0: Stein, út af hverju getum við aldrei valið svona góð lög? Heyrðu, ég heyri í mér. Góðir hlustendur, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góðu lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Sæl Mjöll.
1: Já, sæll að blessa þér.
0: Ég sé lagalistan, vá hvað þetta flott hjá þér.
1: En gaman að heyra það.
0: Og ýmislegt sem að ég kannast við flýtjendur en man ekki eftir að vera heilt lögin en það skiptir ekki öllu máli
1: Nei, það nefnilega, stundum kannski alltaf að spila sömu lögin svo eru kannski til ykkur önnur sem eru alveg jafn góð
0: Ég segi þá og líka sko svo heyrir maður eitthvað þetta heitir svona svo heyrir maður, já það þetta lag sko.
1: Já
0: Það svo gaman þegar margir af okkar hlustöndum upplifa þetta Já, þetta, ég látt síðan heyrir þetta
1: Já, það, það er gaman að heyra Bara Og svo við... eitthvað sem að tengir vigjarnel og á einhverja minningar og
0: Já,
1: það ýmislegt sko
0: Og hvað þá sko að vera með prins Pólo í hendin og hugsa gamla daga
1: Prins og kók og lakrísrör
0: Já,
1: segðu
0: Já, og ef maður settir lakrísrör of snöggt og hann í kókið þá gaus upp úr
1: Já, má þarf að
0: vanda
1: sig vara svo því, já,
0: Það þyrst eða við gætum verið með námskið að því það ennþá hægt að fá lakrísrör
1: Já, já
0: Og það ennþá til kókið gleri Þannig við gætum verið með svona námskeið.
1: Prinsból,
0: já. Gætum verið með námskeið. Þannig að foreldrar geta skráð börnin sín á prins og kók námskeið hjá Magnús og Mjöll. Með lakrísrörinu.
1: Já, þú nýmsar hugmyndir.
0: Ég veit það. En ég sé að lagalistin klár, tónlistin tilbúin. Það komið prins Pólo á borðið. Það var reyndir eftir að, Steini, alltaf enginn að koma með kaffi. Jú. Við finnum út af því
1: Já.
0: En það komið að Tyrrett of Vatang for...
1: Má ég grípa frá mér? þetta heitir Tired of Waiting for You Og þetta með The Kinks Sem að náttúrulega flestir þekka
0: Jeps
1: Já

0: Það er auðsí að þessi einstaklingu sem að syngja þarna
1: Já.
0: Býr í þéttingareit.
1: Já, finnir það á þér?
0: Já, vegna þess að hann að býða og býða og býða og sá sem að koma getur ekkert að því gert því að finnur hvergi bílastæði.
1: Finnir hvergi bílastæði. Nei.
0: Já. Þannig að þetta er...
1: Það er mikið til í því.
0: Já, þetta er bara...
1: En við hugum okkur við það að þetta var svona gamla það.
0: Mm-hmm.
1: Við vonum að hann ekki þurfti að standa í þessu.
0: Nei, nema hann alltaf var í Bretlandi, það var ekkit mikið bílastæði í miðborginu, þar heldur sko.
1: Það nefnilega, ég þekki það
0: ekki. Já, en við ættum að setja skoðanakönnun í loftið. Dreymir þig að eignast íbúði þéttingareitt?
1: Er þetta skoðanakönnun?
0: Þetta getur verið skoðanakönnun sem að útvarpssaga getur sett á neti hjá sér vegna þess að það nefnilega svona, menn alltaf tala að menn vilja ekki tvær í þéttingareitt reyna forðasta en svo getur verið að sé bara stór meirhluti Íslendinga sem vilja bara búa í góðum þéttingareitt
1: Já, ég meina við sko, það hugsar engin eins
0: Nei, því segi það, það bara... hettar ekki öllum
1: Nei
0: En svo við þurfum að fara núna í svona leyni rannsóknarvinnu því ég veit að það leyndamál í gangi
1: Nú
0: Ertu tilbúin?
1: Já, allir að segja mér það, þá veit það allir
0: byggingareiturinn bakvið þarna á leiðinu upp í Mosesbæ þegar þetta fara úr bænum bakvið á hægri hönd
1: Já, það meður það Báhás
0: Já, fyrir aftan já, Báhás já. Þar verið að byggja Inga Sæland og Kristrún og Þorgerður þegar tóku við þá var ákveðið að byggja þarna 7000 íbúðir
1: Já, já
0: Og hefur eitthvað frétt hvernig gengur því, því nú vill unga fólki fara að kaupa?
1: Já, nei, ég hef ekki frétt og ég bara vona Þetta gangi vel og
0: þetta hlýtur
1: að þetta er góð hugmynd, nema svo framála sem að fólk fær bílastæði.
0: Nei, það, það, þú veist, þú bara leggur hjá Báhás og labba svo uppbyttir.
1: Er það mjög langt?
0: Já, smá.
1: Já, það alltaf erfitt, alltaf er fyrir út fólk.
0: En já, já.
1: En það erfitt fyrir...
0: Mamma kom í heimsókn með jólapakkana.
1: Já,
0: og... Röldir að neitt kílómetir með pakkana.
1: Og mamma kom með hérna fullta frá því að versla
0: og... Já, En það þýkir þetta væli við því.
1: Nei.
0: Því hérna næst komið að Frankie Valli.
1: Frankie Valli and the Four Seasons. Og lagið heitir Big Girls Don't Cry.

0: Býð, þessi ennþá að.
1: Já, hann orðið 92 og hann ennþá að koma fram á hljómningum.
0: Já, svo komast að myndbönd á netið
1: Já,
0: með honum að syngja og svo alltaf verið að spyrja, þetta hann að syngja eða hann bara hreyfa varirnar?
1: En þetta hann sem syngur og hann ennþá með sína, þessu háuröð.
0: Mm.
1: Það bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Hann bara haldur sér svona við,
0: þetta
1: er röddinni vel við.
0: Þetta er bara vera góðu röddinni.
1: Já, þetta er bara þjálfun eins og allt annað.
0: En það hefur þú degrað við þína rödd?
1: Ég hef gert það.
0: Já, og passað upp á hálsinn á veturnar?
1: Alveg. Já. Ég hef gert það og bara er á meðan ég.
0: Mm. Sko, gömlu góðu lögin, hérna eftir að fara setja næst á, ég nú ekki með gleraugun en mér sýnist lagið heita Greta á ball, nei ball nei Greta ball nei.
1: Greta á balli
0: Já, Greta á balli,
1: Greta á balli Þór og það þótti henni gaman
0: Já.
1: Nei, þetta reyndar ekki það, þetta heitir Great Balls of Fire
0: Já.
1: Með Jerry Lee Lewis
0: ekta
1: rockari

0: geggja. Jerry Lee Lewis hér á útarpi sögu, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, allir í stuði.
1: Allir í stuði.
0: Og Steini Tæknumar loksins kom með kaffið. Ég greindi...
1: Alltaf sem kaffisjúkur. Nei, já, kaffi, já, var, fyrstur
0: að það ég sko, segja. Já, já, en það, sko, það er svo erfitt að ég mæla ekki með því að dýfa lukekk svona í vatn.
1: Nei, það gengur ekki.
0: Nei, þú tekur þetta með kaffinu.
1: Já, já.
0: En það... Við náttúrulega þekkt fyrir það hér í þessu hljóðveri við
1: Já, að dýfa lukeks ofan í
0: já,
1: kaffi
0: og vanda sig
1: já. Já.
0: En svo ég búin að uppgötveita var á að nota alltaf helmingina lukekspakkanum milja niður og koma svo heim og segja Jæja, ég hálnað hérna með ostakökuna, getur þú klára restina?
1: Það raun að vera mjög auðvelt að gera ostaköku.
0: Kanntu uppskrift?
1: Já, ég meina, það ég ætla kannski ekki að segja frá því en kunna hann alveg. Já. En jú, ég myndi að hef oft gert oft, ég segi það nú ekki nokkru sinnum allavega.
0: Já.
1: Og það ekki erfið.
0: Nei.
1: Þú bara bleitir, sko, setur til dæmis eða svo lukjaks í botnin og þú bleitir eða þessi smjöri.
0: Já.
1: Bræðir smjör, setur og hakkar kekskriði, hakkar það svona með ég seti yfirlt inn í bara viskustykki svo lemmi með kökukefli
0: já.
1: Brýta svo laus, seti það svo bara onni brettasmjöri og dreifi því svo í botna tertubotni í botni og svo setur maður yfir sko, sem er þá innihaldi sem getur verið hvað sem er jarðaberja með sítrunu og með þú veist getur nota hvað sem er og þú setur matalim hérna líða og En svo, já, það raunum bara það og svo skreita.
0: Já, mér var að detti menninganótt núna helgina í bænum hvert þú ættu að vera með lítinn sölubás og selja niðurbroti lu fyrir nú skalt pókin, fólk áttast ekki dáði að
1: Sko, ég veit ekki með mig, ég verði upptekið, nei, en þú mættir alveg gera þetta.
0: Já, já, þannig að við værum þá saman með básinn og ég var í starfsmaðurinn.
1: Já,
0: já. Hann er þetta líka gert í viðskiptum menn hafa hugmyndirnar
1: Já, það er alveg satt
0: og svo er bara að fara af stað þetta er ekki flókið
1: Nei, en það er alltaf eins og það unga fólkið að krakka taka sér til og fá svona hugmyndir og
0: það er eins og
1: vinur,
0: heiðar vinur minn sem er alltaf með mér í sundi
1: Já
0: Hann var nú stundum eldón í sjó, sjóarana hann var á sjó
1: Já.
0: Mörg ár og var svona kokka
1: Já
0: Og hann átti til með að vera með svona lukeks ostaköku fyrir strákana.
1: Já, svona í eftirrétt.
0: Já, í eftirrétt. Þannig að hann sló alltaf í gegn.
1: Það er ekta eftirrétt.
0: Því ef hann klikkaði, þá var hann eins og Elvis söng hérna All Shook Up. Þá hristuður hann bara.
1: Já, bara var hann svo taugum hann skalf.
0: Getur við, ég veit það ekki, ég þarf að spyrja hann All Shook Up.
1: Já.
0: En ég sé að steini tilbúin, er ekki bara leifa Elvis að stíða á svið?
1: Endilega. Alltaf gaman Elvis.

0: Ég hefði getað að spila á trommur í þessu lagi, það bara alltaf
1: Já, bara svona
0: Já, bara lam
1: og
0: eitthvað box
1: sem
0: var, já, það var ekki einfalt og gott
1: Já
0: Ég ætla að vera hér með nýbakaða hjónabandsælu með rangviskri rapaparasöldu og rangavallasýslu komið hjá henni Grétu vinkonum mín í tösku hanskabúðinni
1: okay.
0: þá hafði eitthvað verið maður á ekki að mæta og seint í tösku hanskabúðina því að það var eitthvað búin að koma í heimsó og þrír fjórðu af rapaparatertunni hjónabandsælu voru búnar þannig að ég bara setti þarna að beit og fekk mér eina sneið stóra og þá var bara lítið eftir
1: já.
0: Og þakkaði fyrir mig en þar leiðandi færi þú ekki neitt
1: það er alltaf leið
0: en ég, hugsa, alveg, en
1: ég fyrir ekki að gráta sko
0: neini, en þá hugsaði mér, við þurfum að poppa júllagið upp og leiðangurinn í bævan alltaf komið hjá Búbó í Kallmörum
1: já.
0: Og ná í, sko, ég var að fara með slöffu sem að Þorsteinn Eggertsson fékk síðast hann vildi skipta henni í bindi, hann sagðist alltaf verið bindi ég fenni Kallmenn og það var svona jú, ég fekk bindi í skiptum fyrir Steina sem já. Að verður þá tilbúið næst þegar hann kemur
1: ég held að hann er í flottu með stöfu
0: já, hann bara vildi það ekki
1: Nei.
0: Og ég hugsa mér Júli þinn hann verður flottu með slöfu
1: hann er í það en ég lofa því ekki hann muni
0: notana?
1: Nei, ég lofa því ekki
0: Nei. Sko, Karlmenn er með úrvala slöfum
1: Það er bara svo smart
0: Þetta er smart, hann Já. Er töff Mér datt í hug, þú prófar þetta á honum Ef þetta er ekki að ganga
1: Já
0: Það,
1: það
0: sé,
1: kemur bara með aftur
0: Nei, þá pakkar þessu aftur inn í þessu að gjafa skju Og gefur þetta jólagjöf
1: Gef bara einhverja strákarum mínu, barnabönnum
0: Já, finnur
1: svo Það eru svo flott alltaf
0: Það er svona einn af hverjum fjórum sem að vilja vera með slöfu
1: Já
0: eins og Bóbó sagði þarna að ég var nú þarna í kaffi
1: já.
0: Eftir hjónabandsæluna
1: já.
0: fór ég þarna og fekk mér sterkan hann sagði þetta væri svona 20-25% kalla sem að vilja vera með slöfur
1: já, það er sérst ekki týpur
0: en flesti sem koma til hans á laugavegin þeir bara velja bindi með jakkafötunum
1: já, sko, ég veit alveg ég veit að Júli hefur aldrei verið með slöfu en...
0: við þurfum að prúfa þetta
1: Hérna.
0: Þú bara passar gafabóxið frá Monty að skemma það ekki og ef þetta virkar ekki
1: já.
0: Þú fer kannski með honum í göngutúr menninganótt og svo þarf ekki annað en að þú getur verið búin að undirbúið það einhverja fjóra vinkoninnar er á laugaveginum þurf ekki að bara einhversta dreift og ertu búin að skipulegja þú ætla að labba með honum í laugaveginum klukka 5 og þær eru þá mættar að bara 5 niðritir og svo bara mætur svona óvænt eins og sér tissa og svo segja þér rosalega ertu flottu Júli með þessa slöfu sko, eða þá segir, heyrðu ég það bara alltaf verið með slöfu
1: Já, ég meina hvað veit maður?
0: Það skiptir mála undirbúða sig
1: Ég veit, en ég segi ég á ekki vona því en eins og ég segi, það er alltaf bara að láta einhvern annan njóta þess
0: Já, en góða fréttir
1: Já.
0: Fyrir þá sem að er að speglira það var að koma ný sending hjá Bóbó ég hjálpa hann nú reyndar ekki í morgun því að ég var svolítið sett fyrir
1: Já.
0: En nýju sendingarnar voru að mæta og þar leiðandi geta menn bara taugjast upp því nú er að byrja haustfagnaðir alls konar veislur margir að bjóði ammæli
1: Inmi.
0: Og þá skiptir mál að vera svolítið snirtilegur
1: skiptir öllu
0: það þarf ekki að vera í kjólfötum
1: nein, bara snirtilega ekki gallabuxum að ból
0: Ekki þannig að þegar út að lappa út og konan horfir svona til hægri að vinstri og segir í hverju ertu núna Bjössi minn? ég er bara þessu sama venjulega.
1: Þetta er ábyggjara oft, kemur oft fyrir.
0: en Sam Cooke,
1: Já.
0: Hvað þýr þetta Cupid?
1: Cupid, það er Amor.
0: Hvað er það?
1: Ástarguðin Amor.
0: Já, Cupid er Amor.
1: Já.
0: Ég vissi það ekki.
1: Nei, nú vistu það.
0: Nú vitum við það.
1: Já.

0: Steini tæknimaður.
1: Já.
0: Hann alltaf með atrið eftir svona miðbygg þáttarins. Því hann vill líka fá gleði. Það ekki nóg að ég sé að mæta hjá kallmönnum og ná í eitthvað fatnað fyrir strákana.
1: Nei.
0: Þá mætir hann alltaf og hefur þá tilgang til þess að hann hefur tilgang að skreppa út í búð á, svona í hátuðinu.
1: Já.
0: Að ná í eitthvað og hann alltaf nær alltaf í rískupa bitana fyrir konuna sína. Hann elskar hana.
1: Já.
0: Þau sita saman og rískupa bita horfa.
1: Já.
0: Og hafa gaman af. En svo hann með Já, sæla. Hann hérna með þetta nýjasta frá Freyju.
1: Hvað heitir það?
0: Sterkir draumabitar með pipafyllingu.
1: Ó, það er sterk.
0: Sko, þú getur gert þetta eins og Garða Guðmunds gerir þetta.
1: Já.
0: Hann nefnilega á móti lakrís.
1: Já, það er ég ekki.
0: Nei, hann nefnilega byrja á því að bara setja mólan upp í sig og þegar súkulaði er búin að brána og hann er búin að njóta, þá tekur hann á rétti konu sinni sem elska lakrísbitan inn í
1: En er þetta ekki sterk pipar?
0: Nei, þetta er ekki, nei. Því svo elskar hann fyllinguna og þegar hún er búið með lakrísin svona utan af, þá réttur hún pipafyllinguna sem er inn í
1: Skiptastu bara svona á, já
0: Svona er ástin
1: Já, kannski
0: Þetta er bara heimilis Þetta bara innan búða mál og ástin rík.
1: Já, eða þau vilja þetta.
0: Já, já. Þetta nú bara eins og þegar fólk var að kyssast í gamla daga.
1: Já, nú er það alveg hægt í.
0: Já, nú er það alveg hægt í, sko. Það hittist ekkert lengur, það bara í tölvunni.
1: Já,
0: það
1: bara kjartar saman.
0: En sko, það margir sem sögðu með frá því þegar voru að kyssast í gamla daga.
1: Já.
0: Þá hefðu hann skipt að skipst á pipamynt og brjósjöknum bara í leiðinni, sko.
1: Já,
0: segi ekki meira, þannig að Steini má hún taka þú mátt taka sterka drauma bita pókan
1: já, takk fyrir það
0: og því Júli kannski prófaði þetta
1: já, aldrei
0: ef að þú elskar lakrís
1: já,
0: og hann súkulega
1: en ég, sko, þó ég elski lakrís að borða þeim mjög sjaldan
0: já, allt er gott
1: en
0: í hófi
1: en mér finnst hann mjög góð
0: já, og svo sé ég hann er hérna með má ég taka þannig líka það tvísýnt Steini, lægir það ekki þennan hann vil ekki láta hennar þetta
1: nei,
0: er krispí rískúluna frá Freyju
1: já, nei, ég skilja mér
0: já, þannig að við góða. Fáum þá bara sterka drauminn
1: já.
0: Og erum bara í góðum málum hvað þetta
1: já,
0: var þar þá er Steini búin að gleðja þig
1: já
0: bara virkilega vel en ég sé að nú erum að fara í rock and roll
1: það er sko næsta lag er Ruby Tuesday
0: já,
1: með The Rolling Stones
0: já Hvað getur þú sagt mér Ruby Tuesday? Er það ekki veitingastaður?
1: Jú, það var held ég á sínum tíma, það var þetta held ég nafn á veitingastað.
0: Allir hafið þá borðað þar oft?
1: Það kemur ekki óvart. Þetta hefur verið svona bara hamborgarastaður eitthvað svolítið geti ég trúað.
0: Þetta var virkilega vinsælt hérna.
1: Já, já. Þetta var mjög vinsælt og lægin náttúrulega mjög vinsælt.
0: Og bragðgott.
1: Höfðu örugglega verið bara gott. Já.

0: Hvað ert þú að gera miðnætti í kvöld?
1: Í miðnætti í kvöld?
0: Þannig að opna gluggi fyrir viðskipta hugmynd.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvernig hljómar hún?
0: Það þannig að við verðum við Miklubrautina, rétt hjá Kringlunni, á ljósunum þar, gatnabótunum.
1: Já.
0: Að selja Hendlegs Extreme.
1: Já, þú og...
0: Við tvö.
1: Nú, á ég vera þar.
0: Já. Þá getum við verið með glas extreme efni sem að veldu því að þú ætti ekki að nota rúðuþurrkurnar.
1: Já, það er það.
0: Já. Garðan er búin að vera bíð eftir að fara rigna almennilega.
1: Já, svo hann getur nota.
0: Nei, já, hann með þetta á rúðunum sko. Já, svo náttúrulega verður hann keirandi í nótt þess að sína konu fram á hvernig það virkar.
1: Já.
0: En það er langbest að selja þetta efni á ljósum þegar fólk er með rúðuþurrkurnar í gangi.
1: Já, þegar það rigna. Já, spá rigningi kvöld.
0: Það spá rigningi nótt og svo eitthvað á morgun. Sko, fyrir þá sem ætla að fara í miðbæinn, þá, já, það verður svolítið blautt á morgun.
1: Já. Það er leiðilegt.
0: En allt veður er gott. Þetta. Allt veður er gott.
1: Já.
0: Menn bara klæða sig samkvæmt veðri.
1: Já.
0: Gamla rekkápan sem hún fyrst einhvern tímun í afmælisgjöf, nú nýtist hún.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara ekki að hika við að nýta sér náttúrulega almenningssamgöngurnar og síðan að vera bara rétt klædd.
1: Já, það er alveg skiptir mestu máli.
0: Mæli ekki með því að vera með reglíf í þétt.
1: Nei, það er það bara því við ekki. Ef það kemur eitthvað rók, það er farna.
0: Já, það borgar sig ekki.
1: Nei.
0: Borgar sig ekki.
1: En það eru bara hettur og klæða sig bara vel.
0: Bara klæða sig bara mjög vel.
1: Já.
0: En það ætlar hún að vera búin að tjálda, hún Guðrún vinkonakar út á Naustabryggju. Hún búin að vera svona með gleði þarna undanfarnar helgar og nú ætlar hún að vera einhverja menningar vöku og ætlar að vera með beina útsendingu sko að hún búin að fá sér risaskjá út á svalirnar.
1: Nú.
0: Hún að bjóða öllum vinkonum, ætlar að vera með í beinni útsendinguna frá Arnarhóli. Heima hjá sér.
1: Já, hjá sér.
0: Já,
1: það virkilega sniðu.
0: Hún búin að vera sakað sér sumarhúsgögnum frá Signature.
1: Já.
0: Og vinur minn, ég ætla nú ekki nefna nafnið hans, hann er alltaf, þú veist, mamma syngir alltaf í hann og segir, það verður að tala í útvarpinu, þannig að ég er ekkert að tala Jason vinn minn því að þá ringir alltaf mammas og segir frá því að ég verður að tala hann.
1: Já.
0: En hann er hann við hliðin á henni og hún er fann að láta hann geyma hluta af Signature útuhúsgögnum hjá sér.
1: Já.
0: Og hann má nota þau.
1: Alls og hann vil.
0: Já, ef það ekki partí á henni. Þannig að alla virka daga er Jason með Signature húsgögnin bara í fullu notkun og getur þá búið ættingum vinnum í veislu.
1: Já.
0: En svo helgar þá þarf Guðrún á þessu halda því vinkonur alla komnar.
1: Alltaf, hverja helgi?
0: Hverja helgi?
1: Já.
0: En það sér ekki á þessu húsgögnum. Hún er nefnilega að nýta sér útsöluna, hún er að spara.
1: Já,
0: auðvitað. Já, eitthvað útsala á húsgögnum hann.
1: Já.
0: En fyrir þá sem að vilja mæta í partí hjá Guðrún í kvöld út á Naustabryggju, það er hægt að ringi hana bara.
1: Já.
0: 788-55-692
1: 788-56-992
0: 56992
1: Hættu nokkuð vitlaus.
0: Já, ég skrifa niður vitlausnúmer.
1: Þannig kemur eitt, já,
0: okay. Ég skal finna út úr þessu fyrir næsta þátt.
1: Já.
0: Þannig að ekki vera að hringja þetta, þetta er eitthvað vitlausa. Steini, þetta er vitlausnúmer sem þú þarfum að hafa. Nei, skiptir ekki öllum áli, því að það er komið að næsta lagi, ég sé að Steini er að standa sig mjög vel og það er lag sem heitir...
1: Já, það er nú það.
0: Já,
1: Það heitir Elinor.
0: Og ekkert meira?
1: Nei, það heitir Elinor. Sko, ég skrifa þetta 2016, það þýðir það að það var það mixað upp á nýtt.
0: Já, viltu fá það útgáfu?
1: Já, fá þá útgáfu.
0: Já, ég sé að Steini hérna að breyta, þannig að þetta gengur vel.
1: Og þetta er með The Turtles.

0: Da. Sko, Júlla, honum vefst ekki verk úr hendi. Hann er svo mikill snillingur.
1: Já, þú segir það.
0: Bara laghendur maður.
1: Já,
0: og teppi með það.
1: Það er svo sannlega réttur.
0: Það eru margar konur sem segja oft við menna sína út af hverju ert þú ekki svona laghendur eins og Júllennar mjallar hólmar. Og það er alltaf bara fer ekki öllum verk úr hendi.
1: Nei, sumur, hann er mjög laghendur.
0: Sumur eru góður í að sitja og horfa á sjónvarp og geta þá sagt konu frá því hvað í sjónvarpinu meðan hún að taka til.
1: Já, já.
0: Og sagt svona hvernig myndin var hvað hann fjallaði.
1: Inni.
0: En gummi okkar í automatik, smíðuvinum, hann hugsaði með sér, sko, Júlli er alltaf að. Bæði að þrýfa heima, bóna bíl og gera þetta huggulegt. Og upp á það að, sko, þetta fer ekkit vel með hendurnar að vera alltaf að dýfa höndunum honum í sápu. Þannig að hann vildi senda þér svona, reyndar, þetta kallast einnota hanskar, þannig að seldi kössum. En þú, bara þegar þú tekur þetta af því varlega, svo snýður svo röngun og blæst í þá.
1: Já, þegar þú tekur það.
0: Já, bara þegar þú tekur það, þá áttu að snúa við, já. Og þú veist að þið svona velt, já, fletta stammari.
1: Er þetta hérna, hvað efni vísu?
0: Þetta er eitthvað, ég veit ekki.
1: Þú eru við það.
0: Já, ef það verðum ofnæmi fyrir þessu.
1: Sumir eru með ofnæmi fyrir, já. Ég man ekki hvað heitir þessu sem að seljast mest.
0: Það er hérna, skal ég segja þér eitthvað?
1: Já, það er bara stóli úr mér. Já. Þetta kemur fyrir.
0: Sko, þegar Steini fer yfir þáttinn,
1: já.
0: Þá bara bætir hann þessu orði inn í, sko, þannig að þá eins og við vitum.
1: Já.
0: Sílíkon, er það sílíkon hanskar? Ég veit ekki.
1: Nei.
0: Steini, þú nærðir alveg bregðgöss og þú setur eitthvað inn í þetta.
1: Já, en það skiptir engum.
0: Hann getur líka að prófa bara að sofa mitt hanskan frá automatikinu á vinstrihendin ef hann er hann rétt hendur eða örfendur
1: rétt, ég get alveg sagt að þessi hanskar vera að nota þér
0: ég veit að þetta er ekki ekki og þessum hönskum fylgir svona trefjaklútur
1: já.
0: Þess að bóla já, já, hann vildi gleðja kalli já, en það er ég sé, ég er nú bara hérna gleðja hín og þess en það, kom, já, það er einhverjum sem ætla að gifta sig
1: já.
0: Og það er fymta Dimension.
1: Það er sérst The Fifth Dimension og þau spila lagið, taka lagið Wedding Bell Blue. Skellum því á.

0: Skemmtilegt lag,
1: já.
0: Þetta er skemmtilegt lag, en
1: já,
0: ég verð að viðurkenna eitt, ég hef aldrei heyrt áður.
1: Nei, segja það.
0: Mm?
1: Það fyrsta lögulegum sem ég hef aldrei heyrt áður, sem ég, ef ég er að lusta á netinu heyri lög sem ég aldrei heyrt.
0: Nei, það er bara gaman að því.
1: Það er svo skemmtilegt.
0: Það er svona Frank Sinatra feeling og svona svipla.
1: Já.
0: Já, bara gaman að þessu. En við erum í góðum málum, hvað okkar besta mann varðar, hann ætlar að prúfa, eða þú ætlar að fá hann til að prófa slöffuna frá kallmönnum.
1: Já, ég ætla að gera það, sko.
0: Þannig að hann verður snýstilegur í næstu veislu og ef að fólk segir rosa eftir flottur, þá fer hann að safna slöfu. Já,
1: við
0: bara
1: þannig. Við sjáum til.
0: Já, já.
1: Sjáum til það má reyna.
0: Þannig að við mjöll erum að koma að loka hnyknum í þessum þætti. Það
1: já.
0: Næsti þáttur er farin að bíða.
1: Það tekur allt enda.
0: Tekur allt enda.
1: Já.
0: Enda við erum búin að njóta þess, lukkeksið búið.
1: Já, já,
0: það er eitthvað það. Eftir að prins takt þetta hálfa prins Pólo með fyrir júla.
1: Já, ég geri það.
0: Já, þá getur hann narta í það.
1: Hann verður að fá eitthvað.
0: Hann verður að fá eitthvað.
1: Já.
0: Já. Þá er hann í góðum málum.
1: Já.
0: Já, hálf prins og slöfan. Já, og svo náttúrulega innóta hanskarnir frá automatik.
1: Ég segi það.
0: Og tuskan, hann hefur nóg að gera.
1: Og svo jakkinn þinn þarna.
0: Jakkinn. Þið ráðu hvernig þið farið með þetta, ég ætla ekki að skipta mér að
1: ekki skipta þér að því
0: það var nógu mikið verkefni þegar ég leti telja rískúlunar með þykka súkkulaðinu 162, ég mani þetta alltaf
1: já
0: 162 kúlur í einum poka
1: já
0: en það er komið að kalli ég sé að það á að segja hei hei
1: hei Póla
0: já hei Póla
1: þannig og það er Pól end Póla
0: Pól end Póla
1: já, hvaða lagi þau voru ekki gift, ég tek það fram
0: já, Þá er það, þau lifðu ekki eins og sínd.
1: Nei, þau voru bara vinir.
0: Já, og sungu saman.
1: Sungu saman, þó nokkuð á nefnum.
0: Já, þannig að ég þakka þér, Júli, fyrir að passa vel upp á þig.
1: Já.
0: Júli, hann fæ kveðjur.
1: Já.
0: Og mjöll hún æðislegt að fá þig alltaf, þetta er bara alltaf tilhökun.
1: Takk fyrir þér, alltaf gaman að koma.
0: Góður hlustendur, þættunum er að ljúka, Magnús þakka fyrir sig, en... Næsti þáttur er bara hérna handa við dýrna, þannig að haldum áfram að hlusta, njótum og bara, viltu segja hvað?
1: Heyrum síðasta lagið og hafið það gott þarna úti.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, takk Birgir, heit ég.
1: Já, sæll.
2: Mér langa aðeins að ræða með Evrópusambandið eins og fleiri.
1: Já.
2: Það er ekki verið að kjósa aðelda viðræður núna 2009. Heldur er verið að kjósa aðlögun. Og þetta bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum, þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta bara, hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Ertu þarna þá?
3: Já, já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá og þeir eru bara að taka því sem að var að þeim rétt og það var, þeir breyttur að hvernig var rétt.
2: Já, já, það er engar undan að það eru bóði, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í rauninu orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérjættundu sem þeir hafa þurft að láta að hendi rakna eins og til dæmis fiskveiði, sameiginlega fiskveiði stjórnuna á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðir það eru kyrt áfram inn í íslensk hagkerfi. Þannig að þetta verður mjög erfitt að snúa tilbaka ef við segjum já núna 2009.
1: En
2: já. Þú erum þetta með aðra tillögu.
1: Já.
2: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já. Og vilja fara í Evrópusambandið. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evrópskan her sem Þýskaland á að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í, hérna, í heiminum.
1: Já.
2: Og Evrópusambandið er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgrænugu stríðinu og sumir segja beini þáttakendur bæði með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega eru þeir líka með hérna hermálalega ráðgjöf.
1: Já,
2: þannig að sko og örugglega líka með hermenn á svæðinu, saman hvort þeir séu framarlega aftarlega sko í stríðinu. Þannig að sko það er alveg kristalljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan tíðar. Og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
3: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis. Við erum að ganga í Evrópusambandið, þannig að menn svona viljast túlka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur um það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
2: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur en fólk áttu að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna torskildari og hún er harkalegri. Hverja árun sem líður og núna er til dæmis er þeir undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
1: Já.
2: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækar ríkjum og það verður tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
3: Takk að þið fyrir Birgir að hringja.
2: Takk fyrir.

0: supposed to be. Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góða daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sætt Sveinn, hvað sagður?
1: En hefðu ég það nú bara rétt svona, eins og ég búin að vera að fara svona yfir internetu og sjá hérna hver ágangurinn rosalegur milli þessara fylkinga og þetta alveg ófyrirgefanlegt að ríkisstjórnin hafi farið í þetta að kljúfa þjóðuna svona í tvennt.
0: Já.
1: Það hefði skilið sko eða það verið undan farið sko að vera að tala við öryrkja í gær eða einstaklingi tala stöðu öryrkja til dæmis.
0: Já.
1: Það hefur enginn haft tæki þær eða þingar ekki komið saman og enginn rætti það og bara yfir stöðuna kosti og ókosti.
0: Já.
1: Heldur koma tvær fylkingar sem að við vitum ekkert hvernig eru fjármagna.
0: Nei.
1: Og það allt sett í botn og við heyrum strax Þetta er ekki þar á þeirra, Kristrún, búin að snúa sínu dæmi við. Nú þarf bara 50,00 leitleiku við þess að þetta fara í gegn.
0: Sko, þetta er mikilvægasta mál frá lýðveldistofnun, þetta hvort við eigum að ganga í Evrópusambandi.
1: Þetta er náttúrulega að kljúfa þjóðuna. Þetta er ófyrirgefanlegt. Það er ófyrirgefanlegt að Kristrún skuli fara á bak orða sinna sem hún sagði fyrir kosningar og eins og Arthrúður talaði hún á þetta með það á sko teipi þar sem hún talaði með það væri ekki
0: já, já. Hún mætti fjóru sinnum og Kristrún, ég man eftir já. Því að menn bundi miklar vonir við hana og hún kom já. Oft hingað og var að segja að leggja áherslu á það að taka á verðbólgunni og vöxtunum og hætta að hlusta, leggja á þess á Evrópusambandi, það væri ekkert á dagskrá, en svo þegar að búið er að þeir eru komin í samband við reis, þá breytist þetta alls saman.
1: Já, og þetta er bara í einu orðið það ófyrirgefilegt, ég veit, þegar tíminn er
0: að reyna frá okkur. Já, ég veit það, ég þarf að segja frá góðanakönninni, hún skipti máli, þakkaði fyrir sveit, bless.
1: Ég heitum slag fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn. Ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
1: Sveinn, betur minn, ég heiti Sveinn.
0: Sveinn, já, blessaðu Sveinn.
1: Sætjöftu. Hérðu, ég ætla nú bara, hvenær var það ekki fyrradag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna, þessa breytingu?
0: Gær.
1: Já, var það í gær, já, hérðu.
0: Lökkan hálf nýju í gær held ég eitthvað sem þess, já.
1: Morgun, bara nokkur mínútu setna, þá var Evrópuhreyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla.
0: Já.
1: Og það að það var í komin hækkun,
0: já.
1: Það var bara sól í heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
1: Það sem að Snærós Sindradóttir labbaði og sagði að maður... Fyrir þann pening sem að hækkunin næmi, þá myndir maður geta búið konunni til Parísar eða Frakklands og Erlendis og eða ég geti búið frændamennum í bíó.
0: Voru þeir tilbúin? Voru þeir búin að ræða við Seðlabanka?
1: Að sjálfsögðu. Og Dagur B. Eggert var komið með blaðakarinn sem hann segir þetta sé olíu markas heimsmarkas verða olíu og Og það sem ég velti fyrir mér, sko, það alltaf að koma betur og betur ljóð, svínar í því kringum þessa aðeins, sko, þessi vinnubrögð. Og þetta alveg það, sko, að enginn skuli veltaði fyrir sér að Evrópureyningin hafi verið tilbúin með þetta, með þeirran áróður, í svona sól og góðu veðri, það bara með ólíkist. Þannig að gekk hún sko alveg eins og einu að reyna að segja
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna að 29. ágúst
1: Ég fyrir löngu búin að segja það Þetta verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiðin til fyrir þau til þess að gera þetta
0: Já
1: að fá já, það að skapa glundróð í samfélaginu
0: já.
1: Skapa minni kaupmátt slá á hérna tátumyndirna frá TNE
0: já.
1: Og þegar að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og við erum mörg búin að vinna fyrir því en samt að vera slá á puttan á okkur það búið til kílómetara gjald og reynt að plata okkur með það sérum við, bensínverði komið upp í það sama
0: já, já.
1: Þetta endalins að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við heldur fyrir kosningar því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir við vitum að Þorgerður Katrín hún var þó, já við getum ekki þetta heiðarlega, hún var þó við vitum að Viðreisn var stofna til þess að fara í Evrópusambandi og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland með sér í þetta saman og líka hefur hún laugið að öllum sínum kjósendum hún hefur ekki minnst orð á það hvernig þetta mun snerta við öryrkja
0: En segðu mér eitt sveit, eitt sem já. Ég ásótaði maður svona að spyrja sjálfa sig ýmislegt kringu þetta.
1: Já.
0: Það verið að tala um að þessi innflutt verðbólg allavega hluta, sem við segja hans í stór hluti, innflutt verðbólg, ekki satt?
1: Jú.
0: Þá spyr ég sveit, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólg? Skilur þú það? Það mér Nei. Algjörlega hulir ákáta hvernig þeir fara og hitt er það að hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán þau bara hækka eins og verðbólgan er ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun er á bak við þetta trúa er þessu
1: þau eru náttúrulega komin í algjörna hring og sérstaklega þegar eins og ég sagði þegar þau eru uppvísa því að vera tilbúin með myndband þess að þau ganga bara í kannski öðru sér veður í 101 þarna við hérna þarna niður í bæ hjá jáfólkinu já, það getur vel verið, það sé einhver konar hitabylgja þar með Evrópu ífafi en það er samt, þetta er mjög dulafullt, að þú veltur þessu fyrir Snorri Másson kemur með input einmitt og nefnir þetta þetta er fáráleg Og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna, skoðið þetta, sjáuði við stöðuna veðrinu, sjáuði hvernig það var í gærmorgun, skýjaði yfir öllu hérna og spáuði aðeins í þetta hvernig þetta er allt fyrirfram ákveðið.
0: En það svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankastjórinn báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu.
1: Kristrún er í staðinn fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á því.
1: Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinn. Það hún sem ræður. Sem reyndar ekki því að Þorgeir og Katrín ræður.
0: Já.
1: En tökum við þetta hæði titillinn, forsætisráðherra. Og hún er að humma þessu, humma þetta allt saman frá sér. Alvöru forsætisráðherra eins og hérna í gamla dag, Davíð Oddsson og svona alvöru karlar sem að voru, sem tóku bara þetta á kassan og voru alvöru stjórnendur. Þetta fannig. Þeir kunnu þetta. Hún er að koma sig yfir á verkalýðshreyfinguna og samtök atvinnulífsins og þú veist þeirra hendur sig á atvinnulífið og þetta saman, þeirra vanda sem þau eru búin að búa til.
0: Þeir sömdu sérstaklega, 74 fyrir vinnandi fólk í landinu, ekki fyrir opera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst. Þeir voru ekki að þessi aðila vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgun í skefjum. Það voru ekki þeir sem báru ábyrgð. Það voru ekki Villi Birgis eða Efling sem báru ábyrgð á því. Það voru þeir sem einmitt gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðila vinnumarkarins beri ábyrgð á verðbólgun. Ef ég væri fóringi þarna í verkalýðshreyfingunni, ég erði bálreiður og kæmi bara fram og opinbela og segi þetta væri bara svívirða að vera að kenna þeim þetta.
1: Að sjálfsögðu, Alþýðusamband Íslands, þeir töluðu það að það var talað við, ég man ekki hvað hann heitir sem er þar, hóstiði ASÍ, hann talaði það að sko, það er allir búin að halda í sér, með þess að þjóðin sjálf,
0: þú veist.
1: Ég veit við fullt af fólki sem hefur farið erlendis á hverju árið af því það bara stumafrý með fjölskyldunni. Það hefur ákveðið að vera heima þetta árið og styrkja íslenskan innvið og þetta allt saman. Bara að taka þátt í þessu. Það er allir á fullu nema þeir liðu upp í brú, það er alltaf blinda fyllir í og ætlar að fara til Evrópu. En það sem ég er að reyna að segja það er að það var búið að segja frá að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin er búin að koma inn í hægt og róleg og ekki er það að síða atvinnulífinu
0: en
1: það er ríkisstjórnin sem að vís vitandi þá kem ég fram á akkurat upphafi þessa síntals þetta er stíft og vera áður en þetta er taktík sem þau eru búin að gera og því miður er Seðlabankinn eins erfitt að það er að segja það því að Hóttir er skemmtilegu kall og búið að fá Seðlabankan í það að búa til þetta blott og lama samfélagi vítsvitandi. Og ég hvet fólk þess að velta þessu fyrir sér, eða þið skoðið bara hvernig þetta er allsama. Það er alveg sama ef að voning kemur, eða kemur byrta einhvern með kertið, þá kemur ríkisstjórnin og blæsa á það leið. Það er bara þannig. Og við þurfum bara að hugsa fram í tíman, við megum ekki láta þetta viðgangast. Og ef að það verður nei, þá er það alveg hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka, hún þarf að fara frá. Ef hún fer ekki sjálf vilju með kostningu strax í haust, þá gerum við það sjálf. Við höfum gert það áður með bústofaldabildingu og við þurfum að gera það aftur.
0: Takk að þið fyrir Sveinn að hringja.
1: Takk fyrir.

0: senda hann inn í Kaupþing.
1: Já.
0: Banka. Það náttúrulega Geir nokkur Horti.
1: Já.
0: Því þá var fjármálaráðherra.
1: Já, nei, frá forsætisráðherra.
0: Hann var forsætisráðherra, já.
1: Já.
0: Og það var Þorgerður Katrín sem var menntamálaráðherra. Hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins á þessum tíma og þau unnu mjög náið saman.
1: Já.
0: Var manni sagt allavega hana.
1: Já.
0: Og en þessi peningar eru sendir í Kaupþing.
1: Já.
0: Þar stoppar fá mínútur.
1: Já.
0: Og þann eru sendir til Lúsinborgar.
1: Já.
0: Í Kaupþing.
1: Mm-hmm.
0: Hver tók á mótið með Lúsinborg? Annar en eiginmaður Þorgerðar Katrínar.
1: Var hann í Lúsinborg? Var hann í Astrid?
0: Já, hann var nefnilega í Lúsinborg, sko.
1: Hvað heimildir hefurðu fyrir því?
0: Já, þetta var bara það sem var sagt á þessum tíma.
1: Mm, en var hann ekki einmitt staðsettur sko í Austurstræti, í bankan al útibúinu í Austurstræti?
0: Ég þetta var talað hátt þetta á sínu tíma hér og í fjölmiðlum að hann hefði verið þarna. Selði ekki dýr en kefti, enda kefti ég ekki, hlustaði bara útverfi.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er, sko þetta vekur upp margar og forvitnilega spurningar.
1: Já.
0: Og hver þessi, þetta, akkur, sko, og horfir á hvernig Þorgerður Katrín lætur sko við að koma þarna inn þetta er ekki eðlileg barátta einna mannesku hún lemst alveg á hæl og nakka
1: já og satt að segja líður manni bara eins og maður sé orðin einhver óvinnur af því að hún tala þannig til íslensku þjóðarinnar núna
0: já,
1: að
0: já.
1: Þeir sem er ekki
0: sammála hún hefur líka sagt við íslensku þjóðinni því fá að kenna á því
1: Já.
0: Hún sagði það í upphafi. Ef þið segir nei þá fóðu að kenna á því.
1: Já.
0: Veitu hvað á manneskja við? Hún að tala við þjóðina
1: sem
0: að kaus hana inn á alþingi.
1: Já, ég veit að hún sendi vond skilabóð. Þetta er kannski gert í gáleysi en hérna...
0: Gáleysi, þetta er gert í þessu rosalega ofsa sem hún í við að komast þarna inn.
1: Já.
0: Hvað er það sem maður liggur að baki? Sem að gera þetta.
1: Já.
0: Það er eitthvað stórt og mikil. Mörgum spurningum og svara.
1: Já, en ég seti mjög mörgum spurningamerki og Eva stóla að Kristján Arason hafi verið í akkurat út í Lúsinborg til að taka þessum penningu.
0: Hann hefði bara að vinna þar á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já.
0: Hann hefði verið að vinna í Lúsinborg á þessum tíma í Kaupþingi.
1: Já, en sko það er líka annars sjáður sem að hefur ekki verið leitt fram í dagsljósið af því að núna á þessum ári, þetta var nú 8. oktober 2008, að þá var yfir hagfræðingur Seðlabankans, það var einmitt hérna Seðlabankastjóri okkar í dag.
0: Sem er nú. Já.
1: Og mér hefði fundist jafnvel við hæfi að hann hefði bara sagt frá því hver milli færði þessa peninga og hvað var það þá. Vegna þess að það er yfir hagfræðingur og yfirstjórn bankans, sá sem var látin milli færa eða það gerist ekki þetta sjálfu sér. Það var ekki robot sem gerði þetta, þetta er mannsöndin sem ítt á takkan. Og milli færi þessa fjármunni. Þannig að það er fólkinna banka sem sannlega veit nákvæmlega hver sendi þetta og hvert og af hverju. Þannig að ég sakna þess að sjá ekki rannsókn á þessu að þetta hafi verið dregið fram í dagsljósi sérstaklega.
0: Já, já, og fyrrverandi fjármálaráðherra, það er akkur ekki stígur ekki Geir Horti fram. Nú er hann að tjá sig. Akkur stígur hann ekki fram og tjáir sig þessi mál.
1: Já.
0: Hann bara svona til þetta einfallega kannski að sýna fram á hvar hann staddur í þessu máli.
1: Ja,
0: þetta er og verður alltaf stórt spurningamerki.
1: Já, ég sá ekki
0: betur. Þetta voru 67.000 miljónir í gjaldeyrir.
1: Var það ekki meira, var ekki
0: 78
1: miljardar?
0: 78, ok.
1: Já, nei, gæti verið ég bara ruggla saman við sölun á símapenningu þar. Mm-hmm. Já, mm-hmm.

0: þú hefur alveg rétt já. Fyrir þér já.
1: Já, einhvers það skrifað en allavega þetta voru ansi marga miljónur mér leiðist eitt svolítið þegar fólk að hringa inn og segja þetta bara 250 miljónir þetta bara 1 miljardur þetta engir peningar Veitu, hvenær sér venjulegur Íslendingur 250 miljónir? Hvenær sér venjulegur Íslendingur bara 1 miljard? Hvenær sér það? Aldrei.
0: Hann getur ekki, getur ekki skrifað hann.
1: Hann kann það ekki. Akkurat.
0: Að það verður sko bellegt, ég hefast um að geta það sjálf. Þannig að ég skil fólk bara mjög vel og veistu það að það þetta, þetta góð punkti hjá Steinar, að það nefnilega talað þessa háu fjárhæðir sko af því líkli svona eila með kæruleysist
1: bara hróka yfir það til hvað verður að hafa áhyggjur
0: þessu, já, ekki neitt. En þetta dregur sér saman og þetta telur allt saman og það er það sem er
1: og þessir 43 miljardar sem að Þorgerður Katrín er búin að spenda nú út fyrir landsina akkur rís ekki þingið upp til hvers konar samasafna af punktlausu liði er þannig að alþingja rís ekki upp og segja að við viljum fá skýringar við viljum bara við stoppum allt þing hann hérna þangað til að þessi mál verðar dregið fram í dagstöðsins
0: Það ummitt núna hann Guðlaugur Þór, hann linnir ekki látum og fleiri þingmenn sem hann í fjárlaganefnd, hann búin að leita til skýringum síðan í þetta síðan í október í fyrra og hann búin að leita til skýringum og hann fær ekki svör endað með því hann og fleiri skrifu bréf til forseta þingsins málið núna á borði Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hún verður að beita sig fyrir því að því strangt sko í stjórnarskránni er það að það má ekki gjald greiða úr ríkissjóði nemi samþykki alþingis. Þannig að hver var heimildin fyrir þessu eyðslu 43 miljörðum hjá utanríkisráðuneytinu, hvert fór þetta og eitthvað ég ætla ekki að efast að eitthvað hefur farið til dæmis hér innanlandsins og í landhelgisgæsluna og nauðsynlega hluti og það bara fagnaðarefni. Það fagnaðarefni, en því óþekta og það sem fer úr landi, það bara vitum ekki og við verðum að fá kvittanir og að sjá þetta alveg óíkjandi. Þetta er
1: Já,
0: bara
1: það. Já, það er nefnilega heila málið.
0: Já.
1: Hvað er mikið af þessu, hvað kallar þetta, kickback? Hvað er mikið af þessu kickback?
0: Já, það er ekki greitt þannig. Það er greitt nei. Af viðtökuríkinu. Og jafnvel lagt inn á reikninga einhver staðar
1: svískilur
0: erlendis eða kift einhver höll einhver staðar og allt í einu einhverjar eignir í útlandum.
1: Ég er að spyrja, ég er að segja hvað mikið af þessum peningum fara tilbaka til vistra aðala sem kýrbak.
0: Já, það veitum ekki, þetta er eitt af því sem að
1: þetta er bara fullt af spurningum og þetta er alltaf sama fólkið sem að er þarna bakvið.
0: Já, en þetta er sko
1: þetta er fólk sem við höfum treyst fyrir að kjósin á þing sem að liggur alltaf á bakvið.
0: Já.
1: Þetta fólk liggur alltaf undir grun.
0: Jú, eða sko nú veit maður ekkert sko, við höfum passa okkur líka að saka ekki fólk á
1: óþörfu. Við viljum bara fá svör.
0: Já.
1: Það er ekki að saka, neitt, við viljum bara fá svör.
0: En eitt er hann að málu Steinar að Bandaríkjaverðin þeir hafa einmitt komið núna með þennan kickbacklista sem er að fengi í gegnum Úkraínu og þannig að þar liggja alveg gríðarlegar upplýsingar hjá Selensku og fleirum sem er nú ekki reynda kannski alveg búið að reka alla úr yfirstjórninni þarna en þar eru upplýsingar sem Bandaríkjamenn eru búin að ná í og vita hverjir hafa fengið mestu peninga það bara spurði hvenær þeir spreða því út sko og
1: svo ætlum ég minnast á eitt trúður sem er hérna Það er ekki Silfrið sem var í daginn, Guðmundur svo kallaði Vínalausi, hann var þarna og fyrirvendi fjármálaráðherra og fórsætisráðherra Bjarni Benvarna.
0: Það eru tími okkur alveg að búinna.
1: Hann satt þarna og var svolítið vandræðalegur því að hérna Guðmundur sagði að Ísland væri, Íslenska ríki væri náttúrulega stæðsta fyrirtækið.
0: Á markað.
1: Þá var einhverjum að mæðin og það sagði að Ísland er náttúrulega bara með kennitölu.
0: Já,
1: eins og annar fyrirtæki
0: já.
1: Sko mununa til dæmis á Bjarnar Ben og Guðmundur það að Guðmundur reku sitt fyrirtæki og það vel reikið. Bjarnar Ben hefur aldrei geta reikið fyrirtæki, það var alltaf að fara orðið gjaldþróta. Það stór mun á þessum tveim mun.
0: Já, sko, það bara verið gaman að sjá mann eins og Guðmund bara sem fjármálaráðherra. Það hefði verið rosalega sniðugt að sjá fólk úr atvinnulífinu sem hefur verið sko, í þessari baráttu og veitum hvað þetta fjallar. Það hefði verið gaman að sjá svona jaxl í stól fjármálaráðherra. Ég tek alveg undir það.
1: Ekki einhvern blíast nægara. Heyrðu, ég takka bara alveg aðeinslega fyrir mig.
0: Takk fyrir Steinar.
1: Minnum Íslanda hlustendur á að styrki ykkur.
0: Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir innlega fyrir það. Já, takk. Og ég vil þakka líka þeim sem hafa verið að styrki okkur að það hefur svo sannlega komið sér vel og upplýsingar og reikningar okkar inn á heima síðin okkar út á saga.is og við þakkum innlega fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Sindri heiti ég.
1: Sæll, Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæll. Nei, ég ætla að nú svo hjartalega sammála honum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þeirna áðan með það sem hann var að segja og hérna og það alveg merkilegt sko hvað hérna já-hreyfingin núna að ausa peningum í kostningarnar með auðlýsingum og öðru þetta bara glimur á bylgjunni allar auðlýsingarnar og þannig að það einhverju elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kostningar
1: Þeir sögðust eigiða 7 miljónum í kostningar ég hló nú svolítið að því svo bæðir hans í lá held ég
2: Já, ég held það líka en ég segi eins og Steina ég hef engar áhyggjur af þessum kostningum ég held að við séum orðið miklu fleiri sem erum farin átt okkur á þessu Ulli og rugli í raunni bara og mér fannst svo gott að hérna, heyra frá honum hérna, ég sá hérna, viðtal við hann Ögmund Jónasson
1: Já.
2: Sem var nú forsprakki hérna, fyrir kostningana hérna,
1: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3 reyndar, Ögmund Jónasson
2: Já. Já, frábær. En það líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu hérna í den hérna búin að snúa við gjörsanlega blaðinu og búin að sjá því að hann segir að það engin samningar að sækja, það engin pakkir að kíkja í, það hérna, þetta bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar svokvöldu, það skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur þær keftust við að komast í framboð og fá sínar stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu ef að þær get ekki girt upp þessum buxundar og tekið á málunum hérna á Íslandi, þá veit ég að það bara fullt af fólki sem myndi hérna, með glöðugið taka upp hanskan og gera þessa vinnu sem þær skor ekki að gera En mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að fara að gefa fullveldi okkar hérna fram og bara, já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að hérna, það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau að lappa út í.
1: Nei, það athyglisvert að Steingrímur Jóð. Hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni. Nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sögðu já, þeir sögðu það veri, þeir eru algjörlega mótið í dag og þeir benda á Ögmundur, þetta mjög erfitt ef við förum í jáið, þetta vera mjög erfiðar viðraður. Þetta mun soga til sín orku frá okkur. Og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verður bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur, Steingrímur, Jóð og reyndar Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum, taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðarráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það hérna á sínu tíma.
2: Nei, svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það enniblega sko ef við kjósum já núna, þá fer bara atburðarás í gang og við förum í aðlögun og ferli strax. Og það mun bara kosta okkur heilan helling.
1: Sko. Já, já.
2: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðil. Krónan búin að vera mun stöður heldur en evran síðustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver húra lígi hjá þessu fólki. Þau eru blekja fólk og þú varst með spurningu hérna, könnun, hérna, treystið þú, hérna,
1: upplýsingum,
2: alþingis, já, nei, ég geri það bara ekki neitt, það er bara einhvern veginn hagsmunir þeirra sem þau eru að slást fyrir, og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég ekki að segja hvort, heldur þegar að kemur nei, þá ættu við bara að standa saman, mæta mér á Austurvöll og bara að krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sér. Því að þetta púra spilling. Þetta
1: en ekki svolítið hættulegt að halda því fram að neigi sé í höfn? Ég ekki á þeim, þetta gæti verið mjótt á mennunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta, nú þá getur bara flýsa
2: til staðs. Ég trú ekki öðru en að fólki ætli að kasta sínu atkvæði hérna fram og ég trú ekki að fólki ætli að sitja heima hjá sér Nei. Í þetta skipti. Þetta er það eldheitt mál en hérna ég aftur á móti sko treysti Þorgeri Katrín ekki fyrir sko hopp. Ég geti vel trúað í að hún myndi taka kostningasvindli eða eitthvað og hún margsinnis búin að segja það í viðtölum að hérna þegar Frosti Loga spurði hana sko ef að verður nei, er þetta það búið spil eftir þá hætt og þá sagði hún nei, þá verður þetta tekið fyrir þing þannig hún er búin að ákveða að hún ætlar að taka þetta fyrir þing alveg sem hvernig við svörum og þess vegna þurfum við að bara standa upp og koma þessari herfið út af þingi því að hún er bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu ef hún hefur ekki hérna hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það punktur, það bara ekkert lengra
1: Takk að ég fyrir að ringja við ætlum að hlýða
2: á öllum Takk sem leiðis, Bjötu minn
1: Bless. Takk.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu þessu vel.
2: Halló, er ég komið inn?
1: Já, já.
2: Er það? Heyrið í mér?
1: Ég heyri ég, þú heitir...
2: Ég heiti Hallgerður, komdu sæll.
1: Sæll og blessa.
2: Komdu sæll og blessa það Pétur.
1: Já, sæll.
2: Og ég skal bara, ég ætla bara að byrja því að hæla eitthvað út á stöð.
1: Já,
2: ok. Bara dásamlega, ég hlusta mjög mikið á hana.
1: Já, takk.
2: Ég ekki mikið að ringin, en ég ætla að, ég þekki orðið mitt fólk, eins og sagt er.
1: Æmitt.
2: Eins og Þórður, hann alltaf svona smá reyður eða þannig. En hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona. En maður verður svona, maður svona spennist aðeins upp fyrir að Þórður að syngja.
1: Já,
2: og svo kemur Raggi með hérna sínar staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
1: Nei.
2: Það bara það sem ég ætla að segja með hérna það að tænt sem ég langa að leggja fram.
1: Já.
2: Það annars við þetta að þess, það ekkert verið að klofa þjóðina í tænt.
1: Nei.
2: Þetta annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og allar bara halda áfram að stjórna þessu eða venjuleg Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á þetta.
1: Já.
2: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk. Sko.
1: Nei.
2: Ég ætla ekki að segja þetta.
1: Nei.
2: Þetta er svona meira minna í mínum augum er það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
1: Nei.
2: En þeir sem vilja halda í allt, eiga allt, stjórna öllu, þeir vilja náttúrulega ekki. Svo er alltaf að vera að tala með hann að blessa að pakka. Ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan, sko.
1: Pakkan.
2: Mér finnst að bara vera dóldið, já, skoða að kíkja pakkan. Mér finnst að vera bara mjög vel hefna vegna þess að það er allir að tala um það.
1: Allir að tala, já. Já,
2: já, já. Ég meina, það muna allir eftir þessu. Að kíkja í pakkan, já. Er það auðlýsinga herferð eða hvað?
1: Já, ég veit
2: það. Þeir eru frábær í því að velta þessu fram og tilbaka og sko, þegar botnin er lagt, erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur og hvar við teljum okkur reynast best.
1: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðum.
2: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin er svo vitlaus, skilur. Nei, ég er ekki að segja það, þú veist, talin verður svo vitlaus.
1: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram, sitt að mörgum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöðu eða bara lífsskoðun yfirleitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki að bara vera einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu.
2: Nei. Og það er nákvæmlega það að kemur við inn á það. Þegar þú talar um yfirstjættin í landinu, þá held ég yfirstjættin í landinu segi nei, en almúin segi já.
1: Yeah.
2: Ég held að verði svona, þannig held ég, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki.
1: Mm.
2: Er við búin að hringja? Ég var ekki búin að hlusta á okkur nógu snemmi morgun. Er við búin að hringja?
1: Hver?
2: Viðar Guðjónsson.
1: Hann er búinn að hringja heldur. Ég held það.
2: Í morgun?
1: Já, í morgun.
2: Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja úr þessunum sko.
1: Já, ég skil.
2: En en hérna veistu það mitt alveg frábært bara dásan og svo sumir sé ertu að hlusta út af sögu ertu eitthvað eitthvað að þér sem bara herðu herðu þetta eina út af stöðum sem talar það sem skiptir okkur öll máli öll ekki reyna að vera svo Þórdís ég næ henni ekki strax sko
1: nei, nei.
2: En það er dásamlegt að hlusta okkur og það bara svo margt sem kemur fram og það er allskins skoðanir og svo náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona og bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko ja. Sem bara frábært sko ja,
1: ja.
2: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko badfóstra hans
1: við
2: áttum heim í grundagerði sko akkurði
1: yeah. No, no,
2: svo... já já já já badfóstra hans
1: þú var svona babysitter
2: Já, já, já, já, já, já, já, já, ekki sittir.
1: Nei, nei, ekki það.
2: Nei, nei.
1: Nei, nei, nei, nei, nei þú varst badfóstra. Já, já, já, já. Já, hann lítur að muna eftir þér, Hallgerður.
2: Já, já, já, ekki spurning, ekki spurning. En svo annað, því ég búin að græfjast einu sinni áður.
1: Já.
2: Með skoðunarkönnuna
1: já.
2: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá
1: Já, ég búin að
2: 100 manns Nú erum búin að koma tæknina inn í síman
1: já.
2: Að fólk getur ja, að er það 200 manns eða er það 3000 manns bara svona aðeins til að fá svona smá svona púls
1: Þetta
2: er smá púls á það.
1: Þetta er góðu punktur, við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur. Við reynum
2: já,
1: að gera það, Hallgerður.
2: Hmm. Já, en getur þetta hérna, ég get alveg tækla það, sko. Þú veist, ég veit alveg, það er smá munu hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 3000 manns.
1: Ég veit
2: það. Skilur það.
1: Já.
2: Þú veist, að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg og það bara dásamlegt.
1: Já.
2: Jú, við vitum það alveg. Og það bara ótrúlega krútlegt. Það bara dásamlegt. Það eins og saumaklúbur. Það bara eins og saumaklúbur. Það bara algjörlega. Og svo samstöðum með sinn saumaklúb. Og það bara dásamlegt, skilur þau.
1: Já, um mitt.
2: Já, já, það bara, og þannig á það að vera. Þess vegna hlusta ég bæði út af sögu
1: já.
2: Og samstöðuna.
1: Já.
2: Til að fá báða pólana.
1: Já.
2: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
1: Guð?
2: Já.
1: Það er ekkert annað. Já.
2: Það er ekkert annað.
1: Heyrðu, Hallgerður, ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
2: Eitthvað að þakka henni, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
1: Já, hvað ætla að segja annað? Ha.
2: Sambandi við hérna það, já eða nei.
1: Já, já. Já eða nei.
2: Nei.
1: Það viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun, þú nærði inn þá. Vonandi.
2: Ég hlusta á okkur um einasta mótni sko
1: já það fínt, takk að ég fyrir það Hallgerður.
2: Og takk fyrir, og ég stið ykkur já,
1: takk fyrir mig það.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætvertu Pétur, Skarpjörn heiti ég,
0: sæt. Sæt Skarpjörn, blessaður.
1: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
0: Já, takk.
1: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkistjórnin skilur sem er að draga hérna einhverja kaninu til landsins, sko.
0: Já, já.
1: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar, ég menna menn vilja halda það að það sé fiskurinn.
0: Er það ekki ferðaþjónustu, hann sem skila mest gjaldeyri?
1: Nei, sko, það er tæknigeirinn.
0: Já.
1: Tæknigeirinn er að skila mest. Og það er einmitt, ég hlustað á rosalega gott vitan og sko, þeir sem eru að læra í þessi, bara tölvunarfræði og allt þetta ég á nú einn dreng sem er að vinna hjá Google í Bandaríkjunum sko
0: já.
1: Og hann lærði þar hann master í gervigreind lærði þar skilur og Evrópa er hún er stopp í öllu þessu ég held að almenningur vitið ekki alveg en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira. Það er bara Kína og Bandaríkjar sem eru fremstir þarna.
0: Já. Og ertu þá að tala gervigreindina líka?
1: Já, ég bara gervigreindina og ég bara að tala eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hugbúnaður sem er...
0: Er þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega bandarísk fyrirtæki sem eru að...
1: Jú, ég held að þetta sé mest.
0: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta.
1: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
0: Já.
1: En, sko, ég veit ekki, mér er allavega farin að hlakka til, ég var að styttast í þetta, þetta er rúm vika, þá kannski að kjöfstaður opna og... Ég trúi það ekki, ég hjarta mínu að neyi verði ofan á, ég bara, þetta er bara galið ef að hitt verði, sko, sem að ég held að verði ekki, sko.
0: Nei. Heldur þessi líta markaðs að kannanir það sem að gert er ás fyrir því að jái sé meiri hluta, hvað segir það?
1: Ég held þetta sé álíka kannanir eins og þegar að æsir kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni æsir kannanin, það voru tennar kannanir hana og þá voru þeir hana yfir sko með að borga bara tveimur dögum hana áður en það munaði bara
0: 60-40, seinni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40.
1: Já, en skoðana kannarinn að rétt 3-3 dögum áður var 52-48 eða eitthvað fyrir hinum.
0: Já.
1: En það ég held bara að skynsemin, ég held að fólkið að nei fólki, það skila sér meira á kjörstað, ég held það. Og ég var meira sér, ég hlustaði hana á fundir hana sem að var í Hofi í gær.
0: Já.
1: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar, hann kemur mér afskapla óvart hvað þessi maður hvílir þannig klár. Hann stóð á sviðinu í meira en hálftíma og þetta var og sko ég bara kret menna þar, ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta. Það var algjörlega, þú veist. Sko ég hef ekki verið alltaf, ég var ekki að dóla rannar grinsmaði, sko.
0: Nei.
1: En hann stendur með þjóðinni og það sem hann sagði, þetta er allt hárrétt sem hann er að segja. Það er bara svoleiðis og ég hvet alla til að reyna alla að styrkja ykkur.
0: Já.
1: Já, rostlega, eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki hægt öðruvísi,
0: það
1: sem að þeirra gera. En ég vil ekki tafa það lengra og ég alla okkur allsins besta og, okkur góðra helga.
0: Takk að þið fyrir þetta. Takk að þið fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón Habarður, heiti ég.
1: Jón Habarður, sæll og blessaður.
2: Blessað. Verða ekki völdin tekið frá Alþingi ef við göngum í ESB?
1: Jú, þetta er nú góð athugasemd hjá þér. Það er eiginlega í, það er kannski formlega sé verður ekki sagt að Alþingi sé valda laust. Hittir hann að mála við verðum búin að framselja löggjafavald, dómsvald og að hluta framkvæmdavald. Þannig að þetta sem við köllum þrígreiningu ríkisvalds, hún hverfur því að hún er ekki til innan Evrópusambandsins. Það er bara ofur einsvægt.
2: Nei, það er bara.
1: Þeir af allt annað fyrir
2: komulega. Og þá fættur íslenska nýveldi.
1: Já, já, við fáum náttúrulega hingað sko yfirþjóðlegt vald og það er nú annað en grína að fá það yfir sig, skal ég segja þér.
2: Já, fáum einhverja menn í Brussel sem alltaf vita hvað Ísland er.
1: Já, þeir eru í raun og veru svolítið sko andlýslausir. Það er það sem að fólk er ekki átt að segja á að þetta er allræðisvald sem að ESB hefur. Þeir fara með stjórn og síðasta orði. Þetta snýst allt um það hver hefur síðasta orði. Hver ræður endalega. Við getum setið við öll heimsins borð en ef við höfum ekki loka orðið og loka orðið þá skiptir það litlu máli. Það er mikill miskilingur að við séum að deila valdi. Þetta er bara alls ekki rétt. Mér er alveg saman hvað segir það. Það er bara í framkvæmd ekki rétt. Við höfum að hluta til, erum við með blanda ákvarðanastefnu, þar sem að við getum tekið völdum með ESB eða haft síðast orðið, en alls ekki öllum og í öllum svona meiri háttamálum þá fara þeir með þetta yfirþjóðlega vald sem að það eru reglu sem standa ofar valdi okkar Íslendinga. Og við missum það, þess vegna er þetta framsal á valdi. Það er bara það sem er.
2: Þannig
1: að Alþingi í sjálfu sér verður ekki þessi frumspretta laga, það verður ekki þjóðin heldur, vegna þess að við höfum ekki með það að gera, valdi flyst til Brussel og það er þetta allræðisvald innan framkvæmdastjórnarinnar, þar finnst uppspretta laga. En við getum kannski í einhverjum mjög minniháttamálum hvort að ég veit ekki hvað dæmi ég á að taka, en einhverjum svona minniháttamáli hér innanlands einhverjum smámálum, þá getum við og þingmenn okkar sem eftir verða að þeir geta kannski komið með það ef það stangast ekki á við reglur ESB. Við erum að missa frelsi. Það er nefnilega svo rosalt þegar við að segja við okkur að þetta sé lýðræðisveisla. Fólki að veit í hvað er að segja þegar að gera þetta og ég ætla að húti fólki ekki neitt illt en það bara heldur þetta sé svona. Þetta er einhver stærsti miskilingu sem sáður hefur verið í þessari kostningabaráttu. Það er að þarna við séum að labba að einhverju lýðræðisveislu. Það er öðrum að við þurfum að fá helsi yfir okkur. Og þetta yfir þjóðlega vald sem við getum engan veginn ráði við, fáum engu breytt.
2: Nei, við fáum engu breytt.
1: Nei.
2: Þessi mestu miskilningur sem hefur verið uppi síðan að Ísland var frjáls.
1: Já, já, Ísland nefnilega varð frjáls, það er gott og nefnir að Ísland varð virkilega frjáls 1944 og hefur haldið þessu frjálsi sínu en núna er verið að reyna að fá okkur til þess að falla fyrir því að gefa öðrum valdið yfir okkur. Þetta er þessi ásælni sko lengst af ýmissa já, kónga skulum við segja, þetta var nú þannig, það voru kóngarnir sem fengur löndin, en nú er þetta Evrópusamband sem er að reyna að safna nú mörgum löndum saman til þess að geta ráðið helst í 40 löndum. Farið með yfir þjóðlegt vald. við verðum við erum bara bundin af öllu því sko, sem þeir segja og við höfum svo lítið vægi til að koma okkar málum að og sumusviðum erum við enga veginn að deila valdi með þeim bara aldeilis ekki á mjög mörgum sviðum en það er sumum sviðum sem að við getum haft einhverja aðkomu eins og í að til dæmis í umhverfismálum og skipulastmálum þar getum við haft eitthvað sameiginlegt og allt og knúið eitthvað fram kannski en ekki það ekki í stórum málum eins og í fjármálum og viðskiptum við missum alveg viðskiptafrelsi okkar
2: Já, þingi bara ekki að valdaðlust og eitthvað er byrjókratar í Brussel ráða þessu öllu.
1: Já, það kannski er svona einföldan að segja þetta alveg svona við missum ekki valdið, sko, þingi missir ekki alveg völd sín. Nei. En það hins vegar, sko, þeir að búa samþykja lög hjá Evrópusambandinu sem að heita reglugerðir við kallum lög, er hjá þeim heitar að reglugerðir eða tilskipanir, þá hafa reglugerðir bein réttaverkan inn í íslenskt lagaumhverfi. Það bara fer fram hjá alþingi, það bara fer beint inn í lagakerfið. Forseti Íslands skrifar ekkert undir, að bara hann er bara missir hlutvaksitt í því, hann getur ekki stoppa það þegar yfir þjóðleitt og allt annars, er annars vegar.
2: Nei, það er svo.
1: Þegar einmitt að við höfum geta notið góðs af því að Ólafur Ragnar hefur einmitt bara barið í borðið og sagt hinga ekki lengra. Nú bara fær þjóðin að skera úr þetta, hann hefur neita lögum undirskrifta, þannig að, eða sinja, þannig að þetta er bara hinn þessi veruleiki sem við verðum að bjóða ykkur upp á, sem að fólk hefur eppileg ekki fengið nægilegar upplýsingar veist, það vera það versta.
2: Til hvað sem er hann alþingistriði, verður þess ekki bara ónýtt?
1: Alþingistriði, sagður það?
2: Nei, landhelgistriði.
1: Já, landhelgist. Jú, það verður náttúrulega, það er nú stóra máli þegar að nú eru til dæmis má segja að ESB er auðvitað með sína eigin sjávarúti stefnu og hún er í sjálfu sig óbreytanleg. Þegar að vera að tala um að fá undanþágur, þá eru ekki beint undanþágur sem er farið fram á, heldur það eru hugsanlega sérlausnir. Og það er ekki loku fyrir það skotið eins og menna að vera að segja, það er ekki endilega allt ránt, það má alls ekki horfa þannig á það, en það er hugsanlegt að það verði eitthvað svokallu sérlausnar úrræði á deilistofni sem er bara 30% af því sem við veiðum. Og flökkustofnum og öðru slíku sem að jafnvel, flakka bara á milli heims hafa sko. Þannig að þetta er miklu starra alvarlegra afsal á okkar frelsi núna heldur en að við höfum nokkuð tíma lent í svona frábara lífveldi stofnum og það er það sem er svo alvarlegt í þessu og ég bara hef mestar ágjörð því að fólk fái bara ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að passa sig á þessu. Þetta verður ekki aftur tekið.
2: Ríkisjónin heldur þess að frá fólki mun ekki gefa upplýsingar.
1: Já, það er náttúrulega svolítil, það er sko, menn eru nú að tala mikið að sé upplýsinga áreiða og vilja nú gjarna slengja því bara yfir að samfélagsmiðl og eitthvað annað, það er búinlega heppilegt að gera það. En í raun og veru er þessi upplýsinga áreiða sem þeir vilja kalla svo búið að vera hér á Íslandi alveg frá árinu 2018. Og stofnum er þess að heil nefnd í kringum það til að rannsaka upplýsinga áreiðu. Ég ekki sé neina, ekki eins og niður fundagerðaðan síðan. En hvað sem þín og líður, þá má kannski segja að það sem er miklu alvarlegar í því, að það er kerfisbundi verið að deila röngum upplýsingum út í þjóðfélagið. Það er kerfisbundi verið að því. Því það er engin hemja að menn skuli á hæstu hæðum að koma með alveg fásinu sem að ætti bara aldrei að sjást frá áhrifa aðilum. Eins og ég verð bara get ekki orða bundist til dæmis að núna var í þætti sjómasins, það var í silfrinu núna, Já, það var í Silfrinu núna. Þar var að tala við fyrir forseta Guðna T.H. Jóhannesson og hann er að skrifa bækur landhelgisgæsluna og nei, hérna landhelgisstríði segi og allt gott það að segja en hann sko hann skilgreinir raunverulega fullveldi landsins og segir að það sé breytilegt Það sé mismunandi tólkanir á því hvað sé fullveldi landsins. Þetta eiginlega bara ægilegt að maður sem búin að fórsita okkar í átta ár að hann skuli hafa þetta hugafall. Það er svo ótrúlegt en þannig er það að því þetta all rangt hjá honum að fullveldi er ymmit ekki breytanlegt. Það aftur á móti reglur ESB, það eru síbreytilegar. En sko þarna partur af því að dreifa kerfisbundið röngum upplýsingum. Láta fólkina halda að fullveldi skipti ekki máli og hver og einn geti túlka það bara eigin vild. Því að fullveldi er svo sannlega alveg skilti öllu, við sjáum það í stjórnarskráni, bæði fyrst og annari grein stjórnarskráni okkar, að það kemur alveg skýrt fram hverju fara með völdin í landinu og það er fullveld okkar og fullveld er aðsta valdi við ríkis yfir eigin landsvæði, íbúum og stjórnskipan og ásand líka rétti þess til að taka sjálfstæðar ákvarðanir innan ríkis og utanríkismálum, öllum málum innan 12 sjómíla. Ég tek það frá grunnlínni og þetta er það sem skiptir okkur öllu máli. Jón Hafbarður ekki gefast upp, við skulum bara bara áfram gaman eins mikið og við getum, höfum ástæðu til í okkar fallega landi og samfélagi ef við viljum og nú bara fyrst gefum við í og segjum nei takk, þetta er ekki þetta, nú vildum við þetta ekki sko. Ef að menna það fara, já, ef þeir ætla að fara að túlka fullveldi svona eins og með kæruleysislegum hætti, þá viljum við ekki vera með í leiknum sko.
2: Nei, takk. Takk að þið fyrir.
1: Takk að þið sömur þeir.
2: Já, blessu.

0: verið í gær dag
1: já,
0: og hérna var að kvart yfir því að einhverju vildu eða væri að misnota og segja að það væri verið að kljúfa þjóðina í herðar nýður.
1: Já, er það ekki rétt?
0: En, hvað segir? Jú, hún er frumkvöðullin. Það var hún sem byrjaði á þessu.
1: Já, við spyrjum í skoðanakönnun, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðsla muni sundra þjóðinni?
0: Já, ég hef búin að segja já við því.
1: Já, já.
0: Og svo er það með hana, hérna með hana Þorgerði.
1: Já.
0: Hún segir að þeir sem segir nei, þeir hafi einhver annarleg sjónarmið. Ég hef búin að segja nei og sjónarmið mín voru þau. Að ég vil ekki missa framkvæmdavaldið, löggjöfuna, fríverslum, dómsmál, utanríkismál eða fullveldi. En hún kallar þetta annarlegt að hafa þessa skoðun, hún Þorgerður.
1: Þetta sem þú talar er greint frá í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins. Er óeðlilegt að aðhyllast þetta ákvæði í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins að forsetinn og alþingi fari með löggjafarvald forseti og stjórnvöld fari með framkvæmdavald og dómendur með dómsvald. Er það annarlegt sjónarmið? Ég sé það nú ekki.
0: Ekki að mínu mati en ég held að ekki þetta rannsaka hana eitthvað ef hún heldur það.
1: Næ, ég veit Nei. Við vitum alveg hver hennar viðhorf er. Við vitum alveg hvað hún vill.
0: Já. Já, já, en hún að fara á bá við stjórnarskrána.
1: Já, hún verið að breyta, sko, þeir tala það að það fullveldi sé að deila því með öðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
0: Já, það nú það, sko.
1: Já, þeir viðkenna það, þegar þeir verið að breyta stjórnarskránu. Þeir verið að breyta stjórnarskránu vegna þess að það verið afsalið að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stund að því, það er liggur fyrir. Hins vegar segja að sé réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
0: Jú.
1: Já.
0: En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, það hún var ykkur, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars staðar.
1: Já.
0: Og spurði hana þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESB að breyta fyrst stjórnarskránni og líka jafnvel að laga verðbólguna og vextina. En hún svaraði þínu bara út í höst með því að segja það, svo gaman að tala við að Gunnars. Það var nú ekki betri svör þetta.
1: Nei.
0: Hún hafði ekki áhuga á að svara því að svona almennilega.
1: Nú er stutt í þetta, þetta er ekki lemma nokkri dagar þangað til að vera kosið. Það er bara, hvað er það margir, níu eða tíu virkir dagar, valla það.
0: Já, eitthvað svo list.
1: No.
0: En hérna, veist þú ákveða hérna grunni hérna þetta hjá hérna ESB,
1: já,
0: að þeir borgi fyrir land en ekki bændum fyrir framleiðslu? Hvað hefur myndi að fræði það?
1: Já, það er nú, þetta er þannig hjá þeim. Mér skilst að Karl Konungur III sé bara mjög ánægð með þetta. Hann þarf ekki að vera með beljur og rollur á þessu lands svæðum sem hann á og konungsfjölskyldan, þau fá alveg gríðarlega miklar uppæðir og fengi frá okkur skattgreiðendum á Íslandi sem framlög til Evrópu. Ég meina þetta er mjög einkennlegt kerfi, það er rétt.
0: Já, ég finnst sko að þeir sé að moka undir þá betur settu, en sumir sem er að auðlýsa hérna, þeir segja sko, græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum, er ekki best að gangi í ESB? Þeir virðast vera að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi, þarna að landa kerfinu. Ég veit ekki hvaða hugmyndafræði liggur á bak við þetta. Þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota.
1: Ég held að það sem að ráði miklu núna þá er svona að þetta er tilfinningamál hvort við eigum að vera hlut af Evrópu eða Bandaríkjunum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum þó þið talin ekki beint út um það. þá það þessi að við séum sett í einhverju

0: á aðstöð að velja þar á milli sem ég tel ekki verið rétt við getum höfumakast samskiptu við Bandaríkin og getum bara haft ágætt við skipta tengst við Evrópu, það ekki títil fyrir stöð eins og verið hefur en þeir eru að tala um að kljúfa það þeir sem eru að tala um að velja já. Í annarkort eða það þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðið annarkort göngum við annarkort sér Evrópa varnir okkar nú vitum við vel Gunnar að Evrópa getur ekki varið sig þeir verða að fá hjálp Bandaríkjana hvernig nega þeir þá að Evrópa verja okkur sérstaklega skilur þú það?
1: Já.
0: Ég meina að framkvæmdastjóri NATO hann segir að Evrópa verði ekki varin nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her akkur ættu þeir að verja okkur þeir geta það ekki
1: geta það ekki
0: kannski eftir 20, 30, 40 ári ég veit ekki það er óvíst
1: við þekkjum bandaríkja menn að einu góðu gagnvart okkur minn, en við slíkum ekki hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur þeir hafa ekkit sýnt neina góða tilbyrði
0: Jú, við kynntust þeim í landhelgisteilunum við kynntust þeim í æsirteilunum við höfum kynst þeim
1: Jú, ég meina þeir hafa ekkit sýnt okkur neitt af góðu
0: það er ábyggulega mikill góð vilji víða í okkar garði í Evrópu held ég sérstaklega á Norðurlöndunum ég held að sé bara gitt þar en það byrstist ekkit endilega hjá Evrópu saman
1: Nei En svona þetta nú, mér þetta rætti að skoða hugsin þessar stöldnutvær allavega að reyna vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þessu er lokið eftir nokkra daga en við skulum bara ræða málinn þangað til, þakkaði fyrir Gunnar, blessaður.
1: Já, þakkaði sömulegis, já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan dag, ég heiti Margrét.
1: Það Margrét og það kona.
2: Já, ég kvenn maður, já.
1: Góðan dag.
2: Heyrðu, ég ætla að tala Evrópusambandið. Hérna, það eru tvær ástæður fyrir því að ég ætla að segja nei. Og ég þarf ekki að fara lengra út fyrir það. Númer eitt, ég er amma þriggja stráka sem eru fættir á tveimur árum.
1: Já.
2: 2 ára, 1 árs og 1/2 árs.
1: Já.
2: Og ég er löngu döið eftir 10 ár. Þá, nei, ég vil ekki hafa það það gæti orðið þannig að þeir myndi fara og verða hermenn og í stríði og drefna einhvers stað í útlandum. Það er því herskilda. Og svo annað er að ég bý í Hafnarfirði og það átti að fara að losa eitthvað Evrópulandið eitthvað vöpa og dæla hérna onni í hrauni hérna rétt við bæ.
1: Já.
2: Og við mótmæltum því hérna Hafnarfirðinga veitum ekki að gátum stoppa það.
1: Já.
2: En ég held að ef við værum í Evrópusambandinu það hefði ekki því það mótmæli því úr einhverjum versniðum að það er einhverju eitri eða hvað það var nú.
1: Já, já.
2: Já, þannig að ég vil ekki.
1: Þetta var Carbfix. Þetta var Carbfix, já.
2: Og sonur minn sem er nú að vinna í húsbyggingum og þeir fundu með þessu. Það var búið að bora þarna onni reynir.
1: Já.
2: Það var svo að verða að vinna þessu.
1: Já.
2: Þeir fundu það.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: Það er nú einmitt þetta, jú, ég skilji vel út af hérna þýmáli og með straumsýka skammt frá.
2: Já, já.
1: Það var eiginlega hálf og ótrúlegt bara að það menn ætluðu sér þar, sko.
2: Já, já, en við getum ekkert verið að spurði núna. Nei, nær við farið með Evrópusamband.
1: Nei, það var eitthvað lítið. Sennilega hægt
2: að gera því. En svo, sko, þeir sem að ég hef talað við og eru jafnvel lindu því að fara í Evrópusambandið, það er alltaf út af þessum ömulegu og háu hérna skött hérna æðið verðbólga og lánin hækka mikið.
1: Já,
2: og þeir halda að það muni lagast ef við förum í Evrópusambandið.
1: Já, það eru ýmsar fyrir sögur af því nefnilega.
2: Já, fólk, það er einhvern veginn komið inn í hausinu fólki að þá er það allmiklu hérna betra og ég er alltaf fínt af öllum þessum sköttum og þarf að borga láninu á húsinu mínu og allt það, sko, sem er alltaf alveg vömmulegt.
1: Já.
2: En það þarf að koma skýrt fram einhvern veginn að það muni ekki gerast bara eitt þess og því, sko.
1: Já, einmitt.
2: Já, það þarf að tala meir það og ég held að þetta fara að taka þannig seðlabankastjóra og ríkisstjórnina eitthvað þar er þau sem að geta að laga þetta ekki að
1: þessu. Já, það er fyrst og fremst okkar eigið mál, við verðum að laga þetta sjálf, það er það sem er.
2: Já, það er þetta að koma einhvern veginn skýra fram svo þetta fólk farið þá að hugsa öðru vísi.
1: Já, ég erum bara svo að hissa af því að það hefur verið kastað svona ákveðni glýði augum fólks með þeim orðum að þetta muni bara breytast ef við förum í Evrópusambandið. Vil ég ekki fá lægra verða húsnæði, vil ég ekki fá lægra mataverð. Svona hefur fólk talað og það er eðlilegt að fólk pípist í og hugsa, jú, auðvitað, við þurfum að bara athuga hvort þetta henda okkur ekki og síðan ekkit meir. Þetta er auðvitað ósala óábyrgt að láta svona út í sér, sérstaklega ef að það eru ráðamenn sem gera það.
2: Ég veit það, já. það þarf einhvern veginn að útskýra, fá einhverja sérfræðinga og í viðtöl og útskýra að þetta gerist ekki bara svona einhvern
1: veginn,
2: sko.
1: Sko.
2: Og svo verður það sem hvernig verðlega að hérna í öðru landum, allt er svo dýtt á Spáni, að þá á alltaf að, eitthvað, hvað verkamaðurinn lengi að vinna sér fyrir einu brauði eða einu brennivínsflösku eða þú veist.
1: Já.
2: Ekki hver upphæðin er.
1: Já.
2: Það þarf líka, hvað ertu lengi að vinna fyrir leiguna á íbúðinu?
1: Já, já.
2: Miklu lægri á Spáni, kannski. Já. En, og hvað miklu lægri lögin, þú talar jafn lengi að vinna fyrir.
1: Já.
2: Fóma þessu svolítið á framfæri líka.
1: Já.
2: Já.
1: Hvað ertu lengi að vinna fyrir afborgun, hvað ertu lengi að vinna fyrir vöxtu?
2: Já.
1: Og svo hann vissi að það er svona allir þessi pakki.
2: Og mat.
1: Já, jó,
2: já, og mat, já, og ég þarf að magni og heita vatni eða eitthvað svo leður. Já, já, nei, nei, heyrði, já, ég vildi bara láta heyri í mér af því ég hvern maður.
1: Já, mér líst vel á það, fleiri svona, og hérna ekki það, já, ekki það kallanir eru velkomni svo sannlega, en
2: já, já, já, já, já, mér finnst nú kallað. Mér finnst kallað miklu skemmtilegur heldur en kjæringar, sko.
1: Já, þeir eru svo fínir líka, sko. En það er bara, ég tek eftir að því það, ég á góð samtölu um marga konur sem að tala við mig fyrir utan auðlýsing, nei, hérna fyrir utan að dagskrána.
2: Já, já.
1: Og, það er svo margt gott sem kemur þar fram.
2: Já, en þetta er bara eins og þú veist að það hanarnir, þeir fara upp á hól og er að gagga.
1: Já,
2: en hænurnar hafa ekki eins mikla svar fyrir það.
1: Já, kannski er það það.
2: Já, já, já, já, gala upp á hól, já, já.
1: En gaman að heyri þér.
2: Okay.
1: Já, takk fyrir.

0: góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já.
1: Hæ. Ég bara búið á stund, ég bara hlusta því að það alltaf annar og annar og annar en ég bara eiginlega dottin út.
0: Já, ég skilji.
1: Það bara dúllast með ykkur á, í símanum.
0: Já.
1: Þeir þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna.
0: Já.
1: Ég hvet bara þjóðin alla til þess að kæra þetta til efnahagsbrota deildar því að við vitum nú alveg þetta ferli, svona þessa blekkinga framan í okkur. Ég svona, að þú minn, ég ætla ekkert að býða eftir því að Gulli fá eitthvað svar, við vitum alveg þetta leikrit. Þetta bara verða að stela þessu af okkur, hann veita sjálfur, hann mun ekkert fá svar og alveg.
0: Já,
1: þú veist það, bara á allir þessum árum, við töpum alltaf alltaf.
0: Jú, en býtu, vandinn er að þegar þetta er svona stjórnvaldsákvarðanir eða ráðherra að gera þetta og þá getur hún sagt þetta er undir varnamál og hver fer ofan í hvernig verið að eyða í varnamál, þá er hún búin að fría sér dálti með því ef að það verður ofan á. En þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum dálítið vel, hvað fyrir þarinn?
1: Já, mér finnst þetta ekki vera rökstuðningu vegna þess að kýrskýrt í lögum að við erum friðarland og tökum ekki þátt í stríðum og öðru og svo talað að ef að ráðherrar að styðja önnur lönd í stríði þá er dómur við því 6-12 ára fangelsi og fleira, það eru bara svo mikið lögbrot í gangi núna. Og þetta er allt í stjórnarskránni. Og svo skulum við velta því fyrir okkur af hverju Þorgerður sem er utanríkisráðuneyti.
0: Já.
1: Og svo horfum við á Kristrúnu, forsætisráðuneyti. Við greiðum á þessu fólki miljarða á árum.
0: Já.
1: Þessu fólki.
0: Mm-hmm.
1: Og af hverju eru þær þá að virða einræðisherran Úrsúlu von der Leyen sem er ókjörinn fulltrúi. Geta þær útskýrt það?
0: Nei, en hún
1: er alltaf... Það er að fara á þessu, af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsúlu?
0: Já.
1: Og allir vita það að hún er opinberlega á vídeoum að tjá sig, en takt eftir Þorgerður og Kristrún vita það ekki, en eiga vita meira en almenningur.
0: Já.
1: Þar sem hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu, að Evrópa hennar verði talmútrúar Evrópa.
0: Já.
1: Og hvernig væri að fara að verða talmútin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her. Hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari í stríði. Ekkert annað. Því að það var alþingi sem setti verðtrygginguna á, það var alþingi sem að tók sjávarútveginn. Þeirra er að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekkert blekkja mig svona. Það er vitað að þeir sem hún dílar við er að fara undirbúa árás við Rússa og ég nenni ekki að horfa á allar þessar blekkingar, dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll í kringum þetta. Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er framöndan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið. Hún er djúpríkið. Hún hétt að Þorgerður í mínum augum. Samanber þar sem hún gerði í fortíðinni. Þarna á hrunárunum, hvernig hún barðist fyrir rúfmiðlunum sem er rottstjald rúf og fleira.
0: Já.
1: Og svo eru bara mörg,
0: það er hins vegar, það er nú kannski önnur umræð, en það er
1: hins umræð. Akkur veit ekki fórstættisráðunetið og utanríkisráðunetið hver þessi kona er. Akkur dýla það er við einræðisherra.
0: Já, hún er náttúrulega kjörinn og við erum í...
1: Nei, hún er ókjörinn, það er engin kosið þessa konu, hún var sett inn af djúbrikinu.
0: Já, ég sagði ég það ekki, hún var í ókjörinn. Já, ég getur vel verið að mismast því. Heyrðu, en hérna, það er alveg rétt
1: að
0: það.
1: Og þetta snýst herna.
0: Já, en við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera í uppsiklingu. Eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkit fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og, og bara eiginlega með byssustingin framan á sér. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig. Það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum. Það var ekki eitt orð ESB. Ekki eitt orð. Hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum? Ekki eitt orð. Þannig að það nú enn ein blekkingin og það ekki fyrsta skipti. En annar mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arnþrúður, radio, ég er að norðan líka.
1: Já, þannig er einn að norðan, radio, ég, yfir til þín, já.
2: Ég heiti Ragnar.
1: Já, komdu sæll og blessaðu, hvað segir þú?
2: Og hvað er margt sem mann langar að tala í dag?
1: Já.
2: Ég ætla sérst að byrja því, þetta var engin árás á guðuna út á sólmyrkvanum. Það var bara það, það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1954.
1: Já.
2: En ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi.
1: Já, einmitt.
2: Og sem það var.
1: Já.
2: Og ég bara sé að hann hefur aflað sér upplýsinga það og þá er það bara allt sem var frábært, sko.
1: Það er gott mál.
2: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum auðvitað við þá kóta flóttamenn sem við tökum á vegum eða gegnum samning okkar hjá Sameinuðu þjóðunum.
1: Já.
2: Og ég er að spá, ég er þessi dýflíðar reglugerð þá bara búin, er hún bara farin?
1: Já, sko, það er það sem voru að afnema núna 12. júní með þessu nýja Já. Samningi. Sko, innflytjendapakkinn, svo kallaði, að hann Já. Er í 10 svona laga, það er eiginlega 10 svona sem að löggjafir, ætlum ég að segja. Já. Það eru svona 10 löggjafir sérstakar um helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirliti til landamæri, flýti með fyrir við landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina, skilbundið samstöðukerfi og sameiginlegri lámasreglur um móttöku flóttamann og helstleitina og aukinn
2: á... Og svo sektar ákveður?
1: Já, og svo er það náttúrulega fjörið að það er þetta að, sko, að við eigum bara kosti, já eða nei. Sko,
2: en þá kemur að þessu, nú velja pólverðar að hlæða ekki taka móti hérna þessu flóttamannum.
1: Já, það sem þeir sögðu, sko, þeir ætlau ekki samþykja innflytjendapakkan, en þeir sögðu það að þeir ætlau að láta duga, þeir tæki þess að milljón frá Úkraínu og tæki ekki einn til viðbótar.
2: Nei, sko, málega er það nú alltaf að 26 eurur á árið fyrir hvern mann sem þú tekur ekki, og ef við að taka 40, það er marg borgar sem fyrir okkur að borga 20 eurur árið.
1: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað þetta er við höfum ekki fast í hendi hvað þetta er
2: í raun og verið. Nú er að ganga yfir skrunningar hjá þér, þannig ég hefði lítið að svo segja að þeir stoppa stutt við þótt.
1: Já, heyrðu, en það við höfum ekki fast í hendi hvað, sko, þó þetta sé núna í ár þannig að séu 20...
2: Ég er þetta að þá, en þið er ekkit í sér.
1: Já, ok. Þá veit ég ekki hvað er að gerast hérna mín megin á
2: símalínu. Þú ert komin inn núna.
1: Já.
2: Já, ég var að segja það að það marg borgar sem fyrir okkur að segja bara nei, við borgum bara þess að 20.000 eurur
1: já.
2: Á ári. Þetta eru 2,8 miljónir.
1: Já.
2: Ég gæti trú að kostnaður væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni uppi að lágmarki.
1: Já.
2: Að lágmarki.
1: Já.
2: En við myndum láta þess að 20.000 eurur renna til Spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamann uppi á 20.000 eurum ári.
1: Já, en hérna...
2: Þarna séðum við munin á kaupmættinum á Íslandi
1: já.
2: Og á Spáni.
1: Já, já.
2: Eða öðrum ESB-landu. Við getum líka sagt við pólverðarna viljið þið ekki taka við skulum borga.
1: Já.
2: Ha.
1: Já, við gætum það náttúrulega, en sko, hittar hennar mál að þetta er nú, sko, þú voru að taka eftir því, þetta á bara fyrir árið 2026, af þetta eru glæni í að lagabreytingar, og þá er miðað við 21.000 svona tilfæslur, eða aðra samstöð aðgerði, sem að nema sko 420 miljónum evra í framlög alls, og það er það sem er bara núna í ár. Þessi talar getur miklu hærri á næsta ári. og næstar og næstari því að þú sér sko að straumurinn heldur áfram að banka upp á á Spáni sko.
2: Áttu við vona þessu Arthur þegar við skrifum undir EES samningin?
1: Nei, það búið að breyta svo mörgu síðan.
2: Það er það sem ég er að segja, sko, þetta var viðskiptasamningur.
1: Já.
2: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
1: Já, við erum kaupa okkur undan tollum.
2: Og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
1: Já.
2: Það sko, máli er það að þessi jásinnar, þeir eru alltaf að benda á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
1: Já.
2: Það gangi allt svo æðislega. Að vísu hefur þjóðinni fækkað 12% síðan þið gengu inn. En af hverju nefnaðar aldrei Rúmeníu sem er búin að vera miklu lengur í sambandinu? Þeir hafa ekki náða að taka beðru. Þeim hefur fækkað 12%, þetta er 20 miljónar þjóð. Hún var 20,5 miljónir en núna stendur hún í 19 miljónum.
1: Já, já.
2: Akkur talaðar ekki Rúmeníu? Akkur talaðar ekki 50.000 danina sem búa á sko í Suður Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn? Akkur talaðar ekki það?
1: Mm-hmm.
2: Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu.
1: Já.
2: Af hverju er það? Af því að kjörin eru miklu betri í Danmark og heldur en í Svíþjóð.
1: Já. Já.
2: Það er aldrei talað um það sem skiptir mál.
1: Nei, það er verið að velja úr sko, eins og til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glænýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum þeim sem er að tala fyrir þessu mest eins og ríkisstjórninni að finn tala ekki að þetta sé inn í þessum pakka. Höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki? Höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað?
2: Hafður einhvern tímann heyrst af þessu alþrúður áður að koma til framkvæmda?
1: Já, að vísu það fyrir þetta var búið að vera í umræðinni sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu. Þannig að ég var búin að
2: fylgjast með... Þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu.
1: Nei, úti.
2: Nei, hér.
1: Já, nei, þetta var ekki það, ég hefði það ekki hér á Íslandi.
2: Nei.
1: Já, nei.
2: Þetta er nú engin smá ákvörðun.
1: Já, hún er rosaleg. Það er rosaleg, sko.
2: Já, hefðu, ég er búin að vera lengi, það er svolítið að trubbanu, nú er það allt hjá ykkur,
1: já.
2: En ég nýski maðurinn hjá Nóa,
1: já.
2: Nú er ekkert vandamál hjá mér við þessu þeirra.
1: Nei, og nýski getur bara haldið áfram að vera nýskur.
2: Nú getur nýski bara að vera nýskur áfram
1: já.
2: Og haldið satt áfram að ringja á sögum.
1: Já,
2: hefðu, það er
1: hinsæður. Já, blest.

0: Góðan dag, hver er þar?
1: Halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta er Jóhann
1: Ósk. Ég er ofalega vant samband. Já, já, Madrid Calling,
0: já.
1: Spáni.
0: Já.
1: Nei, ég datt inn í bylgjun í morgun, það var hann, ég held ég Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að það verið hún. Var að tala þennan flottamannapakka.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað 40 mann sem við erum að taka annars og síðan eru þungur náttúrulega líka þá saminuð við honum.
0: Já.
1: Það bæti síðan við líka. Slefning við það. Eða þetta er eftir að breyta það svakalega, sko. Ég finnst þetta fólk þar ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki þá eru að borga 20.000 evrur sem við neytum að taka.
0: Já.
1: Á sektir, múlta, eins og segir það Spáni.
0: Já.
1: Sama og núna af Petra Sánchez, hann er að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningin af fólki hér, hann er eitthvað peningi í þetta.
0: Já, já.
1: Þú vorum í bílnum í hjónum að keyra fyrir þetta og þá heyrðu við í útvarpinu að ríkisstjórn Spánar væri að hugsa að taka upp sama kílómetragjald og er á Íslandi. Ég er nú alveg bit, sko. Þeir eru náttúrulega brjála hér á Spáni og það er ekki gert. Ja, þetta er fara að smita frá Íslandi til, inn til Evrópu, þetta sé eina land í heiminu sem er kílómetragjald.
0: Já, menn er náttúrulega bara að leita að skattlanga möguleikum, sko. Finna skatta út um allt af fólk.
1: Alveg rétt, alveg rétt. Ertu ekki með trampúna?
0: Ég er að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst það eftir og svona að senda mér hana, ég vil nú segja svo hér, en mér er þessa umræða, mér fyrir ekki að lítast á þetta ef að þessi umræða heldur áfram, að þetta
1: er alveg. Ég er rosalega vinsalt með trampúna mína þegar ég fer út í búð, sko.
0: Já.
1: Ef ég er áttur í hæra fylki og Vox og Popular Party, þetta eru þjóðarnisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar er þetta fylgjarsamband, ég býð ekki í Andalús eða Katalán, þessi bara kommunistar og marxistar þar.
0: Já.
1: Það hái skattar og það er ekki hægt að kaupa nokkuð skapað hlut, því að er það skattar eins og hári í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka velta fyrir mér þarna allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver er að fela þetta fólk? Þetta er það að kæra eiglop liði, góða fólki?
0: Já.
1: Það er dýratarnir sem er að fela að það einhver þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
0: Já.
1: Það segir sig sjálf.
0: Já, já, það segir sig sjálf, það er rétt. Já. Sko. En
1: já.
0: Það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að þau kom bara sem ferðamenn jafnvel og stoppa ekki allt og lengi en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu hratt þeir bara koma sér úr landi aftur.
1: Já, ég veit.
0: Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna manndrápunum þar, að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara fara og koma sér upp í næstu flugvél.
1: Já, já, ég veit. Nei, með þetta ég taka þetta síntal að ég heyrði þetta í morgun og síðan
0: þess
1: að segja það, ég næ spilarunum núna.
0: Æ, hvað er hamingjusöm fyrir þína hönd?
1: Já, spáni,
0: en Jóhann,
1: fín, sko.
0: Já, en segjum mér eitt, við vorum að tala um þetta fólk fyrst hérna daginn þegar að koma þessi hópur inn í Kúta á Spáni frá Madrid, nei, frá hérna Marokkó og ég var nú að segja að þegar Guðmundur Franklín vorum að tala um það að það kemur næsti hópi núna 15. sem var á laugardaginn og það var búið skipuleggja það og við vissu það og heyrðu og það komu núna á laugardaginn stórhópur, veistu nokkuð meir um það?
1: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum því þetta voru að gera allt bara næra frá Afriku sem kom yfir Sahara.
0: Já.
1: Þetta voru ekki Marokkó búar eða alls er eins og þarna fyrsta skoti sem kom. Þetta voru allt Sub-Saharanir sem þið kallaði ensku.
0: Já.
1: Sem komu og það var allt stoppa og þeir eru nú ekki beint vinsæli hvorki alls henni í Marokkó þetta fólk.
0: Nei.
1: Og það er bara að runda með þetta tilbaka.
0: Já.
1: En herinn tók þátt í þessu, það var ekki þannig í bóði, þetta er náttúrulega alveg svakalegt að skulle vera svona lög á Spáni að það megi ekki skila börnum. Yngsta börni hann er 10 ára og foreldrarnir gráta hinni með yfir liðið.
0: Já.
1: En kóngur að segja, skila börnum, nei það er lög á Spáni, það má ekki skila börnum undir 18 ára. Það verður að taka málið fyrir.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindur, við skulum að klemmu þessi sósialista flokkar komnir í á Spáni og þessum öðrum löndum.
0: Já, þetta er náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega að tæma allar okkar eignir og allt sem en hins vegar að þá en að Jóhann að þú sér förum úr þessar umræðu glans að stinga aður af því að þú binnu í ESB landi að sko normið til dæmis það hvarlar ekki að þeim að fara inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæði, já.
1: Þú ert að detta út núna?
0: Já, ég að detta út?
1: Rosalegt ekko á hlínunni og tröflandi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég veit þetta. Það sem við þurfum að svara núna er flottamanna brottarabúðurnar. Inga Sæland, ég búin að kjósa síðan 2017 og 30% aðgöðan hausti 2004 stórflut á þeim fór komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland.
0: Já.
1: Hún var bara að setja nefann í borði og brottarabúði strax. Það nóg á húsnæði til að setja brottarabúðir, það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns. Síðan var ég að lesa að núna kona mín, ekonomist, og grein þarna að Ísland að borga 50.000 krónur á hvert íbúa inn í Evrópusambandið. Það 200.000 vist á fjara manna fjölskyldu sem verðum að borga. Út af því að við erum með svo bíkinn hafaks.
0: Já.
1: Við erum með mannspar, skilur við.
0: Já.
1: Síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín, skilur við. Við fáum bara 25%.
0: Já.
1: Þetta bara sama og hér á Spáni. Þetta bara batteri sem hræðilegt. Ég búin að læra þetta hérna úti. Það veit nákvæmlega hvernig fótt. Þetta fátæktar bandalag.
0: Já.
1: Það ekki annað í boði. Og munu ríja okkur inn á skinni. Og bönnum okkur munu erfa bara hörmung ef þetta verður svona, sko.
0: Já.
1: Ég bý á Spáni, ég veit hvað í gangi hér á Spáni og ég í spanskri fjölskyldu, ég bý í spansku hverfi. Það búið engri túrista hérna á mér.
0: Mm-hmm.
1: Hliðinir að mér er helikopterflugmaður og löfraðingur á móti mér og endurskoðandi,
0: mm-hmm.
1: veitingúsarekstra, þetta allt fólk sem eru spanverja. Þeir allir að kjósa popular party eða Vox,
0: hér
1: í Madrid næsta ári.
0: Þá séðu það.
1: Ég veit alveg hvers konar þetta, þessi blanda er og þessi socialista blokk, hvernig hún mónti missa völdin í bara sér það eina vonin.
0: Já, það er náttúrulega þau eru að halda, þau eru að halda
1: völdin. Ég verð bara að hringja setna, það er hræðileg samband.
0: Takk fyrir vinnur, já, takk fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan Halló. Dag, hver er það?
2: Dagfrúður?
1: Já.
2: Ómar hefði ég.
1: Takk, sæll Ómar, já.
2: Nú er stutt í kosningar, hvað 11 dagar?
1: Já.
2: Og ég ætla svona aðeins að hafa þetta mjög stutt í aðeins, bara skjóta þér einnig staðreld. Ég var á póstkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og það tók 12 daga á leiðinni, eitt póstkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og þarna er meða við það. Það sem póststimpillin er stimplaður í pósthúsinu, það getur vel verið að fara í pósthúsi deginu fyrr.
1: Já.
2: Það. En póststimpillin var þarna þeirna dag og 12 dögum setna barsta mér.
1: Já, já.
2: Og það, ég ætla ekki að hafa það lengra, þetta bara skjóta þessi til inn og allir þeir sem eru kjósa ellendis, að þeir eru bara komin í hættu með lélega póstjónustu og þeir geta setja atkvæði í póst og engin trygging að það komi á skemmri tíma. Ég er þessi reynslu.
1: Já, þetta er mjög athyglisvert en er alveg skýrt, það er ekki erfitt að finna heimilisfangið, það er alveg skýrt.
2: Nei,
1: það er allt svo leið
2: sem er í lagi. Ég býði næstu göndu við pósthúsið og þú kemur maður með þess að komandi hérna á hjólabíl og setur þetta í kassan minn.
1: Já.
2: Þannig að ég get alveg vissa þegar það, það er ekki nein hörgur þarna og koma bréfi frá allir bjö, nema þessi tími sem ég veit ekki hvar verður. Þetta er geimt einhverstaðar og ekki borð út, ég veit ekki, það er hennar mál.
1: Já,
2: þetta er bara þetta.
1: Það til í sverti átak.
2: Erðu, láttu Jóhann og alla þess að vita sem er ellendis að það er bara orðið og seint að vera öryggum að koma allveg heim, punktur.
1: Já, þú segir það, já.
2: Það megin einslu segir þetta, já.
1: Já, við erum bara eftir að heyra í fólki svona núna ellendis frá, hvað það segir það kannski búið að gera ráðstafanir.
2: Já, mér finnst náttúrulega mörguleiti kannski að það er ekkert að tala fólkið ellendis, það er ekki frekar að tala póstþjónustunni, getur þetta verið raunin núna í kosningunum, fólk sé bara í lausu lofti hvað það kýsi eða kýsi ekki. Póstþjónustan þarf að svara þessu, hvernig stendur á þessu?
1: Já, það er allavega,
2: já,
1: takk fyrir þetta, takk að þér,
2: Ómar. Ég ætla að ringi þig eitthvað annað seinna en láttu þetta berast,
1: alveg berast. Já, takk kjærlega fyrir þetta, Ómar, já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællustu Pétur Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu, þá það ljóst. Hagstjórnartæki Seðlabankans virkar ekki.
0: Já, ekki segja þær. Ha, það?
1: En þeir viðurkenna ekki ósögur, það er bara, það þarf að hækka vexti meira.
0: Já.
1: Fyrir að síðu þá bítur þetta verkfæri okkar, það er bara beitað í harðar og afdrifaríkar.
0: Já, en þeir segja að það sé von á meiri verðbólku, það sé væntingar framundar. Svo þetta er ekki eins sem þeir hafi ekki eins sem þau trú á sig að þetta dugi.
1: Hugsaðu það þeir hafa vantrú á sínu eigin verkfæri.
0: Já, það virðist vera.
1: En samt hafa sagt í viðtölum æri oft að þetta sé eina áhrifaríkasta leiðin til að hafa áhrif til kólnunar hagkerfisins, eins og er.
0: Það er kólnað hagkerfi, sérstaklega í byggingar.
1: Eins og er nafna.
0: Já.
1: Jú, það er kólnað á einhverju sviðum, en þó er gífurleg sem sagt eðsla í samfélaginu og það sé bara hérna þessa verðmætasöfnun fólks, það er að segja dótakassin, hann er að stækka og það er vítt og breytt sem við lítum, þá er getum við fundið mjög hratt fólk sem að hefur það að því er við reynt bara verulega gott, það vantar ekki upp á, sko.
0: Nei, þeir sem eru skuldlitlir eða skuldlausir, þeir hafa það fínt.
1: Meðan á önnur líða skorti eiga verulegum sjálft að binda, þá eru sannlega hægt að finna breiðu bökin og þau breyka en þetta er líka fækkandi, sko, það er þarna svona vel á vand með farið allt í þessu, sko, en ég býð ekki í það hvernig öryrkjar eiga að taka þess að taka þetta bara að bregðast við þessum þess að þetta eru viðvörnarljósum sem eru hvarvetna og vítt og breytt að kvikna. Það er bara takmarkað auðra að ræða í þeirra ranni. Það er ekki

0: eigið húsnæði og þá að borga að því og sjá þarlegandi fram á bara aukna vaxtabyrði og greiðslubyrði þegar að þetta ekki bara afborganir á lánum hækka heldur öll gjöld tengt í að eiga eigið húsnæði sko.
1: Já.
0: Ég býð ekki í þetta umhverfi fyrir tekjulega einstaklinga hérna í dag. Mér finnst lítið vinna með fjölskyldufólki í dag barna þeirra sem eru með barnamarga fjölskyldur hvað þá þeir sem eru á eigin fyrir eigin ramleik standa ein framme fyrir veruleikunum til verður nokkurinn degi að það sé að ráða fram úr útgjaldasúpunni hvernig þessir hópar eru að fara að því að ráða fram úr sinni stöðu sko
1: Hækkun á verðskrám opinbera gjalda og hérna eru aðal ástæðin fyrir verðbólgunni og svo er þeir náttúrulega með húsnæðisvísitölum voru með hana í þessu nú hefur hún ekki hækkað verð á fasteignum hefur ekki hækkað svo það er ekki þáttur í þessari verðbólgahækkun upp í 5,3% það er athyglisvert
0: Og svo
1: eru
0: ýmsar hækkanir á döfinni eins og til dæmis sem tengist þeim sem að standa höllum fæti búa við sem sagt báa stöðu varandi heilsufarsitt og þurfa að leita á náði sjúkraþjálfara. Innan skamms sem mánamótin þá hækka gjöld til sjúkraþjálfara ekki smávegis heldur gífurlega.
1: En hækkun á vöxtum hefur ekki áhrif á innlendan innflutning á olíu og hefur ekki áhrif á vísitölukrónuna þannig að áhrifin eru bara þau að hækkun vaxta stafar af hækkun verðbólgu sem má leiða af verðhækkunum hjá hennu opinbera
0: og svo kemur þetta spil frá ríkisstjórninni og ætla þetta að koma til móts við erfiða stöðu sökum aðstæðan út í heimi sem erfitt að ráða við kemur ríkisstjórninni fram og ætlar að bregðast við þeir ætla að rétta fólkinu að hjálparhönd og þeir sem sagt lækka hana, gjaldtöku ríkisins varandi olíu kaup og gjöld og þeir segjast gera það miklu myndabrag en þetta sem tímabundið Og nú tími liðin og þetta bætist bara í hóp þeirra gjalda sem að hækka þessi niðurgreiðsla bara að renna sitt skeið og ekki komið fram frá ríkisstjórninum að þau hyggist halda þessu áfram þannig að það má í rauninni reikna með því að þetta veri slegið út á borðinu þessi þetta viðmót sem að fólki naut sem tekjulágu þessu stuðningi sé að ljúka. Og það er ofan á allt annað sem er að hækka, en þetta voru vangaveltunar í dag, það eru vöndu að ráða. En við þurfum að gera heilmast hér og ég held að við megum engan tíma missa.
1: Já, samkvæmt nýrri spá Seðlabankans, það er sér eftir þess að hækkun, er gert ráð fyrir að hún aukist verðbólgan enn frekar á næstu mánuðum, en hjaðni tiltölulega rætt þegar að kemur fram á næsta ár.
0: Já, þetta finnst mér alltaf jafn merkilegt þegar að koma svona fram og segja eitthvað svona ekki svörin og í rauninni það sem að hinna ósögðu orð sem að liggja þarna sem að almenningur vona ég að sjá í gegnum er bara að fólki þurfi bara að sína þetta biðlund grípa til þrælslundarnar þreyja þorran innan tíðar muni fólk horfa fram til bjartrar og betri tíðar en samt þegar að skinn sem er færi ráða för eru annar veruleiki sem að fólk sér í hendi sér og ég vil trúa miklu frekar og heldur að sá veruleiki sé raunsæjari og líklegri til að raungerast en þetta voru hugleikana í dag
1: Takk að þér

0: með þér.
1: Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Og meginn, Jón heiti ég, blessaður.
1: Já, blessaður, Jón, blessaður.
2: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
1: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn. Ha.
2: Ég, og svo eigum að vinna hann í Noregi og færing, eða færingum og færing að kunna nefnilega segja nei.
1: Já.
2: Þeir eru kallaði neyjarar.
1: Já, já, já, já. Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum þá verður að kunna segja nei, er það ekki? Hvað segirðu?
2: Jú, ég held það.
1: Ég held það bara.
2: Það
1: var nú einn tektur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengið svona vel og þá sagði fyrirvernið einn konan sem fallega, hann kann að segja nei.
2: Já, hann hefði við sagt það við eigin konuna kannski líka, ég voru ekki sagt.
1: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður. Hann, hann
2: skipti, já, það var gott.
1: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það er náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsa aðra að kunna segja nei.
2: Mm. Og fyrir þjóðina.
1: En fyrir þjóðina, já,
2: í þessum áli. Frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir kyrta.
1: Já, já, já, akkur ekki. Já, þú minnar, er það flugskýli?
2: Það vildi fá úsegni kiftar.
1: Vildi það fá flugskýli?
2: En það var ekki hægt af því að var uppselt, skilur við. Það frendur og vini voru búinir að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sín að vinna á þetta.
1: Já, já, var það þegar þeir voru að selja, þegar að kaninn fór, hérna, vellinu?
2: Já, já, og heil borg var gefið.
1: Já, já, já, já.
2: Það er virðist vera svona... Sko, það er alveg rétt. Það voru vandræði síðustur ekki stjórn og nú er þetta forsætisráðherra reifst og skammaðist með réttu.
1: Já.
2: En þá fyrst kastaði tóttólu þegar þau tóku við og spjótið standa á ríkistjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa valla peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara piss í skóna.
1: Ég var svolítið hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað á aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið á stað líka. En auðvitað er þetta peningaprentun í COVID sem kom þess öll af stað en engin talar um. En nú er Seðlabankastjórinn farin að tala um að aðilar vinnumarkaðarins taki ábyrð á verðbólgunni líka. Hann er farin að tala eins og forsætisráðherra.
2: Hann náttúrulega sestur undir ríkisjóðir hann hefur vinnuna hjá þeim en hann hefur nú látið að sagt sko, það standa spjótin á hann hefur talað skatta öfningarnar og
1: en
2: bara mistu með móðin
1: en verður ekki ASI að koma fram og líka samtök atvinnur ekkert að verða ekki bara að koma fram og opil að segja þeir ber ekki ábyrð á verðbólgunni, ég meina, þetta er svolítið, svolítið barnalegt, sko. Það er allir að ber, vísa á aðra, það er finn einhvern blóra böggul, þetta er alveg, þetta er ægilegt að hlusta.
2: Þetta er bara lilla gula hæna, þetta er ekki.
1: Jú. En sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega, það er eins og því treyst ekki, að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum. Við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, að hverju getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur. Hvað segirðu það, Jón? Er það ekki sangjant?
2: Ég held við að hafa tjössil bara fyrir okkur, hann því að ég hef ekki að bjóða. Við bara svita á tár og bara áttu.
1: Já, eða minnstur hvað stið líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur, En hérna, en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna, sko, hérna kemur þetta fram, morgin er með þetta forsíðu, Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankann. Hvað finnst þér
2: það? Hefur orðið launaskrið á hinum almenna markaði það sem hann er. En það bent á að ríkið eða hinu opinberu er að bæta við fólki á háum launum og það allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og En við lítum á Selfoss betur, það verið að ruslaði búsum, það allt saman innflutt, það teslað upp, það kemur, það er ekki að búi til lengur hér, það allt innflutt.
1: Atvinnuleysi 5% en alltaf fjölgar hjá hennu opinbera, sérstaklega sveitafélagum. Þess vegna, þetta þannig. Þeir ber ábyrð á þessu. Já, og sveitafélagin líka. Svo líka annað, af hverju sko, sveitafélagin eru bara hausnum mörg í raun og veru.
2: Og þeir sem minna hafa er á hausnum. Og það er spilað á það. Þið fáið kannski auðis í kostningunum.
1: Kannski. Fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga heimilisbókhaldin á Íslandi næsta ári?
2: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt á seðlinni.
1: Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á, við hlustum á útgerðamanninn á morgunan, Guðmund í Brim og svo þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem að gerast og ræðum málið, þakka ég fyrir Jón að hringja til mín.

0: Gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
0: Sæl og blessu Fríða.
1: Og þið vorum að tala um öryggi með utankjörstaðar af hvaði og annað.
0: Já.
1: Ég kom heim með frá Bandaríkjónum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar af hvaði.
0: Já.
1: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og það var einhver búinn að segja mér að ég ætti að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég hefði getað verið síma móttakar eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda afkvæðið þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum atkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða í hvað atkvæðis umslagi fór. En kastaði því þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði því bara sitjað í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Þið voru að tala þarna um svona atkvæði sem höfðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið hérna atkvæðinu niður í kassa eins og gegnum fína rífu.
0: Það er
1: en
0: rétt.
1: En í þessu tilviki var alveg greinilegt.
0: Það er að vera kassar niður í Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila þessu svo síslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, já, í símaborð í Reykjavík.
1: Já, ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út. Ég bara að segja hvernig þetta leit út. Hann satt þarna og þetta var greinilega einhvers, kannski sem að...
0: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
1: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já þegar hann var búinn að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var, að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhent afkvæð. Nei, það var auðvitað ekki og enda það kannski ómögulegt. En ég hef verið að hugsa um þetta að sko, talandi um hvar afkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo
0: þú
1: í lokin.
0: Þú mátt kjósa aftur.
1: Já,
0: er þetta þitt atkvæði?
1: Nei, ég kom með þetta heim fyrir personu sem býr út í Bandaríkjun og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að viðkomandi gæti kosið. Ekki áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, kannski ekki neina óyfirgengstiganlega upp, bara að senda þetta í DHL posti, annars eftir heldur ekkert örgum með að koma fyrir eftir dúkotisk post samgöngurnar eru nú ekki endilega orðna
0: góð.
1: En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kosningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og vegna þess að þá hefði þurft að stinga því það niður.
0: Já, rétt.
1: Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur.
0: Takk að ég fyrir að hringa til okkar Fríða.
1: Allt í fína, takk að ég.
0: Blessuð.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu situr Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, og eiginmaður hennar, hann Ólafur Þórhallsson, hann er nú alltaf kallar Óli. Ég ætla að spjalla hennar við hjónin, ekki síst að kynnast þér, Óli, sem að þjóðin veit minna kannski heldur en Yrsi sem að er náttúrulega heimsþekktur rithöfundur. Ef við kannski bara byrjum á þér, Yrsa, ef þú kannski svona segir okkur aðeins svona pínulítið, bara svona hleypur svona aðeins yfir þitt svona líf, ef þú getur, þetta er svona stór spurning, bara svona segir aðeins frá pínulítið þinni menntun og kannski hvernig þú byrjar að skrifa og hvernig gefur marga bækur, eitthvað svoleiðis.
1: Já, ok, ég hérna, sem sagt, hvað var að mínu menntun, þá er ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík. Síðan fór ég í byggingarverkfræði við háskólan hérna á Íslandi og fór svo í framhaldsnám í það sem kallast framkvæmdafræði í Kanada.
0: Hvað er það?
1: Það er svona verkáætlanir og svona, þú veist, framkvæmdir, að stýra framkvæmdir.
0: Í svona stærri, svona
1: já, þessu virkinum. Já, útbóðsgögn og meta kostnaráætlanir, alls konar svoleiðis. Þannig að ég varst hérna einhvern veginn langaði svolítið að vera það sem hlutin er að gerast en hérna já, og ég byrjaði að skrifa ég var komin yfir ég varst að vera ofsalega gömul ég hef líklega verið 30 eitthvað sko þannig að ég var alveg aðalega sæna að byrja núna fyrst mér að vera alveg batnung og síðan þá ég byrjaði að skrifa 5 batnabækur ákvæmst bara þetta var ég gott, þetta var fínt ég ætlaði bara ekki að skrifa meira og síðan leið eitt ár þar sem ég skrifaði ekki og þá fann ég eftir löngu til að skrifa þá fyrir kannski þroskaðri lesendur og ekki svona húmor eins og sko það var svona mikið grín og glens í bandabókunum þetta er svona alvegri hluti
0: tókst alveg uppeyju
1: ég tók alveg uppeyju og ég er núna að skrifa 20. aðra bókinu fyrir fullorna en hef síðan ég fór að skrifa fyrir fullorna skrifa eina barnabók tvöbótar þannig að þetta eru þá hvað 5-6 barnabækur og 22 fullorna sem hafa komið út og svo þessi 23 sem er að skrifa plus að ég skrifaði eina með Ragnar Jónassinni sem að kemur út á næsta ári það var mjög skemmtilegt
0: og svo þú Óli segðu okkur aðeins á þér þú mátt segja okkur það sem hún vill segja á þér.
2: Já, ég reyna að lifa í núinu.
0: Ein maður Yrsa og hennar stóð og stytta og það er hérna sagt að við erum vönið svo kannski hináttina að það er alltaf sagt að hérna við bakvið hvern framgangsríkan karlmann stendur hérna sterk kona en þess er akkurat svolítið öfutt farið ykkur. Þú lítur eiga stóran þátt í hennar velgengni, býst ég við, létt af henni álá annað. En þú hefur verið húsfæður þegar ekki, svona einhverju leiti, mestu leiti kannski.
2: Jú, það er mitt viðfangsefni í lífinu að gera líf Yrsu eins auðvelt og þægilegt og hægt er.
0: Það var samlega þetta að heyra. Mátt segja eitthvað meira það. Mér finnst þetta svo áhugavert, mér finnst þetta svo fallegt.
2: Já, þetta er bara eins og maður gerir dagstaglega hluti, maður er ekkert að hugsa, sérstaklega það, maður þetta er bara hluti sem maður þurfa að gerast.
0: Já.
2: Og við segjum upptekinu þá gerir ég þá og þá hefur kannski vantala meiri tíma saman þegar hún er með frí og þá fer hún ekki að skúra gólfin eða vaska upp
0: hann njóti þess að vera saman í frí
2: þegar hún vill taka sér pási en svo hún klárar skilar enn handriti þá höldum við vildi upp að það með því að keira út á Wallis bensistu og fáum okkur pulsu svo förum við heim og þá er partíu búið og lífið heldur áfram.
0: Það er mjög krúta en hefur þetta bara almennt svona séð allt, þú veist þess og varst í batna uppeldi líka, varst alltaf þú sem eldar og bara.
2: Já, það fer nú ekki mikið fyrir eldamennskunum á okkar heimili.
0: Nei, það er bara pulsur og Wallis. Það er bara mjög góða sem það er fyrir fínu.
2: Nei, ég elda mér hafragraut sem að mér veist mjög góður Yrsa.
1: Seriós, alltaf
0: Er það svona súnmálki hattir að seriós að kvöldi?
2: Já, það er svo einfalt ef maður borð alltaf sama, þá þarf aldrei að velta fyrir sér hvað er að vera í matinn í hátæðinu, hvað er að vera matinn í kvöld.
0: Mikið rétt.
2: Þá getum maður að nota tíman í að hugsa með hvað annað.
0: Já, farið það bara mest út að borða eitthvað þannig. Ja.
1: Nei, við Nei. Bara borðum bara eitthvað, gums.
2: Já, Issa reyndar, hún er snillingur í að spæla egg.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf, ég borum allan að tvöga góð dag.
2: Já.
0: Það er bara æðislegt.
1: Ég kam það þó, að spæla þig.
2: Það kom reynda tímabil, mjög slæma fréttir að egg væri stór hættuleg, en svo voru vísindamennir að rannsaka þetta betur og þá kom í ljós að tvö egg á dag er bara...
0: Já, svo geta annars komið eftir 5 ára það séu stórhættuleg.
1: Hófsemi er það sem gildir sko.
0: En ég sá, hversu stóran þátt heldur að Óli eigi þinni velgengni? Bara ef við spyrum
1: Alveg sko, örugglega stóran sko. Þú veist, ég held ekki að geta fara að bróta upp einhverja prósentur en eitt slíkt en það skiptir náttúrulega miklu máli og maður fann þetta sko bara við það allir mest er að börnin stækka og fara heima en að allt svona áreiti utan að komandi áreiti er það er erfitt að eiga við það þegar maður er að reyna að skrifa sko
0: Já, og þá er hann tekið þá að sig
1: Já, já, þannig að það skiptir miklu máli Svo ferðast ég mjög mikið
0: já.
1: Hérna vegna bóka og útkomu erlendis og okkur hátíður og hitt og þetta og ég er ekki góð í svona mingli
0: Já, já,
1: veist, það svona blanda geði út allt og muna hvað allir heita ég bara,
0: já.
1: Man ekki neitt hvað neitt heitir eða hvernig fólk lítur út og en Óli frábær í því
0: já,
1: þannig að hann þú veist, getur talað við hvert sem er mann alveg, við hittum mann í hérna og það lefstuð og sérstaklega ég mjög slæmi ég heiti fólk sko, ég erum öðrum kringustæðum en ég vöðan að sjá það
0: já, það er hvernig mannst ekki eftir því kannski
1: já, já. Og hittum mann einhvern unga mann og hann fer eitthvað að tala við hann og svo segir bara hver var þetta þannig fann og þá sagði hann Æ, minnst ekki, þetta hérna aðstofa maður píparans þegar við tókum húsi í gegn og það var þá liðin sko 12 ár.
0: Já, já, já.
1: Og hann þekkti hann með nafni og myndi allt sem hann, þess að ég sko algjörlega vonlis í þess.
0: Þannig að hann er þeir stóðast þetta þangað líka.
1: Já,
0: þannig hann fyrir alltaf með alla ferðir.
1: Já, já, já, já, já, alla sem hægt er sko.
0: Já.
1: En þetta mér mjög vel að þekkja fáa vel, miklu betur en að þekkja sko marga svona takmarkað.
0: Þannig að þú átt auðvilt með að muna nöfn og andlita fólki og svo leiðis.
2: Já, yfirleitt.
0: Já. En hvernig er þeir gengið sem hérna útgáðu hófum og eru í útlöndu með henni? Hvernig finnst þér að, hvernig er fólk tekið þegar þú kynnar sem eiginmannin og ert þú þá spurðu með hvað setja starfa og hverju myndir þú að svara? Hvernig hefur það gengið?
2: Já, já, fólk spyr mjög oft, eða, já, mjög oft hvað ég geri og ég var með frasa einu sinni á ensku sem að I'm a domestic worker in my own home sem já. Er eiginlega, sem er kannski ég er
0: húsfæðir
2: ein
1: húshjálp
2: já. Húshjálp. Ég er mín ein húshjálp já. en hérna og fólk fór bara alltaf hlæja sko
0: já.
2: Og það fólk þessu skrítið sem maki, karlmaður sem maki
0: já.
2: Ég teki eftir að það miklu auðveldara fyrir mig heldur en konur eru þess að
0: maki þess sem er allt snýstum þannig í þessu búið
2: að maður er þessi alls konar höfundar þeir munaleg hvað ég heiti og hæ Óli how are you og svona
0: já.
2: En konurnar það er verið einhvern veginn svona útundan sem er svolítið sorglegt
0: já, veistu eitthvað, út af hverju það er
1: það eru kannski óframfær já. Óframfærðar
2: já
1: ekki, auðvitað ekki allar
0: nei.
1: Bara, en þú veist maðurinn er eitthvað að skína og Og það virðist að vera eins og þeim þykja eitthvað óþægilegt
0: að falla í skuggan á þeim.
1: Það er bara að blanda sér eitthvað inn í það, ég veit ekki, þetta er mjög áberandi, þetta er alveg hárvægt sem múlilega að segja, það er einstakasamt sem að hérna er svolítið duglega og svo kannski líka er það bara mjög óvinnulegt, yfirleitt eru mennirnir ekki farðast með konunum, með þessu kvenhöfundum, þannig að þetta kannski er að líka það að hérna þetta er svona kannski öðruvísi.
0: Óvinnulegt, já, já þú sér þarna ósett ekki höfundur heldur eiginmaður
1: höfunds. Já.
0: Já. Gaman að þessu, þeir eru margt fleira til listalagst heldur en að skrifa hérna sögur, þú er líka verið dugleg við það hérna að lesa passíusálmana í Sæðardaneskirkju.
1: Já.
0: Hvernig kom það til og hvað er í gert talengi?
1: Ég var bara beður það fyrir alltaf sé ekki 4 ár síðan, 5 ár kannski.
0: Já.
1: Og þá var verið að safna fólki, þú veist og mér finnst þetta bara falleg hefð og fannst það bara sjálfsagt og bara tók þessu mjög alvarlega og æfði mig og hef verið með sömu hérna sálmana
0: já.
1: Lengst af en svo núna það var breytt og það var svolítið skemmtilegt að fá eitthvað nýtt
0: já. Og þið eru alltaf ánað að selja þetta nesum það ekki, fara
1: jú, mjög
0: verðið þið þar á sólmyrkunum, 12.
1: akkurat, það er allir að vera, já.
0: Já, það er besti staður.
1: Fyrsta hugmyndin var að fara eitthvað þú Reykjanes, en svo bara þú veist, við erum með bakar sem er alveg í skugga.
0: Já.
1: Og ætlum að fá svona nánust ættingi okkur að vinni til að koma á.
0: Já, það er ekki sagt að það sé eiginlega besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, ég held að hljóta vera.
2: Stjörnusæði var alltaf að vera seldinn eins og.
0: Já, já, já.
2: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Já, veit hvað hann er að gera. En hérna, mér langar hérna að prófa að spyrja aðeins, hérna, það eru gerir einhverju bíómyndir og þættir en þínar, hérna, sögur.
1: Já.
0: Og maður kannski gaman að þess að heyra að þú getur eitthvað sagt eitthvað svona þessum hérna, bókina Kuldi sem núna hefur verið að sýna einmitt á RÚF, það var fyrsti þáttu núna að fjórum, fyrsta ágúst og hérna ég horfði á hana þátt og ég var alveg í áfalli, þetta hefst hérna mjög dramatíst að hérna það er hérna eitthvað sem heldur okkur litlið í fanginu sem að er blóðut í hvítu laki og þá veit maður ekki hvort að sé veist, hvað það er nákvæmlega en hérna svo kemur það í ljós með átækulega hætti að það heyrist skær barnagrátur og það kipir í hjarta á mann og þú svo er haldið áfram að moka yfir og ég hugsaði bara ó nei og ég stóðum að ég hugsaði ok, mér finnst þetta hérna, skelfilegt en þetta er andra það sem að á að gerast að gera mann tilfýlingarlega uppnámi en hérna, já, ég held áfram að horfa og það kemur svona forvitni og það er andra margt flott í þessum þáttnendur og rosalega flott gerði þetta og mjög spennandi og ég byrði spennt þetta er að sjá þátt nummer tvö en ég sá líka þú veist að þú þetta tekið svona alls konar samfélagskýlum eins og hérna, einelti og eins og amman þetta verðist er aðeins tálmöð á unglingsdótturinni sem er hérna orðið móðurlausa því hérna móðurinnar því meðið fram til hérna sjálfsvík eða sjálfsmórð meðist eitthvað út af hverju hætti ég ekki bara að horfa þegar mér misbauð hvað er það, er eitthvað rannsóknir baku eitthvað svona sem færa okkur til þess að sækja í eitthvað sem er skelfilegt eða grimt og það er að móti því sem það er sjálfur en af hverju vill maður samt svona spenntur horfa á svona, eru til eitthvað rannsóknir við það?
1: Þær eru örugglega til ég svo sem er ekki kannski það er nú ekki beint sko en bara við maður bara meðar út frá sjálfum sér einhvern veginn þá er þetta og svona því sem að ég tel mig við það að þá er hluti af þessu er sko að þegar kemur að glæpa sögum og hérna spennu sögum
0: já.
1: Að þá er svona óundirritaðu samningur á milli höfundar og lesanda
0: já.
1: Að það fáist eitthvað laust þú fær skýringu á því sem að gerðist af hverju gerist þetta ekki já. Bara hver gerir þetta og hvar heldur af hverju gerist þetta og oftar en ekki fær sem sagt, sá sem að hérna vondi aðalinn fær ábaukin í lokin
0: já,
1: sem er mjög ólíkt því sem að fólk fengi út úr því til að lesa fréttir af morðmálvana því þar bara kemst ekki inn í hugarheimin og það er mjög mörgum spurningum mjög lítið ósvarað en þetta er held ég það sem að sko draga fólk að
0: það sjáum málalok og það skýringu
1: já, þetta er gáta já. Og þú farið fyrir utan að vita sko hver gerði hvað og hvenar að það voru að vita hvers vegna hvað var til þess, þetta er það að ganga svona langt, þetta er náttúrulega bara hérna glæpur eiginlega bara sá allra vesti
0: já.
1: Þegar hann er óafturkræfur algjörlega
0: já.
1: Að hvað er það sem fær eitthvað til að telja það að það drepa eitthvað sýkur löst á okkur máli sko. Erfileikum með að hatri eða hvað nú er
0: já.
1: Því það er mjög fjarri okkur öllum sem betur fer
0: já.
1: Og þetta varpar eða svona þessa bæka varpar ljósi á ef þetta ímyndaða personur þú veist hvað verður til þess að slíkt gerir sko.
0: Já.
1: Þannig ég held að það sé það sem að svona kannski gerir þetta en glæpasögur og spennabækur eru ekkert fyrir alla auðvitað.
0: Nei, en þessi þættir eru rosalega flottir.
1: Það eru mjög flottir, já, mjög flottir.
0: En hjálpar þú hún eitthvað í þessu? Ertu svona eitthvað að hafa skoðan eða hún að lesa hún eitthvað upp fyrir hún að vinna verkin sín eða?
2: Já, ég hjálpa hann einu sinni, hún spurði mig eitthvað tíma hvað væri betra heldur en tvö lík eða hvað væri verra en tvö lík
0: já.
2: Og ég sagði þrjú lík
0: og það takk
2: kælega fyrir
0: allir það er svona ángríns ég meina berðu undir hann sest,
2: stert
0: þú ekkert svona inn í
1: þetta var ángríns, hann spurði þessu
0: já,
1: þetta var fyrst að sagði, nei þetta var annars glæpa sem ég skrifaði
0: já.
1: síðan hef ég ekki spurt hann. Ég spurði hann svona ímsu en ekki svona ekki plotting to bit.
0: En nú hafa verið þrjú lík í þeirri sögu.
1: Nei, það var já, nei, það var höfuð með engum búk sem bættist við þessi tvö lík.
2: Þú spyrir nú reyndar einstun hvernig segir maður þetta, hvernig þessi orð
1: Já, það sem maður fastur kannski með einhverja enska útgáfa.
2: Já. Þá hendi inn einhverjum orðum og segi ok, takk, og ég veit ekkert hvaða orð hún mun nota, sko, þannig að ég er ekki að skipta mér neitt af því sem hún að skrifa, sko.
1: Nei.
2: Og það hefur aldrei neitt gert það, sko.
1: Nei.
2: Veist það, að Issa liggur bara upp í sófa og að skrifa, það hennar skrifstofa, sko.
0: Já, er það, skrifar upp í sófa?
1: Já.
0: Og það gengur bara fínt.
1: Já, mjög gott.
0: Er það bara með einhverja
1: lítið törfi í fanginu? Já, partölu í fanginu og svo er ég með hérna, svona í bakgrunni þá var ég að læta rúla hryllingsmyndir.
0: Já.
1: Og sum er skrifa með klassísku tónlist, aðrir eru með rock tónlist og bara fólk finnur sér einhvern veginn þar aðstæður sem að þeim finnst þægilegar og hvetjandi.
0: Já.
1: Og ég er ekki að horfa á þessar reylismyndir en ég er að nota svona hérna
0: stemningur sem myndast.
1: Óbinn og tónlistina sem er í þessum bíómyndum, sko, því það er engin hljónsveit að fara að gefa út reylismynda tónlist. Þannig að það skapa svona stemningu ótt og kvíða, sko, einhvern veginn.
0: Þannig að þá hjálpar það þér að fá hugmyndir.
1: Já, og bara að viðhalda einhvern veginn andrúmsloftin í bókinni sem ég er að reyna áfram.
0: En hvað finnst þér svona erfiðast við hverja sögu? Þú veist að, er það upphafa sögun eftir útkomum að finna sérst að ákveða sérst hvað hún á fjalla? Er það upphafið eða endirinn? Eða er það titillin á bókinu og hvenær kemur titillin á bókunum fram? Er það í byrjun eða í lokin eða bara raskunar?
1: Já, sko, þetta er allt erfitt, bara það sé tekið fram. Það er auðvitað, mér finnst bara ferli frá því að byrja, allir maður líkur, þetta er svona sáttið eins og verið rússipana, maður er ofsaglaður og svo bara hrikalegt, þetta er hræðilegt og svo vá, þetta er frábært.
0: Já.
1: En mér finnst sko þessi kaflar þegar maður er svona guð með góður, þetta er hræðilegt, þeir nýtast mér best.
0: Nú.
1: Því þá skoða maður þetta með gagnrýnum augum, það sem maður búin að gera, fær þá tækifæri til lag og breyta og bæta, en ég hef meira ágjörð í því þegar mér finnst þetta, ó, vá, hvað er æðislegt.
0: Já.
1: Þú veist, þá er hætt við að maður sko blindist og reki ekki augun í það sem maður betur mætti fara.
0: Já.
1: Af því ég sko er að laga og meðan ég að skrifa, sko.
0: Já,
1: En yfirleitt kemur titillin hérna alveg síðast.
0: Já.
1: Algjörlega síðast, þar til að bara, þú veist, að Pétur Már útgefandi minn er bara, þú veist, bara áður fyrir var það, hérna, bókatíðindi var að fara í prent, þau er náttúrulega ekki lengur prentuð, en þú veist, hann yrði að fá titil, þannig að, en þannig þetta er í fyrsta sinn núna sem að titillin kom á undan, eða svona eiginlega strax.
0: Með bókina smátt með núna í vinsli.
1: Já, og það er eiginlega svona ákveða áhyggjefni, sko.
0: Nú.
1: Já, ég veit ekki, ég er bara að spáði hvort þessi eitthvað svona, já, þessi eitthvað svona óhappa, ég veit ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. En þú veist, hérna, þú veist, bæku þínu að gefnur út um allan, ekki allan heim, en mjög víða. Hvað er í hvað mörgum landið, eða hvað mörg tungumál?
1: Sko, í held hef ég verið þýtt á, í held 35-6 eitthvað svo liðs.
0: Já.
1: Auðvitað er ekki allar bækur gefnar út alltaf á 36.
0: Nei.
1: En þetta safna saman svona fyrir 30 eitthvað. 36 held ég á. Og hérna, já, og það er mjög bara gaman.
0: Já.
1: En líka skrítið því að þegar maður fer einmitt, kannski tilefna bókar að koma út og fála yfir fáman út, þá er maður kannski að fara að fjalla bók sem maður sko, skrifaði fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Alveg örugglega fyrir ári síðan, oft tveimur, stundum þremur, og þá mann maður, ég svona bara hreinsa út, sko, þegar ég búin til að geta að fara í næstu.
0: Já, manstu ekki þetta endilega eftir
1: bókinu? Nei, og nöfnin á einhverjum auka karakterum og eitthvað svona, sko.
0: En hvernig finnst þér að sjá hérna myndir, þetta sem verið gefið út í sjónvarpi eða þætti eftir konuðina, finnst þér ekki svona sérsta tilfinning að sjá hennar hugverk bara á skjá? Er þetta ekki bara svolítið eins og næstu að sjá barnið sitt eða eitthvað,
2: það ekki? Jó, auðvitað er það mjög gaman að fara á frumsýninguna og eftirbæntingin í loftinu, allir aðstendundum myndarinnar, leikarar, aðstofamenn og allt þetta sem er svo stór hópur af fólki sem kemur að gera einnar bíómyndar. Þannig að svo fjöldi fólk sem kemur að gera bókar eru kannski
1: já,
2: sko. En líka bara hópurna fólki sem að já, og því og ég hef verið mjög ánægð með allar þessar hvað sem verið sjónvarpsþættir eða kvikmyndir
0: Já.
2: Mér finnst það gaman að horfa á og ég hef mjög spenntur að lesa bókina því ég hef ekki lesið bækurnar að reysu
0: no.
2: Nei, það ætla, ég ætla ég er að geyma bestu bitana ákveð til síðast
0: Já.
2: Þannig að svona áður ég hérna áður í deg þá ætla ég að vera búin að klára að lesa bækurnar
0: Já En barnabækurnar, varstu búin að lesa þær?
2: Jú, ég er búin að lesa þær allar
0: Lastu þær fyrir bönnir ykkar?
1: Já, eitthvað litur
2: Já, já og ég hérna já, mjög, og ég líka bara fyrir sjálfum mig að þeir eru mjög fyndnar og mjög skemmtilegar
0: Já
2: og ég er alltaf að því hún skrifaði eitthvað fimm barnabækur svo stoppaði svo skrifaði bókin um hérna köttin
0: Já
2: og ég er alltaf að bíða eftir að hún skrifi bók númer 2 hvað hét kísana?
1: Herra Bóbó og Amelía músin, já
0: Var það barnabók þá númer 6 hún setni
1: já, já, hún um sem sagt svona fjölskyldur í séð frá sjónarhóttni heimilskattanis
0: já.
1: Sem býður upp á svolítið svona þú veist, þeir eru mjög dómharðir alltaf kettir og svona ýmislegt þannig að það ekki bara óli sko umbósmaður minn líka býður eftir bók númer 2 af því að hann vill ekki reyna að selja hana út fyrir hann að sko það sé komna 2 bækur til að sína að ég hafi úttald í að
0: hérna
1: það nefnilega svolítið já, það svolítið erfitt sko yfirleitt að hérna koma með þú veist, að því, þó að ég sé gefin út sem hérna og spennabókhöfundur erlendis, þá er þetta nýr markaður sem sagt, barna og fórlög leggja oft er en ekki þau vilja að það sé eitthvað svona þau geti treyst í að það kom eitthvað meira því þetta mikill pakki að fara að kynna nýjan höfundi sögunar inn í ákvörnum svona hérna bókmenntageirum þannig að það þýðir ekkert að vera reyna að koma einn í bók sko, nefnum hún sé eitthvað þeimun sko, meira stórvirki eitthvað
0: en ekki alveg rosalega erfitt að skrifa í rauninni barnabækur að skrifa lítinn texta með miklu innihaldi
1: það er nefnilega ekkit auðveldur að skrifa barnabók heldur en fyrir fullorðna sko
0: maður ekki getur kannski haldið er nokkur orð á hverju síðótt eða er fyrir lítil börn
1: já, ég reyndar ekki að skrifa fyrir mjög lítil börn en það er samt, það kallar þá bara á eitthvað sko þú veist, það er ekki bara kasta fram úr erminni alla bækur hérna, þurfa þú veist, yfirlegu hugsun þú veist að vera með hvað eru söguhetjurnar, hver er sögu þráðurinn þú veist, og bara allir með stað með barnabækur, bara hvaða sko hvernig er tungumálið, alltaf að vera með hvað ægilega háflegt sem þau skilja ekki þú veist, það þarf að vanda sig við þetta allt saman og alla bækur sem sagt sem segja sögur hafa þetta þá sameiginlega sko að þurfa sögu, þurfa sögusvið þurfa hérna sögupersónur og mér fannst tíma, ég held að það sé nú sem betur fyrir búið að breytast að þá var sko þótti fólki eins og barnabæku var eitthvað sem bara þú veist við getum öll bara gert þetta þú veist þetta
0: er
1: mjög einfalt,
0: einfalt
1: já, en það er bara alls ekki rétt og hérna og líka það að hafa einhvern veginn meiri áhuga á höfundum sem skrifa fyrir fullorðna heldur höfundum barnabóka þegar ég var að skrifa barnabækunar þá þú veist bara já, bara fólk sem ég var að vinna með bara sömur vissi ekki eins og ég væri að skrifa bækur skilur en leiðu skrifa fullorðnsbók þá allir verði ég ofsalega áhugaver persóna sem fólk vil taka viðtöl við og datata og þetta finnst mér mjög skrítið en hefur breyst til eins betra
0: bara nöðslega til það er tala meira fleiri höfunda og fleiri barnabækur.
1: Þetta eru bara mjög mikilvægi lesendur líka.
0: En heldur þessi margir svona glæpasagna höfunda sem að skrifa líka barnabækur eins og þú gerir.
1: Já. Og það er lemmis eins og hérna Jörn Lier Holst í Noregi, hann skrifar vinsælustu barnabókaseríu Noregs.
0: Já.
1: Hann hérna, John Nesbo hefur held ég skrifað einhverjar barnabækur.
0: Já.
1: Þannig að, já, það þekkist Anthony Horowitz hefur skrifað fyrir táninga.
0: Já.
1: Og svona, þannig að þetta er hérna og líka hann Harlan Coben
0: já.
1: Þannig að þetta er alveg það þekkist alveg sko já.
0: En hérna við ætlum aðeins að hlusta á nokkrar auglýsingar núna og hjá mér sita hérna Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og eiginmaður hennar hann Óli og við ætlum að fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og endilega þið hlustinni góðu gerir það bara líka og heyrjumst þetta smá stund Hjördís Vilhjálmsdóttir heiti ég.

0: Jæja, góður hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Hjá mér sitja hjónin Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur, eiginmaður hennar, alltaf kallaður Óli. Og hérna þau hafa sett henni hjá mér og fengum okkur aðeins kaffi og kleinu hérna í auglýsingahléinu. Já, við ætlum aðeins að hérna tala hérna það stutt í jólin, það minn en hálft ár og þá að koma út önnur bók eða ekki fyrir jól. Ertu með, þú ert náttúrulega með bók, þú ert ekki með neitt á prjónunum en þú ert með eitthvað í tölvunni.
1: Já,
0: já. Viltu segja okkur eitthvað frá nýju bókinu eða er það algjört leyndu?
1: Hún heitir, mun heita Mara, það er satt hugmyndin.
0: Já.
1: Og hérna, segir frá konu,
0: já.
1: Það er svona ein aðal personan sem að, þetta er ekki satt lögreglu saga og hún er stök að hún er hérna, hún skal segja þér á eigna son
0: Já.
1: Bara frá því hún fær hann í hendur að þá er hún sannfærðum að eitthvað hræðilegt muni koma fyrir hann
0: Já.
1: Svo þegar að það loks gerist og hann endurlífgaður að þá finnst henni eins og það hafi ykkur annar tekið sér bólfestu í honum þegar hann endurlífgaður þannig þetta svona hérna, hvernig hún dílar við það að, hérna, og svo líka þarna kafari sem hefur verið sendur niður til að bjarga fólk, eða bjarga, sækja látna úr flugslysi inn í flugvélaflak sem fer að fá svona skelfilega martröð þar sem hann sko átti að segja að þú ert með martröð en þú kemst ekki út úr henni
0: Já.
1: Og að sjá fyrir sér þetta fólk sem hann var þannig inn í þessari flugvél.
0: Hljómar mjög óhugnanlegt.
1: Já.
0: Og mun nú gerast inn á Íslandi.
1: Já, Íslandi, já.
0: Og margir sem degja.
1: Nei, já, ekki svo, nei, alls ekki
0: nei.
1: Þeir sem eru sko dánir, það eru margir dánir í upphæði ég skal bara segja
0: En hvenær áætlað bók kom út?
1: Ætlum kom ekki út í nóvember
0: Já. Og hefst þá, hvað, er það svona upphæði að jóla undirbúningi eitthvað hjóna hvernig er þetta hjá okkur á, hjá húsföðurnum honum Óla?
1: Og eftir þess að farða á bensinstöðuna, fóka pulsu
0: Já, þið fagnið útkominu, eða sérst það verkið sig, já,
1: já,
0: með pulsu, Ólís
2: Það var hátíðhöld
1: Já, já, að þá er hérna, skal þess, þá tekum við hérna Æsland Noir, hátíðin sem að ég og Ragnar hérna stofnum til
0: Já
1: Og orðin en á borgarháttum Reykjavíkur
0: Já
1: Og árlega og þar kemur Óli aldeilis inn
0: Já
1: hjálpa. Það er alltaf unnið í svona sjálfbóðvinnu, þannig að það er allir
0: Hvað gerir þú þar í þessari hátíð, Óli? Segðu okkur aðeins frá hátíðin, hvað er hún fannig mörg ár, hvað er hún haldin? Er hún bara fyrir útlendinga, þetta er svona útlandsnafna á þessu, er þetta fyrir Íslendinga, er þetta bara fyrir félagi í rithöfundasambandinu, er þetta bara fyrir fólk svona eins og mig eða einhvern annan, ef við allir koma þarna, hvernig?
2: Já, þetta byrjaði hún eiginlega bara sem hugta þetta ekkert planað milli Ragnars Jónassonar og Yrsu og svo vinur okkar sem með bókmyndaháttið í Bristol
0: Já.
2: Og það er hvað er þetta langt síðan 12-13 ár
1: Nei, 14-15 14
2: ár
0: Já.
2: Þá hefur svo margir sem við þekktum af því að þessi heimur í sjálfum sér ekkert svo stór þessi rithöfunda heimur
0: Já.
2: Að það voru allir tilbúnir að koma á bókmyndaháttið á Íslandi, þetta er bara vinur okkar
0: Já.
2: Og við vorum með veislu fyrir held ég alla
1: Já, fyrir
2: gesti háttíðan, það var bara heima

0: í Inó, morgundagskrá, eitthvað fram að dag og svo líka í á Kjarval, fantasíu saman þar og það eru lestrar og edition, þannig það svona, það mjög sko stutt göngulega á milli allra staðana, allt þannig nýr í bæ, nýr í miðbæ og þetta hugsað sko, kannski rétt að taka fram að þetta byrjaði sem svona glæpasagnahátíð.
1: Já.
0: Svo vorum við bara orðin svolítið svona bara uppskrópa með þú veist, það ekkert svo stór
1: ekki það margir
0: höfundar já, það ekki það margir höfundar hérna í heiminum sem að skrifa glæpasögur og voru í þýðingum og svo framvegis þannig að hérna þannig við ákvaðum svona hektorulega hefur þetta breyst yfir það að vera bara í raun og veru hátíð fyrir sagnalist af alls kynns tægi hvort sem það eru nú bara fagbókmyndir, glæpasögur, barnabækur hljóðbækur, sagnalist í sjónvarsþáttum, kvikmyndum og okkur dreymir að hérna koma líka með svona kannski eitthvað einleg sem bara frásagnalist í tölvuleikjum.
1: Já.
0: Og að því við erum líka að reyna sko, við erum að höfða til, þú veist, almennings.
1: Já.
0: Og við erum séð sko á miðarsölinni þá eru konur eru duglegri að fara á bókmyndahátíð.
1: Konur eru það gjarnan á alls konum viðburðir.
0: Já, en sérstaklega maður sér þetta erlendis og allstaðar á bókmyndahátíðum eru konur oft í meira hluta okkur langar svolítið þegar þú veist fá unga menn og eldri menn og ungar konur og bara fá meira svona bland.
1: Já.
0: Og til dæmis í fyrra þá fengum við George R. Martin sem skrifaði hérna bækutna bókaflokkin sem að Game of Thrones er byggt á.
1: Já.
0: Og þá bara snarjókst sko miðahafa sem voru yngri kallmenn sko gaman
1: að
0: því og bara yngri miðahafar bara almenn og í ár erum við með ég bara legg nú ekki í að fara með nafnið hans rétt en hann er japanskur manga höfundur sem skrifar Vínlandssöguflokkin og þannig við erum svona að reyna að vera með fjölbreytt að því þetta er líka sko þó að þú lesir glæpasögur þú veist þú finnst það skemmtilegast þá er ekki þar með að þú lesir ekki líka annað.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk kemur að því að vil sjá eins og í ár verðum við með Lee Child sem er mjög stór höfundur segjum að það sé ofsalega hrifið af bókunum hans Lee Child en þá þú veit með fjögurra daga passa og hátíð og þú myndir náttúrulega að fara á fleiri heldur en bara hann.
1: Akkurat.
0: Og þá sérðu bara ókvað þetta er áhugavert. Þú sérðu að prófa að lesa þetta líka. Þannig að við erum svona svolítið að vonast til að þetta bara auki almennt lestur.
1: Já. Þannig að þú ert hættur að taka móti fólkin heima á Æsland hérna núar.
2: Já,
1: eða ert þú mikið að skipuleggja ennþá þess að hátíð eða?
2: Nei, það sem mitt hlutverk er eiginlega ég ger það sem engin annar nennir að gera, eða vill gera.
1: Kaupa flug með hana.
2: Og það eru ofta eitthvað sem að gleymst, þá þarf að redda því helst áðan eða í gær og þá er ég settur í málið og ég reynir að
1: og þú segir alltaf bara jáfóða minn og líka að kaupa flug með hana fyrir elendikistina og boka hótel
2: svona
1: skipulega smál
2: og
1: er hún alveg sjálfbær fjárhagslega þessi hátíð hvernig...
0: nei, við fáum styrk frá hérna Reykjavíkurborg núna bara og við höfum alltaf verið í svolítið svona bara basli því að ef að það er tap á henni þá bara hefur Ragnar orðið að bera það bara taka það bara á okkur það er bara svona sjans sem við bara tökum en nú erum við orðin sem sagt hérna eina borgarháttum Reykjavíkur með samning til 30 ára sem því að við vitum kannski upphafi hvaða svona hérna
1: hvaða
0: peninga við höfum hérna milli handana og við höfum einnig fengið milljón krónur styrk frá hérna ráðuneytinans Loga menntamála ráðuneytinu sem heitir endur eitthvað alls konar meira hana en hérna það hét held ég menntamála
1: ráðuneytinu
0: já ég man ekki bara til miður sko, en hérna þannig að menningar og menningarmála ráðuneytinu fyrirgeð og það gerir það verkum að sko að við svona sjáum aðeins allan fyrir okkur sko að það byrjum ekki fara húrandi hausinn sko og hérna þannig að en þetta er mjög dýrt að gera þetta mikið flóið inn af fólki þetta er mikið af hótelherbergjum það þarf að lega sali, viðbragðssali það þarf að vera með hérna alls konar tæki og græjur hljóðkerfi og svona en þetta hérna vonandi skila sér til almennings og til bara
1: það tekur alltaf tíma að koma einhverju svona á koppin er þetta sem bara fyrir alla áhuga sama þú veist þetta er bara fyrir alla áhuga sama bókmenntir ekki bara fyrir rithöfunda
0: þetta er bara, og bara þess vegna áhuga sama bara
1: tölvuleiki
0: og hann er að koma allir með

0: núna Tobias Sandelman sem leikur Harry Hole í hérna Netflix þáttunum.
1: Já.
0: Þannig við svona reynum bara, þú veist, þetta bara um svona hvað segir maður, menningu tengdri sagnalist.
1: Hvað sér fólk sem að kemur, þú veist, er það þannig að hittar rithöfundinn, er það að kynna verkin sín og lesa upp úr verkunum og annað þess aftar, eða?
0: Já, það eru aðalega, sko, þetta er minn, sko, það eru reyndar lestran á mótnana, það sem að kannski kemur ykkur, það sem er bara höfundur sem kemur inn í kortir, hann ræður hvort hann tala við fólk eða lesa eitthvað eða hvað hann gerir. Og það bara svona mjög svona lítið og notalegt. Síðan eru hérna pallborð, þar sem margir höfundar eru saman eða leikar eða hvað nú er.
1: Og áhorfandi getur þá spurt þá eða?
0: Já, í lokin, já, yfirleitt. Og svo eru viðtöla sem er sko, kannski stærri nöfnin, það sem er bara einn sem er í viðtalinu. Það sem farið mjög náið í ferilinn og bara alls konar hluti.
1: En er alltaf sem höfundar ekki orðlega ánægði með svona, hafa svona vettvang?
0: Ég held það og þetta hefur skilað sko bara vonandi, þú veist að hafa, því að það koma líka umboðsmenn og það koma hérna
1: útgefendur
0: og svo þannig að hafa nú nokkrir komast í þýðingu við það að vera, því það er eitt sem að skipti máli fyrir erlenda hérna útgefendur, hvernig ertu á sviði, hvernig manneski ertu, kemur vel fyrir og svo framvegis, en ef þú ert ekki í þýðingu, þá ert þú ekki dálinn pallbóða með erlendi, sko. Þannig þetta gefur þeim tækifæra að sjá íslensku höfundar sem kannski hafa eftir að brjóta sér leið til útlanda.
1: Já.
0: Sjá þá svona, ég má sletta in action.
1: Akkurat. Þannig að þeir, sérst, nýjir höfundar ekki geta komið svo framfæri þarna þá.
0: Í raun, já. En við þurfum alltaf að takmarka hvað, sko, við getum hitt, þetta er ekki... þú veist, dagskrá sem við getum bara bætt í og í og í,
1: Nei.
0: Vegna þess að við viljum eiginlega bara hafa eitt í gangi einu.
1: Já.
0: Þannig að fólk sé ekki að þurfa að velja á milli, sko. Og þannig fá líka allir sem koma fram sömu tækifæri á að hérna, hafa marga að hlusta það þannig.
1: Já.
0: Og en eitt, hérna, já, þannig að miðarnir eru til sölu á TIX, ef fólk hefur áhuga.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Hvenær eru núna, segir jár, hvaða dagana?
0: Hún er 11. til 14. nóvember.
1: Já, og er byrjað að selja með það.
0: Já, byrjað að selja með það.
1: Já.
0: Og það hérna fylgir sko, bara svo skal ég hætta að tala með það, þess að ég sé ekki bara eins og hverju auglýsingin það.
1: Að hérna... Nei, sko, þetta er það sem fólk þarf að vita, að það er fullt af fólki, ekkert bara ég, sem heldur kannski að það sé bara fyrir rita.
0: Nei, alls ekki, sko.
1: Það fattar ekki að... Allur almenningur er velkomin að koma, þá hefur örugglega mjög skemmtilega líka í fyrsta svona hátíðina heim í ykkur.
2: Maður að bæta við, að það er svo gaman að það var svo stórt nafn, leikstjóri sem leikstýri til dæmis Forrest Gump og Back to the Future og starfsfólki hans með alls konar kröfur þyrfti að vera sko einkabílstjóri og liggur við brinnvarinn bíll og lífverðir.
1: Já.
2: Og við sagðum bara, það er ekkit svoleiðis hérna á Íslandi. Tom Cruise kemur hérna, er bara rölda upp hann í lögum en enginn hefur áhuga á honum. Og þeir heldu, aðstofmenni heldu sko mjög hart og stíft í þetta. Svo enda með það er alltaf ekki peningar að halda einhverju fólki hérna uppi á launum allar sólarhringin marga daga. Og svo kom maðurinn, mjög afslappaður og var mikið neina stjörnustæla.
1: Já.
2: Og enda fekk hann fekk enga limasínu og hann fekk engan örgisvörð.
0: Þú varst eitthvað þóttst vera hann
1: örgisvörð. En er ekki bara það staðin kunna vel að meta við að koma til þess að geta bara verið þeir sjálfur og verið eins og
2: Dan Brown, Horowitz,
0: allt þetta stóra fólk er bara
2: þeir bara
0: Ann Cleaves
2: bara einn af okkur, sko.
0: Og það er kannski bara loka atrið að það fylgir sko með hann aðgangur að hérna Kjarval og meðan hátíðin stendur.
2: Vinnustofu Kjarvals.
1: Já, allt fyrir svona... líka hann uppi.
0: Já, og þar fer fólk og þar getur, þú veist, þar eru höfundarnir, þú veist, áhörundur, þetta er bara rosalega einhvern veginn, hérna, ég veit ekki, bara svo vinalegt eitthvað.
1: Hvað og kostar svona miði?
0: Hann kostar held í 18.9.
1: Fyrir fjóra daga?
0: Já.
1: Sko, það, hérna, ég er svo heppin að koma að þinn á Kjarval að við segja svona aðeins pínu og það er svo fallegt þarna, bara mæli með öllum bókaunandum að hérna skoða þetta á tix.is.
2: George R. R. Martin hann kom hérna og ferðast ekki mikið og var fullorðin og hann var svo ánægður með að hitta aðdáendur og árita. Hann hafði verið áður í áritun á 20 30 þúsund manna samkomu.
1: Já.
2: Það sem að þurfti virkilega hafa lífverði.
1: Já, en hérna
2: það, það var sem ekki ágangur.
1: Já.
2: En hérna á Íslandi það bara byggðu allir í röð og hann, hann var bara að spjalla við fólk, fór á vinnustofu Kjarval, satar bara og var að spjalla við svona áhuga fólk og hann, hann geislaði alveg.
1: Já, já.
2: Og fólki er náttúrulega líka sem að fekk að tala við hennar mann, sko, hann hérna...
1: Frábært, þetta er eitt af mörgum kostum við það að búa í fallegu, öruggu og góðu landi.
2: Já.
1: En við spólum aðeins til pakkur, maður tala nýju bókina hennar. Og svo fáið ykkur pulsa hann á Ólís akkur Ólís, eru það eitthvað öðru sem það
0: er bara styrst þangað
1: já, styrst þangað já, já, já. ok, þið eru ekki að hafa mikið fyrir hlutanum en það er sérst upp að eitthvað jólahefð og hvað tekur svo við hjá húsföðurnum eftir pulsan á Ólís ferðu það að skúra skrúpa bóna eða ertu bara í því að nota með vélmennis ryggsóða fyrir því ertu að kaupa mikið á svona alls konar græjum þess að létta störfin eða það baka eða
2: Nei, ég baka nú aldrei minn, sko, ég er þessi líka miklu aðhaldi
1: Það er að jólaskreita snemma eða
2: Já, maður svona, sko, okkur finnst gaman
1: Maður er að heyrta því að það sé alveg sko, heimsins flottasta jólatré heima hjá okkur er það ekki rétt?
2: Já, sko
1: Með þeim flottur
2: Já, ég sé aldrei minnar skarkrip eða þú sér kannski, við erum korast með giftengring Ég týndi mínum og ég veit ekki hvað Yrsa gerði sinn.
0: Já, ég ekki fyrir svo leiðis.
2: En Yrsa minnst mjög gaman að skreita jólatrýð sitt.
1: Já.
0: Þannig að það var eitthvað vosein og við réðum eitthvað í vinnu til að hjálpa mér.
1: Já.
0: Og það var svo hræðilegt að bara nefum farin heima að bara byrja að þurfa að taka allt niður.
1: Gera aftur.
0: Gera aftur, já.
1: Já, við skynst að segja alveg hvað... að hátti 30 metra, það er 2.5-3 metra
0: Já, það er eitthvað tæpi 3
1: Bara eins og amerísku bíómynd með alveg þúsundum hlut á
0: Það sést eiginlega ekki í tréa sko fyrir kúlum Þetta er alveg bara svona keila af kúlum
1: Hvað ertu lengi að setja þetta? Hjálpa þú hún ekki
0: eitthvað Það er eitthvað dagar sko
1: Eitthvað í dagar?
2: Ég sæki tréðugemslunni og setja upp og síðan er örugara að koma sér í burtu af því
1: að
2: stofan er alveg undur löða einhverjum kössum og
0: þetta er bara er svolítið sko þetta er, já, þetta er drjúgt á pláss sko, svona kúlur því það tepast þannig ekki, sko
1: og er það þetta sé margir skröldlitir á treinu
0: sko, ég var næstum því það var fyrir svona þremur árum þá hélt ég myndi ná að fjórum ég myndi ná að eiga heimsmeti ég eiga flestar jólukúlur með Guinness Það var eitthvað norskona sem átti eitthvað munaði litlu sko. Ég hefði alveg geta bara farið og keift og farið fram úr um, ég fannst það bara svo ósangjant sko.
1: Já.
0: Þannig ég gerði það nú ekki en svo hefur eitthvað annar hoppaðnin og komið með töluvert meiringi sko.
1: Sem er hvað mikið hættur
0: Ég man ekki hvað þessi heims með 4000 eitthvað sem
1: já,
0: En ég á ekki 4000 Ég á svona 1800 kannski núna 15 til 1800 já.
1: Og hvar færðu þetta allt
0: saman? Ég kauta bara á ferðalögum og bara alls þar sem ég sé sko þetta má ekki vera neitt svind sko, þetta má ekki vera eitthvað drasl
1: Nei.
0: Þannig að hérna
2: þetta er ekki jólukúlu sem þú getur sleppt og skoppa á gólfinu
0: nei.
2: Það er geta meir sem brotna sko ef að þú ert ekki
0: Nei, ekki vera þungar, það er ekki mislegt
1: Þú ert marga daga að setja þetta upp Það er ekki verið tröppur, hvað er þetta hátt?
0: Rétt tæpir þrýr Og svo, þetta er sko meira en eitt tríðan
1: Þú þarft að segja, þannig að Óli, þú ert að taka vídeo að minna þorlega að skreita og sína á netun Ég held að margir vilja sjá þessi Ert þú sem tekur að niður?
2: Já, nei, sko, svo er ekki saman hvernig þetta gert þetta ekki niður sko. Þetta er, sko, sömu fara til Indlands í eitthvað svona jóka, sko, Já. Einu svona ári Yrsa fer og fyrir fram jólatrið sitt og er að skreita og stíga til baka og hérna, það er hennar svona
1: En hver tekur hann niður, segir
0: ég? Ég tek kúlunar af
1: Já,
0: og
1: í réttur röð og réttar stað
0: Já, leis. Bara, þú veist, teka niður og ræða þeim aftur hann í kassana
1: Já.
0: Og svo tekur Óli trén niður, sko
1: Og hvað er þetta lengi að taka hann niður?
0: Það er ekki alveg jafn lengi að setja þau upp, en maður gerir þetta ekki sko, maður vaknar ekki hann átt og er til Þú veist, það er ekki svo heill vinnudag og maður þarf svolítið að taka sér hlé á milli. Þannig að þetta er svona einhverjur dagar líka.
1: Já,
2: við keiptum hérna, þetta er ekki bara eitthvað, þurfti að velja þetta kostgefni, þetta gerur jólatrý.
1: Þannig að kærlega ykkur í hverju kúli hjá þér.
0: Já.
1: En þú, þannig að við erum ekki að tala aðeins meira jólatrý núna, vegna þess að ég ætla ekki að þér að sleppa alveg, þú hérna húsfæðir sjálfur, þú segir upp bakir ekki.
2: Já.
1: En hvað gerir þá eitthvað meira fyrir jólaundirbúninginn? Ertu mikið í að panta alls konar svona skemmtilega hluti eins og flestar húsmæður, þær voru hrifnar alls konar nýjungum, menna, ert þú eitthvað að spá í þannig hluti? Eða ert það skúra og skrúpa sjálfur? Eða ertu með einhverjum vélmenni í það? Eða hvernig ertu mikið að kaupa slíka hluti að skoða?
2: Já, ég er búin að vera að prófa svona ryksugu vélmenni og skoða svoleiðis myndbönd og það er svolítið gaman að sjá að nánast allir allavega á YouTube að þetta eru sko 10 mínútna til hálftíma myndbönd.
1: Ertu að horfa það? Já, þá meðan hún að skrifa eða. Ertu að skoða vélmenni?
2: Og þetta eru allt kallar og ég nánast handvissum að það hefur engin sko af þessum köllum ryksuga með hefðbundu ryksugu eða skúra.
1: Það var bara svona áhuga á svona ryksugu vélmenni.
2: En núna ég komið með ryksugu sem að hérna er þetta tengja sko við vatn inn vatnsintakið og niðurfallið. Þannig að hún ryksugur og skúrar og þú þarft ekki að sinna henni nema tveggja mánaða fresti.
1: Já, ert þú með svona núna? Þú þarft að kaupa svona græður sjálfur, mikið á netinni.
2: Nei, hún er núna loksins að koma á markað. Ég er búin að vera mjög spenntur að því eftir þessu.
1: En ertu með markað svona græður? Áttu
2: Já, við erum með þrjá.
1: Hjálminni.
2: Við erum með
1: er
2: þrjá.
1: Fjórar, einhver einu í kassa. Já,
2: ég geti verið með minn eigin YouTube þátt.
0: Já, en þetta er samt sko áður en fór ára og hérna ryksugróbóta í þá var það sko bílar að keri um undugöng
1: já.
0: Og skóarhjóksmenn
2: já
1: sem að hann horfði
0: á og það alltaf veitir ég var að horfa með honum já. Og það var svona
1: Ertu að skoða fleiri svona einhver myndböndin svona heimilishald og svona
2: nei, ég reynda sko ég er svona pínir svo að stríði þessu sko að láta hann að horfa á bílamyndbönd af því hún hefur engan áhuga bílum
1: Já.
2: Hún keirir aldrei og vinnifélagarnir held að hún væri sko prólaus og svo þegar við erum að labba það minnst nú er gaman að láta hana hún er eitthvað annars hugar og labbar undan mér
1: Já.
2: Og tekur bara hurður hún inn á næsta bíl
1: flott hjá þér herðu, hérna það fer nú að þið miður að styttast í tíman okkar, hann er flýgur frá miklu hraðar heldur maður einhvern veginn átt að sjá hérna Mér langar nú að þess að athuga hérna spyrja eitt stutt væru til að lesa smá eins upp úr nýju bókinni
0: Það eiginlega tekur því ekki bara, þetta svo lítið
1: Er það?
0: Eða sko, þú veist, þetta svona þrjár mínútur Ég held að ég bara verð að koma aftur til þín
1: Já, hún kemur bara aftur
0: og lesa fyrir jól
1: Já. En heyrðu, hérna Mér langar aðeins að prófa að spyrja ykkur hérna mál sem að brenni svo mikið hérna á þjóðin akkurat núna það er þessi kostning sem framöndan núna 29. ágúst í samt við ESB hvort að ég held að viðra þeim áfram eða ekki eða byrjaðar það er eins og það sé ekki alveg örugt hvort er hafið þið eitthvað tekið eitthvað ákvörðunum um hvað þið myndi hérna, að kjósa þarna 29. ágúst og er það eitthvað sem myndi vilja gefa upp og hvað til okkur er stuttum
0: Já, ég
1: Óli, kannski byrja bara þér
2: kjósa, Já, ég ætla að kjósa nei það sem ég hef séð
1: Hvers vegna?
2: Já, bara það sem ég hef séð að ferðum okkar í Evrópu að ég held að það sé ekkert sko ekkert sem við þurfum að sækjast eftir
1: Hvað er það sem að
2: Já, bara
1: Gerðu þið frákvörum?
2: Ég held að bara fólk hafi það miklu betur hérna á Íslandi heldur en í flestum löndum
1: Eins og hvað sérðu þið sem að eða Já, hvað
2: Bara aðstöðu kennara í Frakklandi og veist, hvernig fólk getur veitt sér fjárhagslega
1: Já.
2: Íslandi meða við í Þýskalandi Fraklandi,
1: Já.
2: Ég þekki fólk í Sviss sem er ekki í Evrópusambandinu og það er engin að velta fyrir sér að fara í Evrópusambandi, en samt eru þeir ofta að tala það að hvað eru hefnir að vera ekki í Evrópusambandinu
1: Já.
2: Og ég held að landi svo Sviss og Zurich borgin, höfuborgin er eitthvað sem við ættum að taka okkur til fyrirmyndar
1: Hvað segir þú?
0: Já, ég sko, fyrir mig, já sko, fyrir mig, já, ég er búin að ákveða mig
1: já.
0: En ég er búin að ákveða mig að kjósa nei
1: En
0: að því sögðu þá er náttúrulega tekur hver og einn sko ákveðum byggt kannski á bara hvað þeim finnst
1: já.
0: Ég er rosalega lítil klappstýra af miklu svona búrokrasju
1: Já
0: og óttast bara að kæfandi áhrif á, þú veist, innað og svo fram við, sko. Ég þrælaði mér eitthvað minni gegnum hérna, það sem heitir EU Taxonomy og það var bara hræðilegt, skiljum við, bara en skattar, þetta er mín skoð
1: skattar, er það, því er það skattar
0: nei, það var eitthvað svona átt að vera þannig að fjárfestar ættu auðveldara með að átt að sjá hvort að fyrirtæki væru umhverfisvæn eða ekki
1: já.
0: En bætti bara eitthvað svona auka lægi að ég veit það ekki
1: á þess að breyta já, bara meiri skriffinska
0: já, það er bara fyrir Ísland það sem að fyrirtækin er ekki svona risa stór eins og erlendis
1: já.
0: Að svona aukna kröfur það er seta bara gera bara já, rekstur erfiðari
1: já.
0: En að því sögðu þá er nú okkar stjórnvöld ofta að taka þetta upp hvort þið er þannig að en þetta er bara mín ákvörðun, þetta er mín skoðun ég get algjörlega skilið að einhver annar vilji kíkja pakka eða hvað þú vilt kalda byggt á einhverju vonum eitthvað annað en þetta er bara, ég þóli ekki hérna
1: spes að kalla þetta kíkja pakka, það er svona þá fyrstu við að það sé eitthvað gjöfandar í sem gleður þig, en það er ekkit þannig held ég í pakkanum
0: Nei, maður veit ekki, en allan að þú veist eins og ég segir, svo til fólk og maður skilur þá ég ætla sko ekki að fara að segja fólki hvað þið að kjósa, þú veist en að því að við bara miðum all okkar þú veist við höfum all einhver viðmið sem við viljum hérna sem vera til þess að við tökum já eða nei, sko já, mér þá held ég
1: að þessi og þið teljum þess til hjónin að Íslandi sé betur borgið áfram.
0: Ég myndi halda það, en já
1: utan ESB
2: já.
1: Heyrðu, hérna, ég ætla að þakka ykkur kæla fyrir, kæri hjón, Issa Sigurðardóttir, rithöfundur og Ólafur Þór, kallaður Óli, eiginmaður Issu. Bara dásandi að hafa ekki hérna hjá okkur og til miður kannski ekki tíminn þess að heyra smá upplestur bókinu, mánandi ekki þárið setna. Ég heiti Hjördís Hjörnarsdóttir og þeir eru að hlusta út af sögu, FM 994. Þakka okkur kæla fyrir og hafa það gott í dag. Takk, bless.

0: Stein, út af hverju getum við aldrei valið svona góð lög? Hefði ég heyri í mér? Góðir hlustendur, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góð lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Sæl Mjöll.
1: Já, sæl að blessa þér.
0: Ég sé lagalistan, vá hvað þetta flottið þér.
1: En gaman að heyra það.
0: Og ýmislegt sem að ég kannast við flýtjendur en man ekki eftir að vera heyrt lögin en það skiptir ekki öllu máli.
1: Nei, það nefnilega, stundum kannski alltaf að spila sömu lögin, svo eru kannski til ykkur önnur sem er alveg jafngóð.
0: Ég segi þá og líka sko, svo heyrir maður eitthvað þetta heitir svona og svo heyrir maður, já það þetta lag.
1: Já.
0: Það svo gaman þegar margir af okkar hlustendum upplifa þetta, já þetta, já látt síðan heyrir þetta.
1: Já, það er gaman að heyra. Bara og svo eitthvað sem að tengir við allmel og á einhverja minningar og
0: já,
1: það ýmislegt sko.
0: Og hvað þá sko að vera með prins Pólo í hendin og hugsa gamla daga?
1: Prins og kók og lakrísrör.
0: Já.
1: Segðu.
0: Já, og ef maður settir lakrísrör of snöggt honum í kókið, þá gaus upp úr.
1: Já, maður þarf að
0: vanda
1: sig. Vara sig á því. Já,
0: það þyrst eða við gætum verið með námskeið að því það ennþá eftir að fá lakrísrör.
1: Já, já.
0: Og það ennþá til kóki gleri. Þannig við gætum verið með svona námskeið.
1: Og prinsból,
0: já, prinsból, já. Gætum verið með námskeið. Þannig að foreldrar geta skráð börni sín á prins og kók námskeiði hjá Magnús og Mjöll. Með lakrísrörinu.
1: Já. Þú nýmsar hugmyndir.
0: Ég veit það. En ég sé að lagalistin klár, tónlistin tilbúin. Það komið prins Pólo á borðið. Það var reyndir eftir að Steini, alltaf enginn að koma með kaffi. Jú, við finnum út af því.
1: Já.
0: En það komið að Tyrrett of Vatang for...
1: Má ég grípa frá mér?
0: Já.
1: Þetta heitir Tired of Waiting for You. Og þetta með The Kinks, sem að náttúrulega flestir þekka.
0: Jeps.
1: Já.

0: Það er auðsí að þessi einstaklingu sem að syngja þarna
1: Já.
0: Býð í þéttingareit.
1: Já, finnir það á þér?
0: Já, vegna þess að hann að býða og býða og býða og sá sem að koma getur ekkert að því gert því að finnur hvergi bílastæði.
1: Finnir hvergi bílastæði, Nei. Sko.
0: Já. Þannig að þetta
1: Það mikið til í því.
0: Já, þetta bara...
1: En við hugum okkur við það að þetta var svona gamla það.
0: Mm-hmm.
1: Við vonum hann ekki þurft að standa í þessu.
0: Nei, við, nema hann alltaf var í Bretlandi, það var ekkert mikið bílastæði í miðborginu, þar heldur sko.
1: Það nefnilega, ég þekki það
0: ekki. Já, en við ættum að setja skoðanakönnun í loftið. Dreymir þig að eignast íbúði þéttingareitt?
1: Er þetta skoðanakönnun?
0: Þetta getur verið skoðanakönnun sem að út á saga getur sett á neti hjá sér vegna þess að það nefnilega svona, menn alltaf að tala að menn vilja ekki tverið þéttingareitt reyna forðasta en svo getur verið að sé bara stór meðluti Íslendinga sem vilja bara búa í góðum þéttingareitt
1: Já, ég meina við, sko, það hugsar engin eins, ég meina
0: Nei, því segir það, það bara... hettar ekki öllum
1: Nei
0: En svo við þurfum að fara núna í svona leyni rannsóknarvinnu því ég veit að það leyndamál í gangi
1: Nú
0: Ertu tilbúin?
1: Já, allir að segja mér það, þá veit það
0: byggingareiturinn bakvið þarna á leiðinu upp í Mosesbæ, þegar þetta fara úr bænum bakvið á hægri hönd
1: Já, það meður það Báhás
0: Já, fyrir aftan já, Báhás já. Þar verið að byggja Inga Sæland og Kristrún og Þorgerður þegar tóku við þá var ákveðið að byggja þarna 7000 íbúðir
1: Já, já
0: Og hefur eitthvað frétt hvernig gengur því nú vill unga fólki fara að kaupa
1: Já, nei, ég hef ekki frétt og ég bara vona að þetta gangi vel og
0: þetta hlýtur að
1: þetta góð hugmynd nema svo framála sem að fólk far bílastæði
0: Nei, það þú veist, þú bara leggur hjá Báhás og labba svo uppbyttir
1: Er það mjög langt?
0: Já, smá
1: Já, það alltaf erfitt, allt er fyrir út fólk
0: en, Já, já
1: Það erfitt fyrir
0: Mamma kom í heimsókn með jólapakkana
1: Já
0: Röltir að neitt kílómetri með pakkana
1: Og mamma kom með hérna fullta frá því að versla og,
0: Já, En það þýr ekki að væli við því.
1: Nei.
0: Því hérna næst komið að Frankie Valli.
1: Frankie Valli and the Four Seasons. Og lagið heitir Big Girls Don't Cry.

0: Býta, þessi er ennþá að.
1: Já, hann voru 92 og hann ennþá að koma fram að hljómningum.
0: Já, svo kom alltaf myndbönd á netið
1: já,
0: með honum að einnig. Syngja og svo alltaf að vera að spyrja, þetta hann að syngja, hann bara að reyfa varirnar?
1: En þetta hann sem syngur og hann ennþá með sína, þessu háu rödd.
0: Mm.
1: Það bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Hann bara haldur sér svona við.
0: Já, já.
1: Þetta röddinu vel við.
0: Þetta bara vera góðu við röddinu.
1: Já, þetta bara þjálfunum svo allt annað.
0: En það hefur þú degrað við þína rödd?
1: Ég hef gert það.
0: Já. Og passað upp á hálsinn á veturnar?
1: Alveg. Já. Ég hef gert það og bara erað með hann er.
0: Mm. Sko, gömlu góðu lögin. Hérna ertu að fara setja næst á, ég nú ekki með gleraun en mér sýnist lagið heita Greta á ball, nei ball nei Greta ball nei.
1: Greta á balli
0: já, Greta á balli,
1: Greta á balli Þór og það þótt henni gaman
0: já.
1: Nei, þetta reyndar ekki það, þetta heitir Great Balls of Fire
0: já.
1: Með Jerry Lee Lewis
0: ekta
1: rockari

0: geggjað. Jerry Lee Lewis hér á útarpi sögu, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, allir í stuði.
1: Allir í stuði.
0: Og Steini Tæknumar loksins kom með kaffið. Ég greindi...
1: Alltaf sem kaffisjúkur. Nei, já, kaffi, já, var, fyrstur
0: að það ég að sko, segja. Já, já, en það, sko, það er svo erfitt að ég mæla ekki með því að dýfa lukekk svona í vatn.
1: Nei, það gengur ekki.
0: Nei, þú tekur þetta með kaffinu.
1: Já, já.
0: En það... Við náttúrulega þekkt fyrir það hér í þessu hljóðveri við...
1: Já, að dýfa lukeks ofan í
0: já,
1: kaffi.
0: Já, og vanda sig.
1: Já. Já.
0: En svo ég búin að uppgötveitt að var á að nota alltaf helmingina lukekspakkanum, milja niður og koma svo heim og segja Jæja, ég hálnað hérna með ostakökuna, getur þú klára restina?
1: Já. Það raun að vera mjög auðvelt að gera ostaköku.
0: Kanntu uppskrift?
1: Já, ég meina, það ég ætlaum kannski ekki að segja frá því en kunna hann alveg. Já. En jú, ég myndi að hef oft gert oft, ég segi það nú ekki nokkru sinnum allavega.
0: Já.
1: Og það ekki erfið.
0: Nei.
1: Þú bara bleitir, sko, setur til dæmis eða svo lukjaks í botnin og þú bleitir eða þessi smjöri.
0: Já.
1: Bræðir smjör, setur hakkar kekskriði, hakkara svona með ég seti ég vildi inn í bara viskustykki og svo lemmi með kökukefli
0: já.
1: Brýta svo laus, seti það svo bara onni bretta smjöri og dreifi því svo í botn á tertubotni í botni og svo seti maður yfir sko sem þá innihaldi sem getur verið hvað sem jarðaberja með sítrúnu og með þú veist getur nota hvað sem og þú seti matalim hérna líða og svo, já, og það erum við bara það og svo skreita.
0: Já, mér var að detti og menninganótt núna
1: já.
0: Helgina í bænum hvert þú ættu að erum við lítið sölubás og selja niðurbróti lú finnum þú skalt pókin, fólk átt að sér ekki dáði að
1: sko, ég veit ekki með mig ég verði upptekið, nei, en þú mættir alveg gera þetta.
0: Já, já, þannig að við værum þá sami með básin og ég var í starfsmaðurinn.
1: Já,
0: já. Hann þetta líka gert í viðskiptum menn hafa hugmyndirnar
1: já, það alveg satt
0: og svo bara farið af stað þetta ekki flókið
1: nei, en það alltaf eins og það unga fólkið að krakka taka sér til og fá svona hugmyndir og
0: það eins og
1: var svo sniðut
0: Heiðar vinur minn sem alltaf með mér í sundi
1: já
0: hann var nú stundum elda hún í sjóarana hann var á sjó
1: já.
0: Mörg ár og var svona kokka
1: já
0: Og hann átti til með að vera með svona lukeks ostaköku fyrir strákana.
1: Já, svona í eftirrétt.
0: Já, í eftirrétt. Þannig að já. Hann sló alltaf í gegn.
1: Það er ekta eftirrétt.
0: Því ef hann klikkaði, þá var hann eins og Elvis söng hérna All Shook Up. Þá hristur hann bara.
1: Og bara var hann svo taugum hans skalf.
0: Getur við, ég veit það ekki. Ég þarf að spyrja hann All Shook Up.
1: Já.
0: En ég sé að Steini tilbúin er ekki bara að leifa Elvis að stíða á svið.
1: Alltaf gaman Elvis.

0: Ég hefði getað spilað á trommur í þessu lagi, það bara alltaf
1: Já, bara svona
0: Já, bara lam og
1: eitthvað
0: box
1: sem
0: var, Já, það var ekki Einfalt og gott
1: Já
0: Ég ætla að vera hér með nýbakaða hjónabandsælu með rangviskri rapaparasöldu og rangavallasýslu Já. Komið hjá henni Grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni
1: Ok
0: Þá hafði eitthvað verið maður á ekki að mæta og seint í tösku hanskabúðina því að það var eitthvað búin að koma í heimsó og þrír fjórðu af rapaparatertunni hjónabandsælu voru búnar þannig að ég bara setti þarna að beit og fekk mér eina sneið stóra og þá var bara lítið eftir
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir mig en þar leiðandi færi þú ekki neitt
1: Já, það er alltaf leik
0: en ég, hugsa, alveg, en
1: ég þá, fyrir ekki að gráta sko
0: neini, en þá hugsaði mér, við þurfum að poppa júllafið upp og leiðangurinn í bæ var náttúrulega komið hjá Bóbó í Kallmörum
1: Já.
0: Og ná í, sko, ég var að fara með slöffu sem að Þorsteinn Eggertsson fékk síðast hann vildi skipta henni í bindi, hann sagðist alltaf verið bindi Ég fenni karlmenn og það var svona, jú, ég fekk bindi í skiptum fyrir Steina sem Já. Verður þá tilbúið næst þegar hann kemur.
1: Ég held að hann er í flottu með stöfu.
0: Já, hann bara vildi það ekki.
1: Nei.
0: Og ég hugsaði mér, Júli þinn, hann verður flottu með slöfu.
1: Hann er í það, en ég lofaði ekki hann muni...
0: Notana?
1: Nei, ég lofaði því ekki.
0: Nei. Sko,
1: hann er að...
0: Ég, sko, karlmenn eru með úrvala slöfum
1: Það er bara svo smart
0: Þetta er smart, hann Já. Er töff Mér datt í hug, þú prófar að dánum Ef þetta er ekki að ganga
1: Já
0: Það, ég held að
1: það sé... kemur bara með aftur
0: Nei, þá pakkar þessu aftur inn í þessu að gjaföskju Og gefur þetta í jólagjöf
1: Gef bara einhverja strákunum mínu, barnabönnum
0: Já, finnur
1: svo Það eru svo flott alltaf
0: Það er svona einn af hverjum fjórum sem að vilja vera með slöfu
1: Já
0: eins og Bóbó sagði þarna að því ég var nú þarna í kaffi
1: Já.
0: Eftir hjónabandsæluna
1: Já.
0: fór ég þarna og fekk mér sterkan hann sagði þetta væri svona 20-25% kalla sem að vilja vera með slöfur
1: Já, það er sérst ekki típur
0: en flesti sem koma til hans á laugavegin þeir bara velja bindi með jakkafötunum
1: Já, sko, ég veit alveg ég veit að Júli hefur aldrei verið með slöfu en...
0: við þurfum að prúfa þetta
1: Þú
0: bara passar gjafabóxið frá Monty
1: Já.
0: Að skemma það ekki og ef þetta virkar ekki
1: Já.
0: Þú fer kannski með honum í göngutúr menninganótt og svo þarf ekki annað en að þú getur verið búin að undirbúið það einhverja fjóra vinkoninnar er á laugaveginum þurfi ekki að, bara einhversta dreift og ertu búin að skipuleggja þú ætla að labba með honum í laugaveginum klukkan 5 og það eru þá mættar bara 5 niðritir og svo bara mætur svona óvænt eins og sé tissa og svo segja þær rosalega ertu flott Júli með þessa slöfu sko, eða þá segir, heyrðu ég, það bara alltaf verið með slöfu
1: Já, ég meina hvað veit maður?
0: Það skiptir mála undirbúið sér
1: Ég veit, en ég á ekki vonaði en eins og ég segir, það er alltaf bara að láta einhvern annan njóta þess
0: Já, en góða fréttir
1: Já.
0: Fyrir þá sem er að speglira það var að koma ný sending hjá Bóbó ég hjálpa hann nú reyndar ekki í morgun því að ég var svolítið sitt fyrir
1: Já.
0: En nýju sendingarnar voru að mæta og þar leiðandi geta menn bara taugjast upp því nú að byrja haustfagnaðir alls konar veislur margir að bjóði ammæli
1: Einmitt.
0: Og þá skiptir mál að vera svolítið snýrtilegur
1: skiptir öllu
0: það þarf ekki að vera í kjólfötum
1: nei. Bara snýrtilega ekki gallabuxum að ból
0: Ekki þannig að þegar út að labba út og konan horfir svona til hægri eða vinstri og segir í hverju ertu núna Bjössi minn? ég er bara í þessu sama venjulega.
1: Þetta er ábyggjulega oft, kemur oft fyrir.
0: en samkúk,
1: Já.
0: Hvað þýr þetta Cupid?
1: Cupid, það er Amor.
0: Hvað er það?
1: Ástarguðin Amor.
0: Já, Cupid er Amor.
1: Já.
0: Ég vissi það ekki.
1: Nei, nú vistu það.
0: Nú vitum við það.
1: Já.

0: Steini tæknimaður.
1: Já.
0: Hann alltaf með þetta atrið eftir svona miðbygg þáttarins. Því hann vill líka fá gleði. Það ekki nóg að ég sé að mæta hjá kallmönnum og ná í eitthvað fatna fyrir strákana.
1: Nei.
0: Þá mætir hann alltaf og hefur þá tilgang til þess að hann hefur tilgang að skreppa út í búð á, svona í hátuðinu.
1: Já.
0: Hann ná í eitthvað og hann alltaf nær alltaf í rískupa bitana fyrir konuna sína. Hann elskar hana.
1: Já.
0: Þau sita saman og rískupa bita horfa.
1: Já.
0: Og hafa gaman af. En svo hann með Já, sæla. Hann hérna með þetta nýjasta frá Freyju.
1: Hvað heitir það?
0: Sterkir draumabitar með pipafyllingu.
1: Ó, það er sterk.
0: Sko, þú getur gert þetta eins og Garðar Guðmunds gerir þetta.
1: Já.
0: Hann nefnilega á móti lakrís.
1: Já, það ég ekki.
0: Nei, hann nefnilega byrja á því að bara setja mólan upp í sig og þegar súkkulaðið búin að bráðna og hann búin að njóta þá tekur hann á réttu konu sinni sem elska lakrísbitan inn í
1: En ég þetta ekki sterk pipar
0: þetta? Nei, þetta ekki, nei. Því svo elskar hann fyllinguna og þegar hún búið með lakrísin svona utan af þá réttur hún pipafyllinguna sem inn í
1: Skiptastu bara svona á, já
0: Svona ástin
1: Já, kannski
0: Þetta bara heimilis Þetta bara innan búða mál og ástin rík.
1: Já, meni, er að þau vilja þetta.
0: Já, já. Þetta nú bara eins og þegar fólk var að kyssast í gamla daga.
1: Já, nú það alveg hægt í.
0: Já, nú það alveg hægt í, sko, það hittist ekkert lengur, það bara í tölvunni.
1: Já,
0: það
1: bara kjarta saman.
0: En sko, það margir sem sögðu með frá því þegar voru að kyssast í gamla daga.
1: Já.
0: Þá hefðu annars geta skipst á pipamyntu brjósiknum bara í leiðinni, sko.
1: Já,
0: það var þannig, á böllum. Segir ekki meira. Þannig að Steini, þú mátt taka sterka drauma við það pókan.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og því Júli kannski prófaði þetta.
1: Já, aldrei
0: við það. Ef að þú elskar lakrís.
1: Já.
0: Og hann súkulaði.
1: En ég, sko, þó ég elski lakrís að borða það mjög sjaldan.
0: Mm. Já, allt í gott
1: en
0: í hófi.
1: En mér finnst hann mjög góður.
0: Já, og svo sé ég hann er hérna með, má ég taka þennan líka? Það tvísýnt. Steini, lægir það ekki þennan? Hann vill ekki láta hennar þetta krispí rískúluna frá Freyju
1: já, nei, ég skilja mér
0: já, þannig að við góða. Fáum þá bara sterka drauminn
1: já.
0: Og erum bara í góðum ánum hvað þetta var þar þá er Steini búin að gleðja þig
1: já
0: bara virkilega vel en ég sé að nú erum að fara í rock and roll
1: það er sko næsta lag er Ruby Tuesday
0: já,
1: með The Rolling Stones
0: já Hvað getur þú sagt mér Ruby Tuesday? Það ekki veitingastaður?
1: Jú, það var held ég á sínum tíma, það var þetta held ég nafn á veitingastað.
0: Allir hafi þá borðað þar oft?
1: Það kemur ekki óvart.
0: Mm.
1: Þetta hefur verið svona bara hamborgarað

0: Hvað ert þú að gera miðnætti í kvöld?
1: Í miðnætti í kvöld?
0: Hann er að opna gluggi fyrir viðskipta hugmynd.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvernig hljómar hún?
0: Það er þannig að við verðum við Miklubrautina, rétt hjá Kringlunni, á ljósunum þar, gatnabótunum.
1: Já.
0: Að selja Hendlegs Extreme.
1: Já, þú og...
0: Við tvö.
1: Nú, á ég vera þar.
0: Já. Þá getum við verið með glas extreme efni sem að veldu því að þú ætti ekki að nota rúðuþurkunnar.
1: Já, það er það.
0: Já. Garðan er búin að vera býð eftir að fara rigna almennlega.
1: Já, svo hann getur nota.
0: Nei, já, hann með þetta á rúðunum, sko. Já, svo náttúrulega verður hann keirandi í nóttu þess að sína konu fram á hvernig það virkar.
1: Já.
0: En það er langbest að selja þetta efni á ljósum þegar fólk er með rúðuþurkunnar í gangi.
1: Já, þegar það rigna. Já, spá rigningin kvöld.
0: Það spá rigningin nótt og svo eitthvað á morgun. Sko, fyrir þá sem alltaf farin í miðbæin, þá, já, það verður svolítið blautt á morgun.
1: Já,
0: en allt veður er gott,
1: Já.
0: Menn bara klæða sig samkvæmt veðri, gamla rekkápan sem hún fyrst eitthvað tíma í afmælisgjöf, nú nýtist hún.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara ekki að hika við að nýta sér náttúrulega almenningssamgöngurnar og síðan að vera bara rétt klædd.
1: Já, það er alveg skipti mestu máli.
0: Mæli ekki með því að vera með reglíf í þétt.
1: Nei, það er það bara því við ekki. Ef það kemur eitthvað rók, þá er farnar.
0: Já, það borgar sig ekki.
1: Nei.
0: Borgar sig ekki.
1: En það eru bara hettur og klæða sig bara vel.
0: Bara klæða sig bara mjög vel.
1: Já.
0: En það ætlar hún að vera búin að tjálda, hún Guðrún vinkonakar út á Naustabryggju. Hún búin að vera svona með gleði þarna undanfarnar helgar og nú ætlar hún að vera einhverja menningar vöku og ætlar að vera með beina útsendingu, sko, hún búin að fá sér risaskjá út á svalirnar.
1: Nú.
0: Hún að bjóða öllum vinkonum, ætlar að vera með í beinni útsendinguna frá Arnarhóli. Heima hjá sér.
1: Já, það virkilega sniðu.
0: Hún búin að vera sangað sér sumarhúsgögnum frá Signature.
1: Já.
0: Og

0: vinur minn, ég ætla nú ekki nefna nafnið hans, hann alltaf, þú veist, mamma syngir alltaf í hann og segir, það verður að tala í útvarpinu, þannig að ég ekkert að tala Jason vinn minn því að þá hringir alltaf mammas og segir frá því að sé verður að tala hann. En hann hann við hliðin á henni og hún fann að láta hann geyma hluta af signature útihúsgögnum hjá sér
1: Já.
0: Og hann má nota þau.
1: Alls
0: og
1: hann vill.
0: Já, ef það ekki partí á henni. Þannig að alla virka daga Jason með signature húsgögnin bara í fullu notgun og getur þá boðið ættingum vinnum í veislu.
1: Já.
0: En svo helgar þá þarf Guðrún á þessu halda því vinkonur alla komnar.
1: Alltaf, hverju helgi?
0: Hverju helgi?
1: Já.
0: Enda sér ekki á þessu húsgögnum. Hún nefnilega að nýta sér útsöluna, hún að spara.
1: Já,
0: auðvitað. Já, einhver útsala á húsgögnum hann.
1: Já.
0: En fyrir þá sem að vilja mæta í parti hjá Guðrún í kvöld út í Donaustabryggju, það hægt að hringi hana bara.
1: Já.
0: 788-55-692
1: 788-56-992
0: 56992
1: Þetta nokkuð vitlaust.
0: Já, ég skrifa niður vitlaust númer.
1: Þarna kemur eitt, já.
0: Já, okay. Ég skal finna út úr þessu fyrir næsta þátt.
1: Já.
0: Þannig að ekki vera að hringi þetta, þetta eitthvað vitlaust. Steini, þetta vitlaust númer sem þú ert að hafa. Nei, skiptir ekki öllu máli, því að það komið að næsta lagi, ég sé að Steini er að standa sig mjög vel og það er lag sem heitir
1: Já, það er nú það.
0: Já,
1: Það heitir Elinor.
0: Og ekkert meira?
1: Nei, það heitir Elinor. Sko, ég skrifa þetta 2016, það þýðir að þá var það mixað upp á nýtt.
0: Já, viltu fá það útgáfu?
1: Já, fá þá útgáfu.
0: Já, ég sé að Steini hérna að breyta, þannig að þetta gengur vel.
1: Og þetta með The Turtles.

0: Da. Sko, Júlla, honum vefst ekki verk úr hendi. Hann er svo mikill snillingur.
1: Já, þú segir það.
0: Bara laghendur maður.
1: Já,
0: þú teppi með það.
1: Það er svo sannlega réttur.
0: Það eru margar konur sem segja oft við menna sína út af hverju ert þú ekki svona laghendur eins og Júllennar mjallar hólmar. Og það er alltaf bara fer ekki öllum verk úr hendi.
1: Sumur er mjög laghendur.
0: Og sumur eru góður í að sitja í horf og sjónvarp og geta þá sagt konu frá því hvað í sjónvarpinu meðan hún að taka til.
1: Já, já.
0: Og sagt svona hvernig myndin var hvað hann fjallaði.
1: Inni.
0: En Gummi okkar í Automatic, smiðuvinum, hann hugsaði með sér, sko, Júlli er alltaf að. Bæði að þrýfa heima, bóna bíl og gera þetta huggulegt. Og upp á það að, sko, þetta fer ekkit vel með hendurnar að vera alltaf að dýfa höndunum honum í sápu. Þannig að hann vildi senda þér svona, reyndar, þetta kallast einnota hanskar, hann er seldi í kössum. En þú, bara þegar þú tekur þetta af því vallega, Svo snýður svo röngun og blæst í þá.
1: Já, þegar þú tekur það.
0: Já, bara þegar þú tekur það, þá áttu að snúa við og húnst að þið svona velt fletta stammari.
1: Er þetta hérna hvað efni vísu?
0: Þetta er eitthvað, ég veit ekki.
1: Þú eru við það.
0: Já, ef það varum ofnæmi fyrir þessu.
1: Sumir eru með ofnæmi fyrir, já. Ég man ekki hvað heitir þessu sem að seljast mest.
0: Það hérna skal ég segja þér eitthvað.
1: Já, það bara stóli úr mér. Svo, þetta kemur fyrir.
0: Sko, þegar Steini fer yfir þáttinn, þá bara bætir hann þessu orði inn í, sko, þannig að þá eins og við vitum. Sílíkon, er það sílíkon hanskar? Ég veit ekki.
1: Nei,
0: Steini, þú nærði alveg bregðgöss og þú setur eitthvað inn í þetta.
1: Já, en það skiptir engum.
0: Hann getur líka að prófa bara að sofa með einn hanskan frá automatik í nótt á vinstri hendin, er hann rétt hendur eða örfendur?
1: Rétt, ég get alveg sagt að þessi hanskar vera notaðir.
0: Ég veit að þetta er ekki og þessum hönskum fylgir svona trefjaklútur
1: til þess
0: að bóla. Já, ég, hann vildi gleði, ég kalli. Já, en það er, ég sé, ég nú bara hérna gleðja hinn og þessa, en það kom, já, það einhverjum sem ætla að gifta sig.
1: Já.
0: Og það er fimmta Dimension.
1: Það sem sagt The Fifth Dimension og þeir spila lagið, taka lagið Wedding Bell Blue. Skellum því á.

0: Skemmtilegt lag, þetta er skemmtilegt lag, en
1: já,
0: ég verð að viðurkenna eitt, ég hef aldrei heyrt áður.
1: Nei, segja það. Það er fullt af lögulegum sem ég hef aldrei heyrt áður, sem ég, ef ég að lusta á netið, á netiðun heyrðu lög sem ég aldrei heyrt.
0: Nei, það bara gaman að því.
1: Það svo skemmtilegt.
0: Það svona Frank Sinatra feeling og svona svipla.
1: Já.
0: Já, bara gaman að þessu. En við erum í góðum málum, hvað okkar bestamann varðar, hann ætlar að prúfa, eða þú ætlar að fá hann til að prófa slöffuna frá kallmönnum.
1: Já, ég ætla að gera það, sko.
0: Þannig að hann verður snýrtilegur í næstu veislu og ef að fólk segir rosa eftir flottur, þá fer hann að safna slöffu. Já,
1: við
0: bara þannig.
1: Við sjáum til.
0: Já, já.
1: Sjáum til það má reyna.
0: Þannig að við mjöll erum að koma að loka hnyknum í þessum þætti. Það er næsti þáttur fann að bíða.
1: Það tekur allt enda.
0: Já. Enda við erum búin að njóta þess, lukkeksið búið.
1: Já, já,
0: það er eitthvað eftir að prins, takt þetta hálfa prins Pólo með fyrir júla.
1: Já, ég geri það.
0: Já, þá getur hann narta í það
1: hann
0: í kvöld.
1: Hann verður að fá eitthvað.
0: Hann verður að fá eitthvað.
1: Já.
0: Já, þá er hann í góðum málum.
1: Já.
0: Já, hálf prins og slöfan. Já, og svo náttúrulega innóta hanskarnir frá Automatic.
1: Ég segi það.
0: Og tuskan, hann hefur nóg að gera.
1: Og svo jakkin þinn þarna.
0: Og svo náttúrulega fær hann sterka draumin frá Steina, tæknimanni, bítana. Þið ráðu hvernig þið færi með þetta. Ég ætla ekki að skipta mér að.
1: Ekki að skipta þér að því.
0: Það var nógu mikið verkefni þegar ég leti telja rískúlurnar með þykka súkkulaðinu.
1: Já.
0: 162, ég mani þetta alltaf.
1: Já.
0: Já, 162 kúlur í einum poka.
1: Já.
0: En það er komið að kalli. Ég sé að það á að segja hei, hei.
1: Hei, Póla.
0: Já, hei, Póla.
1: Þannig, og það er Pól, end Póla.
0: Póla Pól end Póla.
1: Póla.
0: Já,
1: hvað að lægja? Þau eru ekki gift, ég tekka fram.
0: Já, þá er það, þau lifðu ekki með sinni sind.
1: Nei, þau voru bara vinir.
0: Já, og sungu saman.
1: Sungu saman, þó nokkuð að lefa.
0: Já, þannig ég þakka þér, Júli fyrir að passa vel upp á þig.
1: Já.
0: Júli, hann fæ kveðjur.
1: Já.
0: Og mjög tóðum æðislegt að fá þig alltaf, þetta er bara alltaf tilhökun.
1: Takk fyrir þeir, alltaf gaman að koma.
0: Góður hlustendur, þættunum að ljúka, Magnússon þakka fyrir sig, en næsti þáttur bara hérna handa við dýrna, þannig haldum áfram að hlusta, njótum og bara, viltu segja
1: hvað? Heyrum síðasta lagið og hafið það gott þarna úti.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu, Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingarinnar og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis er mættu hér. Góðan dag, Dagur P. Eggertsson. Heyrðu, Evrópusambandsumræðan hún hér á dagskrá og ekki ástæðu þessu.
1: Nei, bara takk fyrir það.
0: Heyrðu, og þjóðaratkvæðagreiðslan eftir eiginlega bara fáina daga.
1: Mhm.
0: Hvernig finnst þér þessi stað að vera núna? Hvernig leggstu það svona allt í því?
1: Ég ánægði með að umræðan hefur verið mikil. Hún hefur verið svolítið sitt á hvað og ýmislegt kannski fullert og allt getur maður ekki tekið undir. En það voru ýmsir sem óttuðust að það hafið þá þessum ástíma myndi eitthvað neginn til þess að það engin umræða eða eitthvað döft yfir þessu. En mér finnst sko bæði fólk hafa geta tala ágætlega saman þó að séu skiptar skoðanir og eins og gjarnan gerist í kostningabaráttu þá fólk kannski komið svona sæmilega sinn skammt af þessu en vonandi nóg til þess að taka upplýsta ákvörðun og mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að bara gera greinarmun nú verið að kjósa hvort eða taka upp þráðin í viðræðum en ekki verið að kjósa um aðild.
0: Já, en nú náttúrulega umsókn fulla aðild fyrirliggjandi. Evrópusambandið búið að viðkenna hana og segir hún sig í gildi. Þannig að ef við tökum og höldum áfram einhverjum fyrri samningaviðræðum, þá erum við náttúrulega farin í samningaviðræður ef við segjum já.
1: Já, þá erum við farin í samningaviðræður. Og svo þegar samningur liggur fyrir að þá búið að svara alls konar spurningum sem hafa verið settar á loft í umræðinu núna. Verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálum ásættanleg? Verður niðurstaðan í landbúnaðarmálum ásættanleg? Hvað mun taka okkur langan tíma að fá evru og lægri vexti? Ósó framvegis og hvernig lítur peningadæmið út? Það er nú ýmsum tölum verið kasta fram þar sem allt og háum á mínu mati en fólk getur í raun verið rólegt ef það kemur já og þá ferði þetta inn í vandaðan faglegan samningafarveg þar sem að allir vera kallaðar á borðinu hagsmunaðar læra og svo framvegis og svo reynum við að ná eins góðan samning og við getum og ég hef mikla trú og finnst við ef að ganga til þess að viðraðina að fullu sjálfstrausti en síðan líka bara leggja málið fyrir þjóðuna aftur eins og lagt höfur upp með og þjóðun mun eiga síðast orðið.
0: Já, en núna áttúrulega segir ekkit í svona okkar stjórnskipun að það þurfa að fara fram ennur þjóðratnæður. Fyrst erum búin að núna að raunverulega segja já áfram eins og 2009, þá þarf ekki að fara fram önnur þjóðarangafir.
1: Nei, en þingsálutunin þessar viðræður gengur út frá því. Það engin flokkur alþingi sem myndi svíkja þjóðuna það. Ég bara trúi því ekki. Og við myndum ekki geta gengið Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskránni og hana þarf að samþykja gegnum tvennar kosningar þú getur bara ímyndað eitthvað almenningur í alþingiskosningum myndi bregðast við ef einhver alltaf að hafa af þeim setni þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að mér finnst það alveg út í hött svo hugmynd sem einhver fleytti að setni atkvæðagreiðsluna verð ekki
0: Já, en þá segir við mig hvað þarf að breytast stjórnarskránni og af hverju, hvað þarf að breytast í stjórnarskránni?
1: Það þarf að hnykkja því eins og reyndar margir tölda þyrft að gera þegar við samþýttum EES samningin þá þyrft að hnykkja því að Evrópulögin mun ekki skarast á við íslensk lög því að alþingi mun áfram sinna langstastum hluta lagasetningar sem snýrað Íslandi á öllum þeim sviðum sem falla ekki undir Evrópulög en þetta í raun væri ákvæði sem myndi fjalla að vera heimilt að vera aðili að alþjóðlegum samvinnu og þar á meðal Evrópusamvinnu.
0: Já, nú náttúrulega, sko, önnur grein stjórnarskrárinnar, hún kveður alveg skýrt á það hverjir setja og ráða hér, hverjir fara með valdið í Íslandi og það er jú, það alþingi eins og þú segir, það er forseti Íslands ásamt og með ýmsum stjórnsýslustofnunum og fara með sko þetta löggjafavald og framkvæmdavald og síðan er það dómendur sem fara með dómsvald. Þurfum við ekki að breyta stjórnarskránum með hliðsinn á þessu? Hver af að hafa loka orðið til dæmis með dómsvaldið?
1: Já, Evrópudómstólinn kæmi að þeim afmörkuðu málum sem tengjast Evrópurétti eins og evrópski dómstólar gera í dag. Til dæmis munum við að evrópski dómstólar höfðu mikið að segja varandi æsemálið.
0: Já, það er efta dómstólinn.
1: Já, það er bara á nákvæmlega sama
0: hátt. Það er náttúrulega okkar út á grund út að EES-samningum
1: okkar. Akkurat, og að mörguleiti er þetta sambærilegt nema Evrópusambands aðeldin tekur til nokkura nýrra málaflokka. Það er stundum sagt að við séum að taka upp um 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Það sem myndu bætast við væri myntbandalagið, þar að segja evran, lægri vextir, lægri verðbólga, tollabandalagið, þannig að bandaríkin eða einhver aðri geti ekki skellt á okkur tollum á þess að einhverjir breiðist við af þunga, allt Evrópusambandið. Í þriðja lagi væri það varnar og öryggismálin og svo væri það landbúnaðar og byggðamálin og sjávarútvegur fellur undir landbúnaðamál, merkilegt nokk hjá Evrópusambandinu. Þannig að þessi mikilvægu málaflokkar myndu bætast við og þeir uppistaðan í þeim er svona þessi 25% sem við erum ekki þáttungundur í núna.
0: Já, en þá einmitt sko segir Evrópusambandið og það í þessum samningi að ef við göngum að inn þá fara þeir með þetta loka orð. Það snýst allt það hver hefur loka orðið og það er svona innifalið í þessu svona eins konar yfir þjóðlegt vald. Við deilum ekki fullveldi með ESB í einu og öllu. Bara lítið um hluta til. Alls ekki öllu. Og þessum að fáum þetta yfir þjóðlega vald yfir okkur sem að yfir tekur jafnir lagasetningu að því leiti að í framkvæmd hefur hún beina réttaverkan hér inn í íslenskan rétt sem að gera það verkum alþingi getur ekkit mótmælt. Við getum ekki vísa málum til forseta Íslands sem að ESB er búið ákveða.
1: Já,
0: skoðum, þannig að 2017 greinin hún fellur út, það þarf að breyta stjórnarskránum til því.
1: Ef við ræðum bara munin á núverandi ástandi og því sem verður að þá þessi lýsing sem hún varst að fara með hún gildir á mörgu leiti alla EES-löggjöfina. Við komum sáralítið að undirbúningi hennar, mótun hennar, heldur fáum hana bara svona sem gerðan hlut inn í EES, sameilu EES nefndina og þar er ákveðið hvort að taka við komandi gjörð upp í EES samningin og Ísland hefur ekki sterka stöðu til þess að gera það ekki enda þekkist þess engin dæmi að við höfum ekki tekið upp eitthvað sem tengist EES.
0: Já,
1: núna hins vegar
0: má ég staldra að stoppa þess þarna vegna að þetta er nefnilega mikið meðskilningur held ég því að það er alveg skýrt í EES stoðinni þar er gert ráð fyrir að aðaldaríki EFTA sem sagt bæði þó Ísland, Noregur og Liechtenstein við höfum okkar fasta fulltrú við höfum ráð þeirra fundi sem að við höfum að mæta á til þess að koma að athugasemdum að málum sem varð okkur okkar hagsmuni, við gætum gert það, við fáum, ég er nefnilega sér svona greinagerði og fundagerði frá ESB það eru mjög góðar af því það er svo nákvæmar það, hvað segir Ísland allar Ísland að mótmæla vilja koma að athugasemdum þegar við þrjá mánuði til að koma að ykkar athugasemdum þetta er rosalega flott ferli.
1: Já, en þetta er bara mjög seint í ferlinu, þetta er þegar löggjöfin er fullmótuð það sem myndi breytast ef að við værum við borðið er að þá komum við að undirbúningennar á öllum stigum og þá vegna þess að það er engin með betri þekking á sérstöð Íslands heldur en Íslands sjálft og þá myndi okkar ráðherrar þegar menntamálaráðherrar er að hittast þegar fjármálaráðherrar er að hittast eða hvað er ráðherrar sem er þá eru okkar ráðherrar við borðið og og geta komið sínu að og jafnvel haft frumkvæði að löggjöf við að málum og sama á við Evrópuþingi og annað þar sem við eigum ekki sæti nú þannig að í mér finnst skýrt að miða við EES-samningin þá fengi við meiri völd með því að sitja við borðið heldur en núna þó að það sé alveg rétt hjá þér og því ekki, almennt ekki mótmælt að það eðlilegt að stjórnarskráin taki bara mið af því og mjög margir telja eins og EES-samningurinn hefur þróast að það hefði verið svona allavega svona til þess að hafa bæði belt og axlabönd verið skynsamlegt að breyta stjórnarskráinni það var bara svo mikil andstafi EES-samningin, ég held að pólitíkin hafi ekki treyst sér í það á sínum tíma. EES-samningurinn ef hann hefði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefði verið feldur með við skoðanakanninni þá en, og takt eftir því sko að mjög margir þeirra sem tala núna gegn jái í þjóðaratkvæðagreiðslunni beitti sig mjög hart á móti EES-samningnum á sínum tíma en þeirra helstu rök í málinu núna að sá samningur sem þeir beittu sér áður gegn sé svo frábær og góður grunnur fyrir okkur til að standa á í samskiptu við Evrópu að hérna við að láta hann duga þannig að hérna mín skoðun svo bara svona almennt ef við horfum alveg bara aftur að lýðveldisstofnun og ég hafi lengra að Ísland hafi alltaf grætt á því að ganga til nánari samvinnu við hérna Evrópu og útland eins og bara með EFTA, eins og með EES og reyndar NATO líka þetta voru samt allt rosalega umdeild mál á sinni
0: bara,
1: tíð
0: það er annars konar samninga, það varðar aðra hluti og bara því að tala frá lýðveldistofnun sjáðu dagur en við líka vorum að flýja hróðalega já, við vorum að hlýða sko, flýja undan og losna undan bara nánast kúun Danakonungs, skilur við máttum bara sætt okkur við allt, við vorum bara nýlendu þjóð og auðvitað vorum að flýja út til því við mögum ekki fara inn í annað eins í staðinn núna loksins þegar við erum komið lífveldi og þetta fullveldi sem við höfum og einmitt af þú talar breytingar á stjórnarskráni dagur þá ertu sama sem að segja við erum að framselja vald spurningin bara hvaða vald við erum að framselja jú, lagasetningavald, dómsvald hluta af framkvæmdavaldi vegna þess að ESB ekki land þeir hafa ekki þrígreiningu ríkis eins og við höfum við erum að kasta ansi miklu frá
1: ESB eru þetta samstarf sjálfstæðra fullvalda ríkja og við sem fylgdust með og þú ert þar á meðal bara þróun Evrópu eftir fall Múrsins þegar Sovjetríkin leysast upp Eystrasaltsríkin verða aftur frjáls hvað það fyrsta sem að þau gera til að styrkja sitt sjálfstæð og sitt fullveldi það tvennt annars vegar að sækja í NATO og hins vegar að sækja í ESB sama má segja mjög margar þjóðir í austur Evrópu þannig að og allar viljaðar áfram vera sjálfstæðar og fullvalda þannig að þetta doldið sér íslensk umræða satt best að segja að þjóðir séu ekki sjálfstæðar og fullvalda innan ESB Ég held meiri segja að því að þetta alveg rétt og ég ólst að mörgur leiti upp við það sem hún varst að segja varðandi sko öðla sjálfstæði frá dönum og svo framvegis en núna erum við með reynslu núna erum við með allt annað sjálfströst
0: við erum einn stoppríki NATO
1: já, en manstu af hverju við vildum ekki vera stoppríki Sameinuðu þjóðanna Það var vegna þess að við töldum, og það örfáum árum undan, við töldum hlutleysi svo mikilvægt að við vorum ekki til að lýsa stríð og hendur þjóðverum og bandamennum þeirra. Þannig að við erum ekki stoppríki þar, svo verða bara breytingar í heiminum. Kaldastríði skellur á, það eru kóreustríðið og það eru átök og Íslendingar ákveða við verðum að deila fullveldi í varnamálum. Því að fullveldi átti að felast í því að það yrði aldrei her á friðartímum á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Og við skiptum skoðum, göngum í NATO, gerum varnarsamning við Bandaríkin og svo þegar hérna, við erum að skoða málin, þá ákvöðum við að ganga í EFTA sem viðskipta bandalag þeirra ríkja sem vildu ekki gangi í ESB á sinni tíma. og svo þegar líður fram og við höfum góða reynsla því þrátt fyrir hraksporu upphafi þá göngum við í EES og það vantaði nú ekki hraksporðar það
2: já, já.
1: Þannig að mér finnst núna þetta svo rökrætt skref að skoða þetta vegna þess að ef að unga kynslóðan okkar og þeir sem eru að stofna eða reka fyrirtæki þurfa eitthvað þá eru það lægri vextir og ég hef talað mjög mikið það, bara talað þessi Evrópumál bara sem kjaramál.
2: Já.
1: Ég hef sagt þetta bara stærsta kjaramál sem að eru á dagskrá okkar kynslóðar.
2: Mm-hmm. En dagur einmitt hérna, talandi þetta að fá lægri vexti.
1: Já.
2: Segðu okkur hvernig það á að gerast ég heilti segja þetta og tala lægra mataverjabel og lægri vexti og húsnæðsverð og svona en það kannski fylgir ekki með hvernig við ætlum að gera hvernig ætlar að tryggja okkur lægra verð
1: sko, ef við löpum bara aðeins hægt eða hratt í gegnum hennar feril núna þessi atkvæðagreiðsla eftir rúma 10 daga þá skiptir máli ef það á vera framhald af þessu að þjóðin sé tilbúin að skoða þessa möguleika og segja já, veita stjórnvöldum umboð til þess að ganga til viðræðna. Þegar það er komið, segjum að það komi, þá tekur við viðræðu ferli. Og það hefur tekið mjög langan tíma hjá sumum þjóðum sem að hafa viljað samt ganga þarna inn, En hjá þeim þjóðum sem að koma inn í Evrópusambandið úr EES, eins og finnar og svíjar, austurríkismenn, þá tók þetta 13 mánuði hjá þeim. Kannski tekur það lengri tíma í okkur, það eru sumir hluti flóknir sem við viljum knýja fram á svo framvegis. En tiltölulega stuttan tíma sem sagt, tók það þau og ef að samningur er samþykktur, hér og úti þá þarf aðra þjóðaratkvæðagreiðslu til þess
2: Já, þú nú segir þetta
1: já,
2: og mataverði
1: Já, og síðan er það þarf að breyta stjórnarskrá þannig að þurfa að koma alþingiskostningar með þessum stjórnarskrábreytingum Eitt af því leið og aðildin komin í gildi að þá getum við sótt að komast inn í myntbandalagi.
2: Já.
1: Þá svona aðlögunatímabil sem eru 2 ár sem heitir ERM2
2: Já.
1: Og þá fáum við ákveðin bakstuðning frá Evróska Seðlabankanum og reynsla þjóða er að það skipti mjög miklu máli því að þá þurfum við að uppfylla 5 skilyrði skuldir, litlar gengisveiflur, lága verðbólgu og lága vexti og það er í raun trúverðugt plan sem að stjórnvöld myndi þá leggja fram hvernig þú ætla að taka upp evruna á þessu, sem hefur reynst löndum mjög dýrmætt í því að ná þessu markmiðum vegna þess að við erum með krónuna og það trúir engin, þetta kalla verðbólguvæntingar, það trúir engin að verðbólgan sé að fara hverfa á Íslandi, þannig að verðbólguvæntingar eru alltof háar, þess vegna þarf að vera með vextina, stýrivexti Seðlabankans svo rosalega háa til að slá á hana, þannig að þetta myndi duga til þess að við færum þetta inn, þá þetta sem samningstímin, 1 ár kannski viðbótt til að klára allt og svo 2 til 3 ár til að taka upp evru þannig, kannski 5 ár í heildina í svona besta falli.
2: Já, ég spurði einmitt hvernig þarf að því að lækka matavel.
1: Já, og þetta voru vextirnir, ég skal síðan svara já, matavel, það tekur nefnilega aðeins lengri tíma.
2: Já, býttu, sko, vegna þess að það má ekki miskilja þetta, að með því að fara inn í ESB og segja til dæmis
1: já,
2: þá er ekki sjálfkrafa vextir að fara að lækka, það er ekki sjálfkrafa mataverð að fara að lækka, það er ekki sjálfkrafa húsnæðisverð að fara að lækka. Þetta er allt annað hlutur, við verðum að hafa þá evru til þess að fara inn í evrósk fjárstýringaveldi. Það er að segja að peningavaldið erðu hjá Seðlabanka Evrópu en ekki á Íslandi. Það er það sem er verið að bjóða okkur upp á með því alltaf sér að fara að lækka eitthvað, já, mataverð og annað.
1: Já, stýrivexti á Seðlabanka Evrópu núna eru 2,25%.
2: Já.
1: Þau eru 8% í okkur.
2: Já.
1: Munurinn á vöxtum þeirra sem er að taka húsnæðislán þegar við erum búin að daga verðbólguna frá eru 3,5-4,5%. Þetta gríðarlega mikið að bara einni mánaðagreiðslu, bara 60 milljón krónur lán sem algengt lán, segir HMS, þá á hverju mánuði munurinn 113.000. Bara sem að fjölskylda þarf að borga meira fyrir að vera með krónulán heldur en evrulán en samt eignust við miklu minna í krónu íbúðinni heldur en evru íbúðinni vegna þess að bankinn tekur til sín miklu hærri hluta af afborguninni hér heldur en þar
2: en sko með því náttúrulega ef vexti lækka dagur eistáki greiðslu geta fólks og
1: við verðum ríkari það eikst kaupmáttur
2: og þar með getur fólk keft húsnæði en getum við þá einmitt ekki bara átt vonandi að húsnæðist verður rjúkupur öllu valdi nóg er það nú samt hér á Íslandi
1: Akkurat.
2: Og fleiri þúsund íbúðir sem seljast ekki út af þéttingabyggða út af skuggavarpi út af bílastæðaleysi og almenni óhamingju yfir þessu nýju íbúð. Á það bætandi?
1: Ég held að það sé einföld skýring á því að þessar íbúðu seljast ekki. Það annars vegar háu vextir og hins vegar lántöku skilir í Seðlabankans sem eru nátengdir hlutir því að nákvæmlega sömu íbúðir, fór út eins og heita lummur þegar vextir lækkuðu fyrst í COVID
2: 2021,
1: þannig að verktakarnir okkar sem eru núna stopp, þeir þyrst að byggja meira til þess að mæta eftirspurninni sem yrði með lágum vöxtum þá kemist unga fólki út á húsnæðismarkaðin þá hefði fólk efni á því að bæta við sig einu herbergi og ef að frambóð yrði nóg að þá gætum við tempra það Þetta er ekki vanda lausferill en mér finnst svolítið skrítið að fólk sem að ég heyri að efins Evrópusambandið er allt í einu núna farið að tala eins og þessi vonda lækka vexti eins og þessi vonda lækka verðbólgu eins og þessi vonda ungt fólk komi út á húsnæðismarkaðin vegna þess að það geti haft áhrif á húsnæðisverð og ég vegna þess að það er bara örfáum mánuðir síðan allir voru að kalla eftir lægri vöxtum lægra verðlagi
2: engan heyrt segja það sé vonda lækka vexti alls ekki og ég held að segja algjör miskilningur því ég verið að segja það
1: en þetta fáum við með aðild að Evrópusambandinu og upp Lægri vexti.
2: Ekki með aðild að Evrópusambandinu, þú ert að tala um annað mál sem upptaka evru.
1: En aðild er forsenda þess.
2: Já, en við getum samt reynt að taka upp evru, trátt fyrir að við séum ekki
1: er því. Það er doldist núnara mál, Seðlabankinn gerði mjög stóra skýrslu um það 2012, af því að þetta hefur allt saman verið skoðað og komst að því að það væri bara því snúnasta mál og í raun varaði bara við því.
2: En samt, þú talar krónuna
1: Já.
2: Og þess að tala sko hvað, hún sé svona eins konar dagbítur á okkur þannig.
1: Já.
2: En þarna erum við bara komin inn á þetta val, innflutningur, útflutningur og svo framvegis og þetta jafnvað á milli, viðskipta jöfnu. En samt sem áðurdagur, að þá verður að horfast í augu það að við erum hvað 400.000 manns hér okkar hagkerfi lítið Evrópusambandi um 400 milljónir og að þeirri stærðagráðu sem að Seðlabanki Evrópu stýrir þeir sem eru inn á Evrósvæðinu þar að segja myndum við geta treyst í að þeir tæku til þess að við erum sér smáþjóð að við varum í vandræðum að þeir myndu þá aðeins vera tilbúna að lækka gengi fyrir okkur eða hækka það eftir aðtökum hver eftir luta máli hvort það væri útflutningur og sjávarafurðu með öðru myndu þeir fara að sinna því eða bara jafna reglur yfir alla er það ekki jafna reglur yfir alla
1: það er ein vaxta ákvörðum fyrir allt evrusvæðið og þeir vextir eru miklu miklu lægri heldur en hér og sögulega þá hefur það bara verið þannig áratugum saman við höfum vanist í að hugsa Ísland þannig að við séum það mikið verstöðva hagkerfi að hagkerfi okkar sveiflist öðruvísi heldur en hagkerfi í Evrópu og það var gerð heilmikil rannsókn á þessu núna fyrir fjármálaráðandi af hálfu erlendra sérfræðinga og þeirra megin niðurstaða var að krónan Í fyrsta lagi að við værum farin að sveifla spýstna líkt og Evrópa þannig að þetta ekki eins og síldarárunum þegar hérna síldin fór og við sveiflumumst öðruvísin allir aðeins heldur meira að minna eins og líka hitt að jafnvel þegar við höfum verið að reyna að nota króna svona þá höfum við því miður séð að hún hefur reynst meiri magnari heldur en deppari þannig að ég held að við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við hugsum krónuna sem eitthvað góðan gjaldmiðl til að hjálpa okkur í þessu og hún hefur stundum reynst okkur þvert á móti erfið í að hækka lánin okkar þegar gengi fyrir niður og verðbólgan upp
2: Já,
1: og í raun er samt... verið að velta svona áföllum af útflutningsfyrirtækjum eins og sjávarútveginum og svona yfir á venjulegt fólk og fjölskyldur og heimil og þeirra skuldir.
2: Alla ferða þjónusta líka.
1: Já, þannig að sko ég myndi ekki segja að við höfum einhverja frábæra reynslu af gengisfellingum fyrir venjulegt fólk því að það bara fljóti leið til þess að lækka launið þeirra og hækka skuldina þeirra.
2: Já, en þá líka í staðin kannski fáum við lægra innkaupsverð á vöru sem við flytum til landsins. En
1: Nei, það hækkar. Já, Ef þú fellir gengið þá hækkar innflutningurinn og þessun eikst verðbólgan, það dýrar að lifa og þau minna milli handana.
2: Já, það svona, þetta þetta stýrikerfi sem að Seðlabankinn gætir og haft mikið með að gera, en það hins vegar...
1: En þetta finnst mér bara að vera almannahagsmunir fyrir því að fá lægri vexti og meiri stöðuleika og ekki þennan freistnivanda að velta svona áföllum yfir og venjulegt vinnandi
2: fólk. Nei, annars bara hvað raunhæft í þessu? Mm-hmm. Akkurat að sjá okkur bara borð undir sko 400 milljóna stjórn og segjum bara sko efnahagserfiðleikar í Frakklandi og Þýskalandi sem ráða kannski hvað mestu innan ESB. Hversu máttu værum við með okkar erfileika samaborðið eins og við þessi ríki Ættu eru vona því að við fengjum mikla samúfið borðið
1: Ég held að við þurfum enga samúfið, þurfum bara stöðuleika Veistu fara, að valkosturinn í mínum huga hér er að við búum í landi sem eiginlega tvö lönd, það Evruland og Krónuland Venjulegt fólk með húsnæðiskuldir býr í Krónulandi með gríðalega háa vexti, hæsta verðlag í Evrópu og þrátt fyrir sæmileg laun að þó eigum við erfitt mörg, margir sem eiga erfitt með að láta endan á saman. Svo erum við með Evruland, það eru ríkustu fyrirtækin, þeir sem eiga mesta peninga á Íslandi, þeir eru oft með tekjur í Evrum, lán í Evrum, búi í allt öðrum veruleika og berjast núna af hörku Þeir berjast núna af hörku, sjávarútvegsfyrirtækin og aðrir, þeir sem eiga pening á Íslandi, berjast af hörku gegn því að venjulegt fólk á Íslandi geti fengið evru eins og þeir eru að nota í sínum rekstri.
2: En nú,
1: og mér finnst þetta bara ósanngjarnt og mér finnst verið að reyna að snúa umræðunni í einhver svona aðrar áttir og beina ljósinu frá þessu stóra kjaramáli sem að lækka vexti og verla á Íslandi jú, sem sko, stóra máli jú, í lífi venjulegs
2: fólks. Já, sko það taka allir undir þetta dagur og þetta selst vel sko. En hins vegar sko hvernig ætlar að gera þetta? Það máli til dæmis mataverði. Hvað ætlar að lækka í mata? Það mjólkurafurðir? Er það kjötið? Hvernig ætlar að lækka? Hvað ætlar að lækka?
1: Ég held að þetta sé blanda af nokkrum hlutum við sáum þegar að hérna ef við tökum bara Ísland, Noreg, Finnland og Danmörku þegar að Finnar og Svíjar og Finnar þegar Svíjar og Finnar voru að ganga í Evrópusambandið og þetta voru allt EES þjóðir þá voru öll löndin með mataverð sem var svona 50% hærra heldur en að meðaltali í ESB núna eru Finnar og Svíjar með svona 15% hærra við erum áfram með 50% við og normenn það að hluta til vegna þess að tollar falla niður, það að hluta til vegna þess að fyrirtæki vilja ekki koma hér í samkeppna því hér króna sem þau skilja ekki þannig að við erum fákeppnisland það alltaf bara einhverju tveir, þrír stórir aðilar sem virðast bara leggja meira á hér heldur en ellendis þetta á við banka, þetta á við tryggingafélög þetta á við maturverslanir þetta á við olíufélög þetta er bara lína í gegnum þetta allt saman og ég held að við vitum þetta öll en það sem ég að byggja fólk að hugleiða að þegar það ekki lengur króna hérna heldur gjaldmiðl sem að alþjóðlegu fyrirtæki skilja, alþjóðlegu bankar skilja, þá fáum við heilbreiðari samkeppni fyrir þá sem eru litlir, já. Fyrir þá sem geta ekki lán í evrum, fyrir þá sem eru bara reyna að lifa sínu lífi já. Og, og hérna kaupa bensín og bílin.
2: Já, Dagur, sagði mig þetta, gott þú kemur inn á þetta, vegna þess að það ennú bara þannig að við erum búin að hafa sko tækifæri sjálf, alveg raunvöla frá upphafi þess að var skrifað undir gamla EES samningin. Að það að taka af þessu sjálf ymmið þessum vanda. Það með því að innleiða samkeppnisreglur ESB eins og við áttum að gera við undirskrift samningsins uppalega. Við áttum að innleiða þessa reglur. Einhvern veginn hefur alþingi ekki hleyft í gegn. Ráðherrar fyrir tíma hafi ekki hleyft í gegn. Við værum með ELS samkeppnisumhverfiðina ef að þessa reglur fengja að virka. Það hafa erlendi bá virkilega reynd að þreifa fyrir sér að koma hinga og setja stað en á hvað rekaði sér heyrðu, það reikningskerfi bankara til hleypaði mig inn
1: En manstu samt byltinguna sem var hérna það voru svo margi milliliður og heildsölur var þetta kallað á Íslandi sem hérna tóku prósentur af hverju einustu innfluttu vöru og þetta voru hundruð fjölskyldna sem er raun og stór fyrirtæki sem lifði á þessu og eftir að EES kom þá brotnaði þetta kerfi upp og við fengum lágvöru verðsverslanir og þetta var mikil bylting í matarverðu sem lækkaði bara mjög mikið þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því og þetta hluti af því þeim framförum sem leiddi af Evrópureglunum sem voru hluti af EES þetta var líka
2: á
1: mjög mörgum sviðum
2: og því skildum við ekki skildum við kasta þessu frá okkur
1: við erum ekki að fara að kasta þessu frá okkur við erum að fara að haldi þetta en bæta við að taka út þröskuldin sem krónan er krónan er nefnilega þröskuldin fyrir samkeppni

0: að á hverju hefur það bara ekki verið gert nýta heimildir sem eru til í lögum til að breyta rekstarum hverju banka skilurum fyrir bankaleifum og öðru slíku rekstarleifum skilurum fyrir olíusölu og öðru slíku að hverju beitum ekki lögum og laga heimildum sem eru til ef við virkjum það Já, við þurfum ekki að fara í ESB til þess
1: ég sammálega að við eigum að efla samkeppniseftirlitið ég held að það sé ákveði líkilatriði og, og það hefur verið slagur í gennum tíðina það hefur verið svelt að, að ýmsu leiti en þegar kemur að krónunni að, að þá getur þú kannski sagt með nokkur rökum að, að alþingi hafi ekki sett Evrópusambandsaðil nægilega rækil á dagskrá til að fullkanna þetta en, en þá segi ég á móti gott og vel þá er tækifæri eftir átta daga fyrir þjóðina til þess að taka þetta vald í sínar hendur segja já til að sjá hvaða samningu fengjum og, og, og hérna hvaða möguleikar gætu fengist með því að skipta út gjaldmiðlunum það felur enga hættu í förmið sér það engin áhætta vegna þess að verður setni atkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir og, og það má segja að þá vinnum við segjum tvö ár við fáum aðeins meiri frið fyrir þessu umræðu kannski en við fáum líka ráðurum bara til þess að velta þessum hlutum dýbra og betur fyrir okkur þanga til að samningur liggur fyrir og við greiðum atkvæðum hann
0: Ákvörðunarvaldið í öllum megin málum færist yfir til Brussel
1: Nei, nei
0: Og nei
1: við Ekki fáum öllum megin málum, bara þeim sem að lúta að EES og síðan þessum sviðum sem ég nefndi Það tollabandalagið, það myntbandalagið, það varnar á öryggismálin, svo það byggðamálin og það sem við þurfum að semja er nægilega góða lausni varandi landbúnað og sjávarútveg því að við viljum tryggja algjört forræði og auðlindum ekki satt. Og ég hef skoðað og kallað eftir, ég flutti ræð á alþingi síðastliði vor. Það sem ég sagði, ég hef ekki fundið eitt einasta dæmi land sem hefur afhent Evrópusambandinu auðlindir í tengslu við aðaldarsamning og skorað á alla að koma með dæmi það hefur ekki dæmi komið, það er næstu í hálft ár síðan
0: af því að þeir hafa veitingar undan þá
1: ég bara að segja að ESB hefur aldrei tekið yfir auðlindir hjá nokkur einasta aðaldaríki þegar gengur inn
0: en af hverju þarf þá að semja, við erum með fulla heimild yfir sjávarútveg og landbúnað í dag af hverju það ekki tekið út fyrir sviga og sagt við þurfum fulla heimild
1: já, samningarnir gangi út á það annars verður að fá svipa ákvað og finnar fengu varandi það að, að landbúnaður ofar 60 og annari
0: já, hreindýrin Þetta er
1: bara norðurslóða landbúnaður megi styrkja, umfram ESB og hins
0: vegar
1: að fá það viðurkennt að það hafi engin önnur þjóð veiðireynslu innan okkar efnahagslögsögu heldur en Íslendingar þannig að það ber að virða áfram við þurfum auðvitað að semja áfram deilistofna þá
0: það er annað, það er fyrir utan 70% en bara við tökum eins og þú ert að tala landbúnaðin og þarna háfjalla afsláttin styrkin í Finnlandi þú orðar réttilega það þeir hafa heimild til að styrkja það þá er af því að skattgreindur í viðkomandi landi, þeir þurfa að borga það, það er ekki að ESB ætla að borga það, eða einhver styrki þaðan, það er mikill miskilingur það er bara að þetta er heimild til þess að ríkissjóður haldi áfram að niðurgreiða í landbúnaði eins og við höfum gert þér við getum bara með þess að bætt við það
1: Já, við fáum heimildina til þess að, að landbúnaður fengi styrki eins og annar landbúnaður innan ESB og sumir bændur segja að það sé nú meiri styrkir en við erum að veita en þess utan
0: frá ríkinu, viðkomandi ríki
1: frá ESB jú.
0: Nei,
1: jú.
0: Þeir fara ekki að greiða hér nefnir landbúnaðar
1: jú, við fengjum sömu landbúnaðarstyrki og aðrir innan ESB
0: er það ekki brútt á landsvæð og,
1: og til viðbóta að því að við erum svona norðarlega fengjum við heimild til þess að bæta við
0: en það, það brútt á landsvæðinu
1: það snýst finnska ákvæðum
0: Já, en er ekki, það er akkurat bara því að veita styrki út af landsvæðum,
1: út af mjög mörgum, mismunandi þáttum og hérna aðeins öðruvísan hér, hér er þetta mjög framleiðslutengt, bara per kíló, þar eru aðeins aðri þættir,

0: en það eru sannarlega umtalsverðir landbúnaðarstyrkir innan ESB og ef að við fengjum svona finnst ákvæði sem ég styð að þá hefðum við heimild til að styrkja landbúnaðin umfram það.
1: Já, bara íslenski skattgreiðendur geta bara brosa og borga það bara þannig.
0: Þeir hafa gert það
1: að borga vera.
0: Já.
1: En gott og vel, það hefum við ekki svo gaman að tala við þig. En við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og við höldum áfram að ræða ESB. Arthur Karlsdóttir og Dagby Eggertsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arthrúðar Karlsdóttur.

0: Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri, nú verandi þingmaður samfylkingarinnar og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis er gestu hér og við erum að tala um Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú fer fram mjög fljótlega og Dagur við erum komið svona víða við og þú talar nokkuð mikið að það sé lett að lækki nú verðlag og hefur fært rök fyrir því að færi Það er rauk fyrir því segja að verða myndi lækka með því að við fengjum til eins við ESB. Það er náttúrulega mjög skipta svona skoðanir um þetta atriði og eins líka eins og lækkum bara landbúnaðavörum. Hvað þýði það þá fyrir landbúnaðan á Íslandi? Lækkun og kjöti til dæmis með að innflutningur opnaðast alveg. Bara þýði það að kjöt framleiðsla leggist af hér eða, og mjölkur afurðnar verði bara búin að vera
1: Mjölkur afurðir eru ferskvara og, og kannski ekki ástæð til að hafa ágjör af þeim, þvert á móti finnst mér bara frá því að ég var allast upp það hafa verið mikið nýsköpun og, og hérna áhuga verið hlutir að gerast í ostum og annar mjölkur framleiðslu skýrið okkar en nú bara orðin útflutningsvara. Allavega aðferðnar þó að sé verið að nota hérna, mjölk frá viðkomandi stöðum. En eitt af því sem að, að því ég nú dýralæknarssonur hérna er ætti að vera samkeppnisforskot til dæmis fyrir kjötið okkar er að okkur hefur tekist kannski eins og með mannfólki að nota svolítið minna af sýklalyfjum heldur en sumlönd. Þannig að, að við ættum að geta markasett það, en það alveg rétt að tollar er eitt af því sem munur leiða til lækkunar á, á innflutningi af öllu tagi og móti því að, að þá kæmi stuðningsaðgerðir sem hafa ekki verið útfærðar og, og við myndum vilja útfæra með bændum ég held að þeir sem að eru svona kannski áhyggjufyllstir yfir þessu séu reynda milliliðirnir en ekki kannski bændur
0: Já, þú mennar
1: Já, ég held að, að sko, og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta, en þetta er svolítið fákeppnisumhverfi, það er verið að reyna að ná hagkvæmni, maður skilur það, en, en maður hefur ágjör af því að, að, að sko, kostnaðurinn hlaðist upp og einhvern veginn tekjurnar fari ekki endilega á rétta staði, ekki vasa, að því að þú spyr bændur hvað er fá per kíló, það er alveg sára lítið og hérna... Og, og það er sama hvort eða fyrir kjötið eða gæruna sko og þannig að þannig að þetta er heilmikil umræða og ég held að, að fólk bara eigi að standa saman það að reyna að ná eins góðum samningi bæði fyrir sjárótvegin og landbúnaðin og, og hægt er vinna það með hagsmunna samtökum í greininni og báðum greinum en líka út frá bara almanna hagsmunum og, og mér finnst það líka dóttir villandi að segja að, að þegar maður segir, heyrðu, er eðlilegt að Ísland sé dýrasta land í Evrópu þá segir bara einhver á móti landbúnaður ég meina þetta snýstu mikið meir en landbúnað ég meina pasta er ekki dýrar á Ísland en annars staðar út af landbúnaði og þú veist þannig að þú veist, landbúnaðurinn er mikilvæg hluta þessu, en dýrtíðin er eitthvað sem bitnar á okkur öllum og, og það er bara verðutt verkefni
0: En við erum náttúrulega líka dagur, sko, það er eitt sem við erum ekki rætt, ekki rætt hérna núna, en sko, varðandi þennan sama burð á verði. Það er líka launin.
1: Já.
0: Hér eru við náttúrulega margaltari laun, má segja, heldur en mörg ESB lönd, sérstaklega eins og spátni, þegar við erum að tala um að hvað sé ódýrt allt á spáni og fara bara að vesla og við þekkjum við gegnum tíðin að fólk er að fara í verslunaferði til Írlands og, og til Þýskalands og fleira fyrir jól og svona nokkuð, þetta er bara allþekkt af því að við erum að, við erum að versla á láglaunasvæði.
1: Já, og, og það er hluta myndinni og, og hérna og er alveg hárrétt, en það er hægt að að leiðir þetta fyrir launum, það er hægt að skoða hvað vörur kosta hér og prófessornafni Gauti B. Eggertsson sem er mér ekki alls óskildur, hann hefur Brown Háskóla í Bandaríkjunum.
0: Bróðinn.
1: Já, hann skoðaði þetta með bara þekktum aðferðum úr hagfræði að því að búa að rannsaka svona hluti áratugum saman í alþjóðlegri hagfræði og þegar búið er að taka tillit til launana, þá eru þá er vöruverð hér samt sem áður 25% hærra mm-hmm. en það væri. Mm-hmm. Þannig var staðan ekki alveg eins en svipuð hjá Finnum og Svíum sem vorum að nefna á hann þegar þau gengu í ESB, ja. Það var kringu 19% á þeim og núna hefur þetta lækkað ekki á einu ára, ekki tveimur heldur á 10-15 árum á þeim, það tæki líka tíma í okkur, en þetta svo mikið kjaramál að jafnvel þó maður getur ekki lofað eitthvað mm. gerist yfir nótt mm. að þá finnst mér svo mikilvægt að við förum í þá átt sem fólkin í hag.
0: Já, en það ekki ymmið dagur það sem liggur í loftin núna, nú jafnvel kjarasamninga lausir mm-hmm. af því sem að það ekki verið sem staði við verðbólgum vakmið og
1: hérna það verið að nota verðbólguna til að hafa af fólki kaupakann það það sem að gerast og það þess vegna sem að evra og lægra verla og meiri stöðuleiki færir okkur betri kaupmátt
0: Já, en býtu, ég nú að koma lengra þarna
1: Já, ok
0: Einnig blastu undan Sko, máli að hins vegar að stefnan fram og við Mm-hmm. að það þessi einsleitni innan Evrópusambandsins það allt sem stefnir í það sömu laun allstaðar sömu reglur allstaðar í öllu löndum, þetta er megin línan og þá erum við komin inn með það launum við höfum hér á Íslandi sérstaklega góða verkalýsfélög þau eru aldeilis bærileg og standa sér vel fyrir laun það en Evrópusambandi hefur kannski ekki alveg svona góð verkalýsfélög eða öflug, skulum við segja af því þeir eru líka með eira með fljótandi starfsmenn sem að koma og fara, farandverkamenn og annað sem að bara koma og fara og þannig að það auðveldar að hafa miklu lagra vinnu afl og á lagri launum segi ég og laun eru bara miklu lagri í þessum löndum leiðir ekki til þess að við einn daginn núna og ekki hvað síst núna dagu þegar svona ára á Íslandi að tilneyingi verði svo að laun miskusti hækki ekki neitt hjá fólki þó að samninga jafnvel eru lausir
1: Nei.
0: Erum við ekki akkurat að fara niður með launinu á Íslandi
1: Nei, alls
0: ekki þess að samræmast evróskum markaði
1: Nei, svo samræming sem á sér stað innan Evrópuvarandi laun til hækkunar.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandið ótrúlega merkilegt fyrir bara því leiti að hún hefur verið að taka inn þjóðir eins og frá Austur-Evrópu, tökum bara Pólland, tökum Eystrasaltslöndin, veit ákveðna styrki, hraðbrautir og annars slíkt, það miklu betri vegi til þessi í Póllandi heldur en að mörgleiti hér.
0: Já, en hvað með...
1: Og það sem gerist aftur mm-hmm. úr er að af þessu leiðir hagvöxtur, heilmikil nýsköpun og annað þannig að launin hækka í þessum löndum fólk hættir að flytja til annar landa til að vinna og kemur aftur heim þetta sjáum við bæði í Póllandi og ekki síður í Eystrasaltslöndunum vinnumarkaðurinn hér ég algjörlega sammála ég verkalýsinn og ég jafnaðamaður ég í samfylkingunni 95% allra á íslensku vinnumarkaði allavega fyrir nokkrum árum voru verkalýsfélögum og verða vonandi áfram það þarf ekki að breytast ef þú tala við verkalýsfóringja sem að þekkja sögu síðustu 30 ára síðan við fórum í EES meira að minna allar réttarbætur á þessum tíma koma frá Evrópusambandinu komi gegnum EES þannig að það alls ekki rétt lýsing hjá þér að hérna réttarstaðan sé veikar í Evrópu þvert á móti heldum við 1994 að réttarstaðan væri miklu betri í okkur en hjá þeim en hið gagnstaða kom í ljós þannig að vinnutíma ákvæði vinnuvernd og alls konar slíkir þættir hafa komið hingað í gegnum EES samningin við þurfum ekki að breyta svo kallu vinnumarkaðsmódeli hjá okkur en við myndum njóta góðs að því í kjarasamningum sem þyrfti ekki að vera kannski svona átakamiklir ef það væri ekki svona mikil verðbólga ef við getum treyst gjaldmiðlunum okkar og það væri ekki svona rosalega háir vextir sem eru alla að drepa dagur,
0: núna segir Seðlabankin bara ríkistjórnin fer ekki eftir því sem hún á að fara eftir þeir eru að varpa hérna, boltanum yfir til ríkistjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum og öðru slíku það ETS-gjaldi sem eru að býta á sjóflutninga þeir beintinni vöruverði í verslunum þú veist, það margt svona og ég sjálda sér Seðlabankan raunverulega banku upp á hjá ríkisjóðnin út að þessu og þar erum við að tala um þessa háu stýrivexti. Við getum lagað þetta sjálf og það það sem við höfum brugðist. Við höfum sýnt að okkur algjörð tómlæta um fjölmörgum sviðum að nýta okkur þau laga úrræði sem eru jafnvel til staðar til þess að halda þessu niðri hérna. Og það það sem áhyggjuefni ef við erum að fara að flýja okkur sjálf af því við getum ekki eða nennum ekki, höfum ekki þekkingu til þess að framkvæma þetta sjálf hér innanlands sem okkur ber að gera.
1: Við getum margt sjálf en við erum á plastbát í Ólgusjó.
0: Já.
1: Ég skrifaði grein um þetta á Vísigær sem ég hérna, bendi fólki á og þá var ég að rekja þrjú síðustu ytri áföll. COVID og verðbólgan sem leita því, Úkraínustríðið og verðbólgan sem leita því, núna Íranstríðið og verðbólgan sem leita því. Í öllum tilvikum lýsti Seðlabanki Íslands og Evrópski Seðlabankin yfir áhyggjum af verðbólgaáhrifunum. Seðlabanki Evrópu, hann hélt vöxtum óbreyttum. Í báði fyrir skiptin, núna hann búin að hækka 0,25. Munurinn er 5,65 eða hvað, 5,75% á milli vegna þess að við erum plastbátur á meðan evran er fraktari eða risastort farþegaskip þannig að jafnvel þó að gera ykkur svona sjói þá halda þeir bara kús. Hvað gerum við? Við sitjum á plastbátnum og bendum á má eða ásker eða hvað Seðlabankinn stjórinn heitir
0: að þeim að benda
1: eða,
0: bara á einn, sko.
1: Eða bara á Katrínu eða Bjarna eða Kristrúnu Já. Eða Daða eða Lilju
0: Alfeðsdóttir þau allt brugðist
1: en málið sem ég var reyna að draga fram við getum haldið þessum sakbendingaleik áfram eins lengi og við viljum en staðreyndin sú að það plastbáturinn sem málið Við erum með minnsta gjaldmiðil í heimi sem látin fljóta. Meiri segja Disney-dollarinn, Mikka Mús-krónan, er stærra hagkerfi, skilurðu.
0: Já, við erum bara 400.000.
1: Nákvæmlega og þess vegna þurfum við stærri gjaldmiðil, meiri stöðuleika, lægri vexti, lægri verðlag, því að orkan í okkur fer og ég, nú ætla ég að taka fram. Fólk misgott í að stýra plastbátum.
0: Já.
1: Og ef það logn, þá geta þeir verið alveg frábær hérna, bæði til að sækja fisk og ferðast í og svo framvegis en í Ólgusjónum að þá þarftu í, bara þegar hver einast alda kemur þá þarftu að reyna að stýra í hana og hérna, gæta sjólagi og meðan fraktarinn eða stóra farþegaskipið siglir bara eftir sinni stefnu þannig að ég bara segi að þetta snýst umgjörðina ekki einstaklingana þó að einstaklingarnir skipti máli það ákveðnir hluti sem við þurfum að gera já og ég treyst okkur mjög vel til þess og ég held mér að sé allir sé að gera sitt besta og allar þessar þrjá ríkisstjórnir sem að ég var að reykja þessi dæmi hafa verið að gera sitt besta
0: já, já.
1: En sko undirliggjandi vandinn er að verkefnið að stýra minnsta fljótandi gjaldmiðli heimi er bara mjög erfitt þegar að koma svona ólgusjóður þannig að sko ég segi bara aftur Við getum rætt ábyrgð og við höfum að veita öllum aðhald sem að sinna þessu verkum líka mér. Ég sit og þingi og í fjárlaganefnd. En ég væri ekki að vinna vinnuna mína ef ég myndi ekki segja það alveg hreinskilinslega að mín niðurstaða eftir að hafa kafað í þetta og skoða alls konar gögn og rannsóknir er að við erum stundum að horfa of þröngt á þetta í íslenska veruleikunum og áttum okkur ekki á því að krónan sjálf þessi minnsti gjaldmiðli heimi er hluti vandans þess vegna þurfum að vera með svona rosalega háa stýrivexti til þess að glíma við sömu verðbólgu og aðrir gera með miklu Dagur, minni vexti
0: þetta stæst ekki, vegna þess að það líka annað
1: þetta segir nú Haraldsson
0: já, en sjáðu samt sko að það fyrst og fremst ríkisstjórnin það er agaleysið á því að menn bara fara fram úr fjallögum eða gefi ekki upplýsingar út úr kerfinu getur þú til dæmi sagt okkur það að núna þú sem var að forma fjallaganefndar hefur þú fengið skýringar á 43 milljarða krónu eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu frá október í fyrra í hvað hafa sér peninga farið hafið þið fjallaganefnd fengið upplýsingar um það
1: Þetta bara, eini rekstur utanríkisráðuneytisins er sá sem ákvarðaður er á fjárlögum. Utanríkisráðuneytið hefur ekki verið að fara yfir fjárlög, þannig að þar er...
0: Hvað stendur á því?
1: Þar er bara allt með feldu.
0: Hvað, þessar tölur ekki gefnari? Það búið að byggja um þær. Það búið að skrifa forseta alþingis til að reyna að fá þessar tölur. Það ekki eins og niður búið að svara því.
1: Já, þú verður bara að senda mig tölubóstu og ég skal finna alltaf þessar tölur. Það er allt upp á borðum. Það meiri sig að ríkisbókaldið er allt á netinu.
0: Já, en sko dagur, ég bara segja við þig að það er kannski ýmislegt dag sem ég hefur bara náð að mosa vaksa sem bara að gömlum vana og það ekki spurt, það ekki gefið upp og annað og það sem trúnaður og mál og má ekki segja frá og annað og þetta er það sem að skemma líka stórlega fyrir okkur. Við getum lagað til miklu meira hér sjálf, hér inn
1: á hans. Og við erum að fulla því, nú verður þetta ekki stórn, hefur verið að taka til og bara mjög mörgum sviðum og það bara gengur vel, það er þolinmæðis verk og það kallar á festu og athygli og allt það en að því að við vorum að ræða hérna þessa stóru mynd og við erum að ræða það
0: eftir,
1: já, og eftir átta daga er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þá bara brýnið fyrir fólki það er engin áhætt að segja já, þá fáum við meiri upplýsingar, meiri tíma til þess að krifja þetta og ræða þetta og ég skal koma þetta bara í hverri viki tvö ár,
0: já.
1: Það er bara ekkert mál og hérna þannig að
0: bara koma aftur í næstu viku.
1: Já, ég skal gera það. Vegna þess að það getur verið áhætt að segja nei. Norðmenn gætu farið inn í Evrópusambandið. EES-samningur gæti liðið undir lok.
0: Það kemur aldrei til greina. Norðmenn láta aldrei olíusjóðin.
1: Og Bretar, nei, þeir þyrftu aldrei að gera það. Þeir þyrftu aldrei að gera það.
0: En
1: já, ég bara svo miklu stuði. Ég bara þykk boðum að koma í næstu viku. Bara góð helgi.
0: Já. Sömuleiðis Dagbjörg Eggertsson, innilega þakki fyrir komninga út á sögu. Hann er í samfylkingun þingmaður og fyrirverandi borgarstjóri, við kveðjum hann og þökkum hann fyrir, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér, við þökkum fyrir verið sæl. Og ég vil minna ykkur á beina útsendingu hér á morgun laugardag 22. ágúst klukkan 1:00–1:03 verður Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland hann verður hér í viðtali klukkan 1 á morgun og hlustendur geta hringt inn í beina og tala við Ólafur Ragnar komum með spurningar í síma 588-1994 og takk fyrir heyrumst á morgun

Út af Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag Guðmundur.
1: Góðan daginn frú Arnþrúður.
0: Nú er allt að gerast.
1: Já,
0: nú er allt að gerast.
1: Það er ansi heitt í kolanum.
0: Já, erðu á, á mörgum vikstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin eru náttúrulega efni sem að, að það er hægt að tala oft með mikið meira heldur enn í einum klukktíma. En við stiklum kannski stóru
1: já.
0: Og það sem að við förum náttúrulega það er bæði auðvitað Evrópusambandið og það er Evran og það er Íran og það er Trump. Og bak við allar breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það er hú
1: já,
0: og það er COVID
1: já,
0: hvort sem fólki líka betra að vera
1: já,
0: núna hvað sex árum setna
1: já,
0: er bara tjaldið að falla
1: hugsa.
0: Já, tjaldið er að falla og þetta byrjar núna er náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár
1: já.
0: En hins vegar að það sem er að koma núna fram hjá dómstólum að menn eru bara byrjaðar að játa
1: Já, og til að sleppa sko við mjög stórar sko þeir taka sko, þeir vita alveg hver eru aðal hérna hver eru aðal glæpa guðrarnir sko bakveg þetta eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin
0: já,
1: getið, mann kannski ekki kallað að glæpa mestra
0: Nei, það er höfupörin
1: þeir vita alveg hver hann er og málið það litlu kallandinn í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld til að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi þessi morgens.
0: Já, og það er einmitt, sko, við varum með frétta á sig núna síðustu viku enn á fyrir vikunni
1: okay.
0: Og ég sakna þess að hún hafi nú hvergi komið fram mér vitala á Íslandi.
1: Þeir eru ekki þetta byrt ekki svona fréttir.
0: Nei, þetta er bara alveg fali hérna á Íslandi og það er svo, maður sé í tveimur heimum,
1: já,
0: þessu skrítið en allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum og dómur var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki
1: já.
0: Út af upplýsingum sem að þeir heldur leyndum fyrir yfirvöldum almenningi
1: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
0: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bólaefnunum þar sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að það eru upplýsingar sem þeir földu voru allt annars eðlis heldur en það sem öllu fólki var sagt
1: já, og meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum í könnunum sem að lifa fyrir þingin gerðu þessu var haldið leyndu frá neytendum og það var sagt að var alveg safe og var ekkert mála
0: Samt er það alveg aðtýlisvert Guðmundur að í þessum samningi sem að gerðu við ríkin sem að keftu þetta efna að fæ sér þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á hvernig vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir
1: Nei, nei
0: og það var einmikið fósturlát hér úr Íslandi
1: og við fáum og sko hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fósturi sko. Og hver heldur utan um þessa statistík skilur og hérna en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningi núna á Suður Afrika þannig að hann er öllum það geti allir færið og náði þannig samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
0: en það er sett í lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margrar og fangelsi
1: við alvöru
0: þannig að þau
1: voru ég þarf að fara að byrta samningin
0: já,
1: hann er gaman að sitja inni fyrir þetta
0: já, en sér ekki
1: ég myndi ekki hika við að byrta hann sko í fengjan undir hendur
0: nei, þú sér það þarf að rýma í fangelsunum
1: já, fyrir okkur
0: já, sko, þeir hleypa morðingjónum og
1: landi
0: þú þarf að fara að taka hinna núna
1: Dís.
0: Og því að sóttvarnalögin taka gildi núna fyrsta september
1: já.
0: Þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo eigum sem lettur að fá
1: ég vil bara crossfestur maður,
0: já, segðu
1: eins og fleiri
0: já, en sjáðu bara í þessu að núna Suður Afrika sérst að birta samningin.
1: Já, þeir eru búin að birta.
0: Og þeir eru að vera mjög á móti hú og öllu þessu bara
1: já, já.
0: Og það búið að fara illa með marga Afriku
1: já.
0: Búa
1: já.
0: Af því að eru gerða svo svífurlega tilraunir.
1: Já, já.
0: Og lifja tilraunir.
1: Já, og AIDS tilraunir þar allar sem, já, já. Að, sem Antin Fantsi var líka involverið
0: í.
1: Og svo náttúrulega allar þessar bólur, apabóla og rassbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir.
0: Já, þetta eru
1: handavírus til, og...
0: En hvað var það annars handavírusin? Það var það
1: já, að... sko, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað, sko, eitthvað nógu hræðilegt og ógislegt svo að fólk sko hrökku í gang og svo þessi geti byrjað að sprauta aftur einhver ógeð í okkur, skilur, og til þess að geta stjórna mannfjöldana. Og þetta hú náttúrulega, þú veist... Það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko að einu maður sem eftir í, sem að styðja að það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti núna orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og ég minns þetta annað sem hann er að gera gagnvart dýrum og loftslaginu og
0: það nú bara sér þáttur held ég sko það að það svið
1: hans hennar háa fjölskyldana sko já. Hún var nú verið að taka dóttir hans núna fyrir, hérna, fyrir glæpi
0: já, veistu hvernig
1: já, hún var með einhver tölufyrirtæki og hérna sem hún bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki að, sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi þá var hann með svona bjó til eitthvað system sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjó til svona svindlkerfi
0: já svona smetli
1: já og hafa á kærana og hún á bara yfir höfði sér fangelsisdóm ef hún var fundin seg
0: já já en
1: þetta er dóttirin
0: sko já, þetta
1: og svo er ekki gleyma því að hann smiklaði sko í mat konuna sinnar hérna fúkkarlefjum til þess að komi veg fyrir að hún fengi kynnsjúkdómin sem hann fekk af rússneskri hóru
0: já.
1: Á Epstein Island sko já. Og hann var tíður gestu þar með hórum og mellum og öllu sem að
0: öllu sem fannst þar
1: já.
0: En hvað sem því nú liður Guðmundur en þá er þetta að grafa alvarlegt mál að það er að sýna sig og að þeir eru að komi sannanir fyrir því að sem við höfum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjunum árinu 2015
1: já.
0: Til Wuhan
1: Wuhan
0: og í Kína og inn á þessa rannsóknastofu
1: já, já
0: og menn voru nú að þræta og vildi nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo er bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurinn var þetta var Antoni Fauci
1: sem með var, öflum úr kínuska hernum og það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir það var að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist ef Kína er reisa svolítið land með 1,5 milljarð manna og ég meina og það, þú veist, Xi Jinping hefur alveg jafn mikið vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko og vonandi hefur að náða öllum en hérna en þetta voru töluvert fé og það var nú svolítið sko það eru til myndi með þessi af Obama
0: já.
1: Í heimsókn á rannsóknastöðunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsókn í Kína að skoða þessa rannsóknastöðu
0: en hann var líka á bakvið þessa peninga og hjálpaði Fauci að koma þeim til
1: Wuhan
0: þannig að þetta er mál sem er náttúrulega Bandaríkjamenn vitorið mjög margt þetta mál í dag
1: já.
0: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að Morens þessi var að játa þetta
1: já.
0: Að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci
1: já.
0: Og menn búast við því bara á hverjum degi að
1: já.
0: Nú verði hann tekin aftur og aftur
1: já,
0: og aftur
1: sko, já, hann hefur samkvæmt þessum uppreist æru eða uppreist saka aflausn sko sem hann fékk hjá Bidens að þá, það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis skilur allríkið, en ekki í fylkjunum og fyrir glæbindin er allir framkvæmdir í fylkjunum þannig að öll 50 fylkin er að fara eftir honum
0: já.
1: Og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan er núna bæði í ég var að lesa bæði það eru franskir sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist fyrst að þetta komið í ljósa að þessir aðilar sem sagt eru búin að viðurkenna að það var eitthvað þetta sem sagt skýtu út í pókanum
0: já, sko, þetta gert með svíksamlegri háttsemi og það líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi og það beilis undir yfirskriftinni glæpi gegn mannkyni og í kjarnanum það það að þeir hafi vita að þetta var skaðlegt efni sem var bara búið til á þessar rannsóknastofu þegar öll saga leðurblökku náttúrulega algjör ósannindi og alveg stór alvarlegt að fólk og ráðamenn í ýmsum þjóðríkjum hafi verið látni segja svona heilbrigðisstarfsfólk hafi verið látni segja svona og sumir jafnvel í góðri trú en aðrir ekki og fyrir þetta fekk fólk alveg morðfjár til þess að taka þátt í sko blekkingunum og við svo kannski þekkjum það nú betur en sko bara heildamyndin þessi að þetta tjald fellur endalega núna í Bandaríkjunum og verður svona ákveðin létt sturglund þegar það kemur ljós
1: og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda þessar rannsaka og líka rússar og þessi stóru ríki þessi þrjú stóru ríki sem stjórna heiminum er rauninni og þegar sko þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvara og dæma það og rannsaka máli þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsóknarréttur herréttur sem eru settur í gagnið hvað hann verður það veit enginn ekki ólíklegt hann yrði bara í Wuhan sko
0: eða New York
1: það getur bara hvað Trump vill ákveður hann ræði þessu og þetta bara er eitthvað sem er svo mál sem að kemur í róla heitum þetta mál, þetta er búið skilur, og, þetta er búið og klárt og þú veist, það er bara að vera afgreiða
0: þannig að þessi svikastar sem er valdi staðar og við sáum það náttúrulega strax þeir voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin þá var hún auðljós
1: hydrochloroquine
0: og þeir bönnuðu það líka og tókuðu remdesivir sem að hefur verið gagnrýnd verulega
1: ég bara það drepur fólk sko
0: og það er nefnilega það sem að er nú kannski setni tíma umræða en einhvers síður núna er kjarnin þessi það er að opnast á það og játninga vera líka fyrir að þetta var svikast þar sem er frá
1: vegna þess að þeir vitu upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll enga skilabúðan á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sig átt lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt og það er núna allt á hreinu hvað er sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara reisastóra tilraun á mannkyninu og þetta og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann er gríðalegur
0: hann er rosalegur
1: og Bandaríkin eru gengin úr hú þau sögðu sig frá þessum selskap því að þar eru líka lyfjafyrirtækin að fjármagna rekstur hú og sagt, stóri lyfjafyrirtæki eins og Pfizer og Merck og hérna og fleiri og hérna og til dæmis eins og Bill Gates sem er stærsti sem sagt og er núna stærsti hérna styrtaraðali þessi alræmdi náungi
0: Bill og Melinda Foundation
1: heitir, og Gavi sem heitir þeirra sprautu sjóður
0: og það er Gavi en veistu við Íslendingar á árinu 2000 og sennilega 18-19 þá gáum við það hálfa miljard til Gavi alveg og þakka niður hér
1: og þetta þurfum við sko, málið það, þegar þetta verður þegar þessi stóru réttarhöld byrja og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári en sko Millur réttvísarinnar réttvísarinnar mala hægt en mala samt og hérna og ég hugsa það að sko að þetta verður allt komið á koppin á einhvern tímann á næsta ári og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundunum hjá þeim, hann að koma í opinbera heimsók til bandaríkjanna hann Xi Jinping núna í september og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því og hérna og en í millitíðinni þá sko hú að hrynja og þess vegna var ég nú að spá í það og spurjast fyrir um það hvort það væri búið að rekana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir andi forsætisráðherra Íslands vegna þess að það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt í júli og þetta verður ekkert verið í fréttum hérna heima en það um 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta um 25% sem að
0: Og látt í fara.
1: Já, og þess að þessi þekktasti vísindamaður Bretlands, sem heitir Sir Jeremy Farrar, hann aðstoðar framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar og hann hættur.
0: Já.
1: Sem að hann síðast hafa sagt sínu starfi laus vegna svona líka ekki við hérna, hann var óanáðum stjórnmálins, afskipti stjórnmála af stofnunni og skrifræð og starfshætti náttúrulega. Þannig að hann að hlaupa í burtu skilur.
0: Já.
1: Og en þetta var í hérna Telegraphi í gær af þeirra dag blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega það sé náttúrulega alltaf aðra ástæður skilur
0: en hvað segja þeir að sé ástæður nefna þeir það
1: já hann náttúrulega þessi farar var einn af líkil mönnunum í COVID viðbröðum Bretlands sko
0: já. Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum Boris Johnson
1: og hann sá sem að hafði mest sko, af samskipti við Anthony Fauci sko, strax í upphafi hérna, COVID-tímabilsins faraldursins sko. Og þannig að þessi samskipti þau hafa náttúrulega sætt mikill í gagnrinni því að það er ekki komið fram sko, það er ekki búið að sýna sko, þá eftir að koma skilur póstarnir þeirra á milli skilur þá er alltaf að verða breytarnir alveg brjála skilur
0: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari upp að koma með Boris Johnson hvað hann hafi sviki bresku þjóðina í COVID-19 mitt að loka fólk inni og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykjum að fara inn í þetta.
1: Já,
0: með tilhægandi afleðingum en svona enn og þessi
1: en hugsaði
0: en hú orðin svona lama í dag
1: ég, þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur
0: þannig
1: að kínverjarnir eflaustur næstir út skilur og ég veit ekki hvort að þeir hafa örugglega frist sko sínar afborganir þeir voru hann næstir og eftir sko bandaríkjamönnum þeir hafa ekki þú veist þetta þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegu svindli og líklega er þetta glæpi gegn mannkyninu ef að er út í það fari og ef það súi niðurstaðan að þá er þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera útbyrð tekin af lífi og hætt og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðherra kemur hingað heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsa okkar heldur þetta sé þá væla sko, svona manneski eins og hún sem að hérna, kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifar undir þessa samning að gera þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sér myndi nú segja
0: Já, þetta náttúrulega verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og hún náttúrulega Svandís var náttúrulega heilbrigðis á þeirra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru svona afgjafarni þá þegar þetta var og svona þessi áróð var sendur yfir þjóðina en þetta eru margir sem að koma að því reyndar en varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum að fjárhagslegum ástæðum þeirra berast til lífi sínu og við sjáum núna að það vera tilkynna Ebola faraldur
1: Já.
0: Það eiginlega næsta sem að á að prófa
1: Já.
0: Og ebolafaraldurinn í
1: ekki vandana og ekki vandana auglýsinguna hjá Rúf hún hefur ringt beint í að vilja tala það ebola koma að stóra
0: Já, ég veit það nú ekki en allavega að ég finn að segja svo er að sló mig dáldi í gær
1: Já.
0: Og ég bara, ég sá fyrir mér aftur sko COVID-byrjunina
1: Já.
0: Að þetta var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma Rúf
1: Já.
0: Og það byrja að tala ebólaveiruna og hversu smitand hún sér, jú, það að líkamsvöku annara og svona nokkuð, en bráðsmitandi einhver síður berst á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá hún spurð, er til bólaefni við þessu?
1: Já.
0: Nei, en það verið að framlega.
1: Já, verið að hanna.
0: Og þá hugsaði, jæja, sæl,
1: verðu
0: velkomin vinan aftur.
1: Já.
0: Og þannig að taka tvö að byrja finnst manni.
1: Já.
0: Nú getur maður ekkert fullið þetta.
1: Nei.
0: En ég vek athygli fólks alveg gríðarlega á þessu hvernig svona uppbygging á þessum markaðsetningu. Vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt það AstraZeneca væntanlega í Bretlandi sem að að hanna nýtt bólaefni gegn ebólu og það verið að prófa þá að lifandi fólki, segir hún
1: Já.
0: Og það engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því í umferð
1: Já.
0: Ég gerir á fyrir því og einhver önnur lif sem gætu hjálpa tekið nú gildi
1: Já.
0: Og ef við bara tökum þetta eins og þetta var í COVID
1: Já.
0: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma Rúf í gær út af ebólunni vera að framlega bóluefni það verið að því það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca
1: Já.
0: Á sínu tíma og þegar við með samþýnda fyrsta efni sem við keyptum
1: Já.
0: Í ágúst 2020 og þá greittum við 2 milliardar fyrstu í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
1: Já.
0: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
1: Nei.
0: Þegar við keftu á borgum svo setni næsta mánu og eftir
1: Já.
0: 600 milliardar þannig að þetta er maður sér alveg hvernig munstrið er
1: Já.
0: En þetta er sem stúta ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvarna lögin þessi nýju þau þetta gildi núna bara daginn eftir kostingar
1: Já.
0: Þar að segja fyrsta september
1: Já.
0: Og það sem eru nýmæli í þeim lögum að það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju
1: Nei.
0: Bara bólaefni og einhverju og þar er ég hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki
1: Þessi Alma mæti ekki bara heim til manns með abba bólusprautuna beintið
0: Já, eða handavirus handavirun og prófa hana fyrst
1: Tílík.
0: Nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað graf alvarlega
1: já, mál já.
0: Við getum ekki sannað þetta en þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsæð út og rannsaka glæp þú kemur á vettam,
1: þá
0: sérðu fingraförin
1: já, já.
0: Og þetta er eiginlega alveg sama sem við sáum í fréttatíma Rúf í gær, gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stút er þessi viðbröð
1: Já.
0: Og þetta gæti verið næsti faraldur sem að húrað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga
1: Já, en það er tekur engin markaðan lengur þeir voru hann að mennst ykkur daginn þú veist að fjarað út að tekur engin markað
0: Já, hvað með það stjórnöld gera?
1: Já, sko, stjórnöld eru skýt hrætt sko, Íslands stjórnöld gera aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
0: Nei, Úrsula von der Leyen
1: Já, hún getur ekki sko, hún getur ekki einu sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér skilur,
0: já, já.
1: Og hún verður að hafa einhver sem að fær bara ababólu beint fyrir framan annars skilur og getur, hún getur sínt einhver hrottalega myndir, einhver, fólk verður að fá skilur, en það, þetta kemur ekki til með að virka og þessi frétti sko, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekta rúfa að hlaupa svona á sig skilur að vera með fréttir af engu skilur en þetta er svona nothing burger eins og maður kallar
0: Já, það er sama, þetta er,
1: er
0: byrjun og kannski miklu stærra máli
1: já.
0: Svona byrjaði COVID
1: Já, heldur betur
0: já.
1: En þá vissi, þá var þetta nýtt skilur, þá sem sagt fólk hafði ekki séð skilur svona faraldur heimsfaraldur í ára tugi.
0: Já, skilur. En sjáum þá þarna hvað hefði verið mikilvægt að Rúf hefði til dæmis sagt frá réttarhöldunum yfir Morins, hvað var að gerast í Bandaríkjunum, hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hróttalega svikum við mannkynið.
1: Já.
0: Og blekkingum í kringum bóluefnin og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala
1: já, já.
0: Og alls konar menn fengni til að standa fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það var fyrst bara ein sprauta svo farið í seinni sprautuna
1: já, og fjórar,
0: já,
1: og svo níu
0: manst ekki það var alltaf að segja, farið í seinni sprautuna þá ertu búin að þessu og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá var ég búin að sjá það í samningnum að sprautunar eru þau sex samtals
1: já.
0: Og hvað ekki búið að sína sig, það voru sex þannig að fólk trúðu sig ekki þá en ég sé bara trúið mér þetta er það sem sviðsetning
1: og það eru núna upplýsingar að það Ursula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sagt fyrir í mútufé frá bólefna fyrirtækjunum til þess að kaupa allan þess að skamta
0: já
1: og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsum stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegi líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir, sem sagt, fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það svona bónuskerfi
0: já.
1: Sem að var til þess í Bandaríkjunum að hérna fólk fengið held að hafa verið 100-200 dollarar á haus sko fyrir hverja sprautu
0: já, og þá gerðna þeir sem að stjórnuðu að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga og þá þar að lendi líka eins og inn í bara stjórnkerfinu þannig að
1: það er allir on the take það er allir á bónus þetta er bara eins og í bönkum að vinna við í Brussel hún bara fær bónus þetta er hvað að dreipa marga
0: já, viltu ég kaupa bref
1: en ég meina, nei, svona er þetta en sko, en hérna En ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigreindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem að við gerðum Íslendingar að þið geta lesist nákvæmlega einn samning sem að suðra hann gerði, hann er opinn öllum og hérna hann er að fólk það bara getur skoða það og sé það og jafnvel byrt hann eða vill fara í fullt fæða húsnæði
0: Frýtt og hún segir þetta er grafalvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stór mál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðum ekki hingað til Íslands en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara við málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í Ebola-deildina og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
1: og hvort að sé búið reyka Katrínu
0: alltaf hún hangi ekki hérna yfir hún er
1: ég held að sé borga með henni
0: nei, hún er yfir sko heilsu og loftasmálun
1: það borgaði örgulega með henni, við borgum inn hana, sko,
0: já, jú, við gerum það eitthvað, en það er samt sem áður
1: bara eins og borga með Guðina líka fórseta borga með honum í háskólanum
0: Já, en þetta nú, það nú annað en,
1: Það bara alveg nákvæmlega sama Þetta skattfíð þegar að borga undir svona aflóða fólk sko.
0: Já, það bara reglum er bara þannig En þeir eru lust á heimsmáli við komum aftur eitt í skammastund

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjánum áðan og hvernig það verður svona tekt úr sér og er stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verður að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%.
1: Já, og það verður að kynna til

0: Næst, við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi, að það er stór tíðindi þar Já. Af Alternative for Deutschland, Já. AFD-flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar, hvað að gerast?
1: Já, sko, núna það eru kostningar, Já. Sem sagt, kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt, sem sagt í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og þar eru bara, sem sagt, þar eru AFD, eða sem sagt, Alternative for Deutschland eða breytinga fyrir Þýskaland þegar sem hún getur þýtt þetta hann er bara með sko, búin að mælas núna start og stöðu frá mörgum mælingar fyrir þetta gem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxt og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara uppmyndir helming hérna þingmann eða þess að helming hérna aðkvaða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá fara það nú að hugsa sig sko sósialdemókrátarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz og ég, það getur allt gerst núna bara í, það getur þessna verið að þýska ríkistjórnin springi bara fyrir jó eftir þetta sko
0: Já, það gengur illa á Merz
1: Já, hann er aldrei verið óvinsæll hann er alveg orðin eins og sko Starmer var hann komin niður í 17%
0: Já
1: Hann komin sko undir 20 sem að þú veist og ég minna
0: En veitum við hvað það sem kjósendur
1: Já, það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjölda innflutningur á fólki, múslimum og Norður-Afríku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðaslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem var náttúrulega bara hélt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandinu heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vestmiður og Kína
0: En þá
1: og við erum að tala Volkswagen, BMW við erum að tala sko þessir flottu mörg fyrirtæki eru farin á hausinn sko þekkt fyrirtæki sem ég hugsi ég hafa mér nú nefnt að einnum daginn það eru ýmis þekkt fyrirtæki sem eru farin bara hausinn sem eru voru 200-300 ára gömul
0: Akkurat En Guðmundur, þá er spurningin hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD-flokksins hún hefur sagt núna og mjög ákveðin í því hún segir efsta mál og dagskráð okkar er núna ef við komumst til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu
1: Já, þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu leifa fólkinu að ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þeim komið frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikið hljómgrunn með þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki séð neitt annað heldur en að það og sama upp á tenninu náttúrulega í Fraklandi sem við vitum þannig að við býðum bara eftir 7. september
0: Það
1: er bara viku eftir neyi stórsegur neysins hér á landi
0: Já, þú segir
1: en, Já, ég meina ég að segja, ég fer ekki dóna 90
0: Já, vertu þar í 90% en nú alltaf gaman
1: Ég fer ekki að breyta með skoðun
0: Nei, heyrðu, en það er hins vegar að hérna með Alice Weidel að hún er semst komin núna og AFD flokkurinn vel yfir 40% og erum að tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknurum, dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglu sem bönnuð AFD
1: Já, 1000 dómarar og saksóknarar en séum voru upplýsingarna birtar að þeir væri að fara að reyna að gera þetta sem að tók náttúrulega skolað undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
0: að
1: samsarinu gegnani og flokknum þú veist þetta var bara samsari menn getur ekki rotta sér svona samanskilur í stóri þjóðfélagi aðeins einhver fattja og það var bara byrt nöfnin af fólkinu
0: akkurat, en þú séð að þetta er bara sama tilhengjinn og hér það er að útloka alltaf einhvern flokk og segja nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þessir ekki stjórntækur og annað að þeir ekki tilbúin að ljúga þú veist, öðvist álíka
1: já,
0: þetta er náttúrulega alveg hræðilegt sko. En svona er þetta gert en hérna
1: en ég meina að þú veist, þú ert kannski að vísa til miðflokksins
0: til dæmis núna
1: já, þetta er

0: þetta hefur verið gert við aðra flokka
1: í flokknum, þetta nú ekki.
0: Nei, menn að skilur ykkur, þetta hefur verið gert við aðra flokka líka.
1: Já.
0: En bara ég segi að þetta tilhneiging, þetta munstrið.
1: Já, já, já.
0: Hvernig sko þetta kerfislagt.
1: Já, já.
0: En frá þeim aftur á móti að ég vil á aftur á móti Þýskalandi aðeins ég ætla að segja það af því að þeir leggja áherslu á að stöðva óskila hælisleitendum flóttamönnum. Það er samur að gerast í Póllandi.
1: Já, já.
0: Að Póllanda með milljón frá Úkraínu af fólki
1: já.
0: Og ég með alveg glænýjar upplýsingar hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Úkraínu eða sagði sem við búa að vera í Póllandi í síðislegin fjör ár.
1: Já.
0: Og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland, við viljum ekki lengur af ykkur, búin að vísa þeim í burtu og straumurinn til Íslands.
1: Já, það allt opið hér.
0: Já, og veistu hvað alvarlegt hér?
1: Já.
0: Alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu. Flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla hjálp, læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara, það er hvergi pláss.
1: Það voru við svona góð í geðlækningum hérna, voru
0: já,
1: við svona,
0: já, já,
1: hver, ríko, voru við svona góða stoflanir já, í hérna fyrir þetta.
0: Sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er, ég sakna þess að sé bara ekki, sko, að fari betur ofinbeðlega yfir hveri staðan í helbriðismálunum. En þetta er víst straumurinn til Íslands núna. En þaðan aftur á mótinni til stríðsins Írak.
1: Pólverðarnir eru óbúslega óanæðir núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland.
0: Já.
1: Og þeir eru brjálaðar út í Merz.
0: Þeir eru brjálaðar út í ESB.
1: Og það eru þrjúland sem ráða stjórn Evrópusambandinu. Íslendingar ráða einhver, koma ekki til með að ráða neinu, sko, 0,0001. En það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu. Og auðvitað vilja pólverjar sem er með 90 miljón mann þessi held ég að séu 90 miljónir pólverjar ég held það ef einhver veit betur ég held þessi þetta er risastórt mikill mannfjöldi, gengur rosa vel það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi þeir eru búin að fara í gegnum allt sko.
0: Já, já,
1: en sko þeir eru til dæmis, það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það. Þeir eru bara sem sagt vilja ekki sjá það á götunum. Þeir vilja og það er náttúrulega þú sér þetta líka bara upplýsingarnir nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt að það er bara mjög lágt sem sagt meðan við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn. En núna er breyting af því og pólverir er alveg brjála að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er, skal ég segja þér, það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega þú veist, það er búið að byggja alla vegi og brýr með peningum Evrópusambandsins, þannig í Póllandi og Pólland lítur alveg rosalega vel út og tilbúið til þess að halda áfram en þjóðverðin næsti nákvæmna, þeir vilja ekkit veita þeim brautargengi sko, að þeir vilja hafa þá veika og með því vegna þess að Pólverðin ætlu að fara að stopna þarna Evrópu hér og ætlu að fá að voru þarna að búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko að vera vörn gegn Rússlandi ekki
0: já,
1: satt
0: já.
1: Og þeir voru að fara og voru með hugmyndur að fá miljarða evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her sem sagt Evrópuherinn svo kallega þjóðverja tóku ekki mál það var sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland eftir að þjóðverjarnir eru búin að labba yfir það nokkur sinnum þeir eru frekar að labba yfir það í fjórðarsinn heldur hann að láta hann háfara og byssur í hendur til þess að skjóta sig heldur þetta að sjæli
0: og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hertak
1: já, þannig
0: að
1: sérðu
0: já, en Guðmundur við þurfum að fara niður til Íran
1: já.
0: Stöðuna þar og Hormasund og allt já. Það og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna það var nú verið að hækka stýrivexti, þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráðherra þegar hann var búin að segja einmitt áður, gott og vel, svo ég minnist á það, hann var líka búin að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuldi, sex árum setna. Já, já. Og svo eru núna, það er núna hérna Hormasund og olíjan. Hversu lengi alla menna afsaka sem er þessu, en hver er staðan, hvað er Trump að gera hann?
1: Trump er náttúrulega bara er að, sko, það er eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan, hann er ekkert að gera það, hann er að móti stríði, hann er að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin, hann er þarna á Hormasundi fyrir rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leifi fari í gegn.
0: Já.
1: Það er hellingur olíu að fara í gegn. Það er, olíuverði er ekkit mjög hátt, það er ekki, það er í kringum 80 til 85 dólarar rokkar þar á milli. Það rokkar svolítið mikið, en það er, City of London er ekki að græða á breytingunum á olíuverði, það er náttúrulega bara bandaríkjamenn sem er að gera það, vegna sem þeir vita hvenær Írannarnir er að svíkja og hvernig sé hvað marka og svo er, þú veist, og þeir ráða fréttarhlutinu með þessu. Hann er sko, stríðið er fjármálastríð. Stríðið Bessent fjármálast hérna Secretary of Treasury, Treasury Secretary Bessent, hérna fjármálaráðherra, að hann skal ég segja þér, hann er að taka þá af lífi að fjárhagslega, hann er sem sagt búin að frysta allt sem þeir eiga erlendis, hann er búin að frysta allar leiðir þeirra til þess að ná sér í peningu og vesla með það sem þeir þurfa, sérstaklega að vopna og annað. Hann er búin að frysta og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og styrkja, hvers sem það eru hútar í Jemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er. Hann er búin að, sem sagt, líka búin að stífla allar leiðir fyrir það að nota bitcoin og tokens, sem sagt, aðra rafmyndar, myndir. Hann er búin að eyðileggja samband, það er búin að eyðileggja samband Írana við alla, hérna, allar þjóðirnar hérna við Persaflóan, sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast áður að senda sprengjur á nágranna sína. Þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn réðu, sem sagt, einhvern veginn var Lloyds of London, sem sagt tryggingafélagið, einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu, þetta 400 ára gamla félag sem að er náttúrulega bara City of London, sem sagt stjórna frá City of London. Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að City of London náttúrulega, þú veist, fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði, þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt, sem að menn þurftu bara að kyngja og það bara fer ofan á olíuverðið. Það er þessin sem olíuverðið er að hækka, skiluru. Þú veist, ef það kostar 10 dollara að flytja tunnuna af olíu út af álaginu frá Lloyds of London, þá er náttúrulega reynir að stjórna því þannig, ekki satt, það er mesti gróðin er í því sjáðu. Þannig er að hafa að stjórna olíuverðinu. Það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina. Núna er verið að stoppa það. Núna er hann búin að stoppa það. Ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga. Og þeir eru byrjaðir að kála koraðurum hérna. Byltingarherinn fær ekki greitt launin sín, hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði, og hann gerir ekkit annað en að hræri að stríða þeim, og hann veit alveg að þeir ætla ekki að standa við nokkuð skapa en hann er búin að bjóða það marga góða díla, en sko hann veit að þeir standa ekki vinnit vegna þess að það er Bretarnir er að hræri þeim á hinum megin við borðið, skilur við setjum London, vegna þeir vilja ekkit missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund, skilur
0: við,
1: en meðan eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað, þannig að þetta Hormasund verður ekkit þegar í framtíðinni verður það ekkit svona mikilvægt eins og það er í dag.
0: Nei, en það er gegnum Saudi Arabíu sem
1: já, já, já. Og gegnum bara og Kuwait fer hina leiðina, skilur þú veist, yfir Jordan og en málið er að að hérna það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa þetta mynd núna ástandi þar minnir á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólbörur undir seðlana og ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki tilnett brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það náttúrulega auðvelt að ráða við vopnlaust fólk skiluru en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói hann náttúrulega er að stríða stríða heima, hann náttúrulega gera sundið að amerísku sundið og breytu nafn á því og svona, þetta er sko fólk er svo upptekið að þessum skilur antik síðanum skilur en það er bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum, hann er að sýna hvað er þetta að gera og hann er að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að hann sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, þið geta sagt hvað sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kostningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko tækifærin í Bandaríkjunum hann opnaði að náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska og í Kaliforníu og Texas og sjöld með Venezuela
0: Já, en Guðmundur áhrif á orkuverði hér á Íslandi til dæmis Hvað með það? Nú veitum við að það menn er að tala þetta að nú hækki orkuverði.
1: Það bara ekki tarinn í fyrra. Það sem 85 dólar farðu bara að tjekka hvað kostaði fyrra. Já. Það er ekki það mikið, þetta er bara að kjafta. Það verið að nota þetta, það verið að búa til einhverja hræðslugrílu úr Donald Trump, þetta fólk sem stjórnar þetta þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á seðlabanka hérna manninn að hækka vextina og segja bara þetta síðan hérna, og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópu samvæðvegna sem það er ótrúlega. Þetta er bara þvæla, skilur, ef þau segja það, að það sé að verðbólga í Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þess að sé húseigundur hérna í vandramálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif það á að hækka vexti á Íslandi, þetta er svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 sko, verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvaða er sem að fólk segir hafa allar gjaldskrár, allt sem þetta hefur í kringu, hefur hækka mörg 100% mörg 100%, ekki 100% heldur sem 300-400%
0: náttúrulega bendaðar einhver eitt það er náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir, það er líka annað sem er ekki talað í þessu það er ETS-gjöldin flutningarleið með skipum til dæmis það búið að fresta aðeins með flugið það bara gálgafrestur en svona hérna skipaflutningar sem hækka vöruverð og neytenda vörus að þá náttúrulega hefur það sitt að segja en afskaplega lítið tala þetta og nú bara allt í einu atvinnurekundum kent þetta nú það það nýjasta
1: ETS til
0: þess þeir eru hlaup í kringum skotti
1: ég sem segja sko ef að ríkið er alltaf að eyða peningum ef að prenta peninga við erum með okkur einn gjaldmiðl og við erum að prenta peninga og við erum margar leiðir við að prenta peninga við getum gefið út
0: já, við erum náttúrulega gerðum það í COVID og við erum enn að blæða fyrir það
1: en sko, núna erum við að eyða í ETS við þurfum að prenta líka peninga til að borga ETS sem er bara svindlkerfi þetta er eins og aflátsbréf ég menn aflátsbréfin voru menn föttuðum það að aflátsbréfin voru nú svolítið sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átt í gamla daga en sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 miljard af ári ef við erum að borga ETS 20 miljard af ári ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkit annan að stækka ríkisstarfsmenn 100 miljard af ári allir að heimta meiri pening og þú þarft þá að prenta meiri pening þar kemur verðbólgan verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónuna sem já, að nota
0: og sko, þetta var gert
1: heimatilbúið
0: já, Guðmundur, þetta var gert í COVID og okkur var sagt að þetta kostaði svo mikið og svo var sagt jú, það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja
1: já.
0: En þeir var aldrei byrtið hver fyrir hvað þrætt fyrir skildur það
1: já, já.
0: En þeir var aldrei byrta því að hver fyrir þetta sem við segja þessu var bara stólið þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga
1: já.
0: Og svo hverfaði
1: Já, og þess vegna segir
0: það að þetta órannsakað mál
1: þegar þetta fólk já. Segir já til þess að sjá já til þess að sjá skilur, það hægur í heimatökin hér af hverju fáum ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til þess að skilja hvað í gangi hérna
0: já,
1: við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut
0: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega en það eitt sem gleymist kannski í því Guðmundur umsókn fulla aðilda Evrópusambandinu
1: Já.
0: Er í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins þannig að við erum ekkit að fara að kíkja til að sjá, við erum bara að fara í hörku samningaviðröður það snúast þessa kostninga
1: Akkurat.
0: Núna og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðu við erum með full yfirráðin svo ég bæði landbúnað og sjáur út
1: þegar
0: akkur að fara að semjum það sem við höfum full yfirráð yfir
1: þetta
0: er bara galið
1: er fara,
0: og þarna fær fólk ekki réttar upplýsing
1: ég er búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni sem var og ég í ferðaþjónustu og hérna það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir er ekki allt í lægi hjá okkur Ísland eins og við sko eins og við, Ísland byrtist okkur þið þurfum við ekki að breyta neinu þetta er frábært
0: Já.
1: Og því, ég hef ekki heitt einn mann
0: Nei.
1: Sem að heyra mæla með því að við göngum í Evrópusambandi ekki einn
0: ekki þeir sem er
1: ekki útlendingana
0: ekki þeir sem
1: vita ég umgengst mest við útlendinga allan daginn sko. Sorry
0: En þá ætli ég mynda bara að síðustu Guðmundur að þá ætli að ræði þig í sambandi við þetta það kom hérna Gringvits
1: já Gringvits
0: yfir hershöfðingi og bandaríska hernum
1: sem
0: sér Evrópuluta hann kom hingað í heimsó
1: þeir eru að fara að eyða miljörðum tugum miljörða ég hugsa geti jafnvel skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum það verið að fara að byggja ratsjörstöfa það verið endun í aftdótið og þetta sko heldur þú virkilega bandaríkastjórn sé að láta hérna grunnin undir ratsjárstöðanum í hendurnar á Evrópusambandinu gleymdu því,
0: já.
1: Þetta bara tómtmál að tala ef við segjum já í kostningunum þá næsta símdar frá Trump hérna slækja hann sá og við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
0: já, þú orðar
1: og það er eitthvað aðeins sko vill að hann er raskjaldar laumu með kressa á
0: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í þess að opgóslu uppbyggingu og svo veist við höfum enga ástæð til að efast
1: á ég segja svolítið að stuðningu bandargjana við erlend þjóðfélag frá síðara heimstöldin það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem er eins successful eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland því að það er allt hér á uppruna sinn, allt sem hún horfir allt efnaðarslífið allir innviðnir allt sem við erum búin við í dag er ættað frá þessari hjálp eftir setjastríð
0: þetta er massil hjálpin hún er tókst svona gríðarlega vel
1: hérna.
0: Og líka bara viðskipti hvernig viðskipti þeirra áttu og haldi alltaf viðskipti við okkur
1: já.
0: Til þess að við höfum gjaldir
1: og fyrir gefa okkur marga um vitlisuna
0: já, það er nú og, gera þeir sko
1: og, hérna hjálpa okkur náttúrulega í þorskastríðinu
0: já En fólk er að fara að sækist eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla
1: Já, og það er rafræna evra að vera þannig að allt yfir 300 evrur segja, það er ekki meira allt yfir 300 evrur verður rannsaka hvert fer og jafnvel verður látin fyrir best fyrir sko söludag á peningin þannig að þú verður að eyða honum annars bara rennur hann út á tíma og verður að nulli þetta er þessi brjálæðingar að vera úti
0: þetta er sem sagt já til að sjá
1: já til að sjá ekki því veskinu
0: já, akkurat það er nefnilega það, það er margt í þessu Guðmundur Franklín alveg óborganlegur hér á útarpi sögum við þökkum honum kjærlega fyrir
1: heimskólan. Ég kem ekki næstu hugum eins og ég hérna, verð á ferðinni með, með Amerikana sem ætlum að hérna, en ég kýs.
0: Já, þú kýst.
1: Ég kýs í vogaskóla 2009.
0: En við þökkum honum kjærlega fyrir og ykkur hlustendur heimsmálum með lokiða sinni verði sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkominn, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, hérna, í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá gjarnan að rætta evruna og hvaða kostir fylgi því að vera með evru. Nú ef við tökum ríki eins og Finnland, þeir eru með evruna og hvernig myndir þú líta á að þeim hefur gengið með sína evru?
2: Sko, ef maður skoða stöðun í Finnland í dag og ég ekki að segja sér allt evruna að kenna, ég meina það að vera með, að maður getur ekki skýrt sko framistöðu landa engungu út frá því hvort þau eru í myntbandalagi eða ekki myntbandalagi, en eins og ef maður skoða stöðu Finnlands í dag, þetta eina landið sem hefur tekið upp evruna á formlegan hátt meðal Norðurlandana. Hins vegar hafa Danir tengt krónuna sína við evruna en þeir eru ekki með evruna. Að maður skoða með bara skuldastöðu Finnlands í dag, að sko hámarkskuldir Evrópusambandsins samkvæmt reglunum eiga að vera 60% af vergri landsframleiðslu en er komið 90% og þeir eru með halla á ríkissjóði umfram það sem er leyfilegt sem að vera hámark 3% af vergri landsframleiðslu. Þeir eru með lítinn hagvöxt og mikið atvinnuleysi og sérstaklega er ágefni að atvinnuleysi meðal ungs fólks er alveg 20-25% sem er mjög slæmt. Þannig að þeir eru í slæmum málum, maður veltið fyrir sér sko lönd sem fara þarna inn í eitt svæði, eins og löndið svona jaðarlönd, eins og Grikkland, Portugal, Finnland, þeim vegnar ekkit vel í þessu svæði. Og ef maður skoða þessu svo, ef maður tekin upp sem gjaldinir 1999 og frá því ef maður tekin upp, þá hefur verg landsframleiðsla frá 1999 þegar hún var tekin upp til 2025 þá hefur verg landsframleiðsla vaxið í Finnlandi 26% og þetta er fast þetta er jafnvirðisgengi og festuverðlagi en 40% á Íslandi. En ef þú skoðar hagvöxt þá hefur Íslandi vegnað mun betur við með okkar sveigjanlegu stefna, við getum gert leiðréttingar og ég hef alltaf litið á gengi sem fast sem að hagstjórnum tæki ekki eitthvað sem eitthvað á að vera fasti og svo er það líka að ef við skoðum hvað tekur að langan tíma með við þetta fyrir lönd að tvöfalda verga landsframleiðslu á Íslandi tekur 55 ára tvöfalda verga landsframleiðslu á mann á fastföstu verðlagi en 81 ár í Finnlandi. Og við sjáum það til dæmis þegar að Finnar gengu inn í evruna, þá var 9% munur, Ísland hafði 9% hérna hærri verga landsframleiðsla á mann á föstu verðlagi, hærri en Finnland, en Ísland eru komin 22% hærri en Finnland í verga landsframleiðslu í dag. Þannig að sko Finnland hefur bara verið að dragast aftur, það hefur verið hægur hagvöxtur. Og það virðist vera þegar þú ert búin að festa gengi og þegar eru komin svona búin að líka setja skorður á ríkisfjármálin sem Finnar hafa reynt að fylgja þessu reglum sem eru eins og þeir geta að þá virðist hægja á hagvexti. Þetta verður ekki eins mikil sveigjanleiki en okkar vandi eins og við vitum, við erum með sveigjanlegri stefnu, við erum bæði með fljótandi gengi og svo erum við líka með meiri sveigjanleika í ríkisfjármálum og það þýðir það að við höfum verið að ná meiri árangri í hagvexti en það alltaf kostar meiri verðbólgu.
1: En Hilmar, nú er hagvöxtur í Finnlandi 0,86% vel inn af 1% og þeir eru með evruna. Sko spurningin er þessi, eftir að mörg Evrópuríki tóku upp evru eftir aldamótin þá virðist hagvöxtur til dæmis í Evrópu hjá Evróríkjum frá aldamótum til dagsins í dag vera minni heldur en fyrir aldamótin 20 árið þar á undan.
2: Já.
1: Þannig að það er svolítið sérkjöld sem ég, á sínu tíma þegar evran var nú innleitt og hún átti að vera stjarnan í efnahags framþróun Evrópu og ætti að bæta hagvöxt 1-2% bara sjálfstætt á sjálfstæðum ástæðum sem fjölmiðl. Það hefur alls ekki gerst. Er þetta ekki svolítið sláandi að nú geta menn sagt að hagvöxtur hafi verið minni í heiminum, hann var það alls ekki á þessu tímabili. Hagvöxtur var mikill í en alltaf í Kína og Asíu og svo tiltölulega góður í Bandaríkjunum. En samt erum við með miklu læri hagvöxt meðal Evrópuríkja á 21. öld og í samanburði við það sem efri, þessi sömu Evrópuríki höfðu þegar þau voru með sína sjálfstæði gjaldmiðla fyrir ára 2000. Er þetta ekki svolítið sérkynlega?
2: Jú, sko, það er ákveðin kostið sem fylgja sem sammeðlega gjaldmiðla til dæmis viðskipta kostnar að skipta einu gjaldmiðli yfir annan. Það verður ákveðin sparnaður þar. Þetta við eigur sko.
1: En er það svo mikill í samanburði við ókostina?
2: Nei, það finnst mér ekki. Hann vill allavega að það er ákveðin kostur og það er ákveðin kostur að vera með sama gjaldmiðil upp á þessu örfa samkeppni. Þetta getur stuðlað meiri fjárfestingu, en það eru ákveðin gallar sem þarna verða og það er erfitt að bregðast við þegar eins og Ísland svona lítið hagkerfi sem byggir á fáum stoðum þegar það verða svona áföll í þjóðfélaginu hjá okkur að þá fyrir svona lítið hagkerfi þá er mikill kostur að geta verið með geta bæði beitt genginu og ríkisfjármálunum meiri sveigjanleika og það er mín skoðun en það sem alltaf var vandamálum með Ísland er það að við höfum ekki náð tökum á þessum gjaldmiðli þannig að við getum hérna haldið verðbólgunni niðri og þetta tengist vinnumarkanum við erum að semja laun á Íslandi oft kannski 10-20% það hefur meiri hérna áður fyrir að meira og við vitum það til dæmis að löndis og Þýskaland er að hækka þeir hækka laun hjá sér svona kannski 3% á ári 2% sem er verðbólgana sem er verðbólgumarkmið Seðlabanka Evrópu og svo 1% sem er framleiðniaukning við gerum miklu meira og förum í hærri og þá fyrir eins og þú veist út í verðlagið sem því það hefur verið meiri verðbólga sem því það að Seðlabanki Íslands fyrir að reyna að ná verðbólgunni niður og hækkar stýrivexti og þá hækka vextir bankana því þeir ef viðskiptabanki tekur lán úr Seðlabankanum þá borgar hann þessa stýrivexti eða þar borgar stýrivexti en þá hækkar hann og þá hækkar vextir til almennings og þetta er spurningin hvort að Íslendingar sko ef við getum ná tökum á þessu.
1: En Hilmar, hérna, hefur ekki bara gengið vel hlems í Þýskalandi þegar þeir tóku upp evru, losuðu sig við Deutsche Mark, það er nú gengið bara vel hjá þeim, en var það ekki bara góð hérna, stefna og sem að styrti í raun og veru að miskostu var ekki til þess að veikja þýst efnahagskerfi að taka upp evru?
2: Já, sko, þannig að evran var samkomlega uppeilega milli Frakklands og Þýskalands. Taka upp evrun, þetta var þegar Þýskaland var saminnað. Önnurlönd tekið inn og síðan hefur verið stækkað. En Þýskalandi hefur ekki vegna vel undanfarið. Það er hægur hagvöxtur og alls konar vandamál í Þýskaland í dag, þjóðin er eldast og allt evri svæðið þú tekur bara meðallt þá, ef þú berða saman Ísland þá er evri svæðið að koma mun lakar út í hagvexti og með mun meira atvinnuleysi en þeir hafa náð sæmilegum tökum á verðlaginu, þeir eru ekki reyndar hafið verið há verðbólgu á evri svæðin líka en þeir eru með mun lægri þeir eru svona, frá því að verðum að tekið upp 99 þá eru þeir með svona helmingilegri verðbólgu heldur en við af meðaltali, en þeir eru hins vegar með helmingi minni hagvöxt en við og helmingi meira atvinnuleysi heldur en við þannig þetta er svona, þetta eru kostir og gallar en ég held að fyrir Þýskaland ég er alls ekki samferður það að það hafi verið gott fyrir Þýskaland að taka upp evruna ég held ekki, nei. Ég meni það er bara það hagkerfi hjá þeim en það eru alltaf margar
1: aðra en það kom aðra, sér ekki eins illa fyrir þá eins og fyrir eins aðra
2: nei, það er eins og jaðaríkin eins og Grikkland gat ekki gert þetta Grikkland komið með hérna komið í þá stöðu að hérna óbra skuldur orðna mjög háar og miklir erfileikar sem því tengjast og hérna og við sjáum bara með Finnland sem er sko land sem er yfir vel stjórnað að þeir eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum þeir eru mikið neittn hagvöxt þeir eru með þetta mikla atnulisi þannig að sko, ég held að ef maður lítur á efrisvæði heilt þá er þetta bara þannig að það er staðan verulega slæm og ef við tökum skuldastöðuna að meðaltal yfir allt svæðið að þá erum við að tala eitthvað 90% af verki landsframleiðslu, þannig að þetta kerfið virkar ekki og það heldur ekki neginn leið til þess að leiðrétta kerfið. Það er að segja að hérna, Evrópusambandið, það hérna, það nær ekki árangri í að framfylgja sínum reglum, það raunverulega að setja reglur sem er ekkert að framfylgja, það mjög alvarlegt mál og eitt sem ég vildi vilja koma að hérna, þegar við erum að ræða þetta, að hérna, það verið að tala það að hérna, að það skipti ekki máli sko fyrir sko segjum sem svo erum að tala stöðuna eins og í dag er á öryrsvæðinu þegar að lönd eins og Grikkland, Ítalía og Frakkland eru komin mjög hátt í skuldum að það skipti ekki máli fyrir önnur lönd þannig að þau taki ekki yfir skuldir annara en það sem gerist þegar að þetta þegar að lönd eru komin svona fram úr þá eru reglum þannig í öryrsvæðinu að það þarf að taka upp hérna að þau eru með það sem er kallað European Stability Mechanism sem er búin að taka upp og það þýra það að ef að land eins og gerist í kreppinu 2009 þegar Grikkland lenti í vandræðum þá þurfti að setja stopp sjóð til þess að aðstoða Grikkland með þessum sjóð og þetta var 500 miljónir evra. Nú hins vegar staðan þannig að við erum konum með lönd eins og Frakkland og Ítalíu sem getur lent í greiðsluþrótti og lent í vandræðum Já. Og þá eru skuldir þessar að landa eitthvað 6-7 trilljónir evra þannig að ef að þessi lönd lent í vandræðum þá er allt evrusvæði í mikill hættu og það er sennan alveg rétt sko að það hafa lögfræðinga verið að skrifa þetta að það er sennan alveg rétt að löndin með formlegum hætti ber ekki ábyrgð á skuld hvers annars en ef að hins vegar svona stórlönd lendi í vandræðum þá þarf að stofna sameiginlega sjóð eins og var gert til að bjarga Grikklandi European Stability Mechanism og það er þessu stórar upphæðir að það er engin leið að evrusvæði geti þola það
1: Þannig allir eru að bera ábyrð á vandamálu stóru ríkja
2: Já, sko, ég veit að lögfræðingar segja það þeir lesa náttúrulega reglunar
1: Já.
2: Og það, þú getur lesi reglunar svo lengi og svo þú vilt og þú er sjálfur lögfræðingur, þú veist það þeir lesi reglunar, við vitum að reglunar varandi sko, opinberu fjármálin 3% örgulega landsframleiðslu, ekki herri allir ríkissjóði og ekki opinberu skuldir herri 60% örgulega landsframleiðslu við vitum að þessu reglum er ekki framfyllt og Evrópusambandið hefur enga leiðir eða evrusvæði til þess að framfylgja þeim þær eru þarna þessar reglur á pappír en það er ekki tvær eftir og hitt málið það sem er kallað non-bailout agreement sem þýðir það að hérna að eitt land ber ekki ábyrgð á fjármálum annars lands þegar að Grikkland lenti í vandræðum þá gilda þessi reglur ekki lengur vegna að það er ekki farið eftir og Grikkland fekk aðstoð gegnum European Stability Mechanism og Finnland var til dæmis mjög mikið á móti þessu og finnst að þingið vildi að Grikkland er því vísað út af evrusvæðinu út af þessu máli en, og þannig að Finnar voru mjög óanægð með vildi bara út með Grikkland það var ekki gert enda er það mjög hættulegt að vísa land út af myndbandalagi og engin leið að vita hvað aflengar það yrði en það sem ég er að segja það að þegar að út komið með lönd eins og Grikkland er eitthvað 2% af hagkerfi evrusvæðisins lítið og samt var það gríðlega mikið vandamál að hjálpa Grikklandi ef að Frakkland og Ítalía lendi greiðslufalli
1: og Spán til dæmis
2: já, ég tala ekki það já. Þá erum við að tala 35% bara þessi 35% og þessi European Stability Mechanism sem hefur eitthvað 500 miljardar evra sem er að ráða
1: sem er ekki neitt
2: sem er ekkert þegar þú komum með lönd sem eru með skuldir sem eru kannski 6-7 trilljónir þannig að það sem við að segja það að þó sett með non-bailout agreement þar að segja að lönd ber ekki ábyrgð hvert og öðru að þá í raun og veru í raunveruleikanum mundi það að mínum dómi alls ekkit halda þannig að þegar að lögmenn er að skrifa greinar í blöð og segja heyrðu hérna þetta segja lögin er reglunar að þá vitum við það alveg að þegar að verður kreppa eða skella á hérna
1: reglunar haldi
2: það er haldi ekki og þeim er jafnvel bara breytt þannig að við bara koma að sagði vegna þess að þetta hefur verið fjallað þetta að hérna af því að það eru margir að lýsa yfir áhyggjum á skuldastöðu evrusvæðisins og við höfum talað þetta áður í þessum þáttum hjá okkur, við talað þetta og þá hafa þeir bent að það er bara vitleysa vegna þess að löndin ber ekki ábyrgð á skuldum hvers annars, en ég er bara bent á það að ef það eins og Grikkland, þá þurfti að hjálpa Grikklandi við vitum það og það var það, í staðins að vísa Grikklandi út af svæðinu þá var bara farið að hjálpa Grikklandi og hérna
1: En hann kannski réttu varðandi Grikklanda að þá þeir skulda hvað 145% af vergri landsframleiðslu eða um það bil, kannski heldur meira. Og síðan eru þeir búin að missa eignir, þá voru þeir eru búin að losa og afsala mörgum helstu eignum yfir til Þýskalands og fiskra fyrirtækja. Þeir eru búin að selja verulegan hlut af þjóðaröði sín.
2: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en ég hef heyrt einmitt þetta mál og hérna og landilega löndi sem fá aðstæð þeir myndir að sett mjög ströng skilyrði.
1: Já.
2: Og það er
1: ströngu núna... skilyrði verða litlu ríkin að standa við.
2: Já.
1: Þá halda reglurnar.
2: Já.
1: En það er halda ekki þegar að stóru ríkin falla.
2: Nei, það er alveg rétt og Finnland til dæmis er núna undir smásjá Evrópusambandsins vegna þess að þeir eru komnir fram
1: já,
2: úr öllu.
1: Já.
2: En það er alveg eins og bendir að 2003-04 þegar að Þýskaland og Frakkland brutu reglurnar,
1: já.
2: Þá var reglurnar breytt.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg ljóst að það er ekki allir sumir eru jafnar en aðrir það er alveg ljóst að sko að þetta Evrópusambandi og Evrusvæðið er alveg óneitanlega held ég hluta til þannig að það er verið að láta koma því þannig við fyrir að stórulöndin hafi stjórn á minnilöndum
1: en nú eftir nokkra daga verður kosið það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við að fara stað í þessa Evrópu vegferð en í raun og veru hefur alls ekkert verið rætt að það er meiri háttar áhætta fyrir Ísland að fara inn í þetta Evrópu og taka síðan upp Evru ganga fyrst í Evrópusambandi meða við þetta sem við erum að tala núna sem þú ert að tala núna vegna þess að við getum lent í þeirri stöðu að vera svo að sé ekki samkvæmt nú reglum eins og þeir eru núna En það gæti þróun orðið sú, hún gæti orðið sú, að við þettum að bera ábyrð á, já, hvað ég var að segja, hruninu sem gæti orðið á evru svæðinu.
2: Sko, ég er ekki að segja að verið greiðslufall á Ítalíu eða Frakklandi.
1: Nei, við vitum.
2: En segjum að verði,
1: já.
2: Eins og var í Grikklandi.
1: Já.
2: Sko, Frakkland, samkvæmt nýjustu tölum frá alþjóða gjaldir í sjónum, þá er Ítalía komin í 137% verkli landsframleiðslu.
1: Sem er næstu því jafn mikið eins og Grikkinu voru með.
2: Já, þetta er allavega lítur mjög illa og Ítalía er 137 fyrirgjöð Ítalía er 137% af verkri landsframleiðslu og hérna Frakkland er 116% af verkri landsframleiðslu og það sem vandinn er það að minnst þessi Frakkland er öldrun og það er sama á Ítalíu, þannig að sko ríkisfjármálin verða mjög erfið það og það eru líkur á, og hagvöxturinn er mjög lítill þú getur lagað þessi hlutföll annarkort með því að vera með hagvöxt eða með því að skera niður
1: Já.
2: En ef að það er hagkerfið er dautt eða lítill hagvöxtur eins og er
1: Já.
2: og ríkisfjármálin er mjög erfið þá eru líkur á því að hlutföll þessi frekar að auka steldur en heitt og ef það verður greiðslufall þá er það bara búið hvernig á að bjarga ef land sem var 2-3% 2% erfisvæðinni í verkefnarsfjörmarslu var svona erfiði bytti að út með 35% hver á að borga þetta vegna þess að þessi löndmyndu væntal ekki taka þátt í að bjarga sjálfu sér og þau eru kannski 35% af hagkerfi erfisvæðisins þá eru eftirlönd hvernig ætti þá ætti Þýskalanda að fara á að bjarga þessu það sem mér að segja er það sumir benda á það hérna að lönd eins og sum lönd eins og Eystrasaltsríkin Ísland er alltaf lítið og skuldi lítið en það voða lítil höggun í því ef þú ert með svona risa sem í vandræðum og ef það verður greiðslufalli á þeim þá sé ég ekki hvernig ætti að bjarga því
1: Nú hafa vextir verið mjög lágir á þessari öld í Evrópu og Evruvextir þannig að ef það menn myndi líta svo að hægt væri að örfa hægkerfið með því að lækka vexti þá er það ekki hægt því vextir eru svo lágur hvað sem er það ekki rétt þannig að það er engin baktrygging fyrir því að örfa hægkerfið með því að lækka vextina því vextinir eru þegar eins lágur eins og þið geta orðið hvað segir það?
2: Já sko, ég held að sko, allavega, þetta verður ekkit lagað með vaxtabreytingum það sem er aðal vandamlega sem löndum í dag er lítill hagvöxtur og ríkisfjármál sem eru komin í öngstræti
1: og lítill fjárfesting eins og kemur fram hjá Draghi
2: já, Já, já, og það er bara og minkandi samkeppnishæfni. Þannig að sko, það sem ég bara segir það að ef að þyrt að það er alltaf, sko, ef þú ert eins og þegar European Stability Mechanism, sjóðurinn sem var stofnað til að bjarga Grikklandi og fleiri löndum, það eru löndin svo Írland lenti á tímabili vandræðum og Portugal líka, að eða þetta stækka hana sjóð, þannig að hann gæti bjargað stórum löndum, þessum stóru, sko, þá er það óviðraðanlegt og auðvitað þyrftum við að leggja peninga í þennan sjóð. Þannig að við þyrftum að vera þáttakundur í þessu og þess að eins og ég var að segja við að finnarnir að þeir tóku þá afstöðu að hérna að þeir vildu bara, eða finnska þingi vildi Grikkland úr svæðinu, það varði ekki. Svo er annað sem hefur gerst og það er það að það er byrjað að taka Evrópusambandið sjálft er byrjað að taka lán fram hjá kerfinu. Og hérna
1: já, í bara í nafni Evrópusambandsins en ekki nafni þjóðríkis.
2: Já, ekki nafni þjóðríkis, heldur er Evrópusambandið sjálft, það hefur ákveðin framlög frá aðildarríkjum, farið að taka lán og tryggingin fyrir því láni, afborgunum af því láni, er hérna þessi sameiginlegu tekjur og við tökum til dæmis bara aðstöðum við Úkraínu sem var núna ekki langt síðan hún var ágreitt 90 milljarar evra. Ég var bara svona að rekna þetta bara svona bara blaði bara hvað þetta geti mér sýnist þetta séu geti verið 20 milljarar íslenska króna okkar hlutur. Þannig að það er líka farið að gera, það er að segja að Evrópusambandið sjálft er farið að taka lán sem að þjóðríkin eru ekki að taka, heldur er þetta sambandi sjálft sem er að taka þessi lán og það náttúrulega og þá þurfa hinn og reyndar er sagt að þetta lán til Úkraínu verið greitt með stríðskaðabótum frá Rússlandi eða með því að taka gjaldeyris var að forða Rússlands
1: sem er vafasamt út frá alþjóðareglum.
2: Alla verið það svo vafasamt að Evrópusambandið treystist ekki að gera það. No. Það var alkostur. No. Og svo hérna hin leiðin að hérna stríðskapættir Rússlandi sem ég held að sé ekki í spilunum, sko. Það sé ekki líklegt að Rússland muni, Úkraínustríðið muni, þannig að þannig líka verið að taka áhættu.
1: En Hilmar, nú erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst. Hefði ekki þurft af hálfu hins opinbera og hálfu þeirra sem vilja fara í þessa afgreiðslu og það er ríkisstjórnin að láta fara fram úttekt á þessu sem við erum að tala um núna, hvað það þýðir fyrir Ísland ef að hlutinir hugsanlega færa verri veg, þannig að almenningu fengi upplýsingar og skýrar upplýsingar og það en ekki þessa óvissu um hvað gæti gerst ef við tökum upp evruna.
2: Sko það er sem ég hef verið að reyna að gera sjálfur sem háskólakennari, ég hef verið að reyna að benda á alls konar galla og að því mjög sterkja fengið nógu miklu umræðu. Ég skil alveg fólk sem er skuldar í dag og sérstaklega ungt fólk, því finnst það að vera að borga hávexti og ég skil alveg þau sjónamið, ég hef mikla samúð með því sjónamiði að fólk sem skuldar sé að borga svona mikla vexti, en það er náttúrulega ef við myndum geta verið með kjarasamninga eins og í nágrannaríkjum.
1: Já.
2: Þá myndi verðbókan lækka hérna, þá myndi vexti líka fara niður. Þannig að þetta er ekki spurningum um gjaldmiðl, þetta er spurningum um hagstjórn. En ég held sér rétt sem hún segir að mér finnst ekki hafa farið fram nægileg greining á göllunum og nú er spurningin, segjum við já við að fara í samninga viðraður eða segjum við nei.
1: Já.
2: Það þarf að vera upplýst ákvörðun. Og þegar ég skrifa grein, ég skrifa minnst nokkra greinar í morgunblaðinilega um þetta, þrjár greinar, er að benda á vissar hættur, að þá er maður að stimpla þessi neymaður. Ég líti ekki á mig sem jámann eða neymann, ég er bara að benda á, hérna eru eitthvað sem þarf að hugsa um, eitthvað sem skiptir máli. Og fólk bregst illa við því, oft sko, bregst mjög illa við því að sé vera að benda á galla og fer þá að tala um vextina og svo framvegis og það er alveg rétt að vextinir og hagstjórnir eru vandamál hjá okkur en það eru fleiri vandamál sem þarf að skoða sem að mér finnst að eins og þú bent að hafa alls ekki fengið nægilega miklu umfjöllun.
1: Já sko, það hefði þurft að liggja fyrir bara, nú hafa bændasamtökin Alltså ég ætla að taka afstöðu til þess hvað sú skýrsla segir að öllu leitu landbúnaðinn þá gera þeir ganga þeir frá ítalegri skýrslu það út frá þínu sjónarmiði hefði ekki verið eðlilegast að atvinnugreinar og sérstaklega ja bara seðlabankinn þess vegna eða fjármála eftirlitið þess vegna hefðu gefið út ítala skýrslu strax og byrjað að vinna í því strax og þá lág fyrir að ríkisstjórnin alla í þessa vegferð til þess að við getum séð þá kosti og ókosti sem geta fyllt þessu. Sérstaklega í ljósi þessar erfiðu stöð og óvissu sem ríkir í austur hluta Evrópu núna. Við erum að tala gífulega háar uppæðir. Við erum að tala að Evrópusambandið taki að sér að greiða 800 milljarða evra og það sé í ábyrð Evrópusambandið sem þýðir eins og lítum ábyrð allra þjóðríkja. Hvernig það?
2: Þetta sem þú nefnir þekki ég ekki en ég meina ég held að það blasi alveg við að ef öll löndin sem að eiga að fara inn í Evrópusambandið til viðbótar við þau lönd sem eru ennþá inni sem þurfa aðstof, ef þau fara inn þá eru það mikla skuldbindingar löndin sem eru að sækjum Evrópusambandið núna eru Albanía Bosnía-Herzegovína, Georgía Moldóva, Svartfjallaland Norður-Makedónía, Serbía Tyrkland og Úkraína þetta eru lönd sem þurfa mikla aðstof sem þetta eru lönd inni sem að fóru inn 2004 og 2007 og 2013 sem að þurfa líka mikla aðstof Þetta mun líka því að það valda hlutvöldin erbúrsansins breytast mikið að þá eru ríkulöndin komin í minni hluta og ráða ekki lengur ferðin innan með litlu leiti.
1: Þessi lönd sem þú taldur upp þurfa þetta á aðstoð, efnaðslega aðstoð en þeir þurfa líka á varnar og öryggis aðstoð að halda. Þessi ríki geta ekkit varið sig og þegar að verðar að halda þið fram að aðilda Evrópusambandinu mun síða það að hægt sé að búast við því að það verði frekari varnir því að sum þessi ríki sem að þú taldir upp eru ekki NATO þannig að þeir hafi ekki einu sinni vörð þar þess vegna alltaf að treysta á vörð frá Evrópusambandinu og þá þyrfti Evrópusambandið ekki engöngu að verja sér sjálft og heldur og líka tala að verja Ísland heldur líka þessi ríki sem að þeir ætla að taka jafnvel á móti og innlima inn í Evrópusambandi
2: Já, það er náttúrulega málið að það með Evrópusambandi að það var stofnað sem meira sem pólitískt og efnaslegt fyrirbæri. Ekki öryggismálum.
1: Nei.
2: Af því það var litið svo á að Evrópa er undir öryggisreglu bandaríkjanna og þess vegna voru öryggismálin aldrei tekið mjög alvarlega þegar það verður að búa Evrópusambandið til.
1: Nei.
2: Það var að tala að það væri bara ekki hluta pakkan. Nei. Og hérna, en núna er það að breytast. Og Evrópusambandið fara að tala að taka upp sameiginlegan her og nú á að stóra auka útgjöld hjá NATO-ríkjunum sem mörg eru í Evrópusambandinu. Og þannig það er líka önnur óvissa, verður stofnað sameiginlegan her, hvaða skuldbindingar höfum við þar. Ég held að sé algjör fjarstæða að gefa sér það að Ísland munum aldur og ævi ef að verður stofnað sameiginlegan her og við erum að inni að við séum undan þegar því að vera hluta af ykkur sameiginlegan her, ég get ekki hvernig þetta er réttlætt að það fyrir fólki í sem býr í Luxemburg eða Möltu eða hvar Írlandi eða hvað það er að við séum undan þegar því aldur og ævi að vera hluta af sem sameiginlegan her, ég skil það ekki en það sem við tala það að það verði og það er líka alveg ljóst sko að þegar við tala skuldirnar áðan að þessa skuldbindingar varðandi að þurfa að leggja meira til varnamála mun gera setja ennþá meiri pressu á ríkisfjármálin það mun líka valda pólitískum óstöðuleika þegar þú verður að taka þessa pening einhverstaðar og þeir verða teknir frá velferðarmálum að stórum útgjaldaleiðum í kringu velferðarmál þá skapar það pólitískan óstöðuleika á þessu svæði þannig að skuldastaða mun vestna enn þannig að þetta eru allt saman einhver hluti sem þarf að ræða ég er ekkert að reyna að gera sem þetta allt kolsvart Nei. Ég er bara að segja það að þetta eru alls konar vandamál sem að Evrópusambandið horfist í augu við og varnamálin er eitt af því sem var bara tekið út fyrir svega vegna þess að við erum í NATO en menn hugsuðu ekki fyrir því að stækku NATO sem nú eru 32 ríki með 1 milljarð manna innanborðs er eitthvað sem svo stórt að Bandaríkin get ekki lengur og get ekki staðið undir þessu og vilja það ekki og þú núna stefnan eins og þú veist nú þetta stjórn í Bandaríkjunum vill velta kostnaðin meira öðru á Evrópusambandi og það skapar líka ákveðin vanda sem að er ekki ljóst hvernig verið leistur og það er alls konar svona mál sem að mér finnst ekki fá, ég skil alveg þessi umræðum vextin og allt það, þessi skiptir máli og ég alveg sammála því, en það bara svo mörg önnur mál sem þarf að hafa í huga sem ekki hefur verið huga nóg af.
1: Hilmar, telur þú að Ísland sé nægilega vel undirbúið til þess að ganga til þessar þjóðarraku, eitthvað veist?
2: Nei, mér finnst
1: þetta er eitthvað sem við verðum að tala um.
2: Mér finnst alls ekki að hafa verið nógu vel undirbúið. Og ég held að forsætisráðherra hafi sagt að sjáður hann fyrir kosningar að hún hef, mér skildist að hún eða þú kannski leiðrið mig, ég rátt fyrir að hún teldi ekki
1: að það, hún kom hingað til okkar
2: ég hlustaði að það viðtal að það væri ekki tíðanbært það myndi kljúfa þjóðina við vitum að þjóðinni með klofin í þessu máli þetta er svona skiptist bara í helminga en núna er að fara gríðalega mikið að þarna af hérna tíma ríkisjóðnarann og hún gerir allan nokkuð annað og ef þetta verið samþýtt sem við vitum ekki um það er bara eitthvað sem að vera ákveða
1: en við erum að ganga til kostninga á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga er því að skjóðin
2: já, mér finnst að ég er alveg sammála því mér finnst að ekki næstu því vera nægilega við löndu búið og það er verið að svolítið verið að selja þetta út á vextina.
1: Já.
2: Og maður skilur vel að fólk sem að er að borga háa vexti að það sjáu þarna möguleika en það er því að sleft að varðandi vextin á Íslandi þá eru verðlagið ferinn í vextina sko náfæstina og þá verða náfæstin hjá okkur mjög háir menn gerir hann ekki alltaf greina mönnur umvægstum náfæstum en það þarf að gera greina mönnur á því
1: Já.
2: Og það verður mjög hátt eins vera hjá okkar hagkerfi að þá er þetta leiðrétt líka gegnum launin þar sé að leiðréttingin er verðskipun fyrir líka gegnum launin þannig að launin hækka líka en það að við getum náð leist það sem að vandamálið varandi hávextina er liggur miklu frekar í hagstjórninni heldur en að liggi í gjaldmiðlunum og það er það sem að það er mín skoðun en ég er alveg sammálaður í því að þessi atri sem við höfum að ræðum, sem er ýmist tegunda áhættu, þetta hefur ekki fengið næstu því nægilega mikla umræði í þjóðfélaginu og svo líka er komin vola mikil heift í þessa umræði, sko, flokka fólki já menn og nei menn og hérna þannig að þetta klífur þjóðina og ef þetta verið samþýtt, sem ekki, ég veit ekki hvað það verður, en þá verður ríkistjórnin alveg upptekið með þetta út allt kjörtíðanbili og minna, er meiri hluta þingi fyrir þessu? Við vitum að
1: það er ekki meira hluta þingi
2: nei, og ef við skoðum ríkistjórnina sjálfa þá eru mjög skilist að eitt flokkur fólksins sé ekki fylgjandi ég er ekki þannig kjósandi þannig að ríkistjórnin er ekki sammála
1: nei.
2: Ef það er ekki meira hluta þingi fyrir þessu þá

0: og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Nú, Hilmar, ef við snúum okkur að öryggismálunum. Við vorum í morgun með skoðanakönnu hér á vefsíðun okkar út af saga.is og við vorum að spyrja það hvorum við treystum betur bandaríkjamönnum eða Evrópu til þess að verja eða annast varnar og öryggishagsmunni Íslands og niðurstaðan var yfirgnæfandi að menn treystu betur bandaríkjanum því að jú, þeir eru jú herveldi en það eru ekki. Hvað segir þú þetta? Ég meina, hvað finnst þér þessa skoðun að við séum að gera einhverja samninga við Evrópu varnar og öryggismál? Það svolítið sérstakt.
2: Ég, mér finnst allt í lagi sko, að við séum höfum samráðið Evrópusambandið og einstök aðildarríki og mér finnst allt í lagi að við gerum samninga við og til dæmis Þjóðverja eða Frakka eða
1: eitthvað. Þeir eru í NATO, jú.
2: Já, þeir hafi aðgang að höfnum hérna og eitthvað slíkt og sum þessi lönd eru með loftrýmisgæslu hérna vegum NATO.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst allt í lagi að við séum að tala við þá öryggi í Norður-Atlantshafi og björgun og sæstrengi og slíka hluti. Þannig að við tölum við og höfum samráð við að bæði og við höfum Evrópusambandsins að tala við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og Norðurlöndin og svo framvegis en að þessi lönd muni sjá varnir Íslands í eitthvað náinni framtíð finnst mér algjör fjarstæða. Þessi lönd er eiginlega öll í hérna þeirri stöðu að ef að þeir eru meira átt að styrjöldi í Evrópu þá myndu þeir verið í vandræði með sjálf sig. Og það á sannlega við öll Norðurlöndin að ég tala ekki löndin svo Ísland, Lettland og Litáin sem myndu aldrei fara að senda hér hingað, ég get ekki ímynda með það og hafa heldur engan sjófir, hvernig ætlaði að komast hingað og svo eru önnur löndin svo Bretland sem standa ekkit vel, breski sjóherin ekki í svipur hjá sjón, þjóðverjar hafa haldið aftur að sér lengi sögulegum ástæðum byggja upp hér og Frakkland þeir fara að senda sjóher hingað eða gera eitthvað hér svo er náttúrulega spurningi hver á að ráðast á okkur það virðist vera aðalega hugsunmyndin en það sé Rússland sem muni koma að gera innrás í landið og vera að senda skriðdreka inn í Reykjavík eða eitthvað mér finnst þetta allt að fjarstæðu kent þannig að sko og varandi bandaríkin náttúrulega auðvitað hafa eru áhyggjur út af því Donald Trump lætur fór sér fara og þá er Grænland
1: Það er alla Grænland.
2: Kemur upp og líka framkomast við Kanada.
1: Já.
2: En sko, ef við skoðum bara heildar sögu Íslands, ekki bara þessi ár sem að Trump, hann á okkar rúmlega tvö ár eftir, þessi ára tyggi, þá hafði stafstæði gengi ágætlega. Og það hefur verið að byggja upp innviði og keflega okkur hlutlu. Við þá alltaf innviðum byggja þá upp, en það sést að auka viðbúna þar í áþara að halda. En ég held að það sé eini raunhæfi kosturinn fyrir okkur að halda því áfram, því samstarfi á grundvelli varnarsamningsins og grundvelli þess að við erum eitt að stofna ekki NATO. Það er rétta leiðin núna að Evrópusambandið sem hefur engan sameiginlegan her að það muni gera eitthvað mikið hér til að verja Ísland þegar engin sameiginlegan, ég sé ekki hvernig það á að vera, hvaða lönd er það sem hafa búnað og sjóhver til að verja okkur ef okkur verið ráðst, ef þess að Rússar myndu gera það, sem ég sé ekki fyrir mér að þeir sé að fara að gera, en sumir við að óttast það er virðist að það vera aðvistur aðalóvinnurinn en hérna þannig að það sem er verið að líta á, þannig að ég sé ekki fyrir mér hvernig þetta á að gera og ég held að við bara verið hersöðingi hérna, sem var að heimsækja Ísland bara nýlega, Ítali Morgunblaðinu sem að hann ítrekkaði að land, Ísland væri líkilland fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana sem við vitum og lengi búin að vita og munurinn á okkur og hinn Norðurlöndan en það að Ísland og Bandaríkin hafa nákvæmlega sömu þjóðaröryggishagsmunina að Bandaríkin vilja ekki frekar en við að einhvern annar stórveldi náði fótfest á Íslandi og fara að stjórna hafsvæðin í kringum okkur og við höfum líka þá hagsmunni hins vegar ef við skoðum legu Norðurlandana Finnland er með næstu landamæri við Rússland sem eru mjög löng Noregur eru með Norðurlandamæri sem eru reynda stutt þau eru samt landamæri við Rússland og svo er Svalbarði það sem getur átök milli Rússlands og hérna og Noregs eða Norðurlandana og svo er það Eystrasaltið það sem að liggur að Danmörku og Svíþjóð og Finnland þetta er orðið mjög hættulegt svæði Þannig að sko, það

0: alveg ljóst held ég að Rússland mun þjarma þessu löndum. Þau eru í þessum þeir myndu kalla þessum stórveldi kalla backyard. Þau eru í okkar bakgarði og við viljum geta haft áhrif í okkar bakgarði. Þessi Bandaríkin, Kanada í bakgarði Bandaríkjanna. Þeir líta sem bakgarð. Grænland, þeir líta á Grænland sem bakgarð. Þau líta á Ísland líka sem líta sem bakgarð. Þú svona þetta sé þeirra svona area of svona þetta sé þeirra svæði sem þeir þurfa að verja. Það er þeirra bakgarður. En hins vegar í Rússland lítur á þessu lönd sem bakgarð og vegna ástandsins vegna Úkraínustríðsins þá bara verður mjög slæmt ástand milli þessara slæmt samband milli Rússlands og þessara landa bara í örugglega langa framtíð. Það hins vegar á ekki við Ísland. Vegna þess að við erum, ég held að rússar skilji stórveldasamkynni alveg nægilega vel þess að vita að Ísland er ekki þeirra bakgarði og þeir muni ekki gera eina árás á Ísland þeir muni hins vegar þjarma þessu löndum og það er náttúrulega Úkraínustríðið hefur valdið alveg gríðarlega mikilli leiðtogar eru bara hafa alls ekki gett séð fyrir hvaða vandamál Úkraínustríðið skapaði fyrir Evrópu og það var ekki reynt að semja og reynt að slökka á þessu stríði upphafi búið að valda alveg gríðarlega vanda og sér það, stækkun NATO sjö stækkanir eftir að Sovjetríkin féllu sjö stækkanir sem hann var orðið
1: sem að lofa það er ekki
0: það James Baker hann sagði það við Gorbachev not one inch to the east og þá var hann að tala austur að Þýskalandi og bara saminna það Okay. Síðan eru sjö lönd tekin inn sem því það Bandaríkin geti ekki lengur borið þetta upp þetta eru miljardar manna í þessum samtökum og þú heyrir alveg hvað Donald Trump segir það sko hann talar að fyrirlitningu þessa þjóðir og hérna það þýði það stækkunar því er hlutaskýringun á Úkraínustríði varð að rússum fannst þetta sjö lönd komin inn sem átti ekki að vera meir en einn tóma veldur því að allavega hluti af skýringunni að Úkraínustríði verða og átöku verða og síðan í kjölfar þess að Úkraínustríði verður þá fara rússarnir að vinna með kínverjum akkur gera það vegna þess að Finnland og Svíþjóð fara inn í NATO og ef þú skoðar norðurskautsráðið þá eru átta lönd í því sjö þeirra eru NATO-ríki eitt er ekki NATO-ríki, það er Rússland áður höfðu tvö þeirra en Finnland og Svíþjóð verið hlutlaus nú eru kínverjarnir komnir inn á hérna
1: má ekki segja að Vesturlönd hafi ítt eða reynt Rússlandi inn í faðum kínverja og rússar hafi vilja bara vera hluti af svona þeirri þróun sem er á Vesturlöndum og eiga góð samskipti þar það hafi verið viljið þeirra hún birtist, sá viljið birtist greinilega eftir árið 2000 á ráðstefnum sem að rússar áttu með Vesturlönd hvað segir þú?
0: Það er alveg ljóst sko að þegar að rússar eru allir einir á þessu svæði að þá hafa þeir kvata til að taka eitthvað annan með sér
1: Já.
0: Og þegar þú það talum landið svo Kína sem er útflutningsstríð við hagkerfið og þarf siglingaleiðir að þeir fara þá að vinna með rússanum og svona þeir eru margt annað sem tengir Rússland og Kína bæði þar að Kína hefur gríðlega mannafla sem Rússland hefur ekki og svo hefur Rússland þessar gríðlega auðlindir sem að Kína hefur ekki öllu leyti allavega olíu og gas þannig að það er mjög mikill kvati fyrir þess að þjóðir að vinna saman og þær eru komnir inn á norðslóður og það þýðir það að Donald Trump sem er að horfa á þetta á Hvítahúsinu sér að kínverjar og rússar eru konum með yfirburða stöðu á þessu svæði og þá fyrir hann að hugsa að það verður að styrkja stöðu Bandaríkjanna og þá er Grænland lykil svæði fyrir Bandaríkin eins Kanada þannig að sko Úkraínustríðið það eru tengsl á milli stækkunar NATO á mínumati Úkraínustríðsins og ástandsins á norðurslóðum sem að síðan gerir öryggi Íslands að mennir að fólk hérna að margir stjórnmálamennar það, maður heyri það eru hrættir um hag Íslands og vilja fara inn í sameiglegan hér eða Evrópusambandi en ég meina, það sem ég finnst svolítið skrítið sko með leiðtoga Evrópu að sjá ekki hlutina í samhengi og líka það sem ég finnst vera mjög ábyrgandi að sjá ekki það að stórveldi setja alltaf sér þjóðaröryggi í forgang og Bandaríkin gera það alltaf númer eitt Það er eins og sum Evrópuríki hafa haldið það að Bandaríki myndi setja þeirra þjóðaröryggi í forgang fram yfir sitt þjóðaröryggi og við vitum það alveg að það er ekki þannig. Þannig að það er alveg, ef þú skoðar bara orsakasamhengi, að ef úkraínsir hefur ekki orðið,
1: Já.
0: Að þá er mjög hæpið, eða miklu hæpnar að Bandaríkin væru núna að þjarma að Grænlandi. Vegna þess að þá væru kannski, sko, því að það hefur alltaf verið það var þannig, þegar Norðurskriðsir ráði að stopna á sínum tíma þá var ákveðin samstæð það að í stóru samkeppni þá ætti Norðurskriðsir að vera lágspennusvæði, ekki svæði það sem hefur verið að takast á, en núna er þetta orðið háspennusvæði.
1: En var ekki gert tilraun í Alaska til að reyna að bæta samskipti Bandaríkjana og Rússlands, eða það virðist ekki hafa tekist?
0: Það er annað sem að staðfesti það að stórveldi taka alltaf sitta sína þjóðaröryggishagsmuni í forgang að Donald Trump býður Putin til Alaska
1: Já.
0: Er það að hann sér það að Rússland og Kína farin að vinna mjög náið saman
1: Já.
0: Það vekur áhyggjur í Washington
1: Já.
0: Og þá er næsti leikur að hérna að reyna að ná betri samskiptum við Rússland sem er alveg þvert á það sem Evrópa er að gera sem að sagði þegar stríði skall á í Úkraínu að Úkraína skildi vinna stríði hún þyrfti bara réttu vopnin til að vinna stríði og auðvitað hafa Úkraínu með sínt mikla þrautseigju í þessu að þeir eru miklu minna fámennara land og minna eldur í Rússland en að mínu dómi og við höfum talað þetta árum saman hérna út upp í sögu að þetta er bara hérna algjörlega óraunhæft og hérna og enda sko stríði bara standið núna í 4.5 ár því er ekkert að ljúka og það er það sem við erum að standið frammi fyrir og bara að vilji Bandaríkjanna til að halda þessu áfram að styðja þetta er bara mjög lítill og að hagsmunir Bandaríkjanna þjóðaröryggishagsmunir Bandaríkjanna í dag eru þeir að lækka spennuna milli Rússlands og Bandaríkjanna það er staðan eins og hún er í dag
1: En varðandi Ísland Nú, ef að til dæmis, þegar við gengum í NATO 49, þá kom það skýrt fram af okkar hálfu og í ræðu sáverandi utanríkisráðherra, að við hefðum ætlum við að leggja neitt her fram eða herframlag til þessa varnabandalags. Hins vegar, ef við göngum í hernaðabandalag, nýju hernaðabandalagi sem verður tilhugsanlega í framtíðin í Evrópu, sem mótvægi bæði gegn Rússum og Bandaríkjamönnum, þá fengjum við ekki þessa stöðu aftur. Við erum þá að leggja af mörkum eins og aðra þjóðir hermenn til að taka þátt í hugsanlegum átökum. Við kæmumst ekki hjá því.
0: Já.
1: Er þetta ekki atriði sem við þyrftum að tala um?
0: Jú.
1: Mér finnst ekki að tala um þetta.
0: Það má
1: við ef við ætlum að ganga, segjum svo að það verið samþykkt núna í ágúst og við göngum í Evrópusambandið og þessi her verður stofnaður smám saman og hann stækkar og stækkar ár frá ári en þá verður að gera kröfur til þess að Íslendingar sendi hermenn í þann her við getum ekki fengið þessa raunvölu undan þá sem við fáum núna í samskiptum við Bandaríkin því að Bandaríkin gerðu bara sérstakkan herrvendarsamning fyrir okkur því að við erum ekki með her
0: Þeir gerðu hennan herrvendarsamning aðalega fyrir sjálfan sig
1: Já, að sjálfsröðu, en þeir gera það En réttlætingin er þessi, þeir eru ekki að segja við okkur, Íslendingar þið verða að taka þátt í því að verja Ísland.
0: Nei, sko, málið að þú eins og þú veist að þegar NATO var stofnað, þá hafði Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra, Bjarni Benediktsson eldri, hafði efasemdir eftir sem ég skilst á aðeins vegna þess að það er þessi Article 5, þessi fimmta greini sem að gera kröfu að lönd bregðist við.
1: Já.
0: Þó hún sé mjög óljóst orðið.
1: Já.
0: En þannig var staðan en Bandaríkin vildu fá okkur inn í NATO sem stofnríki út af sínum hagsmunum númer eitt, það bara vill svo til að þetta eru líka okkar hagsmunir þeir voru auksum sína hagsmunir, eins með varnarsamningin
1: Já.
0: Og Bandaríkin fyrst voru auksum sína hagsmuni
1: Já.
0: Þau vita alveg fyrir Norður Ameríku þá er Ísland algjört leikil land og hérna og eins og þessi hersöðingi sem að teki vita létta fyrir morgunblaðinu sagði að við Íslandi hlíki land í vörnum Norður Ameríku líka þannig að þeir gera sér alveg grein fyrir því og þess vegna voru við undanþegin þessu hins vegar varandi Evrópusambandi finnst mér að ríkisstjórnin eða já ríkisstjórnin geti gert samning við Evrópusambandið að við séum aldur og ævi undan þegin því að leggja fram hermenn í sameiginlegan her. Mér þetta gaman að sjá það, ég held að sé að fjarstæðu kennt að það gæti gengi upp, við urðum alltaf að koma inn með einhverjum hætti. Hins vegar finnst mér að við gætum og gert meira í að styrkja landkjörsluna, styrkja öryggi og bara getur til björgunar og eftirlits á Norðurallafi, við getum gert mun meira þar. Þannig og það náttúrulega má segja sko landkjörsluna sem við erum með, hún er lítil, hún er mjög held ég öflug stofnun, sko hún er lítil en þetta er svona elít þarna landkjörsla, hún er vel búin og með mjög vel þjálfuðu fólki. Við þyrftum bara að efla þetta og stækka þetta og það er alveg eðlilegt að Bandaríkin muni í framtíðinni ef þetta heldur áfram gera vaxandi kröfur á okkur, ekki að stofna her og senda hermenn til að berjast eitthvað, heldur að við séum að leggja eitthvað sem að skiptir líka máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Og þetta, Norðurallafi skiptir þeirra þjóðaröryggi, en það hefur ekki verið hins vegar, finnst mér mikill áhugi innan ríkisstjórnarinnar að skoða þetta.
1: Nei.
0: Og það er líka hættulegt þegar eins og við höfum talað um þessum þáttum fyrir að það er líka hættulegt þegar við erum sem vopnlaus þjóð að taka þátt í vopnakaupum, við erum að loka sendir á því og við erum að gera alls konar hluti sem að gera okkar stöðu verri sem er algjör óþarfi því við höfum mjög mikla sérstöðu og við höfum ekki sömu hagsmunum á Ísland, Lettland og Litáun og hinn Norðurlöndin. Við erum í allt annarri stöðu og við eigum að, þegar við erum að móta okkar öryggisstefnu, þá þurfum við að horfa okkar þjóðaröryggi, númer eitt, og líka á hvað er gott í Bandaríkinu og geta presentera það þegar þeir byrja, það er ekkit ólíklegt að Bandaríkinu menn fari að tala um þá. Ég veit ekki hvað bandaríski ráðamenn er að segja við íslenska ráðamenn þegar farið til Washington.
1: En það besta fyrirkomulag er eins og það er þessi varnarsamningu við Bandaríkin frá 1951 og aðild okkar að NATO. Þetta tvennt hefur tryggt okkur öryggi hér og verið eiginlega besta leiðin til þess að tryggja varnar og öryggis hagsmuni Íslands.
0: Já.
1: Og verður það áfram, Hilmar, ef maður enda á því að segja.
0: Ég sé ekki þarna fram á að við séum með neitt að næstu árum þá er þetta skásti kosturinn fyrir okkur og þetta hefur reist vel.
1: Takk að ég fyrir Hilmar,
0: takk.
1: Koma til okkar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
2: Útvarpssaga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæn. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskyldu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Afmælishátíð. 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is

0: Komið í sæli fyrir hlustu á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflóksins og við ætlum að ræða þessi helstu málvarðandi Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst. En ég ætla að byrja á nýjum fréttum frá Seðlabankanum og hækkun vaxta, stýrivaxta. Góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á útvarpssögu.
1: Góðan dag. Gaman að sjá því að...
0: Sömmu leiðis. Heyrðu, það hérna styttist og styttist í þessa kostningar en við fengum óvænt tíðindi kannski morgun og þó ekki jafnvel svo óvænt. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivexti 0,25% og núna þeir orðnir 8%. Hver er viðbrögð formans sjálfstæðisflokksins við því?
1: Já, þetta eru þetta mikil vonbrigði. Það er mikil vonbrigði að sjá þessa hækkun því að hún lendir á fjölskyldum og heimilum og fyrirtækjum í landinu. Þannig að það hafa allir fundið síðustu misserin fyrir þessari verðbólgu og háu vöxtum. En ég verð að senda ábyrðina á þessari ákvörðun. Ábyrðin nefnilega ekki Seðlabankans. Ábyrðin ríkisstjórnarinnar. Og þessi ríkisstjórn, hún var kosin eingöngu út á það loforð að ætla að lækka hér verðbólgu og vexti. Ætlið að berja hana niður. Og nú erum við að upplifa enn eina ferðina fullkomið getuleysi í efnahagsmálum. Fullkomið. Ríkisstjórnin fullkomlega ráðalaus og í algjöru ráðaleysi og við sjáum þetta ráðaleysi í því að nú á að hlaupa frá þessu verkefni og velta því yfir á Brussel. Og ég ætla bara að spyrja mig vegna þess að ég nú búin að sjá aðeins í morgun samfélagsmiðla og viðbrögð stjórnarliða
0: Já.
1: Og þar með ríkisstjórnarinnar að hefur það bara gert áður í lýðveldi sögunni að ríkjaldi valdhafar bregðist við hækkun stýrivexta á heimili og fyrirtæki landinu með viðlíka þorðargleði og maður sér nú á samfélagsmiðlum og hjá stjórnarliðum sérstaklega í morgun til dæmis já til að sjá hreyfingunni og ég bara man ekki eftir öðru eins þannig að mér finnst árangur þessar ríkisstjórnar miklu meir en dapur mér finnst viðbrögð þessara valdhafa óskaplega döpur og mér finnst þetta fólk hafa nú í langan tíma lítið gert annað en að tala niður Ísland tala niður íslenskt efnahagslíf og eins og kom fram hjá Seðlabankanum í morgun að þá aðal ástæðan fyrir þessum hækkunum að það jú alþjóðlega eða erlend áhrif út af átökum við Miðjarðarhaf en fyrst og síðast þetta afleiðing af skattahækkunum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Og því miður að þá höfum við lítið séð annað frá þessari ríkisstjórn en að hérna hækkun opinberra gjalda og þannig að þessi hækkun verðbólgunar nú fyrst og fremst lituð að aðgerðaleysi og ráðaleysi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.
0: Þetta eiginlega Guðrún í fyrsta skipti miskusti langan tíma sem að Seðlabankinn hefur með afgerandi hætti bent á ríkjandi ríkisstjórn að þeir verði að hækka vexti út af ríkisstjórninni og aðgerðum hennar í efnahagsmálum því þeir telja sig bundna af því að taka tillit til þeirra áætlana sem að fyrir liggja. Hvernig að taka þessu, hvað á að gera?
1: Sko, ríkisstjórnin getur ekki látið Seðlabankan einan bera ábyrgð á stöðuleikanum í þessu landi. En það hefur ríkisstjórnin gert og bara í síðustu viku að þegar að verkalýðshreyfingin kallaði eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni vegna þess að nú lítur svo út fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostið og að kjarasamningar gætu losnað strax í næstu viku Og þá fannst mér nú forsætisráðherra svara því með miklu hroka, hún byði nú eftir bara verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnulífsins til að svo koma hér með tillögur eins og hún stæði algjörlega fyrir utan, ríkisstjórnin stæði algjörlega fyrir utan það verkefni að mynda stöðuleika hér í þessu landi. Ég ætla bara aftur að ítreka það að Seðlabankinn sagði við vaxta ákvörun í byrjun febrúar að það, þegar þeir hækkuðu vexti að það væri hækkun verðbólgunar á þeim tíma mætti eingöngu rekja til þeirra gjalda og skatta hækkana sem ríkisstjórnin setti á heimilin og fyrirtækin í landinu áramótin. Við þessu vöruðu við ítrekkað stjórnarandstaðan og á okkur var ekki hlustað í umræðu fjárlög fyrir áramót og ég óttast það mjög Arnþrúður að núna 10. september mun ríkisstjórnin leggja fram önnur fjárlög sín að ástandi muni versna og það verði lítið annað í þessu fjárlögum en áfram haldandi skatta hækkanir því það virðist vera það eina sem þessi ríkisstjórn kann og sér sem lausnir með vandanum að það að hækka álögur á fólk og fyrirtæki. Eitthvað sem að þau sögðust ekki ætla að gera.
0: Já, einmitt er ákvæmlega en hérna Guðrún þú talar þjóðargleði eins og ert að upplifa þetta sem þú sérð á samfélagsmiðlum í morgun frá stjórnarliðum jafnvel og svo einhverju hreyfingu núna svo já til að sjá eða eitthvað álika að telur þá að þessi, fólk sé að skilja þetta þannig að þessi, þetta stýritæki Seðlabankans sé til þess fallið að fólk bara gefist upp á því að treysta krónunni treysta íslensku efnahagslífi og vilji þá láta þá reyna að snúa sér að Evrópusambandinu.
1: Ég ætla bara að biðja þá sem hér að hlusta að hafa trú á Íslandi. Ég hef trú á Íslandi. Ég hef trú á því að við getum náð hér niður verðbólgu og vöxtum með skynsamlegum hætti. Ég hef bara ekki nokkra trú á því að þessi ríkisstjórn komi til með að geta það eða muni geta það. Enda aftur Þetta algjört getu og ráða leysi. En lausnin að þeirra mati og málflutningu þeirra alla og sjáðu nú til næstu daga að hérna allur málflutningur núna jáliðana verður í þá átt að lausnin liggi í Brussel. Að við munum ekki ná stöðuleika hér í efnaðarslífinu nema að gangi Evrópusambandið og í framhaldinu að taka upp evru. Ég ætla bara að minna fólk á það. Að það að taka upp evru langt verkefni og við munum ekkert fá lægri verðbólga að vexti við það gangi í Evrópusambandi. Þetta heima tilbúin vandi sem við þurfum sjálf að takast á við alveg óháð því hvaða gjaldmiðl hér á landi og ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þau verkefni sem að þau tóku að sér sem að mér finnst þau ekki hafa gert. Þau munu öll núna leggjast á árarnar og tala í þá átt að hækkun stýravaxta núna eina lausnin sé að ganga í Evrópusambandið til þess að ná þeim niður. Ég segi nú bara, þú getur ekki heimfært einhvern veginn lélega hagstjórn og ætla að flytja henni yfir á Brussel. Það er ekki hægt.
0: Já, emitt í venda
1: Seðlabankin. Þetta léleg hagstjórn.
0: Seðlabankin náttúrulega vísar á ríkisstjórnina og þessar hækkanir, gjaldskrár hækkanir sérstaklega að það sé ástæðan fyrir þau gera þetta. Þannig að kannski svolítið erfitt að senda þetta til Brussel þannig en þá mennum kannski spurningi Guðruna þegar við erum náttúrulega að ræða Evrópusambandið að ef Ísland gengi í ESB og tæki upp eða færi inn í Evruna bara nei færi fyrir göðu inn í ESB og ég heyri hér í umræðin að fólk telur að með því að ganga inn í ESB þá munum við sjálfkrafa fá lagra verð. Þetta jafnvel orðræðan sem kemur frá hæstu hæðum og við munum eiga auðvildara með eignast húsnæði og þarfram eftir göttunum bara með því að ganga inn í ESB. Síðan kemur náttúrulega kannski af því að evran er alveg ótengd þessu atriði. Evran náttúrulega er miklu þyngra viðfangsefni ef að væri farið eftir settum þeir reglum sem nú eru með við 60% skuldir af landsframleiðslu og þá og ýmislegt fleira að skuldastöðu þá kannski yfirfullum við ekki þau skiliði. Ef við færum bara inn í ESB, hvaða áhrif hefði það á þetta? Til að lækka vexti og fá sjálfkrafa lægra vöruverð.
1: Sko, ég hef gagnrýnt mjög málflutning stjórnarliða sem hafa talað núna í marga mánuði með óábyrgum hætti og lofa þjóðinni því að ef við göngum inn í Evrópusambandið muni verðbólga hér lækka. Vextir muni lækka. Matvælaverð muni lækka. Húsnæðisverð muni lækka. Veistu það, þetta eru svo óábyrg loforð og þannig verið að slá ríki í augufólks. Ekkert af þessu mun sjálfkrafa gerast þó við göngum í Evrópusambandi. En það vitum við það að verðbólga misjöfn eftir aðildarlöndunum, vaxtastýr misjöfn eftir aðildarlöndunum. Það eru einhverja líku til þess að matvælaverð muni lækka eitthvað en að það muni lækka 20-30% eins og því hefur verið haldið fram. Það rangt. Það lækkaði rúmlega 10% í Svíþjóð á 15 ára tímabili. Þannig að við erum auðvitað hér með ákveðna vend gagnvart innflutningi á landbúnaðarafurðum sem myndi falla niður og það myndum við líklega sjá í lækkun á mataverði á þeim vörum. Aftur á móti eru við með færri tolla á Íslandi í dag heldur en eru í Evrópusambandinu. Það myndi breytast þannig að á einhverjum vörum myndi verð hækka einhverjum fáum landbúnaðarvörum myndi verð lækka þannig að ætla að slengja því hér fram algjörlega órökstutt að matvælaverð hér muni lækka 20-30% það bara beinilins rátt.
0: En það bara fjöl margi sem halda þessu fram og
1: þetta er óábyrgur málflutningur, það mínum að því.
0: En hérna, og eins líka með húsnæðisverði, það bara mjög margir vilja meina sem trúa því að svo verði. Já. Án þess að við séum með evru til dæmis, bara við að fara inn. En hins vegar þá ef við tökum upp evru Guðrún ekki sagt að þá er það náttúrulega færist peningastjórnin alveg úr íslenskum höndum yfir í Seðlabanka Evrópu og þá er það Seðlabanka Evrópu sem ákveður þjóðsveg stýrivexti og annað. Erum við þá komin hugsalega í betra umhverfi? Hefur fólk rétt fyrir sér þar hjá þeim sem mæru í ásýnar?
1: Sko, við verum alltaf að horfa á hlutina í stóru samhengi. Íslenskt efnahagslíf eru margt frábrugðið efnahagslífi flestra Evrópuþjóða. Af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að við byggjum okkar verðmætasköpun að nánast öllu leiti á náttúru auðlindum. Það þýðir að þær geta verið óstabílar. Við fáum hér efnahagsleg áföll þegar að til dæmis kemur ekki loðnuverti, það veiðist ekki síld eða verður aflabrestur og við finnum fyrir því. Sömu leiðis að þá erum við líka háð álinu sem ekkert annað en útflutningur á rafmagni sem okkar náttúru auðlind. Við erum sömu leiðis að selja landi okkar til ferðamanna þar sem við seljum okkar náttúru auðlindir. Þannig að þú sérð að af þeim fjórum stöðum sem við byggjum okkar útflutning á erum við með eina stoð í útflutningsgreinum sem eru hugverka iðnaður og þekkingar iðnaður sem að er ekki, hann bundin hugvitinu eins og liggur í orðanar hljóðan og þar alvegandi ekki duttlungum náttúrunar og það er svo grein eins og þegar ég var formaða samtaka iðnaðaris sem ég talaði mjög fyrir að við ættum að leggja mikla áherslu á. Það gerði síðasta ríkisstjórn, við sköpum hér og byggum til einstakt umhverfi í kringum nýsköpun, eitt af besta í heimi sem að hefur og það efast enginn það að það, fyrir þá sem vilja stopna fyrirtæki og meðan að þeir eru á fyrstu stigum þá er umhverfi hér mjög gott.
0: Já, en það eru víst, mér er sagt að við séum bara mjög, mjög ofalega í þeim skalla að hvað við erum komið langt á því sviði, það verður bara erfitt að keppa við Ísland.
1: En það gerðist ekki sjálfu sér og við getum mist það, þá samkeppnishæfni eða þessa, svona rekstralegu undirstöðu fyrir frumkvöla, við getum mist það auðvitað frá okkur ef ekki er haldið vel á spöðunum. Fyrir ári síðan hélt ríkisstjórnin sumarfund sinni Stykkishólmi og þar stóð forsætisráðherra og talaði til þjóðarinnar og boðaði verðmæta sköpunar haust á síðast ári. Mm. Því þau ætla að auka svo hér verðmæta sköpun mm. þar með útflutningstekjur og hvað hefur gert? Ekkert. Það hefur nákvæmlega ekkert gerst í þeim málum. Ríkisstjórnin, eins og ég sagði á þann, hún getur ekki leist verkefnið eða ríkisstjórn sem getur ekki leist verkefnið sem hún tók að sér að hún má ekki nota það árangursleysi sitt sem rök fyrir því að flytja ákvörðunarvald frá landinu og af hverju segja þetta? Því þú varst að tala peningastefnu.
0: Já.
1: Ef að við tökum hér upp evru að þá erum við búin að framselja peningastefnun og ákvarðanir hana til Brussel til Evrópu og sá taktur mun ekki fylgja þessum takti sem oft bundin hér við náttúru auðlindir okkar Íslendinga þar með þegar að til dæmis það mun engin í Brussel eða Evrópu átt að segja því þegar að veiðist ekki loðuna á Íslandi það mun ekki hreyfa neina nál í Brussel. Þannig að við okkur hefur borið, það má margt segja krónuna, en það sem krónan hefur gert, að hún hefur hjálpað okkur til að aðlaga hagkerfið þegar við verðum fyrir áföllum og jú, við töppum því þá af í verðbólgu og það það sem við erum búin að vera að glíma við frá heimsfaraldri koronaveirunar og einnig náttúruhamfarana á Reykjanesi Og þetta eitthvað sem að hérna við munum halda áfram að þurfa að glíma við óvænt áföll hér á Íslandi.
0: Við náttúrulega með svo lítið hagkerfi nefnilega, það svo, þannig að hversu mikið skiptum við máli þegar við erum kannski komin á meðal tugi annara þjóða að Ég, mati sko Seðlabanka Evrópu.
1: Til þess að einfalda þetta mjög þessa útskýringu mína. Þá langar mig að reyna að útskýra þetta sem ég stundum gert bara fyrir börnin mín. Mm. Að segjum svo, og nú bjó ég í Þýskalandi árabil. Sumari í Þýskalandi langt og þjóðverjar eru sparsamir. Í byrjun apríl þá slökkva þjóðverjar á miðstöðinni. Þeir slökkva á kyndingunni því það komin sumartími og alveg óháð því hvernig veðrið eða eitthvað annað. En það oftast í suður hluta Þýskalands að þá að fara að hlýna í veðri og þeir eru ekkert að brenna gasi eða olíu til að kynda húsin. Þannig þeir slökku að miðstöðinni. Þeir kveiki ekkert á henni aftur fyrir í óktóber þegar fer hann algast vetratíman. Ef að við værum inn í Evrópusambandinu og inn í myntbandalagi að þá myndi það þýða að í byrjun apríl myndi vera slökkt á öllum ofnum og allri kyndingu á heimilum á Íslandi og ekki kveikt aftur fyrir lok október. En þú veist það jafnvel og ég að það getur verið frost og óveður og jafnvel stórhríð fram í maí.
0: Já.
1: Og frá byrjun september og þess að allan september og fram í október.
0: Já.
1: Þannig að þú sér muninn, nú líki ég ólíkum efnaðaskerfum við veðurfarið.
0: Já, já.
1: Þannig að þú sér muninn ef að við eigum að lifa við það að það sé ykkur einn í Frankfurt í Þýskalandi sem að ákveður að slökku og kveikja á miðstöðun á Íslandi þá myndi það væri ekki hægt að stýra vera með þá hitastýringu og miða við hita í Frankfurt
0: já.
1: Skilurðu mig?
0: Já, þetta akkurat svona, þetta yfirþjóðlega af allt sem við ráðum ekki við. Það bara það sem það mikill miskilningur að halda það að við deilum valdi, þeir eru með sína leiði til þess að stjórna öllu og fara með allsherja valdi eða yfirþjóðlegt vald á allt á mörgum sviðum kannski.
1: En núna, sko, ríkisstjórnin getur ekki nota háa vext og verðbólgu sem sölu rök fyrir því að gangin í Evrópusambandi. Það er fullkomin uppgjöf.
0: Já.
1: Algjörlega fullkomin uppgjöf og vantrú á getu Íslands. Það er jákvætt þegar verðbólga lækkar og en heimilin greiða þetta reikningin á stöðunni eins og hún er núna og Ísland getur náð niður verðbólgu og vöxtum, við getum gert það sjálf með fyrst og fremst ábyrgum fjármálum, ríkisfjármálum auknu framboði húsnæðis og orku, framleiðni aukningu, að mynda skilyrði til þess að við getum búið hér til meiri verðmæti og stöðuleika á vinnumarkaði. Mm-hmm. Ég get ekki séð að ríkisstjórnin sé að gera neitt af þessu sem ég hér nefni og við þurfum ekki Evrópusamband til að sinna þessu heimaverkefni sem okkur ber að leysa úr sjálf.
0: Já, líka sko Guðrún ekki sagt að stýrivaxta hækkunni núna, Já. Hún bara ávísun á uppsagnir í fyrirtækjum og það eikur alltaf atvinnuleysið. Þannig Já. Að þetta þrengir ofsalega öllum atvinnuresti sérstaklega hjá litlum og meðalstóru fyrirtækjum.
1: Já, og sko, evran getur, hún getur dregið úr gengisáhættu. Ég ætla ekki að draga dul yfir það. Og hún getur lækka hluta fjármagnskostnaðar, en hún ekki töfralaust. Og hún eyðir ekki hallarekstri ríkissjós.
0: Nei.
1: Hún eyðir heldur ekki laun og verðþrýstingi og hún eyðir ekki húsnæðiskorti. Og aðild að evrunni, við tækjum ekki upp evru daginn eftir að við myndum gangi inn í Evrópusambandið, heldur eftir mjög sérstakt ferli, uppfyllingu á Maastricht skilyrðunum. En leið myndum við afsala okkur eigin peningastefnu. Og þótt íslenska hagsveiflan geti verið önnur, en vegna þess að hagsveiflan geti verið önnur á meginlandinu heldur hér eins og ég var að hérna útskýra á það, stöðuleikin fæst ekkit í Frankfurt sko.
0: Nei.
1: Hann verður til hér á Íslandi. Hann þarf að vinna sér inn með góðri og ábyrgri hagstjórn og ég kall eftir því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hysji upp þessi buxurnar og fara að sinna þeim brýnu verkefnum sem að hún tók að sér en í staðinn eru þið að eyða hér dýrmætum tíma mánuði eftir mánuði eftir mánuði að troða Íslandi inn í Evrópusambandi.
0: Já, nú fer þing að koma saman Guðrún, ég menna á hverju áttu von, nú ætluðu að kynna fjárlagafrumvarpið og á hverju áttu von í þessu, hvað framundan svona þegar fólk horfi nú bursi frá ESB heldur bara fólk sem að lætu það kannski ekki einu varða, heldur bara vill fá að halda sínu lífi óbreytt og ótrufluðu en sko fyrir stjórnvöldum Hvað sérðu að sé framönda hjá svo ríkisstjórnum alþingi?
1: Ég sé ekkert annað. Þau hafa talað mjög mikið að þau að leggja hér fram hallalaus fjárlög núna og það verði hallalaus fjárlög á næsta ári og til þess að hérna, þau verða að standa við það. Ég get ekki séð að þau hafi dregið úr ríkisútgjöldum. Ég get ekki séð annað en að þau sé enn að eyða og eyða og eyða, eyða efni fram. Þannig að ef að þau ætla að ná hér hallalausu fjárlögum á næsta ári, þá verður það ekki gert nema með einhverjum stórkostlegum skattahækkunum á allt og alla.
0: Já, þannig að það.
1: Vandinn ekki að Ísland get ekki stjórna sér, vandinn ríkisstjórn sem getur ekki stjórna vel.
0: Erum við að kalla á nýja ríkisjóðn, erum við að kalla bara kostningar, lítur þetta þannig það alvarlega út að þessi ríkisjóðn geti þetta bara ekki reynt út sagt? Erum við að skilja þetta þannig?
1: Þau eru búin að stýra núna landinu, kjörtíðanbilið að vera hálnað og höfum við sér árangur af þeim loforðum sem þau lofiðu þjóðinni? Nei, engan. Vaxta lækkunarferlið sem var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar stöðvaðist þegar þessi ríkisstjórn tók við og þær hafa gert illt verra eftir að það lögðu fram sín eigin fjárlög síðasta haust.
0: Já, við verum bara að bíða og sjá en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðarflokksins gestur hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auglýsingar núna en við ætlum að fara inn í umræðu sem að er svo sannarlega inn í ESB málinu, það innflytjendapakki ESB og við ætlum að þess að heyra hvað Guðrún segir það því að þetta náttúrulega ófrávíkjanlegt mál sem að verður á boðstólum fyrir okkur Íslendinga ef að inn í Evrópusambandi verður farið. Komum eftir skammastund aftur.

0: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB. Og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir að tala með Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Við erum að fara að ræða innflutningspakka, innflytjendapakka ESB eins og það heitir ef að við förum í Evrópusambandi Guðrún. Þetta alveg síðan 12. júni, þetta glænýtt á borðinu hjá ESB. Og þetta það sem að við þurfum að innleiða ef að við göngum þarna inn. Hvernig svona hugnast þér að taka upp þennan þessa löggjöf sem í tíu lið?
1: Sko, það mikilvægt að því sé haldið til haga. Að þessi hælispakki Evrópu, að hann búinn að vera í vinnslu í mjög langan tíma. Mm. Og þegar ég var dómsmálar á þeirra 2024 þá gerði ég breytingar og útlendingalögum sem voru í samræmi við breytingar sem voru lagðar til í hælispakkanum frá Evrópusambandinu. Það sem er jákvætt við þennan hælispakka, svo ég segi eins og er það að þarna þó Evrópa og Evrópusambandið að viðurkenna þann alvarlega vanda sem búin að vera núna í nokkuð mörg ár í Evrópu og Evrópa hefur ekki ráði við. Þannig að þarna auðvitað verið að samræma, það verið að herða reglur sem vel, en það sem að ég vil kannski draga fram, að þessi heildarpakki, hælispakki, það ekki allt í honum sem myndi hugnast okkur í Íslendingum. Og þegar

0: Þau voru komnar í strand í byrjun ás 2013 og þess vegna gátu þau ekki klára þetta mál. Síðan verða kostningar og flokkar sem voru á móti þessu ferli mynduðu ríkisstjórn, ríkisstjórn sjálfstæðsflokks og framsóknarflokksins og þar var tekin ákvörðun það að hætta þessum viðræðum 2015. Eins og ég segi, ef að það verður já úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst, að þá 30. ágúst munu við hefja fulla aðlögun að regluverki Evrópusambandsins. Og við verðum að hafa þeir huga, það aðlögun að innleiðingu allra regla þeirra. Það mikið talað undanþáur og vissulega erum við að fyrir viðræður hvern einasta kafla og sjá hvort að við þurfum undanþáur aðlögun, tímabundar aðlögun til þess að aðlaga einhverja þætti hér að íslensku regluverki og íslensku samfélagi. En útgangspunkturinn er samt er ekki að Ísland geti valið hvaða sameiginlega reglur sambandsins gilda hér eða ekki.
1: Nei.
0: Það ekki þannig. Og hælis- og útlendingamálin eru einfaldlega hluti af þessu sameiginlega regluverki og það mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því. Þannig að þessi hælispakki, hann hluti af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að taka upp alla reglugerðir og alla reglur innan þessa hælispakka bara eins og hann er. Og þetta finnst mér fólk verða að gera sig grein fyrir áður en það greiðir atkvæði.
1: Má skjóta það sinni, við vorum í sambandi við þetta, þetta er sannlega veiga mikið atriði sem áttu að segja. Vegna þess að menn verðast vera farnir að trúa því að við séum að deila valdi með ESB. Það mikill miskilningu, það ofsalir rangtúlkun og hratt hlaupið yfir veruleikan vegna þess að það þetta yfirþjóðlega vald sem hefur síðasta orði og það gerir það og sýnir það í þessu dæmi sem þú ert að taka
0: Mjög
1: fram.
0: Mjög skýrt. Og þess að segja aftur, fólk verður að gera sig grein fyrir og þekka þennan mun áður en það greiðir atkvæði. Í dag höfum við samið okkur inn í ákveðna hluta evrós samstarfs í þessum málum, í þessum útlendingamálum eða þessum hælisleitendamálum, meðal annars í gegnum Schengen og Dyflinnarreglugerðina eða Dyflinnarsamstarfið. En við erum ekki aðildarríki að Evrópusambandinu og því stöndum við utan skildu bundina sam ábyrðar aðildarríkja. Það mjög mikilvægt og ég ætla að segja þetta aftur. Við stöndum fyrir utan skildu bundna sam ábyrð aðildarríkja. Ef við göngum í Evrópusambandi breytist það og þá verður þetta ekki lengur samstarf sem Ísland tekur þátti eins og nú er samstarf í Schengen, Dyflinnar samstarf eða í hælispakkanum samstarf sem að bara við tökum þátti á grundvelli sérstakra samninga eins og nú er, því að þá ef við göngum inn verðum við hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins og öllum þeim skyldum sem fylgja því. Það þýðir að Evrópusambandsaðild þýðir að Ísland tekur upp allan hælispakka Evrópusambandsins og breyttan. Hælispakkin felur í sér skyldubunda samábyrgð aðildarríkjana. Ísland yrði því við erum skyldu til að leggja fram okkar hlut samkvæmta reglum Evrópusambandsins. En skyldan að taka þátt í samábyrðinni og það þýðir ekkit endilega að taka móti til teknum fjölda fólks á hverju ári. Aðildarríki mun hafa svigrunum með form framlagsins en ekki það hvort að taki þátt skil. Við verðum alltaf að taka þátt.
1: Getur alltaf verið þá líka með fjárframlögum eða einhverjum öðrum samstöðu aðgerðum. Það er sem sagt við getum komið og hjálpa til einhver staðar og borga fyrir eitthvað fátækt ríki sem að fært þetta yfir sig líka á ekki pening.
0: Já.
1: Þú veist að það er svona þessi samábyrð
0: og þetta til dæmis móta
1: tala sólidari ábyrð þetta er svolítið þannig, allir ber ábyrð
0: að hérna En ég vil taka það fram að þær breytingar sem við sjálfstæðismenn gerðum á útlendingalöggjöfinu mm.

0: okkar vorið 2024 að þar var mikil samsömmun á milli hælispakka Evrópusambandsins og þeirra breytinga sem við lögum til í útlendingamálum. Ja. Og það var til dæmis það sem ég talaði mjög mikið fyrir þegar ég var dómsmálaráðherra að það var að við yrðum að hafa sambærilega reglur hér á landi eins og nágrannalöndin lönd innan Schengen við yrðum að vera með færri umsækjendur, lægri kostnað og skilvirkari brottflutning þeirra sem ekki fá vend og það mjög mikilvægt að taka það fram að innan þessa hælispakka skylda aðildarríkja til þess að taka á móti hælisleitendum og það fer eftir fjölda íbúa í hverju ríki og svo þjóðatekna á mann og við erum í hæstu hæðum hvað það varðar, við erum líka fámenn hér í stóru landi þannig að hér ef að það væri tekin ákvörðun það að við ættum til dæmis allt í enn að taka móti 5-10.000 hælisleitendum að þá munum við ekkit geta skorast undan því ef að við erum með fulla aðild að Evrópusambandinu öðru í sig þá en að borga.
1: Já, annarkvort að taka við þessum 10.000 eða þá borga hvað 20.000 evrur á daga eða.
0: Já,
1: ég skal ekki segja,
0: skal ekki segja um það, en það væri í miljörðum tali.
1: Já, já, það eru upp í staðið.
0: Já, já, já. Þannig að það mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að við sko með fullri aðild að Evrópusambandinu að þá munum við taka upp hælispakka Evrópusambandsins algjörlega óbreyttan en í dag höfum við tekið upp hlutafónum en hlutafónum getum við hafnað og haldi okkur fyrir utan. Það verður ekki. En ég sko þetta kerfi sem að þarna til dæmis, það alveg jákvæði hlutir þarna inni en að til dæmis að eins og staðan í dag við erum að taka upp hluta af þessum pakka til þess að samræma okkur og herða í samræmi við ríki Evrópu en við erum ekki að taka þátt í allri innleiðingu á hælispakkanum og til dæmis við erum ekki að innleiða hér að taka þátt í flutningi umsækjenda frá ríkjum þar sem álag mikið.
1: Nei.
0: Og þannig að við höfum ekki samþykkt þetta samábyrðakerfi sem inni í hælispakkanum.
1: Nei, nei.
0: En ef við göngum inn að þá tökum við það upp að öllu leiti.
1: Já, já. En nú eru bara ríki ESB búin að mótmæla þessu mjög og það nú frækt með Ungverjaland að þeir voru búin að safna upp svo miklu skuldum út af því að þeir sögðu bara nei þar til að nýr forseti tók við núna en það fengur hellings pening sem þau þurftu í staðinn en hins vegar þá bara líta á það Guðrún að þetta náttúrulega það sem að nú erandi bæði bandaríkjaforseti og varaforseti Didi Vance og Trump fyrir að báðir vara Evrópu rosalega við þessu að það yrði svona yfir flæði hælisleitundum og það myndi bara stórskaða Evrópu til lengri tíma og eitthvað virðast er vera bregðast við því, maður segja enda núna ekki ástæðulausu að það stöðuð flæði núna til dæmis inn á Spáni gegnum sjóta og það er ekkert lát á því. Það við heldum kannski fyrst að þetta hefur verið tilfallandi en það flæðir stöðuð inn fólk núna gegnum Marokkó. Þannig að þetta er bara svona byrjunum kannski á því sem koma skal. En
0: ég allavega hef verið þeirra skoðana mjög lengi að Evrópa hefur brugðist of seint við. Og það er þetta, það hefur verið gríðarlegt álag á marga þjóðir, sérstaklega Ítalíu, Spán og Grikkland, svona síðstu þjóðirnar í Evrópusambandinu. Það þarf að gera miklu meira, við þurfum að gera meira hér, sem betur fer náðist að herða hér útlendingalöggjöfuna í tíð fyrri ríkisstjórnar sem olli því að síðasta ári við sáum við þann árangur að við sáum 70% fækkun umsækjenda um vend hér á landi en við megum aldrei, þetta er þannig málaflokkur þannig að geta málin breyst frá degi til dags og jafnvel innan dags Þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum, við þurfum alltaf að vera aðlá okkur og við verðum alltaf að passa okkur á því að við, við verðum að fylgja öðrum ríkjum. Mm. Það höfðum við ekki gert. Við höfum aftur á móti, við ætlum að finna upp hjólið og vorum búin að taka upp hér sér íslenskar einhverja málsmeðferra reglur sem fundust hvergi annars staðar í Evrópu og það náttúrulega algjötta rugl þannig að við vorum orðin segull umsækjanda hér. Og við skulum líka bara horfa á þennan málaflokk af öllu raunsæi. Það gríðarlega mikil skipuleg glæpastarfsemi í kringum þar sem að glæpasamtök nýta sér neyð fólks og hafa af því þessa litlu aðlegu sem fólki kannski tekst að skrapa saman og sigli við Miðjarðarhafið í leit að betra lífi. Aftur segi ég að við Íslendingar, við ætlum að standa við þar skuldbindingar sem að við gerðum við Sameinuðu þjóðirnar móttöku flóttamanna. Þú þarft bara að uppfylla þau skilyrði þá til þess að við aðstöðum þig. Við vorum aftur á móti komin hér með þúsundir manna og kvenna sem voru að leita sér að betra lífi en voru ekki að flýja ógnir, yfirvondi dauða, misþyrmingar, pyntingar eða annaði sínu heimalandi. Ég ber virðingu fyrir fólki sem hefur þann kraft í sér að vilja bæta lífsitt og ná betri lífsgæðum og fara langan veg. Þá þarftu bara að koma hingað á réttu forsendum. Þú þarft að komingað, þú sækjur vinnu, þú vinnur, þú tekur þátt í að byggja upp þetta samfélag, þú greiðir skatta og hérna sér fyrir þér sjálf leitar þið sjálf á húsnaði og svo framvegis. Þú getur ekki ætlast til þess að þú getur komið til eitthvers lands og að þegnar þess lands býði hér með íbúður og húsnaði fyrir þig og þú ætlar ekki einn svona að vinna.
1: Einmitt, Guðrún, þú eru heldur veitur kynst þessu þegar þú varst dómsmaður á þeirra einmitt og þess að brottara búðir og fleira byrjuðu þá og virðast nú vera komnar bara nokkuð langt á leið með að verða veruleika. Það annað mál sem að vekur athygli, það var nú breyting á lögum sem að var núna hvað í vetur að það er að hleypa að föngum fyrr út úr fangelsi, losa og koma þeim á landi en jafnvel mönnu sem hafa framið manndráp. Eins og við erum með nýtt dæmi að þessu núna þeir, og sá hinn sami sem hafa fengið 16 ára á Íslandi að hann komin út núna og í heimalandinu gengur fjöls. Hvað finnst þér framkvæmdina á þessu?
0: Ég skil vel að fólki sér brugðið og ég skil vel að að fólk setji spurningamerki við þetta verklag. Það er rétt að þannig var lögum breytt. Ég held að það sé ekki gott fyrir réttaríkið að hér sé fólki mismunað á grundvelli þjóðernis hvernig þú afplánar dóma þína. Við megum heldur ekki senda þau skilaboð hér út í eitthvað skipulega glæpastarfsemi að hér komist þú upp með að fremja hryllilegustu glæpi sitja í takmarkaðan tíma í fangelsi og ert síðan frjáls í þínu heimalandi aftur á móti er staða fangelsismála mjög alvarleg hún búin að vera það lengi ég lagði mikla áherslu á það þegar ég var dómsmálaráðherra að við myndum hefja vinnu við það að byggja nýtt fangelsi Ég sett af stað ítarlega vinnu við svona grænbókar vinnu við að að skoða og hérna og endurmeta allt fullnustu kerfið á Íslandi. Þessi sú skýrsla var tilbúin nánast það átti bara held ég eftir að sitta forsíðan á hana þegar ég fór á ráðuneytinu og ég hef ekkert heyrt af þeirri vinnu. Ég held að henni að verið stunginni í skúfu. Ég tók ákvörðunni það að hefja uppbygging og nýju öryggisfangelsi á Stórahrauni og ég heyri ekkert af þeim verkefnum hjá nýjum ráðherra eða ríkisstjórninni. Vissulega er það dýrt en við getum ekkert komist fram hjá því að byggja nýtt fangelsi. Staðan í dag er þannig að fangelsin eru yfirfull og ég held að eins og í þessu tilfelli sem þú hér nefnir að þá verði að, það verði að flokka þá einstaklinga eftir eðli þeirra afbrota sem þeir hafa framið hvort að þeir eigi rétt á því að, að fara frá landinu og, og fá hér brottvísun eins og gerðist í þessu tilfelli
1: Ertu þá að meina mála flokkana sér slíka?
0: Eðli afbrota til dæmis að þegar þú hefur framið svona alvarlegt brot að þá, þá losnar þú ekki fangelsi eftir 4 eða 5 ár og gengur laus í þínu heimalandi. Ég var líka búin að hefja könnun á því þegar ég var ráðherra en mér gafst ekki tími til að klára það að semja við önnur ríki um að við getum að þau getu tekið fanga héðan til afplánunar og ég var meðal annars búin að ræða það við ráðherra í Íslandi þar sem að, að þau eru með ónýtt fangelsisrými vissulega er það dýrt úrræði en það er líka dýrt að veikja réttaríkið og í þannig tilfellum gætu við sent fanga til afplánunar í öðru fangelsi í öðru ríki en það þarf að breyta lögum til þess og þannig að ég held að, að það sé hægt að leysa þennan brýna fangelsisvanda með ýmsum hætti en við megum aldrei gefa afslátt ef ég má svo orði komast á afplánunni eins og er.
1: Það er nú það. Þetta,
0: það er munur af því að, að maður sem að hefur stundað innbrot eða eitthvað slíkt að hann fái brottvísun og fari frá landinu heldur en maður sem hefur farað með hryllilegt vel ígrundað og skipulagt morð.
1: Já, bara sem við tala og jafnvel við ekkert að segja aftaka. Þannig að þetta opnar á miklu bara eiginlega alvarlegri glæpi að þeirri tegund að, að það bara sé svo lítið refsa fyrir það. En það kannski önnur umra en einhversu frestandi að heyra að þýtt álíkur og eitthvað sjálfstæðismanna á þessu en svona að síðastu hverun við langum svona spyrja þig þegar þú ferði yfir þetta nú steytist í þessar kostningar og það allverulega að er þetta við sem langur að spyrja þig sko er þessi kostning núna þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta kostning ESB eða er þetta kostning það hvort Íslandingar fá að vita hvað ESB býður okkur er þetta raunverulega þetta kíki pakkan getur þetta staðist eða hvort rétt
0: sko fyrst vil ég nú fá að segja að ég held að sé mjög mikilvægt að taka þess skýrt fram að þessi umræða snýst ekkert hvort að Ísland eigi að eiga náið samstarfi Evrópu eða ekki. Það hefur við gert í áratugi og sjálfstæðsflokkurinn hefur verið einn svona indragnasti málsvari alþjóðleg samstarfs í íslensku stjórnmálum. Spurningin sem við þurfum að spurja okkur fyrir áður en við kjósum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mér finnst þú nokkuð skýr. Við þurfum að spyrja okkur að því, er Íslandi betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Það er ískalt hagsmunamat mitt að okkur sé betur borgið utan. Það er mikið verið að slá ríki augu fólks og selja fólki hugmyndina við sem að fara að kíka hér í eitthvað pakka eins og það sé eitthvað óljóst hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Ef það er eitthvað sem er alveg kristaltært að þá er það regluverk Evrópusambandsins. Það þekkjum við vel og maður getur kynnt sér það ítarlega með innfjöldum hætti á heimasíðu og vefsíðum sambandsins. Þannig að, að halda það fram að það sé eitthvað óvænt að koma út úr þessu viðræðum er blekking. Halda þeir fram að við sem að fara að kíkja í eitthvað pakka og hafa ekki hugmyndum hvað sé í þessu pakka, það er mikill barnaskapur. Það sem auðvitað stendur upp úr að það eru yfirráð og full yfirráð yfir okkar auðlindum og þar ber kannski hæst hafið í kringum Ísland og það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu af þessum 27 fengið varanlegar undanþáur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins. Ég gerir mér alveg fullilega grein fyrir því að í aðildar umræðum eru undanþáur einhverja sérlausnir og einhverja svona krúsudöllur til, til skams og kannski einhvers lengri tíma.
1: Noregur, frestir.
0: Og frestir. Noregur fékk til dæmis 10 ára aðlögun að sameilir fiskveiðistefnu sambandsins þegar þeir voru að sækja um en að 10 áru loknum yrðu þeir að lúta að fullu sameilir fiskveiðistjórn sambandsins.
1: Eins og gerast nú með Írum.
0: Alveg eins og hjá Írum. Malta, það mikið talað undanþáur sem Malta fekk. Malta fekk undanþáur við veiðar á túnfiski og sverfiski. Eitthvað sem skipti engu máli í stóra samhengi efnahagsmála þar í landi eða efnahagskerfisins þar í landi. Svíjar fengu undanþáur að selja munntóbak og Danir fengu undanþáur varðandi sumarhúsi í Danmörku. Svo að þjóðverja myndu nú ekki kaupa það allt upp. Þannig að þú heyrir að þessari upptalningu minni að þar undanþáur sem að ríkin hafa fengið eru ekki undanþáur sem að skipta öllu máli í þessu stóra samhengi. Þannig að mér finnst vera alveg borlegjandi og ég skil bara ekki Arnþrúður af hverju við ætlum að fara í samninga viðræður um auðlind sem að við stýrum sjálfa öllu leit í dag.
1: Höfum full ráð og yfirráð yfir.
0: Og það er mikið talað að það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga eiga sæti við borðið. Og þá segi ég nú, hvað stoðar það að eiga sæti við borðið, einhvers staðar lengst út að enda, þar sem að við á Evrópuþinginu myndum fá 6 þingmenn af 726, hvað stoðar það að eiga hjóróma rödd við enda borðsins en að eiga ekki síðasta orðið?
1: Já, það er núna eiginlega verða að loka umræða það Guðrún að varðan testi nýju ríki sem komin núna af því að Evrópusambandi er svo síbreytilegt og reglunar að það er talað nýju ríki sem er að komin að þau fái jafnvel ekki fullan atkvæðisett við borðið eins og áður hefur verið.
0: Þannig að
1: það er alltaf að gjöra breyti þessum forsendum sem að er búið að vera að kynna.
0: Ég hef miklu meiri trú á Íslandi heldur en þessi ríkistjórn virðist hafa. Okkur hefur tekist að byggja hér upp framsækið, kröftugt og öflugt samfélag sem byggt á krafti einstaklingana í þessu landi. Við getum verið stolt af því. Við höfum verið, jú, við erum smáþjóð, en hugsaðir hérna fyrir 100 árum og rúmlega það, þegar að forfeður okkar og mæður voru að berjast hér fyrir fullveldinu og fyrir lýðveldinu, þau gerðu sér vitaskuld grein fyrir því að við varum smá og fólk spurði sig að því, getur svona lítið og veikburða ríki styrkt sér öllu liti sjálf. Íslandi fór að ganga vel þegar við tókum stjórnina í okkar hendur.
1: Og urðum frjáls,
0: réðum okkar málum sjálf, réðum því hvenær kaupskipum kæmi til Íslands og hvenær þið sildu frá Íslandi. Þannig að við eigum að vera stórhuga, við eigum að vera þjóð og meðal þjóða, við getum svo vel átt sterka og góða rödd í alþjóðasamstarfi, verið þjóða meðal að þjóða í Evrópusambandinu, í Evrópu, án þess að ganga í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ég verið að þakka þér innlega fyrir komuna, gangi þér allt í hæginn og ykkur og við kveðjum ykkur frá útvarpi Sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson, verið þér sæl.
0: Takk fyrir.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustöndum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvað möguleika hafa þér með eða án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem aðeins inn í að að Brim er skráð félag og marka og ég stór hluta af þar en það eru mörg þúsund hluta var og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%
1: Þannig,
2: og Brim er gamla HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sangeri þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingju.
1: Já. Til að mikið við það.
2: Já, fyrir.
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessu nýju fréttum um hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að, hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifin og okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi með að við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þess að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komið 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008 Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerðist þegar hrunið var 2008 með krónuna.
1: Já.
2: Og oft áður.
1: Já. En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð. Sko gjaldskrárhækkunum sem dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið.
2: Mm-hmm.
1: Það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það er á sjóflutningum þetta fer inn í vöruverði.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan og ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar alþingi samþykir fjármála áallun og annað þegar ríkisreikningur kemur er þá farið eftir alþingi. Mér finnst alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Af því alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séu svo, ríkissjóði séu svo fyrirtæki, að það er stjórnir sem ræður. Það eru alþingismennirnir sem ráða. En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þarna ertu náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þessu erkvöfundur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um já, greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eyða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar um aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eyðið ekki nema sér sannlega heimild í fjálum eins og stjórnarskráin gerir á því
2: ég held að reglurna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógu vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo var sagt að þetta ný lög, það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög, mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður er ekki það sama. Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjárára fresti og hann næra platta okkur alltaf, segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkissjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara einhverju það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar er alþingismaðurinn?
1: Já, það, akkurat, það er þetta sem að menn eru náttúrulega að kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjar eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eigið alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármálunemnd, í fjárlaganemnd og fara yfir og hvar eru hinir alþingismennir? Akkur þarf ríkissjóður ekki að vera svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lögum.
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd, við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðinni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnd að fulltrúa, þeir fá ekki svör. Og hvað á þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir, ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu, þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar, en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir. Það er ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar.
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það er gert.
2: Já, þá er að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það. Þá er alþingismaðurinn, hann er þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Þannig sem ég brimi núna hjá mér, að því að þetta er almenna hlutafélag, ef stjórnarmenn í brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, já ég er látið að taka bóka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það er nefnilega þetta sem við munur á einkarekstri og rauninni og berurekstri að manni finnst að einkareksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á bút og prik. En tilhengin er þessi að það er ekki gefnar upplýsingar, það er ekki veittar og þetta er mjög slæmt mál núna veit ég út af utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð að þá er kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gaggrina ríkissjóð af því að það er sá sem fæðir á sem er ekki góð þróun.
1: Nei, nei, það er akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þið samt, svo við nú að lýsa þessu, hvað finnst þið samt að þurfa að gera, þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðuð lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörum, hvað á að gera?
2: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, þar sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu af því að það engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem alþingismaður annar þá rétt á að leita til dómstóla eitthvað að flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
1: Já,
2: það bara geti ekki gengið til enga.
1: Nei, þetta svona svolítið nýtt munstur sem við erum að sjá, svona fremur, svona setni tíð. En hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess óttar bara eins og 2008?
2: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór og heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið EFF fjölskyldur á Íslandi eru með mikið EFF fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið EFF þannig eina sem getur komið upp núna og það marg búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningurinn verður ekki sterkur að þá er alla líkur því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna og atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séum í sumum löndum að það eru til ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan er mjög sterkt.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hann að síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þar að leiðendisk og ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðun á jafnana
2: í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það en við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar við erum með verðtrið íbúðalán á almenning á Íslandi verðtrið íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá far fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánu til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það er ákveðna aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
1: Já, ef verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk ef lánur ekki verð.
2: Það getur orðið erfitt í smá tíma En svo leysir markaðu eins og gert allstaðar annarstaðar í heiminu. En það sem verðtryggingin hefur gert að hún gera verkum að þeir sem eiga, það er ákveðun öfl á Íslandi sem eiga verðtryggar eignir lífeyrissjóður og meðallandsbankar að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólkunni niðri. Að því að ef öll heimil á landinu væri með óverðtrygg skuldur sem er flestu löndum og margir eru með fasta vexti til 10, 20, 30 ára, að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilina, þó olían hækkur bröndu valdi ykkur að 3, 6 eða 9 mánu.
1: Já.
2: Og þetta er eitthvað meinloka á Íslandi, að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af, það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útráði.
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér, ef þú væri stöðu fjármálaráðherra, svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á, ef þú væri fjármálaráðherra, hvernig myndirðu gera þetta?
2: Að reka ríkissjóð.
1: Já, og taka verðtrygginguna.
2: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönnunum, það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna. Ef ég var með ríkissjóð, þetta alltaf margvalt, þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
2: Já, ég myndi alltaf byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, inn að gæsalapa, litlu einingarnar í ríkissjóði.
1: Mm-hmm.
2: Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deild hjá ríkissjóði, þá verð ég á svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki. En í dag þetta orðið sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, BSRB, starfsmannafélagi ríkisstarfsmanna, út, það ekki BSRB?
1: Jú, það er dæmis, jú.
2: Já, ekki eitt í viðbúti hérna? Jú, það eru mörg.
1: Já, það eru mörg, já.
2: Já, af því að það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég með að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn. Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði. Og svo voru húsnæði ónýtt á 15 árum.
1: Já.
2: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þeim. Ég beðið mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
2: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði margir og mjög glaðir og svo nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir tala upp á kosanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessa breytingar, hún fekk hreina meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægðir þá meðalans með þessa aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi, þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttafélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já,
2: en þannig myndir reykja ríkissjóð.
1: Já, þannig myndir reykja, gott að fá svo uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, núna virðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkissjóð gefi í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að brensa með hinum. Og þetta eiginlega margir sjá skorni árangurinn er til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfiðleika heimila á fyrirtæki
2: engin spurning þetta algjör óþarf að hækka vextina núna af því að það alltaf komið í frost mér hefur Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum aldrei ekki hægt
1: Nei, en það fyrir hafa enga lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
2: þurfa ekki að gera,
1: þurfa ekki að gera það og alls ekki ef það innflutt verðbólga eins og nú reyna að segja núna annars kenna þér dálítið hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
2: með launaskreið
1: já. Hvað segir það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
2: Nei verkalýðshreyfingin hún stjórnar launaskriði á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýðshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýðsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum eða atvinnugreinum. Mm-hmm. Að því verkfallsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleiðist. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu, eða kemur verkfall, þá geta stjórnendur þar ekkert annað en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota. Mm. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði. Verkalýðshreyfingin með ríkissjóði heljargreipum, að því ef þið farið verkfall, þá annarkvægt þarf að setja lög á það eða það verið mikill skaði í okkar samfélagi.
1: Já, núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, og síðan náttúrulega verðbólgan og þá stýrivexti það er allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörðu kjarabálsa.
2: Já, eins og þetta hefur alltaf verið, en núna, eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn, Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land, en launin eru tiltölulega lág í ferða iðnaðum allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða iðnaðinn, þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eigða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki hversi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum Og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð, en þá ríkissjóður að fara vel með peningana. Mm-hmm. Þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað. Ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð, þá verður þetta bara svona áfram.
1: Já, já, en þetta er nefnilega eða það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það er svona markvist tekið á efnahagsmálunum að hálfu þessara ríkisstjórnar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlínis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna en það er öðru nær og það er það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá er bara stefnan tekin á Evrópusambandi það er eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta leist sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi ykkur út úr snörunni
2: Já það er allir sem er komin svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og í vandamálum og alveg sem í Íslanda við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag og enda held ég að Kristrún hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eila hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi En það virðist vera að samflokkarnir hafa ekki verið tilbúnir í þessar efnaðslegu aðgerði sem allir vita þar.
1: Já, já, og við uppbyggingu og bankana og hún var búin að tala um það.
2: Og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er það sem allir þurfa að hafa. Já. Það má ekki vera atvinnuleysi í Íslandi, það ekki gott.
1: Nei, það nú akkurat það sem málið, en sko, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanleginni ESB, það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu. Og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er sögðu vera til þess að svo við getum hafi viðræður. Telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
2: Já, ég fer fyrst sko að ég las bara bréfið sem var sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
1: 2009
2: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþýtti það og Alþingi Íslendinga samþýtti það líka og svo byrjum við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvert pakkan að fætum öðrum. Og svo gerist það að landbúnaðarpakkinn og sjávarútspakkinn að það virðist vera að þau ná ekki saman hann. Þá hann settur á ís og bara geymdur. Svo koma kosningarna 2013 og þau hætta. En 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá?
1: Jú.
2: Já, en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi. Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykkja að draga umsóknina til baka.
1: Mm.
2: En Alþingi Íslendinga gerði það ekki.
1: Nei. Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það.
2: Já, sem tilkynnti okkur.
1: Já.
2: Og en Evrópusambandi hinn aðilin.
1: Mm.
2: Og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB, þá segja þeir, við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi.
1: Mm.
2: Og þá kom framkvæmdavaldið í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka, en til öryggis þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið.
1: Mm.
2: En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt.
1: Mm.
2: Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega ættilega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel?
1: Fara í áframhaldandi samninga viðræður?
2: Nei, áframhaldið aðild.
1: Já, já.
2: Að því að Evrópusambandið, það allt hreint þar sko.
1: Já.
2: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna, á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns.
1: Mm.
2: Og Evrópusambandið rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellisöndu var sérstætt hertóka dæmi.
1: Mm.
2: Og nú þeir rifsarnir og sandararnir að pæla að hugsa að fara inn í Ísland.
1: Mm.
2: Þá segir þeir við þessi 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellisöndi?
1: Mm.
2: Og ég og hrættur að þið hérna reykja ekki myndi nú ekki hlusta mikið á Rifsarana og Sandarana.
1: Mm-hmm.
2: Og ég held að Ísland, við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá erum við bara að hugsa núna hvernig aðlögum við okkur regluverkinu, þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru, en Evrópusambandi ekki fara að breyta neinu lögum fyrir okkur.
1: Nei, sko, þetta góða punktu Guðmundur, mikilvægt þú segir þetta vegna þess að umsóknin frá árinu 2009
2: mm-hmm.
1: hún var bara alveg skýr sem sagt Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandinu punktur en Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og,
2: mm-hmm.
1: og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta en því var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka
2: mm-hmm.
1: og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði
2: mm-hmm.
1: að þá bara lokuður kössum og þar með sprakta þannig að
2: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
2: Er þetta ekki 27 kaflar?
1: Jú.
2: Og nú búið að klára fullt að þeim?
1: Já, þetta eru sko 35.
2: En 35,
1: já. Og búið að klára 27.
2: Já, já. En þá sér það líka, því ég nú að það gaman, ég búin að fylgjast með pólitík.
1: Mm.
2: Og ég sáum bara núna eftir þessa kostninga að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabaratum fyrir tæpu tveimur árum.
1: Tóstu eftir þessu?
2: Já, já. Já. Og tveir flokkur fólksinn sagðist að vera algjörlega á móti. Samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna.
1: Og ekki á þessu kjörtíðamili.
2: Já, en viðreisn var alveg skýr að þau vildu sækja
1: Já.
2: Svo kemur stjórnarmyndunar viðreisn. Þá þetta samkomna þeirra að gera þetta svona. Og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiri hlýtu á alþingi fyrir þessu. En maður var það gamall í þessu sko að svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra mig kollin yfir því. Hvernig geta þið sami bara rétt eftir kosningar allt annað eða þeir voru að tala fyrir kosningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
2: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
2: Já.
1: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
2: Já, en þá segi ég bara sami eins og með brými sem almenn hlutafélag. Mm. Þar höldum við aðalfund einu sinni ári og kjósum fimm í stjórn. Mm. Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 í stjórn mm. og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almenn hlutafélag. Mm. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum. Mm. Og en þegar við kjósum, þá gefum við alþingismönnum mikið vald frá okkur.
1: Já.
2: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns.
1: Mm.
2: Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi mm. þegar við erum búin að færa honum mikil völd.
1: Það nefnilega það. Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér og útvarpi sögu. Mér langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem að við stöndum fram fyrir. Við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðarmálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast. En Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim, gestur hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúður Karlsdóttur. Við komum eftir skamma stund aftur.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
4: Áfram Ísland
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum Láttu draumi rætast heitir pottar.is
6: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu

Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst Orkan okkar og heimsýn Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðunni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim er gestur hér á útvarpisögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandið, má segja eldur. En Guðmundur, það er svona spurning með sjávarútveginn og það er svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með EES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu. Hvernig sér þú þetta?
2: Já, þá kemur kannski líka hver er skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni og hvað er sjávarútvegs fyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum og það er kallt, þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo er líka, erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskin. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það er miklu betra skatta umhverfi. Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún er miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
2: Og Ísland er rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar, sem er raunlega landi okkar sem er neðansjávar í dag, og þá þessu 100 ást er 1300.000 ferkilometra. Þannig að Ísland og landgrunni er 1400.000 ferkilometra.
1: Já, nær bara nýra kannri.
2: Já, líku við.
1: Já.
2: Og það ekki búskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi. Og er þá sjávarútis auðlind? Er það það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðal málma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig er það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og því að við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makrílum komi hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100

0: ár, þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt henni koma normenn og Evrópusambandi og brettar og írar og skotar og segja, þetta makrílinn okkar. En samkvæmt hafrétta sáttmálunum, þá á allur fiskur sig sjálfur í sjónum. En ef hann sindir inn í landhelgi okkar, þá hefur við rétt að veiða nema við erum með samninga. Og þetta að sem við þurfum að passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjáarströma og það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna sem samvættu Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerðafargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta búið þýðið á íslensku þá skil ég oft ekki íslensku orðin í lögunum. Og hvernig eigum við þá að vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin?
1: Já, þannig, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
0: Já, það er nú umdælið hvernig þýðir sum orð.
1: Já.
0: Bara svona, ein svona skemmtileg mynd sig að ég lærið smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur. Og þá voru svona orðið samrunni. Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
0: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsættir fyrir hérna 6 árum. Og þá myndi orðið samrunni allt annað. Þá var hann í lögum um samkjæðseftirliti. Og þar hefur samkjæðseftirliti svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
0: Já, þá segir þessi samrunni.
1: Já.
0: Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
0: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3 sem sagði hún var, hérna hún heiti Kristín Einarsdóttir
1: frá, hún var til,
0: já. Hún sagði að hún var að móti sem lögum af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarar. Og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin er búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarar. Og ég held að þú spyrir mig Evrópusambandi að ég ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening, sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við erum búin að hafa í svo stuttan tíma. Það er svo að það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem er jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti, að það eru náttúrulega þjóðir með sko lýðveldi sko hundruðum ára.
0: Og konungsveldi.
1: Og konungsveldi. Þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra er þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir. Þið hafi þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag.
0: Já, en ég hef oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi, við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum, banaslið sem hefur fækkað gríðarlega, sjóslið sem hefur fækkað, við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan, okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvirtækin eru, hvað ég segja, svona hornsteinn atvinnulífs hringin í kringum landið, kannski ekki í Reykjavík, að það safnast mikið á Reykjavíkursvæðið, ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki. og en þessi samningur þessi lögin komu af því að 1982 var alþjóða hafréttarsáttmálinn samþykktur. Mm-hmm. Það sem litlu þjóðirnar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá inn, sínar auðlindir fyrir utan sína strendur.
1: Já.
0: Og þar var, ég átt sagt í gríni, ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafréttarsáttmálan.
1: Nei.
0: En hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátti farið með loksenni 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna. Og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem hafði ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi. Mm. En þar fengum við náttúrulega hjálp frá Bandaríkjamönunum þegar við vorum að fara í 200 mílina. Það, Bretarnir voru ekki alveg sáttir ef þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir. Mm-hmm. Af því þeir eru alltaf búin að yrkja með einn hér. Mm. En þetta eru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæt á Íslandi.
1: Já, akkurat. Það er bara gott að nefna þetta, Guðmundur, því að fristandi er alltaf að spyrja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt kostas Katis sjávarútvegsstjóra mm-hmm. og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það það væri hægt að fá undanþágu fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undanþágu ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þess vegna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfæður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undanþágu eða sérsamning
0: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta var viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif okkur við sindum vinslun og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessan á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni en einu að því að hann er alveg embættismaður
1: Já
0: Og hann, og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru með varkárir að lofa, og hvort sem Íslandi annars það, að hann var ekki að lofa einunni neinu, hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað okkur.
1: Já, já, en það er með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið þetta til kynna að þetta væri möguleiki og þá er þetta miskili hérna út í þjófræðinu að það hann hefur ekki lokavaldið.
0: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt. Hann er bara rek, hann er raunlega bara forstjórun yfir sjávarútvegunum Evrópu í dag, sko.
1: Já.
0: Ég held að sé ekki kosin heldur að hann er ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
0: Hann er eitthvað skipaður í þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa með ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurði hjá Brim hafið þið sagt. Er það tilfellið?
0: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
0: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanum svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuðu okkar menn í, svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn, við mögum ekki vera með makrýl í skipunum, þá svona allt svona að mér finnst íslensk, nú á dögum, þegar íslensk sendinefnd er að semja fyrir Íslands hönd, mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum. Og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normunum hvort sem við veiðum eða er ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
0: Sem við veiða?
1: Já.
0: Já, við höfum aldrei veið það.
1: Nei, en út við Jan Mæinn, er það bara þangað?
0: Nei, við tókum bara makrílinn í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já, já, en þetta er samt sem á löng leið og, og þú segir að, að þið er ekki samt í þennan samning.
0: Nei, ekki svona, að því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá varum við ekki svona óanæði með það per se, en að missa yfir 2%, það er kannski sem gerir gæfi munin hvort þetta er svona arbært ekki. Og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna, sko, að að íslensk stjórnvöld mér finnst þið stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir sem er karfana á Reykjanesreik og ef við förum inn í ESB þá er sem við þetta allt í leið þá fyrir ESB bara berjast þér okkar hagsmunum sko.
1: Já, eða náðum af okkur
0: Já, þú heldur það?
1: Já, eina, er það ekki þessi tilneyinga þeirra stakka sitt svæði þeirra fjölga löndum það vanta mannskap
0: Þeir ekki mikið í sjávarútvegi?
1: Nei,
0: Þeir vantar mið.
1: Já. Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara inn í ESB.
0: Ég veit, ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að hérna þá ég myndi segja við þér sko tölum þá eftir 2009 saman eftir 2009 ágúst.
1: Já, ég ætla að tala við eftir 2009 ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangi þér allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þurru uppi staði.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, Arthur Karlsson, þakkar ykkur fyrir verðið sæl.

0: Lungunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskyldu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirgnaverslun Glæsibæ. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og í síma 588 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útar.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri og nú er hann til þingmaður samfylkingarinnar og var að forma að fjalla hennemdur alþingis en mættu hér, góðan dag,
1: góðan dag.
0: Dagur P. Eggertsson Heyrðu, Evrópusambandsumræðan hún hér á dagskrá og ekki ástæður þessu
1: Nei, bara takk fyrir það
0: Heyrðu, og þjóðaratkvæðagreiðslan
1: Það?
0: Heyrðu, og eftir eiginlega bara að fá henni að daga, hvernig finnst þér þessi stað að vera núna? Hvernig leggst þetta svona allt í því?
1: Ég ánægði með að umræðan hefur verið mikil, hún hefur verið svolítið sitt á hvað og ýmislegt kannski fullert og allt getur maður ekki tekið undir, en það voru ýmsi sem óttuðust að það hafið þetta þessum ástíma myndi eitthvað neginn til þess að það engin umræða eða eitthvað döft yfir þessu en mér finnst sko bæði fólk hafa geta tala ágætlega saman þó að séu skiptar skoðanir og eins og gjarnan gerist í kostningabaráttu þá fólk kannski komið svona sæmilega sinn skammt af þessu en vonandi nóg til þess að hérna, taka upplýsta ákvörðun Og mér finnst, þetta skipta mjög miklu máli að bara gera greinarmun, nú er verið að kjósa hvort þið að taka upp þráðin í viðræðum, en ekki verið að kjósa aðild.
0: Já, en nú er náttúrulega umsókn fulla aðild er fyrirliggjandi, Evrópusambandið búið að viðkenna hana, segir hún sig í gildi. Þannig að ef við tökum og höldum áfram einhverjum fyrri samningaviðræðum þá erum við náttúrulega farin í samningaviðræður ef við segjum já
1: Já, þá erum við farin í samningaviðræður og svo þegar samningur liggur fyrir að þá er búið að svara alls konar spurningum sem hafa verið settar á loft í umræðinu núna verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálum ásættanleg verður niðurstaðan í landbúnaðarmálum ásættanleg hvað mun taka okkur langan tíma að fá evru og lægri vexti og svo framvegis og hvernig lítur peningadæmið út það nú hérna ýmsum tölum verið kasta fram þar sem allt og háum á mínu mati en fólk getur í raun verið rólegt ef það kemur já og þá ferði þetta inn í vandaðan faglegan samningafarveg þar sem að allir vera kallaðar á borðinu hagsmunaðar læra á svo framvegis og svo reynum að ná eins góðan samningi og við getum og ég hef mikla trú og finnst við ef að ganga til þess að viðraðina að fullu sjálfstrausti en síðan líka bara leggja málið fyrir þjóðuna aftur eins og lagt höfur upp með og þjóðun mun eiga síðast orðið.
0: Já, en núna áttúrulega segir ekkit í svona okkar stjórnskipin að það þurfa að fara fram ennur þjóðratnakur. Fyrst erum búin að núna að raunverulega segja já áfram eins og 2009, þá þarf ekki að fara fram önnur þjóðratnakur.
1: Nei, en þingsályktunin þessar viðræður gengur út frá því. Það engin flokkur alþingi sem myndi svíkja þjóðuna það. Ég bara trúi því ekki. Og við myndum ekki geta gengið Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskráni og hana þarf að samþykja gegnum tvennar kosningar þú getur bara ímyndað eitthvað almenningur í alþingiskosningum myndi breyðast við ef einhver alltaf að hafa af þeim setni þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að mér finnst það alveg út í hött svo hugmynd sem einhver fleytti að setni atkvæðagreiðsla verð ekki
0: Já, en þá segir við mig það þarf að breyta stjórnarskráni
1: Já
0: Og af hverju, hvað þarf að breytast í stjórnarskráni?
1: Það þarf að hnykkja því eins og reyndar margir töldu að þyrfti að gera þegar við samþýttum EES-samningin Það þyrfti að hnykkja því að Evrópulögin myndi ekki skarast á við íslensk lög því að alþingi mun áfram sinna langstastum hluta lagasetningar sem snýrað Íslandi á öllum þeim sviðum sem falla ekki undir Evrópulög en þetta í raun væri ákvæði sem myndi fjalla að vera heimilt að vera aðili að alþjóðlegu samvinnu og þar á meðal Evrópusamvinnu.
0: Já, nú náttúrulega, önnur grein stjórnarskrárinnar, hún kveður alveg skýrt á það hverjir setja og ráða hér, hverjir fara með valdið við Íslandi og það er jú, það alþingi eins og hún segir, það er forseti Íslands ásamt og með ýmsum stjórnsýslustofnunum og fara með sko þetta löggjafavald og framkvæmdavald og síðan er það dómendur sem fara með dómsvald. Þurfum við ekki að breyta stjórnarskránum með hliðsjón á þessu? Hver á að hafa loka orðið til dæmis með dómsvaldið?
1: Evrópudómstólinn kæmi að þeim afmörkuðu málum sem tengjast Evrópurétti eins og evrópski dómstólar gera í dag. Til dæmis munum við að evrópski dómstólar höfðu mikið að segja varandi æsemálið.
0: Já, það er eftir dómstólinn.
1: Það er bara á nákvæmlega sama
0: hátt. Það er náttúrulega okkar út á grund út að EES-samningum
1: okkar. Akkurat og að mörguleiti er þetta sambærilegt nema Evrópusambands aðeldin tekur til nokkura nýrra málaflokka. Það er stundum sagt að við séum að taka upp um 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Það sem myndu bætast við væri myntbandalagið, þar að segja evran, lægri vextir, lægri verðbólga, tollabandalagið, þannig að bandaríkin eða einhver aðri geti ekki skellt á okkur tollum á þess að einhverjir breiðist við af þunga, allt Evrópusambandið. Í þriðja lagi væri það varnar og öryggismálin og svo væri það landbúnaður og byggðamálin og sjávarútvegur fellur undir landbúnaðamál, merkilegt nokk, hjá Evrópusambandinu. Þannig að þessi mikilvægu málaflokkar myndu bætast við og þeir uppistaðan í þeim er svona þessi 25% sem við erum ekki þáttungundur í núna.
0: Já, en þá einmitt sko, nú segir Evrópusambandið og það í þessum samningi að ef við göngum að inn, þá fara þeir með þetta loka orð. Þetta snýst allt það hver hefur loka orðið. Og það er svona innifalið í þessu svona eins konar yfir þjóðlegt vald. Við deilum ekki fullveldi með ESB í einu og öllu. Bara lítið þeim hluta til, alls ekki öllu og þessum að fáum þetta yfir þjóðlega vald yfir okkur sem að yfir tekur jafnir lagasetningu að því leiti að í framkvæmd hefur hún beina réttaverkan hér inn í íslenskan rétt sem að gera það verkum alþingi getur ekkert mótmælt við getum ekki vísa málum til forseta Íslands sem að ESB er búið ákveða
1: Já,
0: skoðum, þannig að 2017 greinin hún fellur út, það þarf að breyta stjórnarskránum til því
1: ef við ræðum bara muninn á núverandi ástandi og því sem verður að þá þessi lýsing sem hún varst að fara með hún gildir að mörgu leiti alla EES löggjöfina við komum sáralítið að undirbúningi hennar mótun hennar heldur fáum hana bara svona sem gerðan hlut
0: nei.
1: Inn í EES, sameilu EES nefndina og þar er ákveðið hvort það að taka við komandi gjörð upp í EES samningin og Ísland hefur ekki sterka stöðu til þess að gera það ekki enda þekkist þess engin dæmi að við höfum ekki tekið upp eitthvað sem tengist EES núna hins vegar
0: má ég staldra að stoppa þess þarna vegna þess að þetta er alveg mikið meðskilningur held ég því að það er alveg skýrt í EES stóðinni, þar er gert ráð fyrir að aðaldaríki EFTA, sem sagt bæði þó Ísland, Noregur og Liechtenstein við höfum okkar fasta fulltrú við höfum ráð þeirra fundi sem að við höfum að mæta á til þess að koma að athugasemdum að málum sem varð okkur, okkar ástmunni við gætum gert það við fáum, ég er bara sér svona greinagerði og fundagerði frá ESB það eru mjög góðar af því það er svo nákvæmar það, hvað segir Ísland? Allar Ísland að mótmæla, vilja koma að athugasemdum, þegar við þrjá mánuði til að koma að ykkar athugasemdum, þetta er rosalega flott ferli.
1: Já, en þetta er bara mjög seint í ferlinu, þetta er þegar löggjöfin er fullmótuð, það sem myndi breytast ef við værum við borðið, er að þá komum við að undirbúningennar á öllum stigum. Og þá, vegna þess að það er engin með betri þekking á sérstöðu Íslands, heldur en Íslands sjálft. Og þá myndu okkar ráðherrar, þegar menntamál ráðherrar er að hittast, þegar fjármál ráðherrar er að hittast, eða hvað er ráðherrar sem er, þá eru okkar ráðherrar við borðið og geta komið sínu að og jafnvel haft frumkvæði að löggjöf við að málum. Og sama á við Evrópuþingju annað, þar sem við erum ekki sæti nú, þannig að í mér finnst skýrt að miða við EES-samningin þá fengi við meiri völd með því að sitja við borðið heldur en núna, þó að það sé alveg rétt hjá þér og því ekki, almennt ekki mótmælt að það eðlilegt að stjórnarskráin taki bara mið af því og mjög margir telja eins og EES-samningurinn hefur þróast að það hefði verið svona allavega svona, til að hafa bæði belt og axlabönd verið skynsamlegt að breyta stjórnarskráinni það var bara svo mikil andstaða við EES-samningin ég held að pólitíkin hafi ekki treyst sér í það á sínum tíma EES-samningurinn ef hann hefði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefði verið feldur með við skoðanakanninni þá en, og takt eftir því sko að mjög margir þeirra sem tala núna gegn jái í þjóðaratkvæðagreiðslunni beitti sig mjög hart á móti EES-samningnum á sínum tíma en þeirra helstu rök í málinu núna að sá samningur sem þeir beittu sér áður gegn sé svo frábær og góður grunnur fyrir okkur til að standa á í samskiptu við Evrópu að hérna við að láta hann duga þannig að hérna mín skoðun svo bara svona almennt ef við horfum alveg bara aftur að lýðveldisstofnun og jafnvel lengra að Ísland hafi alltaf grætt á því að ganga til nánari samvinnu við hérna Evrópu og útland eins og bara með EFTA, eins og með EES og reyndar NATO líka þetta voru samt allt rosalega umdeild mál á sinni
0: bara,
1: tíð
0: það annars konar samninga, það var það aðra hluti og bara því að tala frá lýðveldistofnun sjáðu dagur en við líka vorum að flýja hróðalega já, við vorum að hlýða sko, flýja undan og losna undan bara nánast kúun Danakonus, skilur við máttum bara sætt okkur við allt, við vorum bara nýlendu þjóð og auðvitað vorum að flýja út til því við mikið fara inn í annað eins í staðinn núna loksist hefur við komið lífveldi og þetta fullveldi sem við höfum og einmitt af þú talar breytingar á stjórnarskráni dagur þá ertu sama sem að segja við erum að framselja vald spurningin bara hvaða vald við erum að framselja jú, lagasetningavald, dómsvald hluta af framkvæmdavaldi vegna þess að ESB ekki land þeir hafa ekki þrígreiningu ríkis eins og við höfum við erum að kasta ansi miklu frá
1: ESB eru þetta samstarf sjálfstæðra fullvalda ríkja og við sem fylgdust með og þú ert þar á meðal bara þróun Evrópu eftir fall Múrsins þegar Sovjetríkin leysast upp Eystrasaltsríkin verða aftur frjáls hvað það fyrsta sem að þau gera til að styrkja sitt sjálfstæð og sitt fullveldi það tvennt annars vegar að sækja um í NATO og hins vegar að sækja um í ESB. Sama má segja um mjög margar þjóðir í Austur-Evrópu þannig að, og allar viljaðar áfram vera sjálfstæðar og fullvalda þannig að þetta doldið sér íslensk umræða satt með að segja að þjóðir séu ekki sjálfstæðar og fullvalda innan ESB Ég held meiri segja að því að þetta alveg rétt og ég ólst að mörgur leiti upp við það sem þú varst að segja varðandi sko öðla sjálfstæði frá dönum og svo framvegis en núna erum við með reynslu núna erum við með allt sko, annað sjálfströst
0: við erum einn stoppríki NATO
1: já, en við en manstu af hverju við vildum ekki vera stoppríki Sameinuðu þjóðanna Það var vegna þess að við töldum, og það örfáum árum undan, við töldum hlutleysi svo mikilvægt að við vorum ekki til að lýsa stríð og hendur þjóðverjum og bandamennum þeirra. Þannig að við erum ekki stoppríki þar, svo verða bara breytingar í heiminum. Kaldastríði skellur á, það eru kóreustríðið og það eru átök og Íslendingar ákveða við verðum að deila fullveldi í varnamálum. Því að fullveldi átti að felast í því að það yrði aldrei her á friðartímum á Íslandi og við skiptum skoðum, göngum í NATO, gerum varnarsamning við Bandaríkin og svo þegar hérna, við erum að skoða málin þá ákvöðum við að ganga í EFTA sem viðskipta bandalag þeirra ríkja sem vildu ekki gangi í ESB á sinni tíma. Og svo þegar líður fram og við höfum góða reynsla því þrátt fyrir hrakspor upp af við þá göngum við í EES og það vantaði nú ekki hrakspornar það þannig að mér finnst núna þetta er svo rökrætt skref að skoða þetta vegna þess að ef að unga kynslóðan okkar og þeir sem eru að stopna eða reka fyrirtæki þurfa eitthvað þá það lægri vextir og ég hef talað mjög mikið það, bara talað þessi Evrópumál bara sem kjaramál.
0: Já.
1: Ég hef sagt þetta bara stærsta kjaramál sem að á dagskrá okkar kynslóðar.
0: Mm-hmm. En dagur einmitt hérna talandi þetta að þá lægri vexti.
1: Já.
0: Segðu okkur hvernig það á að gerast. Ég hef heyrt þig segja þetta og tala lægra mataverð jafnvel og lægri vexti og húsnæðisverð og svona. En það kannski fylgir ekki með hvernig við ætlum að gera. Hvernig ætlar að tryggja okkur lægra verð?
1: Sko, ef við löpum bara aðeins hægt eða hratt í gegnum hennar feril, núna þessi atkvæðagreiðsl eftir rúma 10 daga, þá skiptir máli ef það á að vera framhald af þessu að þjóðin sé tilbúin að skoða þessa möguleika og segja já, veita stjórnvöldum umboð til þess að ganga til viðræðna. Þegar það er komið, segjum að það komi, þá tekur við viðræðu ferli. Og það hefur tekið mjög langan tíma hjá sumum þjóðum sem að hafa viljað samt ganga þarna inn, en hjá þeim þjóðum sem að koma inn í Evrópusambandið úr EES, eins og Finnar og Svíjar, austurríkismenn, þá tók þetta 13 mánuði hjá þeim. Kannski tekur það lengri tíma í okkur, það eru sumir hluti flókni sem við viljum knýja fram á svo framvegis, en tiltölulega stuttan tíma sem sagt, tók það þau og ef að samningur samþykktur hér og úti, þá þarf aðra þjóðaratkvæðagreiðslu til þess.
0: Já, þú nú segir þetta,
1: já,
0: og mataverði.
1: Já, og síðan það þarf að breyta stjórnarskrá þannig að það þurfa að koma alþingiskostningar með þessum stjórnarskrábreytingum eitt af því leið og aðildin komin í gildi að þá getum við sótt að komast inn í myntbandalagið þá svona aðlögunartímabil sem eru 2 ár sem heitir ERM2
0: já.
1: Og þá fáum við ákveðin bakstuðning frá Evróska Seðlabankanum og reynsla þjóða að það skiptir mjög miklu máli því að þá þurfum við að uppfylla 5 skilyrði skuldir, litlar gengisveiflur, lága verðbólgu og lága vexti og það er í raun trúverðugt plan sem að stjórnvöld myndi þá leggja fram hvernig þú ætla að taka upp evruna á þessu sem hefur reynst löndum mjög dýrmætt í því að ná þessu markmiðum vegna þess að við erum með krónuna og það trúir engin, þetta er kallað verðbólguvæntingar, það trúir engin að verðbólgan sé að fara hverfa á Íslandi þannig að verðbólguvæntingar eru alltof háar þess að þarf að vera með vextina stýrivexti Seðlabankans svo rosalega háa til að slá á hana þannig að þetta myndi duga til þess að við færum þetta inn þá þetta sagt, samningstíminn, 1 ár kannski viðbóð til að klára allt og svo 2 til 3 ár til að taka upp evru, þannig kannski 5 ár í heildina í svona besta falli.
0: Já, ég spurði einmitt hvernig þarf að því að lækka mataverð.
1: Já, og þetta voru vextirnir, ég skal síðan svara mataverð, það tekur nefnilega aðeins lengri tíma.
0: Já, býttu, sko, vegna þess að það má ekki miskilja þetta, að með því að fara inn í ESB og segja til dæmis já, þá ekki sjálfkrafa vextir að fara að lækka, það ekki sjálfkrafa mataverð að fara að lækka, það ekki sjálfkrafa húsnæðisverð að fara að lækka. Þetta nefnilega allt annað hlutur, við verðum að hafa þá evru til þess að fara inn í evrósk fjárstýringaveldi. Það að segja að peningavaldið erðu hjá Seðlabanka Evrópu en ekki á Íslandi. Það það sem við verðum að bjóða okkur upp á með því alltaf sér að fara að lækka eitthvað, mataverð og annað.
1: Já, stýrivexti á Seðlabanka Evrópu núna eru 2,25%.
0: Já.
1: Þau eru 8% í okkur.
0: Já.
1: Munurinn á vöxtum þeirra sem að taka húsnæðislán þegar við erum búin að daga verðbólguna frá eru 3,5-4,5%. Þetta gríðalega mikið að bara einni mánaðagreiðslu bara 60 milljón króna lán sem er algengt lán segir HMS þá á hverju mánuði munurinn 113,000 bara sem að fjölskylda þarf að borga meira fyrir að vera með krónulán heldur en evrulán en samt eignust við miklu minna í krónu í búðinni heldur en evru í búðinni vegna þess að bankin tekur til sín miklu hærri hluta af afborguninni hér heldur en þar
0: en sko með því náttúrulega ef vexti lækka dagur eistáki greiðslu geta fólks og
1: þar verður ríkari það eigst kaupmáttur
0: og þar með getur fólk keft húsnæði en getur við þá einmitt ekki bara átt vonandi að húsnæðist verður rjúkupur öll valdi nóg er það nú samt hér á Íslandi
1: Akkurat.
0: Og fleiri þúsund íbúðir sem seljast ekki út af þéttingabyggða út af skuggavarpi út af bílastæðaleysi og almenni óhamingju yfir þessu nýju íbúðu. Ég, á það bætandi?
1: Ég held að það sé einföld skýring á því að þessar íbúðu seljast ekki. Það er annars vegar háu vextir og hins vegar lántökur skilir í Seðlabankans sem eru nátengdir hlutir því að nákvæmlega sömu íbúðir, nákvæmlega sömu íbúðir fór út eins og heita lummur þegar vextir lækkuðu fyrst í COVID
0: 2021,
1: þannig að verktakarnir okkar sem eru núna stopp þeir þyrst að byggja meira til þess að mæta eftirspurninni sem yrði með lágum vöxtum þá kemist unga fólki út á húsnæðismarkaðin þá hefði fólk efni á því að bæta við sig einu herbergi og ef að framboð yrði nóg að þá gætum við tempra það Þetta er ekki vanda lausferill, en mér finnst svolítið skrítið að fólk sem að ég heyri að er efins Evrópusambandið, er allt í einu núna farið að tala eins og þessi vonda lækka vexti, eins og þessi vonda lækka verðbólgu, eins og þessi vonda ungt fólk komi út á húsnæðismarkaðin vegna þess að það geti haft áhrif á húsnæðisverð. Og ég, vegna þess að það er bara örfóðum mánuðir síðan að allir voru að kalla eftir lægri vöxtum, lægra verðlagi.
0: Engan heyrt segja að það sé vonda lækka vexti, alls ekki. Og ég held að segja algjör miskilningur, því ég verið að segja það.
1: En þetta fáum við með aðild að Evrópusambandinu og upptök Lægri vexti.
0: Ekki með aðild að Evrópusambandinu, þú ert að tala um annað mál sem upptaka evru. Við getum...
1: En aðild er forsenda þess.
0: Já, en við getum samt reynd að taka upp evru, trátt fyrir að við séum ekki er...
1: Það er doldist núnara mál. Seðlabankin gerir mjög stóra skýrslu það 2012. Mm-hmm. Að því að þetta hefur allt saman verið skoðað og komst að því að það væri bara því snúnasta mál og í raun varaði bara við því.
0: En samt, þú talar krónuna og þess að tala sko hvað, hún sé svona eins konar dragbítur á okkur þannig.
1: Já.
0: En þarna erum við bara komin inn á þetta val, innflutningur, útflutningur og svo framvegis og þetta jafnvað á milli, viðskiptajöfnuð. Mm. En samt sem á dagur, að þá verður að horfast í augu það að við erum hvað 400.000 manns hér, okkar hagkerfi lítið. Evrópusambandi er 400 milljónir og að þeirri stærðagráðu sem að Seðlabanki Evrópu stýrir, þeir sem eru inn á Evrósvæðinu þar að segja. Myndum við geta treyst í að þeir tæku til þess að við þessi smáþjóð að við varum í vandræðum að þeir myndu þá aðeins vera tilbúna að lækka gengi fyrir okkur eða hækka það eftir aðtökum hver eftir luta máli hvort það væri útflutningur og sjávarafurðu með öðru. Myndu þeir fara sinna því eða bara jafna reglur yfir alla? Er þetta ekki jafna reglur yfir alla?
1: Það er ein vaxta ákvörðum fyrir allt evrusvæðið og þeir vextir eru miklu, miklu lægri heldur en hér og sögulega þá hefur það bara verið þannig áratugum saman. Við höfum vanist í að hugsa Ísland þannig að við séum það mikið verstöðva hagkerfi að hagkerfi okkar sveiflist öðruvísi heldur en hagkerfið í Evrópu. Og það var gerð heilmikil rannsókn á þessu núna fyrir fjármálaráðandi af hálfu erlendra sérfræðinga og þeirra megin niðurstaða var að krónan í fyrsta lagi að við værum farin að sveiflast býsna líkt og Evrópa þannig að þetta er ekki eins og síldarárunum þegar hérna síldin fór og við sveiflumst öðruvísi náttúrulega heldur meira að minna eins og líka hitt að jafnvel þegar við höfum verið að reyna að nota króna svona þá höfum við því miður séð að hún hefur reynst meiri magnari heldur en dempari. Þannig að ég held að við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við hugsum krónuna sem eitthvað góðan gjaldmiðl til þess að hjálpa okkur í þessu og hún hefur stundum reynst okkur þvert á móti erfið í að hækka lánin okkar þegar að gengi fyrir niður og verðbólgan upp
0: Já,
1: og í raun er verið að velta svona áföllum af útflutningsfyrirtækjum eins og sjávarútveginum og svona yfir á venjulegt fólk og fjölskyldur og heimil og þeirra skuldir
0: Alla færða þjónusta líka
1: Já, þannig að sko ég myndi ekki segja að við höfum einhverja frábæra reynslu af gengisfellingum fyrir venjulegt fólk því að það bara fljótlega leið til þess að lækka launið þeirra og hækka skuldina þeirra.
0: Já, en þá líka í staðin kannski fáum við lægra innkaupsverð á vöru sem við flytjum til landsins.
1: En Nei, það hækkar. Já, Ef þú fellir gengið þá hækkar innflutningurinn og þessun eikst verðbólgan, það dýrar að lifa og þau minna milli handana.
0: Já, það svona, þetta þetta stýrikerfi sem að já, Seðlabankin gætir og haft mikið með að gera, en það hins vegar...
1: En þetta finnst mér bara að vera almannahagsmunir fyrir því að fá lægri vexti og meiri stöðuleika og ekki þennan freistnivanda að velta svona áföllum yfir og venjulegt vinnandi fólk.
0: Nei, annars það bara hvað raunhæft í þessu? Akkurat að sjá okkur bara borð undir sko 400 milljóna stjórn og segjum bara sko efnaðas erfileikar í Frakklandi og Þýskalandi sem ráða kannski hvað mestu innan ESB. Hversu máttu værum við með okkar erfileika samaborðið eins og við þessi ríki Ættirðu vona því að við fengjum mikla samúð við borðið
1: Ég held að við þurfum enga samúð, við þurfum bara stöðuleika Veistu það að valkosturinn í mínum huga hér er að við búum í landi sem eiginlega tvö lönd, það Evruland og Krónuland Venjulegt fólk með húsnæðiskuldir býr í Krónulandi með gríðalega háa vexti, hæsta verðlagi í Evrópu og þrátt fyrir sæmileg laun að þá eigum við erfitt mörg, margir sem eiga erfitt með að láta enda ná saman. Svo erum við með Evruland, það eru ríkustu fyrirtækin, þeir sem eiga mesta peninga á Íslandi, þeir eru oft með tekjur í Evrum, lán í Evrum, búi allt öðrum veruleika og berjast núna af hörku sjávarútvegsfyrirtækin og aðrir, þeir sem eiga pening á Íslandi, berjast af hörku gegn því að venjulegt fólk á Íslandi geti fengið evru eins og þeir eru að nota í sínum rekstri.
0: Nú,
1: og mér finnst þetta bara ósanngjarnt og mér finnst verið að reyna að snúa umræðunni í einhver svona aðrar áttir og beina ljósinu frá þessu stóra kjaramáli sem að lækka vexti og verla á Íslandi jú, sem sko, stóra máli í lífi venjulegs
0: fólks Já, sko það taka alveg undir þetta dagur og þetta selst vel sko, en hins vegar sko hvernig ætlar að gera þetta, það máli til dæmis mataverði, hvað ætlar að lækka í mataverði, það mjólkurafurðir er það kjötið hvernig ætlar að lækka, hvað ætlar að lækka
1: Ég held að þetta sé blanda af nokkrum hlutum. Við sáum þegar að ef við tökum bara Ísland, Nóri, Finnland og Danmörku þegar að Finnar og Svíjar og Finnar þegar Svíjar og Finnar voru að ganga í Evrópusambandið og þetta voru allt EES þjóðir þá voru öll löndin með mataverð sem var svona 50% hærra heldur en að meðaltali í ESB Núna eru Finnar og Svíjar með svona 15% hærra Við erum áfram með 50% við og normenn það að hluta til vegna þess að tollar falla niður, það að hluta til vegna þess að fyrirtæki vilja ekki koma hér í samkeppna því hér króna sem þau skilja ekki þannig að við erum fákeppnisland það alltaf bara einhverju tveir, þrír stórir aðilar sem virðast bara leggja meira á hér heldur en ellendis þetta á við banka, þetta á við tryggingafélög þetta á við maturverslanir þetta á við olíufélög þetta er bara lína í gegnum þetta allt saman og ég við vitum þetta öll en það sem ég að byggja fólk að hugleiða að þegar það ekki lengur króna hérna heldur gjaldmiðl sem að alþjóðleg fyrirtæki skilja, alþjóðleg bankar skilja þá fáum við heilbreiðir í samkeppni fyrir þá sem eru litlir fyrir þá sem geta ekki lán í evrum fyrir þá sem eru bara reyna að lifa sínu lífi og hérna kaupa bensín og bílin
0: Já, Dagur, sagðu ymmi þetta, gott þú kemur inn á þetta vegna þess að það ennú bara þannig að við erum búin að hafa sko tækifæri sjálf alveg raunvöla frá upphafi þess að var skrifað undir gamla EES samningi að það að taka á þessu sjálf ymmið þessum vanda. Það með því að innleiða samkeppnisreglur ESB eins og við áttum að gera við undirskrift samningsins uppalega. Við áttum að innleiða þessa reglur. Einhver tegin hefur alþingi ekki hleyft því í gegn. Ráðherrar fyrir tíma hafi ekki hleyft því í gegn. Við værum með eðlið samkeppnisumhverfiðina ef að þessa reglur fengja að virka. Það hafa erlendi banka virkilega reynt að þreifa fyrir sér að koma hinga og setja stað en á hverju ekkaði sér heyrðu, það reikningskerfi bankana þeir hleypa þeim ekki inn
1: en manstu samt byltinguna sem var hérna það voru svo margi milliliður og heildsölur var þetta kallað á Íslandi sem hérna tóku prósentur af hverju einustu innfluttu vöru og þetta voru hundruð fjölskyldna sem í raun og stór fyrirtæki sem sem lifði á þessu og eftir að EES kom þá brotnaði þetta kerfi upp og við fengum lágvöru verðsverslanir og þetta var mikil bylting í matarverðu sem lækkaði bara mjög mikið þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því og þetta hluti af því þeim framföru sem leiddi af Evrópureglunum sem voru hluti af EES þetta var líka
0: á
1: mjög mörgum sviðum
0: og því skildu við skildu við kasta þessu frá okkur
1: við erum ekki að fara að kasta þessu frá okkur við erum að fara að haldi þetta en bæta við að taka út þröskuldin sem krónan er krónan er nefnilega þröskuldin fyrir samkeppni í öllu sem tekist fjármálum það eru bankar, það eru tryggingafélög og ýmislegt fleira
0: þannig að
1: já, sko, þessi svona fákeppnisbransi er ótrúlega algengur hér og í mínum huga þá er alveg klárt að krónan er hlut af því
0: Já, þú segir það en dagur
1: Þessin er ég svolítið harður á
0: sem. Já, gott að höfður en hérna, einhvað síður þá er það alþingi sem fenn hún í dag sem kannast okkar stjórnskipan með síðasta orðið alþingi ræður þessu endanlega og það er það vald sem við höfum og við gætum verið búin að breyta þessu sjálf og það er það sem er kannski mest umhersunarvert í dag held ég fyrir okkur Íslendinga að á hverju hefur það bara ekki verið gert nýta heimildir sem eru til í lögum til að breyta rekstarum hverju banka skilurum fyrir bankaleifum og öðru slíku rekstarleifum skilurum fyrir olíusölu og öðru slíku

0: þá er tækifæri eftir 8 daga fyrir þjóðina til þess að taka þetta vald í sínar hendur, segja já til að sjá hvaða samningu fengjum og hérna hvaða möguleikar gætu fengist með því að skipta út gjaldmiðlinum. Það fylgur enga hættu í för með sér, það engin áhætta vegna þess að verður seinni atkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir og þá má segja að þá vinnum við, segjum, 2 ár. Við fáum aðeins meiri frið fyrir þessar umræðu kannski, en við fáum líka ráðurum bara til þess að velta þessum hlutum dýbra og betur fyrir okkur, þanga til að samningur liggur fyrir og við greiðum atkvæðum hann.
1: Ákvörðunarvaldið í öllum megin málum færist yfir til Brussel.
0: Nei.
1: Og nei, við
0: fáum þetta... Ekki öllum megin málum, bara þeim sem að lúta að EES og síðan þessum sviðun sem ég nefndi. Það er tollabandalagið, það er myntbandalagið, það eru varnar og öryggismálin, svo er það byggðamálin og það sem við þurfum að semja er nægilega góða lausnir varandi landbúnað og sjávarútveg því að við viljum tryggja algjört forræði og auðlindum, ekki satt? Og ég hef skoðað og kallað eftir, ég flutti ræðu á Alþingi síðastliðið vor. Þar sem ég sagði, ég hef ekki fundið eitt einasta dæmi land sem hefur afhent Evrópusambandinu auðlindir í tengslu við aðildarsamning og skorað á alla að koma með dæmi. Það hefur ekki dæmi komið, það er næstu í hálft ár síðan.
1: Af því að þeir hafa veitingar undan þá.
0: Ég er bara að segja að ESB hefur aldrei tekið yfir auðlindir hjá nokkur einasta aðildarríki þegar gengur inn.
1: En af hverju þarf þá að semja? Við erum með fulla heimild yfir sjávarútveg og landbúnað í dag. Af hverju þarf ekki tekið út fyrir sviga og sagt við þurfum fulla heimild?
0: Já, samningarnir gangi út á það. Annars verður að fá svipa ákvað og Finnar fengu varandi það að landbúnaður ofar 60 annari
1: hreindýrin. Þetta er
0: bara norðurslóða landbúnaður,
1: megi styrkja
0: umfram ESB og hins vegar að fá það viðurkennt að það hafi engin önnur þjóð veiðireynslu innan okkar efnahagslögsu heldur en Íslendingar, þannig að það ber að virða áfram. Við þurfum auðvitað að semja áfram deilistofna, þá stofna sem eru saman.
1: Það er annað, það fyrir utan 70%. En bara við tökum eins og þú ert að tala landbúnaðinn og þarna háfjalla afsláttin styrkins í Finnlandi. Þú orðar réttilega það að þeir hafa heimild til þess, heimild til að styrkja það. Þá er af því að skattgreiðendur í viðkomandi landi, þeir þurfa að borga það. Það er ekki að ESB ætla að borga það, eða einhver styrki þaðan. Það er mikill misskilningur. Það er bara þetta er heimild til þess að ríkissjóður haldi áfram að niðurgreiða í landbúnaði eins og við höfum gert þér. Við getum bara með þess að bætt við það.
0: Að landbúnaðar fengi styrki eins og annar landbúnaðar innan ESB og sömu bændur segja að það sé nú meiri styrkir en við erum að veita
1: frá ríkinu, viðkomandi ríki
0: frá ESB
1: þeir fara ekki að greiða hér niður landbúnaðar
0: við fengjum sömu landbúnaðarstyrki og aðrir innan ESB
1: er það ekki brútt á landsvæðu
0: og til viðbóta að því að við erum svona norðarlega fengjum við heimild til þess að bæta við.
1: En það er út að landsvæðinu.
0: Það snýst finnska ákvæðu.
1: Já, en er ekki, það er akkurat bara því að veita styrki út að landsvæðum.
0: Út að mjög mörgum.
1: Út að jörðum.
0: Út að mjög mörgum mismunandi þáttum og hérna aðeins öðruvísan hér. Hér er þetta mjög framleiðslu tengt, bara per kíló. Það eru aðeins aðri þættir, en það eru sannlega umtalsverðir landbúnaðarstyrkir innan ESB og ef við fengjum svona finnst ákvæði sem ég styð, að þá hefðum við heimild til að styrkja landbúnaðin umfram það.
1: Já, bara íslenski skattgreiðendur geta bara brosa og borga. Það er bara þannig.
0: Þeir hafa gert það
1: að borga vera. En gott og vel, það hefum við ekki svo gaman að tala við þig. En við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og við höldum áfram að ræða ESB. Arthúr Karlsdóttir og Dagur B. Eggertsson.

Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
2: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
4: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingin.
1: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Við kjósum innflytjendapakka ESB. Og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri, núverandi þingmaður samfylkingarinnar og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis er gestu hér og við erum að tala um Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú fer fram mjög fljótlega og Dagur, við erum komið svona víða við og þú talar nokkuð mikið um að það sé leta lækki nú verðlag og hefur fært rauk fyrir því að færi rauk fyrir því segja að verðlag myndi lækka með því að við færum til leys við ESB. Það er náttúrulega mjög skipta svona skoðanir um þetta atriði og eins líka eins og lækkum bara landbúnaðavörum hvað þýði það þá fyrir landbúnaðan á Íslandi lækkun á kjöti til dæmis með að innflutningur opnaðist alveg bara þýði það að kjöt framleiðsla leggist af hér eða, og mjölkur afurðnar verði bara búin að vera
1: Mjólkurafurðir eru ferskvara og, og kannski ekki ástæð til að hafa ágjör af þeim. Þvert á móti finnst mér bara frá því að ég var alveg stupp. Það hafa verið mikið nýsköpun og, og hérna, áhugaverið hlutir að gerast í ostum og annar mjólkurframleiðslu skýrið okkar en bara orðin útflutningsvara. Allavega aðferðnar þó að sé verið að nota hérna, mjólk frá viðkomandi stöðum. En eitt af því sem að því ég nú dýralæknarssonur hérna ætti að vera samkeppnisforskot til dæmis fyrir kjötið okkar er að okkur hefur tekist kannski eins og með mannfólki að nota svolítið minna af sýklalyfjum heldur en sum lönd þannig að, að við ættum að geta markasett það en það er alveg rétt að tollar er eitt af því sem munur leiða til lækkunar á, á innflutningi af öllu tagi og móti því að, að þá kæmu stuðningsaðgerðir sem hafa ekki verið útfærðar og, og við myndum vilja útfæra með bændum. Ég held að þeir sem að eru svona kannski áhyggjufyllstir yfir þessu séu reynda milliliðirnir en ekki kannski bændur.
0: Já, þú mennar.
1: Já, ég held að, að sko, og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta, en þetta er svolítið fákeppnisumhverfi, það er verið að reyna að ná hagkvæmni, maður skilur það, en maður hefur ágjör af því að, að sko kostnaðurinn hlaðist upp og einhvern veginn tekinn að fara ekki dendil á rétta staði.
0: Já.
1: Ekki vasa, að því að þú spyr bændur hvað þið fá per kíló, það er alveg sára lítið. Og hérna, og það er samakort að það fyrir kjötið eða gæruna, sko. Og þannig að, þannig að þetta er heilmikil umræða og ég held að, að fólk bara eigi að standa saman um það að reyna að ná eins góðum samningi bæði fyrir sjárútvegin og landbúnaðin og, og hægt er vinna það með hagsmunna samtökum í greininni og báðum greinum en líka út frá bara almanna hagsmunum og, og mér finnst það líka dóttir villandi að segja að, að þegar maður segir, heyrðu, er eðlilegt að Ísland sé dýrasta land í Evrópu, þá segir bara einhver á móti landbúnaður. Ég meina, þetta snýstu mikið meir en landbúna, ég meina, pasta er ekki dýrar á Ísland en annars staðar út af landbúnaði.
0: Nei.
1: Og þú veist, þannig að þú veist, landbúnaðurinn er mikilvæg hluta þessu, en dýrtíðin er eitthvað sem bitnar á okkur öllum og það er bara verðutt verkefni.
0: En við erum náttúrulega líka dagur, sko, það er eitt sem við erum ekki rætt, ekki rætt hérna núna, en sko, varðandi þennan samaburð á verði. Það er líka launin.
1: Já.
0: Hér erum við náttúrulega margaltar í laun, má segja, heldur en mörg ESB lönd, sérstaklega eins og Spáni, þegar við erum að tala um að hvað sé ódýrt allt á Spáni og fara bara að vesla og við þekkjum við gegnum tíðin að fólk er að fara í verslunaferðir til Írlands og til Þýskalands og fleira fyrir jól og svona nokkuð, þetta er bara alþekkt að við erum að versla á láglaunasvæði.
1: Já. Og það er hluta myndinni og hérna og er alveg hárrétt. En það er hægt að, að leiðrétta þetta fyrir launum. Það er hægt að skoða hvað vörur kosta hér og prófessornafni Gauti B. Eggertsson sem er mér ekki alls óskildur, hann hefur Brown Háskóla í Bandaríkjunum.
0: Bróðinn.
1: Já, hann skoðaði þetta með bara þekktum aðferðum úr hagfræði að því að búa að rannsaka svona hluti áratugum saman í alþjóðlegri hagfræði. Og þegar búið er að taka tillit til launana þá eru þá er vöruverð hér samt sem áður 25% hærra en það væri. Þannig var staðan ekki alveg eins en svipuð hjá finnum og svíum sem vorum að nefna á hann þegar þau gengu í ESB, það var kringu 19% á þeim og núna hefur þetta lækkað ekki á einu ára, ekki tveimur, heldur á 10-15 árum á þeim, það tæki líka tíma í okkur, en þetta svo mikið kjaramál
0: Já,
1: að jafnvel þá maður getur ekki lofað eitthvað gerist yfir nótt að þá finnst mér svo mikilvægt að við förum í þá átt sem fólkin í hag.
0: Já, en það ekki einmitt dagur það sem liggur í loftin núna, nú jafnvel kjarasamninga lausir af því sem að það hafa ekki verið staðið við verðbólgum vakni og
1: hérna. Það verið að nota verðbólguna til að hafa af fólki kaupakann. Það það sem að gerast og það þess vegna sem að evra og lægra verla og meiri stöðuleiki færir okkur betri kaupmátt.
0: Já, en býtu, ég nú alls komin lengra þarna.
1: Já, ok.
0: Einnig blastu undan.
1: Já.
0: Sko, máli að hins vegar að stefnan fram á við að það þessi einsleitni innan Evrópusambandsins. Það allt sem stefnir í það sömu laun allstaðar, sömu reglur allstaðar. Í öllu löndum, þetta er megin línan og þá erum við komin einmitt á launum við höfum hér á Íslandi sérstaklega góða verkalýsfélög þau eru aldeilis bærileg og standa sig vel fyrir laun það en Evrópusambandi hefur kannski ekki alveg svona góð verkalýsfélög eða öflug skulum við segja af því þeir eru líka meira með fljótandi starfsmenn sem að koma og fara farandverkamenn og annað sem að bara koma og fara og þannig að það auðveldar að hafa miklu lagra vinnuafl og á lagri launum segi ég og laun eru bara miklu lagri í þessu löndum leiðir ekki til þess að við einn daginn núna og ekki hvað síst núna dagu þegar svona ára á Íslandi að tilneyingi verði svo að laun minnskusti hækki ekki neitt hjá fólki þó að samninga jafnvel eru lausir
1: Nei.
0: Erum við ekki akkurat að fara niður með launinu á Íslandi
1: Nei, alls
0: þess að
1: ekki,
0: samræmast evróskum markaði
1: Nei, svo samræming sem á sér stað innan Evrópuvarandi laun til hækkunar. Evrópusambandið ótrúlega merkilegt fyrirbæra því leiti að hún hefur verið að taka inn þjóðir eins og frá Austur-Evrópu, tökum bara Pólland, tökum Eystrasaltslöndin, veit ákveðna styrki, hraðbrautir og annars slíkt, það miklu betri vegi til þessi í Póllandi heldur en að mörg leiti hér.
0: Já, en hvað með... Hvað
1: og
0: með,
1: það sem gerist afturúður að af þessu leiðir hagvöxtur, heilmikil nýsköpun og annað, þannig að launin hækka í þessum löndum, fólk hættir að flytja til annar landa til að vinna og kemur aftur heim, þetta sjáum við bæði í Póllandi og ekki síður í Eystrasaltslöndunum, vinnumarkaðurinn hér, ég algjörlega sammála, ég verkalýsinn og ég jafnaðamaður, ég í samfylkingunni, 95% allra á íslensku vinnumarkaði, allavega fyrir nokkrum árum voru verkalýsfélögum og verða vonandi áfram það þarf ekki að breytast ef þú tala við verkalýsfóringja sem að þekkja sögu síðustu 30 ára síðan við fórum í EES meira að minna allar réttarbætur á þessum tíma koma frá Evrópusambandinu komi gegnum EES þannig að það alls ekki rétt lýsing hjá þér að hérna réttarstaðan sé veikar í Evrópu þvert á móti heldum við 1994 að réttarstaðan væri miklu betri í okkur en hjá þeim en hið gagnstaða komi ljós þannig að vinnutíma ákvæði vinnuvernd og alls konar slíkir þættir hafa komið hingað í gegnum EES samningin Við þurfum ekki að breyta svo kvöldu vinnumarkaðsmódeli hjá okkur, en við myndum njóta góðs að því í kjarasamningum sem þyrfti ekki að vera kannski svona átakamiklir ef það væri ekki svona mikil verðbólga, ef við getum treyst gjaldmiðlunum okkar og það væri ekki svona rosalega háir vextir sem eru alla
0: en
1: að drepa.
0: Dagur, núna segir Seðlabankinn bara ríkisstjórnin fer ekki eftir því sem hún á að fara eftir. Þeir eru að varpa boltanum yfir til ríkisstjórnarinnar. Me með gjaldskrárhækkunum og öðru slíku, það ETS-gjaldi sem að býta á sjóflutninga þegar beintinni vöruverði í verslunum. Þú veist, það margt svona og ég sjálta sér Seðlabankan raunverulega banku upp á hjá ríkisjóðninu út að þessu og þar erum við að tala þessa háu stýrivexti. Við getum lagað þetta sjálf og það það sem við höfum brugðist. Við höfum sýnt að okkur algjör tómlæta með fjölmörgum sviðum að nýta okkur þau laga úrræði sem eru jafnvel til staðar til þess að halda þessu niðri hérna. Og það það sem áhyggjuefni ef við erum að fara að flýja okkur sjálf af því við getum ekki eða nennum ekki, höfum ekki þekkingu til þess að framkvæma þetta sjálf hér innanlands sem okkur ber að gera.
1: Við getum margt sjálf en við erum á plastbát í Ólgusjó. Ég skrifaði grein um þetta á Vísigær sem ég hérna, bendi fólki á og þá var ég að rekja þrjú síðustu ytri áföll. COVID og verðbólgan sem leita því, Úkraínustríðið og verðbólgan sem leita því, núna Íranstríðið og verðbólgan sem leita því. Í öllum tilvikum lýsti Seðlabanki Íslands og Evrópski Seðlabankin yfir áhyggjum af verðbólgaáhrifunum. Seðlabanki Evrópu, hann hélt vöxtum óbreyttum. Í báði fyrir skiptin, núna hann búin að hækka 0,25. Munurinn er 5,65 eða hvað, 5,75% á milli vegna þess að við erum plastbátur á meðan evran er fraktari eða risa stort farþegaskip þannig að jafnvel þú að gera ykkur svona sjói þá halda þeir bara kús. Hvað gerum við? Við sitjum á plastbátnum og bendum á má eða ásker eða hvað Seðlabankinn stjórinn heitir
0: að þeim að benda eða, bara á eitt,
1: eða bara á Katrínu eða Bjarna eða Kristrúnu eða Daða eða Lilju
0: Alfreðsdóttir
1: en málið sem ég var reyna að draga fram við getum haldið þessum sakbendingaleik áfram eins lengi og við viljum en staðreyndin sú að það plastbáturinn sem málið Við erum með minnsta gjaldmiðil í heimi sem látin fljóta. Meiri segja Disney-dollarinn, Mikka Mús-krónan, er stærra hagkerfi, skilurðu?
0: Já, við erum bara 400.000.
1: Nákvæmlega, og þess vegna þurfum við stærri gjaldmiðil, meiri stöðuleika, lægri vexti, lægri verðlag, því að orkan í okkur fer, og ég, nú ætla ég að taka fram, fólk misgott í að stýra plastbátum.
0: Já.
1: Og ef það logg, þá geta þeir verið alveg frábær hérna, bæði til að sækja fisk og ferðast í og svo framvegis en í Ólgusjónum að þá þarftu í, bara þegar hver einast alda kemur þá þarftu að reyna að stýra í hana og hérna, gæta sjólagi og meðan fraktarinn eða stóra farþegaskipið siglir bara eftir sinni stefnu þannig að ég bara segja að þetta snýst umgjörðina ekki einstaklingana þó að einstaklingarnir skipti máli, það ákveðnir hluti sem við þurfum að gera, já, og ég treyst okkur mjög vel til þess, og ég held meiri sé allir sé að gera sitt besta, og allir þessar þrjá ríkisstjórnir, sem að ég var að reykja þessi dæmi hafa verið að gera sitt besta, en sko undirliggjandi vandinn er að verkefnið að stýra minnsta fljótandi gjaldmiðli heimi er bara mjög erfitt þegar að koma svona ólgusjóður. Þannig að sko, ég segi bara aftur. Við getum rætt ábyrgð og við höfum að veita öllum aðhald sem að sinna þessu verkum líka mér. Ég sit og þingi og í fjárlaganefnd. En ég væri ekki að vinna vinnuna mína ef ég myndi ekki segja það alveg hreinskilinslega að mín niðurstaða eftir að hafa kafað í þetta og skoða alls konar gögn og rannsóknir er að við erum stundum að horfa og þröngta á þetta í íslenska veruleikunum og áttum okkur ekki á því að krónan sjálf þessi minnsti gjaldmiðli heimi er hluti vandans. Þess vegna þurfum við að vera með svona rosalega háa stýrivexti til þess að glíma við sömu verðbólgu og aðrir gera með miklu minni vexti.
0: Þetta stæst ekki. Vegna þess að það líka annað.
1: Þetta segir nú Haraldssonin.
0: Já, en sjáðu samt. Sko að það er fyrst og fremst ríkisstjórnin. Það er agaleysi. Það er agaleysið á því að menn bara fara fram úr fjárlögum eða gefa ekki upplýsingar út úr kerfinu. Getur þú til dæmis sagt okkur það? Að núna, þú sem var að forma fjárlaganefndar. Hefur þú fengið skýringar á 43 milljarða krónu eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu frá október í fyrra? Í hvað hafa þessi peningar farið? Hafið þið fjárlaganefnd fengið upplýsingar um það?
1: Þetta er bara eini rekstur utanríkisráðuneytisins er sá sem ákvarðaður á fjárlögum. Utanríkisráðuneytið hefur ekki verið að fara yfir fjárlög, þannig að þar
0: Hvernig stendur á því?
1: Þar bara allt með feldu.
0: Þessar tölur ekki gefnari? Það búið að byggja þær. Það búið að skrifa forseta alþingis til að reyna að fá þessar tölur. Það ekki eins og niður búið að svara því.
1: Já, þú verður bara að senda mig tölubóstu, ég skal finna alltaf þessar tölur. Það er allt upp á borðum, það meiri sig að ríkisbókaldið alltaf á netinu. Það
0: já, en sko dagur, ég bara segja við þig að það kannski ýmislegt að sem ég hefur bara náð að mosa vaksa sem bara að gömlum vana og það ekki spurt, það ekki gefið upp og anna og það sem trúnaður og mál og má ekki segja frá og anna og þetta það sem að skemma líka stórlega fyrir okkur. Við getum lagað til miklu meira hér sjálf, hér inn
1: á hans. Og við erum að fulla á því, nú verður þetta ríkisstjórn, hefur verið að taka til og bara mjög mörgum sviðum og það bara gengur vel, það þolinmæðis verk og Já. Það kallar á festu og athygli og allt það en að því að við vorum að ræða hérna þessa stóru mynd og við erum að ræða og eftir átta daga þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þá bara brýnið fyrir fólki það engin áhætt að segja já, þá fáum við meiri upplýsingar, meiri tíma til þess að krifja þetta og ræða þetta og ég skal koma hérna bara í hverri viki tvö ár, það bara ekkert mál og hérna þannig að
0: bara koma aftur í næstu hugum
1: ég skal gera vegna þess að það getur verið áhætt að segja nei Norðmenn getur farið inn í Evrópusambandið EES-samningurinn getur liðið undir lok
0: það kemur aldrei til greina, Norðmenn láta aldrei olíusjóðin
1: og Bretar, nei, þeir þyrftu aldrei að gera það þeir þyrftu aldrei að gera það
0: en hérna
1: já, ég bara í svo miklu stuðu, ég bara þykk bóðum að koma í næstu viku
0: og bara
1: góð helgi
0: sömuleiðis Dagur B. Eggertsson innilega þakki fyrir kominga út á sögu hann í samfylkingun þingmaður og fyrirvend borgarstjóri, við kveðjum hann og þökkum hann fyrir, Arthrú Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér, við þökkum fyrir verið sæl. Og ég vil minna ykkur á beina útsendingu hér á morgun laugardag, 22. ágúst, klukkan 1:00–1:03 verður Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland, hann verður hér í viðtali klukkan 1:00 á morgun og hlustendur geta hringt inn í beina og tala við Ólafur Ragnar, komið með spurningar í síma 588-1994 og takk fyrir heyrumst á morgun.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
0: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn 24. ágúst Orkan okkar og heimsýn Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl þér að hlusta á útvarpi sögu. Við erum hér að fara í fréttir vikunar og hér er allt í gangi. Hér segir nú ekki meira en það er Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í dag er Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar Alþingis. Velkomin Sigurjón, Inga,
1: velkomin.
2: Takk kærlega fyrir boðið.
0: Og takk fyrir að koma allalega úr Skagafirði. Eða Siglufirði.
2: Siglufirði. Siglufirði núna.
0: Þú ert að flytja þangað.
2: Já.
0: Já, gott að vera út á landi.
2: Það er frábært.
0: Já.
2: Og tala nú ekki um að það er að koma ný göng.
0: Já.
2: Í hérna til Siglufirðar og þá verður þetta alltaf bara
0: Það var allavega
2: Það var orðið stutt í fagra Skagafjörðin
0: Já
2: Og sama má segja að það er ekki langt heldur til Akureyrar
0: Nei, mitt Já, já, þetta verður mikið gott sko En Sigurjón, núna svona helstu frétti þessara viku Og auðvitað ýmislegt annað sem er Náttúrulega endalaust í fréttum Hvað er það svona sem kemur helst upp í huga hjá þér núna Þegar við erum að setjast þetta niður
2: Það eru auðvitað Bandero
0: Já, það er Bandero
2: hann er núna og nú hann að reyna að búa til einhverja uppákomu
0: Já.
2: Og tókst það
0: Já.
2: Og ég held að sé líka mikið atriði núna hjá Íslenska ríkinu að reyna að halda fréttaflutningi svona lágstendum í þessu og gefa honum ekki mikið svið nema þá bara sem glæpamann sem að hérna er að stofna lífi íslenska sjómann í hættu
0: Já, fer inn fyrir landhelgina núna
2: já,
0: eftir því sem þið segja sjálfur
2: og fer ekki að fyrir mælum í valda og
0: Nei.
2: Er greinilega að hérna reyna að koma hvalveiði bátum í hættu með því að kasta netum og gera það lífi leitt
0: já, fyrir skrúun
2: já.
0: Það er það stór hættulegt sko en þeir segja sjálfur ellendis eða í frönskum blöðum að þeir hafi sko silt á galveiðskipið
2: Já, ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig þetta en aðalatrið er að halda þessu svona lágstemdu teljivera og gefa þeim ekki einhverja ástæðu til að blása þetta upp því að þetta snýst það, þetta snýst peninga hjá búið komast í fréttirnar fá stuðning og búa til umræðu og búa og fórnalamba væða sjálfa sig
0: Já, já, en
2: Og ég segi, sko, nú ég formaði fjárlaganefndar og ég búin að fá örugla 200-300 pósta
0: já.
2: Frá fólki hérna og þaðan heiminum það sem að það er að óska eftir því hvað þessar aðkerðir lögreglunar kosta og landhelgisgæslunar við að venda hvalveiðiskipin
0: Nú, út að hverju spyrjum það til að nýta sér það
2: að Þeir vilja bara að fá það upp hver kostnaður ríkisins er við að halda úti við og þetta fólk sem á móti hvalveið og gerir það í nafni þess að það séu ábyrgi borgara
0: Hvernig svaraðu þeim?
2: Ég svara þeim ekki
0: Nei, ég ætla að segja
2: En það alveg sjálfsagt að fá hérna þessa fjármuni upp í hvað peningarnir fara á
0: Þau eru náttúrulega valda þessum skaða Þau eru að koma hingað til að valda þessum skaða
2: Já, já
0: En hérna, hins vegar þá ef mann afar stoltur að landhelgisgæslunni og sérsveitinni hvernig þeir tóku á sig gær svo,
2: Já, já
0: Bara fórum borð og tóku, yfir tóku skipi
2: Jú, jú, það er líka mikilvægt að þetta fari menn sé ekki skrúa þetta upp
0: Nei.
2: Að tóna þetta niður þannig að hann þessi samtök ná ekki að gera þetta einhver fjöðu Þetta er komið í fjölmila vítt og breytt, ég var nú bara á fiskifórum danska,
0: já.
2: Þá var þetta fyrsta frétt
0: já, já, já.
2: Og ég held að sjómenn bara á Norrlöndunum fagnaði þessum aðgerum
1: já, já,
0: já. Þetta er mjög það þetta er nú enginn að sko vannmeta að gera kláru svo, hann veit nú alveg hvað klukkans læri svo, það er nú bara mjög gott til þess að vita hvað við erum með öflugt fólk sem að stýri þarna en hins er sko til svona framtíðar að hvernig á að hvað skilabó eigum við til dæmis að senda núna þetta er nú alveg frækt þannig á sínum tíma þegar þeir sáttu skipunum í höfninni en við núna þurfum við að senda ykkur skilabó þið skulum ekki reyna að trufla frjálsa veiðar á Íslandi
2: Já, ég held að markmið hjá samtökunum er að fórnalamba væða sig og Já. Til þess að fá að þannig að fólk sem að hérna, elskar kvali eða hef með einhver tilfinningatengsli þessi dýr að það fari ekki að senda þarna háa fjárhæði til þessa inn í samtökin. Ja. Það sé markmið hjá fólki. Það er ekki endilega dýravendin, það er miklu frekar að þetta er peningastarfsemi.
0: Já, Paul Watson er náttúrulega frægur fyrir það að gera út á þetta.
1: Já, þetta er hans lifibrauð. Það er alltaf verið það.
0: Já, það að muna nú minnstu að hann erði framseldur til Japan. Já, það var nú alveg munaði nú hásbreytt en það voru frakkarnir sem gripu inn í og stoppuðu Dani í því að láta grænlendinga fljúa með hann úr landi.
1: Ég engu segja bara að það var Evrópusambandi sem gerði.
0: Nei, það voru bara frakkar, hann býði Fraklandi sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er alveg kláfa að fá svona.
1: Það er margir innan Evrópusambandið sem fylgja Paul Watson, ég meina þeir eru á móti kvalveiðum, allar Evrópusambandið bannar kvalveiðar og ef við göngum í Evrópusambandið þá veiðum enga kvali.
2: Ég tel sem líffræðingur að það sé mjög mikilvægt að veiða kvali og sérstaklega bara út frá vísindalega gildi, átt að sjá því hvað þeir eru að geta og fá góða mynd á lífríkið og hlutverk þeirra og það er þannig að menn sé ekki að horfa á hverja og eina dýrategund út af fyrir sig heldur er þetta samspil dýrana og sérstaklega fiskana sem eru þá afa leikararnir í hafinu og taka örugglega til sín mestu fæðina og þess vegna þeim finnst mér eðlilegt að gera betur grein fyrir þeim vísindavefinn sem hafa horfið hvað þeir eru að geta og líka að það séu ástundar vísindavegar á fleiri kvalategun heldur við gerum núna og þannig að við fáum áttum okkur á orkuflæðinu í hafinu eins og staðan er í Evrópu núna og víðar Bandaríkjunum að þá er bara litið á öll inngrip mannsins sem eitthvað sem eru skaðleg og en áttast ekki á því að lífríkið og vistkerfið í hafinu, það heldur áfram sú milla, þó svo við myndum draga okkur út úr í að þá verður ekki þannig að allir fiskistofnar heimsins að þeir munu margfaldast eins og menn verið að trúa heldur ef að segjum það að ef að þorstofnum myndi þrefaldast þá þarf hann líka að geta þrefald meira og þetta er ekki þannig eins og hlutirnir eru núna að við séum einhver aðskota hlutur í náttúrunni. Við erum að nýta okkur náttúrunni.
0: Já, en segir mig síður Jón með túsin líffræðingu, gott og minni staða. Hvað er vitað fæðu hjá hvalnum er svo langri? Hvað er það sem að hann borðar, getur?
2: Þeir eru þetta náttúrulega aðlega dýra sig, það var tekið saman skýsla frá Hafró og auðvitað er þetta alltaf tölur. Það eru allar á reiki, fjöldi hvalana sem eru ákunnu hafsvæði sem er að telja, hvað talningin er góð en menn geta svolítið áætla út frá stærð og fleiru hvað þeir eru að innbyrða mitt mikið af fóðri og svo sjá menn kannski hlutfallið í magainni aldrei en menn geta fengið svona betri innsýn inn í það hvert gangverkið er og orkuflæðið er í hafinu. Og það var slegið á það að væri 2 miljónir tonna fiskum sem að væru jetnar hér eitthvað árið og það var gert á Hafró, þannig að það er gríðalegt magn og jafnvel meira magna heldur en að við erum að fiska.
0: Já.
2: En það er ekki þar með sagt að þó svo að við myndum drepa allar kvali að það myndum aukast í raflinn.
0: Nei.
2: En það er samt sem áður ágætt að gera sig grein fyrir því að hvað þetta er. Og velta fyrir sér áhugan af því að eins og ég sé þetta þá finnst mér alveg augljóst að fiskarnir sjálfur eru að innbyrða mesta fæðunni, bæði ég geta hverja aðra, ég geta dýrasvefi þannig að það skiptir miklu máli að halda áfram út í veiðum og þó svo að við draugum okkur í hlé og minkum til dæmis veiðar og þorski, það er ekki þar með sagt að það auki þá stærð þorstofsins, það eru ef að fæðan er takmarkandi og við bara sjáum það svo aðferðafræði sem að hefur verið notu á síðustu árum að draga úr veiðum að hún hefur ekki alltaf leitt til þess að stofnin hafi vaxið við höfum bara dæmið það alveg núna frá árinu 2019 að þá hefur veiðin eða fyrir svona 60 árum, þá var hún hvað í kringum 272.000 tonn og núna erum við komin niður í 200.000 tonn þrátt fyrir að veiði hlutfalli sé miklu mun lægra heldur en áður.
0: Já, já.
2: Og ég hef bent á það að menn þurfa að horfa á aðra þætt en akkurat bara veiðina sem að sé einhver afgerandi hérna þáttur í stofnstærðasveiflum og menn eittu þá líka að horfa á fleiri þætti, bara eins og vöxtfiskana, ef það að draga úr vexti, þá er það þá er líklega þetta að það sé fæðan sem takmarkandi og þá nú kannski lítið annað að gera heldur en að auka veiðar.
0: Já,
2: en mér finnst eins og núna til dæmis og það mjög jákvætt og ég held að við í Flokki fólksins höfum haft svona jákvæð áhrif á svona þessa umræðu stjórn fiskveiða og það dæmi allt að ef mann horfað bara á þessar takmarkuðu strandveiðar og við erum búin að beita okkur fyrir verulega aukningu þar að ef að þetta eru kannski aukast en 4.000 tonn að þá ef að stoppstar þossins er eitthvað í kringum 1.000.000 tonn að þá sjáum við að þetta er bara lítið brot af öllu því sem er í gangi hvort að það er 0,4% eða
0: eitthvað. Já, já, en einmitt aftur að hérna við komum kannski inn á þetta aftur eftir en núna bara þessum kvalveðum núna sem að og vandir oss að þeir skuli koma hér, Paul Watson, eins þeir gera og voru alltaf búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu að stoppa þessa reyða þeir ætluðu sér þeir þetta er bara refsivert í raun og veru það sem þeir eru að gera
2: já, já, já.
0: Spurningin er hvað telur þú að menn gerir núna í framhaldinu það búið að handtaka þarna áhöfnina
2: það með bara að fara sína leið í réttakerfinu og það verður glas sett bara ákæra að varðar brot á siglingalögum og fleiri þáttum og jafnvel að stofna fólki í hættu.
0: Já.
2: En það er eitthvað sem að hérna saksóknari verður þá bara
0: já, en hættan af því að þeir ganga lausir. Hver er hættan? Að þeir eru yfirheyrðir og svo sleppt?
2: Já.
0: Á meðan að hvalveiðar fara fram?
2: Ég held nú reyndar að já, meina það. En það var eðlast að hérna að þeir sem að fjallum málið svari þeirri spurningu þannig er vitt fyrir mig að meta það Norðurlandi
0: en það er nú sama því
2: en ég finnst allavega þessi samtök ef við horfum til sögunar búin að sökva skipum og allt það
0: og valda mannskaða í Japan já.
2: Þá finnst mér sko að já, eins og ég sagði, við þurfum að vega á það að meta, við þurfum að sína ákveðna ákveðni í þessu, en ekki heldur að búa til einhverja fórnarlega búru þessu fólki, sem er fyrst og fremst eða markmið í honum, er að smala einn peningum.
0: Já, já.
1: En ef við lítum á reynsluna, nú er það þannig að Paul Watson segir að það sé ekkert gert við fólki, menn getur farið ýmsu fram hér og það sé svo mikið linkinn gagvart þeim í raun og veru þannig að þeir þurfa lítið óttast þegar þeir fóru til færi á sínum tíma þá tóku færingar þarna á þeim færingar eru nú sko, við erum áttasinnu fleiri heldur en færingar og þarna stóðu þeir og þeir hafa aldrei farið aftur til færiga þannig að ég held að þetta tala það það með ekki gera það á einhverjum hérna fórnardýrum þessum fórnarlömbum sko staðarinn er svo að það er bara að taka á þessu
2: já, já.
1: Og það eins og færingarnir gerðu í staðan fyrir að eins og menn séu svona já
2: Nei, það væri auðvitað ótrúlegt fyrir samfélagi að handtaka þá og vísa þeim úr landi en það er svona spurning og þarf ég að það að meta hvort að það séu þarna afbrot sem að verðskulda refsingu og fangilsisvist það er eitthvað sem að yfirvöld vera að sko en aftur að því að við tökum færeyinga þá er að þannig að þegar að það kemur grind inn að þá á hérna ekki frí og allir fari að nýta dýrið og ekki nóg með það að svo eftir að búa að slátra valnum að þá fara leikskólabörn og skólabörn og skoða og fá að skoða hérna
1: grinn kalla
2: við en við erum hér komin jafnvel í það að matvalastofnum er farin að í einhverja björguna leiðangra þegar hlutin er á svipum farvegi og í færum og þetta er svolítið öfusnúi hérna og ég held að við verum að taka þessu umræðan þetta ætlum við að ala upp öll sem að eru í einhverju hérna Disney líffræði eða ætlum við að halda áfram að vera samfélag það sem að það þykir eðlilegt að nýta fiskimiðin og dýrin sem að synda þar ég í þeim hópi að vilja vera í halda áfram hvalveiðum, fiskveiðum, selveiðum og mér finnst það bara vera svona eina rétta vera, einhvern veginn þá finnst mér það vera geðslegra heldur en að ala upp dýri í svona fjöldaframleyslu og sem það er í kjúklingað sínarætt þá finnst mér þetta að vera hérna þá finnst mér þetta, hvað þú að segja, mér finnst þetta að vera hérna, mér fellur betur við að fara í veiðskap fjöldaframleyslu.
1: Veist þú, Sigurjón, hver er afstaða þingsins í kvalveiðimálunum? Hver er svona, nú eru til lögum þetta, þeim hefur ekki verið breytt, hvað er lögin er frá 49 held ég, og þannig að alþingi hefur ekki vilja breyta þessu en þá, og dómsmálar á þeirri, eða það var einhver á þeirra sem ferum til þess að fara með þessi mál sem að hélti fram að þeir ætlaði að fara að leggja fram frumvarp, ég veit ekki hvort það verið stjórna frumvarp, hefur þú eitthvað frétta þessu?
2: Það kemur bara ljós ef það kemur mál en ég rekna með því að það sé meira hluti fyrir því að halda áfram.
1: Að vera?
2: Já, ég bara heyri það. Það eru greinilega skiptaskoðunir í mínum flokki.
1: Eru skiptaskoðunir í þínum
2: flokki? Já, ég veit að Eyjólfur stiður alveg heilsu og hvalveiðar, Lilja og ég og fleiri þingmenn. En ég las það nú bara í morgunblaðinu að Kolla, Kolbrún Baldursdóttir, að hún var hérna ekki á móti kvalveðum, sko, þannig að þetta er ekki alveg eftir flokkslínum.
1: Nei.
2: En það er greinilegt að hérna að viðreist, að ráðherra viðreistar, að þetta hugnast henni ekki þessar veiðar og það er bara hennar alltaf.
1: Já, þetta tengir svolítið Evrópu, það er að segja að þeir sem eru Evrópusinnaðir, þeir eru svona frekt á móti kvalveðum.
2: Það er alveg ljóst, sko, að maður bara skoðar það að bara í fréttirnar í Evrópu af sjávörðsmálum að Evrópusambandið er að vill þrengja að kvalveðum bæði færeyinga og grænlendinga. Þó að þeir sé ekki til er ekki í sambandinu, þá vilja þeir beita sínum áhrifum. Það er eitt af því sem að fylgir því að ganga inn í Evrópusambandi að það er að hérna hætta veiðum en á hval en mögulega þá mætti fara í vísinda veðar, ég veit það ekki en mér finnst það sann sem áður að þá er þetta svolítið það sem að mótar mína afstu gegn því að fara í aðalda viðraður og ég mun segja nei núna í ágúst komandi að það er að fiskveiðar er þarna inn í þessum umhverfis.
1: Þú og samgöngur á þeirra og Lilja Rafney, því mun alls segja nei.
2: Já, ég rekna með því að sko að það sem ég óttast er að það er verið að þrengja stöðut að fiskveið.
0: Já, það verið að skera
2: nýtingu, 30%. Nýtingu hérna náttúrunar hafsins.
0: Já.
2: Og þannig að þau við og vera að verða sterkari. Mm. Og það er þannig að hvort að það er ekki verið að herða núna bara að nýtingu á kræklingi í Danmörku og grásleppu við og
1: inn á þessu. Já, vel tegundir sem er ekki í hættu, útrýmingarhættu, þá er ennþá...
2: Ha. Það er þannig að með þessi fræði, það sem að menn er að reikna út fiskistofna út frá mjög takmörkuðum gögnum og jafnvel að finna það út af fiskistofna sem að eru hægvaxta, að það er... fiskurinn hefur ekki nægt að geta að þá erum menn jafnvel að reikna út að þessi ofvitir og ég fór yfir það einhvern tímann í þætti að menn láta ekki bara næja að reikna út ofviði núna heldur reikna út ofviði út frá mjög takmörkuðu gögnum aftur í aldir.
1: Þú ert svolítið sammála Jóni Kristjánssyni.
2: Já, ég er alfæri sammála með það að þessi hérna reiknisfiskifræði er bara komin út fyrir alla skynsemi að menn eru kannski að lesa einhverja kirkjubækur að klösturbækur frá 17. öld og reikna út að það hefur ofveiði í norðursjónum og síld 1600 og eitthvað þetta er bara vitleysa en þetta er svona, þessi græni geiri er að ná meiri tökum á,
1: er hann í sjók þessu leiti?
2: En þá verðist vera því að ég var nú eitthvað að hérna
1: grænu flokkarnir er
2: að lokjúni þá skrifaði greini mitt Evrópusambandið og fiskveiðastefnuna þar og hverju við þyrftum að breyta við færum þarna inn hjá okkur að eða ef við færum inn að þannig að það fari ekki illa okkar inn þá er það ákveðni þættir sem að þarf að breyta og þá fór ég mitt að skoða hvaða væri sem að núverandi ráðherra vildi var að leita einhverju ræðum og eitthvað sem hann hefði haldið fram og það var ekkert mikið að finna nema að maður sér að það vera endurheimta einhverja fyrra lífuríki og það virðist vera svo trú í gangi að þó að fiskveiðar núna séu brotaði sem þeir voru í fyrir 30 árum frá
1: Já.
2: Að hérna sameiginlega fiskveiðistefna var tekin upp að það sé einhver rosaleg ofveiði í gangi og jafnvel það sem nánast engin veiði fer fram að þá er það afleiðing þess að það var ofveitt einhvern tíma mm-hmm. og þetta er bara það sem er gegnum gangandi og þess vegna hef ég miklar efasemdur það að fara inn í þetta að óbreyttu og þetta er ekki jákvæmt. En aftur að því að ég fór yfir aflatölur í þorski og ísu í hérna öllu hafsvæði Evrópusambandsins og áður er genguinn og þá var veiðin eitthvað í kringum 1 000 000 tonn af ísu og þorski og það er enda eru gjöful fiski með í Norðursjónum og voru í Eystrasaltinu og ég veit ekki Írska hafinu og þessum hafsvæðum þá var þetta afli þegar best lét en nú er hann komið niður í 1/10 af því og 1/10 af því sem hann var og samt erum enn ennþá að tala ofvið og þurfum að setja strangari hérna skilur
1: Nefnir, já.
2: Og já, það er eitt í þessu að þegar að þetta var þjóðaratkvæða hérna greiðslan í Bretlandi var Brexit.
1: Já.
2: Það voru drjúgu meiri hluti skota sem maður vildu að vera áfram í Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það var svona meðal annars að tilheyra hérna þessari heild. Þá voru þeir svona minna undir London valdinu sko.
1: Já, þjóðirnir sinnandi í Skotlandi vilja ganga í Evrópusambandi til að aftengjast Bretaveldi. Það er annað.
2: Það var svona ákveðið. En það var einn hópur sem að skar sig algjörlega út og það voru skoski sjómenn og það var út af sameiginlegri fiskveiðistefnunni það var yfir 90% þeirra sem sagði vilja fara út úr þessu þannig að þetta er þeir sem er að vinna í geiranum þarna að hérna, þeir vilja alls ekki fara að vinna það sem ég sakna svolítið hérna í umræðinni það er að þeir sem að segja nei og vilja, eru sammál með hvað það var að þeir sem eru mest áberandi í þeirri umræðu og myndi gera hana miklu trúverður í finnst mér að þeir segja þá missum við yfir á hann í fiskimið og þá myndi ég gjarnan vilja að þessi hópu sem er þarna framalega í flokki að þeir myndu þá taka undir með okkur um að setja skýr ákveð í stjórnarskrána að fiskveiðauðlindir verið sameign þjóðarinnar og að tryggja meira jafnræði að nýtingu hennar, aðskilja veiðar og vinnslu, tryggja hér að hráumni sé unnið innanlands en þessi hópur sem þarna er fremstur í flokki, að hann er ekki endilega í því, hvort að ég hef ekki heyrt allan að Halldór Benjamín
0: Já, við höfum ekki heyrt það neitt,
2: nei, sko. Þetta væri eitthvað sem myndi auka trúðurleika þeirra baróttu.
0: Já. En Sigrún, aðeins að þessum árásahópum eins og nú erum við að horfa á þetta í gegnum Banderos eða Paul Watson þá að ráðast á hérna sjávarútegin og hvalveðarna og síðan aftur á móti ætluðu nú einhver hópur að halda minningaratöfn hérna upp á Kjalanesi eða hvað það var út af einhverjum 24 kvölum sem var búið að drepa og veiða og þeir ætla að halda minningahátti hvaða fólk er þetta eiginlega?
2: Ég þekki það ekki persónulega hvað fólk þetta er, en einhverju leiti virðist þetta örglega verið sami hópur þeir sem eru sko, fremstir þarna í flokki og ég get alveg trú á því. Það er svona einhver hérna, já, svona Disney líffræði hópur og svo eru til ýmsar öfgar á þessu sem eru örglega valdaðir af því að hafa hérna hleyft út öllu minkunum
0: Já, þannig erum við komin akkur að því nýjasta máli eru minkarnir í hérna Mosfellsbæ síðan var það svínabúið og það var hérna eggjabú og þetta eru það eru fingraförin svona ámóta þannig á milli en sko hvað að gera við þetta fólk? Ég meina þetta eru skemmdaverku upp á 10 miljóna og bara rosalega mikil, svona mikil ástand sem skapast.
2: Þetta er ekki láta til að venda, ekki til að venda dýrin. Lögum og allt það.
0: Já, er það gert? Er ekki sagt bara að þetta eru umhverfisvenda sinna og þeir meira mótmæla? Þú veist, það er þetta væla það. Þetta væla
2: hefði stendur endalaust. Ég held að fólk sjáu það bara hleyp út hundruð minka þúsundum eða hvað það var
1: menn tala frjálsar hænur þessi lægar ekki hafa þær í búri en að reka þá stefnu að þeir ekki hafa minka í búri og þeir eru bara að leika lausum hala hér í náttúrunni ég held að það sé nú lítill minni hluti íslendinga sem eru sammála því
2: og minkurinn er nú kannski ekki upprunni hér
1: nei
2: og ég, það er alveg ljóst að náttúran hefur breyst og skaðast vegna það mixins þannig að þetta er hálfgerir bara jólasveina sko ég, en þetta er hluti af þessu þeir sem eru hvernig,
1: en þeir eru hættulegir og þeir valda gífulegum skaða
2: en við þurfum líka kannski aðeins að hugsa hvað verður til þess að hérna fólk fer þessa leið kannski vantar okkur að fara svipaða leið og færi eigar það er að fara með leikskólabörnin og skólabörnin og í að horfa á hlutina eins og þeir eru
0: já.
2: Og hvernig maturinn verður til
0: já.
2: Það verður ekki til í bónu
0: sko. Já, það er nefnilega þetta sem er að það er að komast nær upprunanum og þessar sko hvernig við veiðum og hvað við þurfum að gera til að búa til mati þetta er nefnilega svolítið sterkt mikilvægt sjónamið segir Jón sem hún kemur með
2: ég held að þetta geti skipt máli
0: já, sko þegar að fólk
2: bara fari í sveit og það er öðru í sig
0: já, segðu og nálga sjóin til dæmis hvernig bara veið að fara fram hvar færðu kvalkjöt hvernig verður það til hvar færðu kvalspik það er svo mikið vanvirðing við svona fortíðar mjög staðreyndir að ákvörðu þjóðin lifði hér fyrir áratugum og langt aftur í tíman það var til dæmis kvalkjöt hrefnikjöt, allt þetta selur
2: allt þetta.
0: Og það var bara virðingarleysi svo mikið að fólki sem veit ekki hvað er að tala það veit ekki hvernig þið veit
2: nei það var náttúrulega selkjöt þarna held lífi fólki
0: þú ertu rétt sagt er það þannig að það er bara en gegnum gangandi er alltaf þessi sko viðkvæmni út að þetta eru umhverfisverndarsinnar er að passa dýrin og allir vera svo hrættir þú veist það er alltaf þessi tón
2: já og svo er þetta líka það er líka annar þáttur í þessu og auðvitað ég var sína dýrum virðingu og mér finnst sjálfum nú hef ég farið inn í sláturhús og séð hlutina hvernig þið ganga þar fyrir sig mörgusinnum og mér finnst veiðar sjálfum og mér finnst það að vera það fer ekki eins og í mig eins og að fara inn í sláturhús það er svona
0: já, það er annar hluti,
2: hluti þessi vesmiðu slátrun að hérna maður auðvitað hérna ekki ónæmi fyrir því, það er verið að aflifa dýr þó maður gerir það nánast
0: hérna já. En svona aðeins síðan að við fáum öllýsinga hér á útvarpi sögu við langar aðeins að tala um minkinn og það mér er sagt að þetta séu 15.000 stykkja minkum hvernig reyðir þeim af nú hafa þeir verið paraðir og hólfaðir í búrum og hanna og hvernig svona hvernig líður þeim þeir eru komnir út í viltir út í náttúrun
2: það er ljóst að þessi dýr hafa aldrei veitt en þau búa örugglega yfir eðli og eru sem hver örugglega ná að hérna aðlega segja að umhverfinu sko ná að drepa fugla og smádýr sko en megnið að þessu drefst og síðan er líkur það fyrir að ef það er of mikil þéttleiki ekki fyrir svona mikil magn út þá er bara ekkert æti fyrir það þannig að megnið að þessu fyrir illa þannig að það var ekkert verið að gera þessum dýrum neitt greiða
0: Nei.

0: gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
3: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl aftur fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, formaður fjárlaganefndar, hann gestur okkar hér. Við vorum að ræða hérna árásina á hvalveiðar og síðan líka á minkabúið í Mosfellsbæ og fleiri auðvitað sem að hafa orðið fyrir þessu blessaða fólki sem að fer huldu höfði og við veitum bara ekkert hvar á að bera niður til að leita og jafnvel er þetta ellendir aðlar. Heldurðu það Sigurjón?
1: Já, getur verið að fólk komi hérna inn og en það á sér örugglega einhver íslenska vitósmenn.
2: Já.
1: Það er alveg ljóst.
0: Heyrðu, en ef við förum aðeins yfir önnum mál og það eru það núna í umræðinu, það er þessi umsóknum aðeins að Evrópusambandinu sem að vera fer fram við þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok mánaðar. Þetta Evrópusambandsmál hefur kannski að mati margra ekki verið nógu vel kynnt fyrir kjósendum. Þetta ber á margan hátt brátt að það lítill fyrirvari og gríðarlega misvísandi upplýsingar sem hafa komið frá ráðherrum sem hafa með málið að gera og erfitt að fá skýr svör, það er bara svona hefur skapat alltaf og upplýsinga óreið eiginlega svo þögg sem að ríkir af upplýsingum frá ráðendum. Hvað segir okkur þetta?
1: Ég er ekki saman

0: Sammála því að það sé þögn þetta en það
1: varðandi mál sem skipta máli
0: nei, ég ekki sammála því að það sé þögn ég held að það sem í gangi að kynningin svolítið svartkvít það þannig að það annarkvort þessu líst sem ef við förum þarna inn og sækjum þá fáum við einhvern pakka sem að lægri vextir og allt bara lægri matvöruverð og allt jákvæmt. Síðan er það hinn þátturinn að sú framsetning gagnrýnd harkalega í hinum hópnum og síðan eru þeir sem vilja alls ekki fara inn að þeir mála hlutina líka mjög dökkum litum.
1: Já. En hvað finnst þér þá sjálfum þessa kynningu að þarna séum við fá lægri vexti ef við förum inn í Evrópusambandið og jafnvel lægri verðbólgu og ódýrara að kaupa húsnæði og þar fram til götum. Hvað finnst þér þessa fullyrðingu frá ráðherra?
0: Mér finnst ekki ólíklegt að við fáum lægri vexti en þá er það hin spurningin.
2: Hvenær?
1: Bittu.
0: Þá er það hin spurningin. Mm. Hvað áhrif hefur það ef að við höfum ekki aukið framboð til dæmis á húsnæði bara lægri vexti þá gæti það ítt undir húsnæðisverð þannig að mögulega sita þá kaupendur eftir á svipum stað og áður ég lít líka þannig á að það eru ákveðin vandamál í okkur til dæmis hvað var þar samkeppni minni fyrirtækja við stóru fyrirtæki og stóru fyrirtækin sem eru ekki á sömu vaxtakjörum og minni fyrirtæki að það eru það kannski stærri aðilarnir sem hafa þá bæði aðganga fjármagni frá lífeyrissjóðunum eða jafnvel erlendu fjármagni og eftir eru þá skilin þá minni fyrirtækin sem eru með þessa dýru vexti uppi 13%. Ég hefði talið að það væri bara eðlilegt að ráðast að þeim vanda í strax þessu vaxtamálum í stað þess að bíða í fara í aðildarviðræður og fara í umsóknarferli sem tekur einhver ár og mér finnst þetta vera kannski ég myndi gjarnan að fara þáliðina skilji en síðan við förum yfir hinn
1: spurðið mynd út í þetta að þú ert að tala vextina telur þú að það sé samið vexti beinlínis í þessum samningi við Evrópusambandið telur það sé samið vexti
0: nei, en það sem við sjáum er að það eru grunnvextir og allstæðar þeir sömu á Evrópusambandið
1: meinar það að við verum skildug til þess að gera hvað hvernig erum við að lækka vexti?
0: Það mögum gerast að það er bara, þetta tekur tíma en það er ekki þar með sagt að það lægri vextir munur þá breyta öllu til eins góða fyrir hérna til dæmis húsköpundu það gæti mögulega að hækka þá að hækka þigna þær ef við önnum ekki af, hérna eftirspurn eftir húsnæði, þannig að það er ýmsir þættir í þessu, þannig að ég er ekki þeirra skoðuna að það verði bara hér allt betra við að fara inn í Evrópusambandið
1: Ítla að spyrja það einu sko að því að nú liggur það alveg fyrir Íslendingar geta alveg farið inn í banka í Evrópu og reynda að fá lán þeir geta það tækninglega séð, ef þeir fá það og er einhver trygging fyrir því að Íslendingar fengu eitthvað lán þetta er bara ekki samning
0: sko, þetta er ekki alveg þannig þeir sem er að fara til dæmis að íhuga fasteina kaup eftir því sem ég skilst til þess að Spáni, þeir þurfa að sýna fram á tekjur í evrum en ekki í öðrum gjaldmiðli þannig að þetta er ekki hérna alveg hérna þannig að menn getur bara farið inn í hvaða banka sem eru og fengið lán en þurfa að sýna fram á að menn hafi þá tekjur í þeim gjaldmiðli og því landi
1: Það eru Íslendingar að gera í dag sko þeir eru að kaupa íbúður á Spáni til dæmis þeir geta sýnt fram á
0: Já, en eru þeir að fá lán í bönkum ég þekki þetta erum bara afspurn í gegnum aðeila sem hefur haft atvinna því aðstoð Íslendinga við að fá lán og þetta er pínu snúið sko.
1: Já, en aðeins
0: þetta er ekki bara alveg svo að fara í smála án sko.
1: En Sigurjón sko, ég hef heyrt utanríkisráðherra að segja það, vil ekki allir koma sér þak yfir höfuðið, vil ekki unga fólki eignast húsnæði og hérna á þess að vera borgaða þrisasinnum á ævinni. Sko, er þetta ekki akkurat upplýsinga óreða vegna þess að það fyrst og fremst við þurfum að taka upp evru og við þurfum að breyta þessu vinni, það ekki samið þetta við Evrópusambandið?
0: Það er alveg ljóst og það ákveðni þáttur hér á húsnæðismarkanum sem snúin. Það uppkaup til dæmis fasteignafélaga, bæði og atvinnuhúsnæði og íbúðahúsnæði.
1: En eru það ekki bara reglur sem að alþingi getur breytt hér innanlands?
0: Það þarf að breyta því. Já, það þarf að taka á þessu
1: þannig. En við getum gert það sjálf hér, við þurfum við það að vera Evrópa sambandi til þess.
0: En þá er það þannig að oft hafa þessi félög aðganga ódýrara fjármagni heldur en fólk sem þó að fá íbúðavexti í bönkunum. Þannig að þetta einn þáttur sem þarf að taka á hér á Ísland og ég myndi gjarnan vilja að þó svo við sækjum hérna aðild og það verið niðurstaðan sem að ég vonast til þess að verði ekki, ég mun segja nei, að þetta verði einni nota, farið í þessa vinnu, að nota til dæmis eigendastefnu, eða setja við landsbankanum eigendastefnu, hvað var það vaxtamun, hvað var það bankakostnað, þannig að landsbankin sé ekki að raka 20 miljardar hagnaði hverju ári og þetta flæði þá frekar inn í atvinnulífi og að íbúða kaupendur og venjulegur almenningur hafi meira á milli handana. Já, þessi kostnaður, hann kemur auðvitað frá, þessi mikli hagnaður kemur frá neytendum.
1: Já,
0: og við gætum gert þetta.
1: En Sigurjón, þetta eitt af því sem einmitt ef kjöri verkefni fyrir núverandi ríkisstjórn með tvo hagfræðinga innanborðs, bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það akkúrat að taka ríkisbankan sem Landsbankinn, breyta hann til dæmis í samfélagsbanka, breyta lögum bankan og hérna gera það, við þurfum ekkit inn í Evrópusambandi til þess. Ef alþingi tekur á þessu, ef ríkisstjórnin þorir að taka á þessu innanlands, þá þurfum við ekkit að fara í Evrópusambandi. En það bara ekki gert af því að það svo þægilegt að láta einhver út í Brussel taka ákvörðunar. Eða hvað? Það er kannski einföld skýring að segja það, en hins vegar að
0: það sem mér finnst stundum með umræðan með Evrópusambandi, það sé stundum svolítið svona já, það sé eigi bara laga allt að senda inn þetta umsókn. En við þurfum að halda áfram að taka til heima okkur, ég sammálaði hvað það var það.
1: Taka stólulega til?
0: Og við sagði, ég var á Akureyri um daginn og hérna þá las ég grein og rætti síðan við kaupmann sem hafði lent upp á kant við fasteignafélag og hann var beittur allavega eins og ég hef lesið gögnin greinilegu misrétti og látin súpa seyðið af því að hafa andmælt og kvartað í yfirvöld þá samkennismanna vegna þess að hann var settur til hlíðar, var hann til útlutun og plossi eða látin greiða hærra verð fyrir húsnaði Gleratorki og hef nánast komin á hrakóla með fyrirtæki sem búin að starfa um ára tíu á Akureyri. Þannig að það þarf að taka eins og þáttu, ég er sammála hvað það var þar og ég vonast til þess að hvernig svo sem þessa kostninga fara að ríkisstjórnin haldi áfram því góða verki að laga hlutina
1: já en það er bara Sigurjón sko því miður þá verður það bara að segjast alveg svo er að ég held að væntingarna til einmitt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafi verið alveg í hámarki þegar það var kosið og hafa reiknað með því að forsætisráðherra myndi einmitt fari það að taka innviðum byggja upp innviði hérna og hlúa að meira að því sem var hægt að gera í fjármálunum en þessi stað er bara afskaplega lítið að gerast
0: Nei,
1: og brafinu og Evrópu umræðan komin á full sem átti ekki að vera
0: hvað finnst þér það er verið að stopna innviðafélag og það er verið að setja hér jarðbóra í gang og hlutinir eru að snúast í rétta á
1: það er framtak
0: Eyjólfs Ármannssonar er að komin í að snúa við þeirri þróun að veginnir séu beinlega að eyðileggjast þannig að hlutinir eru á réttri leið en auðvitað tekur þetta ákveðin tíma
2: sko, við erum hér búin að vera
0: það ekki að segja annað Inga Sæland sé hér að opna hér hjúkunarheimili og færa hér tekjur þeirra sem að njóta almannatrygginga í átt við það í 450 krónur sem að hún boðaði, þannig að hlutinir eru svo sannlega að gera
1: hún er líka eini ráðherran sem sker sig úr af þeim sko, það kemur lítið frá Kristrún, það kemur bara Evrópusambandi frá Þorgerði er þetta bóðlegt?
2: En þið eru það að tala vaxtamálin sko, þá erum að tala það að Seðlabankin telur að það hækkandi verðbólga og með því að hækka hér vexti og þeir orðnir himinn háir og þetta er hávaxta ríki hér búið að vera lengi að þá muni verðbólgan lækka hún hefur ekkit lækka verðbólgan nú hefur lítum til annara landa því að þar hafa þeir líka hagfræðinga ekki bara við þannig að við gerum okkur grein fyrir því í Bretlandi þá voru vextir ekki hækkaðir þar hefur verið vaxandi verðbólga í Bandaríkjunum rétt áður þá var krafan það að hækka vexti það var ekki gert heldur þar Og þetta eru sem bendir til þess að þessir seðlabankar telja ekki að þessi leið íslenska seðlabankans að hérna hækka stöðut vextina til að haldi skefjum verðbólgu. Hún bara stendst engan veginn og það er það sem er vandamálið. Síðan erum við konan einhverja umræðum það að taka upp evru sem þýðir það að það eru þetta seðlabanki í Evrópu sem ákveður það við sem að uppfylla ákveðin skilir því fyrst Og ef við uppfyllir skilirinn til að taka innleiða við evru, þá erum við búin að leysa okkar vandamál hvort sem er. Þannig að öll þessi umræði er orðin fáránleg. Og þess vegna þurfum ekki og þetta með fasteigna félögin hér, auðvitað þurfa þeir að greiða háa vexti líka. En sko málið er það, þú talar það að umræðan sé svart og hvít hér, það er vegna þess að kostningabaratan snýstu já og nei. Það er svart og hvít. Þú segir hann okkur já eða nei. Það er ekki, það eru vísi, Sigurjón. Og það er það sem er, þetta er stórmál sem eru auðvitað núna framöndan og mér langar að spyrja þig í sambandi við Flokk fólksins sem hefur á stefnuskrá sinna ganga ekki í Evrópusambandinu en við erum að fá hér frá Maskín og annar staðar einhverja kannan, ég veit hversu áranlega þær eru en þar kemur fram að 53% kjósenda Flokks fólksins ætlar að segja já. Og það er mjög enkelt og það sem líka er ég sá að svo kallaðir vinstri flokkar, sósialistaflokkurinn, píratar, vafki, að yfirgrandi meiri hluti sem kjósenda þessara flokka ætlar að segja já við þessu kapitalistiska ríkjasambandi sem heitir Evrópa. Að allir nema Ögmundur Jónasson sem segir náttúrulega nei. En ég meina þetta er mjög sérkennleg staða. Sigur.
0: Nei, mér finnst það nú ekki. Fólk, sko ég held að það sem að ráði afstöðu fólks í þessu er svo trú að það fái jafnvel einhvern samning sem að er eitthvað annað heldur en Evrópusambandið er með. Þá til dæmis eins og með fiskveiðistefnuna, það er talsverið fjöldi sjómana sem að er eiginlega búin að, já, hefur komið með bara hálfgert að ógleði af núverandi kerfi og mismun
2: en við getum breytti en ef við göngum í Evrópusambandi þá getum við ekkert breytti
0: ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera það þannig. Og Já. svo er fólk sem er orðið bara með bara ógeð á vöxtunum og stöðunni hvað var þar ákveðna þætti eins og spillingu í hérna stjórnkerfinu stjórn fisku eða
2: og halda ranglega að Evrópusambandi geti eitthvað breytti
0: nei, ég er ekki þar
2: ég veit að þú ert ekki það
0: ég vil taka þá frekar hérna, til heimaða mér áður ég fer í þetta
2: já,
0: og svo er það sem að fólk hefur búið í Evrópu fólk er hérna sér hvernig hlutinir eru þar
2: og þetta það fólk hvetur okkur til að segja nei alls
0: það sumir, aðrir ekki þannig að það er ýmislegt í þessu þannig að fólk er bara að skoða hlutina og við veitum ekki til raunni hvað kemur út úr þessum kostningum ég reikna frekar með því að fólk segja nei takk og ég tel það en það er líka alveg ljóst að þessi vaxtastefna svo þú nefndi ég er alveg sammálaði hvað það var hvert á aukin kostnaður 13% vextir
2: 14-15%
0: vextir sem að venlega fyrirtæki já, já. Er að greiða fyrir það sem að við erum að velta með hvert á hann að fara annað en út í verðlæð þetta er máli og síðan verðum við að horfa ef við horfum til Evrópu þá stundum gott að gera það
2: já, já.
0: En þá er sama vaxtastefna á Evrópusvæðinu en mismunandi, mjög mismunandi verðbólga þannig að við sjáum að í Eystrasaltríkjunum að þar til dæmis meiri verðbólga heldur en annars staðar gott ef ekki Þýskalandi þá en jafnvel
2: það sem gerðist auðvitað með evruna þar að það var fólksflótti vegna þess að atvinnuleysi jókst verulega það var alveg gífulegt atvinnuleysi og stóru hlutar ynga fólksins yfirgaf landið þannig að það var ekki bara atvinnuleysi það var fólksflótti að nákvæmlega sem mun gerast hér á Íslandi ef við tökum upp evru það verður meira atvinnuleysi sem við þegar orðið mikið eins og þú veist við erum konum með bullandi atvinnuleysi og því tala ekki um gervigreindina sem enginn talar um og svo og þessi fáránlega útlendingastefna þetta er allt saman sem veldur þessar vandræðin sem við þurfum ekki að vera í þessum vandræðin sem við
0: nei, ég held nú reyndar að það útlendingamálin sé á réttri leið og það er verið að við sjáum það bara í fréttum í vikunni að það var fólk sem var tekið fyrir vasaþófna það er komið úr landi og síðan er líka verið að snúa við fólki á landamærunum sem hefur ekki erindi en við verum að horfa einnig á það að það eru lönd mismöndi hvernig Evrópusambandslöndin að taka á þessum útlendingamálum og ef að við værum hér með svipaða stefnu og erum í Evrópusambandslandinu Póllandi þá væri hlutinir í betra horfi
2: já.
0: Og þannig að þetta er ekki allt alveg á sömu bókina lært hvað þennan málaflokk varðar og svo sjáum við Spán og nú eru umræðan það að þegar ég vísa þeim úr sjengjarsambandinu og það er meðal annars vegna þess að menn reyðjast þarna inn í 2000 tali inn á eitthvað sjálfsvörðarsvæði í Afríku.
2: Spánverjar búin að lofa því að menn fá kannski atvinnuleyfi og dvalaleyfi og annað.
0: Þannig og þá er það leið að lofa því hér á Íslandi.
2: Og sjengjarsvæðinu, já.
0: Þetta er ákveðin þáttur en þannig að þetta er svona eins og það segir.
1: Já, heyrðu, þetta er nú orðið kannski alveg ágætt síður svo, enda kannski tíma okkar alveg að vera búin. Aðeins að þú tforma fjallanefndar aðtilsvett á nefni þessi bref sem þú búin að fá í 100 vís erlendis frá út af áhuga umhverfisvernda sinna einhverstað út í Evrópu eða hvar þið er í heiminum á kostnaði við fjallveðarnar. En við sem erum hér heima aftur á móti, og hefum við kannski báða fættur og gjörði því við höfum áhuga að vita hvað skuldar ríkið hver eru heldar skuldir ríkisins
0: já það eru einhverjir 1000 milljarða hvort það er ekki 3500
1: cirka það
0: já, en aðalatrið er að snúa þessu við
1: já
0: og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin er að fara að vinna
1: hefur það aukist frá því að þið tóku við eða hvernig er það
0: Nei, við erum núna að stefna að hallalausum fjárlögum og ef það er, ef þú verður raunin á árinu 2027 að þá eru skuldir ríkisins þá að væntanlega ekki aukast
1: Nei.
0: Og síðan fór ég reyndar yfir það ég á komið núna út ríkisreikningur árið 2025 það voru ýmis jákvæð teikn þar á lofti þannig að þetta er eitthvað sem að skipti miklu máli að láta endan á sama og upp ábyrgan rekstur ríkisins
1: en hver er svona helstu skuldinar ef sundilegar að mjög gróðlega
0: ég ætla ekki að fara í það núna er að sundilega það
1: hvað er hægt að fá þar upplýsingar fyrir blaðamenn
0: ég get nú bara út að það örglega
1: þetta
0: er næstu viku en það er aðlatri er að ná svona vel utanum þetta minka þetta smá saman og það er stefnan að vöxturinn í efnaðarslífinu að hann verði meiri heldur en útgjöldin.
2: Margar atvinnu greinar ganga mjög vel.
0: Já, mjög vel og við verðum bara líka, við erum höfum
2: við
0: líka.
2: Við erum í miklu betri stöð en mörg Evrópu.
0: Já, við erum, við getum líka breytt svo miklu, bara eins og í sjávarútveginum. Við erum ekki að veiða einn en eitt sem við minnum sem gerðum áður og við þurfum að fara að skoða þessa hluti. Við að hvala áfram?
2: Skella Jóni hérna Kristjáns í Hafró hvað segir það?
0: Ég held að það maður aðlatri þessu það að fá meiri umræðum þetta og hversna við erum ekki á árangri og skoða þetta með opnum hug og jákæni að þá þarf ekki Jón Kristjánsson til heldur bara hérna almenna skynsemi fara yfir hlutina, hlutir sýna okkur fram á það að við erum ekki að veiða innferðarækja sem við gerðum lúðubannir, humar og djúpkarfi og ég veit ekki hvað ekki, þetta allt meir og minna veiðubann á þessu og við erum bara að skoða það hversin erum við ekki að ná árangri getum við gert hlutina öðru sig og ég held að það sé bara mikið tækifæri
1: Já, Sigurjón, við erum að láta það vera að loka orðin hjá því núna sinni og bara óskuðir alls góðs og þakkaði kella fyrir komin að hinga út að sögu Sigurjón Þóðarsson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar bestu kveðjur frá
2: Takk okkur fyrir, fyrir að koma
1: og þakkaði fyrir Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gulluson með okkur hér í útsendingunni Þorsteinn Sigurjónsson,
2: verðið sæl
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sæl þér að hlusta út af sögu Arthrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur og við vorum að hlusta á lagið Segðu mér satt og það hljóðstir Skuggi sem að flytta þetta þetta svona í tilefni kostningana og ekki ástæðalausu við erum hér að senda út á laugardegi síðasta vikan framundan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og það komin Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Hann mættur hingað í viðtal og síðan og eftir þá mun ég tilkynna þegar við verðum búin að opna fyrir síman fyrir þá hlustendur sem vilja koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar og við byrjum hér á að bjóða hann velkomin. Góðan dag.
1: Takk velkomin út á sögu. Gaman að koma til ykkar hérna á laugardegi.
0: Já, það nefnilega máli. Já. Síðasta vikan framundan í þessari baráttu.
1: Einmitt.
0: En hvernig hefur þetta Ólaf Ragnar, hvernig hefur þetta svona gengið? Hvernig finnst þér svona þjóðin vera að taka þessari staðreynd að við séum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og þjóðin í raun og veru klofinu sem þetta lítur út í dag?
1: Já, ég hef nú lagt á það áherslu að þjóðaratkvæðagreiðsla er æðsta form á lýðræði í okkar landi. Það er mjög sjaldgæft að þjóðin fái ákvörðunar vald í eigin hendur með þessum hætti. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldisstofnunna 1944 og síðan var þjóðaratkvæðagreiðsla Mæseif og reyndar tvær. Svo að þjóðaratkvæðagreiðsla er sjaldgæfur og einstakur viðburður í íslenska lýðveldinu. Og þess vegna ber að taka hana mjög alvarlega og stuðla því að það fari fram efnisrík umræða við slík tækifæri. Að vísum að segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún er ólík hinum fyrri hvað það snertir að hún er eiginlega svona eins konar hjáleið fyrir ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin hefur ekki eins og kunnugt er meiri hlut á alþingi til þess að hefja á ný aðeldarviðræður við Evrópusambandið.
0: Nei, nei.
1: Og það er náttúrulega held ég nokkuð einstakt í ríki sem stefnar að því að fara í aðeldarviðræður við Evrópusambandið að það sé ekki þingmeiri hluti. Fyrir þeirri ákvörðin. Ég efast að það sé nokkuð annað tilvik í sögu Evrópusambandsins þar sem staðan hefur verið með þeim hætti. Og þá gripið til þess að fara þá hjáleið að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki til þess að taka hérna endanlegu ákvörðun að fara í viðræður heldur er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara ráðgefandi. Þannig að það má segja að hún hafi ekki þann afdráttarlausa alvöruflæ eins og fyrri þjóðaratkvæðagreiðslur höfðu til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslur Mæseif höfðu það í för með sér að lögin fjall og gildi þar ja. Hafði þjóðin hið endanlega vald það hefur verið nokkuð blendin mynd sem hefur birst hvað umræðurnar snertir. Mér hefur fundist mjög merkilegt af því að þú nefndir að ég hefði tekið þátt í því að ítur vör áfram Ísland.
0: Já.
1: Að þau samtök hafa haldið opna fundi vítt og breitt landið og það hefur verið fjölbreytt sveit sem þar hefur verið málshefjandur. Og mér hefur fundist það merkilegt að á þess að fundi og þeir hafa verið sendir út á netinu og mann álgast á alla á Spotify til dæmis að þar hafa haft framsögu fólk sem ég hafði aldrei heyrt nefnt áður ungar forystukonur í bændastjætt menn og röðum heimamanna ýmsir frumkvöðlar Og þetta hafa allt saman verið mjög vönduð erindi og ítalega rökstutt. Á upphafsfundinum í sjálfstæðisannu talaði til dæmis ung kona hámenntaður lögfræðingur.
0: Já.
1: Bæði menntuð í lögfræði frá háskólum á Íslandi og líka í Bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt hana nefnda áður. En hún flutti afar rökfast og skýrt erindi þar sem hún sýndi fram á frá sjónarmiði hennar sem sérfræðingur í alþjóðlögum að þetta væri ekki skynsvæðanleg vekkur fyrir Íslendinga Og því leiti hefur mér fundist það merkilegt að sjá að þjóðin býr ennþá að fjölmennu í sveita fólki vítt og breytt og landið allt. Mm. Þar sem menn hafa bæði burði og þekkingu og einurð til að stíga fram og flytja efnisrík erindi. Ég hlusta til dæmis á fundin í minni gömlu heimabyrði Ísafirði. Mm. Framsögu mennindin voru allir úr röðum heimamanna.
0: Já.
1: Allir úr röðum heimamanna. Og svo hafa þessir fundir yfirleitt og til dæmis fundurinn sem var í fyrra dag á Akureyri verið með fjölmennustu fundum ef ekki þeir fjölmennustu sem var haldnir í viðkomandi byggðalögum.
0: Já, var ekki
1: hófi. Langa tíð. Já, tróð fyllti stóra salen í hófi og var einstök stemning. Ég hef nú setið marga fundi gegnum tíðina. Ég vendi aldrei á síðari áratugum verið á fundi þar sem að í andrúsloftur og ríkti jafn ríkur vilji og stemning til þess að beita sér fyrir því að hafna þessari vegferð. Mm. Það sem mér hefur fundist eins vegar svona miður í þessum aðdraganda að mér hefur fundist of mikið af samskiptum fólks hafa verið í kommentakerfinu á Facebook þar sem menn hafa leift sér alls konar neikvæðar athugasemdir hjólað í manninn og verða með alls konar skæting sem samrýmist ekki bara alvarleika málsins.
0: Nei.
1: Og þó að ég beri nú mikla virðingu fyrir leikhúsum og leikurum, þá hefði ég ekki trúað því fyrirfram að á lokaspretti þessar örlagaríku umræðu, þá myndi járhefingin telja sínu málstað fyrir bestu að ráða bara hóp leikara til þess að fara með brellurullurnar í mismunandi góðum og skemmtilegum myndböndum. Mm-hmm. Þannig að þegar búið að flytja umræðina yfir á Instagram, þar sem að leikar eru ráðnir til þess að flytja málstað járhefingarinnar, að þá held ég illa komið fyrir slíkum aðila í aðdraganda þjóðaratrakarislu þar sem hinn efnisríka umræða fólksins í landinu á að ráða för.
0: Já, en það er náttúrulega gripið til margvíslega ráða, það er náttúrulega líka aðtílinn hefur beinst að utanríkisráðuneytinu og jafnvel ráðherranum sjálfum fyrir margvíslega framgöngu sem að sumir telja ámælisverða í þessu sambandi af því að hann kannski allast til þess að ráðherra haldi sér svona frekar til les en það hefur svona verið alls konar svísmyndi sem hafa verið gagnrýndar.
1: Já, ég finnst nú kannski eðlilegt að ráðherrar sem eru pólitískir forustumenn þeir sé á velli umræðunar. Ég geri sjálfu sér enga athugasemd við það. Ég finnst hins vegar merkilegt í þessu tilviki sem þú nefnir með utanríkisráðherrann af því að hún hafði það lengi stór orð að tilefni þessara þjóðaratkvæðslu væri að treysta þjóðinni.
0: Já.
1: Og komið vekk fyrir að erlendir aðilar hefðu áhrif á atkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: En síðan hefur hún verið fremst í flokki, kjörinn að þingmann og ráðherra til þess að vera sífælt að blanda sér í umræðu þjóðarinnar.
0: Já.
1: Þannig að það greinlegt að hún treystir svona takmarkað þjóðinni til þess að geta komist að réttri niðurstöð, að minnst okkur ekki á hún hjálpar hennar. Já. Og svo hefur ekki nokkur aðili í þessari umræðu dregið hinga til landsins jafn marga erlenda ráðamenn og haldið með þeim blaðmannafundi til þess að reyna að fá þá til þess að hafa áhrif á skoðanamynduna á Íslandi. Nei. Þannig að hafandi verið í farabroti varnarorða gagnvart erlendum áhrifum þá hefur gestagangur erlendra áhrifamanna í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu hvergi verið jafn yfirgengilegur eins og í utanríkisráðuneytinu.
0: En það
1: sem ég finnst kannski það atriði sem ég mest hugsi varðandi málflutning utanríkisráðherrans og þá á grundvelli þess að íslensk stjórnskipun er þannig að hver og einn ráðherra fer einn og sér með framkvæmdavaldið í heilsin í sínu málaflokki það ekki ríkisstjórnin sem ábyrg fyrir utanríkismálum í heild það utanríkisráðherran einn og hún hefur þess vegna eðlilega það hlutverk leið og hún blandar sér í umræðuna hér heima að flytja mál Íslands á alþjóðum vettvangi það eitt af megin hlutverkum utanríkisráðherra á hverjum tíma þar að flytja mál Íslands á alþjóðlegum vettvangi. Mm-hmm. Og fyrir í þessu mánuði í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar birtir einn virtasti fjölmiðli í Evrópu hvað snertir málefni Evrópusambandsins fjölmiðlin Politico.
0: Já.
1: Ítalega fréttaskýringu hvað að gerast varðandi Ísland. Mm-hmm. Og þar eru viðtöl við fjölmarga embættismenn Evrópusambandsins og utanríkis og leitað líka í smiðju utanríkisráðherra Svartfjallalands og utanríkisráðherra Íslands. Og í þessari fréttaskýringu þessa ábyrga miðils kemur það fram að aðal áhugamál embættismanna Evrópusambandsins varðandi Ísland ekki að ræða þau atriðin sem við höfum fyrst og fremst að velta fyrir okkur, þar að segja fiskveiðistjórnina ýmis konar, önnur samskipti, lög og reglur, hugsanlegar undan þá sem menn að tala hér heima og svo framvís. Nei, ekkert af þessu rætt. Það kemur í ljós að aðal áhugamál embættislegra forustu Evrópusambandsins varðandi þennan leiðangur Íslands að skera á niður úr snörunni með Svartfjallaland.
0: Yeah.
1: Og allt í enn Svartfjallaland orðin bara upplýsandi þáttur í aðranda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Við vitum nú kannski ekki mjög mikið þetta land, þetta lítið land á Balkanskaga, mm. það er 600.000 manns ef ég maður ég, var lengi hlut af Júkoslavíu, allan tíma koma næsta stjórnarinnar og tíma Títós. Þjóðartekjur á mann eru ekki nema helmingur af því sem það í Evrópusambandinu og þar að leiðandi mun minnan hér hjá okkur það mikið óstand á vegum vantar allar hraðbrautir, vantar innviði og fjölmörgum sviðum og það eru 18 ár síðan Svartfjallaland sótti aðild að Evrópusambandinu 14 ár síðan þeir hófu aðildarviðraður En þeir eru ennþá á biðlistanum og þetta að verða vandræðamál fyrir Evrópusambandið vegna þess að það hefur ekkit land gengið í Evrópusambandið síðan 2013, það aldrei merkilegt. Og þar á undan eru 20 ár frá því að land komu þar á undan, þannig að það eru þessi fátæk og litlu líki í austur Evrópu, Albanía, Svartfjallaland sem hafa verið á biðlistanum.
0: Já.
1: Og ein megin ástæðan fyrir því að þau eru á biðlistanum að þau hafa mikla vonur það að fá stórar upphæðir frá Evrópusambandinu en nú eru ríku þjóðirnar í Evrópusambandinu búin að fá upp í kók af því að borga fyrir fátækari löndin og þess vegna hafa þau öll sem er neitað að borga reikningin fyrir Svartfjallaland.
0: Já.
1: Og þá allt í einu þegar Ísland birtist, Ísland fyrsta ríka landi í 30 ár.
0: Mm-hmm.
1: Fyrsta ríka landi í 30 ár sem sækir aðild að Evrópusambandinu. Og þá allt í einu sér embættismannahirðin í Brussel, sér leik á borði, láta bara Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og í þessari fréttaskýringu Politico, þá okkar ágæti utanríkisráðherra að spurða því hvort að hún sé tilbúin að ræða þennan díl að Ísland borgi fyrir Svartfjallaland og hún svarar með einu orði afdráttalaust absolutely algjörlega sko, mig rak bara í roga stans að sá ráðherra sem ber megin ábyrgð á því að flytja mál Íslands og alþjóðlegum vettvangi skildi ekki segja strax við fjölmiðlin og þar með embættismannahirðina hjá Evrópusambandinu kæri vinni við skulum fyrst ræða hagsmunamál Íslands áður en við fyrir að ræða að Ísland fara að borga fyrir Svartfjallaland. Nei, þá bara sagt skýrt og skorin og absolutely til í það að ræða Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Og ég sagði nú svona léttum dúra og Akureyri að þetta kannski eina absolutli skýra svarið sem utanríkisráðherra hefur gefið í allir þessari vegferð.
0: Já, þú meinar, en hins vegar Ólafur, þetta svona kalla fram þá spurningu undir hvað þrýstingi jafnvel utanríkisráðherra og Íslendingar og maður spyr sig sko hvort eru það orðni þá og meiri hagsmunir fyrir Evrópusambandi að fá okkur inn sem þetta ríka land eða fyrir okkur að komast þannig
1: Já, það er náttúrulega það er erfitt að meta það í sjálfu sér og ég ætla ekki að fara að gera einstakur ráðherra með upp einhverju annarlegar skoðanir staðreyndin svo að sumir eldri ráðherrarnir til er bara þeirri kynslóð sem tók daldið barnalega trú á Evrópusambandið fyrir 40 árum eða svo þegar Evrópusambandið var allt annar gerðar Ég hef nú haft orð á því að það sé dálítið merkilegt að það hefur engin ráðamaður í ríkisstjórninni eða forustumaður á þingi í ríkisstjórnaliðinu rætt Lissabonsáttmálan í aðdraganda þess að þjóðarallakrísu þó að Lissabonsáttmálin sé sá grundvöllur þar sem eðlisbreyting varð á Evrópusambandinu.
0: Algjörlega.
1: Og síðan sýnir þessi fréttaskýring politiko að embættismanna hirðin og kommissjónin í Brussel þrátt fyrir allt kurteisis tal hennar við einstaka íslenska ráðherra hafa bara fyrst og fremst áhuga því að láta Ísland borgan fyrir Svartfjallaland og meira segir einn embættismaðurinn svo kaldrifjaður í þessari fréttaskýringu politiko að hann segir að upplagt að gera þetta áður en La Pen yrði forseti Frakklands vegna þess að þá myndi Frakkland afdráttarlaust neita borga
0: Já,
1: þannig að við þurfum að drífa í því að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland áður en að kemur að forseta kostningunum í Frakklandi
0: Já. Þetta svona partur af þessum þrýstingi sem er ekki hægt að horfa framhjá þrýstingi.
1: Já, sýnir líka sem mér finnst menn hafi ekki veitt athygli hérna heima. Sko, það eru 70.000 manna embættishirð sem starfar hjá kommissjóninni og þinginu og dómstólum og 40 stofnunum Evrópusambandsins í Brussel. 70.000 manna embættishirð. Þar til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir sem hafa það atvinnu að reka hagsmunni ýmissar aðila í ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Við þyrftum að frá fyrsta degi að glíma við þessa 100.000 manna hirð og sagan sínir og rannsóknir sína og það til fjölmargar félagsvísindalegar rannsóknir það efni að svona batteri, svona bátt með 100.000 manns sem að rekur þetta kerfi og að reyna óperara innan þess hún hugsa náttúrulega bara fyrst og fremst hagsmunni kerfisins og hagsmunni batterinsins og hagsmunni báksins eins og sést best á því að þegar Ísland er nefnt þá finnst þeim kemur þeim fyrst og hérna bittur ólegur nú loksins kemur einhver sem getur leist hennan Svartfjallalands vanda fyrir okkur og borga fyrir Svartfjallaland sko okkur hættir stundum til Íslandingur að halda þegar við byrtumst á vettvangi þá snúist bara allt okkur og mér finnst til dæmis í yfirlýsingar jafnvel einstakar ráð þegar að segja við höfum bara að mæta með kassan úti hann var alveg nýtt í íslensku stjórnmála umræðu að það sé sett fram sem markmið að vera með kassan úti þetta er eitthvað svona íþróttamál þegar menn labba inn á völlin með kassan úti en sko batterið í Brussel er ekkit að hugsa það Það bara hugsa sína langvarandi hagsmunni og gleymdu því ekki að til viðbótar við þessa 100.000 manna herdil sem við þurfum að mæta.
0: Já.
1: Þá eru 20.000 í aðildaríkjum, þessum 27 aðildaríkjum, sem að passa þeirra hagsmunni. Og menn tala hérna stundum eins og Marta Kós, munum bara ráða þessu og það sé nóg að fara á einhvern kurteisisfund með henni. Ég hlustaði til dæmis hérna á leiðinni til þín á fréttir í rúf sem enn einu sinni voru að gera eitthvað mikið og einhverjum kurteisis ummælum Mörtu Kós sko hún hefur aldrei sagt að Íslendingar fengi varalega rundar honum bara aldrei sagt það hún hefur bara verið með svona kurteisis sjálf sem alltaf fær inn í helstu fréttum í rúf en þegar kemur til samninga þá það bara þessi stóra herdild atvinnu samningamanna að hálfu Evrópusambandsins og aldaríkjana sem að taka máli í sínar hendur og eins og Steingrímur J. Sigfússon lýsti ágætlega á þessum stórmerkilega fundi á Akureyri í fyrradag og hann var náttúrulega kaf í þessu öllu saman og einn af tveimur ráðherrum sem vissi mest það hvernig þessum fyrri leiðangri lauk 2012 að allt sem snerti hagsmunni Íslands það komst aldrei á dagskrá þannig að batterið í Brussel vildi aldrei opna á þá umræðu
0: Nei, það einmitt hérna Ólafur, þegar þú nefnir þetta að segjum ef að jáið verður ofan á og það verður bara farið í fullar samningaviðræður eins og búið að boða af sömu þeirra miskusti að það verður bara farið í fullar samningaviðræður af því sem að umsóknin fulla aðild liggur fyrir frá 2009 og þá spyr maður sig hver þá raunverulega ræður för hvað verður næst talað það talað að við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið en verður það þá íslenska samninganefndin sem segir við ætlum að ræða næst sjávarútvegsmálin eða það ESB þessi stóri
1: Já, þetta er mjög mikilvæg spurning sko, vegna þess að sumir jafnvel ráðherrar og aðrir hafa í mjög léttum dúl talað svo í slettin og ensku þetta verði bara piece of cake það að segja þetta verði engin vandi og muni bara taka eitt og hálft ár einhver svo þá skulum við annars vegar líta á regluverk Evrópusambandsins og hins vegar reynsluna sko Evrópusambandið er mjög skipulögð alþjóðleg stofnun sem að eins og allar kerfis stofnanir á þessu tagi eru með ítarlegar reglugerðir og verkferðla hvernig tekið á málum og Evrópusambandið búið að fara oft á mörgum sinnum í gegnum svona aðeldaviðraður og þær lúta algjörlega fyrir fram ákveðnum ferlum í gangvirki Evrópusambandsins og þeir fela það í sér að það Evrópusambandið sem ákveður á hvaða pökkum verður byrjað og þetta eru yfir 30 pakkar efnispakkar og það Ísland ákveður ekkert á hvaða pakkar eru rættir eins og Steingrímur J. lýsti ágætlega á þessum fundi og var reynsla hans og reynsla Össurar það var bara Evrópusambandið sem ákveður hvaða pakkar verður opnaðir og þá verður Íslandi stilti fram fyrir því og annarkvæmt að hætta þá bara og fara tilbaka eða að beygja sig undir þetta verkferli Evrópusambandsins og ástæðin fyrir því að þeir gera þetta að Evrópusambandið byggt á þeirri grundvallarreglu að það verða að vera samfella gagnvart öllum Evrópusambandið telur að undan þá séu bara það sem ber að forðast í öllum tilvikum og það sé mjög mikilvægt að ferill gagnvart þessu aðila A sé nákvæmlega eins og ferillin gagnvart aðila B og svo framvíð og við munum ekki fá neina sér meðferð þó að menn mæti með kassan úti frá þessu batteríi þá menn bara haga sig nákvæmlega eins og það verður haga sig gagnvart öllum það grundvallar regla í Evrópusambandinu en svo skulum við líka horfa á hvað það hefur tekið langan tíma hjá öðrum sko síðast stóðu við í þessi 3 ár og eins og Steingrímur lýsti og allir sem þekkja til þeirra sögu vita þá var aldrei rætt um það sem snert skipti Ísland mestu máli það voru bara opnaði þeir pakkar sem Evrópusambandið hafði áhuga á að opna ég nefndi það án, Svartfjallaland búið að vera í þessum umræðum í 14 ár í 14 ár hvað hafa margir utanríkisráðherra að vera í Svartfjallalandi á þeim tíma hvað hafa margir forsætisráðherra að vera í Svartfjallalandi á þessum tíma svo tel ég að núverandi íslenski ráðherra sem vera umkomna að lofa þjóðir einhverju þjóðaratkvæðislu þegar þessu verði lokið það við ekki nokkum hafður hvort að þessu líkur yfir höfuð einhver tíma sko, ég held að viðra þetta með Tyrkland séu formlega enn í gangi og búin að vera það í 30 ár þannig að þetta verður fullkomin óvissuferð sem engin veit hvað stendur lengi og eins og ég hef rakið ítalega allan þann tíma munum við þurfa að taka á okkur gríðanlegan fórnarkostnað og öll þessi kenningum að þetta bara kosti okkur ekki neitt og sé nánast ókeypis strætóferð til að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Alveg svo bóðir upp á ókeypis strætóferði núna á menninganótt
0: já, já.
1: Í Reykjavík. En leið og þetta ferli hefst ef þjóðin segir já. Þá munu allar þær þjóðir sem Ísland hafa á fríverslunarsamning við
0: Ja.
1: Hætt að þróa þá fríverslunarsamninga.
0: Mm.
1: Nú til dæmis laxeldið búið að lýsa því yfir að það sé afar mikilvægt fyrir laxeldið að hef ég beint flug til Kína
0: já, já.
1: Þar sem þetta að flytja flögin fersk á þennan markað og það menn ekki kannski ráða úrslitum varðandi þróun þessara nýju atvinnugreinar.
0: Já,
1: Sko, kínverjar vita það að ef að við göngum í Evrópusambandið þá fellur þessi fríverslunarsamningur niður. Við missum fríverslunarsamningin við Kína vegna þess að Evrópusambandið er búið að standa árum saman í viðræðum við Kína fríverslun og enga líkur á að þeim viðræðum ljúki á næstunni og það enda líka aðtekstvert að Ísland náði fríverslunarsamningi við Indland löngu áður en Evrópusambandið náði slíku fríverslunarsamningi þannig að öll þau ríki sem við höfum fríverslunarsamninga við munum bara setja þá í bið
0: já,
1: og segja
0: já.
1: Við gerum ekkit því við vitum ef þið gangið Evrópusambandið þá fellur þetta allt saman niður í öðru lagi þá mun ekkert ríki vera tilbúið að gera við okkur samninga meðan við erum í þessum leiðungri hvort sem hann tekur 3, 4, 5, 6, 10 ár vegna þess að þau vita það að ef að þetta fellur ef við göngum við erum að falla þeir í samninga niður og eins og ég hef líka vekið athygli á nú 85% af heimsmarkaðanum fyrir utan Evrópusambandið að allir þeir aðeinar þar sem íslensk fyrirtæki eru að leita sér að samstæðsaðu munum segja býtur rólegur eigum við ekki að býða vegna að segja að þið gangi í Evrópusambandi þá verða þessi viðskipti öll háð þessu regluverki Evrópusambandsins og eins og ég nefndi í gær og vil ítreka hér vegna að mikið búið að ræða bandaríkin og Trump í þessu sambandi sko ef það verður já í þessari þjóðarallar þá fyrst verður nú vandi fyrir ríkistjórnina á Ísland hjá öllum þessum ríkjum í veröldinni og í Washington vegna þess að þvert á það sem menn hafa nú verið að segja þá höfum við Íslendingar ekkit upp á Trump-stjórnina að klaga
0: Nei.
1: En ef það verður já í þessir atkvæðagreiðslu og þessi leiðangur hefst og gleymt

0: næstu í 80 ára farsalsamstarf við fullvaldaríkið Ísland þá munum við bara setja öll málefni Íslands á bið vegna þess að við ætlum ekkert að standi því að eftir nokkur ár verða bara Kaja Kallas sem talar fyrir Ísland
1: Já, já, já Og þetta nú ekki verið sko
0: nei nei, ekki verið það, nei, nei, sko. Það bara af því
1: að það gerist ekki greið fyrir þessu
0: sko. Nei, nei, menn hann var jó, þess vegna hef ég nú leist mér að segja sko ef að ríkisstjórnin verður svo óheppin að það verður já í þessari atkvæðagreiðslu þá fyrst vandast nú málin fyrir ríkisstjórnina þá fyrst verður flókið að reka erindi Íslands í Washington Þá fyrst verður flókið að afla Íslandi nýra markaða í Asíu með Austurlöndum, Suður-Ameríku, Afríku og þá fyrst vex nú vandi ráðaneitan og ráðherrana þurfa að hefja glímu með þetta 100.000 manna skriffinsku batteri í Brussel og ég held því miður að það pólitíska forustu fólk sem ákvað að fara í þennan leiðangur Marta því enn og út, svo að það kannski skiljanlegt, gerir sér bara ekki grein fyrir því að ef það verður já, þá fyrst vex nú vandinn.
1: Já, en það líka þetta, ef þú lýsir þessu eins og með markaði og annað, Ólafur, ef við lokum þessum dyrum, Bandaríkin, Kína og Indland og bara Asía, ef við lokum þessum dyrum, Ólafur, að þá erum við búin að setja aukinn í alla eina körfu innan Evrópusambandsins.
0: Já, það er þess vegna...
1: Og það er okkar markað.
0: Nei, það, já, sko, það er þess vegna sem að ég hef sagt það síðustu daga. Og það er eðlilega og ýmsir fórustu ráðherrar í núverandi stjórn hafa lýst því að þau vilja efla mjög sko, hugverka iðnað og tækni iðnað á Íslandi vegna þess að þar sé framtíði.
1: Já, já.
0: Samkeppnishæfni ríkja og lífskjörmunni ráðast mjög af því hvernig löndum gengur í nýsköpun og hugverkaðinaði og það enda merkilegt að hugverkaðinaðum Íslandi hefur vaxið svo að hann að verða ásamt sjávarútveginum okkar helsta tekjugrein. Og nú hefur það gerst í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu að tveir fengsælustu frumkvöðlarnir í hugverkaðinaði Íslandinga á 21. öldinni annars vegar Hilmar Veigar í CCP sem hét á sinni tíma og svo hins vegar Guðmundur Fertram í Keresis og þetta eru þeir tveir einstaklingar sem hafa náð mestum árangri fyrir íslensk hugvits fyrirtæki á bæði evróskum, bandarískum og alþjóðlegum markuðum þeir hafa báðir stíð fram og hvatt þjóðina til að segja nei og ítalega rökstutt hvers vegna þessi Evrópusambandsleiðangur mun fjötra framgang og möguleika Íslendinga til þess að ná efnahagslegum árangri fyrir ungar kynslóðir í þessari mikilvægu grein 21. Aldarinnar hugverkaðinaði og síðan bætti sá þriðji Skúli Mogensen við í fyrra dag sem stopnaði ós á sínu tíma og þekkir hinn alþjóðlega markað mjög vel og ég liggum við að ég bara spyrji hérna ungur á þeirra ef þið ætlið ekki að hlusta á fengsælustu frumkvöðana í íslensku atvinnulífi sérstaklega þeirri grein sem skiptir mestu máli á 21. öldinni á hverju ætlið þá að hlusta
1: Já, emmitt
0: Og mér hef, ég sé, sagt við ungt fólk sem hefur stoppað mig sumt á förnum vegi og sagt ég af hverju ættum við að hlusta á þig í þessari umröðu, þú ekki bara svona einhver gamalt kall og svona. Og ég hef núna í gær og í fyrradag sagt við þetta unga fólk, allt í lagi, þið þurfum ekki að hlusta á mig. En hlusta á Hilmar Veigar, hlusta á Guðmund Fertram. Hlustið á Skúla Mogensen, hlustiði á þessa menn sem hafa náð hvað mestum árangri fyrir Ísland sem fengsælustu frumkvöðlarnir í hugvits iðnaði 21. aldarinnar og það að vilja ekki fara ráðum þeirra svona álíka eins og ef að forustumenn þjóðarinnar á þeim árum þegar ég var alast upp hefðu neitað að hlusta á fengsælustu skipstjóruna.
1: Já, já, þetta nú akkurat bara eitt af því sem er nú kannski ekki dóla mikið

0: kostum heldur, það er bara farið eftir einhverjum frösum treystum þjóðinni já til að sjá og ég vil fá að kíkja í pakkan þetta hefur verið svona ofan á í umræðinni
1: já, sko já, já, sko já til að sjá og kíkja í pakkan þetta er svona sniðu að brellu og eins og ég hef stundu sagt íslenskan fallegt tungumál sérstaklega fyrir skáldskap og ljóð en hún líka hættuleg vegna þess að hún gerir okkur stundum auðvelt að fela sko raunveruleika mála sko þá kem ég aftur að Lissabonsáttmála sko Evrópusambandið mjög þraut skipulagt fyrirbæri sem að ekkert að fara leitt með sína grunn sáttmála og allt þetta ganguvirki og valdakerfi og ákvarðanataka og hagsmunalýsing sem Evrópusambandið birtir ránast á hverjum degi hvílir engum á tveimur grundvallar sáttmálum Maastricht sáttmálanum sem gerðu var fyrir nokkrum áratugum og Lissabon sáttmálanum sem tók gildi 2009
0: Já.
1: Og það alveg sama hvernig svo kallaði pakkar kunna líta út burðarásin í aðildasamningi lýsing á því hvernig Ísland tekur upp Lissabon sáttmálan og Maastricht sáttmálan vegna þess eins og ég sagði strax í upphafi þó gerðu Katrín sem kraftaverka kona þá breytir hún ekki grunn sáttmálum Evrópusambandsins en það hversugni óskupanum mætti samband með yfir 400 miljónir íbú og 27 aldaríki að fara að breyta grunn sáttmálum sínum bara fyrir litla Ísland
0: Já,
1: en þá skulum við af því að allir ráðherrarnir hafa forðast að ræða Lissabonsáttmálan og mér finnst það stór merkilegt af því að þeir bjöku til þess að þjóðaratkvæðagreiðslu að þú getur farið gegnum hver einustu ræðu hver einustu blaðagrein hver einasta viðtal við forystumenn ríkisstjórnarinnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar og þá þingmenn úr stjórnarliðinu sem hafa einhver látið að sig kveða finnur aldrei orðið Lissabonsáttmáli
0: Nei.
1: Þeir hafa reynt að fela það eins og þar hafa getur hvers vegna er það vegna þess að það er í Lissabonsáttmálanum sem okkur birtist lýsingin á því hvernig og hvað mörgum sviðum og í hvað ríkum mæli við þurfum að láta vald af hendi og það verður að segja landskjörstjórn til henni hrós að þegar landskjörstjórn útbjóð þennan bækling og sendi hann inn á hvert heimil á landinu þá viðurkennir og lýsir landskjörstjórn því á blaðsíðu 12 og 13 í þessum kynningarbaklingi að Evrópusambandið muni sjálfsögðu fá vald umfram innlendar stofnanir og það segir til dæmis hér á blaðsíðu 12 reglur ESB geta tekið gildi og haft áhrif beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana
0: já, já.
1: Þetta er ekki mín orð
0: Nei.
1: Þetta er lýsing landskjörstjórnar á þessu fyrirbæri Evrópusambandinu og svo bæta þeirnum betur og segja reglur ESB ganga almennt framar reglum aðildarríkjanna hafa forgangsáhrif
0: Akkurat
1: og svo segja þeir líka á sumum málefnasviðum þurfa öll ríki að vera sammála reglusetningu en, og ég les alveg orð rétt, en megin reglan að aukin meiri hluti dugir, það að segja það í þessu samingi sem okkar stótt 0,1%
0: Nákvæmlega, það breytingin nefnilega.
1: Og menn eru stundum að nota fullveldis hugtæki og sem eru svona lögfræðingur að segja að þetta er ekki fullveldis afsátt svona. Og ég nota aldrei orðið fullveldi vegna þess að því miður það þannig að margir fræðimenn eru nánast búin að eyðileggja þetta hugtaka á þetta förnum árum og áratugum vegna þess að þeir toga þá að tegja bara eins og tyggigum í allar áttir og þess vegna hef ég meira á grundvelli stjórnmálafræðinar sagt allt í lagi en það óumdeilanlegt þetta kemur það skýrt fram að hálfu landskjörstjórnar að á grundvelli Lissabonsáttmálans myndi aðili A þar að segja Ísland þurfa að afhenda aðila B það að segja Evrópusambandinu, verulegan hluta af því valdi sem við nú höfum í okkar höndum og eins og hér segir, það þarf ekki einu sinni að spyrja okkur að því
0: Nei,
1: en í sömu söm tilvikum.
0: Einmitt, en Ólafur, það að blemi þegar þú segir þetta, að þá rifjast það auðvitað upp að þegar þú varst forseti Íslands á árinu 2009 þegar umsóknin fulla aðild var lögð fram að hálfu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og þá er það á grundvelli þess að Evrópusambandi var eins og það var en Lissabon sáttmálinn hafði ekki öðlast gildi
1: Já, hann tók gildi nokkrum mánuðum
0: fyrsta desember 2009 en hingað sér hafða verið í undirbúningi en 2-3 ár þó Íslendingum hefði við lítið sem ekki þess að tráði en þá má líka spyrja sér af því að við erum að horfa á þessa umsók sem var þá að lögð fram að er eitthvað, stendur hún undir því sama og Evrópusambandið er orðið í dag vegna þess að Evrópusambandið er svo dýnamíst það breytist svo mikið það síbreytileg og þessar reglur sem hún lístir bara það að meiri hlutin ráði það nýtt
1: Já, það náttúrulega búið að vera
0: Já, síðan 2009 sko.
1: Það búið að vera í 17 ár en það út af fyrir sér alveg rétt hjá þeim að það fólk sem að aðhyltist eingöngu í Evrópusambandið á fyrstu árum þessarar aldar og síðasta áratug síðasta aldar það var fyrst og fremst að horfa á fyrirbæri sem var svona efnahagslegt og markaðsfyrirbæri síðan gerðist það að innan Evrópusambandsins á fyrstu árum þessarar aldar fór að vaxa fylgi þeirri skoðun að Evrópusambandi yrði að verða pólitískt fyrirbæri, jafnvel geopólitískt fyrirbæri sem gæti keftu Kína og Bandaríkin og aðra aðila og þessi gömlu forustur ekki Frakkland, Þýskaland og aðrir sem hafðu verið svona heimsveldi á vissan hátt, vildu fá þannig nýtt verkværi fyrir pólitísk völdsinn. Og Lissabon sáttmálinn var síðan niðurstaða þessari umræðu sem felur það í sér að kommissjónin fékk miklu meira pólitískt vald en hún hafði haft áður að einstök aðildarríki geta ekki haft stöðunarvald í því mæli sem það hafði áður og það verður að fara til fólksfjölda að Evrópusambandið yrði lögaðili og það hljómar á íslensku kannski svona sakleysislega ég meni ekki allt í lagi að verða lögaðili en hvað merkir þetta? Þetta merkir það að Evrópusambandið getur farið að haga sér eins og ríki þar að segja að það getur tekið lán það getur gefið út ríkisskuldabréf sem aðaldaríkin þurfa svo að borga og hvers vegna verða að gera þetta? Jú, það er vegna þess að sum af stærstu ríkjum Evrópusambandsins, Frakkland, Spánn, Ítalía, hafa rekið ríkissjóð með miklum halla í nánast hálfa öld. Og þessi ríki eru með ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar á næstu áratugum og sama tíma og þjóðirnar eru sífellt að eldast. Hlutfallslega. Það eru margar ríkisstjórnir í þessum löndum, Frakklandi, Spáni, Ítalíu, búin að glíma við það að reyna að bjarga þessu heima fyrir og búin að gefast upp á því og sá síðasti sem gafst upp var Macron, Frakklandsforseti. Og þá grípa þeir til þess ráðs, eigum við ekki bara að flytja þessar skuldir og þessar skuldbendingar yfir á Evrópusambandið. Af því að það er orðið lögaðli og getur tekið þetta á sig.
0: Já, enda þau eru að taka lán núna.
1: Sagði. Já, og geta gert þetta eins og Ísland hefur getur tekið lán og Ísland getur gefið út ríkisskuldabréf. Og við værum þess vegna að taka þá áhættu að með meiri hluta valdi innan Evrópusambandsins í krafti þess að Lissabon sáttmálinn gerir það lögaðila. Gæti Evrópusambandið farið að taka lán og gefa út ríkisskuldabréf sem að Íslendingar yrðu svo ásamt öðrum að vera það borgunarmenn fyrir vegna þess að frakkar, spánverjar og Ítalíu og aðrir hafa gefist upp á þessari vegferð. Og þess vegna sko, er mikilvægt að menn átti sig á því að skili þessi leiðangur árangri sem verður að byggja þjóðin að segja já við. þá mun það kosta íslenskan almenning gríðarlegar upphæðir. Ég lísti því hérna áðan hvernig embættisliðið í Brussel sér þann helsta kost við Ísland að nú sé hægt að láta Ísland borga fyrir svartum
0: nákvæmlega
1: já, en til viðbótar til viðbótar því er það alveg ljóst að samkvæmt fjárlögum og almennum reglum Evrópusambandsins þyrftu við að borga að minnsta kosti 50 milljarða á ári ef að tillögur ný fjárlög Evrópusambandsins ná fram að ganga þá þetta kannski 60-70 milljarðar þannig að áratug yrðu Íslendingar að taka á sig rúmlega 500 milljarða til að borga til Brussel kannski kæmi einhverju tilbaka en þessi peningar eru aðlega notaðir í fátækari landin í innviðastyrki í fjármögnun á landbúnaði á meginlandi Evrópu og aðra slíka þætti það var ekki nema lítið brot af því sem kæmi tilbaka hingað til okkar og ég spyr bara hvern og einn hvern sem rekur heimil á Íslandi þarf að glíma við fjárhagslega skuldbendingar erum við það vel stödd að við getum tekið á okkur að borga fyrir Svartfjallaland að við getum tekið á okkur að borga á hverjum áratug að lágmarki 500 milljarða inn í Evrópusambandið eiga menn nú ekki nægilegum erfileikum við að ná hallalausum fjárlögum hérna heima mér heyrist það nú
0: Já.
1: Að sleggjan dugi ekki mikið á það hvað þá heldur ef að sleggjan þarf að fara að keyra niður einhverja nagla fyrir 500 milljarða á áratug til að borga til Evrópusambandsins fyrir utan að greiða fyrir Svartfjallaland
0: Já, sko, þetta ennabla hefur að breytast þess að ég saði, þetta síbreytilegt fyrirkomulega, þeir eru stöðt að koma nýja reglur og núna ymmið þetta, Evrópusambandi sem var að taka lán í eigin nafni, í raun að vera nýtt, má segja
1: Já, já, vegna þess að
0: ríkin eru skildið til að samþykja og greiða
1: Það er hægt að hafa skilling á því að kynslóð Jóhannu Sigurðardóttur tók trú á Evrópusambandi Það var bara allt öðruvísi Evrópusamband heldur en blasir við okkur í dag og grundvallar breytingin í því ég Lissabonsáttmáli og þess vegna ég alltaf að tala Lissabonsáttmála vegna þess að hann kjarnin í því sem Evrópusambandi í dag og líka kjarnin í því hvernig Evrópusambandi ætlar sér að verða
0: Já,
1: á komandi árum einmitt. Og áratugum.
0: Óla, en maður skjóta þess að einmitt í samt við Lissabonsáttmálan að það líka lítið til þess það sko mannfjöldi fjöldi ríkja við erum 400.000 skiljuru, en svo eitthvað annað land 20 milljóri þetta vægi sko skipti máli þegar við erum að tala um sætiðu borði.
1: En sko það sem að þegar maður horfir yfir sviðið og þegar maður hefur kannski svona sín af langri ævi eins og ég og hefur þekkt þetta þjóðfélag nokkur lengi sko þá það eitt sem einkennir okkur Íslendingar daldið sko við erum ekkert að taka umræður svona stór alþjóðleg fyrirbæri nema af einhverju illri rauðsinn þegar að því kemur þess vegna getur við kemti gegnum fjölmiðla á Íslandi og getur þetta með skoða bara allar upptökur og dagskrá rúf á síðustu 10-15 árum það hefur nánast ekkert verið fjallað Lissabonsáttmálan eða Maastrichtsáttmálan á síðustu 10-15 árum hér í íslenskri umræðu og þess vegna er það kannski eðlilega þegar ég fyrir að tala Lissabonsáttmálan þá eru bara margin sem rek upp stór augu Sumir hafa aldrei heyrt á hann minnst.
0: Nei, það var alveg falið.
1: Aldrei heyrt á hann
0: minnst.
1: Það
0: var í bankarhunnu sem þetta var gekk nú svo lífið.
1: Já, það jú, bara, það var bara annars konar umræða.
0: Já, já
1: það var annars konar umræða vegna þess að það tók þetta tíma nokkur ár að menn sæju í reynd hvernig Lissabonsáttmálinn virkaði.
0: Já.
1: Til dæmis þegar Ursula von Leyen ráðinn æsti stjórnandi komissjónar í Brussel æsti valdamaður þessa mikla batterís þá var það bara gert á tveggja manna fundi forseta Frakklands og kanslara Þýskalands í París hafði ekkert með úrslit kostningana til Evrópuþingsins að gera og algjörlega gengi framhjá forustumönnum þeirra þingflokka sem stærstu voru á þessu þingi
0: já.
1: En fram að þeim tíma þá hafði áður fyrr þegar sko Evrópusamband Jóhannu tíma sem ég má nota þá orð
0: Já.
1: Um hennar kynslóð þá var það forustumaður af heimavettfangi þess ríki sem var í forustu fyrir Evrópusambandið hverjum tíma
0: mm-hmm.
1: sem að var í forsvari nánast fyrir þessu skrifstofubatteri en núna var að fara að hugsa um þetta sem valdakerfi og þess vegna bara ákveða forseti Frakklands og kanslari Þýskalands mm-hmm. ásum spyrja konga prest hverjir eiga að vera æðstu stjórnvöldur og meira sig að þegar Rúksula var endur á þeim
0: Já.
1: Þá gekk svo fram af fórsvættistur á þeirra Ítalíu að hún hneikslaðist á þessu opinberlega að þetta gengi nú ekki
0: Nei,
1: og síðan er það Úrsula von Leyden ein sem ákveður að Kaja Kallas verði utanríkisráðherra Evrópusambandsins.
0: Nú þetta alvöru tyranní.
1: Já,
0: þetta,
1: já. Og svo verið að tala þetta sem gríðarlegt lýðræðisbatterí.
0: Já, lýðræðisveisla.
1: Og af því að samkvæmt þessum sáttmálum Evrópusambandsins verður að vera sameiginlega utanríkisstefna. Menn til dæmis aftur sig ekki á því hér heima að ef að við göngum í Evrópusambandið í öllum alþjóðastofnunum og öllum alþjóðvettvangi þá sitja ráðherrar Íslands og embættismenn Íslands fyrir aftan.
0: Já.
1: Fulltrú Evrópusambandsins það fulltrú Evrópusambandsins sem verður í forsvari fyrir Ísland
0: já.
1: Og það þess vegna eðlilegt að þeir í Washington muni segja eða, já, hefur við ætlum að bíða þanga til, sko, ef þetta verður þannig að svona fyrirbæri eins og Kaja Kallas á að tala fyrir Ísland í svona utanríkismál og því miður er það þannig að þeir sem er að mæla með því að sé sagt já hafa algjörlega forðast efnisumræði á þessu tagi og ég hef þess vegna reynt að leggja ríka áherslu á það í þessari umræðu að Evrópusambandið er alvöru stofnun, það er með alvöru ferla, það er með grunn sáttmála sem fela það í sig hvernig valdinu skipt. Engu af þessu verður breytt fyrir Ísland.
0: Nei.
1: Og þegar menn er að tala sko eins og menn gerði í byrjun mennurinn sem betur fyrir hættir því núna að tala eitthvað verðlaga og pitsusneiðum eða kaffibóllum eða jafnvel einhverja vexti eða einhvað annað
0: Já.
1: Að áður en að kemur að því þá þurfa menn að lýsa sig reiðubúna að láta af hendi stóran hlut af því valdi sem sjálfstæðisbaróttan og landríkisbaróttan skilaði Íslendingum.
0: Já.
1: Og því miður verður að segja eins og er, það hefur engin af þessum aðaltalsmönnum í áhrifingarna haft manndóm í sér til þess að stíga fram á völlin og rökstýðja hvers vegna þeir vilja fórna öllu þessum árangri sjálfstæðisbaráttunum og landríkisbaráttunum fyrir ódýrari pítsusneiðar.
0: Já, það er nákvæmlega, þetta er ágætis athugasemd Ólafur Ragnar, en ég þetta bara samt að í sambandi við Lissabonsáttmólan sem er svo nauðsynlegt að fólk átti sig á, að þessi megin breyting það að vera að tala svo mikið að við gætum jafnvel fengi undan þá og sér samning og annað, en sko megin breytingin í Lissabonsáttmólanum er líka þessi frá því að við gátum fengið undan þá,
1: sko,
0: yfir í að verða einsleitni laga,
1: jú,
0: það er bara einsleitni bóstalega öllu.
1: Sko, eins og Uffe Ellemann Jensen sem var utanríkisráðherra Danmerkur mikill Íslandsvinur og mikill stuðningsmaður Evrópusambandsins sagði við okkur Íslendinga í fyrir vegferðinni sko, ef þið viljið ekki ganga inn í Evrópusambandi eins og það er þá skulle þið gleyma þessu þegar viðreisn í fyrra bauð Guy Verhofstadt fyrrverandi forsætisráðherra Belgíu að vera heiðursgestur á landsfundi Viðreisnar í aðdraganda þessara kosninga
0: Já.
1: Þá sagði hann nákvæmlega það sama í sinni ræðu þið eigi ekki verið að tala um einhverja undan þá þið eigi bara að styðja Evrópusambandi eins og það er og svo eigi því að koma með í það með okkur að gera það að sambandsríki og hann bætti svo betur og gera það að svona heimsveldi Og þess vegna finnst mér það bara ekki samrýmast sóma Íslands á alþjóða vettvangi að forystumenn landsins séu syngt og heila það tala um undan þá.
0: Akkurat.
1: Það bara, það skemmir orðspor Íslandinga en við skulum heldur ekki gleyma því þessari umræðu. Alltså, sko, við höfum syngt það á síðustu árum og áratugum að við höfum farið frá því að vera þetta fátæka land sem Ísland var í mínu ungdæmi. Það voru engur vegir og Dýrafirði í Næstufirði þegar ég var alast upp á Þingri. Olía og kol voru 80% af íslensku orkugjöfum í mínu uppeldi. Við höfum farið frá því að vera einhver fátækasta þjóð Evrópu í fremstu röð ríkja heims á alla mælikvarða, velferðar, tekna, jafnréttis, menntunar og svo framvegis. Okkur bjóðast markaðir í öllum heimslutum. Ég þekki það mjög vel. Hvernig forysturíki í Asíu með Austurlöndum, öðrum álfum, Kanada, Bandaríkin vilja ná nánu samstarfið Íslendinga og ég segi líka forysturíki Evrópu vilja líka ná nánu samstarfið Íslendinga alveg óháð því hvort við erum í Evrópusambandi en ekki.
0: Já.
1: Ég tekum hér á móti á hverju ári í oktober í hörpunni yfir 2000 manns frá 70 löndum þar sem að forysturíki Evrópu er í farabroti ég hef haldið á undanförnum árum ráðstefnum Hringborgs Norðurslóða í Berlín, í Róm var í París fyrir nokkrum vikum síðan er í Ítalir í samvinnu við forysturíki Evrópu og þess vegna er þessi spurning sem ég fannst og Forstjóri CSP orða mjög vel og fært fram líka hvernig óskopunum eigum við að forna öllum þessum glæstu tækifærum og þessum mikla árangri sem við þú náð fyrir einhverja uppeyju í átt að Evrópusambandinu
0: Það er einmitt. Herðu, en Ólafur Ragnar Grímsson, við hérna núna ljúkum þessum kafla að þessari útsendingu en ætlum svo núna að við fáum auðlýsingar hér og komum svo aftur og þá opnum við fyrir hlustendur sem að geta hringt hingað inn í beina útsendingu og komum með spurningar fyrir Ólafur Ragnar Grímsson. Við minnum á númerið útsendingunni 588-19 94 588-1994 og það verður eftir skammast undu fáum auðlýsingar og komum svo Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út á ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Afmælishátíð, fjögurra ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.

0: Komiði sæl aftur til að hlusta út að sögu Arthrúðu Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnundum áfram Ísland. Við erum að tala með Evrópusambandið og við erum búin að opna fyrir síman 5881994 og það opið fyrir spurningar til Ólafs Ragnars Evrópusambandið og þau álita mál sem að hafa verið upp í umræðinni. Fyrsti hlustandinni komið hér, hver er þar? Góðan dag!
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, gjörðu svo vel. Hvað heitir
1: það? Já, ég heiti Sigurður Bjarnason. Ég heiti Sigurður Bjarnason.
0: Já, sæll.
2: Blessaður.
1: Já, og mér langar til þess að þakka Ólafi innilega fyrir hans framlag fyrir þjóðina. Og ég vil spyrja hann að því, er það rétt sem að ég hef heyrt að Evrópusambandið er endurskoðandur ársreikninga Evrópusambandis hafa aldrei treystið til þess að skrifa upp á þó. Takk fyrir kjærlega.
0: Já, þakka þér fyrir.
2: Já, fyrsta lagi þakkaði nú fyrir vinsamlega ummæli í minn garð. Ég vil nú að játa það þó ég viti nú æri margt Evrópusambandið. Þá hef ég nú ekki verið að fylgjast með því hvort að reikningarnir eru endurskoðaðir. En mér finnst þetta að vera mjög athyglisverð spurning og það hefur nú ekki farið mikið fyrir því hér í umræðinu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Að það hafa auðvitað verið alls konar skandalmál hjá komissjóninni og þessari 100.000 manna hirð í Brussel sem ég nefndi hér áðan og hafa jafnvel náð upp á æðstu staði og yfirleitt hefur nú verið reynt að þakka það niður en það hefur mikið tengst svona misferli varðandi fjármunni og annað sem að mönnum treyst fyrir. En hvort að ársreikningarnir hafa verið löggiltir og endurskoðaðir og áritaðir ég verð bara að vísa því á einhverju aðra kunnáttumenn sem fylgjast með reikningshaldi í Evrópusambandsins en það kæmi mér svo sem ekkert á óvart þótt að ábyrgir endurskoðandir hefðu komast að þeirri niðurstöðu að það væri nú kannski vissara fyrir þá að vera ekki að skrifa upp á þetta
0: Já, þetta að til svert við fá næsta hlustanda sem að hringinu útvar sögu í síma 5881994 og komu spurninga fyrir Óla Ragnar Grímsson, gjörðu svo vel, næsti hlustandi
3: Já, góðan dag Gunnar, heiti ég
2: Blessaður
0: Gjörðu svo vel
3: Óla Ragnar
2: Já, blessaður
3: Býðu ykkur góðan dag
2: Já, takk, svona veist
3: Er það ekki ég Gunnar sem að
2: Jú, Haldur bara áfram.
3: Heyrðu, það er örstutu formáli, það er bara hérna, Kristrún var með hérna fyrir kosningar og eftir kosningar, þá sagði hún að hún væri með plan og hérna í gær í fréttu þá viðurkenndum hún bara einungis farið eftir sem fyrir ríkisstjórnir gerðu við hækkanir, áramóta hækkanir venjulegar. Þannig að mér finnst hún ekki hafa neitt unnið við að koma niður, slá niður hérna verðbólguna og vextina og spurningin var kannski alltaf planið það að ganga bara í Evrópubandalagið, það spurning mín.
2: Já, ég get nú ekki svarað því og ég hef nú líka reynt að forðast það bæði meðan ég gengdi forsetaembættinu í 20 ár og síðan á þessum áratug sem liðinni síðan að tjá mig svona dægurmál og ríkisstjórnar eða einstaka yfirlýsingar ráðherra eða þingmanna. Ég orðaði það þannig er það meðan hans á Akureyri í fyrradag og líka á uppafsfundi áfram Ísland að þegar maður komin á þann stað í lífinu þar sem ég þá hætti maður að hugsa svona í stjórnmálaflokkum eða jafnvel í ríkistjórnum eða með einstakar ráðherra og ástæðin fyrir því að ég hef farið fram á velli núna á síðustu vikum einhverlega svo að mér ekki saman lýðveldið, mér ekki saman sjálfstæðan rétt Íslendinga við samfélagi þjóðuna, mér ekki saman árangurinn af landhyggjustríðinu, mér ekki saman það ef þá að fara að binda einhverja skuldabakka á framtíðar kynnslóður Íslendinga til að borga inn í Evrópusambandið. En ég hef reynt að forðast að taka afstöðu til einstakra yfirlýsingar á þeir og ég vona að þú miskilir það ekkert. Þannig að ég vil bara helst ekki vera tjá mig yfirlýsingar fórsvöldsráðara varðandi efnaðarsmálinn núna. en auðvitað skiptir það máli að það sé samfella í yfirlýsingum ráðherra í stórum málaflokkum og umfram allt er það nú árangur sem skiptir meira máli heldur en einstakar yfirlýsingar.
0: Já, það nú það, ertu ánægð með þetta Gunnar eða ertu þarna en þá?
3: Já, það hefur hver sína skoðun,
0: já.
3: Þakka fyrir Kjalla.
0: Já, þakka fyrir Gunnar, þakka þér.
3: Já,
0: 588-1994 sími hér í beinni útsendingu á útarpi sögu næsti hlustandi, Ólaf Ragnar Grímsson situr fyrir svörum, gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Hver er þar? Hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Pétur í Tjenóra heiða.
0: Já, gjörðu svo vel, Pétur. Gjörðu svo vel.
4: Ég ætlum að byrjaði að þakka ykkur Ólafi fyrir alveg meira átt að fund sem hann var í hofi.
2: Já, hann var glæslega.
4: Ég bara mamma getur annari stemmingu
2: Já.
4: Á fundi. En það sem ég hef mestar áhugir af og mjög langar þegar spyrir Ólaf ef hann veit það að komandi kynslur eða bara börn eða barnabörn okkar annað getum við sami við ESB eða matum það að þau verði ekki kölluð hér ef að vástæðir eða fyrir dyrum og er því vágur svo tegjarlegt orð.
2: Nei, því miður er nú engin trygging fyrir því að það sé hægt. Sko, Evrópusambandið samkvæmt grunn sáttmála sínum stefnir að því að verða sambandsríki. Því er formlega lýst yfir í grunn sáttmála Evrópusambandsins. Og við erum, eins og ég hef ítrekkað hvað þetta er annað og síðast hér í dag, þá fáum við aldrei neinar undan þá er frá grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er bara barnaskapur að telja það. Nú eru miklar umræður innan Evrópusambandsins, bæði hálfu forystumanna Frakklands, Þýskalands, Macron hefur verið sérstaklega í farabroti í þeim efnum, að Evrópusambandi þurfa að koma sér upp eigin her. Og svo umræða er bara staðrind, auðvitað er ekki búið að ákveða það á þessu stigi, en það er alveg ljósta í fyrsta skipti á síðari árum og jafnvel frá upphafi Evrópusambandsins er núna lifandi umræða á vettvangi Evrópusambandsins og meðal helstu forystumanna þess að ef að Evrópusambandi ætla sér að vera gjaldgengur aðili í valdakapphlaupi stórveldana þá verði það að hafa sinn eigin her og ef að það gerist þá munið þetta verða framfyllt þeirri grundvallar reglu að allt verði yfir alla að ganga. Nú kannski geta íslenskir viðmælendur beðum einhverja undan þá frá því en mitt mat er nú það að sko, Evrópusambandið veitir ekki margar undan þá úr í aðildarviðraðum. Menn geta deiltu það fram og aftur hvort að hægt sé að fá undan þáur en það geta allir verið sammál það að þær verið ekki margar og þær verið ekki mörgum málaflokkum. Þannig ef að við höfum fengið undan þáu fyrir landbúnaðið að einhverju leiti og sjárót og einhverju leiti þá er litla líkar á því við fáum undan þáur út af einhverju öðru. Mm. Og Evrópusambandið hefur aldrei veitt ríki undan þó frá einhverju sem kann að verða ákveðið í framtíðni. Það er nú nóg með það að ræða hvort eigi að veita undan þó frá því sem gildir í dag. Þannig að því miður er það bara þannig að það sem blasir við er, það er alvarlega umræða á vettvangi Evrópusambandsins og forysturíkja þess um að í náinni framtíð þurfi Evrópusambandi í einhverju mynd að koma sér upp eigin her. En hvernig það mun blasa við á sínu tíma veit enginn á þessu stigi en það er hins vegar staðrind að þessi aðili sem þjóðin er beðin um að gefa grænt ljós á að við hefjum aðildarviðræður við á nýju er á fullu að ræða stofnun sameiginlegs hers.
0: Já, Pétur, ertu ánægð með þetta? Þú heyrir hvað hann segir?
4: Mjög ánægð með þetta.
0: Já.
4: Það er hvað kella fyrir, ég heyrði vissu frekar loft í honum.
0: Já.
4: Ég heyrði allt.
0: Já.
4: Og ég er bara mjög ánægð með þetta er mínar stærsta áhyggjur.
0: Akkurat, þú ert ekki einn um það held ég, við heyrum það þannig. En takk fyrir það Pétur, bestu kveðið norður.
4: Já, takk sem leikur.
0: Já, blessaður. Já, Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn framamanna áfram Ísland situr hér fyrir svörum á útvarpi sögu í dag og næsti hlustandi sem kemur hérin númerið útsendingu 5881994 og gjörðu svo vel næsti.
5: Góðan daginn, Viðar Guðjónsson heit ég.
2: Já, sætlega.
0: Sætlega blessaði við
5: það. Kveðjur. Já, það eru kveðjur, góðar kveðjur frá ansi mörgum sem ég beðin að skila til Ólafs.
2: Takaði fyrir.
5: Takaði en mín spurning er að því að hún er svolítið flókin, en það er varðar íslensku lífeyrissjóðana. Þeim er, sko, þeir taka nú finnst mér svolítið frekjulega 15,5% af fólki í dag, öllum launafólki. Og þeim er skikkað að fjárfest á Íslandi 60% af inkominni. Mm. En ég spyr, ef þetta hlutfall breytist eitthvað eða fjárfestingar verða annars að þá geti komið hrun á íslenska hlutabréfamarkaðanum. Það er nýsköpun og allt myndi færast til Evrópu. Þetta er raunin vangavelta. Ég veit ekki hvort það hægt er að svara þessu.
0: En skulum sjá hvað er
2: fyrsta lagi að þú nefndir nýsköpun þá síðast bara í morgun var nú virtablað Financial Times að vekja athygli á því að Evrópusambandið sífellt að dragast aftur úr Bandaríkjunum og öðrum forusturíkjum í veröldinni hvað snerti nýsköpun og af því ég nefndi hér áðan þessa fengsælustu frumkvöðla í íslenskum hugverkaiðnaði sem hafa eindreiði mælt með því að þjóðin segi nei í þessari atkvæðagreiðslu vegna þess að þeir telja möguleikar hugverka iðnaðarins liggi alls ekki innan Evrópusambandsins þvert á móti það verði alls konar fjötrar sem verði lagðir á hugverka iðnaðin í Evrópusambandinu og ég held ég fari rétt með það að í þeim fjárfestingum sem íslenskum lífeyrissjóðum er leift að ákveða erlendis að þá sé stærstu hlutur þeirra utan Evrópusambandsins allavega sé það ljóst að íslenski lífeyrissjóðar horfa meira til ávinning sem sinni fjárfestingu í öðrum heimshlutum við gerum okkur kannski ekki nægilega grein fyrir því Íslendingar að við erum með mjög verðmætt lífeyrissjóðakerfi sem er allt öðruvísi en lífeyrissjóðakerfið í Evrópusambandinu Við erum með lífeyrissjóðakerfi eins og við þekkjum sem við borgum inn í en Evrópusambandsríkin eru með lífeyrissjóðakerfi sem er svo kallað gegnumstreymiskerfi sem þýðir það að það verður að fjármagna það á hverjum tíma mm-hmm. og nú blasir það við að æ stærra hlutfall af íbúunum er komin á eftirlaunaldur og æ færri starfa á vinnumarkaði Ríki Evrópusambandsins er að dragast aftur úr í samkeppninni við tæknir í Bandaríkjunum og Asíu. Og hvar á þá að fá peningana til að fjármagna lífeyris skuldbendingar eldri borgara innan Evrópusambandsins? Og þar kemur til sögunar þann sem ég nefndi áðan að Lissabonsáttmálin gerir Evrópusambandið að lögaðila. Þannig að það getur farið að gefa út ríkisskuldabréf á alþjóðlegum fjármálamarkaði til að fjármagna þessa lífeyrisskuldbindingar og þá verða öll aðildarríkin, hvernig svo sem þeirra lífeyriskerfi er og við þar með talin ef að við gengjum í Evrópusambandið að standa undir þessum skuldbindingum. Svo að ein af þeim stóru hættum fyrir Ísland í þessum leiðangri er hvað verður lífeyrissjóðakerfi Íslendinga.
0: Já, en nú er það náttúrulega þannig, Ólafur, að ESB-ríkin hafa sameiginlega fjárhag og sameiginlega fjármála áætlanir og ef við myndum ganga í ESB, þá yrði Ísland að greiði fjárhagskerfi ESB og taka jafnframt þátt í þeim sameiginlega stefnum og sjóðum sem aldaríkin taka þátt í. Við náttúrulega erum með söfnunarsjóð hjá hérna, fengjum að svona teknilegum ástæðum að hafa hann í einhver tíma, en hvernig nú eru bara reglunar að breytast, ég skal að segja, ESB er svo síbreytilegt með reglun sínum og það eru allavegna núna, minnst að kosti umræðinu verið að taka þau ríki og fleiri sem eru komin í svo mikla skuld út að lífi þessu skuldinu.
2: Jú, en sko, vandinn í þessari umræðu hérna undanfarna vikur er að megin þorri þeirra sem tala fyrir jái að ræða Evrópusambandið eins og þar séu nánast engin vandamál það, þess vegna leiði ég mér nú í byrjun að í léttum dúra að minna á svona Sovjet-Ísland, Óskalandið, hvernig kemur þú þar sem að kynslóð Íslendinga fyrir 100 árum tók trú á það að einhverju fjallega landi væri bara gósunland með nánast engin vandamál
0: Já.
2: Sko, menn horfast ekki augu við það að það eru gríðarleg vandamál innan Evrópusambandsins. Evrópusambandið að draga staftur úr í samkeppni, þýski iðnaðurinn að segja upp 100,000 manna, ríkisjóðu Frakklands nánast á hausnum, fátæk, öll nýju aðeldaríkin sem eru á biðlistanum eru fátæk ríki í austur Evrópu þannig að það er alveg ljóst á næstu árum og áratugum mun Evrópusambandi þurfa að gríma við gríðarleg fjárhagsleg vandamál
0: já, já.
2: Og þess vegna ég spurt hvers vegna á þetta ríka land sem býr við öll þessi tækifæri á heimsmarkaði hefur náð þessum ótrúlega árangri og örfáum áratugum að fara að blanda sér inn í þessi vandamál á meginlandi Evrópu.
0: Já, þessi sjóði sem þeir eru að mynda núna. En næsti hlustandi góðan dag, út að saga, Ólaf Ragnar situr fyrir svörum, sími 588-1994 í beinni, gjörðu svo vel hver þú?
6: Já, góðan dag, Valgeir eitthi ég.
0: Sætla blessaður, Valgeir.
6: Herðu, ég meina spurningu, sætla Ólafur minn.
2: Blessaður.
6: Ég meina spurningu til þín eru 110 ára skjölin og orkupakkarnir 1-6 sem er búið að vera innleiða hérna, er þetta byrjunin á þessu fullveldis framsali til ESB af hálfu Íslands
0: Takk að fyrir Valgeir, takk að fyrir spurninguna
6: Já.
0: Takk
2: Sko vandinn við EES samningin á sínu tíma og það var svona ríkur þáttur þeirri gaggrinni sem ýmsir voru með á hann og þar maður ekki ég að mekanismin í samvegnum evróska efnasvæðið var þannig að í fyllingu tímans gætan smátt og smátt farið að reyna á þolrifin í stjórnarskráni. Aftur á móti er það grunn hugsun í samvegnum evróska efnasvæðið að aðildarríkin halda öllum sínum rétti hvað snerti löggjafvald, dómsvald og svo framvegis. Með aðild að Evrópusambandinu yrði nánast ekkert úr þeim vörnum þar að segja Evrópudómstóllinn fær æðsta dómsvald í fjölmörgum málum og sem meira úrskurðir hans hefðu lagagildi komissjónin í Brussel og Evrópuþingið geta gert samþykktir sem binda Ísland þó að engin íslensk stofnun samþykki það þannig að ég myndi frekar orðað að þannig að deilan þessi atriði sem þú nefndir væri bara smjörþefurinn af því sem að menn þyrst að takast á við nánast alla daga og alla nætur í fjölmörgum málaflokkum ef að þjóðin veitir heimil til að hefja þessu vegferð.
0: Já, hann blaði það. Takk fyrir þetta Valgeir, næsti hlustandi, góðan dag, út að saga, bein útsending hér á laugardegi, Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti og talsmaður áfram Ísland og einna að stofnumdu þar og það er svona síðasta vikan fyrir þjóðar atkvæða greiðslu daginn ef svo má segja að næsta lögða eftir viku og að gera fyrir fólk að nýta að spyrja þá sem að þekkja vel til mála og einnig að sjá hvort að við séum ekki að með það er nú ykkur hérna alltaf sér stífla á línunni Ólafur, það gæti verið
2: þá borða ég bara meðan þessa frábæru rjómatertu
0: já.
2: Sem að þú býður hérna upp á
0: já, þetta er alltaf beint frá síður því Bernhardsbakari sko.
2: Já, en þetta er eiginlega límskulegt bragð hjá þér að fá að því veist að mér þykja rjómatertu góðar að fá mig til þess að mæta hérna til þín og
0: Já, þú meinar, en ég var ekkert búin að segja þér að þú fengi tertu.
2: Já, ég vissi það nú, þú myndir lögum á einhverju, en svo eru þetta fánum skrýttu rjómaterta.
0: Já, íslenski fáninn, út um all.
2: Já.
0: Heyrðu, en hér er næsti lustandi, góðan dag, út af saga.
7: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Hver er þar?
7: Ég heiti Björk Sæl.
0: Sæl að blessa og gjörðu svo vel.
7: Já, takka þér fyrir og ég takka ykkur báðum fyrir frábæran þátt og hérna. Ég með spurningu var að þið ef svo ólíklega vitum og til að við færum nú inn í þetta bandalag. Mm. Hvað verður þá með alla þessar alþingismenn og stjórnsýslu sem verður með og ég meina, getum við ekki minkað þetta batterí fyrst að við erum búin að hérna... að kasta frá okkur löggjafavaldinu, hvað framkvæmdavaldinu og dómsvaldinu, hvað höfum við nokkuð að gera með þetta fólk hérna heima? Getum við ekki bara látið Brussel sjá þetta?
2: Já, sko, Brussel myndi þetta sjá stóran hluta af þessu vegna þess að samkvæmt Lissabonsáttmálanum og grundvallareglum Evrópusambandsins myndum við afhenda Evrópudómstólnum stóran hluta dómsvaldinu, við myndum afhenda kommissjóninni og Evrópuþinginu stóran hluta af löggjafarþinginu og framkvæmdavaldinu. Það þetta eitthvað eftir hérna heima. En það hins vegar alveg rétt hjá þér að fyrir svona bírókrata, embættismenn og þá sem að vilja gjarnan vera lifa góðu lífi í opinberum störfum yrði aðild að Evrópusambandinu bara gósen land gósen tækifæri vegna þess að eins og ég hef nefnt hér áður það 70.000 manna embættismanna her sem starfar hjá stofnunum Evrópusambandsins og til viðbótar eru 30.000 hagsmunaverðir og ég minna á það að þegar fulltrúi sænskara bænda kom hingað fyrir nokkrum dögum og talaði á ráðstefnu bændasamtakana þá var hennar megin boðskapur þið verða að setja upp skrifstofu í Brussel þannig að bændasamtökin eru að fara að ráða einhvern her manns til að vera skrifstofu í Brussel og það er dálítið skynjalegt að sko þeir sem að hafa ætla sér embættis framan horfi með jákvæðum hætti til aðeldar Evrópusambandinu vegna þess að það eigur þeirra starfsmöguleika og framamöguleika umtalsvert og má ekki gleymi þessu sambandi að þeir eru skattfrjálsir og á hærri launum þannig að fyrir íslensku embættismanna hirðina þá yrði þetta nánast eins og flytjast upp í efri deild þar sem að yrði gríðarlegur tekjuauki og framauki og til viðbótar yrði að stækka öll ráðaneiti á Íslandi þess að geta bara glimt við þetta síregn af reglugerðum og ákvörðunum sem að kæmur frá Brussel og öll helstu samtök og sveitarfélög á Íslandi yrði að koma sér upp skrifstofum í Brussel eða ráða hagsmunaverði í Brussel til þess að taka þátt í þessum leik þannig að því miður er það þannig að embættiskerfið og báknið sem Íslendingar þyrftu að standa straumað og borga fyrir mundi vaksa umtalsvert og sávöxtur mun byrja strax og viðræðundar hæfust það eitt af því sem myndi gerast strax og jáið veitt í þjóðaratvækarslu að það eru stórfældar mannaráningar til þess að hafa bírókratískar herdeildir í þessum slag.
0: Eru þetta Björk?
7: Já, ég heyri mjög lítið en mér heyrist að við sem að fara úr öskun í eldinn sem sagt, við munum ekki græða neitt á þessu.
2: Já, hva,
7: ég var að vona með gættum snertið að líða allt sem hann á bara atvinnulegt.
2: Já, nei, hvað bákni snertir er það alveg rétti á þér að við erum að fara úr öskun í eldinn?
7: En hérna...
0: Já. Mun þetta fækka þingmönnum?
2: Fækka þingmönnum?
7: Já,
2: þingmannasamtökin sko, bara það var einhver sem myndist á það held ég gæra fyrir að dag að í þessu ráðherraráði Evrópusambandsins sem held ég vikulega fundi þá þarf að vera mættir sko þrír ráðherrar frá Íslandi á hverjum fundi og ef að ráðherra mætir ekki frá Íslandi þá vegur Ísland ekkert í atkvæðagreiðslunni. Þannig að það alveg ljóst að utan ferðum ráðherra, utan ferðum embættismanna í ráðuneytunum, utan ferðum þingmanna í ýmsum nefndum þingsins, myndi stórlega fjölga. Og greiðslurnar fyrir farmiða og dagpeninga og hótelgistingar myndi stórlega vaxa vegna þess að ef að Ísland mætir ekki með sína bírokratiska herdildir og sína ráðherra í Brussel að þá verður bara bókstaflega sko ekkert mark tekið á Íslendingum mm. þannig að þeir sem að hafa atvinna því að gefa út farmiða og arrangera svona ferðir ráðamanna og embættismanna og þingmanna og ráðherra til Brussel þeir mötu hafa nóg að gera
0: Já, en þú heyri þetta Björk
7: Já, já, hefði ég bara þakka ykkur kærlega fyrir
0: Sömmulegis.
7: Og ég vona að við förum ekki að fara inn í þetta bandalag bara kæra þakkir
0: Takk þær kærlega sömmulegis Já, 5881994 fjórir sími hér í útsendinguna og útarpi sögu Ólafur Ragnar Grímsson fyrir um forseti og einn framamanna og stofnenda áfram Ísland að ræða hér við hlustendur og við erum að ræða auðvitað Evrópusambandið og helstu álitamál sem að hafa komið upp í þessari umræðu og jafnvel þau mál sem að lítið sem ekkert hefur verið talað en síminn opinn núna fyrir þá sem vilja koma inn í þessa umræðu og við Ólafur það er einmitt þetta með sko framsal valds og allstöðu alþingis og síðan hvað tekur við meðal annars þetta yfirþjóðlega vald ESB sem við það sem við fáum engur á því menn að segja jafnvel hér og jafnvel prófessor að segja já við hérna deilum valdi með ESB síðan hvenær deilum við fullveldi
2: Nei, sko, menn nota þetta alls konar hugtök í þessari umræðu og því miður það nú þannig að jafnvel sumir sem að gegna kennslustörfum við háskóla og eða eru með fræði titla nýta sér hinn óljósu hugtök til þess að forðast að gefa afdráttarlaust svar og það í þess vegna sem mér finnst þessi kynningarbæklingur landskjörnstjórnar vera svona mikilvægur vegna þess að allur þingheimur sameinaðist í því að fela landskjörnstjórn að gefa út þetta upplýsingarit og sendin á hvert heimili á landinu Og þar sagt algjörlega skýrt að reglur Evrópusambandsins geta tekið gildi og haft áhrif orðrétt beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana. Mm-hmm. Þetta ekki mörg orð, Nei. Þau alveg skýrt. Þar sé að við erum að fara að lúta reglum sem engar íslenskar stofnanir hefðu komið að því að setja. Og Það í þessu samhengi sem að ég tala alltaf sko framsala valdi frekar en fullveldi vegna það fullveldi svo óljóst hugtak og margir eru búin að skemma það með svo alls konar túlkunum og ef við tökum bara Evrópudómstólinn sem dæmi sem mjög lítið hefur verið rættur í þessari umræðu Karl Bauenbacher gerði það nú í þessum frólega fyrirlestri sem hann flutti sko þar kom fram mjög skýrt að Evrópudómstóllinn fær vald sem að er æðra hæstarétti Íslands

0: sem var í ósáttur við þetta og höfðaði mál
1: Já.
0: Fyrir Evrópudómstólinn. Og Evrópudómstólinn gæti þess vegna ógilt þessa undanþágu. Þannig jafnvel þótt að menn fengi á pappírnum einhverja undanþágu í samningum, þá getur Evrópudómstólinn samkvæmt grunnsáttmálum Evrópusambandsins ógilt þá undanþágu. Síðan held ég að mörgum hafi komið þá óvart að tungumál Evrópudómstólsins franska.
1: Já, já.
0: Og þeir íslensku aðilar sem eru að verja stöðu sína fyrir Evrópudómstólum eru að gera þá frönsku. Franska að falla tungumál já. Og fyrir hennar í minn talaði það hérna glæsilega. En það eru afar fáir Íslendingar sem kunna frönsku af því tæja hún sé gild í málflutningi fyrir Evrópudómstólum.
1: Akkurat. Það nefnilega aðra mörg að huga, Ólafur. En lustandi bíða og bíða, næsti lustandi, góðan dag. Út að saga, Ólafur Ragnar Grímsson hér og sýttu fyrir svörum. Gjörum svo vel, hver er það?
2: Já, góðan dag, Birgir eitthvað ég.
1: Birgir, gjörum svo vel.
0: Blæsaður.
2: Já, ég stattur út í Viðey, að þína kúmein.
0: Á, gott hjá þér.
2: Ég eini einstakleikurinn út í Viðey núna og svo eitt starfsmaður.
1: Já.
2: Bara meiri háttar hérna að vera á móti, sko, móti strömmnum, sko, ekki vera bara í umferðin í bænum í hlaupormi í dag. En ég ætla að þakka þér fyrir, Ólafur, og blessaður, fyrir allt sem við búin að gera fyrir þjóðina. Og það eru þetta bara frábært hvernig út að leiða þetta starf og ausa og þekkingu þinni hérna varðandi Evrópusambandi og hversu háskalegu leikur það er að ætla sér að fara í eitthvað samspil frekara með þeim. En spurningin minn er þessi, við þurfum að fá leiðtoga til þess að leiða okkur út í vitlisunni í lýðræðinu á Íslandi. Ertu tilbúin að vera þessi leiðtogi fyrir okkur, Ólafur?
1: Já, þar kom spurningin.
0: Já, áður en
2: þetta er aðra spurningin í dag, það er margir að hugsa þetta.
0: Já, meðan ég...
2: Og Ólafur hefur bara sýnt hvað hann er alveg yfirburðar einstaklingur.
0: Já,
2: og við þurfum að þjappa saman því það þýðir ekki alltaf að segja að það sé léli stjórn og menn komast upp með að ljúga þeir séu með eitthvað plan og sleggju og svo fylgjaði bara fjár lögum síðustu ríkisstjórnar og svo segir að já það er allt síðustu ríkisstjórnar kenna, þeir eru voru að hækka, það er bara svo mikið rugl á öllu sviðum á Íslandi. Við þurfum að fá einhvern algjörlega fókusera neistaklega sem við getum flykt okkur baki og Ólafur Ragnar ég segja það sem þú, ég skora á því að fara fram í alþingiskostningu og leiða okkur sem viljum betra Ísland.
0: Já, ég þakka þér nú fyrir traustið og kannski svona léttum dúrhagt að segja svo var nú sagt í mínu ungdæmi og dönsku den tíð den sorg, sko. En mér finnst alltaf gaman og skulir hringjur við þeim vegna þess að ég kynntist því nú vel í mínu rannsóknastarfi á sínu tíma þegar ég var að skrifa doktorsritgerðina. Þegar Viðey var æðsta valdasettur hér á landi og Reykjavík var bara pínulítið fátækt þorp með kannski 200 manns einhvers svoleiðis og þá hafði Danakonungur öll völd í sinni hendi, bókstaflega öll völd. Þannig að þegar Jón Sigurðsson birtist fyrst á vettvangi þá var Kaupmannahöfn með algert vald í öllum íslenskum málum. Þannig að það er aldrei gaman og skulur hringjur við þeir vegna þess að við þeir er einn af fáum stöðum, Skálholt er kannski annar, þar sem að við getum í alvöru hugleitt hvað þessi þjóð hefur náð miklum árangri. Það tók mér nú dálítinn tíma að taka þá ákvörðun að stíga fram í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var náttúrulega búinn að ljúka löngum ferli, 20 ár sem forseti lýðveldisins, var að sinna mörgum öðrum verkefnum en, og var kannski nokkru leiti hættur að hugsa stjórnmálaflokka eða jafnvel ríkisstjórnir en ég var ekki sama hagsmunni þjóðarinnar, hagsmunni lýðveldisins. En vonandi, af því ég hef nú alltaf borið traust til þjóðarinnar, vonandi mun þjóðin taka þá ákvörðun eftir viku að hafna þessum leiðungum.

0: og þá kannski vonandi fær nú lýðræði í landinu tíma til að ná áttum á ný og þessi unga kynslóð sem núna fer með forræði fyrir lýðveldið í stjórnarráðinu tíma til að átta sig á því mikla verkefni sem að við henni blasa þannig að ég nú ekkert á þeim buxónum að fara að gefa kost á mér í þingkosningum enda veit nú engin á hvar við kunum að dansa á þeim jólum sko. Ég nú fann að eldast eins og þú veist en ég nú í fullu fjöri svo sem og hef alveg getað tekið þennan slag frá mótni og langt fram á kvöld undanfarnar vikur og geri enn en þakkaði fyrir traustið og vonandi tekst okkur öllum að koma í veg fyrir að þjóðin þurfa að fara í þennan leiðangur
1: Ég ána með þetta Birgir
2: Ég heyri svo illa
1: Ég sagði, ertu ekki ána með þetta? Þetta svar?
2: Jú, þetta meiri hálfa Ég verða hlustandi gegnum síma þannig að það kemur seinkun á hér heyra frá ykkur
1: já.
2: En ég komin með þetta núna á hreinu En auðvitað vill maður meira maður vill að Ólafur beiti sér enn meira En ég vil auðvitað gefa honum þetta svigrúm að eins og okkur hinum að klára kosningarnar En ég vil meina það að hann útilokar ekki að koma í samstarfi þjóðina og frekar stigum.
0: Já, það fer nú dálta eftir því hvað gerist eftir rúma viku. Við skulum vona þjóðin hafi burði og við til að segja afdráttalaust nei í þessum kosningum.
1: Við sjáum til að það verða, Birgir, hvað, ef þú heyrið það?
2: Já.
1: Hann allavega jákvæður.
2: Bara meiri háttar og bara takk aftur Ólafur þetta, þú ert búin að gera kraftöf fyrir þjóðina og draga upp atriði hjá Evrópusambandinu sem að jáflokkurinn hefur ekki tæklað mér finnst þetta þessi hópur fyrir ekki Evrópusambandshópurinn þetta fyrir jáið í Evrópusambandinu mér finnst þessi Evrópusambandshópur vera þannig að hann meira umbúður heldur en innihald og það lítið kafað í dýftina eins og þú erum bent á með leikar og fleira þannig að ég vonast til að fólk segi nei í kosningunum í lok ágúst
1: Já, þakka fyrir Já, takk fyrir þetta Birgir Já, sko Ólafur Já, það er semst einn vika í kosningar hérna í frá með þessum degi og það strax byrjað ég alveg búin að heyra þetta annars staðar líka sko, ég get alveg sagt við það en fólk er að búinast til að þú haldir áfram hvernig sem fer vegna þess að utanríkisráðherra með fullri virðingu fyrir henni, hún er bara sagt þótt svo það kemur nei, þá fer hún strax og tekur að fyrir Alþingi áfram og heldur áfram þó það kemur nei
0: Nei, ég held nú ef að þjóðin segir afdráttarlaust nei eftir viku þá er þetta búið
1: Já, þú heldur það
0: Já Allavega ef það verður ekki búið þá með afdráttarlaust nei þjóðarinn er að ég meina, þá mun ekki bara ég heldur þúsundur Íslendinga ekki láta bjóða sér það
1: Nei, ég held þú mun að halda áfram Æja Sjáum til næsti hlustandi, góðan dag Góðan dag, út að saga Þetta hlusta hérna minn kæri og kveikt á útastækinu og er halló, góðan dag
3: Eru þú í mér?
1: Já, velkomin út að sögu beina útsendingu, Ólafur Ragnar Grímsson er hér
3: Já, þetta er sæll Ólafur, ég heiti Sigur hér
0: Já, blessaður
3: Rýmur Ólafur
0: Já, ég heyri ágæti í þér, já
1: Lækkaði bara Sigge Lækkaði í útarpinu hjá þér núna af því það bergmála svo frá þér
3: Já, ég búin að þessu lögur
1: Takk fyrir
3: Ólafur, það er nú verið ákvæmlega lítið minnst af verðtíkikuna í þessum umræðum þess að fyrir höfðu kostningar ég byrði afsökun á röddinu, hún er slæm því að ég er nú að spítala sko.
0: Já, þetta er allt í lagi
3: Það var nú maður á sögu í gær Guðmundur í Brimi og hann hefur nú Þúlegar þekkingu og hann var einmitt að myndi dávertrygguna og það er nú bara fyrsta skipti sem ég heyri eiginlega myndst á hana í þessum umræðum og hann segir það bara náttúrulega sem er að verðtrygging er bönnuð innan Evrópusambandsins. Verðtrygging á höfuðstól útlána hjá almenningi sko. Hún er bönnuð og þá er nú gæla sjáalegt en hún fari af ef að við göngum þetta inn. og við langar nú að heyra þitt en Guðmundur og fleiri hugmyndir, hann myndi bara slá hann af hér, hann taldi nú ekki ástæði þess að gáku í Evrópusambandið þessu færa það verður þetta slá hann bara af hérna með lögum og það verður þetta að gefa þessu nýju mánuði eitthvað svo leiðis og þá myndi þetta jafna sig en það náttúrulega hún var nú sett áverð ríkir eins og þú veist til þess að styrkja krónuna og styrkja bálka og annað sítt en yrði bara ekki hrun á krónunni ef að farið yrði eftir þessum hugmyndu Guðmundar en hann taldi það að þessi verðtrygging sem að yrði náttúrulega liggur á almenningi eins og vara þetta bara eins og vistarbandi sálega en ef að þetta eru gert í Guðmundarleikur til að því hvern bara slái verðtrygginguna á og sér að verði þetta bara landa jafnarsingi við frjálst yrði þá ekki bara hrun á krónunni það kann hér ólagur
0: Já, Guðmundur í brim enn og snillingur og mikill vinnur minn og ég hef oft nefnt það að það ágætt dæmi hvernig hægt að vera athafnamaður og frumkvöðl á Íslandi þrátt fyrir ýmsa erfileika að hann byrjaði nú bara sem ungur maður að salta þorskinn sem pappans veiddi á bátunum á Rifi og Snæfisnesi sem einhvað minnsta byggðalag á Íslandi
1: 400 manns.
0: Og nú hann einn helsti ráðamaður í íslenskum sjávarútvegi og þetta gera náttúrulega einhver nema snillingar og við höfum svo sem brallað ýmislegt við Guðmundur saman, við fórum meðan annars til Páans á sínu tíma með styttun af Guðriði Þorbjörnadóttur og Snorra síni hennar og afhendum Páva hana í Páagarði með sérstakri við það fengum frétt á forsíðu Observatóri Romanum sem er málgagn Páagars og í því fólst viðurkenning á því að Guðríður Þorbjörnsdóttir hefði fundið Ameríku 500 árum áður en Kristoffer Kolumbus byrtist á vettvangi
1: Já,
0: ég... Nú sko varðandi verðtrygginguna ég nú ekki viss að það sé alveg 100% rétt að afnám hennar sé einhver sjálfkrafa þáttur aðeldar að Evrópusambandinu sko það búið að vera alls konar rugglandi hér annars vegar Evrópusambandið og Evrun á stundum er talað eins og Evrun sé bara óhjákvæmlegur þáttur í þessum samningaviðræðum en það nú ekki ég tekum bara dæmi til skýringar að Svíþjóð sem búin að vera í Evrópusambandinu ærið lengi ekki ennþá með Evru en jafnvel einn af talsmönnum jásina fullirti það á vettvangi held ég Instagram með einhver staðar að sænska króna væri nú tengd evrun en það var náttúrulega algjörst bull og núna eru þingkosningar í Svíþjóð eftir nokkra vikur og það er engum burðum stjórnmálaflokki í Svíþjóð sem dettur það í huga að taka upp evru Nú, Pólland sem að er að ná einhverju mestum árangri í efnahagsmálum af stærri löndunum á meginlandi Evrópu, það ekki heldur með Evru og það engin stjórnmálalegur vilji hvorki Svíþjóð eða Póllandi til að taka upp Evru þannig að það bara sjálfstæður gerningur sem myndi koma mörgum árum eftir formlega inngöngu í Evrópusambandið hvort að þjóðin tæki upp evru eða ekki og það ekki kommissjónin í Brussel sem ákveður það heldur bankin, Evrópubankin sem að starfar eins og alvöru seðlabanki sem að er með sín afdráttalausu skilyrði verðbólgu gjaldeyrisstöðu ríkissjóðs rekstur og annað slíkt svo að þessi umræða peningamálin og vexti og verðtryggingu hún í sjálfu sér ekkert tengd því hvort að það næst árangur í samningum þennan fræga pakka það kemur ekki til söguna fyrir mörgum árum síðar ef og þegar Evrópubankanum þóknast að gefa Íslandi grænt ljós á það að fylgja peningastefnu og peningamarkaði þeirra landa sem að núna eru í evrukerfinu svo að þó að þetta sé nú hálf hlægilegt með pakkan í sjálfu sér að þá var hægt að bæta því við sem ég sagði áðan þegar ég var að segja að í pakkanum yrðu tvímælalaust Maastricht-sáttmálin og Lissabon-sáttmálin og Íslendingar þyrst að kunna skila því en svo það áttúrulega líka alveg ljóst það verður engin formleg heimild til að taka upp evru á allra næstu árum í þessum pakka vegna þess að þar þurfum við fyrst að vinna meiri háttar heimavinnu áður en Evrópubankin tekur það einu sinni mál að taka til umræðu hvort að Ísland eigi að fá að taka upp evru það eru þeir sem ákveða það hvort við tökum upp evru endanlega en ekki við
1: Nefnilega það Sigurgeir, ertu þarna? Sigurgeir, ertu þarna? Ólafur, það að líka tala stundum verðbóta þáttu vaxta og því, það sé gert sko erlendis þetta sé reiknað inn í þetta heitir bara öðru nöfnum en ekki verðtrygging
0: Jú, en sérðu til þá gleyma menn því að sko, samningunum Evrópska efnahagssvæðið sem tók gildi fyrir meira en 30 ára síðan hann heimilar erlendu bönkum að starfa á Íslandi það var mikið rætt í aðdraganda samningsins sem Evrópska efnahagssvæðið að nú kæmu erlendu bankar til Íslands og nú kæmu alls konar erlend fyrirtæki til Íslands
1: já, já.
0: En það bara gerðist ekkert af því þannig að allt þetta tal það að nú þær viðræður sem byrðið þjóðunum að samþykja að þær muni hafi för með sér að það komi erlendi bankar til Íslands það bara nánast svo endurtekning á sama leiknum sem var leikinn í aðdraganda EES samningsins vegna þess að staðnitin er svo á þessum 30 árum hefur engin erlendu banki komið til Íslands
1: Nei, mér kunnum þetta bara kringum við að bankarunni emitt og bæði fyrir og eftir þá hafi fjölmargi bankar erlendi verið að svona gera fyrirspurnir hérna en þeim leist kannski bara ekki á markaðinn og fámunnið og annað og sá ekki hagsmunni sína í því
0: Nei, en svo er líka staðnitin svo sko, að við erum með svo sérstakt hagkerfi hérna þetta auðlinda hagkerfi að þorrin af þessum stærri bönkum bæði í Evrópu og Bandaríkjum og annars staðar þeir kunna ekkert á lánveitingar til svona auðlindadrifins hagkerfis eins og í sjávarúti eða orkumálum þeirra sérhæfing er bara á öðrum sviðum og það þekki ég vel
1: En svo náttúrulega Ólafur sko nú tíma okkur að verða búin í rauninni en svona, mér langar nú að spyrja þig eiginlega að getum við svona þegar maður lítur yfir þetta að getum við verið hluti af svona rosalega stóru stofnanakerfi með þetta yfir þjóðlega vald sem að getum bara ráðið öllu hér ef úti það fari við höfum sko alveg fullt vald og sjáar út til landbúna í dag svo allir vita en ég minn akkur var semjum það sem við höfum
0: sko ég þarf vandinn í þessu sé sá að kynslóðin sem ég ólst upp með og kynslóðirnar sem að sáttu á alþingi og voru í ríkistjórn og í forsvari fyrir þjóðina alveg fram að síðustu aldamótum og jafnvel aðeins lengur
1: Já.
0: Þetta voru allt saman kynslóðir sem þekktu sjálfstæðisbaráttuna skildu alveg hvað fólst í því að taka sínar eigin ákvarðanir og hafa sem fullvalda ríki öll þessi völdi sinni hendi Núna hef ég verið að hugsa það vegna þessarar umræðu og hvað margir segja að það eins og þessi komin kynslóð í landinu sem að skilur ekki að þetta grunn eðli sjálfstæðsbaráttunnar og gengur bara því sem gefnu
1: Akkur.
0: En þessir forystumenn sem færðu okkur nútíman á Íslandi færðu út landhyggjuna og skilur þessu mikla árangri
1: Já.
0: Þeir voru alveg klárir á því að Ísland gengi aldrei inn í alþjóðlegt samstarf nema við hefðum fullt forræði sem sjálfstætt ríki á framgöngu okkar og hagsmunum þar
1: Já.
0: Á þeim grundvelli fóru við inn í norrænt samstarf á þeim grundvelli gengum við í NATO á þeim grundvelli gengum við í EFTA á þeim grundvelli gengum við í Evrópuráðið á sínu tíma sem snýr fyrst og fremst að lýðræði og mannréttindum og á þeim grundvelli byrjuðum við að gera samninga við önnur ríki til dæmis fríverslun og ýmsa aðra þætti og þessi kynslu var alveg klár á því hvað Íslendingum var klift að gera og þess vegna það alveg rétt hjá þér að fámenn þjóð í auðlindaríku landi hún verður að gæta þess vel að setja sig ekki í þá stöðu og alþjóðlegum vettvangi að hún missi forræði yfir fjölmörgum þáttum. Mm. Ég hef stundum nefnt að og tekið eftir því að það kemur Íslendingum óvart að Ísland að flatarmáli á stærð við England ef á Skotland og Wales eru tekin burtu. Þegar við fengum heimastjórn voru engur vegir í landinu, engar hafnir, engar brýr. Okkur hefur tekist að byggja upp alla þessa innviði, skólakerfi, heilbrigðiskerfi, farsæld, húsakost og annað í landi sem á stærð við England. Þó við höfum bara verið rúmlega 100.000 manns þegar við urðum lýðveldi 1944. Og síðan bætist við þetta gríðarlega hafsvæði sem landtengis baráttan skilaði okkur. Og til viðbótar við að stjórna auðlindum landsins, orku auðlindum og landbúnaðar auðlindum, höfum við fengið forræði á þessum gríðarlega verðmætum auðlindum hafsins á þessu stóra svæði í kringum Ísland.
1: Já.
0: Samkvæmt Evrópusáttmálanum í grunn sáttmála Evrópusáttmálsins er það skilgreint að öll svæði frá 12 mílum út af 200 mönum eru svo kölluð Evrópusambandssvæði.
1: Það nefnilega það, Ólafur, ég held að sko nú tíma okkar búin og við getum ekki tekið á móti því miður fleiri hlustandi.
0: Þá fæ ég bara tíma til að klára rómatertuna.
1: Já, þá fyrir getur að gera það með hverju til Sigurðar í Bennusbakari, er þið eða hvað, en við ætlum aftur á móti að kveðja núna og...
0: Ég er bara að þakka þér og þakka sögu fyrir ykkar framlagin í þessu umræðu, þessu samræðu þjóðarinnar, þakka fyrir það að opna hljóðnemann fyrir Íslendingum til að geta spurt bæði mig og aðra. Það er mikilvægt hlutverk í lýðræðislegri umræðu og í þeirri ákvarðanatöku sem að þjóðin mun taka á sínar herðar eftir rúma viku og er eina mikilvægastu ákvörðunum sem Íslendingar hafa tekið á síðustu áratugum.
1: Já, það einmitt með langar svona Ólafur af því að við ætlum að fá nefnilega lagið hérna segðu satt núna og eftir sem eiginlega bara kostningalagið núna fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það með hljóðstinni skuggi og bara áður
0: Mér finnst það skemmtilegt að þú skuli velja lagið segðu satt
1: Já.
0: Vegna þess að hinn ágæti fórsetsráðherra myndi þjóðin á það í aðdraganda síðustu þingkostninga og þá væri bara að plata
1: Já, nefnilega, það á vel við Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands fyrirverandi og stofnandi áfram Ísland ásamt fleiru, bestu þakki fyrir komninga til okkur og út á sögu og bara gangi þér allt í hæginn og svo fylgistu bara með hvað þú tekur áskorunum áframhaldandi þáttöku
0: Já, fyrsta vers er nú að samanist að segja nei eftir rúma viku
1: Það er nefnilega það við, það heyrum hvað Ólafur Ragnar segir hér og við þökkum hann vinnilega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson við óskum ykkur góðrar helgar og þakka ykkur kalla við heyrum lagi núna segðu satt þeir taka til sín sem eiga og það eru auðvitað skuggi sem að flytja þetta verið sæl

0: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
0: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
2: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, takk fyrir kynnið ég.
1: Já, sæll.
2: Mér langar aðeins að ræða um Evrópusambandið eins og fleiri.
1: Já.
2: Það er ekki verið að kjósa aðelda viðræður núna 2009. Heldur er verið að kjósa aðlögun. Og þetta er bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta er bara, hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Er það þannig þá?
1: Já, já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá og þeir eru bara að taka því sem að var að þeim rétt og það var, þeir breyttu reglunum var rétt.
2: Já, já, það er engar undan þá eru bóði, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í rauninni orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérjættundur sem þeir hafa þurft að láta að hendi rakna eins og til dæmis fiskveiði, sammeinlega fiskveiði stjórnuna á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðið það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi. Þannig að þetta er verið mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
1: En
2: svo er ég auðvitað með aðra tillögu.
1: Já.
2: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já og vilja fara í Evrópusambandið. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og já. Þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildi fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evróskan her sem Þýskaland að stýra. Þetta er alltaf verið að brjálað í heiminum.
1: Já.
2: Og Evrópusambandið er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgrænugu stríðinu og sumir segja beini þáttakendur, bæði já. með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega er þeir líka með hérna hermálalega ráðgjöf.
1: Já,
2: þannig að sko og örugglega líka með hermenn á svæðinu, saman hvort þeir séu framarlega aftarlega sko í stríðinu. Þannig að sko það er alveg kristalljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan tíðar og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
1: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis, við erum að ganga í Evrópusambandið, þannig að menn svona virðast túlka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
2: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif, en við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk áttu að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna þorskildari og hún er harkalegri að hverju árun sem líður og núna er til dæmis erður undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
1: Já.
2: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum að hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækar ríkjum og það verður tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna einhverju viti, en við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
1: Takk að ég fyrir Birgir að hringja.

0: I'm supposed to be. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sætt Sveinn, hvað sagður?
1: Þetta er þetta nú bara rétt svona, eins og ég búin að vera þegar það fara svona yfir internetu og sjá hérna hver ágangurinn rosalegur milli þessara fylkinga og þetta alveg ófyrirgefanlegt að ríkisstjórnin hafi farið í þetta að kljúfa þjóðina svona í tvennt.
0: Já.
1: Það hefði skilið sko eða verið undan farið sko að vera að tala við öryrkja í gær eða einstaklingur tala stöðu öryrkja til dæmis.
0: Já.
1: Það hefur enginn haft tækifæri og þingar ekki komið saman og enginn rætti það og bara yfir stöðuna fyrst kosti og ókosti.
0: Já.
1: Heldur koma tvær fylkingar sem að við vitum ekkert hvernig eru fjármagnað.
0: Nei.
1: Og það allt sett í botn og við heyrum strax Þóttisraðara, Kristrún, búin að snúa sínu dæmi við. Nú þarf bara 50,000 leitlingu við þess að þetta fara í gegn.
0: Sko, þetta er mikilvægasta mál frá lýðveldistofnun, þetta hvort við eigum að ganga í Evrópusambandi.
1: Þetta er náttúrulega að kljúfa þjóðuna. Þetta er ófyrirgefanlegt. Þetta er ófyrirgefanlegt að Kristrún skuli fara á bak orða sinna sem hún sagði fyrir kosningar og eins og Arnþrúður talaði hún á þetta með þetta á sko teipi þar sem hún talar með það væri ekki
0: já, hún mætti fjóru sinnum og Kristrún, ég man eftir já. Því að menn hafði bundi miklar vonir við hana og hún kom já. Oft hingað og var að segja að leggja áherslu á það að taka á verðbólgunni og vöxtunum og hætta að hlusta leggja áherslu á Evrópusambandi það væri ekkert á dagskrá en svo þegar búið er að þeir eru komin í samband við reist þá breyttist þetta allt saman og,
1: Já, og þetta er bara í einu orðið það ófyrirgefanlegt, ég veit þegar tíminn er
0: renna frá okkur Ég þarf að segja frá góðanakönninni Hún skiptir máli, þakka ég fyrir svo heitt bless
1: Ég heitum stakk fyrir bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð veginn. Ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
1: Sveinn minn, ég heiti Sveinn.
0: Sveinn, já, blessaðu Sveinn.
1: Sætjóttu. Hérðu, ég ætlaði nú bara, hvenær var það ekki fyrir dag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna, þessa breytingu?
0: Líka gær.
1: Já, var það í gær, já, hérðu.
0: Lökkan hálf nýju í gær held ég eitthvað sem þess, já.
1: Bara nokkur mínútu setna, þá var Evrópuhreyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla.
0: Já.
1: Og það að það væri komin hækkun,
0: já.
1: Það var bara sól í heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
1: Það sem að Snærós Sindradóttir labbaði og sagði að maður... Fyrir þann pening sem að hækkunin næmi, þá myndir maður geta búið konunni til Parísar eða Frakklands og Erlendis og eða ég geti búið frændamennum í bíó.
0: Voru þeir tilbúin? Voru þeir búin að ræða við Seðlabanka?
1: Að sjálfsögðu. Og dag upp í ekkert og maður komið með blaðakarinn sem að segja þetta sé olíumarkað heimsmarkað verða olíu og Og það sem ég velti fyrir mér, sko, það alltaf að koma betur og betur í ljóð, svínar í því kringum þessa aðeins, sko, þessi vinnubrögð. Og þetta alveg það, sko, að engin skuli veltaði fyrir sér að Evrópureyningin hafi verið tilbúin með þetta, með þeirran áróður, í svona sól og góðu veðri, það bara með ólíkist. Þetta gekk hún sko alveg eins og einu að reyna að segja
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna á 29. ágúst
1: Ég fyrir löngu búin að segja það Þetta verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiðin til fyrir þau til þess að gera þetta
0: Já
1: að fá já, það að skapa glundróð í samfélaginu
0: já.
1: Skapa minni kaupmátt slá á hérna táttumyndirna frá TNE og þegar að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og erum mörg búin að vinna fyrir því en samt að vera að slá að puttana okkur það búið til kílómetra gjald og reynt að plata okkur með það sérum við, bensínverði komið upp í það saman
0: já.
1: Þetta endalins að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við heldur fyrir kosningar því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir við vitum það, Þorgerður Katrín hún var þó, já við getum ekki þetta heiðarlega, hún var þó við vitum að viðreist var stopnað til þess að fara í Evrópusambandi og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland menn sér í þetta saman og líka hefur hún laugið að öllum sínum kjósendum hún hefur ekki minnst orð á það hvernig þetta mun snerta við öryrkja
0: En segðu mér eitt sveit, eitt sem ég á svolítið, maður svona að spyrja sjálfa sig ýmislegt kringu þetta.
1: Já.
0: Það verið að tala um að þessi innflutt verðbólg, allavega hluta, sem við segja hans í stór hluti, innflutt verðbólg, ekki satt?
1: Jú.
0: Þá spyr ég sveit, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólg? Skilur þú það? Það mér Nei. Algjörlega hulinn rákáta hvernig þeir fara og hitt er það að hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán þau bara hækka eins og verðbólgan ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun á bakvið þetta trúa er þessu
1: þau eru náttúrulega komin í algjörna hring og sérstaklega þegar eins og ég sagði þér þegar þau eru uppvísa því að vera tilbúin með myndband þess að þau ganga bara í kannski öðru sér veður í 101 þarna við hérna þarna nýri bæ hjá jáfólkinu já, það getur vel verið það sé einhver konar hitabylgja þar með Evrópu ífafi en það samt þetta mjög dulafullt að þú veltur þessu fyrir Snorri Másson kemur með input einmitt og lefnir þetta þetta er fáráleg Og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna, skoðið þetta, sjáuði við stöðuna á veðrinu, sjáuði hvernig það var í gærmorgun, skýjaði yfir öllu hérna og spáuði aðeins í þetta hvernig þetta er allt fyrirfram ákveðið.
0: En það þetta svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankastjórnin báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu.
1: Það Já, Kristrún er í staðin fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á því.
1: Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinn. Það hún sem ræður. Sem reyndar ekki því að Þorgeir og Katrín ræður en tökum með þetta hæði titillinn forsætisráðherra og hún er að humma þetta allt saman frá sér alvöru forsætisráðherra eins og hérna í gamla dag Davíð Oddsson og svona alvöru karlar sem að voru sem tóku bara þetta á kassan og voru alvöru stjórnendur þetta þannig þeir kunnu þetta hún er að koma sig yfir á verkalýðshreyfinguna og samtöku atvinnulífsins og þú veist þeirra hendur sig á atvinnulífið og þetta saman, þeirra vanda sem þau eru búin að búa til.
0: Þeir sömdu sérstaklega, 74 fyrir vinnandi fólk í landinu, ekki fyrir opera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst. Þeir voru ekki að þessi aðla vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgun í skefjum. Það voru ekki þeir sem báru ábyrgð. Það voru ekki Villi Birgis eða Efling sem báru ábyrgð á því. Það voru þeir sem ymmit gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðla vinnumarkarins beri ábyrgð á verðbólgun. Ef ég væri fóringi þarna í verkalýðshreyfingunni, ég erði bálreiður og kæmi bara fram og opinbela og segi þetta væri bara svívirða að vera að kenna þeim þetta.
1: Að sjálfsögðu, Alþýðusamband Íslands, þeir töluðu það að það var talað við, ég man ekki hvað hann heitir sem maður er þar, konstiti ASÍ, hann talað það að sko, það er allir búin að halda í sér, með þess að þjóðin sjálf,
0: þú veist.
1: Ég veit um fullt af fólki sem hefur farið erlendis á hverju ári að því það er bara stumafrý með fjölskyldunni. Það hefur ákveðið að vera heima þetta árið og styrkja íslenskan innvið og þetta allt saman. Bara að taka þátt í þessu. Það er allir á fullu nema þeir liðu upp í brú, það er alltaf blinda fyllir í og allar að fara til Evrópu. En það sem ég er að reyna að segja það er að það var búið að segja frá ASÍ að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin er búin að koma inn í hækkaróli og ekki er það að síða aðurlífum
0: en
1: það er ríkisstjórnin sem að vís vitandi þá kem ég fram á akkurat upphafi þessa síndals þetta er stíft og vera áður en þetta er taktík sem þau eru búin að gera og því miður er Seðlabankinn eins erfitt að það er að segja það því að Hólkir er skemmtilegu kall og búið að fá Seðlabankan í það að búa til þetta blott og lama samfélagi vísvitandi. Og ég hvet fólk þess að velta þessu fyrir sér, eða þið skoðið bara hvernig þetta er alls saman. Alveg sama ef að voning kemur, ef það kemur byrta einhver með kertið, þá kemur ríkisstjórnin og blæsa á það leið. Það er bara þannig. Og við þurfum bara að hugsa fram í tíman, við megum ekki láta þetta viðgangast. Og ef að það verður nei, þá er það alveg á hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka, hún þarf að fara frá. Ef hún fer ekki sjálf vilju með kostningu strax í haust, þá gerum við það sjálf. Við höfum gert það áður með búsáhaldabildingu og við þurfum að gera það aftur.
0: Takk að þið fyrir Sveinn að hringja.
1: Takk fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Er það ég?
1: Já, hver er það?
2: Ég heiti Steinar.
1: Steinar, sælu blessaður.
2: Sælu blessaður. Mér langaði að koma hérna inn á vara gjaldeyrisforðan okkar.
1: Já.
2: Heitin.
1: Já, heitin, já.
2: Og hérna, og þeir sem að tóku það ákvörðin að senda hann út.
1: Já.
2: Eða senda hann inn í Kaupþing.
1: Já.
2: Banka. Það er náttúrulega Geirinn okkur Horti.
1: Já.
2: Sem þá var fjármálaráðherra.
1: Já, nei, frá forsætisráðherra.
2: Hann var forsætisráðherra, já.
1: Já.
2: Og það var Þorgerður Katrín sem var menntamálaráðherra. Hún var varaformaður Sjálfstæðisflokksins á þessum tíma og þau unnu mjög náið saman.
1: Já.
2: Var manni sagt allavega hana.
1: Já.
2: Og en þessi peningar eru sendir í Kaupþing.
1: Já.
2: Þar stótt fá mínútur.
1: Já.
2: Og þannig eru sendir til Lúsinborgar.
1: Já.
2: Í Kaupþing.
1: Mm-hmm.
2: Hver tók á móti þeim í Lúsinborg? Annar en eiginmaður Þorgerðar Katrínar.
1: Var hann í Lúsinborg? Var hann í aðstöð?
2: Já, hann var nefnilega í Lúsinborg, sko.
1: Hvað heimildir hefurðu fyrir því?
2: Já, þetta var bara það sem að var sagt á þessum tíma.
1: Mm, en var hann ekki einmitt staðsettur sko í Austurstræti, í bankan alútubúðinni Austurstræti?
2: Var... Já, þetta var talað hátt um þetta á sínu tíma hér og í fjölmiðlum að hann hefði verið þarna. Selða ekki dýra en kefti, enda kefti ég ekki, hlustaði bara út af því.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er, sko þetta vekur upp margar og forvitnilega spurningar.
1: Já.
2: Og hver er þessi, þetta, akkur er, sko, og horfir á hvernig Þorgerður Katrín lætur, sko, við að koma þarna inn. Þetta er ekki eðlileg barátta, einna mannesku. Hún lemst alveg um á hæl og nakka.

0: sé sannarlega veit nákvæmlega hver sendi þetta og hvert og af hverju. Þannig að ég sakna þess að sjá ekki rannsókn á þessu að þetta hafi verið dregið fram í dagsljósi sérstaklega.
1: Já, já, og fyrirvændi fjármálar á þeirra, akkur ekki stígur ekki Geir Haarde fram, nú er hann að tjá sig, akkur stígur hann ekki fram og tjáu sig þessi mál.
0: Já,
1: hann er nefnilega eitthvað. Til þetta einfallega kannski að sýna fram á hvar hann er staddur í þessu máli. Já, þetta er og verður alltaf stórt spurningamerki.
0: Já, ég sá ekki
1: betur. Þetta voru 67.000 miljónir í gjaldeyrir.
0: Var það ekki meira, var ekki
1: 78
0: miljardar?
1: 78, ok.
0: Já, nei, gæti verið ég bara ruggla saman við sölun á símam, símapenningu þar. Mm-hmm. Veitu, já, þú hefur ruggla rétt já. Fyrir þér, já.
1: Já, einhvers það skrifað. En allavega þetta voru ansi marga miljónur. Mér leiðist eitt svolítið þegar fólk er að hringa inn og segja þetta er bara 250 miljónir, þetta er bara 1 miljardur, þetta er engri peningar. Veitu, hvenær sér venjulegur Íslendingur 250 miljónir? Hvenær sér venjulegur Íslendingur bara 1 miljard? Hvenær sér hann það? Aldrei.
0: Hann getur ekki skrifað hann.
1: Nei, einmitt, hann kann það ekki. Akkurat.
0: Það var ósku bellegt, ég varst um ekki að það sjálf. Þannig að ég skil fólk bara mjög vel og veistu það að það er þetta, þetta er góð punkt í höfu Steinar, að það er nefnilega talað þessa háu fjárhæðir, af því líkli svona, eða með kæruleysislega
1: bara hloka yfir það til hvað verður að hafa áhyggjur
0: já, en þetta dregur sér saman og þetta telur allt saman og það er það sem er
1: og þessir 43 miljardar sem að Þorgerður Katrín er búin að spenda nú út fyrir landsina akkur rís ekki þingið upp til hvers konar sama safna af punktlösu liði er þannig og alþingja rís ekki og segja að við viljum fá skýringar við viljum bara við stoppum allt þing hann þérna að þanga til að þessi mál verðar dregið fram í dagstöðsins
0: Það er ummitt núna hann Guðlaugur Þór, hann linnir ekki látum og fleiri þingmenn sem hann er í fjárlaganefnd hann vun leita til skýringum síðan í þetta er síðan í október í fyrra og hann er búinn að leita eftir skýringum og hann fær ekki svör enda með því hann og fleiri skrifu bréf til forseta þingsins málið er núna á borði Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hún verður að beita sig fyrir því að því strangt í stjórnarskránni er það að það má ekkit gjald greiða úr ríkissjóði nemi samþykki alþingis þannig að hver var heimildin fyrir þessu eyðslu 43 miljörðum hjá utanríkisráðuneytinu, hvert fór þetta og eitthvað ég ætla ekki að efast að eitthvað hefur farið til dæmis hér innanlandsins og í landhelgisgæsluna og nauðsynlega hluti og það er bara fagnaðarefni. Það er fagnaðarefni en hið óþekta og það sem fer úr landi, það bara vitum ekki og við verðum að fá kvittanir og að sjá þetta alveg óyggjandi. Þetta er
1: já,
0: bara
1: það er nefnilega heila málið.
0: Já.
1: Hvað er mikið af þessu, hvað kallar þetta, kickback? Hvað er mikið af þessu
0: kickback.
1: Peningum?
0: Já, það er...
1: Hvað er mikið af þessu kickback?
0: Já, það, nei, það er ekki greitt þannig. Það er greitt af viðtökuríkinu og jafnvel lagt inn á reikninga einhver
1: stærðisvískilur
0: og erlendis eða kift einhver höll einhver staðar og allt í einu einhverja eignir í útlandum
1: ég er að spyrja, ég er að segja hvað mikið af þessum peningum fara tilbaka til vistra aðala sem kýrbak
0: já það veitum við ekki þetta er eitt af því sem að
1: þetta er bara fullt af spurningum og þetta er alltaf sama fólkið sem að er þarna bakvið
0: já en þetta er
1: fólk sem við höfum treyst fyrir að kjósin á þing
0: Já.
1: Sem að liggur alltaf á bakvið.
0: Já.
1: Og þetta fólk liggur alltaf undir grun.
0: Jú, eða sko, nú veit maður ekkert, sko, við passa okkur líka að saka ekki fólk á óþörfu.
1: Við viljum bara fá svör.
0: Já.
1: En það er enginn að saka, nei, við viljum bara fá svör.
0: En eitt er annar mál, Steinar, að Bandaríkjavern þeir hafa einmitt komið núna með þennan kickbacklista sem þeir að fengi í gegnum Úkraínu og þannig að þar

0: liggja alveg gríðarlegar upplýsingar hjá Selenski og fleirum sem er nú ekki reynda kannski alveg búið að reka alla úr yfirstjórninni aðna en þar eru upplýsingar sem bandaríkjamenn eru búin að ná í og vita hverjir hafa fengið mestu peninga. Það bara spurði hvernig að þeir spreða því út sko.
1: Og svo ætlum ég að minnast á eitt trúður sem er hérna er ekki Silfrið sem var í daginn.
0: Jú.
1: Guðmundur, svo kallaði Vínalausi.
0: Já.
1: Hann var þarna og fyrirvendi fjármálaráðherra og forsætisráðherra Bjarni Benvarna.
0: Það eru tími okkur alveg að koma.
1: Já. Já, já. Hann satt þarna og var svolítið vandræðalegur því að hérna Guðmundur sagði að Ísland væri, Íslenska ríki væri náttúrulega stæðsta fyrirtækið.
0: Á markað.
1: Þá var einhverja mældi mæðin og það sagði að Ísland er náttúrulega bara með kennitölu. Sko mununa til dæmis á Bjarnar Ben og Guðmundi er það að Guðmundur reku sitt fyrirtæki og það er vel reikið. Bjarnar Ben hefur aldrei geta reikið fyrirtæki, það var alltaf að fara gjaldþrota. Það er stór mun á þessum tveim mun.
0: Já, sko það er bara verið gaman að sjá mann eins og Guðmund bara sem fjármálaráðherra. Það hefði verið rosalega sniðugt að sjá fólk úr atvinnulífinu sem hefur verið sko í þessari baráttu og veitum hvað þetta fjallar. Það hefði verið gaman að sjá svona jaxl í stól fjármálaráðherra, ég tek alveg undir það.
1: Ekki einhvern blíjast nægara. Heyrðu, ég takka bara alveg aðeinslega fyrir mig.
0: Takk fyrir Steinar.
1: Minnum Íslanda hlustendur á að styrki ykkur.
0: Takk þær innlega fyrir það. Já, takk. Og ég vil þakka líka þeim sem að hafa verið að styrki okkur að það hefur svo sannlega komið sér vel. Og upplýsingar og reikningar nokkar inn á heima síðin okkar út á saga.is og við þakkum innlega fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll Pétur, Sindri heiti ég.
1: Sæll Sindri, blessaður.
2: Blessaður, sæll. Heiðu, ég var nú svo hjartanlega sammála honum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þarna áðan.
1: Já.
2: Hérna, með það sem hann var að segja og hérna. Og það alveg merkilegt sko hvað, hérna, já, hreyfingin núna að ausa peningum í kostningarnar með auðlýsingum og öðru. Þetta bara glimur á bylgjunni, allar auðlýsingarnar og þannig að það einhver elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kostningar.
1: Þeir sögðust eigiða 7 milljónum í kostningar, ég hló nú svolítið að því. Svo bæðir hans í lá, held ég.
2: Já, ég held það líka. Ég segi eins og Steina, ég hef engar áhyggjur af þessum kostingum. Ég held að við séum orðið miklu fleiri sem munu fara að nátt okkur á þessu rulli og rugli í raunni bara. Og mér fannst svo gott að hérna, heyra frá honum, ég sá hérna, viðtal við hann Ögmund Jónasson.
1: Já.
2: Sem var nú forsprakki hérna, fyrrum. Kostningana þarna.
1: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3 reyndar, Ögmund Jónasson.
2: Já, frábært. En það líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu hérna í den hérna er búinn að snúa við gjörsanlega blaðinu og búinn að sjá því að hann segir að það engin samningar að sækja, það engin pakki að kíkja í, það hérna, þetta er bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar, svokvöldu, það er skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur, það er keftust við að komast í framboð og fá sínar stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu. Ef að þær get ekki girt upp þessum buxurnar og tekið á málunum hérna á Íslandi, þá veit ég að það bara fullt af fólki sem myndi hérna, með glöðugiði taka upp hanskan og gera þess að vinnu sem þær þóra ekki að gera. En mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að fara að gefa fullveldi okkar hérna, fram og bara, já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að hérna, það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara, er bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau að labba út í.
1: En það er athyglisvert að Steingrímur Jóð, hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni. Nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sagði já, þeir sagði að það veri, þeir eru algjörlega mótið í dag. Og þeir benda á Ögmundur að þetta er mjög erfitt ef við förum í jáið, þetta verða mjög erfiðar viðræður. Þetta mun soga til sín orku frá okkur og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verða bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur, Steingrímur Jóð og reyndar Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum, taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðarráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það hérna á sínu tíma.
2: Nei, svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það er nefnilega sko ef við kjósum já núna, þá fer bara atburðarás í gang og við förum í aðlögun og ferli strax og það mun bara kosta okkur heilan helling. Sko.
1: Já, já.
2: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðl. Krónan búin að vera mun stöður heldur en evran segjustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver úra lígi hjá þessu fólki, þau eru blekja fólk. Og þú varst með spurningu hérna könnun, hérna treystið þú hérna
1: upplýsingum
2: alþingis, já nei, ég geri það bara ekki neitt, það er bara einhvern veginn hagsmunir þeirra sem þau eru að slást fyrir og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég ekki að segja hvort, heldur þegar það kemur nei, þá ættu við bara að standa saman, mæta nýr á Austurvöll og bara að krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sér. Því að þetta púra spilling.
1: En ekki svolítið hættulegt að halda því fram að negi sé í höfn? Ég ekki á þeim, þetta gæti verið mjótt á mönnunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta, nú þá getur bara flýsa allt til stað.
2: Ég trú ekki öðru en að fólki allir að kasta sínu atkvæði hérna fram og ég trú ekki að fólki allir að sitja heima hjá sér Nei. Í þetta skipti. Þetta er það eldheitt mál en hérna ég aftur á móti sko treysti Þorgeri Katrín ekki fyrir sko hopp. Ég geti vel trúaði að hún myndi taka kostningasvindli eða eitthvað og hún margsinnis búin að segja það í viðtölum að hérna þegar Frosti Loga spurðana sko ef að verður nei er þetta það búið spil ertu þá hætt og þá sagði hún nei þá verður þetta tekið fyrir þing þannig hún er búin að ákveða að hún ætlar að taka þetta fyrir þing alveg sama hvernig við svörum og þess vegna þurfum við að fara að standa upp og koma þessari herfi út af þingi því að hún er bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu ef hún hefur ekki hérna hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það punktur, það bara ekki lengra
1: Takk að ég fyrir að ringja við ætlum að hlýða
2: á öllu Takk sem leiðis, Bötu minn
1: Bless.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gerðu svo vel.
3: Halló, ég komið inn?
2: Já, já.
3: Það? Heyrðu í mér?
2: Ég heyri þér, þú heitir?
3: Ég heiti Hallgerður, komdu sæll.
2: Sæll og blessa, blessa.
3: Komdu sæll og blessaði Pétur.
2: Já, sæll.
3: Og ég skal bara, ég ætla bara byrja því að hæla ykkar út af stöð.
2: Já,
3: ok. Bara dásamleg, ég hlusta mjög mikið á hana.
2: Já, takk.
3: Ég ekki mikið að ringin, en ég ætla Ég þekki orðið mitt fólk, eins og sagt þér.
2: Æmitt.
3: Eins og Þórður, hann alltaf svona smá reyður eða þannig. En hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona. En maður verður svona, maður svona spennist aðeins upp fyrst til að Þórður að syngja.
2: Já,
3: og svo kemur Raggi með hérna sínar staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
2: Nei.
3: Það bara það sem ég ætla að segja með hérna. Það að tvennt sem ég langaði að leggja fram.
2: Já.
3: Það annars við þetta að þess, það ekkert verið að klofa þjóðina í tvennt.
2: Nei.
3: Þetta annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og ætla bara að halda áfram að stjórna þessu. Eða venjuleg Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á það.
2: Já.
3: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk. Sko.
2: Nei.
3: Ég ætla ekki að segja þetta.
2: Nei.
3: Þetta er svona meira minna í mínum augum er það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
2: Nei.
3: En þú, þeir sem vilja halda í allt eiga allt stjórna öllu þeir vilja náttúrulega ekki svo alltaf að vera að tala með að blessa að pakka það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan sko mér finnst það bara vera dóldið já skoða að kíkja pakkan mér finnst það vera bara mjög vel hefna vegna þess að það er allir að tala það
2: allir að tala það
3: já Ég meina, það muna allir eftir þessu að kíkja í pakkan, já. Já, er það auðlýsinga herferð eða hvað?
2: Já, ég
3: þið
2: veit
3: það. Þið eru frábær í því að velta þessu fram og tilbaka og sko, þegar botnin er lagt, erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur og hvar við teljum okkur reynast best.
2: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðum.
3: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin er svo vitlaus. Nei, ég ekki að segja það hann talin verið svo vitlega
2: við erum ekki að þeirri skoðum við teljum ekki það að vera við teljum að allir íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram sitt að mörkum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífsskoðun yfirleitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki bara verið einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu.
3: Nei, það er nákvæmlega það að kemur inn á það. Þegar þú talar um yfirstjættin í landinu, þá held ég yfirstjættin í landinu segi nei, en almúin segi já.
2: Yeah.
3: Ég held að verði svona, þannig held ég, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki. Erum við búin að hringja? Ég var ekki búin að hlusta á hverju nógu snemmi í morgun. Erum við búin að hringja?
2: Hver?
3: Viðar Guðjónsson. Viðar,
2: já, já, hann er búin að hringja heldur. Ég held það.
3: Í morgun.
2: Já,
3: í morgun. Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja út af frunni sko.
2: Já, ég skil.
3: En hérna, veistu það, mitt alveg frábært, bara dáður, og svo sumir sér, eftir að hlusta út af sögu, eftir hvað, eftir, er eitthvað að þér? Sem bara, herðu, þetta er eina útarstöð sem talar það sem skiptir okkur öll máli. Öll. Ekki reyna að vera svo Þórdís, ég næ henni ekki strax, sko.
2: Nei, nei.
3: En það er dásamlegt að hlusta okkur og það er bara svo margt sem kemur fram og það er alls kyns skoðanir og svo er náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko já. Sem bara frábært sko
2: já.
3: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko badfóstra hans
2: no.
3: Við áttum hefði grundagerði sko akkurði
2: yeah. No.
3: Já, badfóstra hans
2: þú var svona babysitter
3: já. Ekki sittir
2: nei ekki það
3: nei.
2: Þú varst badfóstra já hann lítur að muna eftir þér Hallgerður
3: já ekki spurning en svo er annað sem ég er búin að krefjast einu sinni áður
2: já.
3: Með skoðunarkönnuna
2: já
3: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
2: Já, ég búin að...
3: 100 manns. Nú erum við búin að koma tæknina inn í síman.
2: Já.
3: Að fólk getur því að... Er það 200 manns eða er það 300 manns? Bara svona aðeins til þess að fá svona smá svona púls. Þetta, smá púls á það.
2: Þetta er góðu punktur. Við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur. Við reynum já, að gera það, Hallgerður.
3: Já, en getur þú hérna, ég get alveg tækla það, sko. Þú veist, ég veit alveg, það er smá munur hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 300 manns.
2: Ég veit það.
3: Skilur þú?
2: Já.
3: Þú veist, að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg. Og það er bara dásamlega. Jú, við vitum það alveg. Og það er bara ótrúlega krútlegt. Það er bara dásamlega. Það er bara eins og saumaklúbur. Það er bara algjörlega. Og svo samstöðum með sinn saumaklúb. Og það er bara dásamlega, skilur þau.
2: Já,
3: það er bara, og þannig á það að vera. Það sem er hlustaði bæði út af sögu
2: já.
3: Og samstöðuna.
2: Já.
3: Til að fá báða pólana.
2: Já.
3: Þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
2: Guð?
3: Já.
2: Það er ekkert annað.
3: Það er ekkert annað.
2: Eru það Hallgerður? Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
3: Eitthvað þakka henni, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
2: Já, hvað er það að segja hann það?
3: Sambandi við hérna það já eða nei.
2: Já eða nei.
3: Nei.
2: Það viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun og nærði inn þá. Vonandi.
3: Ég hlusta okkur okkur einasta mótni, sko.
2: Já. Það er fínt. Takk að ég fyrir það, Hallgerður.
3: Og takk að ég
2: fyrir
3: ykkur. Já, takk fyrir mig.

0: Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlastu Pétur, Skarpjér heiti ég,
0: sæt. Sæt Skarpjér, blessaður.
1: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
0: Já, takk.
1: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkistjórni skilur sem er að draga hérna einhverja kaninu til landsins, sko.
0: Já, já.
1: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar, ég menna menn vilja halda það að það sé fiskurinn.
0: Er það ekki ferðaþjónustu, hann sem skila mest gjaldeyri?
1: Nei, sko, það er tæknigeirinn.
0: Já.
1: Tæknigeirinn er að skila mest. Og það er einmitt, ég hlusta það rosalega gott vitað og sko, þeir sem eru að læra í þessi, bara tölvunarfræði og allt þetta, ég á nú einn dreng sem er að vinna hjá Google í Bandaríkjunum, sko.
0: Já.
1: Og hann lærði þar, hann master í gervigreind lærði þar, skilur við, og Evrópa er, hún er stopp í öllu þessu. Ég held að almenningur vitið ekki alveg, en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira. Það er bara Kína og Bandaríkjar sem eru fremstir þarna.
0: Já. Og ertu þá að tala um gervigreindina líka?
1: Já, ég bara gervigreindina og ég er að bara tala um eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hugbúnaður sem er...
0: Er þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega amerísk, bandarísk fyrirtæki sem eru að...
1: Jú, ég held þetta sé mest bandarísk fyrirtæki.
0: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta?
1: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
0: Já.
1: En, sko... Ég veit ekki, mér er allavega að fara að hlakka til, að fara að styttast í þetta, þetta er rúm vika, þá kannski að kjörstaður opna og ég trúi það ekki, ég bara í hjarta mínu að neyi verði ofan á, ég bara, þetta er bara galið ef að hitt verði, sko, sem að ég held að verði ekki, sko.
0: Nei. Heldur þessi líta að marka þessar kannanir þar sem að gerti ráð fyrir því að jáði sé meiri hluta, hvað segir þú?
1: Ég heldur þetta sé álíka kannanir eins og þegar að æsir kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni æsir kannanin.
0: Jú.
1: Það voru tennar kannanir hana og þá voru þeir hann að yfir sko með að borga bara tveimur dögum að náður en það munaði bara
0: 60-40 setni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40.
1: Já en skoðana kannarinn hann að rétt tveimur dögum áður var 52-40 og átta eða eitthvað fyrir hinnum. En það ég held bara að skynsemin, ég held að fólkið það skila sér meira á kjörstað, ég held það. Og ég var meiri sér, ég hlustaði hana á fundin hana sem að var í Hofi í gær.
0: Já.
1: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar, hann kemur mér afskaplega óvart hvað þessi maður víðir þannig klár. Hann stóð á sviðinu í meir en hálftíma og þetta var og sko ég bara kret menna þar, ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta, það var algjörlega, þú veist, sko ég hef ekki að dóla rannar grinsmaður, sko.
0: Nei.
1: En hann stendur með þjóðinni og það sem að sagði, þetta er allt hárrétt sem hann er að segja. Það er bara svoleiðis og ég hvet alla til að reyna alla að styrkja ykkur fjárhagslega eitthvað.
0: Já.
1: Þannig að þetta er ekki hægt öðruvísi, það sem að það er að gera. En ég vil ekki tafa það lengra og ég alla okkur alls er besta og, óttu okkur góðra helgar.
0: Takk að ég fyrir þetta. Takk að ég fyrir það.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
2: Góðan dag, Jón Habarður, heiti ég.
1: Jón Habarður, sæll og blessaður.
2: Blessaður. Verða ekki völdin tekið frá Alþingi ef við göngum í ESB?
1: Jú, þetta er nú góð athugasemd á þér. Það er eiginlega í, það er kannski formlega sé verður ekki sagt að Alþingi sé valda laust. Hittir hann að mála við verðum búin að framselja það löggjafavald, dómsvald og að hluta framkvæmdavald. Þannig að þetta sem við köllum þrýgreiningu ríkisvalds, hún hverfur því að hún er ekki til innan Evrópusambandsins. Það er bara ofur eins og allt. Þeir af allt annað fyrir
2: komulega. Og þá fættur íslenska nýveldi.
1: Já, já, við fáum náttúrulega hingað sko yfirþjóðlegt vald og það er nú annað en grína að fá það yfir sig, skal ég segja það.
2: Já, fá eitthvað menn í Brussel sem alltaf veit að hvað Ísland er.
1: Já, þeir eru í raun og veru svolítið sko andlýslausir. Það er það sem að fólk er ekki átt að segja á að þetta er allræðisvald sem að ESB hefur. Þeir fara með stjórn og síðasta orði. Þetta snýst allt um það hver hefur síðasta orði. Hver ræður endalega. Við getum setið við öll heimsins borð en ef við höfum ekki loka orðið og loka orðið þá skiptir það litlu máli. Það er mikill miskilingur að við séum að deila valdi. Þetta er bara alls ekki rétt. Mér er alveg saman hvað segir það. Það er bara í framkvæmd ekki rétt. Við höfum að hluta til, erum við með blanda ákvarðana stefnu, þar sem að við getum tekið völdum með ESB eða haft síðast orðið, en alls ekki öllum og í öllum svona meiri háttamálum þá fara þeir með þetta yfirþjóðlega vald sem að það eru reglu sem standa ofar valdi okkar Íslendinga og við missum það, þessum er þetta framsal á valdi. Það er bara það sem er. Þannig að Alþingi í sjálfu sér verður ekki þessi frumspretta laga, það verður og ekki þjóðin heldur, vegna þess að við höfum ekki með það að gera, valdi flyst til Brussel og það er þetta allræðisvald innan framkvæmdastjórnarinnar, þar finnst uppspretta laga. En við getum kannski í einhverjum mjög minniháttar málum hvort að eigi að ég veit ekki hvað dæmi ég á að taka en einhverjum svona minniháttar máli hér innanlands einhverjum smámálum þá getum við og þingmenn okkar sem eftir verða að þeir geta kannski komið með það ef það stangast ekki á við reglur ESB. Við erum að missa frelsi. Það er nefnilega svo rosalt er að vera að segja við okkur að þetta sé lýðræðisveisla. Fólki að vil veit í hvað er að segja þegar að gera þetta og ég ætla að því fólki ekki neitt ílt en það bara heldur þetta sé svona. Þetta er einhver stærsti miskilingu sem sáður hefur verið í þessari kostningabaróttu. Það er að þarna við séum að labba að einhverju lýðræðisveislu. Það er öðru nær við erum að fá helsi yfir okkur. Og þetta yfirþjóðlega vald sem við getum engan veginn ráði við, fáum engu breytt.
2: Nei, við fáum engu breytt.
1: Nei.
2: Þessi er mesti miskilningur sem hefur verið uppi síðan að Ísland var frjáls.
1: Já, já, Ísland nefnilega varð frjáls, það er gott og nefnir að Ísland varð virkilega frjáls 1944 og hefur haldið þessu frjálsi sínu en núna er verið að reyna að fá okkur til þess að falla fyrir því að gefa öðrum valdið yfir okkur. Þetta er þessi ásælni sko lengst af ýmissa já, kónga skulum við segja, þetta var nú þannig, það voru kóngarnir sem fengur löndin en nú er þetta Evrópusamband sem er að reyna að safna nú mörgum löndum saman til þess að geta ráðið helst í 40 löndunum. Farið með yfir þjóðlegt vald. við verðum við erum bara bundin af öllu því sko, sem þeir segja
2: já.
1: Og við höfum svo lítið já. Vægi til að koma okkar málum að og sumusviðum erum við enga veginn að deila valdi með þeim bara aldeilis ekki á mjög mörgum sviðum en það er í sumu, á sumu sviðum sem að við getum haft einhverja aðkomu eins og í að til dæmis í umhverfismálum og skipulastmálum þar getum við haft eitthvað sameiginlegt og allt og knúið eitthvað fram kannski en ekki það ekki í stórum málum eins og í fjármálum og viðskiptum við missum alveg viðskiptafrelsi okkar
2: Já, þingi bara ekki að það valdaðlöst og eitthvað er byrjókratar í brössin ráður þessu öllu.
1: Já, það kannski er svona einföldan að segja þetta alveg svona við missum ekki vald, sko, þingi missir ekki alveg vald sín. Nei. En það hins vegar sko þeir að búa samþykja lög hjá Evrópusambandinu sem að heita Nei. Reglugerðir við köllum lög. En hef þeim heitar að reglugerðir eða tilskipanir, þá hafa reglugerðir bein réttaverkan inn í íslenskt laga umhverfi. Það bara fer fram hjá alþingi, það bara fer beint inn í lagakerfi. Fossið í Íslands skrifar ekkert undir, að bara hann er bara missið hlutvaksitt í því, hann getur ekki stoppa það þegar yfir þjóðleitt allt annars, er annars vegar.
2: Nei, það er svo.
1: Þegar einmitt að við höfum geta notið góðs af því að Ólafur Ragnar hefur einmitt bara barið í borðið og sagt hinga ekki lengra nú bara fær þjóðin að skera úr þetta hann hefur neita lögum undirskrifta þannig að sinja þannig að þetta er bara hinn þessi veruleiki sem við vera að bjóða okkur upp á sem að fólk hefur eppil ekki fengið nægilegar upplýsingar veist, það vera það versta
2: Til hvað sér hann alþingistríði, verður það ekki bara ónýtt?
1: Alþingistríði, sagður það?
2: Nei, landhelgistríði.
1: Já, landhelgist. Jú, það verður náttúrulega, það er nú stóra máli þegar að nú eru til dæmis má segja að ESB er auðvitað með sína eigin sjávarúti stefnu og hún er í sjálfu sig óbreytanleg. Þegar að vera að tala að fá undanþágur, þá eru ekki beint undanþágur sem er farið fram á, heldur það eru hugsanlega sérlausnir. Og það er ekki loku fyrir það skotið eins og menna að vera að segja, það er ekki endilega allt rámt, það má alls ekki horfa þannig á það, en það er hugsanlegt að það verði eitthvað svokallu sérlausnar úrræði á deilistofni sem er bara 30% af því sem við veiðum. Og er á flökkustofnum og öðru slíku sem að jafnvel, flakka bara á milli heims hafa sko. Þannig að þetta er miklu starra alvarlegra afsal á okkar frelsi núna heldur en að við höfum nokkuð tíma lent í svona frábara lífveldi stofnum og það er það sem er svo alvarlegt í þessu og ég bara hef mestar ágjur af því að fólk fái bara ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að passa sig á þessu þetta verður ekki aftur tekið
2: Ríkistjónin heldur þess að frá fólki mun ekki gefa upplýsingar
1: já það er náttúrulega svolítil það er sko menn eru nú að tala mikið að sé upplýsinga áreiða og vilja nú gjarna slengja því bara yfir að samfélagsmiðl og eitthvað annað það er búinlega heppilegt að gera það en í raun og veru er þessi upplýsinga áreiða sem þeir vilja kalla svo búið að vera hér á Íslandi alveg frá árinu 2018 og stofnum er þessi heil nefnd í kringum það til að rannsaka upplýsinga áreiðu ég ekki sé neina ekki eins og fundagerðaðan síðan en hvað sem þín og líður þá má kannski segja að það sem er miklu alvarlegri í því að það er kerfisbundi verið að deila röngum upplýsingum út í þjóflæð það er kerfisbundi verið að því því það er engin hemja að menn skuli á hæstu hæðum að koma með alveg fásinu sem að ætti bara aldrei að sjást frá áhrifa aðilum eins og ég veit bara get ekki orða bundist til dæmis að núna var í þætti sjómasins já það var í silfurinn núna Já, það var í Silfrinu núna. Þar var tala við fyrir forseta Guðna T.H. Jóhannesson og hann er að skrifa bækur um landhelgisgæsluna og nei, hérna landhelgisstríði segi og allt gott það að segja en hann sko hann skilgreinir raunverulega fullveldi landsins og segir að það sé breytilegt Það sé mismunandi túlkanir á því hvað sé fullveldi landsins. Þetta eiginlega bara ægilegt að maður sem búin að fórsita okkar í átta ár að hann skuli hafa þetta hugafar. Það er svo ótrúlegt en þannig er það að því þetta all rangt hjá honum að fullveldi er ymmit ekki breytaland. Það aftur á móti reglur ESB, það eru síbreytilegar. En sko þarna partur af því að dreifa kerfisbundið röngum upplýsingum. Láta fólkina halda að fullveldi skipti ekki máli og hver og einn geti túlka það bara eigin vild. Því að fullveldi er svo sannlega alveg skilti öllu, við sjáum það í stjórnarskráni, bæði fyrst og annari grein stjórnarskráni okkar, að það kemur alveg skýrt fram hverju fara með völdin í landinu og það er fullveld okkar og fullveld er aðeins að valdi við ríkis yfir eigin landsvæði íbúum og stjórnskipan og ásamt líka rétti þess til að taka sjálfstæðar ákvarðanir innan ríkis og utanríkismálum, öllum málum innan 12 sjómilna. Ég tek það frá grunnlínni og þetta er það sem skiptir okkur öllu máli. En Jón Hafbarður ekki gefast upp. Við skulum bara hafa áfram gaman eins mikið og við getum, höfum ástæðu til í okkar fallega landi og samfélagi ef við viljum og nú bara fyrst gefum við í og segjum ney takk, þetta er ekki þetta, nú vildum við þetta ekki sko. Ef að menna það fara, já, ef þeir ætla að fara að túlka fullveldi svona eins og með kæruleysislegum hætti, þá viljum við ekki vera með í leiknum sko.
2: Nei, það.
1: Takk að þið sömur eðis.
2: Já, blessu.
1: Já, blessu.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góða dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Æ, hún hérna Kristrún var á Hólum í Hjaltadal, ég held að það hafi verið í gær dag.
0: Já.
1: Og hérna var að kvarti yfir því að einhverju vildu eða væri að misnota og segja að það væri verið að kljúfa þjóðina í herðar niður.
0: Já, traktor. Já, er það ekki rétt? En, hvað segir?
1: Jú, hún er frumkvöðullin. Það var hún sem byrjaði á þessu.
0: Já, við spyrjum hún, í skoðanakönnun, telur þú að þjóðaratkvæðagreiðsla muni sundra þjóðinni?
1: Já, ég er búin að segja já við því.
0: Já, já.
1: Og svo er það með hana, hérna með hana Þorgerði.
0: Já.
1: Hún segir að þeir sem segir nei, þeir hafi einhver annarleg sjónarmið. Ég er búin að segja nei og sjónarmið mín voru þau að ég vil ekki missa framkvæmdavaldið, löggjöfuna, fríverslum, dómsmál, utanríkismál eða fullveldi. En hún kallar þetta annarlegt að hafa þessa skoðun, hún Þorgerður.
0: Þetta sem þú talar er greint frá í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins. Er óeðlegt að aðhyllast þetta ákvæði í annari grein stjórnarskrár lýðveldisins að forsetinn og alþingi fari með löggjafarvald, forseti og stjórnvöld fari með framkvæmdavald og dómendur með dómsvald. Er það annarlegt sjónarmið? Ég sé það nú ekki.
1: Ekki að mínu mati en ég held að þetta rannsaka hana eitthvað ef hún heldur það.
0: Nei, ég veit ekki. Við vitum alveg hvert hennar viðhorf er, við vitum alveg hvað hún vill.
1: Já, en hún er að fara á bá við stjórnarskrána.
0: Já, hún er að breyta sko þeir tala það að það fullveldi sé að deila því með öðrum, en akkur við þurfum að breyta stjórnarskránu þá.
1: Já, það er nú það sko.
0: Já, þeir viðkenna það allir að þeir verða að breyta stjórnarskránu. Þeir verða að breyta stjórnarskránni vegna þess að verða afsalið að skerða fullveldisrétt íslenska lýðveldisins. Þeir geta ekkert komið stund að því, það er liggur fyrir. Hins vegar segja að sé réttlætanlegt að skerða fullveldisrétti vegna sem við fáum eitthvað í staðinn fyrir það.
1: En hún hérna, ég hringdi nú einhvern tímann í hana, það hún var ykkur, ég man ekki hvort hún var hjá ykkur eða annars stað.
0: Já.
1: Og spurði hann að þessu hvort það hefði ekki verið réttara hjá þeim sem vilja þetta gangi í ESB að breyta fyrst stjórnarskránni og líka
0: já.
1: Líka jafnvel að laga verðbólguna og vextina.
0: Já.
1: Hún svaraði þínu bara alveg út í höst með því að segja það er svo gaman að tala við að Gunnars. Og það var nú ekki betri svör en það.
0: Nei.
1: Hún hafði ekki áhuga á að svara því að svona almennilega.
0: Nú er stutt í þetta er ekki nema nokkru dagar þangað til að vera kosið, það er bara,
1: já,
0: hvað er það margir, ný,

0: Ett kerfi, já, það rétt.
1: Já, ég finnst sko að þeir sé að moka undir þá betur settu. En sumir sem eru að auglýsa hérna, þeir segja sko, græðir þú eitthvað á því að vera með þetta kerfi sem við höfum, ekki best að gangi í ESB? Þeir virðast vera að vinna bara fyrir þann ríka í þessu kerfi þarna að landa kerfinu.
0: Já,
1: já,
0: já, já, já.
1: Ég veit ekki, það eins og ég segi, ég veit ekki hvaða hugmyndafræði liggur á bak við þetta, þessa aðsverð sem að þeir vilja eða nota.
0: Ég held að það sem að ráði miklu núna, þá svona, þetta tilfinningamál, hvort við eigum að vera hlut af Evrópu eða Bandaríkjunum. Ég held að það sé ríki hjá mörgum, þó þið talin ekki beint út það. Þá það þessi að við séum sett í einhverju þá aðstöðu að velja þar á milli sem ég tel ekki verið rétt við. Getum höfum ágætt samskipti við Bandaríkinn og getum bara haft ágætt við skipta tengst við Evrópu, það ekki því til fyrir stöðu eins og verið hefur. En þeir eru að tala um að kljúfa, það þeir sem eru að tala um að velja í annarkort eða. Það þetta viðhorf sem þeir eru að sitja á borðið. Annarkvort göngum við, annarkvort sér Evrópa varnir okkar. Nú vitum við vel, Gunnar, að Evrópa getur ekki varið sig. Þeir verða að fá hjálp Bandaríkjana. Hvernig eiga þeir þá að í Evrópa verja okkur sérstaklega? Skilur þú það?
1: Já.
0: Ég meina að framkvæmdastjóri NATO, hann segir að Evrópa verði ekki varið nefn með bandarískum vopnum og bandarískum her. Akkur ættu þeir að verja okkur þeir geta það ekki kannski eftir 20, 30, 40 ári ég veit ekki það er óvíst
1: við þekkjum bandaríkja menn að einu góðu gagnvart okkur minn, en við slítum ekki hvernig Evrópa myndi koma fram við okkur. Þeir hafa ekki sýnt neina góða tilbyrði.
0: Jú, við kynntust þeim í landhelgisteilunum, við kynntust þeim í æsirsteilunum, við höfum kynst þeim.
1: Jú, ég meina, þeir hafa ekki sýnt okkur neitt af góðu, sko.
0: Já, það er ábyggulega mikill góð vilji víða í okkar garði í Evrópu, held ég, sérstaklega á Norðurlöndunum, ég held að sé bara ekki þar en.
1: Já.
0: En það byrstist ekki endilega hjá Evrópu saman.
1: En svona þetta nú, mér veit að rækja að skoða hugsin þessar stöndur tvær allavega að reyna að vera ekki alltaf svona tvísaga.
0: Þessu er lokið eftir nokkra daga en við skulum bara ræða málinn þangað til, þakkaði fyrir Gunnar, blessaður.
1: Ég beitur, já, þakkaði sem við leys, já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan dag, ég heiti Margrét.
1: Það Margrét og það kona.
2: Já, ég kvenn maður, já.
1: Góðan daginn.
2: Heyrðu, ég tala Evrópusambandið. Hérna, það eru tvær ástæður fyrir því að ég ætla að segja nei. Og ég þarf ekki að fara lengra út fyrir það. Númer eitt, ég er amma þriggja stráka sem eru fættir á tveimur árum.
1: Já.
2: 20 ára, eins árs og hálfs árs.
1: Já.
2: Og ég er lengur döð eftir því það var. Þá, nei, ég vil ekki hafa það það gæti orðið þannig að þeir myndi fara og verða hermenn og í stríði og drefna einhvers staðar í útlandum. Það er því herskilda. Og svo annað er að ég bý í Hafnarfirði og það átti að fara að losa eitthvað Evrópuland við eitthvað vöpa og dæla hérna og hann í hraunir hérna rétt við bæinn.
1: Já.
2: Og við mótmæltum því hérna Hafnarfirðingar veitum ekki og gátum sátt að það.
1: Já.
2: En ég held að við værum í Evrópusambandinu það hefði ekki því það mótmæli því úr einhverjum versmiðum að það er einhverju eitri eða hvað það var nú.
1: Já, já.
2: Já, þannig að ég vil ekki.
1: Þetta var Carbfix, já.
2: Og sonur minn sem er nú að vinna í húsbyggingum og þeir fundu með þessu, það var búið að bora þarna onni reynir.
1: Já.
2: Það var svo að verða að vinna þessu.
1: Já.
2: Þeir fundu það.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: En það er nú einmitt þetta, jú, ég skilji vel út af hérna þýmáli og við strömsýka skamtur á.
2: Já, já.
1: Það var eiginlega hálf og ótrúlegt bara að það með nakluðu sér þar, sko.
2: Já, já, en við getum ekkert verið að spurði núna. Nei, hérna, við farum með Evrópu samt.
1: Nei, það var eitthvað lítið. Sennilega hægt að
2: gera því. En svo, þeir sem að ég hef talað við og eru jafnvel lindu því að fara í Evrópusambandið. Það er alltaf út af þessum ömulegu og háu hérna skött hérna æðri verðbólga og hvað lánin hækka mikið.
1: Já,
2: og þeir halda að það muni lagast ef við fyrir með Evrópusambandið.
1: Já, það eru ýmsar fyrir sögur af því nefnilega.
2: Já, fólk, það er einhvern veginn komið inn í hausinn á fólki að þá verður það allt miklu hérna betra og ég er alltaf fínt að öllum þessum sköttum og þarf að borga láninu á húsinu mínu og allt það sko sem er alltaf alveg ömulegt.
1: Já.
2: En það þarf að koma skýrt fram einhvern veginn að það muni ekki gerast bara eitt þess og því sko.
1: Já, einmitt.
2: Já, það er þetta að tala meir það og ég held að þetta fara að taka það mann seðlabankastjóra og ríkistjórnuna eitthvað það er þau sem er geta að laga þetta sko, ekki að hugsa.
1: Já, það er fyrst og fremst okkar eigið mál, við verðum að laga þetta sjálf, það er það sem er.
2: Já, það er þetta að koma einhvern veginn skýra fram svo þetta fólk farið þá að hugsa öðru vísi.
1: Já, ég erum bara svo hissa af því að það hefur verið kastað svona ákveðni glýi augum fólks með því að þeim orðum að þetta muni bara breytast ef við förum í Evrópusambandið. Þá vil ég ekki fá lægra verða húsnæði, vil ég ekki fá lægra mataverð. Svona hefur fólk tala og það er eðlilegt að fólk kýpist við og þú segir, jú, auðvitað, við þurfum að bara athuga hvort þetta henda okkur ekki. Og síðan ekkit meir, þetta er auðvitað ósvalega óábyrgt að láta svona út í sér, sérstaklega ef að það eru ráðamenn sem gera það.
2: Ég veit það, já. það þarf einhvern veginn að útskýra fá einhverja sérfræðinga og í viðtöl og útskýra að þetta gerist ekki bara svona
1: einhvern veginn
2: sko.
1: Sko,
2: og svo verður það hérna verðlega að hérna í öðru löndum allt er svo ódýrt á Spáni en þá á alltaf að eitthvað, hvað er verkamaðurinn lengi að vinna sér fyrir einu brauði eða einu brennivínsflösku eða þú veist
1: Já.
2: Ekki hver upphæðin er
1: Já.
2: Það þarf líka hvað ertu lengi að vinna fyrir leiguna á íbúðinu
1: miklu
2: dagri á Spáni en og hvað miklu lægri lögin þú þarf jafn lengi að vinna fyrir koma þessu svolítið á framfæri líka
1: Já.
2: Já.
1: Hvað ertu lengi að vinna Já. Fyrir afborgun, hvað ertu lengi að vinna fyrir vöxtu og svo bara missa að það svona allir þessi pakki.
2: Og mat.
1: Já, jó, já, mat.
2: Og mat, já, og ég þarf að magni og heita vatni eða eitthvað svo leður. Já, já, nei, nei, heyrði, já, ég vildi bara láta að heyri í mér að því ég hvern maður.
1: Já, mér líst vel á það, fleiri svona og hérna ekki það, já, ekki það kallanir eru velkomni svo sannlega en...
2: Já, já, já, já, mér líst nú kallar... Mér finnst kallar miklu skemmtilegur heldur en kæðingar sko.
1: Já, þeir eru svo fínir líka sko, en það er bara, ég tek eftir að því það, ég á góð samtölu marga konur sem að tala við mig fyrir utan auðlýsing, nei hérna fyrir utan að dagskrána.
2: Já, já, já,
1: og það er svo margt gott sem kemur þar fram.
2: Já, en þetta bara eins og þú veist að það hanarnir, þeir fara upp á hól og er að gagga.
1: Já,
2: en hænudar hafa ekki eins miklu farfið það.
1: Já, kannski er það það.
2: Já, já, já, já, gala upp á hól, já, já.
1: En gaman að heyri þér.
2: Okay.
1: Já,
2: já,
1: takk þér, já, bless.

0: góðan dag.
1: Er það ég?
0: Já.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég bara búið á stund, ég bara hlusta því að það alltaf annar en hérna, ég bara eiginlega dottin út.
0: Já, ég skilji.
1: En bara hérna dúllast með ykkur á, í símanum.
0: Já.
1: Þegar hérna, já, hérna þessi 43 miljardar sem á að stela af okkur núna.
0: Já.
1: Ég hvet bara þjóðin alla til þess að kæra þetta til efnahagsbrota deildar því að við vitum nú alveg þetta ferli, svona þessa blekkinga framan í okkur. Ég svona að þú minn, ég ætla ekki að býra eftir því að Gulli fá eitthvað svar, við vitum alveg þetta leikrit. Þetta bara verða að stela þessu af okkur, hann veit að sjálfur, hann er ekkert fá svar og alveg.
0: Já, sko
1: þú veist það, bara á allir þessum árum við töpum alltaf allir
0: Jú, en býtu, sko vandinn er að þegar þetta er svona já, stjórnvalds ákvarðanir eða ráð þegar að gera þetta og er að þá getur hún sagt, þetta er undir varnamál og hver fer ofan í hvernig verið að eyða í varnamál þá er hún búin að sko fríja sitt átti með því ef að það verður ofan á En,
1: já, nei, þá, ég þarf,
0: þá þarf að fylgjast með fjáraukalögunum, dátu vel, hvað fyrir þarinn?
1: Já, sko, mér finnst þetta ekki vera rökstuðningu vegna þess að kýrskýrt í lögum að við erum friðarland og tökum ekki þátt í stríðum og öðru og svo talað að ef að ráðherrar að styðja önnur lönd í stríði þá er dómur við því 6-12 ára fangelsi og fleira, það eru bara svo mikið lögbrot í gangi núna. Og þetta er allt í stjórnarskránni. Og svo skulum við velta því fyrir okkur á hverju Þorgerður sem er utanríkisráðuneyti. Og svo horfum við á Kristrúnu, forsætisráðuneyti. Við greiðum okkur fólki miljarða á árum, þessu fólki. Og á hverju eru þær þá og, þú veist, að virða einræðisherran, Úrsúlu von der Leyen sem er ókjörinn fulltrúi. Geta þær útkvitt það?
0: Nei, en hún
1: er alltaf... Það er að fara á þessu, af hverju eru þið að koma okkur inn í einræðið hennar Úrsúlu?
0: Já.
1: Og allir vita það að hún er opinberlega á vídeoum að kjá sig, en takt eftir Þorgerður og Kristrún vita það ekki, en eiga vita meira en almenningur.
0: Já.
1: Þar sem hún stendur upp á sviði og talar það að hún vill Evrópu, að Evrópa hennar verði Talmud trúar Evrópa.
0: Já.
1: Og hvernig væri að fara að verða Talmudin hennar og fulltrúi hvers hún er og hún vill sinn Evrópu her. Hún Þorgerður er eingöngu að vinna núna að börnin okkar fari stríði. Ekkert annað. Því að það var alþingi sem setti verðtrygginguna á, það var alþingi sem að tók sjávarútveginn. Þeirra er að taka það tilbaka og vinna í því og ég læt ekki blekkja mig svona. Það er vitað að þeir sem hún dílar við er að fara undirbúa árás við Rússa og ég nenni ekki að horfa á allar þessar blekkingar, dagana langa og bullið og rugli hvað við erum öll í kringum þetta. Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er framöndan og hún vinnur alltaf fyrir djúpríkið. Hún er djúpríkið, hún hérna Þorgerður í mínum augum. Samanber þar sem hún gerði í fortíðinni. Þarna á hrunárunum, þetta er nú barðist fyrir rúfmiðlunum sem er rottskjald rúf og fleira.
0: Já.
1: Og svo eru bara mörg, já.
0: Það er hins vegar, já, það er nú kannski önnur umræð, en það er
1: umræð. Akkur veit ekki fórsættisráðuneytið og utanríkisráðuneytið hver þessi kona er. Akkur dýla það er við einræðis herra.
0: Já, hún er náttúrulega kjörinn og við erum
1: Nei, hún er ókjörinn, það er engin kosið þessa konu, hún var sett inn af djúbrygginu.
0: Já, ég sagði ég það ekki, hún var ókjörinn. Ég getur vel verið að mismæsta. Heyrðu, en hérna þar alveg rétt
1: að vera. Og þetta snýst herna.
0: Já, en sko við erum að koma okkur kannski inn í félagskap sem við erum nú komin ansi langt inn í með að taka svona virkan þátt í þessum æsingi öllum og hernaðar uppbyggingu og öðru slíku sem við sýnist að vera uppsiklingu. Eitthvað er það og þetta er náttúrulega íslenska þjóðin hefur ekkert fengið þessa umræðu og bara veit ekki betur en hún sé friðar þjóð og þá bara allt í hennu koma þær hver af annari og og bara eiginlega með byssustingin framan á sér. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem íslenska þjóðin þarf að fá að gera upp fyrir sig. Það var aldrei kosið þetta í síðustu alþingiskosningum. Það var ekki eitt orð ESB. Ekki eitt orð. Hvað þá að við ætlum að eiga aðild að einhverjum hernaðar átökum? Ekki eitt orð. Þannig að það nú enn ein blekkingin og það ekki fyrsta skipti. En annar mín, ég þarf að fá auðlýsingar núna.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
2: Góðan dag, Arnþrúður, radio, ég að norðan líka.
1: Já, þannig einn að norðan, radio, yfir til þín, já.
2: Ég heiti Ragnar.
1: Já, komdu sæll og blessaður, hvað segirðu?
2: Og hvað er margt sem mann langar að tala í dag?
1: Já.
2: Ég ætla samt að byrja því, þetta var engin árás á guðn á þetta sólmyrkvanum. Það var bara einu sinni almyrkvi á 20. öldinni 1954.
1: Já.
2: En ég tók að sérstaklega fram að þetta hefði geta verið deildarmyrkvi.
1: Já, einmitt, einmitt.
2: Og sem það var.
1: Já.
2: Og ég bara sé að hann hefur aflað sér upplýsinga það og þá er það bara allt sem var frábært, sko.
1: Það er gott mál.
2: Já, því voru það að nú á að henda á okkur 40 flóttamönnum auðvitað við þá kóta flóttamenn sem við tökum á vegum eða gegnum samning okkar hjá saminuðu þjóðum.
1: Já.
2: Og ég er að spá, ég er þessi dýblíðar ekkur gerð það bara búin, er hún bara farin?
1: Já, sko, það er það sem voru afnema núna 12. júní með þessu nýja Já. Samningi. Sko, innflytjendapakkinn, svo kallaði, að hann Já. Er í 10 svona laga, það er eiginlega 10 svona sem að löggjafir, ætla ég að segja. Já. Það eru svona 10 löggjafir sérstakar um helstu atriðin og það er svona meðal annars strangara eftirliti til landamæri, flýti með fyrir við landamæri, nýtt kerfi við Dyflinnarreglugerðina, skilbundið samstöðukerfi og sameiginlegri lágmarksreglur um móttöku flóttamann og helstleitina og aukinn
2: ást. Og svo sektar ákveður?
1: Já, og svo er það náttúrulega fjörið að það er þetta að, að við eigum bara kosti já að nei. Sko,
2: en þá kemur að þessu, nú velja pólverðar að hlæja ekki taka móti hérna þessu flóttamönnum.
1: Já, þannig þeir sögðu sko, þeir ætlu ekki samþykja innflytjendapakkan, en þeir sögðu það að þeir ætlu að láta duga, þeir tæki það milljón frá Úkraínu og tæki ekki einn til viðbótar.
2: Nei, sko, málega er það nú alltaf að það er 26.000 evrur á árið fyrir hvern mann sem þú tekur ekki, og ef við að taka 40, það marg borgar sem verður okkur að borga 20.000 evrur árið.
1: Já, það náttúrulega við höfum ekkit fast í hendi hvað það er við höfum ekki fast í hendi hvað það er.
2: Nú er að ganga yfir skrunningar hjá þér, þannig ég hefði lítið að svo segir að þeir stoppast upp við þótt.
1: Já, heyrðu, en það við höfum ekki fast í hendi hvað, þó það sé núna í ár þannig að séu 20...
2: Ég er þetta eins á, en þeir ekki til sér.
1: Já, ok. Þá veit ég ekki hvað er að gerast hérna mín megin á
2: símalínu. Þú er komin inn núna.
1: Já. En,
2: og er komin inn núna.
1: Já.
2: Já, ég var að segja það að það marg borga sér fyrir okkur að segja bara nei, við borgum bara þess að 20.000 evrur
1: já.
2: Á ári. Þetta eru 2,8 miljónir.
1: Já.
2: Ég gæti trú að kostnaður væri hérna á Íslandi svona 6 miljónir að halda svona manni upp í að lágmarki.
1: Já.
2: Að lágmarki.
1: Já.
2: En, það, en við myndum láta þess að 20.000 evrur renna til Spánar þar sem að leikandi hægt að halda flóttamann upp í á 20.000 evrum ári.
1: Já, en hérna...
2: Þarna sérðu munin á kaupmættinum á Íslandi
1: já.
2: Og á Spáni.
1: Já, já.
2: Eða öðrum ESB-landu. Við getum líka satt í pólérna, vil ég ekki taka við skulum borga.
1: Já.
2: Ha.
1: Já, já, við gætum það náttúrulega, en sko, hittar hennar mál að þetta er nú, sko, þú voru að taka eftir því, þetta á bara fyrir árið 2026, aftur þetta eru glænýja lagabreytingar, og þá er miðað við 21.000 svona tilfærslur, eða aðra samstöðu aðgerði, sem að nema sko 420 miljónum evra í framlög alls, og það er það sem er bara núna í ár. Þessi talar getur miklu hærri á næsta ári. og næstari og næstari því að þú sérð sko að straumurinn heldur áfram að banka upp á, á Spáni sko.
2: Áttu við vona þessu, Artrúðu þegar við skrifum undir EES samningin?
1: Nei, það búið að breyta svo mörgu síðan.
2: Það er það sem ég er að segja, sko, þetta var viðskiptasamningur.
1: Já.
2: En þetta er orðin íþyngjandi reglugerðasamningur.
1: Já, við erum kaup okkur undan tollum. Við erum svona...
2: Og hvað eigum að borga mikið til þess að borga okkur undan tollum?
1: Já.
2: Og málega er það að þessi jásinnar, þeir eru alltaf að benda á nokkur ríki. Tökum sem dæmi, þeir benda mikið á Króatíu.
1: Já.
2: Það gangi allt svo æðislega. Að vísu hefur þjóðinni fækkað 12% síðan þið gengu inn. En af hverju nefna er aldrei Rúmeníu sem er búin að vera miklu lengur í sambandinu? Þeir hafa ekki náða að taka beðru. Þeim hefur fækkað 12%, þetta er 20 miljónar þjóð, hún var 20,5 miljónir en núna stendur hún í 19 miljónum.
1: Já,
2: Akkur talaðar ekki Rúmeníu? Akkur talaðar ekki 50.000 danina sem búa á sko í Suður Svíþjóð en vinna í Kaupmannahöfn? Akkur talaðar ekki það?
1: Mm-hmm.
2: Það eru 24.000 bílar sem fara á dag frá Svíþjóð til Danmerkur til vinnu.
1: Já.
2: Af hverju er það? Af því að kjörin eru miklu betri í Danmerku heldur en í Svíþjóð.
1: Já. Já.
2: Það er aldrei talað um það sem skiptir máli.
1: Nei, það hafa verið að velja úr sko, eins og til dæmis bara þessi innflytjendapakki sem við erum að tala um, hann er náttúrulega glænýr, þú segir, hann er samþýttur núna 12. júni 2026, en hann er til dæmis ekkit í umræðinni hjá, já, segjum, þeim sem er að tala fyrir þessu mest, eins og ríkisstjórninni, að þinn tala ekki um að þetta sé inn í þessum pakka. Höfum við innviði til dæmis til að taka á móti þessu blessaða fólki? Höfum við sjúkrahús, höfum við skóla og húsnæði og annað?
2: Hafður einhvern tímann heyrst af þessu alþrúður áður undan kom til framkvæmda?
1: Já, að vísu það fyrir þetta var búið að vera í umræðinni sko, það er svo mörg ríki búin að vera að setja sig gegn þessu. Þannig að ég var búin að
2: fylgjast með... Þetta var nú ekki mikið rætt á þinginu.
1: Nei, úti.
2: Nei, ég er.
1: Já, nei, þetta var ekki þegar ég hefði það ekki hér á Íslandi. Já. Nei.
2: Þetta er nú engin smá ákvörðum.
1: Já, hún er rosaleg. Það er rosaleg, sko.
2: Já, hefðu, ég er búin að vera lengi, það er svolítið að trubbanu, nú er það allt hjá ykkur,
1: já.
2: En ég nýski maðurinn hjá Nóa,
1: já.
2: Nú er ekkert vandamál hjá mér við þessu.
1: Nei, og nýski getur bara haldið áfram að vera nýskur.
2: Nú getur nýski bara verið nýskur áfram og haldið satt áfram að ringja á sögum.
1: Já,
2: hefðu,
1: takk, já, blessed.

0: Góðan dag, hver er þar?
1: Halló, heyrðu mér?
0: Já, ég heyrði þér. Þetta er Jóhann
1: Ósk. Ég er ofalega vant samband. Já, já, Madrid Calling,
0: já.
1: Spáni.
0: Já.
1: Nei, ég datt inn í bylgjunni í morgun, það var hann í held ég Þórun Sveinbjarnardóttir.
0: Já.
1: Ég held að það verið hún. Var að tala þennan flottamannapakka.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað 40 mann sem við erum að taka, annars og síðan eru þungur náttúrulega líka þá saminu við honum. Það bæti síðan við líka. Slefnir ekki við það. Eða þetta er eftir að breyta það svakalega, sko. Ég finnst þetta fólk bara ekki skilja hvað þetta kostar okkur mikið. Ef við tökum þetta ekki, þá erum við að borga 20.000 eurur sem við neytum að taka.
0: Já.
1: Það sektir, múlta, eins og segir það Spáni.
0: Já.
1: Sama og núna af Petra Sánchez, hann að byggja peninga frá Brussel til að fjármagna innflutningin af fólki hér, hann að eitthvað peningi í það.
0: Já, já.
1: Þú vorum í bílnum í hjónum að keyra þeirra þetta og þá heyrðum við að ríkisstjórn Spánar væri að hugsa að taka upp sama kílómetragjald og á Íslandi. Ég nú alveg bit, sko. Þeir eru nátt brjála hér á Spáni að það ekki gert. Þetta fara að smita frá Íslandi til, inn til Evrópu. Þetta sé eina land í heiminu sem með kílómetragjald.
0: Já, menn náttúrulega bara að leita að skattlanga möguleikum, sko. Finna skatta út um allt rétt. Af fólk.
1: Alveg rétt. Þetta ekki með Trump húna?
0: Ég að vísa ekki með hana, sko, en mér finnst að þetta eru svona að senda mér hana, ég vil nú segja svo hér. En mér er þessa umræða, mér þurfum ekki að lítast á þetta ef að þessi umræða heldur áfram.
1: Ég er rosalega vinsælt með trampúna mína þegar ég fer út í búð, sko.
0: Já.
1: En ég er áttur í hæra fylki og Vox og Popula Party, þetta eru sjóðatisflokkar.
0: Já.
1: Og sem betur þegar þetta fylgjarsamband, ég býð ekki í Andalús eða Katalán, þetta er bara kommunist, bara marxista þar.
0: Já.
1: Það háið skattar og það er ekki hægt að kaupa nokkuð skapa hlut, því að erfa skattar eins og hár í þessum löndum.
0: Já.
1: Nei, ég var líka velta fyrir mér, þarna, allir þessi innbrot á Reykjavíkursvæðinu.
0: Já.
1: Og við vitum að það eru 200 manns sem á að vera að fara úr landi.
0: Já.
1: Hver er að fela þetta fólk? Þetta Er það kæra eiglóf liði, góða fólki?
0: Já.
1: Það dýrættatnir sem er að fela að það einhver þarf að gefa þess að borða, annars er þetta bara í glæti.
0: Já.
1: Það segir sig sjálf.
0: Já, það segir sig sjálf, það er rétt. Já. Sko. En
1: já.
0: það er náttúrulega hættan svo að þessi að koma jafnvel til þess að þau kom bara sem ferðamenn jafnvel og stoppa ekki allt og lengi en fara inn í ákveðin hring hérna, það er svona kannski miðstöðar hér sem að deila út hverfum sem þeir geta farið í og svo spurning hversu hratt þeir bara koma sér úr landi aftur.
1: Já, ég veit.
0: Það er svona, eins og sérði í þessu Kópavogsmáli núna manndrápunum þar, að það eru tveir sem að flýja úr landi strax. Þeir bara fremja þetta og svo bara fara og koma sér upp í næstu flugvél.
1: Já, ég veit. Nei, með þetta ég að taka þetta síntal að ég hefði þetta í morgun síðan sem að segja það, ég næ spilar hana núna.
0: Æ, hvað er hamingjusöm fyrir þína hönd?
1: Já,
0: en Jóhann,
1: sko.
0: Já, en segir mér eitt, við vorum að tala um þetta fólk fyrst hérna um daginn þegar að koma þessi hópur inn í kúta á Spáni frá Marokkó og ég var nú að segja að þegar Guðmundur Franklí vorum að tala um það að það kemur næsti hópi núna 15. sem var á laugardaginn og það var búið skipuleggja það og við vissu það og heyrðu og það komu núna á laugardaginn stór hópur, veistu nokkuð meira um það?
1: Nei, þetta var stoppað af Marokkó hernum þetta voru að gera allt bara næra frá Afríku sem kom yfir Sahara.
0: Já.
1: Þetta voru ekki Marokkó búari alls er eins og þarna fyrsta skoti sem kom. Þetta voru allt svefnsaharanir sem þið kallaði ensku sem komu og það var allt stoppa og þeir eru ekki beint vinsælið hvorki alls henni í Marokkó þetta fólk.
0: Nei.
1: Og það er bara að runda með þetta tilbaka. En herinn tók þátt í þessu, það var ekki þannig í bóði, þetta er náttúrulega alveg svakalegt að skulle vera svona lög á fámi að það megi ekki skila börnum. Yngsta börni hann er 10 ára og foreldrarnir gráta hinni með við liðið.
0: Já.
1: En kóngur að segja, skilja börnum, nei, það eru lög af Spáni, það má ekki skila börnum undir átamara. Það verður að taka máli fyrir. Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindu, við skal skoða klemmu þessi sósialista flokkar komnir í á Spáni og þessum Evrópulöndum.
0: Já, þetta er náttúrulega það sem við erum kannski að reyna að forðast að fara inn í því þeir náttúrulega tæma allar okkur einnir og allt sem en hins vegar að þá en að Jóhann að þú sér förum úr þessar umræðu glans að stinga aður af því að þú binnu í ESB landi að sko normin til dæmis það kvartlar ekki að þeim að fara hann inn því þeir vita alveg að þeir tæma að allar öll gæði, já.
1: Þú ert að detta út núna.
0: Já, er ég að detta út.
1: Rosalegt ekko á hlínunni og tröflandi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég veit þetta. Það sem við þurfum að svara núna er flottamanna brottarabúðunar.
0: Já.
1: Inga Sæland, ég er búin að kjósa síðan 2017
0: já.
1: Og 30% aðgöðan haustið 2004 stórflutategin fór komið frá Spánu og voru að kjósa Ingu Sæland.
0: Já.
1: Hún var bara að setja nefann í borði og brottarabúði strax. Að nóa húsnæði til að setja brottarabúðir, það þarf að gera það og finna þetta fólk, þess að 200 manns.
0: Síðan
1: var ég að lesa núna kona mín, ekonomist, og grein þarna að Ísland eru að borga 50.000 krónur á hvert íbúa inn í Evrópusambandið. Það 200.000 vist á fjara manna fjölskyldu sem verðum að borga. Allt af því að við erum svo bíkinn hafa með að við mannsbara skilur
0: við
1: síðan taka þeir 75% öllum tollum til sín skilur við fáum bara 25% þetta bara sama og hér á Spáni þetta bara batteri sem hræðilegt ég búin að læra þetta hérna úti að veit nákvæmlega hvernig fótt þetta fátæktar bandalag það ekki annað í boði og munu ríja okkur inn á skinni og betur nokkuð munu erfa bara hörmung ef þetta verður svona sko Ég bý á Spáni, ég veit hvað í gangi hér á Spáni og ég í spanskri fjölskyldu, ég bý í spansku hverfi það búið engu túrista hérna á mér hreinar að mér helikopterflugmaður og löfraðingur á móti mér og endurskoðandi veitingúsarekstra, þetta allt fólk sem eru spanverja þeir allir að kjósa popular party eða Vox í Madrid um næsta ári
0: Þá séðu það
1: Ég veit alveg hvers konar þessi blanda og þessi socialista blokk Hún með nóndi missa völdin í Brussel, það eina vonin.
0: Já, það er náttúrulega að þau eru að halda völdin.
1: Ég verð bara að hringja, ég verð bara að hringja setna, það er hræðileg samband.
0: Takk fyrir, vinnur. Já, takk fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag, hver það?
2: Er það Arnþrúður?
1: Já.
2: Ómar hefði ég.
1: Takk, sæll Ómar, já.
2: Nú stuttir kosningar, hvað 11 dagar.
1: Já.
2: Og ég ætla svona aðeins að hafa það mjög stuttjaði, bara skjóta þér einni staðreld. Ég var postkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og það tók 12 daga á leiðinni, eitt postkort frá Oslo.
1: Já.
2: Og þarna er meða við það. Það sem póststimpillin er stimplaður í pósthúsinu, það getur vel verið að fara í pósthúsi deginu fyrr.
1: Já.
2: En póststimpillin var þarna þennan dag og 12 dögum setna barsta mér.
1: Já, já.
2: Og það, ég ætla ekki að hafa það lengra, þetta bara skjóta þessi til inn og allir þeir sem eru kjósa ellendis, að þeir eru bara komin í hættu með lélega póststjónustu og þeir geta setja atkvæði í póst og engin trygging að það komi á skemmri tíma. Ég er þess að reynslu.
1: Já, þetta er mjög athyglisvert en er alveg skýrt, það er ekki erfitt að finna heimilisfangið, það er alveg skýrt.
2: Nei,
1: það er allt svoleið sem er í lagi.
2: Ég býði næstu göndu við pósthúsið og þú kemur maður með þess að komandi hérna hjólabíl og setur þetta í kassan minn.
1: Já.
2: Þannig að ég get alveg vissa þegar það er ekki nein hörgur þarna og koma bréfi frá allir bér nema þessi tími sem ég veit ekki hvar verður. Þetta er geimt einhverstaðar og ekki borð út, ég veit það ekki, það er hennar mál.
1: Já,
2: þetta er bara þetta.
1: Það til í sverti átak.
2: Láttu Jóhann og alla þessa vita sem er ellendis að það er bara orðið og seint að vera öruggur með að koma allveg heim, punktur.
1: Já, þú segir það, já.
2: Af eigin reynslu segir þetta, já.
1: Já, við erum bara eftir að heyra í fólki svona núna ellendis frá, hvað það segir það kannski búið að gera ráðstafanir?
2: Já, mér finnst náttúrulega mörguleiti kannski að það því er ekki að tala um fólkið ellendis, það er ekki frekar að tala um póststjónustunni, getur þetta verið raunin núna í kosningunum, fólk sé bara í lausu lofti hvað það kýs eða kýs ekki. Póststjónustan þarf að svara þessu, hvernig stendur á þessu?
1: Já, það er alltaf verið að, já, takk fyrir þetta, takk að þér,
2: Ómar. Ég ætla að ringi þig eitthvað annað seinna en láttu þetta berast,
1: alveg berast. Já, takk kjærlega fyrir þetta, Ómar. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur Steinar heiti ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu, þá það ljóst. Hagstjórnatæki Seðlabankans virkar ekki.
0: Já, ekki segja þér. Ha, það?
1: En þeir viðurkenna ekki ósögur, það er bara, það þarf að hækka vexti meira.
0: Já.
1: Fyrir að síðu þá bítur þetta verkfæri okkar, það er bara beitað í harðar og afdrifaríkar.
0: Já, en þeir segja að það sé von á meiri verðbólku, það sé væntingar framundan. Svo þetta er ekki eins sem þeir hafi ekki eins sem þau trúa sig að þetta dugi.
1: Hugsaðu það þeir hafa vantrú á sínu eigin verkfæri.
0: Já, það virðist vera.
1: En samt hafa sagt í viðtölum æri oft að þetta sé eina áhrifaríkasta leiðin til þess að hafa áhrif til kólnunar hagkerfisins, eins og er.
0: Það er kólnað hagkerfi, sérstaklega í bygginga.
1: Eins og er nafna.
0: Já.
1: Jú, það er kólnað á einhverju sviðum, en þó er gífurleg þess að eðsla í samfélaginu og það sé bara hérna þessa verðmætasöfnun. Fólk sagði að sé að dótakassin, hann er að stækka og það er vítt og breytt sem við lítum, þá er getum við fundið mjög hratt fólk sem að hefur það að því er við þig bara verulega gott, það vantar ekki upp á, sko.
0: Nei, þeir sem eru skuldlitlir eða skuldlausir, þeir hafa það fínt.
1: Meðan önnur líða skort eða eiga verulega sjálft að binda, þá eru sannlega hægt að finna breiðu bökin og þau breyka en þeir eru líka fækkandi, sko. Það er þarna svona vel að vand með farið allt í þessu, sko. En ég býð ekki í það hvernig öryrkjar eru að taka þess að taka þetta bara að bregðast við þessum þess að viðvörnarljósum sem eru hvarvetna og vítt og breytt að kvikna. Það er bara takmarkað auðra að ræða í þeirra ranni. Það er ekki endalust til og þegar að verðlega heldur bara áfram að hækka stjórnlaust nánast milli vikna, þá eru vöndu að ráða fyrir þá sem eru tekjulágir.
0: Já, skuldugir öryrkjar, ef þeir eru skuldugir, þá hlýtur staða þeirra og svo er þeir í, þeir eru náttúrulega í verðtryggðu heimi, annarkvort eru þeir með þá verðtryggða leigu, þá hækkar hún, eða þá eru þeir með verðtryggð lán vegna húsnæðis.
1: Mjög margir eru í hópi leigjanda og eru bara fastir þar.
0: Já.
1: Hafa verið áratugum saman,
0: já,
1: eða árum saman og sjá ekki fyrir sér í hvorki náinni nýja lengri framtíð að losna úr sem veruleika, meðan önnur sem til er að sama hópi en öðru manga hópsins sem þetta eiga kannski eigið húsnæði og eru þó að borga að því og sjá þarlegandi fram á bara aukna vaxtabyrði og greiðslubyrði þegar að þetta ekki bara afborganir á lánum hækka heldur öll göld tengt því að eiga eigið húsnæði, sko.
0: Já.
1: Ég býð ekki í þetta umhverfi fyrir tekjulega einstaklinga hérna í dag. Mér finnst lítið vinna með fjölskyldufólki í dag, barna þeirra sem eru með barnamarga fjölskyldur, hvað þá þeir sem eru á eigin fyrir eigin ramleik, standa ein framme fyrir veruleikunum til voru nokkurum degi, það er því að ráða fram úr útgjaldasúpunni, hvernig þessir hópar eru að fara að því að ráða fram úr sinni stöðu, sko.
0: Hækkun á verðskrám opinbera gjalda og hérna eru aðal ástæðan fyrir verðbólgunni. Og svo er þeir náttúrulega með húsnæðisvísitölum voru með hana í þessu. Nú hefur hún ekki hækkað. Verð á fasteignum hefur ekki hækkað, svo það er ekki þáttur í þessari verðbólgahækkunum í 5,3%. Það er athyglisvert.
1: Og svo er ýmsar hækkanir á döfinni, eins og til dæmis sem tengist þeim sem að standa höllum fæti, búa við þess að báa stöðu varandi heilsufarsitt og þurfa að leita á náði sjúkraþjálfara. Innan skamms sem mánamótin þá hækka gjöld til sjúkraþjálfara ekki smávið, heldur gífurlega.
0: En hækkun á vöxtum hefur ekki áhrif á innlenda fram innlendan innflutning eða innflutning á olíu og hefur ekki áhrif á vísitölu krónuna þannig að áhrifin eru bara þau að hækkun vaxta stafar af hækkun verðbólgu sem má leiða af verðhækkunum hjá hinu opinbera.
1: Og svo kemur þetta spil frá ríkisstjórninni og ætla þetta að koma til móts við erfiða stöðu sökum aðstæðan út í heimi sem erfitt að ráða við.
0: Já.
1: Kemur ríkisstjórninni fram og ætlar að bregðast við.
0: Já.
1: Þeir ætla að rétta fólkinu að hjálparhönd og þeir sem sagt lækka hana gjaldtöku ríkisins varandi olíu kaup og gjöld og þeir segjast gera það miklu myndabrag en þetta sé tímabundið. Og nú tíminn liðin og þetta bætist bara í hóp þeirra gjalda sem að hækka þessi niðurgreiðslega bara að renna sitt skeið og ekki komið fram frá ríkisstjórninum að þau hyggist halda þessu áfram þannig að það má í rauninni reikna með því að þetta veri slegið út á borðinu þetta viðmót sem að fólki naut sem tekjulágu þessu stuðningi sé að ljúka.

0: sem almenningur vona ég að sjá í gegnum er bara að, þetta, að fólki þurfi bara að sína þessa biðlund, grípa til þrælslundarnar, þreyja þorran, innan tíðar muni fólk horfa fram til bjartrar og betri tíðar, en samt þegar að skinn sem er færi ráða för, eru önnur annar veruleiki sem að fólk sér í hendi sér og ég vil trúa miklu frekar og heldur að sá veruleiki sér raunsæjari og líklegri til að raungerast. En þetta voru hugleikarnar í dag.
1: Takk að þér.

0: sér. Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
1: Og það Jón heiti og blessaði
0: þér. Já, blessaði Jón, blessaði þér.
1: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
0: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn.
1: Ja, og svo eigum við að vinna hann í Noregi og færi eða

0: að færiðum og færiðingar kunna nefnilega að segja nei.
1: Já.
0: Þeir eru kallaði neyjar.
1: Já. Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum, þá verður að kunna segja nei, það ekki? Hvað segir þú?
0: Jú, ég held það.
1: Ég held það bara.
0: Það
1: var nú einn testur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengi svona vel. Og þá sagði fyrirvernandi ein konans einfaldlega, já, hann kann að segja nei.
0: Já, hann hefði við sagt að við eigin konuna kannski líka, ég voru ekki sagt.
1: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður.
0: Hann skipti, já, það var gott.
1: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það er náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsaður að kunna segja nei.
0: Og fyrir þjóðina.
1: En fyrir þjóðina, já,
0: í þessu máli. Frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir keypta.
1: Já, akkur ekki. Já, þú minnar,
0: það er flugskýli. Það vildi fá húseignir keyptar.
1: Vildi fá flugskýli,
0: hvað? En það var ekki hægt af því að var uppselt, skilur við. Það frændur og vini voru búin að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sín að vinna á þetta.
1: Já, var það þegar þeir voru að selja, þegar að kaninn fór hérna, vellinu?
0: Já, og heil borg var gefið.
1: Já.
0: Það er virðist vera svona, sko það er alveg rétt, það voru vandræði síðustur ekki stjórn og nú er þetta forsætisráðherra reifst og skammaðist með réttu.
1: Já.
0: En þá fyrst kastaði tóttónu þegar þau tóku við og spjótir standa á ríkistjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa allar peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara piss í skóna.
1: Ég var svolítið hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað af aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið á stað líka. En auðvitað er þetta peningaprentun í COVID sem kom þessu öll á stað en enginn talar um. En nú er Seðlabankastjórinn farin að tala um að aðilar vinnumarkarins taki ábyrgð á verðbólgunni líka. Hann er farin að tala eins og forsætisráðherra.
0: Hann náttúrulega sestur undir ríkisjórnina, hann hefur vinnur það hjá þeim, en hann hefur nú látið að sagt sko það standa spjótin á, hann hefur talað um skatta öfningarnar og þá bara mistu með móðin.
1: En verður ekki ASI að koma fram og líka samtök atvinnur ekkert að verður ekki bara að koma fram og opil að segja þeir ber ekki ábyrð á verðbólgunni, ég meina, þetta er svolítið, orðið svolítið barnalegt, sko, það er allir að ber, vísa á aðra, það er finn einhvern blóra börgul, þetta er alveg, þetta er ægilegt að hlusta.
0: Þetta er bara litla gula hæðan, er það ekki?
1: Jú. En sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega, það er eins og í treyst ekki, að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum. Við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, að hverju getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur. Hvað segirðu það, Jón? Er það ekki sangja?
0: Ég held við að hafa tjössil bara fyrir okkur, hann því að ég hef ekkert að bjóða. Við maður svita á tár og baráttu.
1: Já, eða minnst og kosti líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur, en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna sko hérna kemur þetta fram morgmokkinni með þetta forsíðu Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankann. Hvað finnst þér
0: það? Það hefur orðið launaskrið á hérum almenna markaði það sem hann er. En það er bent á að ríkið eða hérum opinberu er að bæta við fólki á háum launum og það er allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og en við lítum á Selfoss, Pétur, það er verið að rusla um húsum, það er allt saman innflutt, það er teslað upp, það kemur, það er ekki að búi til lengur hér, það er allt innflutt.
1: Atvinnuleysi er 5%, En alltaf fjölgar hjá hennu opinbera sérstaklega sveitafélagum. Þess vegna.
0: Rétt.
1: Þetta þannig. Þeir ber ábyrð á þessu. Það er hefðu... Já, og sveitafélagin líka. Svo líka annað, af hverju sko, sveitafélagin eru bara á hausnum, mörg, í raun
0: og
1: veru.
0: Og þeir sem myndu hafa er á hausnum. Og það er spilað á það því þá er kannski auðis í kostningunum.
1: Já.
0: Segir þið já.
1: Já, kannski, já. Þá fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga hérna, heimilisbókaldin á Íslandi næsta ári. Ég er svo aldrei.
0: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt og seðli.
1: Já. Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á, ég ætla við hlustum á útgerðamanninn á morgunan, Guðmund í Brim og svo þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem að gerast og ræðum málin, þakka ég fyrir Jón að hringja til mín.

0: Gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
0: Sæl og blessa Fríða.
1: Og þið vorum við að tala um öryggi með utankjörstaðar af hverju annað.
0: Já.
1: Ég kom heim með frá Bandaríkjónum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar af hverju.
0: Já.
1: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og það var einhver búinn að segja mér að ég ætla að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég hefði getað verið síma móttakar eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda afkvæðið þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum aðkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða hvað, í hvað þess aðkvæðis umslagi fór. En kastaði því þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði því bara sitjandi í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Þið voru að tala þarna um svona atkvæði sem höfðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið hérna atkvæðinu niður í kassa
0: eins og gegnum
1: fína rífu.
0: Það
1: en
0: rétt.
1: í þessu tilviki var alveg greinlega.
0: Það eiga að vera kassar niður í Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila já, þessu svo síslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, já, í símaborð í Reykjavík.
1: Já, ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út. Ég bara að segja hvernig þetta leit út. Hann satt þarna og þetta var greinlega einhvers, kannski sem að...
0: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
1: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já þegar hann var búin að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var, að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhent afkvæð. Nei, það var auðvitað ekki og enda það kannski ómögulegt. En ég hef verið að hugsa um þetta að sko, talandi um hvar afkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo í lokin.
0: Þú mátt kjósa aftur.
1: Já,
0: er þetta þitt atkvæði?
1: Nei, ég kom með þetta heim fyrir persónu sem býr út í Bandaríkjun
0: okay.
1: og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að við komandi gæti kosið. Ekki áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, kannski ekki neina óyfirgengilega upphæð að senda þetta í DHL posti, og annars eftir heldur ekkert örugum með að koma fyrir eftir dúkotisk póstsamgöngurnar eru nú ekki endilega orðin að koma. En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kosningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og vegna þess að þá hefðu þurft að stinga því það niður.
0: Já, rétt.
1: Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur.
0: Takk fyrir að hringa til okkar Fríða.
1: Allt í fína, takk að.
0: Blessuð.

Já, komiði margsinni sæl og blessu, þá komið að klukkustundin okkar í tal og tónum. Á útvarpi sögu, Soffía Karlsdóttir heiti ég, fyrir ykkur sem eru nýkomin í baðstofuna til mín. Tónlistamaðurinn og tónskáldi Gunnar Þórðarson látinn 81 árs að aldri eftir að hafa glímt við erfið veikindi. Gunnar var eitt allra stærst og áhrifamesta nafn í íslenski tónlistasögu og skilur eftir sér svo stórt skarð í menningarlífi þjóðarinnar. Hann fættist á Hólmavík 4. janúar 1945 en fluttist ungur til Keflavíkur og varð einn af sonum Keflavíkur. Þar voru lögð drög á glæstum ferli hans og átti hann stóran þátt í að bærin hlaut viðurnefnið Bítlabærin. Hann var sjálf lærður hann Gunnar að mestu en starfaði sem gítarleikari, söngvari, útsetjari, upptökustjóri og hljómsveitarstjóri. Hans verður þó engu minnst fyrir eitt ástsælasta laghöfundar og hans lög sem satt afsakið. Hans verður minnst sem ástsælasta laghöfundar þjóðarinnar en eftir hann liggja 500 lög. Ferill hans einstaklega fjölbreyttur, hann sló í gegnum Bítlahljómsveitinni Hljómum árið 63 og var síðan í ofurgrúpunni Trúbrot, ásamt því að semja og spila með The Lonely Blue Boys, Rio Trio og Lummonum, svo eitthvað sé nefnt. Hann kom einnig að stofnun Gítar Íslandíkó og var hljómsveitarstjóri á Broadway til fjölda ára. Blessu sé minning þess staðar og ég sakna hans oft. En Gunnar var fyrsti poptónlistamaðurinn sem hlaut listamannalaun og fyrstur úr þeim geira til að hljóta inngöngu í Tónskáldafélag Íslands. Hann færði sig síðar yfir í stærri tónsmíðar og samt í kvikmynda og leikustónlist, kirkjumessur og hinna vinsælu óperu Ragnheiði sem sló aðsóknarmet hjá íslensku óperunni. Fyrir framla sitt hlaut Gunnar fjölda viðurkenninga meðal annars Riddarakross hinnar íslensku fálkahorðu, heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna og var útnefndur borgarlistamaður Reykjavíkur. Já, það verður margs að minnast. Við hófum þáttinn á kvölda tekur sestir sól. Vísnaplöturnar einu sinni var, sem kom 1976 og út græna grundu sem fylgdi ári seinna. Þetta bjargaði bara minni kynslu og að læra ljóðun okkar og kom meiri söngin í skóla og leikskóla en áður hafði verið. Þetta yndisleg plata og ég mæli með að kaupa þetta fyrir litlu börnin. Þetta alveg dásalegt að eiga þetta. En næsta söngperla ein af þeim fallegri eftir Gunnar Arian fyrirgefðu fífell úr dásamdar óperu Gunnars Ragnheiði. Þetta ópera í þrem hlutum, tónsmíð eftir Gunnar Þórðarson við íslenskan texta Friðriks Erlingssonar. Sagan segir frá rómantísku sambandi Ragnheiðardóttur íslenska biskupsins Brynjós Sveinssonar og ást hennar á kennara sínum Daða Halldórssyni og þetta byggt á atburði sem átti sér stað. Ég fór að sá þetta í hörpunni og ég gleymi þessu aldrei, ég vissi að þetta yrði gott, en þetta bara á heimsmæli kvarða. Hér flýtur Þóra Einarsdóttir sópran, fyrirgefðu fífill, gjörðu svo vel.

Já, en maður geti sungið svona, þá myndi maður aldrei þagna. Ótrúlegt hvað Þóra Einarsdóttir litaði aríurnar svo fallega, þetta var alveg ógleymalegt. En 1981 kom út platan á himni og jörð. Á henni lag sem lifir eilíð tilfinninguna sem skilyrðislaus ást okkar á börnunum okkar. Hvernig við fylgjum þeim gegnum lífið og upplifum þeirra gleði og sorgir. Hér svo fallega sungið á Pálma Gunnarssyni. Með fallegri lögum okkur Íslendinga, þitt fyrsta bros, gjörðu svo vel.

Já, það gerist ekki ljúfan en þetta. En aftur að vísnabókunum, hverjir ætla í berjamá núna á næstunni? Ég skrapa aust fyrir það veski fyrir loksins rættist draumur langþráður að komast í sveitina og þar frængur og frændur sem að ég held kærar og nær mér en bara sögur fara af undarfærið, búir svo yndislegt að vera hjá þeim. En síðustu dag mamma mín búin að vera í mjóa fyrir það að tína berja blá. Hér flýtur Ragnhildur Gísladóttir nú blánari við berjam og það kveðja til mömmu út í móa sem tínir fulla þvottaballa og meðan ég fylli litla majónustollu. En svona hún dugleg. Gleðilega sultu tíð, gerið svo vel.

Já, það ekki allra að tína ber. og aftur að himnu og jörð, vetrar sól. Ég hef spilað þetta lagir oftar en einu sinni ég mun öruglega spilað aftur. Ég syngur Björgvin Halldórsson mikilvægi mannlegra tengsla og tengsla sérstaklega á erfiðum tímum. Textarnir endurspegla þema, einangrunar og einmanleik og gefi skyn svona efnislegar eigur eru nú ekki mjög merkilegar svona án góðs félagskapar. Og munum að kærleikurinn ómetanlegur og án vina ekki margs að gleðjast yfir. Kveðja austur og Eskifjörð með þessu lagi. Vetrasól, gjörðu svo vel.

Já, það vakna minningar hjá mér við þetta lag alltaf því ég var í Nín og Geira sýningunni á Broadway með Björgvin Halldórssyni nokkur sinnum. Þegar þetta lag var flutt að myndaðist bara einhver dásaleg tilfinning, þetta með fallari lögun eins og flest lögin að Gunnars. En nú að hljómum eða býtla hljómsveitin eins og var köllu sem var stofnu 1963. Hér flytjaði lag Mamas and the Papas California Dreaming við íslenskan texta drengur sveitinni sem lætur sér dreymum bjartari tíð. Sveita pilsins draumur gerir svo vel.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
1: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
2: Áfram Ísland.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpudagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
8: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Já, ég man því ég heyrði Egil Ólafs syngja þetta húsin í bænum á útitónleikum þegar Reykjavíkurborg áttu ammæli 86, þá ég 15 ára. Þetta ótrúlegt hvað þetta flott, þetta ekki dægurlag, þetta tónverk og karakter þursanna fylgdi þarna með og náttúrulega Egil Ólafsson gerir allt betra og textin dásamlegur eftir Tómas Guðmundsson. En þá skellum okkur til Keflavíkur og ball með hljómum. Til hú að lífa mannamótum, geðu mér kossa og vanga, hei, eigum við ekki bara tjúkta svolítið með, hljómar, heyrðu mig góða, gerð svo vel.
1: Það

Já, það erfitt þegar kvenfólki lætur bíða eftir sér. Munið eftir gamla Broadway í Ármúlanum, það kalla gamla. Ég held að þetta sé eitthvað spa núna. En þar var ég að syngja fyrst í sýningu sjálf, sýningu Gunnars Þórðar sem hét Dífurnar 1998, þá ég 28 á gömul. Ég og Guðrún systir þá 16. stíga sín fyrstu skref, Dísela, óperusönguna Brítís, Ásmunds, Birgitta, Haugdal og fleiri. Við fengum þvílík tækifæri til að láta ljósokkar skína þarna og ég efast ekki mannan að Gunnar hafi gefið mörgum listamönnum góð tækifæri. En nokkrum árum setna hringdi Gunnar Þórar í mig út af sýningum sem voru að hefjast í Norðursalnum sem hét Le Sing, kvöldverðaleikurs, þjónar í súpunni, svona dinner in a show sem maður sletti og hann sagði, þú dansa líka eitthvað eða það ekki, Sofía? Ég hélt það nú, þarna eignaðist ég mína bestu vini og dýrmætasta tíma á mínum ferli. Takk fyrir að veita mér tækifæri til að syngja og dansa og fá skemmtilegustu vina að gjöfkunni minn. Og talandi dans, harðast núna Hanna að koma hér með The Lonely Blue Boys. Muniði þegar það var pláss á dansskólunni til að dansa Jive. Það nú ekki lengur svo leiðis. Tökum smá Jive. Gerðu svo vel.

Já, þar hafa verið eitthvað erfiðar hérna konunnar í Keflavík. En gömlu góðu lummurnar var enn ein snildin. Þau vöktu upp gamla slagara, Gunnar útsetti, ný kynsló kynntist þessari ljúfu gömlu tónlist. Höldum áfram að endurvekja tónlistin okkar, hún

svo verðmætt. En hér syngur Linda í lummunum, vonar minnar fagra fleir, flotið upp á sker, dramatísk ástarjátti kér og ferð, lummurnar gerðu svo vel.

Já, þessi rödd, mér varst hún alltaf svo falleg röddin að Lindum og velti fyrir sig hvað var manna. En Trúbrot var íslensk hljómsveit, rock hljómsveit sem var stofnað á nokkrum meðlum Hljóma og Flowers 1969. Upphaflegi meðlum í hljómsveitarinnar voru Gunnar Þórðarson, Rúnar Júl og Shady Óvens úr Hljómum og Karl Sigvatsson og Gunnar Jökull Hákonarsson og Flowers. Þvílík samsetning. Hljómsveitin aðallega þekkt fyrir framsakna rocktónlist og eins og þetta var kallað þá svolítið nýtt. Sýru rock. Hér reynir Shady Óvens að gæla og tæla ungan mann og miðað við hennar sannfæringu í þessu lagi þá ger ég ráð fyrir að herran hafi tekið venni vel og innilega. Ef hann hefur ekki skilið skilabóðin þá hann ekki að vera mikið að honum. Ég veit, þú kemur trúbrot.

Þetta að dásanlega að spila lög frá byrjun til enda. Það eru oft gimstinnar svona í lokin. Þetta lag alveg trublað. Mér finnst bara bönd ekki spila svona lengur. Nema kannski mitt. en Jet Black Joe tók lag Trúbrot Starlight upp á sína arma 92. Lægir eftir Gunnar Þórðar en textan á Gunni með séti í óvens. Og ég ætla bara að setja lagið á eins og skot. Við hækkum í botn og rokkum aðeins. Jet Black Joe, gerðu svo vel.

Já, jæja, elsku vinnir, þá bara koma að lokum hjá okkur í dag. Langar að þakka Steina mínum fyrir tæknumáli, hlakka til að vera með ykkur eftir viku og ég minna á þáttin okkar á tal og tónum sem á Spotify en að lokum upp á hals allavega eitt að þrem uppáhalslögum mínum eftir Gunnar Þórðarson við saman. Stöndum saman að halda minningu laga okkar Íslendinga á lofti og hvíl í friði elsku Gunnar Þórðarson. Nú sungið á himnum við saman góðar stundir.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðu hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skábúrðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari í skák og varaborgarfulltrúi Miðflokksins í Reykjavík. Sæll Helgi og velkomin að skábúrðinu.
1: Takk að kella fyrir Kristján, gaman að koma til þín eins og alltaf.
0: Já, það alltaf gaman að þegar við hittum þetta. Það alltaf fjör.
1: Það verður að hafa gaman að þessu.
0: Það með þess að erfið trúið okkur stundum að vera ósámála. En það sem að þú ert nú stórmeistari, þá hérna hækka meðastegin hérna hjá í stúdiónu, eitthvað.
1: Jú, eitthvað aðeins.
0: Ég var eins og maður að hækka þau aðeins meira.
1: Nú, hvernig þá?
0: Og ef ég er eina að prófa að ringja í hérna Helga Ólafsson, stórmeistara og hérna
1: Jú, það væri gaman.
0: Sjá hvað að gerast hjá honum, hann náttúrulega góðsögn í íslensku skák.
1: Hann bara pappi í íslensku skákhreyfingar í margvíslegum skilningi.
0: Nú bara spurning hvað pappin þá svari símanum. Ef hann ekki í gólfi.
1: Já.
0: Það er skák og gólfi, ekki, sem að
1: Jú, hann var nú talað að sko Mikael Botvinnik fyrir undir heimsmeistari frá Sovjetríkjunum, hann var heimsmeistari með hlýjaðum frá 48 til 63 og hann var kallað Patriarkin. Hann var svo mikið svona yfirvald og Helgi hefur kannski svipað stöðu hér.
0: Já, hann hefur það. En hvernig hefur skáksumarið verið hjá Helga?
1: Hjá mér?
0: Já, Helga Ás.
1: Það bara, ég verið aðeins að æfa mig. Ég hérna, skrifa grein í sumar hérna, fyrir tímaríti skák. Hérna, svona framhald af tveir riddarar gegn peði, hvernig það á máta eða það ekki svo mikið rannsakað endatafl og svo þeim bara maður verið að fylgjast með og hérna aðeins að hérna sko æfa sig í taktík og æfa sig í hinn og þessu sko þannig að maður ég að verða fimmtugur á næsta ári og frá og með 1. janúar 2027 þá á ég rétt á að taka þátt í svona keppnum öldunga og ég hef svolítið náhuga á því.
0: Já, ég veit að við erum búin að hlakka mikið til að verða 50 svo getur verða heimsmeistaramót þeirra sem eru 50 og eldri.
1: Einmitt.
0: En það eins og ég marg búin að segja að framtíðin í ellinni, í skákinni.
1: Já, það engin ástæð til að vera með aldursfordóma.
0: En talandi aldur, ég held að Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og góðsögnin, sjálf segi síma á línni. Ertu þarna, Helgi?
2: Já.
0: Takk fyrir að svara símónum, svona óvænt. Ég langar til að hringi því að þú, við vorum að tala aldur, Helgi að vera 50, en þú varst 70 hérna fyrir nokkur dögum síðan.
2: Já, það var satt.
0: Fer það ekki vel í því?
2: Jú, mér neil alveg
0: Slett saman
2: Já
0: Erðu, Helgi Ási henni hjá mér og okkur langaði til að óska bara til hamingju
1: Já, innilega til hamingju með hennan áfanga Helgi Ólafsson og hérna verður gaman að fylgjast með þeir núna á Olympíumótinu og svo náttúrulega tepla á þessum mótum sem þú verður að taka sátt í með hérna öðrum góðsögnum í Íslenskri skáksögu.
2: Já, hörru, takk fyrir það.
0: Verður ekki framhald á því núna?
2: Já, tefnir sko.
0: Já, á svona heimsmeistaramótum og Evrópumótum.
2: Jú, það, mér heyrist reyndar að hérna menn sig að stefna á heimsmeistaramót einstaklinga sem það fer fram í Mónakó í janúar.
0: Já.
2: En við höfum verið í sveitakeppnum engungu.
0: Já. En það er, við stefnum að fara með hvað landslið Íslands Olympíuskákmóti núna í haust, Úsbekistan. Helgi, þú vildir eitthvað spyrja Helga Helgi Ás, þú vildir spyrja Helga?
1: Nei, bara, þú veist hvernig hefur undirbúningum gengið og er ekki fín stemning. Ég meina, þetta var flott hjá Vigni og maður sér að landslismenninir eru að tepla og þú veist, ég held að þessi bara ástættis að vera bjassitna að ná viðunandi árangri og ég held að þessi fínt að Vignir fái smá hérna, að upplifa það að vera með Jóun í hjarta sinni á Olympíumóti líka.
2: Já. Sko, já, við hefum bara verið að hittast alveg síðan í maí og það var nú svona ákveður regla þetta væri þrisvar í viku og hérna ég reknu með að við verðum þannig áfram
0: Já, já, já, hérna þú náttúrulega þú hefur verið að spila golf eitthvað í sumar, hef ekki?
2: Jú, jú ég taldi því saman
1: en hver fórgjöfin núna, Helgi? Er hún á leiðinni niður eða er hún leiðinni upp?
2: Nei, þetta er upp, sko. Ég búin að vera frekar slakur en ég tek að tekið mjög alvarlega þetta nú fyrst og fremst bara líkamsrækt sko
1: Nákvæmlega
0: Já, já Það búið að vera gott veður líka það er ekki alltaf gott veður þegar maður í gólfi
2: Það nú sömur sem segja öll veður séu gólfveður
1: Ætlar að spila gól hérna í Vestmannaeyjum þegar hérna afmælisbóndi fer fram 29. ágúst
2: ég er nú ekki búin að ákveða neitt það sko. en þetta flottur völlur ég
0: Já. Já, hann er vondi ennþá flottur eftir þjóðutíðina er hún ekki haldið þetta bara á vellinum eða svona
1: Nei, haldi ekki
2: spurning, ég held að völlinu sleppa mestu leiti sko.
0: Já
2: bara... Þetta er svo viðkvæmsvæði grínina hann sko.
0: Já. Já, okkur langaði til að heyri í þur og óskaði til hammingju með ammælið og svona, eitthvað svona lokum sem að þú vilt segja? Eitthvað Svona framundan?
2: Já, ég ætla vona að Helgi Ásafni minn hérna hafi nú vita á því að segja já hérna í öndan á mánuðinum.
1: Það engin hætt á því, félagi. En takk fyrir góð ráð.
2: Segðu mig þó eitt. Ég er að segja það sko að ég er að segja já við lýðræði. Það er bara að benda þær á það. Það er ólýðræðislegt að banna bara almenningi að taka þátt í þessu sko.
0: Já, en er þó ekki
2: menn sem að hafa sko tegið umboð sitt í lýðræðislegum kosningum eða ekki að segja nei við lýðræðina
1: Þetta snýst ekki um það það alveg vita Nú. Um hvað þetta það, við vitum alveg að hverju verið að ganga til hvers að eða tíma og peningum skattgreðenda í einhverja vegferð sem að einhver mun skila allar megin reglur erbúrssambandsins liggja fyrir en á þessari stundu það sem að Helgi Ólafsson patriark íslensk skáklífs er nýorðin 70 liðstjóru og landsliðseinvaldur maður sem að ég ber mjög mikla virðingu fyrir, þá vil ég ekki fara að rífast við hann Evrópusambandsmál hérna í beinni útsendingu í skákþætti Kristján Arnar
0: En Helgi svo líka líðræðið þannig að þetta var nú ákveðið með þingsalóttunartillögu þannig að hafa farið fram hjá forsetunum sem er nú hérna hefur með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið að gera þannig að það var nú ekki mikið líðræði í því að það
2: Ég hérna eina sem ég veit að þetta ferði kallar að fjórðar og breytingar
0: Já, já
2: Þannig að það nú hann sem það snýst sko
0: Já, já, það hefur þið skemmtilega
2: En hefur ég það ekki að það
1: er alveg að segja Helgi, virkilega gaman að heyri í þér Helgi og takk fyrir samtali
2: Já, takk hérna
0: Kemur svo í annan þáttu með að spýja Takk fyrir og tramingjum Já, herðu, ég, hérna, ertu heldur að séu nellið er kannski?
1: Nei. Hann er alveg ótrúlega minnum að það er alveg ótrúlegustu hluti sem hann man og skemmtilega sögur sem hann getur sagt sko, bara á nóinu hann er ótrúlegur geimsteinn í raun og veru fyrir íslenska skákhreyfingu og fekk núna hana, viðkenningu frá skáksambandinu fekk heiðusfélagi skáksambands Íslands og þetta er það svo sannarlega skili og mjög skemmtilegu maður það er nú enginn
0: talandi minni að því að Helgi nú svona að því að við nú svo smá rætt að með blindskák og annað, minni að hann manna allt ártöl og svona, þú getur rakið allt bara eftir tíman eins og sett að tala við bara sett með að dag skjaldið fyrir fram að því hann er svolítið svona hjá þér líka þú ert rosalega minnur góður í blindskák
1: Jú, ég hef nú alltaf verið góður í blindskák af því að ég sá alltaf skákborði fyrir mér en mér finnst nú minnið hafa dalað eftir sem árin hafa liðið og það var til dæmis eitt sem að var mikil áskorun eftir að hafa ekki telt mikið í 15 ár að það var mjög mikil áskorun að reyna að bæta sko minnið að muna leikjaraður og svolsum muna byrjunarleiki og þess að þannig að minnið er aðeins öðrísi sko, þegar maður eldist og það ekki, mér finnst það ekki eins skarpt en maður getur æft það í skák og þannig að sem bara spurningu hvernig maður, ég var með svona sjónminn alltaf, þannig að ég sá alltaf stöðuna fyrir mér í kollinu og var mjög nákvæmur að sjá stöðuna fyrir mér þegar ég var yngri, sko, og hvernig ég muna þetta mjög mikið, en það aðeins öðris í dag.
0: Þannig að þegar þú leggjónum í huganum, varst alltaf með nýja stöð á borðinu þá?
1: Já, mjög hratt, sko, mjög hratt, þannig að það var misjæmt hvernig minni fólks er. Sumir eru líka með, þú veist, ég var ekki til dæmis með svona hljóðminni og eða svona þarna öðru sem varandi texta, svo fór ég náttúrulega í lögfræði og þá var það svona aðeins öðrisi, sko, þá var kannski minni mitt ekki eins mikilvægt, sko, nema þá að reyna að muna eitthvað sem ég sá fyrir mér. En jú, maður þurfti þá að hérna, beita hugunum aðeins öðrisi, en í skákinni þá það var til mér, já, þetta eru hvað, rúma 8 ári raunveru sem ég byrja aftur að tepla. Það hefur verið mjög mikil áskorun að hérna, þjálfa og vera örugum með minnið, sko. Og það er mikil vinna.
0: Já, þetta er bara æfing.
1: Jú, en það er alveg sama, þú veist, sko, það sérstaklega eins og ég hef verið síðastlega nátt að svona, sko, stundum hefur verið að taka þátt svo koma löng hlé, það hefur verið svona on and off, sko, þannig að út af því að ég náttúrulega hóf feril í stjórnmálum fyrir rúmum 4 árum, þannig að þetta er svona, hvað maður að segja, þetta geta allir æft. Ég er búinn að pæla mikið í minninu. Ég til dæmis hjálpaði sko nemendur mínum við lagadeild Háskóla Íslands sem áttu erfitt með að ná árangri í prófum vegna, ekki vegna endilega skorts á skilningi, heldur vegna skorts á að muna atri og ég benti þeim á hérna, áhugaverða bækur um minnislist og hérna, þannig að það er alveg hægt að pæla í minninu. Sko.
0: Eins og til dæmis að þú varst nú að kenna í háskólum, lögfræði.
1: Já,
0: Háskóla Íslands. Eins og með í almennunni sem dæmi, það er utanborgar lærdómar ykkur leiti, það er Sigurður Líndal og Ármann Snævar og menn verða að hafa þetta alveg bara orðrétt. Svolítið mikill utanborgar lærdómar.
1: Kannski ekki beinlínis orðrétt en heldur að muna, þú veist það er svo mörg atrið sem þú þarft að muna ef þú ert með til minn svona ritgerða spurningu. Mm. Og þarft að geta komið frá þér og þú verður þá bara einfaldlega að muna ef að prófi er þannig. En ég meina það er líka eins og í skák í dag, sko, hérna, það er svo miklu minna svigurum að því leiti að hérna, sérskilega þú ertu að keppa við yngri andstæðinga sem, veist, þú ert bara með tölv, þú mátt ekki lenda í því að bara eftir 8 leiki er þú alveg, sko, út á túni og andstæðingur, hann er man allt, sko, hvað er að fara að gerast. Þannig að maður verður að hérna, geta aðlaða sig að barndanum og hérna, til þess að muna einhver, vegna þess að þú getur kannski verið að tepla því þessum við 18. stiga mann í dag og þú ert með 25 og hann er kannski bara búin að muna alveg fram í 30. leik eitthvað og þú bara ert þá í miklu vandræðum ef að þú kannt þetta ekki eða manst þetta ekki. Þannig þetta, þannig að minnið er mjög mikilvægt út af því að tölvurnar í dag eru það sterkara, það er svona grundallar atriðin segja er sannleikan. Svona öllum aðal atriðum, hver er besti leikur?
0: Ja, þetta er gott dæmi hjá þér. Ef þú ert að tefla með eitthvað sem er kannski þokkalega sterkur og þú veist hann kann eitthvað að byrja hann vel undirbúin, þekkir þetta svolítið langt. Hvaða aðferð beitaru ferðu út úr byrjuninu fljótlega svona eftir 10-12 leiki eða það sem þú getur, það sem henta þér að fara út úr svo kallega mainline eða aðalínan sko,
1: það eru mismunandi skólar í þessu sko, sumir náttúrulega bara að halda sig við, veist, bara telja sig besti leikurinn og það er náttúrulega oft mjög bara góð aðferð en sumir reyna þá sérstaklega að anstæðurinn kannski tölvöld lakari að brytta upp á einhverju nýju og þú veist, ég þó fá kannski eitthvað aðeins verra tafl í byrjun að þú veist, þú skilur þá kannski helstu mótífin í stöðinni í miðtaflunu og þú veist að testa stöðu þekkingu og taktík og fleira, þannig að þetta skiptir voða miklu málu að þú veist, það er oft kallað tapjur, sko, en ég meina skák í dag er bara, þetta er mjög mikil vinna að mínu mati og það er líka mjög athyglisvert að sjá að stig mjög margra, það eru bara að lækka, bara um allan heim, það er mjög athyglisvert, sko, mjög aðtekstvert og það stafa meðl annars að því að á þessum opnum ótum og svona að þú getur alltaf lenti að bara tapa eða gera jöttefli ef þú ert ekki sko nógu sko klókur
0: Ég svo segir kannski tölvun og það koma sterkari byrjöndur upp þegar menn eru góðir fyrr heldur en kannski áður fyrr og það jafnast einhvern veginn kannski þarna út
1: Já, vegna þess að sko, vegna þess að það var náttúrulega mjög algengt í gamla daga að þú varst kannski tefla við mann með 2200 eða 2300 stig og þeir kunni ekki byrjun nýna. Og þú kannski þá bara valtaði yfir þá eins og ekkert væri. Ég meina, það, eins og ég og Hannes Lía, við höfum oft rætt þetta. Æ, hennar þegar, þú veist, 1990 og eitthvað, 95 til 8. 2000 eitthvað, að þá var þetta bara nokkuð algengt og þá gastu þengi freka þægilega vinninga en í dag það bara þú veist, þú verður undirbúið fyrir hverja einustu skák svona í grundallratrum og það bara mjög sjálfgætt eða þú hittir á það að, hérna, bara að vinna skákina bara strax eftir 15 leiki eitthvað, eða þannig laga, þú sért komið með tæknilega unni tafl en eins að þetta bara miklu dýnamískar í dag og þú veist, fólk sérstaklega voru að tabla við ungan anstæðing sem að er með ferst minni þá er það bara oft þrautið þingri
0: Já, já, þetta aðtyklisvert að því vorum að tala við Helga Ólafsson á hann og hann og Margeir og Jón Ell og Jói Hjarta þann líka en ég að hugsa með hann aldursflokk með heimsmeistaramótin, við klárum að ræða það með Evrópumótin og heimsmeistaramótin hvað það 50 plus
1: já, já.
0: Svo var það 65 plus
1: já, einmitt.
0: Hvernig sérðu, ef við ætlum að stilla upp núna tveimur landsliðum
1: já.
0: Í 50 plus og 65 plus
1: já.
0: 65 plus fengur nú hvað, lengi þriða sæti síðasta heimsmeistaramóti
1: bara mjög flott og Helgi Ólafsson stóð sér mjög vel á því móti á fyrsta borði og svo var Margeir og Jón Ell og Þorsti Þorstinsson og hver var aftur
0: Áskildörn,
1: já þannig að það var mjög draust framist að mjög draust framist
0: að Nú varst þú að þetta inn í 50 og
1: já.
0: Banna, hvernig sérðu fyrir ef þú ert þarna í því liði, hver eru
1: þetta með Hannes? Það er Jóhann Hjartarsson og Þröstur Hannes hefur nú ekki ljáð máls og því ennþá að taka þátt í svona liðakeppnum en það var ég gaman að fá hann Karl Þorsteins stóð sér frábælega núna hérna í vor hérna, fyrir 50 plus lið þannig ég á ekki vona öðru sko ég gerir á fyrir að Jón Gunnar Jónsson nóni okkar verði áfram bara liðstjóri og sjáum þessi lið sko hvort sem það HM EM á næsta ári og hérna, ég bara spenntur fyrir því en svo náttúrulega ég að horfa á einstaklingskeppninar Þannig að ég náttúrulega er að stefna, ég á mér þann draum að verða heimsmeistari aftur, ég var heimsmeistari 20 ára yngri þegar ég var 17 ára.
0: Já, það verður engin afrekað að það hérna.
1: Nei, það er náttúrulega stærsti titillin fyrir utan alvöru heimsmeistaratitillin, að verða heimsmeistari 20 ára yngri. Þannig það var ég voga gaman að verða heimsmeistari 50 ára eldri eða þá 65 ára eldri. Það er langtíma draumurinn.
0: Þetta gerður 94.
1: Já, þetta er 1994.
0: Og þá varstu bara 17 ára gamall.
1: Já, þá var 17 ára.
0: Þú verður svona ferskur.
1: Já, ég meina það var bara ótrúlega afrek sem ég bara mjög stoltur af og ég meina ég, eftir ég byrjaði aftur, ég meina ég varð Íslandsmeistari 2018 og svo aftur Íslandsmeistari 2024 og ég hafði, þegar ég var upp á mitt besta þá náði ég ekki að verða Íslandsmeistari Hannes Lífa náði að hann var mjög sterkur þá, mjög sterkur þannig að hann náði að vinna þessi Íslandsmót það sem ég var mjög nálægt því þannig að þetta er bara gangu lífsins maður verður að eiga sér drauma, Kristján það mjög ekkilvægt að eiga sér drauma og láta það eftir sér af því að lífið stutt
0: Rétt,
1: þú gæti verið að lappa út á götu og fengi hjartafall og sko, fyrir einstæklingin þá er svo mikilvægt að eiga sér draum og veitnum það er líka í dag fullt af fólki sem að glímið við andlega erfileika, þunglindi svefleysi, alls konar svona neikvæða hluti það er svo mikilvægt að hafa uppbyggilega og jákvæða drauma og reyna á hverjum degi í sjálfu sér að vera besta útgáfuna sjálfu sér
0: Já, og svo er mikið að hafa það í huga ef þú áttir ekki draum, þá rætist hann ekki.
1: Að sjálfsögðu, og það er, sko, ég persónulega, þetta er eitthvað sem ég fattaði bara fyrir einhverjum árum síðan, sko, að hvað er mikilvægt líka fyrir skákmann að eiga sér draum.
0: Já. Áður við höldum áfram, ég, við komumst ekki við efni sem mér langaði til að ræða, við, því að það svo, alltaf svo gaman hjá okkur ekki. Þarna, svona spurning bara út í bláveins, svolítið. Er Reykjavík nægilega sýnileg sem skákborg? Hvert er þitt mat á því?
1: Að margan hátt, en ég held að það alveg svona tækifæri að gera enn betur, sko.
0: Því þú ert nú var að borga fulltrúi búin að vera það núna, bæði fyrir sjálfstæðarflokk og svo miðflokk.
1: Já, það bara spennandi að gera það ennþá betur. Ég meina Ísland byggir að því að heimsmeistaratitillinn var haldið hérna 1972. Og það náttúrulega ótrúlega persónu, Bobby Fischer og Boris Spassky, kaldastriðið og allt það. Og svo hefur náttúrulega Reykjavíkumótin verið haldin hérna mjög reglulega og þú veist, Gunnar Björnsson sem hefur verið lengi í fórustu skákreininga, hann hefur mjög góð svona alþjóðleg tengst, þannig að ég held að það mætti auðvitað alltaf gera betur en til þess það beira skipula og meiri pening en þú veist, ef þú horfir á aðsóknina að reykja ykkur skákmóti þá vilja margir skák áhuga menn koma hérna og taka það átt.
0: Yfir 400 manns, nú undanfarin 2 ár?
1: Já, mikið af þessi fólki af erlendu belgjubóti eða bara útlendingar sem vilja koma og tepla hérna.
0: En hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar, svo þú komum tilbaka, ef við þó ekki að bara að byrja því að fara sko yfir svona hvað að gerast í íslensku skáklífi um þessa myndir.
1: Jú, endilega.
3: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
4: Áfram Ísland.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
11: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
12: Kottu bara í lúuna. KFC.
13: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi.

0: Já, já, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Og við töluðum í upphafi við Helga Ólafsson, stórmeistara. Og hann átti ammali núna fyrir nokkur dögum síðan og sjötu sammali og hérna, hann góðsögn í íslensku skáklífi. Gaman að fá hann svona óvænt inn og eins og ég sagði hækka með að skákst í stúdíónu.
1: Heldur betur.
0: Það svona aðra mér að kenna. En hérna við ætlum að ræða aðeins það hvað stendur upp úr í íslensku skáklífi þessa myndir. Eigum að byrja kannski á borgarskákmótinu?
1: Já, það fer fram á morgun í Ráðhúsi Reykjavíkur, byrjar klukkan 3:30 og ég meina Vigni Vatnar Stefánsson til dæmis er skráður til leiks og margir aðrir sterkir skákmenn. Það verður bara gaman að sjá það. Ég held að ég hafi unnið það mót oftast allra. Ég held að ég hafi unnið það eitthvað í kringum 7 eða 8 skipti, eða 7 sennilega. Þannig ég mjög stoltur af því, sko, ég veit ekki, kannski hætti ég við að taka þátt ef að Vignir með, sko. Ég er bara svo hrættu við hann, sko. Ég var bara, hérna, vil ekki lendi í öðru sæti, skilur, eða þriðja eða einhver stað neðar, sko.
0: Þú bara vinnur hann, þú vinnur hann ekki, þú voru
1: jó,
0: bara
1: að mæta. Jó, rétt. Svo hérna Íslandsmóti í Atskák, það núna á sunnudaginn, í húsakinnum Tæfélags Reykjavíkur, frá klukkan 1, það eru líka sterki skákmenn skráðu til leiks, með Alans Björn Þorfinnsson, sem skrifaði mjög skemmtilegan pistil á skák.is, barningur í bíl.
0: Já, ég nefnilegt að lesa hann.
1: Að mjög skemmtilegur, hann ótrúlega flottu penni um skák, hann Björn Þorfinnsson.
0: Fyndin.
1: Alveg ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur. Mm-hmm. Og svo Íslandsmóti í netskák sem að verður aftur þarna í arena og í samstarfi við hérna sportið allt saman.
0: Í turninum í Kópavogi.
1: Já, og það hérna undarásir sem að fara fram á þriðjudaginn, 25. ágúst og það eru sem sagt held ég, veit ekki hvað eru margir sem eru öryggir, mann það ekki 12 eða eitthvað og það eru 4 sem komast þarna upp úr þessum undarásum. Þannig að það er bara verður örugglega hörkumót og spennandi og svo náttúrulega er margt í gangi sko ef við hugsum líka þá alþjóðavettvangi, Lenka Tasnikov að tefla í Olomóts í Tékklandi, Hilmi Freyr að fara að taka þátt í móti sem byrja brálega í Barcelona, ég held að ég held að byrja í dag og Alexander Domosjuk að tefla held ég á alþjóðum móti í Tyrklandi núna þessa dagana og Guðrún Fanni Brím að fara að tefla á móti í Portugal. Þannig að það bara spennandi að fylgjast með því og svo er náttúrulega finnst mér fyrir viku síðan eða nei, fyrir nokkrum dögum, bara síðustu viku, fyrir 5 dögum eða eitthvað þá vann Vignir örugan sigur og alþjóðlegu móti í splitt í Króatíu þar sem hann var stigastu keppenda en mjög margir sterkir og efnilegi skákmenn ásamt gaman reyndum þannig að þetta var mjög sterkur sigur og gaman að fylgjast með tapminsku Vignis mjög fyrst að vera mjög jákvætt að hann er núna komið með þó nokkra sigra á opnum skákmöndum undir sitt belti og það er mjög jákvætt og það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt upp á ímyndina og upp á sjálfstraustið og upp á að fá virðingu frá öðrum og það er mjög, þetta er miklu erfiðara en fólk heldur að ná að landa svona sigri og það sem er mjög gott við Vigni finnst mér mjög jákvæð þróun, ég meina þetta sko, hann ná ennþá svolítið í land til þess að kannski að verða skákmaður með yfir 2600 skákstig, en mér finnst þetta að vera alltaf réttrilega, hann í góðu líkamlegu formi, hann mjög seigur, hann teflir flesta skákir í botn, hann er praktískur, hann er alltaf rosalega góður í hraðskák, hann er mjög góður í hérna að sjá svona, hann er svo fljótur að sjá stutta leikjara, hann notar klukkuna mjög vel.
0: Já.
1: Það er það sem hann gerir mjög vel, þannig að mér finnst alveg, þú veist, innan 2 ára, ef hann heldur rétt á spilunum, þá held ég að hann gæti alveg komist yfir 2600 stig og haldi sig þar. En þetta markaðurinn í dag er mjög erfið, það er ekkit einfalt fyrir mann eins og hann að finna, þú veist, skákmót það sem að hann er að tefla kannski að jafna því yfir sér svoleiðis, það er ekkit einfalt vegna þess að það er erfitt að fá boð á slík mót og hérna þannig að hann verður að mínum að þetta vera í ykkur svona harki þannig bara eftir sem hann vinnur fleiri móta sér að því meira tekið eftir, þannig að mér finnst það að vera mjög jákvætt sko. og ég meina það voru margir íslendingar að tefla hann í split meðal annars Hilmi Freyr sem að teflir hans í skemmtilega náttúrulega en getur verið smá mistækur en hann stóð sig alveg bara þokkalega og svo Ólafur Jóhannesson, hann mjög efnilegur mjög hæfileikaríku skákmaður og gaman að sjá hann aftur vera að tefla meira hann hefur alla burðið að mínu mati til þess að verða alþjóðlegu meistari ef hann myndi leggja sig aðeins harðar fram þá held ég að allan að hæfileikarnir eru tvímælalaust þess eðlis að hann gæti orðið alþjóðlegu meistari
0: Ólafur,
1: já, ja. Það engin spurning
0: En og Hilmir að koma því að hann núverandi Íslandsmeistari skák
1: Heldur betur, hann móti glæsilega hann í Garðabæ og Hilmir náttúrulega, hann mjög kraftmikill skákmaður og í landsliðinu og hann einmitt að fara að tepla núna í Barcelona á móti þannig að vonandi að það gangi vel en hann náttúrulega svo hefur verið mjög brokkingur þannig að stundum hafa mótin verið frekar slæmhánum og stundum tungtugóð eins og ég voru á Íslandsmótinu
0: og það verkefni Helga Ólafssonar að fara með liðið út núna
1: já og Vignir verður ef Vignir mun leiða liðið og ég mjög ánægði með það líka vegna að hann gerði þau mistök síðast á Olympiumótinu í Budapest að hann var að tepla allt og mikið þó hann hafi verið að vinna mótin og svona að hann kom allt og þreyttur sko þá á Olympiumótið en hann búinn að læra sína lexíu, þetta var hans fyrsta Olympiumót vegna þess að það gífurlega erfitt það til dæmis ef að liðinu gengur þokkalega þá hann geta mætt mörgum af sterkustu skákmönnum heims og hann núna komið með þannig að mér finnst þetta að vera mjög ána mér finnst þetta að vera flott fyrirmynd hann með sína síðu, hann að búa til efni hann alltaf skákmót hann yfirleitt alltaf svona brosandi og mér finnst hann frábær sko, mér finnst hann hérna, nema hvað hann vinnur með alltaf oft, það finnst mér að eini gallin á hans en það bara lífi
0: en það að ég hitt hann í gær því ég var einmitt að tala við því í Simonum, þá hérna hann er semst komin til landsins, hann var í splitt og hann var komið með eitthvað svona flensuskít sko, þannig að mótiður á morgun átti ekki möguleika þá að
1: Jó, við sjáum bara til, ég veit ekki ég sé til hvort ég taki það sko, ég sé til að það er svona ýmislegt annað í mínu lífi sem hann gæti gert það verkum ég gæti ekki tekið það, við sjáum bara hvað setur en hann er slífað að vara að tepla á Kanaríeyjunni, Palma og hérna, tapneskan var svona svolítið upp og niður En árangurinn þannig laga var tröð, ég meina hann tapaði ekki skák, hann fekk 7,5 af 10 og var meðal efstu manna, ég held hann hafi lent í 3. til 7. sæti, man ekki hvort að það verið með 5 eða 4 eða eitthvað, en bara traust frammist að þannig laga upp á úrslitann að gera. Og Gummi Kjartansson teldi á móti í lok júli í Bretlandi og líka það var hérna svolítið skemmtilega, var hérna mjög fræg og ljósmynd þessi tók myndra á hann og hann að vera að segja frá því að Gummi Kjartansson hann sko ólíkt öðrum sko þá var hann eins og í gamla dag hvort sem hann vinnið að tapja þá fer hann alltaf að stútera skákina með anstæðingnum og veist, þetta er stundum vandamál þegar maður með Gumma á skákmótum maður vill kannski fara að labba eða fara að borða eitthvað eða hann vill bara endalaust tala skákina sem hann var að tepla og hérna, stútera endalaust með anstæðingnum hann er mjög svona óseðjandi í þessu það er svolítið skemmtilegur karakter og svo var hann núna ungi skákmenn að tepla í Praga sem að Benedikt Þórisson stóð sig bara glimrandi vel hakkaði töluvert á skákstum og var straustur og svo var líka fín framist að hjá honum Jósef Adansinni í Brugga, voru nokkri skákmenn að tepla þannig minna. Þar erum við með einn Björn Frey Björnsson sem er ný komin á eftirlaun og hann mjög traustu skákmaður úr Hafnarfirði og hérna heldur mikið upp á gamla heimsmeistar frá Kúpu, Jose Raúl Capablanca, hann var heimsmeistar 1921-27 og við Björn Freyr erum stundum að rífast Capablanca og Alikín af því ég held upp á Alikín sem var heimsmeistari eftir Capablanca frá 1927-46 og hérna hann er mjög traustu sko hann að fara að byrja örugglega að tepla aftur hann kominn að eftir laun
0: Já, hann sterkur já, og bróður hans, Sverri Björnsson
1: Já, og þannig það gaman og þannig það er nóm að vera og ég hef verið að horfa Kristján á skákviðburði á netinu og það var hérna svona sem sagt, það var mikill áfangi raunur fyrir skákina að hún komst inn í svona heimsleika rafíþrótta heimsbyggamót rafíþrótta og það er stór hátíð rafíþrótta á hverju ári og þar eru mikli peningar og hérna þannig það er mjög gott og Kalsen náttúrulega dregur þarna að, þarna var Firusa, Nakamura og svo framins allir, eila mjög mikið af bestu skákmönnum heims og það náttúrulega stundum, það sko, maður fæ stundum bara gæsa húð að fylgjast með Magnúsi Carlsen tefla svona, sko, þá það þannig að það var risasvið, það var risasvið Kristján,
0: Jó.
1: Og menn eru keppundinir eru að tepla sko á netinu
0: það var í París,
1: já, í París mm-hmm. og í tölvu sko. Og svo voru það sko þraut reyndir skákskýrendur sem að voru að lýsa skákinu það var alltaf þá annars er kall og svo kona og þau voru saman og hérna það var svona smá æsingur sko í, þetta var eins og væri verið að lýsa sko að, var, að þetta væri bara Hörður Magnús, mætti halda að Hörður Magnússon hafi verið mættur að lýsa fótboltaleik þegar hann kemst upp á háasíð þannig að það var mjög gaman en það bara fylgjast með, hann tapaði ekki skák, hann tældi við marga bestu skákmennum heims, þetta voru bara 10 mínútur, engin viðbótartími bara 10 mínútur og hann tapaði ekki skák hann Magnús Karlsson. Og hann vann mótið og fekk semst að 30 miljónir og hann vann Denis Lasavík sem að sérhæfi sig í svona netskák og er 19 ára gamall upphaflega frá Hvítarússlandi og vann hann örugglega í einví og þetta er, svona, þetta er mjög svona flóki fyrirkomulega en fyrir svona stórmeistara eins og mig sem að teflir ekki svo mikið að fylgjast með öllum þessum hafa til með Grishuk, þannig voru margir indverjar, Ari Geisi það voru alveg margir að bestu skákunum hins og maður bara þetta er svo gaman að fylgjast með þessu veist, hvernig menn að taka ákvarðanir eins og til með síðasta skákin sem Carlsen teldi, það sem maður þurfti held ég bara jattifli til þess að tryggja sig sigurinn, þá fórnaðan drottningu bara mjög snemma fyrir tvo létta menn

0: og það voru sem sagt tvær skákir eftir þannig að Fjúrúsa áttu fræðilega möguleika á að jafna einvíð. En hann var svo svektur að hann labbaði bara út og gekk út og svo óanaði með mótshaldarinn að tryggja ekki betra net eða tryggja þannig að hann gaf bara einvíð og bara labbaði út og fór bara út úr salnum. Og það var svolítið sérstakt þannig að hann er stundum smá sérstakur en Fjúrúsa.
1: Var hann eitthvað refsað?
0: Ég kannast ekki við það.
1: Hætti hann í mótunni þá?
0: Nei, hann fekk bara fjórðu velun, ég meina það voru kannski 10 milljónir eitthvað, hann fekk alveg tölvunan pening og allt í lagi með það.
1: Þetta gerist líka mannstu á heimsmeistaramótinu 2019 í Moskvu, móti Karlsson, þegar að...
0: Já, já, hann er svona, hann getur verið svona tilfinninga, hann er svona smá, þú veist, honum hefur verið hent út úr franska landsliðuna því hann vill ekki tepla og hann fær ekki tepla, þannig hann er svona að smá kannski fissir, smá, já, fissir taktar í honum, en bara fylgjast með, þegar Magnús Karlsson er, að því að honum hefur gengið illa, hann gekk illa í Nóri í maí og júni og sumir að segja að hann er á niðurleið og eitthvað og svo kemur hann að og hann tapar ekki skák hann tapar ekki skák á móti svona sterkum skákmönnum menn hann hafði stundum tapa en hann tapaði ekki skák ótrúlega góður
1: sko tapa samkvæmt tölvunum
0: já, er já tefla, það er alveg sama en ég meina já, já. Bara svo á músinni og allt þetta, já. Maðurinn hann er 30, hann er að vera bara 36 ára þetta ótrúlegt vegna að hann var að keppa við, þú veist, skákmenn undir títu og þrítusaldri og svo framvegis, en hann bara svo góður og svíða þessi endatöfl endalaust líka, bara yndislegt, svo núna í gangi að klárast í dag að bein útsending Það hefur verið í St. Louis, það var fyrst atskák og hraðskák og þá, ég fylgdist líka með því, þannig eru margir af bestu skákmönnum heims eins og Pragnananda frá Indlandi, hann hefur verið að standa sig vel og Sindarov sem hann verður áskorandi Gúkes í heimsmeistaraeinvíinu í nóvember desember og það gaman að fylgjast með Sindarov. Hann búinn að vinna núna, sem það núna kappskákmót sem líkur í dag, byrjar klukkan 5, bein útsending á YouTube. Og síðast umhverjum og hann að tefla við Wesley So þannig hann þarf að vinna Wesley So til að segja möguleika að vinna móti en hann búinn að vinna tvær skákir í röð og Sindarov mér svona orku sko að ég held að hann sé líklegri en Gúkes til að verða að vinna þetta innví en sem þess að Pragnananda hann að tefla mjög við þess að dagana hann vann móti, þetta ofur móti Nóri og Pragnananda vann at og hraðskákina sem var á undan og hann efstur með hérna 5 vinninga af 8 mögulegum á þessu ofurmóti hérna í St. Louis og ásandresli svo og hérna hann að fara að tepla við Ani Skýri í dag sem alltaf í svona alltaf í einhverjum játtefli skýr sko meir og minna.
1: Hann búin að vera það í mörg ár.
0: Já, það einhvern veginn endar alltaf þannig. En þetta eru spennandi tíma, það mjög, sko, svo svo gaman, eins og til mér í St. Louis, það sem þú vart með Jassi Sieravan, Morris Astley, og sérstaklega eins og...
1: Sem lýsendur þá.
0: Já, og Peter Svítler, og svo ertu með hann Krýlja, og fleiri, svo líka mjög stert kvennamót, Kernskap, hana. Þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessum gæðum, og hvað til líka þessi skákskýrindu, sko, eins og Svítla líka bara sjá hvað hann góður í skák, hvað hann fljótur og útskýra og koma með svona, og svo náttúrulega Jass alltaf með einhverja sögur, og þannig að það voru gaman að, þetta er mjög skemmtilegt, og sko, það mjög gott fyrir skákina að það þessi Rex Singfeld í St. Louis sem er sko trilljónamæringur eða milljarðamæringur, ég veit ekki hvað.
1: Það skiptir ekki máli, þetta er nóg penningum.
0: Já, og í dollurum talið, að hann er bara tilbúin að eyða svona miklu pening í skákina og þú veist, maður veit ekki hvað gerist ef hann fellur frá eða hvert verður þá framhaldið, en þetta er bara eins og skák höll hann.
1: Vittu við, hann var hann sem var búin að, hann var ekki þannig að þegar að kona verður stórmeistari frá Bandaríkjunum, þá borgarinni, hvað var það, 100 dollara eða 1 000 000 dollara sem að borgarinni bara borga fyrir titilin. Hann að hvetja konur til þess að ná þessum árangri, það bara svona.
0: Sko, í Cairns Cup, þá getur... ung stúlka Alice Lee sem að ef hún gerir jafntefli í dag þá nær hún áfangað stórmeistaratitli og það eru hann að nokkra mjög öflugar konur frá Bandaríkjunum ungar sem eru bara mjög sterkar En þetta náttúrulega rosalegt, sko, ég meina, þessi til dæmis Aronian að fara að tefla fyrir Bandaríkinu

0: ekki fyrir Armeníu, þetta er náttúrulega og líka eins og Domingues í staðin fyrir að tepla fyrir Kúpu, þetta er náttúrulega þvílík gullnáma fyrir atvinnuskákumenn að fá þetta allt saman og líka að vera með allar þessar útsendingar og vera með þessar mótar og þetta er náttúrulega gullnáma fyrir svona atvinnuskákumenn það er bara því miður ekki nógu mikið að peningum í hérna, skákinni þannig að það er erfitt fyrir atvinnumenn að lifa af bara að því að tepla menn verða yfir líka þjálfa og allt þetta og skrifa og svona en mér finnst þetta sem aðdáandi íþróttarinnar eða greinarinnar þá er rosa gaman að fylgjast með þessu mér finnst þetta mjög gaman og hérna maður er að reyna að læra eitthvað fá hugmyndir og fá spekulasjónir, fá hjá þeim sem eru miklu betri en maður sjálfur þannig það er líka getur verið alveg gagnlegt, það er ekki bara skemmtilegt en ég verið samt að segja það að fylgjast með Magnús Karlsson eins og þessu 10 mínútna móti samt, alveg saman hvað fólk segir hvort þetta sé alveg verið ekki sko á netskákinni þetta er bara Þetta er algjörlega ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Ég meina, hann er besti skákmaður sögunar. Það er mín skoðun.
1: Já, það er engin vafi. Það er
0: Kaspar og Fischer. Mér finnst það. Það er mín skoðun. En auðvitað geta fólk hefur mismunandi skoðunar á því, en það er ég að síðu, sko. Þetta er mitt teika á það, sko.
1: Já. En Vigni Vatnar, við vorum að tala hann á hann. Hann er enda komin með 2613 stig í hraðskák eins og segir, hann er mjög sterkur í hraðskák og hérna semst, hann er búin að ná því ég mann þegar að náði því, á móti hjá sjálfu sér og hérna það er gaman að hafa svona eitthvað markmið og þurfum narð svona, auðvitað er þessi stig þú mikið að keppa en ég man ekki hvort hann fekk 8.5-9 eða hvort hann sko, já, 8.5-9 hvort hann bara nánast að lækkaði, sko, þegar hann er svo hár á hraðskáfstöðum að þetta reyfir ekki þennan stigamæli, sko, þegar maður sétt að tefla við einhverja verulega sterka.
0: Já, en meina, hann vann eitthvað hraðskáfmótin í splitt líka, en ég meina, hann er mjög sterkur í, hann er töluvert sterkar í hraðskák en í kappskák, veit ég segja. Þannig ég held að hann sé jættilega of stigalár sko í ræðskokkstigur.
1: Já.
0: Ég myndi alveg geta hana, allan að mjög fljótlega þá verður hann verður auðvitað ennþá stigaherri sko. Nema það ef þú veist það náttúrulega smá þú veist það oft flóki sko fyrir manni svo hans kaliberi að vera að gera út sko svona faglega út frá Íslandi af því að kannski samkeppnin er ekki alveg nógu hörð sko.
1: Svo er þetta erfiður markaður eins og vart að segja hann, þetta er mjög erfiður markaður og hefur breyst.
0: Það er það en ég myndi bara að segja að hérna, næstu 2 ár eru mjög mikilvæg í hans ferli og hvað hann vill gera. Ég held að hann geti komist yfir 2016 stig og sérstaklega að sé hérna, búið til gott prógram í kringum og hann er með mjög góðan aðstofa sem er Birkir Ísak sem er frábæri byrjunum þegar vinna vel saman og hérna, þannig að veist, hann, ég finnst að hann hafa alla burði til þess að komast yfir 2006 en það er ennþá svolítið í land það er líka mitt mat en það er algjörlega raunægt
1: það er verið þannig það er erfitt að fara og frá 25, 50, 40, 50 og hækka sig eitthvað
0: já, en ég mér finnst það er alveg raunægt eftir 1 ár að hann verið komin yfir 2006 en hann þarf að halda vel á spöðunum
1: þú gefur henni góð ráð og gefur henni góð ráð segi og hann getur farið eftir planinu var ekki 5 ára planið
0: ég veit ekki hvort hann hlusta eitthvað svona gamla njálk eins og mig sko, ég hugsa að Jói Hjartar hafi kannski meiri áhrif á hann en ég, Jói er náttúrulega þrautreind og var næstu komin upp í 2650 næstu hann Jói eða Jói er náttúrulega bara heimsklassa skákmaður á sínum tíma og hann náttúrulega með þessa reynslu að tefla við á allra best í heimi sko, þó nokkuð ára bil þannig að ég hef býð ekki við þeirri reynslu sko, en ég myndi bara segja þetta er samt mitt mat og ég meina að ég þú veist að Vignir er að fókusera líka á ýmislegt annað og þessa vefsíðu sína, hann er að þjálfa hann er að vera svona fyrirmynd hann er svona áhrifavaldur og ég meina auðvitað eru kannski meiri peningar í því en að fara, við skoðum tökum sem dæmi að hérna fara veist, í fjögurra vikna æfingabúður hjá einhverjum sovískum skákþjálfara eða eitthvað slíkt skilur einhverjum strangara æfingabúður sem að munu skila sér eftir þú veist, hálft ár eða eitt ár en ég myndi segja að það væri eitthvað sem að það væri gott fyrir hann sko
1: en það svo að sagði ráðan með sko olympíumóti núna í haust hann á fyrsta borði og Jóhann Hjartansson önnur góðsögn á öðru borði, hafa hann við hliðin á sér mann sem farið upp í 2.650 og vera að, semst, að tepla við ennþá sterkari anstæðinga því hann á fyrsta borði þetta eins og þú segir, mjög mikilvægt mót fyrir vegni að hann komi út kvíldur að sé stuði hafi gaman að þessu sé með Birkir Ísak sem aðstóman, sem mér skilst að verði á netinu alltaf að undirbúin eitthvað, það verið gaman að sjá hvað kemur út úr þessu
0: Ég veit ekki á hvaða borði Jóhann Hjartarsson verður sko hérna, ég veit ekki hvernig liðskipaninn verður hvað heppilegast að hann sem að Helgi Ólfsson ögla ákveður í samráði hérna liðsmenn, en ég alveg sammálaðir þessu eins og ég talaði áðan þetta tækifæri fyrir vik og ég vona að hann að liði líka standi sér nægilega vel til þess að vikni sjálfur fái þessi tækifæri vegna þess að Það engin spurning að hann sá sem að skara fram úr núna hérna á Íslandi. Það er engin sem að efast það. Þannig að aðrir þurfa þá að girða sig í brók ef þeir alltaf eitthvað staðar að nálgast sko tærnar það sem hann hefur hælana.
1: Uh-huh. Aðeins yfir í, þetta bara að búa hjá okkur, yfir í kvenfólkið. Það sé breska hann að Shreyas Royal, ung stelpa.
0: Nei, hún það kallmaður sem að varð hérna, efstur, hann eitthvað 16-17 ára Nei, hún eitthvað hérna Botana
1: Botana, já
0: Já,
1: hún rosa já, svo er annar, já, svo er kallmaður líka sem að er
0: Sem var bresku meistari
1: Já,
0: já
1: ungu strókur
0: Ég man ekki gott því 17 eða 18 ára
1: 17 ára, þekkir eitthvað til hans?
0: Já, hann er bara, hefur verið þú veist
1: Það í Böllandi
0: Já, verið undra barn, síðan ég veit ekki hvenar og er eitthvað þroskast og þú veist, það ótrúlega ég meina, þetta mjög stert móta þannig var Luke McShane og Michael Adams og aðrið þrautreyndir atvinnumenn þannig að þetta var frá bara ánungur hjá honum og hérna, mjög hörð keppni og hérna, breyta hérna, englendingarnir tepla mjög skemmtilega og en þessi Botana sem held ég sé 12 ára, hún er eitthvað vel yfir 2 og 3 og hún er mjög sterk og hún stóð sér líka mjög vel og var kvennameistari. Mm-hmm. Þannig að það eru bara undrabörn út allt sko. Mm-hmm. Og þess vegna hlakka ég til að verða 50 vegna svo þó get ég meira minna að vera laus svona get ég valið mín mót og verið bara að tepla við aðra gamlingja og að haft það gaman, ekki að vera að stressa mér svona á þessu sko, þá maður svona aðeins fyrir sjálega sko, maður sé ekki að fara að mæta kínverskuðu, indverskuðu undrabarni sem maður veit ekkert og já, að vera að máta þær eftir 22 leiki sko.
1: Hörðu, og lokum Edith Polgar Judith Polgar segi henni var búið að vera forseti Ungverjalands Hún hafnaði því.
0: Já.
1: Ef verið eitthvað kynntur það eitthvað?
0: Nei.
1: Það því þú út í stjórnmálum að fá
0: hann það svona? Já, þetta er svona tákran staða held ég sem að sko þingið, ungverska þingið velur.
1: Já.
0: Og ég meina, hún engin stjórnmálamaður, engin manneski að vera eitthvað forseti, ég skil hana mjög vel að nenna þessu ekki, hann frekar áhuga á að vegna þess að hún bara búin að gera gott mót í skákinni, hún skákskýrandi, hún með skákskóla, hún með fullt að spennandi verkefni, til hversu ég ósköpunum að fara í þetta. Ef hún vill ekki, þú veist, það annan fyrir þá sem að eru í stjórnmálum og svona, en ég skil hana mjög vel.
1: Já, Helgi, þú valdir lag. Mm-hmm. Hvaða lag valdur þú?
0: Ég valdi Unstoppable eða óstöðandi og það hugmyndin á baku það er það að það er áfram Ísland segjum nei 29. ágúst ef við trú á okkar landi á okkar fólki þá þurfum við ekki að ganga þetta skref að eyðsla tíma, orku og peningum eyðum okkur frekar í að laga okkar mál sjálf við erum einn auðvægasta land í heimi auðvægasta ríki heimi, við hefum að vera stolta af okkur sjálfum, við hefum að vera jákvæð, við hefum að vera uppbyggileg og ekki vera að eyða tíma að komast inn í eitthvað skrifræðisbá sem að er stýrt í Brussel. Svo að ég segi, verðum áfram óstöðandi.
1: Já, Þættinu við skáborðið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga Áss Grétarssyni, stórmeistara og var að borga fulltrúa miðflokksins í Reykjavík fyrir komin í þáttin og skemmtilegt og fróðlegt spjallhelgi.
0: Takk fyrir Kristján.
1: Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi.
3: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
7: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Komið sælega síðdegis útvarpið og útvarpið sögu Arthur Karlsdóttir hér og Jón Pétur Sýnsen fyrir skólastjóri og kennari hann þingmaður sjálfstæðisflokksins núna og við ætlum að byrja því að ræða skólamálin það nýjasta að forramenn kennara stéttarinnar rísa upp og segjast ekki kannast við að það hafi verið búið að ákveða að setja tölustaf í stað bókstafa yfir einhverja gjöf í skólum og þetta á að koma þeim óvart eftir því sem að marka má þau viðtöl sem hafi verið að byrtast í fjölmjölum núna melgina. En við ætlum að ræða þessa stöðu því að Jón Péturinn sem ég sagði, hann afskaplega vel í málum og síðan ætlum að ræða Evrópusambandi og þá umsók sem að núna er í gangi og aðdraganda hennar. En góðan dag Jón Pétur, velkomin út að sögum.
1: Takk fyrir að bjóða mér, enn áttur, alltaf jafn gaman að koma inga.
0: Já, það lýst mér vel á. Við erum náttúrulega að fylgjast með þessu skólamálum og sérstaklega þessu einkunamáli sem að við vorum nú að ræða hér í vor og heldum að máli væri svona nokkuð þegar komið í höfn eða hvað og þetta var ákvörðun sem að menntamálar áttúrulega var búin að taka að þessu yrði breytt úr bókstöfum yfir í tölustafi.
1: Akkurat.
0: En núna eins og ég bara að segja áðan að þá rís núna upp allavegna formaður kennarasambandsins og segir að það við komið þeim óvart og það hef ekki verið samráð. Ráðneiti segir aftur á móti það hefur fáttum annað verið meira að tala en skólamálin. Og hvernig horfir þú á þetta þegar þú sér þetta svona úr fjarska, Jón Pétur, og þú setur inn og þingju og hefur látið máli verið að til þín taka?
1: Já, ég einhvern veginn átta mikið alveg á hvert kennarafúrustan að fara með þessum viðbröðum, í staðast bara að fagna þessu. Mm. Þetta er sko engin dramatísk breyting í raun, þetta er bara verið að skipta kvarða, hvernig einhvernar eru gefnar við loka grunnskóla. Mm. Og meira er það nú ekki og Inga hefur nálið talað þetta upphátt og mörgum sinnum þannig að þetta komið fólk á óvart finnst mér sérstakt og mér finnst þetta að vera svona ákveðin bara pólitík sem að fórstumenn kennari eru í stað þess að einhvern veginn að fagna þessu þau eru búin að vera í hálfgerðu svona stríði við ráðherran og ráðherran kannski ekki alltaf verið þarna sem bestur í því sjálfur, hann hefur kannski íft fjaðrir óþarlega mikið á köflum, mögulega, en þessi aðgerð Ingu að keyra þetta áfram svona, mér finnst þetta bara í raun ágætt, það þarf að grípa í bremsuna, það þarf að snúa af leið, þetta skref hennar er reyndar ekkert óbúslega stórt og hefur engin óbúslega áhrif, en En samt sem áður skipta öll skrifum máli og svona fyrir heit og áallanir ráð þeirra. Þessna er ég bara ánað með það að hún keirið í gang og sé ekki að draga þetta langin enda löst.
0: Já.
1: Þannig að þessi hérna að gefa í tölustöfum, það hefur engin svona, það má líka þessi við eitthvað ef við erum kannski með umferðin er hérna á Íslandi er þannig að við erum með miklu fleiri slys og miklu hérna verri umferð menn brjóta reglur og slysin eru meiri ef við ætlum að fara að breyta bara það að hætta að mæla í bílónum kilómetra klukkustundu og fara til metra og sekundu hraðamælin í bílónum það mun ekki hafa neins sérstök áhrif á það hvernig umferðin mun ganga fyrir sig hún mun mögulega vera svona nákvæmari mæling samramingin breyting að hegðun ökumanna mun ekkit breytast því það að mælirinn breytist. Mm-hmm. Þannig að ég er svona ákveðin leiti sammála því að við þyrftum að byrja á öðrum enda, heldur en hérna þessu. En þetta er samt skrefir rétt átt og það er líka sem að Inga er að gera. Hún er að setja ákveðin að mælistik og mælikvarða á þætti innan námsgreinana, eins og íslensku, þar er ritun gildir ákveðin mikið og stafsetning annað og málnotkun hitt. Þannig að þetta er svona aðeins skýrara fyrir kennarana. Já. Þetta verður skýra líka held ég fyrir fóraldarnir þegar þeir almennt skilji þetta betur. Í gamla kerfun gilti B var ofboðslega vítt svið að stendum að stóðum þeir sér í námskrána megin þorri nefnt að fá B. Mm. Núna er þetta þessi tölustafir frá 7 og upp í 10 þá kemstu inn á annað hæfnið þreppi framhaldsskóla eða framhaldsskóla verður 3 ár. Allt undir þar þá er framhaldsskólinn 4 ár eða einhvers konar starfsnámsbrautir.
0: Já, já, en þetta náttúrulega skiptir nefnendur gríðlega miklu máli, að fá að vita hvað þið standa, sjá nefnendur í níundabekk til dæmis núna,
1: mm-hmm.
0: sem hafa fengið B.
1: Já.
0: Þeir geta allt eins að vera að fá 5 eða 4,5
1: Akkurat.
0: Eins og 8.
1: Akkurat.
0: Og þeir veit ekki hvori megin þeir eru.
1: Nei.
0: Og þetta eru þetta að fara svona inn í tíndabekk með þessar upplýsingar að vita raunvel ekki hvað þau standa.
1: Já, þetta alveg rétt ábyrtinga hér þér en það sem hefði, það sem að Inga steig ekki alveg skrifa til fulls, ég hefði viljað hún gert það því að hvarðin í raun bara frá 4 og upp í 10. Að því að það ekkert gefnar einhvern undir 4 eins og allavega kemur fram á vef ráðuneytisins og útskýringum ráðuneytisins. Þannig að það sko, það í stað þess að vika kvarðan og nefnendur geti séð frekar að nefnendur geti bara fengið 2 og 3 í einhverju, þá það ekki búið. Lægsta einhvern í raun verður 4.
0: Já.
1: Allt undir því einhvers konar bara mjög þung sérkennslu úrræði.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, en vissulega, það verður að horfa í það að þarna allavega kvarði sem að verður vonandi drifðari nefnendur fá þá einhvernir frá 4 upp úr 10
0: mm-hmm.
1: Í stað þess að eins og í eldra kerfinu þessi megin þóri nefnda fekk B, langstæsti hlutin fekk B
0: Já.
1: Og þarna sumir í sumir skólum fengu engir A, þannig að þetta er til bóta en við máum ekki samt halda það að þetta sé eitthvað nefnir búin að losa okkur úr þeirri stöðu sem við erum í gagnvart leskilningi starffræði náttúruvinst. Þetta já, er að alls ekkit
0: Nei, þetta er náttúrulega að vera að byrja að vinda ofan að þessu
1: einmitt,
0: og fyrsta skrefið er nú alltaf byrjunin á langri leið
1: Akkurat.
0: Og þannig að þetta ætti alltaf að skýrast betur ef maður er svona sétæski spornefnda sem eru komnir eins og á framhaldsskóla nálgunna þetta 8. bekkur, 9. bekkur að hvernig þau standa svo gagnvart þessu síðasta ári 10. bekk sko með ýmsar greinar og hafa þetta í forgrunni að hafa bara fengið B allan tíma
1: Já, það er alveg
0: Það er rauninni standa þau
1: Já, og þarna er verið að bæta
0: Já.
1: Og það má alveg bara hrósa fyrir það Þarna er verið að B er teikt á því og þú færð svona nákvæmur, áttu að fá nákvæmur niðurstöðu fyrir það hvar þú stendur innan þess sem var B hérna í því sem að við erum að skilja við núna
0: já, já. En það er líka skilt að kenna það til dæmis og ég held að það hafi breyst samlega þessu hérna bókstafskerfi að sko þeir telja sig bara geta gefið einhverjuna svo eru þeir horfni þeir þurru ekki eins og að sína prófin þeir þurru ekki að útskýra hvar voru villurnar það er bara farðin og einhvern vef ef þú finnur það en þeir eru ekki til vital það er komin ákveðin líka að fjarvera og fjarlægð sko nefnendum frá raunvöldlega að vera að kenna og fylgja þá einhvern eftir og fylgjast með því
1: Já sko, ég veit ekki alveg þegar þú segir þetta að það er sko réttur nefnenda að fá að sjá prófin sinn og skoða þarna hver niðurstaðan var við lók tíundabekar þegar einhvern komin þá er það sko, ég held að flesti skólar eða bara ekki allir bjóðu upp á það að fóruð að geta komið með nefndi sínum, með bötanum sínum og skoðað einhvernir, menn eiga að geta rökstutt það er einhvernir sem gefnar eru
0: Það ætti að vera þannig
1: Já. Og ég þekki bara að slatta skólum sem það er þannig en auðvitað er þetta stutt hana, stutt tímabil á milli þess sem farið einhvern og þú sækjur í framhaldsskóla þannig í vorið sem þú ert í tíundabekk Þetta er samt alveg ákveðil svona líkilatri í skólum að nefnundur fá að sjá hvaða villur þau gerðu þeir fáið prófið sinn tilbaka það verður til dæmis matsferill sem er núna var dásamaður hér af miðstöð menntunar og skólaþjónustu það er ekkit tæki sem að menn fóreldrar fá að sjá eða skoða hvar börnunum, hvar þau standa eins og það var tilkynnt því var útlistað sem það var einhvers svona samanlega próf sem er alltaf bara langt frá því en svo er það núna sem er að fara að koma, það er að fara að koma niðurstöður úr PISA núna Já. Í byrjun maí, nei byrjun hérna september og það verður held ég því miður enn eitt höggið fyrir íslensk menntakerfi og vonandi að þarna, maður er bara að segja þetta er þetta svo ofta að það verði þessum einhver svona vakning í kerfinu að hjá öllum sérstaklega þeir sem hafa völdin og þá er ég að tala um völdin, það er að tala um háskólan ég er að tala um sveitafélagum, ég er að tala um ráðuneytið og tala um ráðherran
0: og nemendur og nemendur
1: og kennar sambandi já að þetta fólk í þágu nemenda að það vakni aðeins upp og svona horfist í augu það hver staðan því að ég held að það ekkit ríki í heiminum sem myndi líða það hvernig menntakerfið búið að fara með það síðustu 20-25 árin hérna við erum með mesta hrun í leskilningi af öllum þjóðum innan OECD tapa 3.5 skólaári af 10 frá aldamótum ef þetta væri einhver önnur þjóðin Íslandíkar þá væri allt vitlaust út af þessu
0: já, já.
1: En því miður eru, það reyndar má rósa ykkur á sögu, þið eru með puttana púlsin í þessu, þið eru að setja þessi mál á dagskrá sem óbúðslega sterkt og gott og mikið þannig að hrós til ykkar og rósi ykkar nabagat.
0: Takk fyrir það, þetta er náttúrulega bara mál sem að varðar framtíðan kynslóðina og þetta er ekki enga mál einhverja, já, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða ráðuneyti eða kennarasamband, þetta er ekki enga mál þetta er mál þjóðarinn allra og í talingu um nefnda sem eiga að sitja undir þessu og vinna úr því þegar fram í sækir að við sjá núna til dæmis atvinnuleysi til dæmis tvítið kallmenn 5.000 manns allt í henni þeir eru ekki námi og þeir eru bara atvinnuleysbótum og hvað, hverju fá þeir ekki vinnu
1: Já, þetta, sko hluti að þín alltaf
0: Já, segðu að hverju við erum að opna þetta
1: Já, menn eru bara leiðast út í þetta eða þú ert til dæmis ekki með grunnfærni í leskilningi eins og það byrja helming og drengi eftir tíundabæk þá upplifur þið sjálfan sem einhvers konar tapara þú ert stressaður að fara að lesa eitthvað texta þurfa að lesa leiðbendingar eða gera eitthvað hlusta á fyrirmæli yfirmanna það sem þú skilur bara hennilega ekki það sem vera að tala Það bara mjög líklegt að svona menn, ungi menn drægir sér bara í hlé. Það bara í sko kaldan fáum tölvunar inn í einhvers konar þannig heim og eru síðan án vinnu eða í, ekki í skóla sko árum saman og verða baggi á samfélaginu. Þetta er bara ávísun á þetta. Það sem við erum að gera í dag er ávísun á þetta. Við verðum að snúa af þessari leið og það er bara svo margt sem er þetta ræðum með þessu skólamál. Það var ný skýrsla núna frá Stanford háskóla Það sem að ríki bandarakjarnar voru skoðu og þar hafið 83% ríkja leskilningi hrakað menn fór að skoða þetta og aðal ástæðanar eða ein af aðal ástæðan var bara rangar lestrakjenslu aðferðir og við höfum verið í því hér á Íslandi við erum með svona blandaða kjenslu aðferð sem að í stað þess að vera bara með hljóðu aðferðina sem er bara vísindilega sönnuð og virkar lang best þá eru bara stór hluti skóla að kenna eftir annari aðferð þetta er bara í grunnurinn í lesturinn og það er ofboðslega mikla að taka í menntakerfinu sem kostar eiginlega ekki neitt sem þarf að laga og þeir skóla sem hafa farið eftir því sem ég er að tala hér þeim hefur gengið miklu betur og þeir hafa sýnt alveg framúrskarandi árangur í leskilningi, í náttúrufræði, starffræði og í hérna sköpun og öllu sem tengist þessi sem að einkennir það mannfólk sem nær árangur lífun í dag
0: Já, en nú til þess má segja það að við erum með rosalega flotta framtíðarsýn á okkar ungmenni, við erum ofanslega glæsilega krakka ólinga
1: Akkurat.
0: Og hafa sýnt svona aburar svona frammistöð á mörgum sviðum en það er svona meira sjálfsbrotti frá þeim en hins vegar að þá hérna fer maður að hugsa hins vegar ef að ríkið að reka eitthvað svona fyrirbæri og heldur utan skólana með sko algjöra einstefni í því ábyrð ríkisins og hvaðan koma þá svona hugmyndir að breyta kerfinu svona ábyrðalaust nú var þetta látið viðgangast árum saman
1: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér og þetta fer svona grassera einhvern tímann að ég er ekki alveg sem er söguna en líklast eitthvað fyrir aldamóti og en síðan kemur þetta bara svona sterkt inn sem bylgja inn í Evrópu að minnstakosti og reyndar inn í Bandaríkin líka upp úr aldamótum og við sjáum sko eiginlega svona sterkasta birtingumöndin er bara að finna í aðalanska grunnskóla í dag.
0: Já.
1: Það sem að við förum inn í þetta kerfi, það sem að allir fá bíð, engin skara framur og eitthvað slíkt og svo er það hitt þessi stendur í námskráni sem yngi allir að fara að lappa upp á í staðis bara skipta út þessari námskrá sem er í ganginu, það er skiptin út, það er stendur að að það sé ekki markmið eða megin hlutverk skólana að kenna námsgreinar. Mm. Þeir eru ekki semst að kenna námsgreinar. Þetta stendur í námsskránni sem leiðarvísir kennarana. Hvað eiga skólarnir að gera ef þeir eru ekki að kenna námsgreinar? Og þetta taka síðan ákveðni svona ég held að þú kallir það vók en þarna ég kalla það svona framsækið vinstri skólapólitík taka þetta upp og svo bara hverfa námsgreinarnar þú bara kennir allt í belg og byð nemendur við ekki hvort sé að læra starffræði íslensku, sögu, náttúrufræði það eru einstaka nemendur sem eru virkilega sterkir á svellunum sem að geta komið í gegnum þetta og mögulega grætt á þessu en megin þorri nemenda hann þarf þjálfun hann þarf að fá góða sko aðgreininga á þeim litlu þrepum sem hann þarf að vinna og þjálfa sig í til að geta tekið næsta þrep og þetta sem ég að segja núna þetta verður bara litið hornauga í skólasamfélagi, ég bara álitið einhver risaðilega að tala svona að, en þetta í tónlist og íþróttum þar eru bara hvert atrið tekið fyrir sig þjálfað og svo púslað ofan á það þetta hefur verið hálfgert bannorð núna í hérna íslensku menntaumræðu Og þetta, þú segir, hverjir vilja breyta þessu?
0: Já, eru við fullorðna fólki, sko. Já. Það verið að kenna kannski krökkum en það eru við fullorðna fólkið sem að ákveðum svona
1: leikreglur. Auðvitað er það þannig.
0: Það eru við þetta sem ættum að skammast okkar mest.
1: Já, algjörlega. Og það, þeir sem ég sko skamma sér mest, gera það eiginlega minnst. Því að, síðan,
0: þeir
1: það,
0: kenna börnunum
1: Já, og fóröldrunum, já. Alveg hygglaus, sko. Já. En það, við horfum bara á það. Helmingur drengja, tæplega. Og 30% stúlkna er ekki með grunnfærni leikskilningi og líklegast að versna núna þegar við fáum písa niðurstöðnar í byrjun, september. Þetta er óásættanleg staða og svo, þá spyrir maður sig, hver ber ábyrð á þessu? Hver ber ábyrð á því að hafa rekið kerfið á þennar stað þar sem að helmingur drengja tæpur? Helmingur drengja er ekki með grunnfærni í leikskilningi. Hann skilur ekki það sem við erum að segja hér því að hann er ekki með orðaforðan til að meðtaka það sem við erum að tala 30% stúlkna á sama stað. Það eru ekki nokkur maður, engin samtök, engin stjórnmálamenn, engin embættismenn rétt upp hönd og sagt, heyrðu, ég ber nú líklega sluta af hérna, þessari ábyrgð. Engin?
0: Nei, embættismenn er nefnilega stendur á ráðstefnunar og þeir eru að taka móti upplýsingum og flytja þar áfram og þeir segja, nei, ráð fyrir að senda mig.
1: Já, já,
0: menna, ég ber ekki ábyrgð.
1: Mér finnst reyndar sko í þessu að pólitíska ábyrgð er alltof veik. Mér finnst að pólitíkin sem kosin alltaf við þá burtu á 4 ára fresti að lámarki hún þarf bara að standa skil á því sem hún búin að gera og þá bara að reka pólitíkusa með það að kjósa þau burtu hún rekur sko síður embættismennina andlýslausu frá sem er að reyna okkur bóla okkur inn í ESB núna að fjölga þessum andlýslausu embættismennum þannig að mér finnst pólitísk ábyrgð allt og veik í þessum málaflokki það er og fjölmiðlar, aðrir heldur en þið og nokkrir aðrir bítið og nokkrir hlaðar stjórnendur þeir gangi ekki að fjölmiðla á stjórnmálamenn og spyrja þetta er staðan, þetta gerist í þinni stjórnartíð hvers vegna þú veist hvað þarf að gera betur það er aldrei spurt þetta og núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar það var ekki eitt orð grunnskólan í kappræðanum fyrir kosningarnar ekki eitt orð samt er þetta stærsti málaflokkur hver sveitafélags. Þannig að við sjáum bara á hvað stað þessi skólamál eru. Þess vegna dáist ég ákveðlega leiti að baráttunni yngu, hún veður svolítið áfram.
0: Já, en að vera samt í þessari ríkistjórn með þetta hugafar og fara þá gegn með þessu vóki. Þetta er vókismi sem margum talaður, þó að menn kannski vilja nokki alveg viðkera það. En þá er þetta þessi glóbalista stefna sem að var mjög afgerandi og ábyrrandi hérna svo þú ert að benda upp úr aldamótunum sérstaklega. Hún var búin að eiga sér aðdraganda á öðrum sviðum, menn voru fann svo að breyta lögum aðlaga hvar þið geti stíði niður, en síðan sjáum þetta til dæmis í sunnstjórninni þegar akkurat með þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þegar hún tekur upp á því að ákveða að breyta og taka kristinfræði út í skólum til dæmis það 2008
1: Já.
0: Hvað var það? Hefur einhver svarað því?
1: Hún þyrfti að svara því.
0: Já, og það verður reynd að fá hann til að gera það. En sko, ég bara segi varpaði fram til fólks. Hvaða stefna var það hjá Kristinni Mannesku að taka kristnifræði út úr skólum árið 2008. Á hverju var það svona rosalega áriðandi?
1: Þetta bara eins og það sem ég nefndi áðan að það sem stendur í leiðavísinum sem aðalnámskrá að markmið grunnskólans sé ekki að kenna námskrán. Þetta stendur í námskránum. Þetta segir bara í raun allt sem segja það. Það langar mig að spyrja á móti, námskráin getur hún ekki svarað með því hún bara einhver bleðið.
0: Já,
1: hvert
0: en hver samt hana?
1: Já, hún var samin á hana, alveg öruglega vakt sko, Katrínar Jakobsdóttur og öruglega kringu grunnskólaugin sem að þegar sjálfstæðarflokkur var við völd hérna og Þorgerður Katrín með hérna menntamálaráðuneytið.
0: Já, sunnstjórnin.
1: Já, og já. Þess vegna það sem ég segi í þessu að það hefur ákveðið svona vinstri framsækin skólapólitík. Hún hefur náð tökum á meira og meira öllum stjórnmálaflokkum.
0: Já.
1: Öllum og þá er sjálfstæðarflokkurinn alveg inn í því, sko.
0: Já, það sko vegna að þeir fóru ekki með utanríkismálin. Á þessum tíma það Samfylkingin sem með utanríkismálin og þar breytingin að þessi stað gegnum EES-samningin út frá að það breyting á Lissabonsáttmálunum sem átti sér stað 2009 alveg á sama tíma. Þetta líka að gera innan ríkisstjórnarinnar en sem náttúrulega ekki fjölskipa stjórnvald þannig að hver ráðherra getur verið að gera sitt
1: já, já.
0: En Ingibjörg gerir sitt að lætur ekki þjóðuna vita að Lissabonsáttmálin þrengi verið lágu til frambúðar Þorgerður gerir þetta en lætur heldur ekki endilega neitt vita og sam ráðherrar eru ekki ábyrgir
1: og menn hafa í raun þessi málaflokkur hann fær svo litla athygli nú við ítreka það hvað þið eru flott með í þessu það það vantar bara að þetta sé talað þetta jöfnum höndum en að norska sko ríkisendurskoðunin var núna að gefa út skýrslu í vor og það var alltaf búið að vera alltaf vitlust í Noregi út af árangri normanna í PISA og þarna sem áður miklu betur en okkar árangur og þar eru stjórnmálaflokkarnir allir með þetta dagskrá ef við skoðum bara, ég búin að vera þinginu í tæp 2 ár
0: Já.
1: Og það átakanlegt að vera þarna inni það bara ekki kjaftur úr stjórnarleðanum stjórninni sem að kemur og ræðir málin þeir flýja bara allir undan það kemur engin í pontu setur þetta engin á dagskrá Inga er svona ein þarna svolítið að berjast hún kemur núna með þetta mál að breyta og bókstöðum í tölu sem að mörgur hluti ágætt, en við mögum ekki láta blekkjast í því samt að það sé eitthvað verði eitthvað meiri samræming.
0: Nei.
1: Það verði engin meiri samræming vegna þess að við erum genin samræmt próf og námskráin er þess eðlis að það ekkert í henni sem segir það hvað á að kenna í skólanum. Skólan er ráðið algjörlega sjálfur. Við erum með skólakerfi í heiminum sem eru á mestri sjálfstýringu með minnsta eftirlitið.
0: Já, það er rosalega alvarlegt
1: já, er...
0: að námskerfi skólum sé á sjálfstýringu.
1: Algjöri sjálfstýringu.
0: Já, kennurum vegna þess að þeir eru náttúrulega bæði líka bókistar og ekki og það skiptist þá líka í tvo hópa og átökin eftir því og samstaðan. En þarna, þá spyrir ég þetta með Jón Pétur, hefur þú orðið varfið af því að nú veitum við að þessi minkandi geta er að byrtast gegnum PISA á 4 ára fresti og hefur verið að gera það alveg síðustu ára tíðin. Óset díla að þú gera þetta og er að fylgjast mjög alvarlega með. Jafnvel, alþjóða gjaldeyrissjóðurinn er að fá upplýsingar af því að þeir vilja
1: sjá hann notar þetta, var þetta skulda álag og bara lána kjör þjóðarinnar
0: og líka hversu líklega við erum til að geta farið með og forræði okkar einn málin til framboðar hefða enginn getur lesið og hvað þá tekt tölustafi þá er alþjóða getur sá ekki stjórna landi en sem ég langar að spyrja þig er að hérna af hverju til dæmis er ekki kennt landafræði Íslandssaga í skólum?
1: Hún er nú kennt að einhver leit í skólum.
0: En ekki sko sem sérfag.
1: Sko,
0: Íslandssaga.
1: Hún er kennt innan samfélagsfræði og þarna ertu komin svona, það sem ég búin að tala fyrir svolítið lengi. Það þarf nýja aðalnámskrá. Það þarf aðalnámskrá, það sem við byrjum á grunninum í 6 og 7 ára bekk, það sem er kennt bara lestur og starffræði og skrift. Við erum ekki að flækja máli, bara börn eftir annað bekk að þau verið læs 95% og við mælum það, bara nánast, ég vil ekki segja dag frá degi við mælum framfærir hjá nemendum mánaðar til mánaðar og þeir nemendur sem ekki taka þeim eðlu framfærir sem þurfa þeir fá sérstuðning þannig að allir nemendur sem eru ekki bara með mikla sko bresti varandi taugafræðilega eiginleika í heilanum sem eru þarna 95% nemenda sem geta brotið þennan lestrarkóða eins og Hermundur Sigmundsson ofta tala sko við eigum að geta að ná þessari tölu upp í 95% við eigum að hætta einbett okkur að ykkur svona rugli þarna sem er ekki sko tengist ekki lestur og starffræði auðvitað eigum að vera með hreyfingu og listir inn í þessu líka
0: alltaf 25% til dæmis af hreyfingu
1: en þú nefnir landafræði og annars lík landafræði og saga, þetta skiptir allt máli þegar við erum núna krímska í sko innlimar á rússum hver er saga þess, var það eðlilegt skref hjá rússum eða óeðlilegt skref við verum að vita, menna, hvað er grímskagi er hann eitthvað hjá Japan eða, eða Kolumbíu hvaða á rennur, er eitthvað á sem er þarna hvað er dóná, nú eru þurkar í dóna sem getur ekki sko fóðrað kjarnokur við til að kæla kjarnokur við þegar ég var að tala um þetta fyrir einhverjum 10 ára síðan þá var sagt, þú þarft ekki að vita, þú getur bara að googla þetta það er svona ein svona mesta vitleysa sem er þetta að segja vegna, þú verður að hafa þetta í innra minninu hjá þér, í heilaðum á þér þessa þekkingu sem að sko þarna, skapar þig sinn mannverður þannig að þú getur hort og fréttir og jafn óðum vegið og metur upplýsingar sem byrta þetta á skjánum hefur þetta nú bara rétt eða þetta rámt
0: Það vantar eitthvað inn í þetta.
1: Já, og það vantar inn í þetta. Þetta er hluti af því sem grunnskólan á að gera. Og skólanir eiga að vita hvað þeir eiga að kenna. En þeir eru ekki bara verið lausir lofti með það. Svo farið þrápanna kennara og barnið þetta er heppið. Það er því kennt rosalega mikið. Svo annar farið ekki nógu góðan kennara. Og engin veit, það er engin mæling á því hver er að gera hvað.
0: Nei.
1: Og svo endur allir bara með bíi í lokin. Núna er mögulega smá dreifing á þessu, en samræmingin er ekki meir.
0: Nei, en þessi gaggrín núna og fórstu kennara sambas eins allavegna formari hefur staðið mjög harkalega fram núna og segir þetta komið þeim svo óvart og alltaf að vera svona dramatist, en sko hvaða tillögur til úrbóta hafa komið í gegnum árin frá fórstu kennara til þess að bæta leskilík og styðja við starffræði eins og þú ert að segja að þetta eru grunnfögin starffræði og hérna lestur og skrift til dæmis ná geta að fólk kynna að skrifa nafnin sitt líka skamlaust
1: en þetta er mjög góð spurning hér og því miður hef ég ekki orðið varðið það að forystumenn kennara hafi komið með eitthvað svona faglegar tillegur um það hvernig að bæta kerfi hvað þá að þeir byrja ábyrð á stöðunum með einhverjum hætti. Ég tel að fórhaldsveit kennara sé hluti af sko, þeim sem að bera ábyrð og þeir sem hafa einhver völd, skólastjórar sem eru í skólum bera ákveðna ábyrð því að þeir stjórna skólanum sínum. Kennararnir bera minni ábyrð. Ég er samt hvet kennara til að horfa gaggrinnið á það sem er verið að hvetið á til að gera til dæmis þegar þú ert að kenna, ekki kenna námskrun, heldur að kenna allt bara í belg og bið. Ég hef ekki orðið mikið og bara hef ekki orðið varð við það að samtök kennara að fórustumenn hafi verið að ræða þetta faglega og ég held að fórustusveit kennara hafi svona rekið þóttið af leið og séu allt og mikið og miklu meir í kjarabárt og nokkuð tíman heldur en að horfa inn á við í það hvern og gaggrínið og ekki bara fylgja því sem að kemur einhvern veginn að utan og hefur ekki reynst vel Af því að til að vera stoltur á starfinu sínu og vera ánægð með sig og öðlast virðingu, þá þarf maður að ná árangri. Og það löngu komin tími til þess að kennarar á Íslandi sem eru bara langflestir mjög góður og mjög viljur til að ná árangri, þeir fái rétt að leiða við sín, þeir fái réttu tækin, en það sé ekki haldið af þeim svona einhverjum svona algjörum bábyljum og rugli í svona vinstri framsækjandinni skólapólitík sem hefur tekið meira og meina alla Evrópu upp á sker.
0: Já, það er alltaf allt í henni byrja að leggja miklu meira áherslu til dæmis á kynlíf og kynlífsfræðslu hjá börnum í stað þess að leifa þeim bara að halda utanum barnæskuna sína og fá að vera börn en þá er alltaf einn frá hugsa svo fullorðni ef en það finnst manni svona sem áhorfandi. Þannig að þetta að er eitthvað öfuggefi en ég segi þetta er sér vókismi sem að er að tröllriða hluta Evrópu sem betur betur fer hafa fjölmörg lönd núna risið upp og búin að átta sig á þessu en við Ísland einhvern veginn erum í einhverju ringrás hérna en bandaríkin taka alveg að skari og segja nei og þeim er að taka sko vel kannski að stoppa margt að þessu
1: Já, ég geti bara en, nefnt það bara í sinni framhjálupi að ég nefndi þess að lestrakennsla á fyrir á þannig að, að frakkar eru búin að leiði lög til að sko koma sko í veg fyrir sko misræmi og auka jafnræði að þessi kent hljóða aðferðin, stafur og hljóð
0: Já.
1: Bretar eru búin að gera það líka og svíjar voru að gera það núna það búin að leiði til lög þannig að menn komast ekki upp með það einhverju skólar og skólastjórar sem ákveða bara að því að þeirra pæling var eitthvað þeir fóru okkar námskeið einhvers það í Kanada, það sem einhver sagði eitthvað að þeir innleiði það bara þeir skólana inn í skildunámsskóla og séu bara með einhverja kennslu að þeir sem virkar ekki en við erum að hvert landa á fættur öðru bæði náttúrulega er að taka fyrir sko þessa síma minka skjái og innleiða lestrakennslu aðferðir sem virka sem er þessi hljóða aðferð sem við langflest þekkjum sem að þeir sem eru að hlusta núna og eru læsir við held, ég held að okkur öllum hafa verið kennt eftir hljóðaferðinni það sem er stafurinn er kynntur, hvaða hljóðan segir og svo reynir maður að tengja það við næsta staf og næsta hljóð
0: Já, já, en það með þetta sem er svo skrítið af hverju að hérna að það verður að breyta og verður að halda sig við það og svo sama tíma er rosalega fátt úrbætur og tillögur
1: Hári.
0: Við hverja písakönnu sem kemur frá að, ég bara stjórn skólana að það að segja kennarasambandsins
1: Já, það kemur
0: bara þeir tala og gaggrína og vilja hafa það betur og betra og öðruvísi en hvað kemur frá þeim til
1: þess að ég sakna þess að það kom ekki eitthvað frá þeim ég sakna þess að þeir taki ekki meira undir til dæmis það sem ég hef verið að tala og hérna og þeir þora bara þú veist, að því ég tengdi mig við ég fór í framboð fyrir sjálfstæðarflokkinn þá hef ég á tilfinningunni að minn málflutningur hjá þeim hafi verið gengisfeldur að einhverju leiti að ég
0: Já, hendar bara, ekki pólitískri afstöðu
1: Nei, ég hef á tilfinningu, ég get nú ekki fullert þetta en þetta er mín tilfinning Ég er í þessu til að íslensk börn náði árangri óhá því í hvaða flokki fóreldrar það skiptir með engu mál og það er bara líðræðir í hættu framleiðni landsins er í hættu og efnahagurinn er í hættu og það er náttúrulega þægilegt fyrir stjórnvöld að vera með þjóð sem er ekki með grunnfærni leskilningi ef að helmingurinn er ekki með grunnfærni leskilningi þá er hann auðvelt að koma bara fram í umræða þáttum eins og þessum eða á netinu og í TikTok með bara eitthvað bull sem að fólk getur ekki séð í gegnum þannig verður sko hálfgerð svona þræla þjóð til
0: Já, en erum við ekki akkur að búa til þannig þjóð?
1: Því miður erum við að leiðinu okkar
0: Af því að það er glóbalismi og þetta er það sem að verða að reyna að stoppa frá Bandaríkjunum
1: Það skiptir bara ef fólk getur sett sig í þessi spor að vera ekki með grunnfærni leskilningi það þýðir það að þú skilur ekki það sem er fram í fréttum þú getur ekki lesið texta sem er eitthvað langur þú þarft að skilja 97-98% orðana í texta til ná innihaldin þetta gerir flest eldra fólk sem að útskrifaðist hérna úr grunnskóla í kringum aldamótin þau fengu, ef við gerum ráð fyrir að þau hafa fengið 10 ára grunnskóla verið 10 ára grunnskóla krakkar sem eru útskrifast núna fá 6.5 ár af því að leskilningunum þeirra er á sko pari við börn sem er í sko 7. bekk með þau eru í 10. bekk aldamót við erum að tapa 3.5 skóla ári leskilningi engin þjóð hefur fallið meira í písaði við en svo hvað segir rúf þetta? Hefur rúf sko hefur meðvirka rúf það er frábær fréttamaður Guðrún Halldórsdóttir, hún er því miður sko alltaf meðvirk með að mínum mati í sinni nálgun, hún er bara að spjalla á eitthvað fræðimennum þetta, fræðimenn sem berar margi hverju stóran ábyrð en þeir náttúrulega þeir sýn ekki óhreina þóttin sín sko, þeir bara mokaða þessum til teppi það eru skólar það er tilinn á Íslandi sem hafa náð frábærum árangri og árangurinn er þannig að það er bæði nám, líðan og efnahagur skólana hefur verið framhúsgarandi starfsmennan veltan lítil þetta er til það er ekki hort til þessar skóla það er hort til skóla sem eru með þess að framsæknu vinstri skólapolítika leiðaljósi búin að fylla allt af skjáum og halda tæknin sko að leysa allt þessu lyftu upp þetta far velun þetta er sko það sem að
0: minnur alls, það er alla keppnir
1: Akkurat, samt sem að þú sýnir engan árangur
0: Nei,
1: engan
0: akkurat. þetta er dæmigert.
1: Þetta er dæmigert.
0: Já, en Jón Pétur, við þum fá auðlýsingar hér á útvarpssögu. Ég ætla aðeins að fara núna yfir, að, yfir í Evrópusambandið og þau mál sem að lúta til dæmis að skólakerfinu, ég ætla að byrja á því, hvort að innkoma okkar hins vegar inn í Evrópusambandið, hvernig hún tækja á skólamálum ef að það er í niðurstaðan. En fyrir að hlusta út á sögu Arthur Kallstóttir, með ykkur hér og við komum aftur eitt í skamma stund.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: komið í sæl aftur Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Pétur Símsen, þingmann sjálfstæðarflokksins og fyrir skólastjóra og kennara og við erum að ræða þessi skólamál, nú eru skólarnir að byrja og sumir byrjaðar jafnvel, þeir sem eru komin með skólastjóra á já, framhaldsstig, en hérna núna er það það að breytingin sem verður hjá skólanemendum allavega og það verður gefin einkun í, bók, í tölustaf en ekki í bókstaf og það er breytingin sem að fólk fær þegar það sér einkun, sér einkunna sínar og vonandi verður hún til góðs og þetta er allavega að byrjun að skrifa í þá veruna. Já. En við, Jón Pétur, ætlum að fara yfir í þessar reglu svona og helstu skipan mála hjá Evrópusambandsríkjunum. Ef að vera skildi að við færum þarna inn, hver er svona munurinn á milli ESB-landa og hjá okkur á Íslandi? Varðandi svona skólamálin og þessar reglu sem ESB setur?
1: Já, þetta er...
0: Er kannski fyrirgjöf, er kannski gefið í bókstöðum einhvern í ESB?
1: Sko þetta er hérna hvert ríki hefur mikið sjálfdæmi sín skólamál. Mm. ESB gefur út svona ramma og leiðbenningar en það í raun sko svona mjög vítt allt. Það ekkert sem hönd á festir almennlega í því sem ESB gefur út. Og ESB-ríkin alltaf hafa ekkert farið varhluta af þessari sko, framsakna vinstri skólapolitík sem að svona, byrjaði rétt fyrir aldamót og fór síðan allt en það er alveg ríki innan ESB sem hafa staðið sig bara halvur bara ákjallega og svo líka önnur ríki sem hafa alls ekki staðið sig vel þannig að það er ekkert að segja að sko að ESB sem slíkt hafi keyrt eitthvað í þrótt eða þá lyfti ykkur upp til skýjana Þannig að það hvert ríki hefur svona verulega mikla stjórn á sínum menntamálum og það eru alls konar kvarðar í gangi hingað og þangað alla Evrópu. Við Íslendingar þekkjum þennan 1-10 kvarða mjög vel og hann svona auðskiljanlegur, miklu meira skiljanlegur heldur kvarðin sem við erum að kveðja núna, blessunarlega. Ég svona bara hvet alla til að einhvern veginn taka þessum breytingum opnum örmum og kennara, ég veit að kennara hafa beðið þetta, foreldrar báðum þetta, nemendur báðum þetta og þegar svona ofbosla sterkt ákall erum að skýra eitthvað og hérna, gera það svona einfaldara í vinnu þá held ég að veitum að fagna því.
0: Já.
1: En aftur að ESB, það er, sko ég er búin að skoða þetta mjög, mjög vel og það er þessi rammar, það sem má segja að bara bæði ESB og OECD það sem að þeir að mínum mati stigu svona hressilega í mýkjuna var þegar þeir fóru frá því að þessum grunni hvað krakkar eiga geta gert þekkingargrunninum sem þau eiga vita sem það þekkir svo nefnir þetta bara landafræði sögu náttúruvísindum, það var horfið frá þessu og farið yfir eitthvað sem kallast hæfni það hljómar allt óbúslega vel en þetta er svona umbúðapolitík og umbúðanám hvað geta nefndu gert hvað geta hérna hvað geta gert með hlutin ekki bara hvort þeir þekki hlutin þetta hljómar vel en leið og þetta var gert þá var allt tekið úr sambandi sérstaklega hérna á Íslandi allur grunnur hvað eiga nefndur að vita þannig að kennarar voru orðnir og óryggir hvað á að kenna, foreldrar vissi ekki hvað börnir áttu að hana, þekkja og geta þau áttu bara að geta eitthvað og það hefur fengið að ganga hér á í, hana, við erum ekki ESB, notabene þannig að þú veist, við fengum hana, og við erum með mesta rabbið í leskilningi finnar má benda það þeir eru með mesta rabbið í náttúruvísindum og starffræði, finnar sem hann oft verið titlaði sem menntaþjóð Evrópu
0: og það sem heikir við lengst af
1: en það sem hefur það sem náðu tökum að finnum líka var þetta þegar þekkingunum var ítt út, þegar skjáirnir komu inn.

0: og allt þetta. Það alveg bein tölfræðileg hérna hnignun í námi. Við sjáum það bara með svona aukinni skjánótkun því að vegna þess að menn læra bara miklu síður af skjá heldur en að lesa texta að bók eða þá að skrifa eitthvað. Og þetta er bara því. Allir tauga líffræðingar vita þetta og þetta þurfum við sem sagt að sko við sem lítil þjóð við eigum að geta keypt þessi liðin bara 1, 2 og 3 sko. Við erum hérna það eru 5-6.000 kennar á landinu við erum með nokkra 20.000 nemenda í grunnskólanum við eigum að geta laga þetta bara 1, 2 og 3
1: Já.
0: Með leikskóla kerfið þannig að 97% held ég krakka fari í leikskóla þar getum við byrjað það er hægt að keypa þessi liðin ef einhver ákveðin heildar sín er til staðar og menn fara leiðir sem hafa verið prófaðar til þess og við vitum það að það næst árangur með þeim.
1: Akkurat.
0: Þetta þurfum við að gera en því miður hafa verið hér við völd fólk sem hefur þá ekki haft áhugað að metna til að sökka sér orðinni þetta og gera þetta almennlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þarna ég vil sko ég veit að óska þess að maður kæmist í þannig stöðu að það væri hægt að grípa almennið taumana. Ég veit að kennarsamfélagi vill þetta. Kennarsamfélagi vill meiri leiðbeiningur og leiðsögn. Þeir vilja ekki vera svo korktappið á úthafinu þar sem þeir veit ekkit hvað þeir standa og það því fylgir óöryggi og vanlíða.
1: Mm.
0: Þannig að það partur örugglega því þeirri kulnun sem hrjáir kennarastéttina sem að því að kennarastarfið það besta og skemmtilegsta starf sem að hægt er að hugsa sér.
1: Já, já. En akkurðu sko, út að tala kulnum þá var allir að fara aftur yfir á Evrópusambandið í þessu sambandi til dæmis hvað fyrirskipanir gera þér ákvært í að samræma námsefni til dæmis.
0: Evrópusambandið gerir enga
1: skipta sér ekkert af því.
0: Nei, þetta er bara sko auðvitað er svona ytri ramminn, hann gengur, ég nefndi að það var svona frá því að þekkja hlutina, þekkja eitthvað og þá er ég tala þekkingu, að þú getir til dæmis vita þar hvar jökuls á fjöllum er á Íslandi,
1: Já.
0: Þú vita hvað hnúka þeir er, þú getir hérna og þú þekkir að hafa góðan orðaforða, yfir í það þetta hugtak óræða hugtak hæfni
1: Já.
0: Þetta hefur Evrópusambandið því miður ásamt OECD kýlt inn í menntasamfélagið í alla Evrópu og líkarindar sko, OECD náttúrulega víðar enn í Evrópu og þessu hafa sem sagt Evrópa virðist bara vera þess eðlis að fólki þar og við sem hana, samfélög erum meira tilbúin að við höfum það svo gott við erum tilbúin til að vera með eitthvað sko svona furðulega tilraunastarfsemi í þessu málaflokki sem er í raun fjöreg þjóðurinnar og þetta við skilað Evrópu því að mjög mörg Evrópuríki hafa fallið í leskilningi og engin meir nýslendingar og við erum svona öfga þjóðun í þessu við tókum þetta mest upp við vorum með enga sko í raun náttúrulega þekkingu inn í aðlandskrann okkar við fullt af skólum tóku bara skjái 1-12 per nemenda langt á undan öllum öðrum sko. Þrátt fyrir að sterkar vísbendingar og rannsóknir í Bandaríkjunum sýndu það að þau ríki það var ríki Bandaríkjunum, mann ekki var ríki það var haldið efst í öllum könnunum síðan var sett sko 12 á hvern nemenda þar hrunduðu heldur niður í 3800 seti þannig að þetta er alveg svona bein tengsla milli þessara svona hugmyndafræði að við getum stytt okkur leið á milli A og B með einhvers konar svona fixi það Já. Verður aldrei
1: En þá komum við öðru eins og í þessu ESB eftir á móti, nú veitum við að eitt af því sem er ófrávíkjanlegt og ég tek fram ófrávíkjanlegt innan ESB og það er ný lög frá fyrst 12. júli nei, júni 2026 frá glæni lög og það er innflytjenda pakki ESB Ef við förum að inn, þá þurfum við að taka vist magn af erlendu fólki inn í landið og hjá okkur heitir þetta skólán aðgreiningar. Það þýðir að við veitum ekkert hvað fjöldi barna getur átt að bætast inn í skólan með litlum fyrirvara. Er eitthvað í þessu sem bannar okkur að hafa sér, við skulum segja, fornám fyrir erlenda nemendur áður þeir komast inn í aðalnámið, inn í aðalskóluna?
0: Nei, það er ekkert sem bannar okkur þá og þetta hef ég nú talað fyrir að börn að erlendarbyrgi brota sig koma hingað til Íslands og sko og eru komið kannski varlegt dvalarleyfi að, að það þarf þeirra vegna og allra vegna mm. og það hefur sýnt sig bara, bara víðum heim að þeir þurfa bara massífa kennslu í tungumálinu sögun og menningunni þannig að þau ná að aðlaga sem best
1: mm.
0: þannig að þegar þú kemur sem útlendingur þú getur bara ímyndar að þú sjálfa flytjast til Spánar eða Grikklands eða, eða Marokkó Nígeríu
1: mm.
0: að þú ferð þangað sem 12 ára gamalt barn
1: Hmm.
0: þá þarftu að fá einhvers konar aðlögun þú bara gengur ekki inn í hérna, kerfið og átt bara plumaði þar á eigin fótum og við finnum það bara kennara náttúrulega þetta er það sem við höfum búið við núna hér að bara hrúast inn í skólana og inn í bekkina
1: hmm.
0: börn sem eru hérna, ekki líkt þengjandi einu sinni og með annað tungumál og það ekkert grín fyrir kennara vera með bara einn þannig einstakling
1: ah.
0: því að þarna er þetta að sinna kannski einhverjum sem algjörlega ósjálfbjörga á allt í íslensku samfélagi
1: mm.
0: og þetta náttúrulega eitt af því sem að sliða kennarastéttina
1: en þeir tala ekki þetta
0: nei, þeir
1: nefnilega sneiða fram hjá þessu
0: já, þeir gera þú einhverjir
1: já, ekki kennara fórustan
0: ekki kennara fórustan
1: nei, hún stein þeir yfir þessu að vandamál lærfileikarnir í skólan veru kannski að mestu leiti af því þeir eru með svo mikinn fjölda nefnenda í skólastofunni og allt á stóð hluti er af ellendu bergi bótin og ekki í hæmi til að taka þátt í dalir í kennslu
0: hluti af sko, vandamál að kennara, ef þið geti ekki kennt inn í kennslundinu
1: mm.
0: en þeir fyrir að sinna ykkur öðru heldur að kennslu
1: Já.
0: Og þá kemur líka það sem ég mikið talað um er ægi ægi í íslensku samfélagi er alltof lítill
1: mm-hmm.
0: Og á íslenskum börnum líka og þarna og það er alltof lítill ægi og ég held að og ég bara vissum það að það sem að þeir sem ná árangri börn sem eru í skóla sem finna það að þau eru betri í dag en þau voru í gær Þau fá, sko, fá tilfinningu að skólinn sé að gefa þeim eitthvað,
1: Já.
0: Það er talað með heima, það kemur virðing þaðan í skólan, þá verður samvinnumverkum að koma börnum til manns,
1: mm.
0: þannig að leið og börnin á árangri, sem hefur því miður ekki verið alltof mikið að hinga til, það vantar inn í skólakjöfum, við sjáum það í písarniðstöðunum, að þá kemur ægin með líka og þú ert að nefna útlendingapakka, innflytjendapakka ESB.
1: Já.
0: Hann hefur náttúrulega mætt mikill andstuð í ýmissa ríkja í ESB og hann er þannig
1: Alkveð heldur að það sé
0: Það er vegna þess að menn sjá það að þetta er falleg hugsjón að flytja töluverna fjölda fólks á milli landa mm. sem eru að tala ekki tungumálið allt önnur menning og önnur trúabrögð slíkt gangi
1: mm-hmm.
0: það þarf að sinna því ofboðslega vel mm. Það þarf að vera góður undirbúningur og góðu tími til að fólk geti aðlagast að því svæði sem þið eru á ekki. Ég held sér engin þjóð í heiminum sem vill flytja aðra þjóð inn í sitt ríki, það sem bara er sjálfstæðið inn í annari þjóð, þjóði þjóð. Og það skapar alltaf einhvers konar bara verla núning og við finnum það alveg að því einsleitari sem að hópatinn eru, Því meiri samkennd myndast og þetta er svona bara mannlegt eðli mm. þegar urðu slysin hérna snjófljóðinu á Flatir og Súðavík við gáttum sett okkur í spor fólksinn þarna byrtist fólk á skjánum sem við tengdum við svo þegar við sjáum stríðsir á ríki erlendis annars staðar það fólk sem við tengjum ekki almennlega við
1: mm.
0: hversu sko óhugnlegt sem ég að segja þetta upp að þetta hljómar ekki vel hljómar er svo við séum með hálfgir skrimsli mennirni
1: mm-hmm.
0: en það er samt bara þannig að við tengjum við líkt þengjandi fólk sem hefur sömu rætur, sömu menningu sömu reynslu, sama tungumál það er það sem síðan skapar þjóðuna eins og Vigdís Finnbogadóttir hefur sagt ef við töpum tungunni, þá hættum við að vera þjóð
1: Já.
0: Og
1: þeim er meiri ástæð fyrir skólana að standa vörðum þetta og síðan aðgæða gott íslenskunni
0: Já, við algjörlega, þess vegna er nú að berja steyla fyrir þessu, það er til að við höldum áfram bara að vera þjóð að mér finnst sko þessi grunnur nýja öllu saman er það að við höfum tungumál og tungumáli byggir bara orðaforða og hugtakaskilningi við þurfum að hafa gríðalega góðan orðaforða mm. og hugtök á hreinu það er ekki bara skilið málsætti að ganga með grasið í skónum eftir einhver
1: já.
0: Hvað þýðir það, þú segir þetta upp át núna einhverstaðar mm. og börn og krakkar viti ekki hvað þetta er
1: Na, það býður sér ekki til vatnaður
0: Æsir gjöfti gjaldó annars mm. slíkt sko, Þetta eru ræturnar okkar. Þetta hljómar eins og einhver svona þjóðveldis pólitík. Það það kannski, ég veit það ekki. En það allavega þannig, ef við ætlum að geta tengt við sko byggt góða framtíð, þá þurfum við að þekkja fortíðina. Við þurfum að þekkja söguna og hvaðan við komum. Og það sem ég finnst núna í þessari ESB umræðu, mér finnst einhvern veginn hræðilegt að hlusta á þessa, þetta jáfólk sem einhvern veginn gólandi, það tilbúið að forna því sem að fyrri kynslóðir sko í blóðugri baráttu. Náði fullu sjálfstæðu og fullveldi börðust fyrir hérna fiskimiðunum okkar sem á síðan komið okkur á þann stað að við erum ríkasta þjóð í heimi með mestu lífsgæði heimi
1: Já, sem byggðu upp allt rafmagn og hita hana allt hér hér var ekki rafmagn
0: Nei,
1: það var ekki rafmagn í hverju húsi það var ekki rennandi vatn í hverju húsi
0: þetta gerist ekki að sjálfum sér þetta þarf hugsanna fólk og þetta þarf fólk sem er framtíða sín Hver framtíðarsýn að fara inn í Evrópusambandinu? Hver framtíðarsýn að fara inn í Evrópusambandinu? Við sjáum bara hver staðan þar Lífeyriskerfi Frakklands og Þýrlands, þau eru bara hruni komin.
1: Algjörlega.
0: Útlendingamálin þar í algjörubulli, orkumálin þar eru í algjörurugli. Það ótrúlega margt ekki lægis Evrópusambandinu. Við erum með EES-samningin að höfum þá aðgang á innri markaðanum. Við getum í raun tekið bestu bitana úr kassanum nýtt okkur þá og gerst síðan frífæstlegum samninga við hinar og þessa þjóður
1: Já, eins og stanir í dag
0: Já.
1: En við erum að kasta frá okkur þeirri stöð
0: Já, vís vitandi
1: Já.
0: Og við erum sko og mér finnst við einhvern veginn vera að gefa sko forfeðurum okkar eða því fólki sem að einhvern veginn kom okkur út úr torkóanum
1: Já.
0: Yfir það samfélag sem við búum í dag við bara hunsum þessa sögu og segjum nú viljum við bara eitthvað annað nú er einhverju aðrir að fara að gera þetta Og það verið að tala um verðbólgu og vextir hér er háið. Það er líka merki það að það margt og mikið að gerast. Í Evrópu algjör stöðnun að mörgu leiti og þess vegna verið að keira áfram hana hagkerfið með því að lækka vexti niður öllu valdi. Hvað gerðum við hér í COVID? Við lækkuðum vexti af því að hagkerfið högti. Síðan þegar vexti lækkuðu, hvað gerist þá með húsnæðisverðið? Það tvöfaldast held ég á fjórum árum. Þannig að þú veist, ef við ætlum að fara að lækka vexti hér í kringum evrun, evra mun líklegast lækka vexti eitthvað, þá mun bara íbúð verð hækka, en þetta er svo þetta er margi fuglar í skói sem að Evrópusinn er að tala að séu bara í búrinu og við séum bara að fanga þá þetta er ekki rétt
1: Nei, það er líka sagt sko að þeir sem að eru sko, þeir sem að séu neysinar að þeir vilji bara fara aftur til fortíðar og vera þar og séu einangrunar sinnar og anna en þeir sem tala svona þeir þekk ekki sögur
0: Nei, alls ekki
1: Við
0: erum í mjög góðum samskiptum meira og minna allar þjóður í heiminum nema kannski Norður, Kóru og Kúpu
1: Já, við erum til dæmis núna með burðarlegum alveg gríðalega mikilvæga samninga á sviði merkilega nýsköpunar og sem að feri svolítið í strand út af þessum æðbunugangi sem að er í gangi
0: Það fer allt í strand ef það verður já núna það sem gerist þið það, þá fer bara staðan eins og við erum búin að heyra allur hávæðin í samfélaginu í allt sumar hann mun bara halda áfram allir samningar, öll framtíðar áform í viðskiptum í hverju sem bændur mun ekki þetta fjárfest þeir viti ekki hvað staðan þeirra nýsköpunar fyrirtækin viti ekki hvort þeir endi innan flókins regluverkis verks ESB, munu þið bara flýti úr landi bara til að hafa andrými þetta mun meira og meina allt fara að stopp eða verður já núna 2009. ágúst þannig að neyið gríðarlega mikilvægt við eigum að stjórna okkur sjálf og halda áfram á þeirri vegferð að vera með bestu lífskjör í heimi eins og staðanir og Íslandi í dag
1: Já, samburaðara þjóðir og reyndar sko bara áberandi með efta ríkin þau eru að raða sér í efstu sætin í raunni
0: Og hversna ætli ESB vilji fá þessi ríki
1: Já, segir þau, heldur það ekki dásalegt að komast hérna og reynsa út úr sjóðum mér og komast í norska olju í sjóðun og svo
0: Jú, meni, við erum krúnu djásnin sem að ESB við
1: Já, en það eru þau bara að taka núna en fátaka ríkin og sem eru langt undir sko Maastricht sáttmálanum eða samningunum
0: já,
1: og viðmiðunum þannig að en það bara líka af því að önnur sko svona grunnríki ESB eins og varst að segja Þýskaland Frakla þeir eru komnir þangað líka langt yfir meðalagið þannig að það allir að sprengja af sig þessa þetta prinsip og þessin sko þurfum við að passa mér á því að sko okkur verður ekki gett eitthvað tilbúð já fyrst ég ætla að koma þá megi ég taka bara strax upp evruna það skiptir ekkit máli þó uppfyllir ekki skilir
0: þetta sykurpróf púða prófið þar sem að börn hérna geta ráðið hvort þeir fá eitt sykurpúða strax en geta beðið eftir tveimur við verðum að bíða hann skulum ekki fá eitthvað gillibóð og þykja það og síðan bara segja já með eftir sjá við viljum ekki fara í eftir sjána við viljum halda því bara sem er hérna, hefur verið í gangi núna á Íslandi síðustu ára tugi sem er bara góður hagvöxtur og bestu lífskeiði mesta öryggi heimi, mesta jöfnuður heimi mesta jafnrétti heimi, við erum á mjög góðum stað ekki fórna honum fyrir einhvers konar sko draumóra 15% flokks sem viðreisnir ekki gera það
1: nei, nei. Og balla færa inn í sko þó að síðu augnabliðið nú bara skoðan að kannu þeim að það er nú kannski aðeins að setja spurningamerki við Jón Pétur segir við hér og sögu en hérna þannig að það er ekki raunverulega kostingatölu eða það sem mæli hverja endaregur á það sem að þjóðu vil en við skulum sjá hvernig allt sem að fyrir en við höldum áfram að fylgjast með skólamálunum og fáum þig aftur
0: Takk,
1: til þess að kæra. Fylgjast með þessu með okkur og bestu þakki fyrir komuna Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðarflokksins og auðvitað fyrir skólastjóri og kennari Arthur og Karlsdóttir hver er ykkur verið í sæl?

0: Stein, út af hverju getum við aldrei valið svona góð lög? Hefðu ég heyri í mér? Góði hlustendur, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góð lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Sæl Mjöll.
1: Já, sæl að blessa þér.
0: Ég sé lagalistan, vá hvað þetta flottið þér.
1: En gaman að heyra það.
0: Og ýmislegt sem að ég kannast við flýtjendur en man ekki eftir að vera heyrt lögin en það skiptir ekki öllu máli.
1: Nei, það nefnilega, stundum kannski alltaf að spila sömu lögin, svo eru kannski til ykkur önnur sem eru alveg jafn góð.
0: Ég segi þá og líka sko, svo heyrir maður eitthvað þetta heitir svona, svo heyrir maður, já það þetta lag.
1: Já.
0: Það svo gaman þegar margir af okkar hlustendum upplifa þetta, já þetta, já látt síðan heyrt þetta.
1: Já, það er gaman að heyra. Bara og svo eitthvað sem að tengir við jafnvel og á einhverja minningar og
0: já,
1: það ýmislegt sko.
0: Og hvað þá sko að vera með prins Pólo í hendin og hugsa gamla daga?
1: Prins og kók og lakrísrör.
0: Já.
1: Segðu.
0: Já, og ef maður settir lakrísrör of snöggt honum í kókið, þá gaus upp úr.
1: Já, maður þarf að vanda sig. Vara sig á því. Já,
0: það þyrfti eiginlega, við gætum verið með námskeið að því það ennþá eftir að fá lakrísrör.
1: Já, já.
0: Og það ennþá til kóki gleri. Þannig við gætum verið með svona námskeið.
1: Og prinsból, þetta
0: já, prinsból, já. Gætum verið með námskeið. Þannig að foreldrar geta skráð börni sín á prins og kók námskeið hjá Magnús og Mjöll. Með lakrísrörinu.
1: Já. Þú nýmsar hugmyndir.
0: Ég veit það. En ég sé að lagalistin klár, tónlistin tilbúin. Það komið prins Pólo á borðið. Það var reyndir eftir að Steini, allan enginn að koma með kaffi. Jú, við finnum út af því.
1: Já.
0: En það komið að Tyrrett of Vatang for...
1: Má ég grípa frá mér?
0: Já.
1: Þetta heitir Tired of Waiting for You. Og þetta með The Kinks. Sem að náttúrulega flestir þetta.
0: Jeps.
1: Já.

0: Það er auðvitað þessi einstaklingu sem að syngja þarna
1: Já.
0: Býr í þéttingareit.
1: Já, finnir það á þér?
0: Já, vegna þess að hann að býða og býða og býða og sá sem að koma getur ekkert að því gert því að finnur hvergi bílastæði.
1: Finnir hvergi bílastæði.
0: Nei, Já. Þannig að þetta er...
1: Það er mikið til í því.
0: Já, þetta er bara...
1: En við hugum okkur við það að þetta var svona gamla það.
0: Mm-hmm.
1: Við vonum að hann ekki þurfti að standa í þessu.
0: Nei, nema hann alltaf var í Bretlandi, það var ekkert mikið bílastæði í miðborginu, þar heldur sko.
1: Það bara, ég þekki það
0: ekki. Já, en við ættum að setja skoðanakönnun í loftið. Dreymir þig að eignast íbúði þéttingareitt?
1: Er þetta skoðanakönnun?
0: Þetta getur verið skoðanakönnun sem að út á saga getur sett á neti hjá sér. Vegna þess að það nefnilega svona, menn alltaf tala að menn vilja ekki tværi þéttingareitt, reyna forðasta, en svo getur verið að sé bara stór meðluti Íslendingar sem vilja bara búa í góðum þéttingareitt.
1: Já, ég meina við, sko, það hugsar engin eins, ég meina.
0: Nei, því segir það, það bara... hettar ekki öllum.
1: Nei.
0: Eins og við þurfum að fara núna í svona leyni rannsóknarvinnu því ég veit að það leyndamál í gangi.
1: Nú.
0: Ertu tilbúin?
1: Já, allar að segja mér því að þá veit það allir.
0: Byggingareiturinn bakvið þarna á leiðinu upp í Mosesbæ, þegar út að fara úr bænum, bakvið á hægri hönd.
1: Já, þú meinir að Báhás.
0: Já, fyrir aftan Báhás. Þar verið að byggja Inga Sæland og Kristrún og Þorgerður. Þegar tóku við þá var ákveðið að byggja þarna 7000 íbúðir.
1: Já, já.
0: Og hefur eitthvað frétt hvernig gengur því nú vill unga fólki fara að kaupa?
1: Já, nei, ég hef ekki frétt og ég bara vona að þetta gangi vel. Og
0: þetta hlýtur
1: að... Þetta er góð hugmynd, nema svo framála sem að fólk fara bílastæði.
0: Nei, þú veist, þú bara leggur hjá Báhás og labba svo upp yfir.
1: Er það mjög langt?
0: Já, smá.
1: Já, það er alltaf erfitt, allt til að fyrir út fólk.
0: En já, já.
1: En það er erfitt fyrir...
0: Mamma kom í heimsókn með jólapakkana.
1: Já,
0: og... Röldir að neitt kílómetri með pakkana.
1: Og mamma kom með hérna fullta frá því að versla.
0: Já, já. En það þýnir ekki að væli við því.
1: Nei.
0: Því hérna næst komið að Frankie Valli.
1: Frankie Valli and the Four Seasons og lagið heitir Big Girls Don't Cry.

0: Býta, þessi er ennþá að.
1: Já, hann var 92 og hann er ennþá að koma fram að hljómningum.
0: Já, svo kom alltaf myndbönd á netið
1: já,
0: með honum að einnig. Syngja og svo alltaf að vera að spyrja, þetta hann að syngja eða hann bara að reyfa varirnar?
1: En þetta hann sem syngur og hann er ennþá með sína, þessu háuröð.
0: Mm.
1: Það er bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Hann bara haldur sér svona við.
0: Já, já.
1: Þetta röddinu vel við.
0: Þetta bara vera góðu við röddinu.
1: Já, þetta bara þjálfunum svo allt annað.
0: En það hefur þú degrað við þína rödd?
1: Ég hef gert það.
0: Já. Og passað upp á hálsinn á veturnar?
1: Alveg. Já. Ég hef gert það og bara erað með hann er.
0: Mm. Sko, gömlu góðu lögin. Hérna eftir að fara setja næst á, ég nú ekki með gleruðun en við sýnist lagið heita Greta á ball, nei ball nei Greta ball nei.
1: Greta á balli
0: já, Greta á balli,
1: Greta á balli Þór og það þótti henni gaman
0: já.
1: Nei, þetta reyndar ekki það, þetta heitir Great Balls of Fire
0: já.
1: Með Jerry Lee Lewis
0: já,
1: ekta rockari

0: geggjað. Jerry Lee Lewis hér á útarpi sögu, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, allir í stuði.
1: Allir í stuði.
0: Og Steini tæknir var loksins komið með kaffið. Ég greindi...
1: Allt á þessum kaffisjúkur. Nei, já, kaffi, já, var, fyrstur
0: að það ég sko, Já, já, en það, sko, það er svo erfitt að ég mæla ekki með því að dýfa lukekk svona í vatn.
1: Nei, það gengur ekki.
0: Nei, þú tekur þetta með kaffinu.
1: Já, já.
0: En það... Við náttúrulega þekkt fyrir það hér í þessu hljóðveri við
1: Já, að dýfa lukeks ofan í
0: já,
1: kaffi
0: og vanda sig
1: já. Já.
0: En svo ég búin að uppgötveitt að maður á að notast að helmingina lukekspakkanum milja niður og koma svo heim og segja Jæja, ég hálnaði hérna með ostakökuna, getur þú klára restina?
1: Já Það raun að vera mjög auðvelt að gera ostaköku.
0: Kanntu uppskrift?
1: Já, ég meina, það ég ætla kannski ekki að segja frá því, en kunni hann alveg. Já. En jú, ég myndi að hef oft gert, oft, ég segi það nú ekki, nokkru sinnum allavega.
0: Já.
1: Og það ekki erfið.
0: Nei.
1: Þú bara bleitir, sko, setur til dæmis eða svo lukjaks í botnin, og þú bleitir eða þessi smjöri,
0: Já.
1: Bræðir smjör, setur, hakkar, kekskriði, hakkara svona með ég seti yfirlt inn í bara viskustykki og svo lemmi með kökukefli
0: Já.
1: Brýta svo laus, seti það svo bara onni brættasmjöri og dreifi því svo í botn á þertubotni í botni og svo seti maður yfir sko sem þá innihaldi sem getur verið hvað sem jarðaberja með sítrúnu og með þú veist getur nota hvað sem og þú seti matalim jarnal í það og Svo, já, það bara það, svo skreita.
0: Já, mér var þetta í menninganótt núna,
1: já.
0: Helgina í bænum, hvert þú ættu að vera með lítinn sölubás og selja niðurbroti lú, finnum þú skalt pókin, fólk átt að sér ekki dáði að...
1: Sko, ég veit ekki með mig, ég verði upptekið, en þú mættir alveg gera þetta.
0: Já, já, þannig að við værum þá saman með básinn og ég var í starfsmaðurinn.
1: Já,
0: já. Hann þetta líka gert í viðskiptum menn hafa hugmyndirnar
1: Já, það alveg satt
0: og svo bara að fara af stað þetta ekki flókið
1: Nei, en það alltaf eins og það unga fólkið að krakka taka sér til og fá svona hugmyndir og
0: það eins og
1: var svo sniðut
0: Heiðar vinur minn sem alltaf með mér í sundi
1: Já
0: Hann var nú stundum elda hún í sjóarana hann var á sjó
1: Já.
0: Mörg ár og var svona kokka
1: Já
0: Og hann átti til með að vera með svona lukeks ostaköku fyrir strákana.
1: Já, svona í eftirrétt.
0: Já, í eftirrétt. Þannig að hann sló alltaf í gegn.
1: Það er ekta eftirrétt.
0: Því ef hann klikkaði, þá var hann eins og Elvis söng hérna All Shook Up. Þá hristuði hann bara.
1: Það bara var hann svo taugum hann skalf.
0: Getur við, ég veit það ekki, ég þarf að spyrja hann All Shook Up.
1: Já.
0: En ég sé að Steini tilbúin er ekki bara að leifa Elvis að stíða á svið.
1: Alltaf gaman Elvis.

0: Ég hefði getað spilað á trommur í þessu lagi, það bara alltaf
1: Já, bara svona
0: Já, bara lamm og
1: eitthvað
0: box sem
1: og sleik
0: Já, það var ekki Einfalt og gott
1: Já
0: Ég ætla að vera hér með nýbakaða hjónabandsælu með rangviskri rababarasöldu
1: og
0: rangavallasýslu Já. Komið hjá henni Grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni
1: Ok
0: Þá hafði eitthvað verið maður á ekki að mæta og seint í tösku hanskabúðina því að það var eitthvað búin að koma í heimsókn og þrír fjórða rababaratertunni hjónabandsælu voru búnar þannig að ég bara setti þarna að beit og fekk mér eina sneið stóra og þá var bara lítið eftir
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir mig en þar leiðandi færi þú ekki neitt
1: það er alltaf leitt
0: en ég, hugsa, en
1: ég þá, fyrir ekki að gráta sko
0: neini, en þá hugsaði mér, við þurfum að poppa júllafið upp og leiðangurinn í bæ var náttúrulega komið hjá Bóbó í Kallmörum
1: Já.
0: Og ná í, sko, ég var að fara með slöffu sem að Þorsteinn Eggertsson fékk síðast hann vildi skipta henni í bindi, hann sagðist alltaf verið bindi Ég fenni karlmenn og það var svona, jú, ég fekk bindi í skiptum fyrir Steina sem verður þá tilbúið næst þegar hann kemur.
1: Ég held að hann í flottu með stöfu.
0: Já, hann bara vildi það ekki.
1: Nei.
0: Og ég hugsaði mér, Júli þinn, hann verður flottu með slöfu.
1: Hann í það, en ég lofaði ekki hann minni.
0: Notana?
1: Nei, ég lofaði því ekki.
0: Nei. Sko,
1: sko
0: karlmenn er með úrvala slöfum
1: það er bara svo smart
0: þetta er smart, hann er töff mér datt í hug, þú prófar þetta á honum ef þetta er ekki að ganga
1: kemur bara með aftur
0: nei, þá pakkar þessu aftur inn í þessu gjaföskju og gefur þetta í jólagjöf
1: gef bara einhverja strákunum mínu, barnabönnum
0: þeir
1: eru svo flott alltaf
0: það er svona einn af hverjum fjórum sem að vilja vera með slöfu
1: já
0: eins og Bóbó sagði þarna að því ég var nú þarna í kaffi
1: Já.
0: Eftir hjónabandsæluna
1: Já.
0: fór ég þarna og fekk mér sterkan hann sagði þetta væri svona 20-25% kalla sem að vilja vera með slöfur
1: Já, það er sérst ekki týpur
0: en flesti sem koma til hans á laugavegin þeir bara velja bindi með jakkafötunum
1: Já, sko, ég veit alveg ég veit að Júli hefur aldrei verið með slöfu en...
0: Við þurfum að prúfa þetta
1: Þú
0: bara passar gjafabóxið frá Monty að skemma það ekki og ef þetta virkar ekki
1: Já.
0: Þú fer kannski með honum í göngutúr menninganótt og svo þarf ekki annað en að þú getur verið búin að undirbúið það einhverja fjóra vinkoninnar er á laugaveginum þurfi ekki að bara einhversta dreift og ertu búin að skipulegja þú ætla að labba með honum í laugaveginum klukkan 5 og það eru þá mættar bara 5 niðritir og svo bara mætur svona óvænt eins og sér tissa og svo segja þér rosalega ertu flottu Júli með þessa slöfu sko, eða þá segir, heyrðu ég, það bara alltaf verið með slöfu
1: Já, ég meina hvað veit maður?
0: Það skiptir mála undirbúða sig
1: Ég veit, en ég á ekki vona því en eins og við segir, það er alltaf bara að láta einhvern annan njóta þess
0: Já, en góða fréttir
1: Já.
0: Fyrir þá sem er að speglira það var að koma ný sending hjá Bóbó ég hjálpa hann nú reyndar ekki í morgun því að ég var svolítið sett fyrir
1: Já.
0: En nýju sendingarnar voru að mæta og þar leiðandi geta menn bara taugjast upp því nú að byrja haustfagnaðir alls konar veislur margir að bjóði ammæli
1: Einmitt.
0: Og þá skiptir mál að vera svolítið snirtilegur
1: skiptir öllu
0: það þarf ekki að vera í kjólfötum
1: nei. Bara snirtilega ekki gallabuxum að ból
0: Ekki þannig að þegar út að labba út og konan horfir svona til hægri að vinstri og segir í hverju ertu núna Bjössi minn? ég er bara í þessu sama venjulega.
1: Þetta er ábyggjara oft, kemur oft fyrir.
0: en Sam Cooke,
1: Já.
0: Hvað þýðir þetta Cupid?
1: Cupid, það er Amor.
0: Hvað er það?
1: Ástarguðin Amor.
0: Já, Cupid er Amor.
1: Já.
0: Ég vissi það ekki.
1: Nei, nú vistu það.
0: Nú vitum við það.
1: Já.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
6: Steini tæknimaður,
7: Já.
6: Hann alltaf með þetta atrið eftir svona miðbygg þáttarins. Því hann vill líka fá gleðja. Það ekki nóg að ég sé að mæta hjá kallmönnum og ná í eitthvað fatnað fyrir strákana.
7: Nei.
6: Þá mætir hann alltaf og hefur þá tilgang til þess að, hann hefur tilgang að skreppa út í búð á, svona í hátuðinu.
7: Já.
6: Að ná í eitthvað og hann alltaf nær alltaf í rískupa bitana fyrir konuna sína. Hann elskar hana.
7: Já.
6: Þau sita saman og rískupa bita horfa.
7: Já.
6: Og hafa gaman af. En svo er hann með Já, sæla. Hann hérna með þetta nýjasta frá Freyju.
7: Hvað heitir það?
6: Sterkir draumabitar með pipafyllingu.
7: Ó, það er sterk.
6: Sko, þú getur gert þetta eins og Garða Guðmunds gerir þetta.
7: Já.
6: Hann nefnilega er á móti lakrís.
7: Já, það er ég ekki.
6: Nei, hann nefnilega byrja á því að bara setja múlan upp í sig og þegar súkulaði er búin að brána og hann er búin að njóta, þá tekur hann á réttu konu sínu sem elska lakrísbitan inn í.
7: En er ekki sterk pipar?
6: Nei, þetta er ekki. Nei. Því svo elskar hann fyllinguna og þegar hún er búið með lakrísin svona utan af, þá réttur hún pipafyllinguna sem er inn í.
7: Skiptastu bara svona á? Já,
6: nei. Svona er ástin.
7: Já, kannski.
6: Þetta er bara heimilis... Þetta er bara innan búða mál og ástin er rík.
7: Já, eða þau vilja þetta.
6: Já. Þetta er nú bara eins og þegar fólk var að kyssast í gamla daga.
7: Já, nú er það alveg hætt í.
6: Já, nú er það alveg hætt í, sko, það hittist ekkert lengur, það bara í tölvunni.
7: Já,
6: það
7: bara kjartar saman.
6: En sko, það er margir sem sögðu með frá því þegar voru að kyssast í gamla daga.
7: Já.
6: Þá hefði hann geta skipst á pipamynt og brjósugnum bara í leiðinni, sko.
7: Já,
6: þetta var þannig, á böllum. Segi ekki meira. Þannig að Steini, þú mátt taka sterka draumabita pókan.
7: Já, takk fyrir það.
6: Og því Júli kannski prófaði það.
7: Já, aldrei.
6: Ef að þú elskar lakrís.
7: Já.
6: Og hann súkulaði.
7: En ég, sko, þó ég elski lakrís að borða það mjög sjaldan.
6: Mm. Já, allt er gott
7: en
6: í hófi.
7: En mér finnst hann mjög góður.
6: Já, og svo sé ég hann er hérna með, má ég taka þannig líka? Það er tvísýnt. Steini, lægir það ekki þennan? Hann vill ekki láta hennar. Þetta
7: nei,
6: er krispí rískúluna frá Freyju.
7: Já, nei, ég skilja mér.
6: Já, þannig að við fáum þá bara sterka drauminn og erum bara í góðum málum hvað þetta var þar. Þá er Steini búin að gleðja þig.
7: Já.
6: Bara virkilega vel en ég sé að nú erum að fara í rock and roll.
7: Það er sko næsta lag er Ruby Tuesday með The Rolling Stones.
6: Já, hvað getur þú sagt mér Ruby Tuesday? Er það ekki veitingastaður?
7: Jú, það var held ég á sínum tíma, það var held ég nafn á veitingastað.
6: Allir hafið þá borðað þar oft?
7: Það kemur ekki óvart. Mm. Þetta hefur verið svona bara hamborgara staður eitthvað svolítið gæti ég trúa.
6: Þetta var virkilega vinsælt hérna.
7: Já, já, þetta var mjög vinsælt og lægin náttúrulega mjög vinsælt.
6: Og bragð gott.
7: Hefur örugglega verið bragð gott. Já.

0: Hvað ert þú að gera miðnætti í kvöld?
1: Í miðnætti í kvöld?
0: Þannig að opnast gluggi fyrir viðskipta hugmynd.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvernig hljómar hún?
0: Það þannig að við verðum við Miklubrautina, rétt hjá Kringlunni, á ljósunum þar, gatnabótunum.
1: Já.
0: Að selja Hendlegs Extreme.
1: Já, þú og...
0: Við tvö.
1: Nú, á ég vera þar.
0: Já. Þá getum við verið með Glass Extreme efni sem að veldu því að þú ætti ekki að nota rúðurkurnar.
1: Já, það er það.
0: Já. Garðan er búin að vera bíð eftir að fara rigna almennlega.
1: Já, svo hann getur nota.
0: Nei, já, hann er með þetta á rúðunum, sko. Já, svo náttúrulega verður hann keirandi nótt þess að sína konunu fram á hvernig það virkar.
1: Já.
0: En það er langbest að selja þetta efni á ljósum þegar fólk er með rúðurkurnar í gangi.
1: Já, þegar það rigna. Er spá rigningi kvöld?
0: Það er spá rigningi nótt og svo eitthvað á morgun. Sko, fyrir þá sem alltaf farin í miðbæin, þá, já, það er, það verður svolítið blautt á morgun.
1: Já, það er leiðilegt.
0: En allt veður er gott,
1: Já.
0: Menn bara klæða sér samkvæmt veðri.
1: Já.
0: Gamla rekkápan sem hún fyrst eitthvað tíma í afmælisgjöf, nú nýtist hún.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara ekki að hika við að nýta sér náttúrulega almenningssamgöngurnar og síðan að vera bara rétt klædd.

0: Já, sér.
1: Já, sér.
0: Já.
1: Já, það virkilega sniðið.
0: Hún búin að vera sakað sér sumarhúsgögnum frá Signature.
1: Já, já, já, já.
0: Og vinur minn, ég ætla nú ekki nefna nafnið þess, hann er alltaf, þú veist, mamma syngir alltaf í hann og segir, það var að tala í útvarpinu þannig að ég ekkert að tala Jason vinn minn því að þá hringir alltaf mammas og segir frá því að sé að tala hann en hann hann við hliðin á henni og hún fann að láta hann geyma hluta af Signature útihúsgögnum hjá sér
1: já.
0: Og hann má nota þau
1: alls og hann vill
0: já, ef það ekki partí á henni þannig að alla virka daga Jason með Signature húsgögnin bara í fullu notkun og getur þá boðið ættingum vinnum í veislu,
1: já.
0: En svo helgar þá þarf Guðrún á þessu halda því vinkonur allar komnar.
1: Alltaf, hverja helgi?
0: Hverja helgi?
1: Já.
0: Enda sér ekki á þessu húsgögnum. Hún nefnilega að nýta sér útsöluna, hún að spara.
1: Já,
0: auðvitað. Já, einhver útsala á húsgögnum hann.
1: Já.
0: En fyrir þá sem að vilja mæta í partí hjá Guðrún í kvöld út í Donaustabryggju, það er hægt að ringi hana bara.
1: Já.
0: 788-55-692
1: 788-56-992
0: 56992
1: Þetta er nokkuð vitlaust.
0: Já, ég skrifa niður vitlaustnúmer.
1: Þarna kemur eitt, já.
0: Já, okay. Ég skal finna út úr þessu fyrir næsta þátt.
1: Já.
0: Þannig að ekki vera að hringja þetta, þetta er eitthvað vitlaust. Steini, þetta er vitlaustnúmer sem þetta að hafa. Jæja, skiptir ekki öllu máli. Því að það er komið að næsta lagi, ég sé að Steini er að standa sig mjög vel og það er lag sem heitir
1: Já, það er nú það.
0: Já,
1: Það heitir Elinor.
0: Og ekkert meira?
1: Nei, það heitir Elinor. Sko, ég skrifað það 2016. Það þýðir það að þá var það mixað upp á nýtt.
0: Já, viltu fá það útgáfu?
1: Já, fá þá útgáfu.
0: Já, ég sé að steinu hérna að breyta, þannig að þetta gengur vel.
1: Og þetta með The Turtles.

0: Da. Sko, Júlla, honum vefst ekki verk úr hendi. Hann er svo mikill snillingur.
1: Já, þú segir það.
0: Bara laghendur maður.
1: Já,
0: það er
1: svo sannlega réttur.
0: Það eru margar konur sem segja oft við menna sína út af hverju ert þú ekki svona laghendur eins og Júllennar mjallar hólmar. Og það er alltaf bara fer ekki öllum verk úr hendi.
1: Nei, hann er mjög laghendur.
0: Sumir eru góður í að sitja og horfa á sjónvarp og geta þá

0: sagt konu frá því hvað í sjónvarpinu meðan hún að taka til.
1: Já, já.
0: Og sagt svona hvernig myndin var hvað hann fjallaði.
1: Inni.
0: En Gummi okkar í Automatic, smiðjuvinum, hann hugsaði með sér, sko, Júli alltaf að. Bæði að þrýfa heima, bóna bíl og gera þetta huggulegt. Og upp á það að, sko, þetta fer ekkit vel með hendurnar að vera alltaf að dýfa höndunum honum í sápu. Þannig að hann vildi senda þér svona, reyndar, þetta kallast einnota hanskar, hann seldi í kössum. En þú, bara þegar þú tekur þetta af því vallega, svo snýður svo röngun og blæst í þá.
1: Já, þegar þú tekur það.
0: Já, bara þegar þú tekur það, þá áttu að snúa við. Já. Hún sagði því svona velt, já, fletta stammari.
1: Er þetta hérna, hvað efni vísu?
0: Þetta eitthvað, ég veit ekki.
1: Þú voru við það.
0: Já, ef maður verið með ofnæmi fyrir þessu.
1: Sumur er með ofnæmi fyrir, já. Ég man ekki hvað heitir þessu sem að seljast mest.
0: Það hérna, skal ég segja þér eitthvað.
1: Já, það bara stóli úr mér. Já. Þetta kemur fyrir.
0: Sko, þegar Steini fer yfir þáttinn, þá bara bætir hann þessu orð inn í, sko, þannig að þá eins og við vitum það. Sílíkon, er það sílíkon hanskar? Ég veit ekki
1: Nei,
0: Steini, þú nærði alveg bregðgöss og þú setur eitthvað inn í þetta
1: Já, en það skiptir engum
0: Hann getur líka að prófa bara að sofa með hanskan frá automatikinu á vinstrihendin er hann rétthendur eða örvhendur?
1: Rétt, ég get alveg sagt að þessi hanskar vera notaðir
0: Ég veit að þetta er ekki og þessum hönskum fylgir svona trefjaklútur til þess að bóna Já, ég, hann vildi gleðja, ég kalli.
1: Takk.
0: Já, en það ég sé, ég nú bara hérna gleðja hinn og þessa, en það kom, já, það einhverjum sem ætla að gifta sig.
1: Já.
0: Og það fimmta dimension.
1: Það sem sagt, the fifth dimension, og þau spila lagið, taka lagið Wedding Bell Blue. Skellum því á.

0: Skemmtilegt lag,
1: já.
0: Þetta er skemmtilegt lag, en
1: já,
0: ég verð að viðurkenna eitt, ég hef aldrei heyrt áður.
1: Nei, segi það. Það er fullt að lögulegum sem ég hef aldrei heyrt áður, sem ég, ef ég að lusta á netið, á netiðun heyrið lög sem ég aldrei heyrt.
0: Nei, það bara gaman að því.
1: Það svo skemmtilegt.
0: Það svona Frank Sinatra feeling og svona svipla.
1: Já.
0: Já, bara gaman að þessu. En við erum í góðum málum, hvað okkar bestamann varðar, hann ætlar að prúfa, eða þú ætlar að fá hann til að prófa slöffuna frá karlmönnum.
1: Já, ég ætla að gera það, sko.
0: Þannig að hann verður snirtilegur í næstu veislu og ef að fólk segir rosa eftir flottur, þá fer hann að safna slöffu. Já,
1: við
0: bara þannig.
1: Við sjáum til.
0: Já, já.
1: Sjáum til það má reyna.
0: Þannig að við mjöll erum að koma að loka hnyknum í þessum þætti. Það er næsti þáttur fann að bíða.
1: Það tekur allt enda.
0: Já. Enda við erum búin að njóta þess, lukkexið búið.
1: Já,
0: það er eitthvað eftir að prins, takt þetta hálfa prins Pólo með fyrir júla.
1: Já, ég geri það.
0: Já, þá getur hann narta í það
1: hann
0: í kvöld.
1: Hann verður að fá eitthvað.
0: Hann verður að fá eitthvað.
1: Já.
0: Já. Þá er hann í góðum málum.
1: Já.
0: Já, hálf prins og slöfan. Já, og svo náttúrulega innóta hanskarnir frá automatik.
1: Ég segi það.
0: Og tuskan, hann hefur nóg að gera.
1: Og jakkinn þinn þarna.
0: Jakkinn. Þið ráðu hvernig þið færið með þetta, ég ætla ekki að skipta mér að
1: ekki að skipta þér að því
0: það var nógu mikið verkefni þið leti telja rískúrðuna með þykka súkkulaðinu 162, ég mani þetta alltaf
1: já
0: 162 kúlur í einu poka
1: já
0: en það komið að kalli ég sé að það á að segja hei hei
1: hei Póla
0: já hei Póla
1: þannig og það er Pól, end Póla
0: Pól end Póla
1: þau voru ekki gift, ég tekka fram
0: já, Þá er það, þau lifið ekki með sinni sind.
1: Nei, þau voru bara vinir.
0: Já, og sungu saman.
1: Sungu saman, þó nokkuð að lefa.
0: Já. Þannig að ég þakka þér, Júli, fyrir að passa vel upp á þig.
1: Já.
0: Júli, hann fæ kveðjur.
1: Já.
0: Og Björn Tón, æðislegt að fá þig alltaf. Þetta er bara alltaf tilhökun.
1: Takk fyrir þig, alltaf gaman að koma.
0: Góður hlustundur, þættunum er að ljúka. Magnússon þakka fyrir sig, en Næsti þáttur er bara hérna handa við dýrna, þannig að haldum áfram að hlusta, njótum og bara, viltu segja hvað?
1: Heyrum síðasta lagið og hafið það gott þarna úti.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út að sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsað ykkur og með mig hér Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og ég býð þig velkomin Guðmundur.
1: Takk að þið fyrir, Arthrúður.
0: Það ýmislegt sem við ætlum að ræða í dag.
1: Já, það gæti komið til greina að ræða sitt að hverju.
0: Sitt lítið að hverju.
1: Já.
0: Já, það ekki ósennilegt að svo verði raunin. En við ætlum allavegna að, við ætlum nú að tala Evrópusambandi, það nú heila málana þessa dagana núna.
1: Nú eru margir farnir að tala að þetta sé svo leiðinlegt.
0: Já, það líka áróður til þess að fólk hlust ekki. Já. Skilur ekki?
1: Mér hefur aldrei fundist að ég hef skemmtilegt eins og akkurát núna.
0: Já, akkurát. En þetta, þú eru alltaf að gagnálita strax. Því að þegar að vera að segja þetta eftir svo leiðileg, þá það að vera að senda skilabóð ekki hlusta lengur.
1: Ég, veist, hérna,
0: af því það hentar ekki kannski allir.
1: Já, en ég ætla nú að lefa mér samt að ræða hérna aðra hluti áður en við hellum okkur í þann norna pepott sem það eru.
0: En það ekki efnahagsmálin Guðmundur sem að við þurfum að tala núna því það búist jafnvel við stýrivaxta hækkun starta morgun.
1: Sjálfsögðu.
0: Gjörðu svo vel, hagfræðingur.
1: Já, já.
0: Hvernig byrja fyrirlestu dagsins?
1: Fyrst af öllu vil ég ræða hið fagra og góða.
0: Já.
1: Hið fagra og góða, það aldrei nógu oft fjallað þá hluti. Og þar við, þetta í framhaldi af því að ég hef verið að ræða hér foreldrar mína
0: Já.
1: Í undanförnum þáttum og verið að benda á það að þetta fólk var hérna átti í sjálfu sér ekkit annað en frelsið. Það upplifði, það var á Þingvöllum, þau voru á Þingvöllum foreldrar mínir, 1944. Móður mín var þá 29 ára, fæði mín líklega 32. Síðan áttu við börn, þar að segja sjálfan mig og systir mína, 47 og 49. Og þetta fólk, það eftir að við fórum að geta bröltum, þá fórum við með okkur á Þingvöll. Og þetta fólk, það dansaði vals á Lækjartorgi á 17. júni.
0: Já.
1: Þetta fólk átti ekki neitt. Þau átti enga íbúð ekki neitt. Þau voru að krafla og það að við sem breytist vegna þess að hér voru góð kjör og hérna pappi var á Tóru sem að lentu í nýföndunarsmiðunum þar sem voru menn fiskuðu upp íbúðir á nokkrum mánuðum en hvað sem því líður þetta fólk þegar að það á þessum árum frá 1944 til 1950 það áttu þetta fólk ekki neitt annað en frelsið og ég svona þau eru náttúrulega ekki á lífi lengur en ég aðeins hættur að hver þeirra álit á þessum bæslagangi í sambandi á atkvæðagreiðslur þar sem verið að tala að kíkja í pakkan það ekkert verið að kíkja í pakka, pakkin opin það vit allir hvað er í hún og fara yfir það margfaldlega en ég vil langa líka að ræða annað
0: Já, en ég hef verið að spyrja því samvætti við þetta þegar þú talar foreldrar þeirna þú átt ekki nema frelsið hvernig skilgreini þú í dag þetta frelsi sem að þau fundu fyrir að vera lausund á dönum
1: Já, þetta bara breyting sem var að gera með lýðveldistofnuninni að þá erum við ekki lengur í neinum tengslum lögformlega við önnur ríki, við erum við okkar alþingi og tökum okkar ákvörðunum sjálf og það miskilningur að halda því fram til dæmis segir að við göngum í NATO að það sé eitthvað af afsala á fullveldi það var ekkert svoleiðið segir að mann gengur í NATO eða saminuði þjóðuna það ekkert verið að afsala sér einhver fullveldi, þegar við erum að ganga í efnahagsbandalagið þá töpum við til dæmis viðskipta frelsi okkar
0: Já.
1: Það kannski það alvarlegast að mínum mati. Mm. En við skulum ræða eitthvað fagurst.
0: Já, en einmitt fagurst í sambandi við þetta,
1: já.
0: Vegna þess að einmitt í fyrstu grein bara stjórnarskrafunar. Það segir orðið, Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.
1: Akkurat.
0: Og það þetta lýðveldi
1: já, já.
0: Sem að þvælist og svolítið fyrir fólki og það vera að tala fullveldi. Og menn, ég heyri bara núna að menn eru farnir að skilgreina orði fullveldi alveg á furðulegan hátt.
1: Já, já.
0: Og meira sig að tala um að það sé svo dýnamist og það sé eru svo mikill munur á því hvernig sumir túlki fullveldi.
1: Já, já, það og meira sig að Guðni Jóhannesson í ræðu sem hann var með í sjónvarpinu í gær.
0: Þetta er rosalegt
1: að menn skuli tala. Þá er hann einmitt að tala svona. Um það að það megi bara skilgreina fullveldi eins og manni sýnist.
0: Já.
1: Og það er kenning sem mér líkar ekki við.
0: Nei, þetta er bara alveg ótrúlegt að fólk láti svo út í sér. Vegna að þetta er svona grunnréttur okkar og þjóðarinnar sem slíkar að þetta er svona réttur og geta ríkis til að ráða eigin málum sjálf án þess að annar ríki hafi aðsta valdi við.
1: Já, já.
0: Það er fullveldi okkar.
1: Ég er nú ekki lagfræðingur.
0: Nei.
1: Og ég hef svona komið mér hjá að ræða mikið svona hluti en það eru aðrir hluti sem ég hef sett fyrir mig í sambandi við allt þetta.
0: Mm.
1: Sérstaklega við skipta frelsið og hérna allt í sambandi við það en svo eru fleiri atriði sem koma til greina. Og ég hef nefnt það áður að þegar að kosi var síðast þá talaði um að þessi atkvæðagreiðsla sem nú stendur fyrir dýrum, að hún ætti að fara fram árið 2027.
0: Já.
1: En svo var því allir henni breytt.
0: Já.
1: Og ég hef stungið upp á því að því hafi verið breytt vegna ofur hótanna þeirra sem að vildu keyra þetta í gegn, að þeir hafi hótað því að slíta stjórnarsamstarfi, Og hérna ákveðnir ráðherrar eða við skulum segja væntanlegir ráðherrar í núverandi ríkisstjórn hafi ákveðið að fallast á þessa kröfu að hafa þessar atkvæðagreiðslu núna strax í ágúst.
0: Já, en ég
1: held að... Og það er mjög slæmt þegar að menn er að með ofur hótanir í samstarfi.
0: Já, það er það náttúrulega alltaf. En hins vegar að það má segja að ég held að hafi staðið í þessum stjórnarsáttmála Guðmundur í síðasta lagi 2027. En ég ætla ekki að fullera þetta. En bara engu síður, þá kemur þetta óvart að þegar þetta er þvert ofan í
1: jú, það sem var búið að segja þetta, fólki. Það er ekki bara þetta sem að ég sett fyrir mig. Ég hef fylgst með efnahagsmálum og veit að staða efnahagsmálansins er ekki góð. Það er mörg lönd í afar erfiðum málum, skulda súpan, hún er mjög slæm og hún stafar af til dæmis að svipum ástæðum og til dæmis í Bandaríkjunum að menn hafa ekki þórað að leggja á skatta og það þýðir að menn hafa lagst í skuldasöfnun og skuldirnar til dæmis í Frakklandi og Þýskalandi eru konur frá allu valdi.
0: Já, Ítalíu og,
1: já.
0: Og hérna og Belgíu.
1: Já, og ég hef sagt sko að þetta er ekki rétti tíminn fyrir okkur til þess að taka þátt í þessum klúbbi. Það má vel vera að Evrópuþjóðir séu miklar menningar þjóðir og við viljum gjarnan hafa þá fyrir okkar félaga. En þeir eru ekki heppilegir félagar akkurat sem stendur. Við erum að bíða mistakosti í svona 5-10 ár og þá má skoða málið aftur. Þetta er bara mín skoðun og ég get, það er hægt að rökstiða það og það er erfitt að gera það í útvarpi þegar maður hefur enga töflu.
0: Nei, já, þú verður þessu, ýmsir aðri kennar verður að hafa töflu
1: já.
0: Og preiki.
1: Já.
0: Já, örglega preiki. en hérna, en Guðmundur, það er samt sem að svo er þetta benda á sem er mikilvægt að, að sko, það er þetta með þessa tímasetningu auðvitað má segja kannski það er alltaf slæmu tími ef út í það fari en núna
1: er
0: það einstaklega slæmu tími sérstaklega líka við sjáum það á lagabreytingum innan
1: ESB og líka annað sem ekki hefur verið rætt mikið og ég skulum segja að menn haldum nú áfram að þæfa þessi mál þá það bara þannig að, að það eru stjórnmálamenn sem að fást við þessa hluti sem að ekki hafa séð að gera það sem þeim ber og þá á ég við það að stjórnmálamenn eiga að stjórna efnahagsmálum þannig að við sé í við erum hér með bullandi verðbólgu og við erum með hérna hæstu stýrivexti í Evrópu og ég segi bara þetta allt merki þess að íslenski stjórnmálamenn þeir hafa ekki staðið í stykkinu þeir hafa fallið á efnahagsprófinu og þess vegna segi ég eiga þessir menn að fara að semja við samninga ljónin í Evrópu
0: Fölvani samningamenn
1: Já, sko, þeir eru Já, elskan mín, þeir gerir ekki að ekkit gert annað, ég marg áratugi annað en að semja og hérna, þeir eru búin að semja svo mikið að það nemur mörg þúsund blaðsíum sem að fáur eða nokkur maður skilur og kann
0: já.
1: Og hérna en það sem að ég að mínu viti að þá er þessi íslenskur stjórnmálamenn sem að eiga að fara að semja við þessi samningaljón ég bara segi hreint út, ég treysti þeim ekki
0: Nei.
1: Ég treysti ekki Þorgerði Katrínu og Kristrúnu í samningaviðraðum í þessum efnum ég treysti til dæmis henni Ingu Sæland í nánast öllum málum, hún heiðarleg hann stjórnast ekki á einhverjum undarlegum stjórnmála hugmyndum með einu slíku, hún bara venjuleg manneskja og hefur haft rétt fyrir sér í eiginlega öllum málum sem hún hefur verið að fást við þó að einhverjir undarlegir formenn í kennarafjölugum séu að reyna að nýða skóið niður af henni blessaðri konni
0: Já, það menn vilja ráða sjálfi sko, það er náttúrulega eins og það er en,
1: Já, það er bara einfalt mál að spurningin og það hvort að menn séu með bókstafi eða tölur, hún snýst bara það að hérna, bókstafur eru notaðir til að flokka,
0: Já.
1: Tölur eru notaðir til þess að meta
0: Já.
1: Og það er matið sem að þarf að koma fram
0: Já.
1: En ekki flokkun og þetta virðast þeir ekki skilja þessir aumingja kennarar
0: ekki fórustan kennararnir sjálfi kannski skilja þetta
1: elskan mín, allir kennarar sem ég þekki, þeir vita þetta og almenningur er með þetta alveg á hreinu
0: já, en þetta er svona valda tók hann á milli
1: já, það er bara menn er að reyna að skora einhverjar menn er að reyna að skora einhverjar keilur vegna þess að morgunblaðið hefur verið með Ingu Sæland á heilanum og reykið hatus áróður gegn þessari góðu konu
0: Já, en Guðmundur það segja samt, sko, þetta í sambandi við ESB, svo þú talum að hverju með treystandi hinum yfir borði að þetta eru auðvitað þölvani samningamenn og við höfum náttúrulega rekið okkur á það að setja bara pólitíska viðvaninga í svona samninga samber, ICEF og fleira
1: já.
0: Við höfum ekki góða reynsla af þessu
1: Nei.
0: En núna hafa náttúrulega samninga nefnd síðast og svo nefnd sem var væntalega að fer á stúana núna, ég veit ekki hversu fjölmennum verður en það er nokkuð ljóst að þar verður að Stefán Haukur sem að var ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu og er sendiherra einmitt í Brussel en er búin að vera hér meira að minna skilst mér við alls konar verkefni í ráðuneytinu aukalegi vetur vel undirbúnings og hann trúlega stýrir þessum viðræðum á ég vona
1: Já.
0: Fyrir Íslands hönd og síðan væri það þó Ingólfur Friðriksson sem er nýstjarnar líka í utanríkisráðuneytinu en svo verða fleiri sem að koma þarna að en hversu reynslan er mikið Stefán Haukur hefur náttúrulega margvíslega reynslu og hann til dæmis var ráðan til stjóri þegar við ákvaðum viðskiptabanni á Rússa og hérna fyrst 2015 þá fengum við umþóttuna tíma í eitt ár, áttum að hugsa máli að hvort við værum alveg viss og í loki júli 2016 þá var bara engin ráðherra og það var ekki forsetavald í landinu og þá kom bara Stefán Haukur og skrifaði undir fyrir hönd ráðherra að undir viðskiptabanni.
1: Þú þekkir þetta?
0: Já, alveg. Ég, þetta alveg stórkostlegt. Þess vegna get ég alltaf brosa þegar ég heyri Stefán Haukur sem nú einn vænsti maður.
1: Sko. Já, en minn er endilega hann að verið stúdent frá Laugavatni það sem ég var verið. Að kenna.
0: Já, og, já þess þá heldur ef það var nú gamalt nemandiðin.
1: Nei, hann var í máladild.
0: Já. En svona nú það, en allavegna, þá miskosti, veitum að það er að hann er nú ekki að koma að þessi fyrsta skipti, sko.
1: Nei, en það sem ég að tala um, þeir sem ráða för,
0: já.
1: Þeir sem eru að taka endanlegar ákvarðanir,
0: já.
1: Það eru fórsetisráðherra og utanríkisráðherra.
0: Nákvæmlega.
1: Og það eru þetta fólk sem ekki hefur staðið sig í efnahagsmálum. Þeir fá null í efnahagsmála prófinu.
0: Er það kennarinn sem er að gefa einkunni núna?
1: Já, ég ætla að gefa þeim einkunnina null fyrir frammistöðu í verðbólgu og vaxtamálum.
0: Já.
1: Þeir hafa ekkit gert og meira sé að blasi það við núna að líklega mun Seðlabankinn hækka vexti enn
0: Já.
1: Á morgun.
0: Já.
1: Og hérna þá held ég að sé nú ljóst að það komin tími á að reyna að losa sig við þessa ríkisstjórn.
0: Já, þetta náttúrulega alveg svakaleg vonbrigði fyrir fólk því að ég held að það hafi sko svona væntingavísitalan til þessara mála. Hún var mjög há eftir að Kristrún tók við og hann daði Már í fjármálaráðuneytinu. Og hvað með hann, hvaða einkunn viltu gefa honum, Daða?
1: Ég set hann út fyrir svega því að hann er bara, hann er lánsmaður, hann er ekki í pólitíkus.
0: Já, en hann er í svo embætti.
1: Já, ég veit það, en hérna, ég hef held að hann hefur aldrei sett fram neins konar program til að vinna landið út úr þessum efnahags ógöngum.
0: En er það ekki óvenlegt að fjármálra á þeirra landsins hafi ekki gert
1: það? Það getur verið að þeim sökum að þeir sem yfir honum ráða þeir hefur hreinlega ekki óskað eftir því eða ekki viljað að hann sé að skipta sér um mikið að málum.
0: Já, en til hvers er það?
1: Ég það má spurja því.
0: Já, ég meina fjármálar á þeirra.
1: Sko, ég
0: hann þarf að hafa áallanir og mjög skýrar og
1: rökstutar. Já, sko, ég bara þekki ekki hans hlutverk nógu vel en ég veit alveg hvað ráðherrarnir eru að gera. Þeir alveg fórsetisráðherra og utanríkisráðherra, þeir ráða för og það eina sem blasir við er að vaxta og verðbólgumál þau eru í ólestri og þetta eru mál sem á að vera er hægt að laga með tiltölulega einföldum málum, brögðum. Og eitt af því sem blasir við er það að menn verða að láta Seðlabankan spila með, hann verður að lækka vexti þegar er samdráttarskeið. Í staðið fyrir að nú verið að hækka stýrivexti þegar er samdráttur og afleiðingin er augljós, það hækkar verðbólga.
0: Já.
1: Það er augljós og það eru menn og allt saman mjög velmentaðir og hæfir hagfræðingar, svo Ragnar Árnason, hann miksa og fleiri hafa verið að fjalla þetta og þeim ber öllum saman þetta að þessi aðferðafræði Seðlabankans, hún er bara rugl.
0: Já, sko, þetta er náttúrulega Guðmundur, þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál að hægri höndin við því hvað svo vinstri gerir. Vegna að Seðlabanki segir líka, sjónum við Seðlabanki sér líka, þó að við höfum sjálfstæði og sannlega höfum við það. En við höfum til hliðsjónar áallanir ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma.
1: Já, þetta er ekki
0: og hvers konar áallun er það sem þeir eru að fara eftir?
1: Já, það sem að þeir eru að hugsa um, að þeir eru fyrst og fremst að hugsa um það að það megi ekki skerða ofurgróða bankana. Bankarnir eru að ráða til sín 100 milljarða á hverju ári í hagnað. Og það er eins og að það megi ekki skerða hár og höfðu þeirra. Ég er bara komin tími til þess að þeir tapir ösklega í nokkur ár til þess að koma málum í lag.
0: hvernig sérðu það gerast í framkvæmd?
1: Ég sé það bara þannig að menn eiga lækka vexti og hérna endur skoða útlánakerfin þannig að ungt fólk fái lán.
0: Er það meina að ríkisvaldi beiti sig fyrir lagabreytingu starfskilir í
1: allar aðferðir sem hægt til þess að koma til þess að breyta þessu ástandi sem okkur til vansa og hérna það bara komið tími til þess að segja þetta sko með opnum munni sko þessi hugmynd að við erum að gangi efnahagsbandalagi til þess að lækka vexti og dragu verðbólgu, hún er náttúrulega fjarstæða. Þetta eru verk sem menn eiga að vinna sjálfur hér heima og mér til efs að Maastricht reglurnar taki við löndum með aðra eins þvælu í efnahagsstjórn eins og við erum með.
0: Jú, sko, þetta sem ég ætla að segja við Guðmundur, að það er þess að breytinga núna sem er eiga sér stað frá einni viku til annarar.
1: Já.
0: Það er eiginlega full vinna bara fylgjast með lagabreytingum hjá ESB núna.
1: Já, já, hvað
0: það? Og það er eitt af því sem er að gera, þeir eru náttúrulega, þetta eru löndin 27, ESB er í Kínuna, þeir eru að stefna því að ná inn 40 löndum. Þarlegandi eru þeir að taka inn lönd sem uppfylla ekki Maastricht skilyrðin frá 92
1: Já.
0: Og þá geta þau bara verið stórskuldug, sama ber þau ríki sem vorum að nefna núna áðan og eru þegar inni, Ítalía, Grikkland, Belgía, Þýskaland og Frakkland.
1: Og það er mér þess vegna.
0: Þessi lönd eru komið jafnvel yfir 100% með landsframleiðslu og ætti að vera 60, en eins og hérna eins og Ítalía, hún er 137, Frakkland er 115.
1: Og það er óskiljanlegt hvernig menn ímynda sér að hérna að samfélag með þessum efnahags snillingum að hún sé góð fyrir Ísland.
0: Já, það sýnir þessa krísu, alvarlegu krísu sem er þarna og það er sé að taka en löndur svo, já, það er Úkraína, það er Georgía, það er Moldóva og það er Svartfjallaland og þetta eru bara allt lönd sem eru illa stödd efnahagslega.
1: En það er hins
0: vegar... Hvað brúsa heldur að við fáum að borga við Íslandi?
1: Já, já, en ég segi sko... Það er allt rétt en ég er farin að leggja meira upp úr því að íslenski stjórnmálamenn hafa ekkert í þessa samninga gerða gera. Þeir eru að sjá það að hérna, koma málum í lag hér heima, svo mega þeir bara gera það sem þeir sýnist, en ekki fyrr.
0: Já, en mestu það, ég held nefnilega Guðmundur, ef þið verður búin að koma hlutanum í lag hérna, þá myndir horfa örfis á það, þá myndir ekki vilja fórna því sem þið verður búin að laga.
1: Hugsanlega.
0: Eins og við vorum búin að gera sem þjóð og höfum gert og komið okkur sannlega upp úr torghónum og gert það bara með snillt og með miklum fórnum. Og
1: þess vegna kannski
0: ekki viljanlegt að fórna því fyrir Evrópusambandið.
1: Ég segi bara ef að verður þá meðum nú þakka fyrir að halda 12 mílum.
0: Já, það verða það náttúrulega bara við förunni í 12 mílur.
1: Já,
0: það er okkar grunn landhelgi.
1: Já, já, já.
0: Og sætla minninga hvernig sú bara þetta öll hefur verið og það er náttúrulega menn kannski vil ekki viðkenna en auðvitað fengu ríkulega aðstof bæði frá bandaríkjamönnum og rússum til þess að vinna þessi stríði Breta, þorskastríð.
1: Já, já, því ég menna það rússarnir og bandaríkjamenn hafa alltaf staðið með okkur.
0: Já, en ég saknaði þessi þetta heyri ekki fyrirverandi forsetan Guðna TH.
1: Já.
0: Nefna það því hann er að gefa bók núna landhelgisstríðin. Já, já. Að hann nefndi það ekki að þessi ríki hefðu komið okkur til hjálpar. Bæði Rússland og Bandaríkin.
1: Já, já.
0: Ef að það stendur ekki bókinni þá líst mér ekki á það.
1: Ég hugsa að það sé kannski einna svartasti bletturinn á íslenskri stjórnmálasögu þegar þeir ráku rússneska sendiherrann úr landi.
0: Já, en þú sér nú ráðherrann sem gerði það.
1: Já.
0: Hún er verðlaunum, hún er hækkuðu til hún gerða sendiherra út í London.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er náttúrulega skandal.
1: Já,
0: þetta
1: já.
0: Sjá allir sem vilja sjá og bara því miður að þá er þetta okkur mikil skömm að hafa látið þetta viðgangast og hún eins og ég segi, hún bara fer...
1: En okkur bætist við óvæntur liðsmaður.
0: Bittu, komdu með það.
1: Nú komin, kemur til landsins, yfir maður alls herrabla NATO á norðurslóðum, kjörsamlega. Þetta er hann ekki Alexander Gingrich.
0: Gæti verið,
1: já. Eitthvað svoleiðið, eða já. Alexei Gingrich. Gæti verið á rússnesku mættum.
0: Já.
1: Nú það ekkit annað en það að hann segir amerískur her fer aldrei frá Íslandi. Það lykil atriði að amerískur her hafi viðbúnað á Íslandi. Amerískur her.
0: Sem hann hefur haft yfir 70 ár.
1: Akkurat. Þessi maður leggur áherslu á hinn ameríska her að hann hafi hér undirtökin og ráði för. Ekki evróskur her.
0: Nei.
1: Og það vita allir að þó hann nefni NATO annars lægi líka í þessum ræðuhöldum þá skiptir það engu máli vegna þess að bandaríkjamenn hafa lýst því yfir að þeir munu ekki lengur kosta NATO eins og þeir hafa gert þeir hafa kostað NATO 75% af kostnaði NATO hefur verið greiddur á bandaríkjamennum
0: Já.
1: Þeir eru hættir þessu og þegar að hershöfðingi Gervalds herrafla NATO og Norðurslóðum þegar hann að nefna NATO þá á hann við Bandaríkin og hann segir líka hann segir það beinu berum orðum að herrafli Bandaríkjamanna og bæti svo við og NATO verður á Íslandi til eiljuðar það er ekki að skilja hann öðruvísi þessi maður hefur ekki áhuga á því að við séum að fara í einhvers konar hernaðarbandalag með Evrópuþjóðum til þess að ráðast á rússa Bandaríkjamenn eru löngu búin að átta sig á því að þessi hugmyndaheimur um að byggja upp her gegn rússum að þetta hlægileg vitleysa. Það er augljóst mál að það er fjórum sinnum þá hafa Evrópuþjóðir ráðist á rússa. Já. Í fyrsta lagi var að þegar að pólsk litáíska sambandsríkið réðst á rússa 1600-1610 þá var her frá þessum aðilum hann fór allalega austur á Volgubökkum en þeir voru hrakti tilbaka og rússa lít á það sem eitt mikilvægast að sigur í sinni sögu. Næst kom Napóleon 1812 Hann kom með 600-700.000 manna her yfir Nýmæinfljót. Hann fór tilbaka með 10-20.000 manna liðsafnað. Þá var það Hitler og hérna allir vita hvernig það fór. Og það má segja að einmitt í átökunum í kringum Hitler að þá studdu bandaríkjamenn rússa dyggilega.
0: Já.
1: Og þeir hafa gert það í reynd síðan og ég alveg klára því að það sem að þessi menn hafa verið að bollaleggja, bandaríkjamenn og rússar, það snýst það að ná tökum á norður Atlantshafi.
0: Já, varnakerfinu sko.
1: Og það er ekki í boði að Evrópuríkin fara að blanda sér í það.
0: Nei.
1: Það eru kannski Noregur og Ísland. Og rússar og bandaríkjamenn þeir munur ráða för og hérna þetta er hugmynd sem að er örugglega á borðum þessara valdamanna og þeir munur ekki láta Evrópumenn trufla þennan veruleika.
0: Nei, ég held að það sé, þú sett mjög nálægt í Guðmundur, sér er ansirættum á sér það, þú finnur að hætti í einhvernum hérna alveg bara sjálfkrafa og hérna, og ég sé það að, en því að þetta er bara svo átakanlegt líka að það er þessi umræða að þetta sé og nauðsýlegtunum auðsa jafnvel eins og peningum til vopnakaup og hana, sko sko við erum að tala fullorðið fólk sem þykist nú eða segist nú minnst og kosti vita aldeilis hvað veröldin og þekki heiminn hafa háar prógráður og altramöndu göttunum, ekkit skortir á það ekkit ólæsi þar á ferð Nei, þetta fólk sem mætti að vita 100% hvað að gera mæður og feður af hverju velur þetta fólk stríð að drepa aðra leggja áherslu á vopn árinu 2026 hvað að mann skildi skilja að við varum að tala óvita sem að væru hvorki læsni skrifandi eitthvað þess að og vissi ekki hvað var að gera það öðru nær og þetta ræður ekki heldur við efnahagsmál Hvað að?
1: Ég nefndi það áðan að það væri fjórum sinnum hefðu Evrópumenn gert árásir og rússa.
0: Já, varst að segja.
1: Já, ég glemdi einu atriði og það var krímstríðir.
0: Jú, jú.
1: Og þar ráðast til dæmis bretar og þjóðverjar og frakkar, þeir ráðast á rússa.
0: Já.
1: Þar að segja þeir það var mismikið sem þeir tóku þátt í því og þá voru gerðið samningar sem að rússar töldu sér tapa á en þeir heldu krímskaganum og þeir að vísu glötruðu krímskaganum út úr höndunum hérna þegar að Úkraína var gerð að hérna aðila saminuð þjóðunum þetta var þannig að hérna í Jalta þá ákveða þeir Stalin og Roosevelt að Úkraína fái atkvæðisrétt á saminuð þjóðunum þó að þeir séu bara hérað í Sovjetríkjunum og þetta var til að jafna tölurnar Bandaríkjamenn voru með Nýja Sjáland Ástralíu og ég veit ekki hvað og hvað allar trissur enskumelandi lönd og til að jafna leikinn þá fengu rússar að héraðið Úkraína það hafði atkvæðisrétt hjá sömnið þjóðunum og ég held að Stalin hafi þá verið búin að ákveða að láta krímskagan fylgja Úkraínu því að í raun og veru er Stalin sjálfur haldin rússakrýlu
0: Já.
1: Það nefnilega, mín niðurstað, dátti merkileg og að Stalin hafi verið með rússagrýlu.
0: Já, þú skuli segja þetta sjálfur.
1: Já, þetta er merkilegt mál og það er þannig að hérna, Stalin er Georgiumaður og að mörgu leiti þá eru þessi út kjálkar, þeir hata rússana þó þeir látuðu að hossa sér til valda.
0: Já.
1: Hann orðinn æðsti maður í Rússlandi og þá fer hann að slíta af héruðum parta. Hann tekur til dæmis Suður Ossetíu og gerir hana að landsvæði innan Georgíu. Nú Abkhazía, hún gerða landsvæði innan Georgíu og ég alveg viss að samkvæmt þessari aðferðarfræði þá hefur Stalin verið búin að ákveða það að Krímskaginn fari undir Úkraínu.
0: Já,
1: þetta sé bara hans ákvörður en hann deyr áður en hann getur framkvæmt þetta og það kemur í hlut Krúsjós Úkraínumannsins Krúsjós að gefa þeim krímskaðum en þá var hann náttúrulega búin að ákveða það að Íslendingar eru sjálfstætt ríki með lýðveldi þá þérst ekki að tala neitt við Dani um þau máli í stríðinu
0: Nei, þeim leittist utanríkisráðherrann í Damasku nefndi ekki að tala við það mér en það er annur saga og annur öld Herðu, en Guðmundur, við hérna ætlum að fá auðlýsingar núna hér á útarpi sögu Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér og
1: þá ætla ég að tala um hér fagra og góða
0: Við komum til skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta útvarpssögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur að ræða málin hér vítt og breytt og Guðmundur, við ætlum að fara að tala við að fagra og góðasæðuru ég ætla aðeins að koma við í ESB umræðinni og bara svo það sé tæma til talið af því að það í gangi svo mikill miskilingu finnst mér að nú hérna halda menn því fram að, að það sé emran sem að fara að leysa öll vandamál, ég nú oft já, að tala með það við áður en sko
1: ef það væri þannig þá væri það einfaldast að öllu að taka upp einhvern annan gjaldmiðl og það þetta að gera á þess að ganga í nokkur samtök það geta íslendinga gert bara tiltölulega einfaldlega og það eru um 40 þjóðir sem eru nota gjaldmiðl sem ekki þeirra þjóðar gjaldmiðl. Mér minnir að það séu 25 þjóðir sem nota dollar, til dæmis mörg lönd í Suður-Ameríku og svo framvegis og það er og hérna nú það er til dæmis eins og Danir þeir eru með sína dönsku krónu en eru með gengi sem er samræmt við evrur
0: eins og svíja
1: og sko við getum sko á þessa ganga í Evrópusambandið þá getum við gert alla vega kúnstir í varðandi þessa evrur það er bara eins og ég hef nefnt það er okkar verk hér heima að sjá gjaldmiðlinn og vextina. Nú ef að það hentar, þá getum við gert eins og mörg stærstu fyrirtæki í landinu, þá getum við tekið upp dollar sem rekstrar gjaldmiðl.
0: Já, akkurat. Gert upp í evrum.
1: Það er ekkert mál. Og hérna það er jafnvel hægt að vera með tvo gjaldmiðla í gangi. Þess þekkjast dæmi. Mér minnir að Ekvador hafi verið með þannig kerfi. Ég held að það sé nú ekki gott en
0: allavega.
1: En þessi hugmynd að menn eigi að geta bjargað efnahagsmálum með því að verða hérna partur á einhverju varsjárbandalagi eða einhverju öðru, það er bara rugl.
0: Já, en bara í samband við þess að evru að það tala að það muni breyta öllu eins og það orðað, hver vill ekki eignast að húsnaði sem eru ódýrara, hver vill ekki fá að lægra mataver og með evru, þú veist, hver myndi til dæmis sjáðu taka ákvörðun skiptigengi? Á hvaða gengi ættu við að taka upp evru?
1: Já, þetta er bara hlutur sem að
0: Hver ákveður það? Er það seðlabankastjóri Evrópu eða?
1: Ég treysti mér ekki til að fjalla um það. Þetta er svo vitlausar hugmyndir að ætlast til þess að þú leysir innanríkisvandamál með því að ganga í einhverja grúppur ellendis.
0: Já, en það er að mitt það sem er sagt í þessum áróðri og þess vegna held ég við þurfum að búa okkur undir það að hún Ursula von der Leyen einhver álíka frá ESB bjóð okkur, við fáum nú allt í enn eitthvað á silfurfati í staðan fyrir að þeir fáu Ísland þá verða okkur kannski búið að taka upp evru strax við þurfum ekki að bíða í 10 ár af því hinn löndin eru kortir á hausnum og þá bara ofsalveg fengu fyrir það að fá Ísland strax til að borga og það gæti vera svona tilbúið kæmi þið megi taka bara strax upp evru
1: Veistu, það gerum við þá? Arthur, ég held að þetta skipti ekki öllu máli. Við erum svo fá og við erum svo veik efnahagslega miða við þessi stóru lönd að það er ekki þetta sem þeir eru að velta fyrir sér. Það sem efnahagsbandalagi er að velta fyrir sér er Ísland en ekki Íslendingar. Þeir hafa engan áhuga á því að íslenskum efnahagsmálum þeir mun að vísu þurfa að taka á þeim að einhverju leiti það sem þeir hafa áhuga á er að komast til valda á Íslandi þannig að þeir hafa eitthvað að segja siglingaleiðir sitt hvort megin við landið og það er það sem að þeir eru að velta fyrir sér
0: veiði heimildir í hafinu og,
1: og
0: landgrunnið og síðan landið og
1: svo er rétt að benda það sem að Sigvaldi Björgvinsson benti mér á að það er engar öðlindir skilgreindar í lögum nema ein það er bara fiskarnir í sjónum sem er samkvæmt lögum skilgreindir sem auðlind Íslendinga. Aðrar auðlindir eru ekki í eigu Íslendinga, til dæmis land eða jarðnæði eða jarðhiti eða
0: eitthvað. Orkan, já.
1: Þetta er allt sem, já, orkan.
0: Já.
1: Þetta er ekki skilgreint í lögun sem auðlindir. Þannig að...
0: Þetta er vatni sem við þyrftum að núna snarlega að breyta lögum.
1: Já, ég meina þess vegna gætu tekið landsvirkjun og búta hana niður í hlutafélag. Erum nú búin að búta, já, ég farin að fá núna tvo rafmagnsreikninga fyrir sama rafmagnið.
0: Já.
1: Ha, þeir gætu breytt þetta yfir í láta okkur borga 20 rafmagnsreikninga.
0: Já, og það styttir svo eflaust í það, sko.
1: Alla til Brussel.
0: Já. Akkurat, en þetta nú svona en Guðmundur vildi bara minnast aðeins á þetta en ég ætla að tala þetta góða eins og þú segir og ég veit ekki, það eftirsóknarvert að finna nei, vita hvað það finnst þegar það ekki hér
1: já, nei, ég nú tek ég aður veldin
0: já, gjör svo vel
1: Svartrúður, svartrúður Nú fer ég tekið að þið
0: völdin Getur þú ekki farið þessa samningarnefndu
1: Jú, elska mig góða En nú fer ég að tala við fagra og góða
0: Já.
1: Sko, ég var nú að ræða fóreldrar mína sem að hérna, ég hugsa mikið að því að þau upplifðu þetta, ég meira að sé myndir af móður minni og systir hennar Guðbjörgu þegar þær eru staddar á Þingvöllum 1944 í krenjandi rigningu alveg hundblautar og móður minn er þá 29 ára og Guðbjörg systirinnar 33 og hérna síðan eignast þær börn fóraldrar mínir bjögu á Bollagötu 7 leigðu íbúð á Björgvin Skram og hérna átti ekki neitt og þau fóru á Þingvöll með litlbörnin sín þegar þau gátu svona var þetta og svo dansuðu við vals á Lækjartorgi á 17. júni og ekkert það nú gert lengur nei, ég rannsir hættur að 17. júni sé fallin í skuggan á gleðigöngunni
0: já

0: Þráins Þórissonar, skólastjóra á Skútustöðum.
1: Já.
0: Og en síðan voru ég að hlusta á núna síðustu viku, þá voru ég að hlusta á Helgu Þórarinsdóttir, víóluleikara, hún var að segja frá tónlistarferli sínu. Og ég var að segja að þetta einhver besti þætti sem ég hef hlusta á.
1: Já.
0: Bæði músíkin undursamleg og hún segir frá satt og rétt frá lífi sínu sem eru bæði hérna undursamlega skemmtilegir og hörmulega tragískir. Og það svo gott að geta hlustað á fólk, segja frá sjálfu sér og maður veit að þetta allt rétt og satt. Svo þegar að Helga búin með fimm þætti og hérna, ég kann að það ekki nú til dæmis bróðurinn, hann var hjá með pródómari í hérna tölvunarfræðin, hann Freyr Þórarinsson, góðu maður Edda Þórarinsdóttir er náttúrulega þjóðkunn og ein systir þeirra var á hérna Bifröst og þekki hana en þessi þættir með henni Helgu Þórarinsdóttir eru yndislegir svo tekur við stúlka sem bara búin að vera með einn þátt og hún var að lýsa uppvexti sínum frá því að hún 0 ára þá gott að hún 5 ára og á flækingi með móður sinni í Danmörku í Kaupmannahöfn og svo heldur þetta á ég sem sé nú, einmitt núna í loftinu og með þátt númer 2 þar sem að hún að lýsa lífi sínu og það ég verið að segja Það alveg unaðslegt að hlusta á konu lýsa barndómi sína.
1: Já.
0: Og þetta ég segi bara, þetta hið fagra og góða. Og ég verð að segja að Ríkisútvarpinu til hrós að þarna þeir með efni sem algjörlega ómetanleg.
1: Já.
0: Og þetta mun geymast og lifa því að ég heyri að til dæmis Helga Þórarinsdóttir Hún leggur í þetta mjög mikla og góða hluti.
1: Já, allavega að þá getum við bara sent Ríkisútvarpinu auglýsingareikning fyrir þessu innslagi. bara óskaði með alls góðs, en gott til þess að vita auðvitað og það er hér á seitt.
0: Já, það nú bara þannig með Ríkisútvarpið og hérna þó að við séum með gagnrýni, að ég gagnrýni fyrst og fremst fréttatímana.
1: Já, við erum ekki að gagnrýna neina dask á það.
0: Það er eitthvað mest í skandal sem að viðgengst, það er að fréttamennirnir, þeir eru bókstallega vanhæfir.
1: Nei, þeir eru ekki vanhæfir, sem ekki sko...
0: Algjörlega.
1: Nei, vanhæfir er allt annað heldur en óhæfi. Sko, málið er heldur sko það að það er náttúrulega bara einhver stjórn á þessu sem ekki í lagi.
0: Já, og, þetta náttúrulega pólitísk.
1: Já, og það það sem vandamálið þarna og það sem mörgum nausilugum fréttum
0: Ég hef bara ekki gert mér grein fyrir því hvort það útvar stjórinn eða hvort það einhverju starfsmenn sem að vaða áfram í rugli, hvað þetta annað? Ég bara gerir mér ekki grein fyrir því.
1: Það maður alltaf ger ekki nóg innan hús til þess en útastöði ber alltaf ábyrð á
0: Ég bara bendi á frábæran þátt sem að hann hérna Geir Vogi var með þar sem hann taldi upp 40-50 fréttamiðla sem að menn geta nýtt sér í gegnum internet og aðalega sem á YouTube Hann taldi þetta upp í þætti sem að, hvað heitir nú samtökin, samtökum fullveldi Íslands.
1: Það er til líka, það er svona
0: ímsandur. Já, og þeir eru að tala saman, Geir Vogi og hann hérna prestur sem var í Holti undir Eyjafjörðum, hvað heitir
1: hann? Já, Halldór.
0: Halldór svo ágæti maður. Og þar fer Geir mjög vandlega yfir hina miklu og fjölskrúðu flóru af fréttamiðlum sem að almenningur getur nýtt sér og getur verið óháður Ríkisútvarpinu.
1: Já, ég held að fólk sinni bara að gera það líka núna og þessina sko hættan á þöggun sem að koma og boðuð einmitt innan Evrópusambandsins. Það þessi dulbúð.

0: svona þöggun að það sko við sjáum þetta að menn hafa tilnægu til þess að kalla bæði upplýsingaóreiðu þá að það stimplun á fólki þá að útiloka fólk og svo framvegis af því að það talar ekki þáu þessara afla sem kannski stýra
1: Einn aðtöga sem að lokum
0: Já
1: Framámaður herstöðu anstæðing eða hvað heitir já. Núna
0: Stefán
1: Já, Stefán, hann var að tala það í útvarpi í dag held ég bara að það væri svo hættulegt fyrir Ísland að vera í NATO það væri alveg stór hættulegt ég segi nú bara allir það sé nú ekki snöggt hættulegra að blanda sér í hervæðingu Evrópuríkja sem að enn einu sinn allar ráðast á Rússland ég myndi nú segja að það væri miklu, miklu verra og ég segi við erum þá frekar áfram með bandaríkjamönnum
0: já, já, við erum bara í góðum máli með bandaríkjamönnum hittir hann að mála, ég skil Stefán á þýleitinu til að hann auðvitað rekur augun í þetta sem að fjöldin sér að hvað erum við Íslendingar að tegja út hendurnar til að búa til eitthvað nýtt herrafl okkur áþörfu í raun og veru innan Evrópusambandsins til að gefa enn frekara veiðileifi á okkur af hverju erum við ekki bara undir þessari vend sem við höfum haft
1: Já.
0: Hefur gengið afskaplega vel með bandaríkjamönnum hvað erum við að rugga þeim bát og mér veist þetta afleitt þessi tilhneiging að núna vera að hræða Íslending á bandaríkjamönnum að þeir ætli ekki að verja okkur og það sé tvísýnt og þeir séu þarna reyna að taka Grænland sko fólk með bullandi áróður ég var að við þessu vegna þess að bandaríkjamönn er ekki hvað síst að sækja í það að hafa hluta með skosta Grænlandi fyrir alla sína geimstarfsemi og fjarskiptastarfsemi og annars sem þeir hafa haft það jarðmægin
1: Þeir vilja að sjálfsögðu að Grænland fari hérna íslensku leið
0: Já, og svo
1: að
0: það
1: Grænland verði líðveldi
0: Já.
1: Og sem ég síðan við Bandaríkjum
0: og fullveldi
1: og fullveldi
0: og bara því miður þó að sílið ekki allir það óbreytanlegt, það fullveldi það sem að viðkomandi ríki ræður öllu í sínu landi innan 12 sjómílna á lofti láði sem leigi
1: þá má ég að við orða þannig að íslenskt fullveldi sé varð af Bandaríkjumannum hættan er svo að við glötum því til Evrópulanda
0: ef við spilum vitlausum spilum og það er happdrætti dagsins
1: Já.
0: Þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson alltaf gaman að taka múti
1: þér
0: og vertu á góða staðnum í lífinu
1: og hafið það gott ágætu hlustendur
0: bestu þakkir Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og Arnþrúður Karlsdóttir takk ykkur fyrir í dag verðið sæl

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu, Hjördís Vinnarsdóttir heiti ég og hjá mér hérna í hljóðverunni í Skipholtinu eru Albína Þórðarson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson. Hann framkvæmdastjóri og fyrirverandi flugumferðarstjóri. Við ætlum að tala skipulagsmál áfram og hérna, já, ég hef verið að tala svolítið svona þéttingu byggðar og ofurþéttinguna. Og við ætlum svona þess að fókusera kannski á Garðabæ. Við mannitminni í dag eru bæði garðbæingar, svo þau vita svona svolítið betur en kannski margir aðrir hvað þar að vera og við ætlum að byrja þér Albína. Ef þú kannski aðeins svona kynir þig og svona þína menntun og aðeins reynslu og ef þú vilt nefna ykkur byggingar sem við gert.
1: Já, ég ætla nú, ég verð flytt í Garðabæ fyrir 55 árum, svo ég búin að búa þar hans lengi. Ég fædd í Kaupmannahöfn en alinn upp í Reykjavík og stúdent frá menntaskólanum í Reykjavík 1959 og fór til náms þá í Listaháskólanum í Kaupmannahöfn, í arkitektaskólan þar. Mm-hmm. Og þegar ég útskrifaðist 1966 þá var lítið að gera.
0: Já.
1: Það var kreppa hér eins og oft er,
0: já.
1: En það var líka krepp í Danmörku því þar var eftir, þeir sem að útskriðust með mér að þeir það var byggustopp sem kallað var, máttu ekki byggja nýbyggingar svo það var aðal vinnan fólst í því að endur gera gamla byggingar.
0: Móður oftið þannig bara stopp og allt.
1: Já, það var bara hétt byggustopp.
0: Já, ok.
1: En ég hefði svona unnið á teiknustofum vann hjá byrjaði hérna það var lengi tíma hjá Manfred Vilhjálssyni og Þorvaldi Þorvaldssyni.
0: Já.
1: En frá því frá 1977 hef ég verið á eigin vegum með sum verkefni með öðrum og en alltaf.
0: Og ertu enn að?
1: Nei, ég eiginlega er það bila hægt að ég er að enda á því að skrifa bók föður minn.
0: Já, það er frábært.
1: Sem að koma út núna mánaðamótin.
0: Já, Sigurður Þórðarson. Já.
1: En fyrsta vinna sem ég fekk það var hjá byggingar eða framkvæmdanefnd byggingar áætlana.
0: Já, já.
1: Og það var teiknistofa sem var stofnuð 1965 og stýrðinni þrír ungir arkitektar, Björn Ólafs, Geirhard Þorsteinsson og Ólafur Sigurðsson. Mm-hmm. Og þeim var falið að byggja að teikna 1250 íbúður.
0: Þá hvar?
1: Það er Breiðholti.
0: Það var, já, þú varst í því verkefni.
1: Ég var það, vann það í eitt ár.
0: Eitt best skipulega
1: hverfið. Það var efra Breiðholti sem var skipulega því það vann það náttúrulega lóður undir alla þessar byggingar. Þetta var í kjölfar samninga þar sem að harðara verkfalla árið áður og ríkisstjórnir og alþýðsamband Íslands samdu að ríkið byggði þessar íbúður fyrir félagsmenn verkalýðshreyfingarinn.
0: Það var mjög flott verkefni. Ef við snúum okkur aðeins að þér, Sigurður, ef þú vildir kannski vera svo góður og hérna, segja okkur öllum frá þér, svona aðeins þína menntun og starfsreynslu og kannski þá hvar þú býr, þá hvernig þú svona kemur að þessu spjalli hérna með okkur Albínu í dag.
2: Já.
0: Og Facebook síðan einn, máttu segja frá henni?
2: Já, einmitt. Sko, ég hérna... er Kópavogsbúi upplagi á Kásnesinu eða ólst upp þar en hérna fer svo í flugumferðarstjórn og vann við það í 27 ár
0: Já, þá var Reykjavíkurflugvöll antalega Keflavík
2: Bæði Reykjavíkurflugvöll og flugstjórn á miðstöðinni sem er á Reykjavíkurflugvöll líka
0: Já.
2: Og hérna hætti því svo 2017 og er núna með tvö fyrirtæki sem ég stýri auk þess að vera með góðgerðar samtök
0: Já, hvernig þrjú. Samtök eru það? Eða maður ertu mörg, segir
2: ég? Já, ég sem að við erum með hérna, samtök sem þetta AOC samtökin sem sem að íslensk samtök fyrir eina mannesku, dóttir mína sem sjálfgæðan taugasjúkdóm og svo stýri ég líka Evrópu sambandi AOC þar sem að ég eru 12 lönd
0: Já
2: og svo er ég framkvæmdastjóri góðvildar sem er góðgerðarfélag sem að styrkir verkefni sem snúa langveikum og fötluðum börnum
0: Það er það nafnið á sjúkdómum
2: Já Það er nafni á sjúkdónum.
0: Þetta hlýtur að reyna á okkur mjög mikið fjölskylduna.
2: Þetta er alveg stórt verkefni, já.
0: Já, þess þó heldur að hérna, búa á góðan stað.
2: Já, við búum í Garðabænum og erum hérna hinum með við Hafnarfjarðarveginn þar sem að Arna landa á þetta fara að rísa sem við ætlum að ræða eftir.
0: Já, þú ert þannig að þetta nú og mátt segja okkur aðeins frá Facebook síðan, þú stofnaði Facebook og stjórnar henni eða ekki?
2: Já, við þess að nágrannarnir hittumst þarna þáldi reglulega þegar að þetta hérna verkefni fór að eða fór að bera á því og skipulaginn í kringu það.
0: Já.
2: Og við stofnaðum Facebook síðu sem heitir Athugasemdir Íbúa, þess að Arnarland Athugasemdir Íbúa.
0: Já.
2: Þar sem við erum bara svona að benda á já, hluti varandi Arnarlandi en líka varandi svona önnur skipulagsmál.
0: Þá í Garðabænum eða bara almennt?
2: Bara almennt.
0: Já.
2: Og hérna, og svona hvernig þessi þróun einhvern veginn að fara í svolítið rangar áttir. Maður hérna, þú veist, þetta byrjar allt í Reykjavík,
0: já.
2: Fyrst mér, og svo þetta svona færast út í heim bæjarfélögin.
0: Já, þetta er svolítið svolítið einhvern veginn.
2: Já.
0: En Albina, manst þú eftir einhverju að þú ert búin að búa í Garðabæn svo lengi? Þú varst þarna einhverju nefndum, eða sérst, þú vissir eitthvað hvað átti fyrst að vera á þessu svæði eða hvað fyrst þér að gera af Arnarlandi?
1: Mér langar að byrja því að segja að eftir alla þessa neikvæðu umræðu sem hefur verið þéttingu byggðar í þéttingareitina í Reykjavík,
0: já.
1: Það voru alveg fara fram hjá mönnum að það bara þessi stefnum búin að vera töluvert lengi í Garðabænum. Það hafa verið svona, já það til dæmis núna verið að nýbúða samþykja breytt deiliskipulega á Garðatorgi sem miðbærin.
0: Já.
1: Þar á að fara að byggja fimmhæða hús fyrir aftan fyrsta verslunarhúsið.
0: Sem að
1: og þar á að byggja, já.
0: Sem að líka með fram sem bónusrið.
1: Sem það sem að bónus er og, á neðri hæð og hönnunarsafn Íslands á annari hæð. Og þar á að byggja ofan á þar á að byggja tvær hæður ofan á og svo fyrir aftan það á að byggja fimmhæða hús, íbúðurhús og atvinnustarfsemi. Og svo bæta við húsið að enda á milli Hrísbóa og Garðatorg 7 sem er ráðhúsbyggingin.
0: Hvað er
1: það að segja? Það verður allt undir lagt hann alltaf ekki.
0: Á þá rífa eitthvað í burtu eða bara bæta hún á?
1: Nei, þá bara sprengja þarna niður tvo kjallararskildir. Ég hef ekki sett mig nákvæmlega inn í hvað langt fyrir niður en það held ég, ég hef heyrt talað tvo kjallara, bílakjallara og þetta alltaf heilmikið rask fyrir þá sem í kring eru.
0: Veistu hvernig íbúar þar í kring tóku
1: þessu? Það var að verða að berjast líka.
0: Var að berjast
1: líka? Já. Það verður mikið bara það. En svo er sko fyrir svona ég man nú ekki hvernig það var en þá var urðu alltaf byggt, það er mjög þétt byggt.
0: Já.
1: Og það er mjög þétt byggt til norðurs. Norðurhlíðin er notuð mjög mikið þar.
0: Og það er slæmt.
1: Þetta hefði verið svæði sem hann hefði ekki viljað hafa byggja svona á eiginlega. Þetta er skuggsælt. Og það er dalur það inn á milli. Það eru kröfur til svona hlut að hafa minkað mjög mikið. Alveg eins og í gömlega byggingarreglugerðinni þá var bara ein setning. Gluggar eiga að vera 10% af fermetra fjörgjönda vist að vera. Svo var það fælt niður og nú komin einhver grein sem heitir ljósvist og hún svona mjög erfitt að skilja það. Nema, og það ekki greinlega maður á bara að skila greinagerð. Greinagerði skila sér alltaf frekar illa.
0: Já.
1: Í húsbygginu.
0: Ég var búin að heyra aðeins að þessi reglugerð. Ég held fyrst að vera breyting á lögum, það vist reglugerð. Mm. Og það mun ekki ná þess að til bygginga sem eru þegar komna á koppin.
1: Nei, það er komna með leyfið.
0: Já, þannig að það er ekki til og svo er annað þegar þetta verður komið á koppin með nýjar byggingar framtíðan eftir að það tekur gildi, hvernig því verður þá framfyllt.
1: Já. En af því að Sigurður var að tala Arnarland,
0: já.
1: Þá var ég nú í skipulagsnefnd þetta á þessum árum.
0: Já.
1: Þegar þetta var oft rætt, það kom aldrei inn til hugar að setja íbúðabyggð þarna.
0: Nei.
1: Og
0: á hvað árum var það manstu?
1: Já, ég man ekki nákvæmlega að ég var alltaf, mann satt ekki alltaf í skipulagsnefnd, en alltaf í byggnarnefnd. Ég var fyrir myndun hluta, sko.
0: Já.
1: Þetta var mjög mikið, var og er mikið sjálfstæðisbær, sjálfstæðisflokksbær. En þeir, hérna, það var, þetta var alltaf þjónusta einhver bíl, og það var sumir sáu fyrir sér bíl í hérna bensínstöð eða eitthvað svoleiðis það var eitthvað lítið alltaf
0: Já.
1: Rætt en þetta á síðustu aðalskip skipur þá er þetta og allt hefur alltaf verið versl og þjónusta eða eitthvað svoleiðis
0: Akkurat hvað er langt síðan Sigurður að Garðabær fór að svona ákveða þetta í, af einhverju krafti
2: að fara að breyta þessi svæði
0: Já.
2: Það var náttúrulega breytt eins og kemur fram hérna í úr verslunar og þjónustu yfir í, í miðsvæði
0: Já.
2: Sem að þýði þá að það má setja hérna niður íbúður.
0: Já.
2: Ég held að þetta hafi byrjað svona í kringum 2020, kannski aðeins fyrr, þegar það kaupir þarna, það er þarna fyrirtæki sem kaupir þetta í samvinnu við Arion banka.
0: Af þá hvað er átti Garðabær þetta?
2: Þá. Ég veit ekki, nei, það var
1: eitthvað Þetta hlýtur að hafa verið komið úr já, gamla Arnarnes landinu sem er þetta og Akraland
0: Já,
1: það er allt saman
2: En þeir keftu, það var einhver fjárfesti sem átti þetta áður sem að selur þetta svo þessu fyrirtæki Þeir fara í að skipuleika þetta
0: Já
2: Og hérna og það er það sem að við höfum kannski verið að benda á íbúar hérna, í Kópavogi og Garðabæ að þarna verið að skipuleggja allt of þétt og allt of mikla fermetra á litlu svæði
0: Já.
2: Og bara svona til að nefna einhverja tölur að þá erum við að tala um það að það eru þarna 450 íbúðir
0: og, Já, á smá frímerki
2: á þessu frímerki og svo 37.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði og svona í til að setja það svona í samhengi við eitthvað annað að þá til dæmis bara Harpan
0: Já.
2: Hún eitthvað 30.000
0: Já, heldur minnst að 28.000 þannig að
2: hún
0: alveg 10.000 fermetrum
2: Já,
0: Já
2: þannig, að bara, þannig að það verður að setja sko rúmlega eina hörpu
0: Já.
2: Plus 450 íbúðir á þetta litla svæði og náttúrulega þessu mun fylgja alveg gríðalega mikið af fólki
0: Já.
2: Bæði þá fólki sem er að nýta sér þjónustuna sem á að vera þarna og hérna það náttúrulega mikið rask fyrir alla þarna í kring sko
0: Já.
2: Og svo fyrir utan það náttúrulega bara að þetta áttir að taka alveg gríðarlegan tíma og mikið rask í mjög langan tíma að fara að byggja svona rosalega þarna á þessu litla frímerki sko.
0: Þannig að þessi þjónustukjarta sem á að vera þarna og svo bílastahús þetta er bara eins og nokkur græn gímöld í mjötunni
2: Já.
0: Já. Um að þessi vera kannski blá
2: Já, hugsanlega
1: Eins og bruna hennarnir í Garðabæ
0: Vitið hvað gímaldið er stórt? Já, emið, flottir Vitið hvað það er stórt?
2: Ég er ekki klara því
0: Það er okkur bara eins og peð Það vil hérna þessu
2: Já
1: En ég ætla að bæta einu við ástæðan fyrir því að þetta var aldrei talað um þessum íbúakverfi Ég er hérna glemt hér á þann
0: Já.
1: Það var aðal ástæðan svo að þetta tengist þú illa bænum
0: Já,
2: já það er mjög erfitt að komast að
1: erfitt að komast að þessu og það er erfitt að tengja það og það er, núna er ein útkeisla sem fer út á Fjúkansveg beint á móti Arnarsmára og hinn er undirgöng sem að fara inn á húsagötuna þetta Akrabraut og þetta eru mjög svona sérkjörnlega tengingar við svona stórt hverfi og ég, mér skýrst nú að og sigur það að koma þú sé ekki búin að samfíka þetta
0: Nei,
2: ég hef alltaf sko. Verið að reyna að fylgast með hérna fundum hjá skipulagsráði í Kópavogi og ég hef ekki séð að þeir hafi samþykkt þetta ég vinn ekki við þetta þetta er meira hobby
0: er þetta ekki bara orðið hálfpæstin vinna fyrir það að reyna að bæta skegna þessu og vera sko, inn í öllum mál, öngum þessara máls
2: Jú, en þú veist, við erum ekkit sem búfandi kring erum ekkit á mótið þessi byggt þarna, við erum bara mótið þessi byggt svona heimskulega
0: Já.
2: Þetta er ekkit skins það er ekkit skinsemi í þessu
0: Myndur þú vilja búa þarna sjálfur?
2: Nei, alls ekki, þetta verður algjört skugga svæði
0: Myndur þú vilja búa þessu svæði?
1: Ég er nú svo gamalt að ég vil hafa bíl
0: Þú vilt hafa bíl, já
2: Já, og þá komum við að því að hverri íbúð fylgir eitt bílastæði í bílakallara
0: já.
2: Og svo verður eitt stæði fyrir hverja tíu íbúður sem að því er að
0: Gestastæði það,
2: Já, það verða sem að 45 gestastæði
0: já.
2: Fyrir allt hverfið sem því er að ef þú ætlar að halda 60 samanlitt þá getur þú bara bóðið takmarka mikið af fólki.
0: Og bara einn einu þá. Nei, gestirnir komum alltaf borgarlínu, segirðu.
2: Já, þeir komum með borgarlínu.
0: Já, sem já, kemur eftir 40.
2: Sem er ekki búið að samþykja þarna í gegnum þetta svæðinu, segirðu sko.
0: Æ, þetta er svo
1: gráðlegt. Það er búið að samþykja deiliskipulagi, en svo er náttúrulega allt heitt eftir. Það er að fá, það er að fá samþykk fyrir borgarlínu og fengjum við kópa og allt. Ég veit ekki alveg hvernig menn hugsa sér.
0: Verða svo ekki herlega heitt en gjöru glæða svört og grá og brún til skiptis.
2: Þetta var grátt svona. En það, þeir eru að leggja upp með að hafa hústökin græn allavega á teikningum og
0: þá með grasi eða?
2: Já, með grasi
0: til þess að já. Fá svona eitthvað fyrir mávana til að verpa í
2: já, hann kannski
0: Já.
2: Hann kannski ágætt að fæla ekki fuglana og langt í burtu, þetta varpsvæði þeirra. Það var nú lítið gert úr því þegar var talað það meðal annars að þetta væri varpsvæði sem þetta
0: Fyrir
2: en, hvað, en fyrir... þá var bara sagt geta að fara eitthvað annað.
0: Fuglana.
2: Það eru kríur hana og náttúrulega mávar líka.
0: Já, það gaman að búa mávar manni.
1: Já, hérna, svo annað svæði þarna sem að verða gífurlega þétt og það Það svæðið í Vetramýrinni og Vetramýrinn liggur þarna á gatnamótum Vífilsstaðvegar og Reykjanesbrautar.
2: Já,
0: einmitt. Já, þarna er golfvöllurinn og Vífilsstaðsjúkrahúsið kanna. Já.
1: Fyrir austan er golfvöllurinn og fyrir norðan stóra íþróttahúsið.
0: Já.
1: Og þar sko ætlunin að raða svona byggingum. Ég kalla það nú kastala byggingar, þetta svona langar mjóar íbúður raðaði kring
0: Já.
1: Og þá að raða þessu byggingu meðfram allir Reykjanesbrautinni.
0: Allir Reykjanesbrautinni?
1: Já. Og enda í hjúkrunarheimili þetta.
0: Veitu, það sem komið.
1: Já, það kemur það að koma miklu fleiri hús að
0: Sérstætt meðfram þá?
1: Meðfram Reykjanesbrautinni.
0: Já.
1: Já.
0: Hefur þú heyrt að þessu, Sigurður?
2: Nei. Ég hef ekki heyrt að þessu, mér hefst þetta áhugavert.
0: Þetta er þetta liggur þá játtina að íþróttahúsinu, verður þess að Reykjanesbraut, svo blokkir og svo íþróttahús. Nei, ég heit það nú. En haldið að fólk vilja yfirleitt búa svona hraðbrautir?
2: Ég var að hlusta eitthvað á einhvern þáttum daginn þar sem að verða að spyrja fólk bara hvort það hefði áhuga að búa í þessum byggingum sem verður að bjóða upp á í dag.
0: Já.
2: Og það var nú mikill meiri löti sem sagði nei, það var 80% sem hafði engan áhuga að búa í blokkum það sem að útsýni er íbúðin við hliðina.
0: Já.
2: En fólk hefur bara ekkert verið spurt. Það er ekkert verið að spurja fólkið, það er bara byggt og svo bara séð til hvort að einhver kaupi íbúðina.
0: Já,
1: Það er ekki fólk sem að byggja, það er peningamenn sem að byggja.
2: Já,
0: það græða þeir á því að láta þetta standa tómt, það langar meira að reyna
1: skilja. Það er eins og eins og sama og ég hef oft hörði það á því, hvernig stendur á því að það er eins og leigusölum, þessu fasteignafélögum sem að leigja. Það er eins og þeim sé alveg sama hvort þeir leigja eða leigja ekki. Sjáuð allt þetta tóma í atvinnuhúsnæðin sem út allt.
0: Já, það, talandi það og öllum sem jarðhæðum eins og var búið að reykja.
1: Það er eins og þeir vilji allavega frekar sko láta þess að þetta tók heldur hún að lækka leiguna.
0: En hvernig fáður það pening til þess að borga lánan sínum ána?
1: Þeir eru með aðra regnir.
0: Sem að borga það?
1: Ég bara veit ekki hvernig mönstrið því er en allavega að þetta er hér áður fyrir byggðu yfirleitt þeir sem að ætlu að búa þær. Þeir hafðu aðkomu að byggingunni.
2: Já.
1: Það er löngu farið, það fer einhvern tímann aldamóndin.
0: En albina, er dýrara að byggja fallegt og leifa famennum að ráða og vistvæna verur og góð heimili fyrir fólk heldur en að henda bara einhverju húsaskjólu fyrir veru myndum eins og vera að gera í þessum gamla sortu byggingum. Er það eitthvað dýrara?
1: Það er yfirleitt, munar allt og litlu á því.
0: Og samt, þeir gæti alveg gert það fyrir samt.
1: Já, ég skil ekki alveg húsununa þannig að ég get ekki svarað þessu.
0: Nei, þetta er eiginlega sorglegar en tárin tekur því að hérna, nú eiga náttúrulega stjórnmálamenn allir, hvort sem eru að þingi eða í sveita stjórnum að vera þjónar fólksins, að já, gera þessi fólki byggður
2: Nókulega.
0: Í stað þess að allur almenningur sem er miklu fleiri manns, það frá 100.000 hérna sem er almenningur, við erum miklu fleiri en við erum samt í hlutverki Davís á móti góli, þetta ætti að snúa svo við af því við erum ykkur fleiri almenningur sem vill tekki og engin sem vill þetta á móti örfáum sem ráða þessu
2: Já, þetta snýst alltaf peninga það er bara hérna, það er alltaf enda leikurinn er alltaf þetta snýst peninga svona land eins og Arnarlandi búið að skipta hendur nokkur sinnum
0: Já.
2: Svo þetta orðið svo dýrt að Já. Þá náttúrulega þarftu að byggja hrikalega mikið á því til akkurat, þess að fá eitthvað akkurat, tilbaka
0: akkurat.
2: Og eftir því sem þetta skiptir oftar hendur þeim mann meira þarf að byggja
0: Já.
2: Og það ekki þar með sagt að þó að sé búið að skipulegja svæðið og samþykja skipulag að það verði þannig eins og við sáum á Já. Græna gímaldinu
0: Já.
2: Það var nú ekki skipulagt sem grænt gímald það var skipulagt sem þjónustu
0: Vestlarnir og svona kaffihús fyrir hverfið
2: Eitthvað sem áttu að vera voðalega huggulegt En svo breytist það þetta
0: Já.
2: Og það var enginn sem að einhvern veginn frétti af því fyrir það var bara risið
0: Já, það var sko auglýst í lögbirtingablaðin sem enginn
2: Já, það lest það nú enginn
1: Svo nú oft þessa teikningar þannig það ekki, þeir allar skilja þær
0: Nei, svo það nú annað, þeir treysta á það sko
1: Já, en hérna það var heldur ekki að gleyma því að sko peningamenn og fjárfestar að þessum gera þeir eru rosalega góður að tala fyrir sínu máli og pólitíku sem þeir bara gleypa við því
2: Já.
0: Svo hefur verið mikil þöggun í gangi hef ég heyrt mjög marga segja mér þegar ég hefur svona þessa ræðum þessi mál bæði já, ég fundið að tala miklu fleiri um þessi mál heldur þeir sem hafa til minni viðtal sem náttúrulega mjög alvarlegt mál finnst mér En hérna, já, við ætlum að taka okkur hérna smá hlé, kæri hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hjá mér hérna hljóðverðinni skipholtinu eru Albina Tórtarsson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson, framkvæmdastjóri og flugumferðarstjóri. Við ætlum að fá okkur kaffi og kleinur og gerið þið það líka.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út af sögu. Við sitjum hérna enn í hljóðverinu, búin að fá okkur kaff og kleinur og þið búin að til líka. Hjá mér sitjum hérna í skipaltinu Albina Tórðarsson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri. Ætlum að þess að tala umferðina til og frá hérna, þessu nýja frímerki hérna í Garðabænum. Getur eitthvað útskýrt það og Og hvernig svona, kannski þín starfsreynsla sem flugumferðarstjóri sem að það hjálpar að skilja þessa hluti betur kannski heldur en annara eða að það kom einhverja gagni í þessum pælingum?
1: Já, sko, hérna, ef förum aðeins í umferðina, þá var sem sagt gerð hérna mæling á umferðina þarna. Hún var gerð á kvennafrídaginn.
0: Hvar á umferðina, Hafnarveginum?
1: Nei, á Arnarnesveginum.
0: Já.
1: Til þess að mæla bara hver umferðin þar á mælum degi en þetta var gert á þeim degi sem hann var kvennafrídagur það var ekki mikil umferð annan dag en samt sem aður þá komið ljós að það myndi bætast við 8000 bílar á dag
0: þó svo það væri alltaf kvennafrídagur
1: já þó svo það væri alltaf kvennafrídagur og hérna og sko það sem að Garðabær sagði þetta var sko að Þetta skipti ekki máli vegna þess að umferðin mun aukast hvort sem að Arnarland verið byggt eða ekki.
0: Hvað
1: það var svarið sko.
0: Hvernig hefði að aukast annars?
1: Já, bara svona eðlilega aukast, ég veit
0: Já,
1: ekki.
0: Okay.
1: En þetta var svarið samt.
0: Já.
1: Að þetta skipti engu máli. Að því að umferðin mun hvort sem er aukast, annað skiptir ekki máli hvort að við byggjum aðna 450 íbúðir og hérna tæpa tvær hörpur.
0: Já.
1: Þannig að það var svona svarið.
0: Já.
1: Svo náttúrulega, kannski mín reynsla kannski kemur inn sem bara fyrir utan að bara vera með svona common sense sem ekki svo common, ef það sletta aðeins, er að hérna, ég vann í flugumferðarstjórn og þar erum við mikið að hugsa um vind og það er austanátt ríkjandi í, hérna, í Reykjavík og
0: Reykjavík sem þá líka þarna náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, bara öllu höfuðborgarsvæðinu og þarna er sagt, þetta Arnarland er byggt þannig upp að stærstu byggingarnar þjónustu byggingarnar eru vestast sem þýðir það að vindur sem kemur að austan skellur á þessum byggingum og fer á milli þeirra og síðan mun vindurinn mætast aftur hinum megin og þar mun koma hvirlar
0: Hinum megin þá vissast í áttina að Hafnarvegi
1: Já, sem þeirnum að við hafnaferðarveginn í rauninni sko.
0: Já.
1: Og inn á Arnarnesinu þar munur sem að koma svona hvirlar niður
0: Já, lakar ekki til
1: og aukin vindur sko.
0: Já,
1: þetta verður æslegt bara lakar mikið til
0: Já.
1: Og hérna þannig að þannig í rauninni sé ég að þetta mun verða vandamál sko. Þetta var aldrei rætt í þessu skipulagi jafnframt var aldrei eða þú veist, við fengum aldrei almennilegar útskynningar eða sem þetta almennilegar myndir, skuggavarsmyndir þær voru vitlausar frá upphafi af því að hæðarmörkinu voru ekki rétt og við vorum með arkitekt með okkur í hérna hópi þegar við vorum að fara yfir þetta og það var aldrei rétt gögg sett fram
0: Hérna.
1: Og við báðum þessi gögn margoft og við fengum það aldrei
0: veistu hvort að þetta er sjálfgjönd að mönnum sér rétt raungögn albína ég meina er verið að blekja með ásetningi eða meina nú kann fólk held ég alveg að gera svona sem er að gera svona tekningar og svona að þessi ekki rétt að byrtu eða
1: já eða hæðir náttúrulega á byggingunum skiptir miklu máli sko.
0: Já
2: Ég vil nú ætla það að menn sinni starfinu sinni samviskusalega ég geti
0: En við erum kennt í Garðabær þetta ekki það sem ykkar arkitekt sagði þetta væri
1: Nei.
0: Nei.
1: Og svo eru okkur rauninni aldrei með frekari gögn sko.
0: Nei. En hvað fyndist þér þeir fyndist þetta bara verið fyrirtæki og þér fyndist þá kannski segurur að þetta vera kannski bara nokkur húsarnar eða raðhús eða þetta er að íbúðabyð yfirleitt
1: Ef þetta verið íbúðabyð þá ætti þetta verið lágstæmt eins og allir íbúðar þarna í nágruninu heldu að þarna kæmi bara svona lágstæmt kannski raðhús og einbýlishús
0: Var búið að tala þáður?
1: Það var ekkert búið að tala þetta almennlega fyrir þetta var byrjað að skipulegja þetta af þessu svo sagt fyrirtæki sem að kaupir þetta hérna í kringum 2020 held ég og hérna og síðan bara koma þessi teiningar allt í henni fram og þá fá allir sjokk
2: Ég ætla nú að leiðrétta þetta vegna þetta svæði hefur alltaf verið verslun og þjónusta.
0: Það hefur alltaf
2: verið það. Já, en
1: það var ekki búið að teikna þetta upp, sko.
2: Nei, nei, það var, það er búið að ákveða notkunina.
1: Já, akkurát.
0: Fyrir áratugum síðan.
2: Það hefur alltaf verið þarna, þegar en tíma sem ég frá því að þekki til.
0: Já.
2: Og það út af þessum aðal ástæðuna, þetta tengist ekki bænum almennilega.
0: Já.
2: Maður þarf að fara í gegnum Kópavog til að komast í rauninni.
1: Já.
0: Já, og svo er þetta hlýð, þannig að...
2: Já, það er annað mál, en sko, það var hægt að... En ég undrast þetta aldrei hvað skipula sig yfirvöld almennt, þá við bæðið Reykjavík og alltaf hvað eru órög við að byggja alveg onni stoppurutum.
0: Já.
2: Mér finnst það alveg með ólíkindum. Og sjáðu til dæmis það verið að það verið að bjóð stokk við Sæbrut
0: þá
2: þarf að rífa gott hús frá 1971 með góðu með listaverki utan að það þarf að rífa til þess að geta unnið verkið og ég veit ekki ef að menn alltaf eitthvað hefur við ringbrutinni til dæmis á milli landspítalans og íbúðarhúsins sem að búðar er verið að byggja þar hvernig alltaf menn að höndla þá götu við eitthvað þarf að gera það hvergi eftir að komast fram hjá.
0: Og hvað ætli við bara sagði það, ertu ekki að tala valsreitin þá hann með við, á gengt landsbytrunum?
2: Ég að tala byggingur sem kom mér allavega mjög óvart að var sett að það alveg út í ringbrautir.
0: Já, þú, sem til eru svo kallan valsreit, eða ekki?
2: Já, valsreit,
1: já.
2: Við endal á flugbraut og það er þá draumurinn að byggja á öllu flugvallarsvæðinu. Mín skoður á því er nú bara einföld. Íslendingar hafa aldrei byggt flugvall.
0: Já.
2: Og þeir koma ekki til að gera það ef þessi, ef að Reykjavík flugvöllu fer, þá kemur ekki annar í staðinn. Það er stórmála að byggja flugvöll og þetta kláran.
0: Já.
2: Það er ekki að gera henni áfengun.
0: Þó sem flugumfrastjóri, bara svona smá innskot, veistu hvort að þessar byggingar þar hafi haft ykkur áhrif á flug? Það var flugmenn kvarta.
1: Ég veit að hafa haft áhrif, það var að lokað heilu flugvöld út af þessu. Út af valsreitnum, það var bara vara brautin sem var notuð í vestu vindunum í ákveðnu vindátt sem var yfirleitt notuð fyrir sjúkraflug og líka bara fyrir almennt flug þegar að vindáttin var sterk í þessa áttina þá henni var bara lokað
0: Finnst þeir flugur ekki að vera ógnað orðið þessari byggð, finnst flugumenn það almennt?
1: Já, það eru margi flugmenn sem skrifa reglulega það og nú á að fara að bæta við byggingumandi til Skerjafirði, það mun hafa áhrif á brautina sem er svo mest notaða.
0: Hvernig það hefur áhrif?
1: Norður suðu brautina.
0: Hæðina byggingunum eða bara
1: vindarnir? Nei, það er bara vindarnir. Það mun verða svona vindröst sem kemur yfir í vestanáttinni, kemur yfir brautina, sem er bara stór hættulegt. Við erum með þetta nú þegar bara út af, sem sagt, í á austurbrautinni, austur-vestur, vestast á henni, þegar vindáttin er svona í norð-vestur, þá er meiri sér að af þessari litlu byggingu, sem flugstöðabyggingunni þarna, ykkur litlu gömlu, það er sko, það er áhrif á henni á flugbrautina. Hún er nú bara ekki há, sko.
0: Já, ok.
1: Þannig að það þarf að passa sér rosalega vel með byggingar í kringum flugvelli.
0: Já, þetta vita menn en bara samt ekki eftir þekkingunni.
1: Já,
0: þetta er svolítið svolítið. Það er svo með svona lóðabresk, menn þetta er búið að þekkjast fyrir þetta er alltaf tíð. Ég nefndaði spókinu núna í daginn í þætti. Mennti við skipulega bæja eftir Guðmund Hannesson, hann kemur út fyrir 110 árum síðan og hann talar svona þessum við kallum lóðabresk í dag og þá var það að kalla svika minna.
1: Já.
0: Það virðist ekki þetta að hætta.
1: Nei,
0: af því sem voru eitthvað einst í gangi þarna við Reykjanesbrautin það sem á þetta byggðina sem við Íþróttahúsi kostur svo á landi eða, og áður svo dýrt að það þarf að byggja mörg þúsund íbúðir
2: Já, það er eins og það þarf að menn sko ígja alltaf eins mikið þú þau geta þetta eru netta teikningar sem eru sýndarfólki og svo er þetta bara allt öðruvísi og stærða á meira og það því að Sigurður var að nefna þarna, hvað varum margir búin að kaupa og selja þetta land þarna í Akralandi að þá er í hverskipt sem er selt þá er það selt með væntingum með aukin fjárvendarfjölda það er svona munstrið
1: og þarft alltaf að byggja meira og meira
2: og þú var það búin að lofa þeir svona hálf lofa þeir einhverju
0: en veistu hvað er að koma margar íbúður þannig þarna við Íþróttahúsið
2: ég bara sé að þið sjá hvað byggingar eru komnar það er koma til með að halda svolega áfram
0: halda bara eins og Berlínavegurinn bara
2: já,
0: og sér maður ekki lengur orðið heiðmerkinn þannig að kerra ekki hans breytin á hvað þá sjúkrósi.
2: En ég, ég finnst þú eiginlega verst að, sko, það, mér finnst verið að byggja alveg afskaplega mikið af íbúðum sem enginn vill kaupa. Og það var alltaf söngurinn hjá þessu, þessu maður sem vildi þetta svona mikið. Það var að ungt fólk vildi bara litlar íbúð, það vildi nota peningana í annan.
0: Já.
2: Það vildi ferðast og það vildi lifa lífið nokkuð, maður veit að hvað.
0: Já.
2: En ungt fólk vill ekki þannig til að svona íbúður, það vill ódýrar íbúður. Það allt annað. Þetta rándýrar íbúður,
0: Já.
2: Djúpar, illa, oft illa sett að gagnvart áttum og, og, og sól og, og vindi. Mm. Og örmjóar.
0: Já. Man verður þess áskynja.
1: Já, fólki fær, fær litlu íbúðarnar en það eru rándýrar.
2: Já,
0: það, það, það er samt ekki að kaupa, það er náttúrulega viljaður ekki heldur.
1: Nei, nei.
2: Nei, og svo endar þetta oft í því að, að einhver fjárfestingafélög kaupa þetta og, og braska með til eigum.
1: Já, já.
2: Já. Eða það var eigundundur, eða byggjundundur sjálfis búaður til, það líka.
1: En það eru ótrúlega mikið af eignum, óseldar á höfuðborgarsvæðinu sem að standa bara vegna þess að verktakarnir vilja ekki setja þér í sölu vilja ekki fylla, fylla markaðinn af óseldum íbúðum af því að það náttúrulega mun verði hrynja þannig að þeir sitja á þessu bara
0: það miklu fleiri vist íbúður skilst með tilbúna heldur en þær sem eru nýjar og hafa rjóðlist til sölu og svo bara svona fast svona svolítið til mars líka hvað þetta liggur þú bara vil ég meina á öllum, allan öllum sem ég þekki umgengst og heyri í hér og þar og þá vill þetta enginn, ég hef ekki fundið eina manneski sem vill þetta og Már Wolfgang Miksa hagfræðingur hann var í viðtali á í útvarpinu morgun og hann var nú eitthvað að tala held í ESB eða eitthvað svoleiðis en hérna eða vaxtahækkunna frá Seðlabankan en mann ekki alveg hvað var hann að tala allan hann fór sérst að tala þá líka þessar óseldu íbúðir og hérna nýja stakkarhíðalandi í Hafnarfirði og einmitt íbúðir sem eru óhendur en hann sagði, þú veist, en svo seljast alveg íbúðir sem hafa dagspyrt og hafa útsýni
2: Já,
0: það, það er svolítið verið að skella svona skuldin á það að vextur svo háir, íbúðir svo dýrar en það virðist ekki alveg skipta málið því að þær eru vist að seljast eins og hann benti sjálfur á, íbúðir sem eru bara mannlegri og vislar umhverju.
2: Það er alveg rétt við, það er erfitt að fá þær
0: Já.
2: En ég keyrði hérna en daginn upp í Gufunes
0: Já.
2: Ég var ekki að koma, mér fannst ég ekki, ekki verið svona langt síðan hefði komið þetta.
0: Já.
2: Það stóðu þá tvær blokkir þarna, innmanna blokkir
0: Já.
2: Og var svolítið að talað þær vegna þess að það er engi, ég held að það sé fyrir fólk með í bíl, sem að lifir bíllausum lífstíl.
0: Já, bjargbyggir, já, já bíllausum,
1: já, já.
2: Og ég veit ekki, sko,
1: já.
2: Ég veit ekki hvað það sem heitir, það er ekki vegur þarna, það er ekki almenn samgöngur, það er ekki, en það er risið stórt hverfi
0: Já.
2: Og það var sko eitt skilti sem ég sá sem stóð náttúruparadís,
0: Já.
2: Allt í leið með það, en svo er annað skilti 270 íbúður til sölu
0: Já,
1: Já ok
2: og, og þannig að
0: sem eru sérst tilbúin og eru bara tómar
2: Já, það, ég veit ekki hvort það eru með í opinberu tölu með hvernig en þetta var bara skilti sem stóða það ég glemdi nú að sjá hver var að auglýsa
0: Merkilegt, merkilegt En hérna, Sigurður hérna, þú hefur verið líka svolítið fórsprækin eða ekki í svona undirskrift þessast mótmæla þessu kakvart Garðabæ þessari tétningu byggðar þessna,
1: já,
0: þetta nýja í Arnalandi og það íbúar vært að líka í Akrahverfinu eða hvað, hvernig hefur það gengið er mikill stöðningur við þessa byggð þarna frá þessum íbúum í Arnalandsinu og Akrahverfinu
1: er stöðningur við Arnalandi?
0: Já, vill, vill fólk þetta?
1: Fólk vill bara alls ekki þetta skipulag eins og búið er að samþykja það að því að það sjá allir helvita menn að, hérna, að þetta mun verða stórt vandamál og það verður ekkit aftur tekið
0: Nei.
1: Eftir 10 ár þegar það er búið að byggja upp þetta hverfi þá verður ekkit að þetta rífa það aftur niður þegar koma, kemur í ljós að þetta var ekki skynsalegt
0: Nei.
1: Þannig að fólk er ekki á móti eins og þessi að þessi byggt hana fólk er á móti því að þessi gert óskynsanlega og þetta er ekki skynsalegt það er bara ekkert ekkert sem mælir með þessu
0: nei.
1: Og það er enginn að byggja um þetta
0: enginn að byggja um þetta, nei en veistu hvort það mun hafa áhrif líka eða þið kannski bæði á fólkina sem býr þá í fífu hvam sem sagt þannig í kópaðan og neðst á sem fallega stað
1: auðvitað mun það hafa áhrif umferðin aðna til og frá
0: af því að
1: eins og þetta skipulagt þá mun það voru tvær leiðir út úr hverfinu önnur er inn á fífukansvegin og það mun auðvitað hafa áhrif á þá sem að keyra fjúkarsveginn og hvort sem þeir eru Kópavogs búar eða ekki
0: Já.
1: Og hinn er í gegnum Akralandið koma göng undir Arnarsveginn og inn á Akralandið þar sem að krónan er núna
0: Já.
1: það mun verða algjört kaos á þeim stað það nú þegar mikið af umferðar
0: Já.
1: En þetta mun verða hryllingur þegar þetta komið
0: Vissi fólkið að því að þetta kemi svona þegar að fjárfest í húsum eða í agra hverju?
1: Nei, þá var ekki búið að skipulegja það. Þetta kemur í rauninni ekki á dagskrá fyrir sko árið 2021, þá var Arnarland EHF stofnað, þannig að þá er löngu búið að byggja allar þessar blokki sem eru þarna. Og þannig að þetta kemur náttúrulega eins og skrattun og söðalegnum fyrir allt þetta fólk sem býr í agra hverjunum.
0: En heimila lögin bara svona, það sé bara allt í algjör forsendubrestur í nýjum hverfum.
2: Já, þetta nú alþekkt, sko, það nú alltaf útsýnið selt oft til dæmis.
0: Já.
2: Það fyrst byggt aftast og svo halda menna þessi með útsýnið og svo byggtur frama við það. Þetta algengað aðferð. En ég veit ekki hvað, sem sagt, Þetta hlýtur að hafa áhrif á alla umferðina. Hún nú þegar sko, mjög erfið á hafnafjörðaveginum.
0: Já.
2: Þannig að þó ef að ykkur hér er svarað að Sigurður að 8000 bílar skipti ekki máli.
1: Já, já.
0: Á hverafríti.
2: Þá náttúrulega, það skipti kannski ekki máli vegna að hafnafjörðavegurinn er fullur alltaf.
0: Já,
2: ekki alltaf, ég segi það ekki en milli þrjú og fimm og hálf sex þá bara
0: rosaleg stappa
2: já.
0: En þarna að koma borgarlína í gegn heldur, hún verið mikið notað á íbúðum agra hverfis
1: það nú ekki búið að einu sinni að samþykja að borgarlína farið í gegn þannig að það nú eftir að koma ljós hvort þú kemur þarna og hvenar
0: en hvernig geta þeir þá samþykkt eitthvað skipulag þegar að aðri hlutur ekki samþykktir eins og sala Kópavogs á þessu landi eða lega borgarlínu.
1: Já, svo náttúrulega á Kópavogur hérna stóra spildu lóð þarna neðst í þessu landi sem óskipulag.
0: Já.
1: Þar gætu þeir þess vegna dottið í huga að byggja bara stóra blokkir.
0: Eins og ætla að gera Hamraborgir.
1: Þá ertu búin að búa til bara svona vegg í kringum þetta hverfi. Já. Það væri nú spennandi.
0: Þannig að það verður rok líka frákvörun og líka innan hverfis og skuggi.
1: Ég veit það ekki, þetta er alltaf óskrifað blað.
0: Já.
1: Og ég veit ekki til þess að ég sagði ára að Kópavogs bær sé búin að samþykja það að hleypa fólki, að hleypa bílum inn á fjöðkonsæðin úr þessu hverfi.
0: Þurfa
1: að það hljóta að vera samþykji, þurfa að samþykja Kópavogs bær fyrir því.
0: Já,
2: en talandi borgarlínuna, þá hef ég nú heldur ekki skil, byrja ekki á þessari mestu umferð sem á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.
0: Já.
2: Af hverju, það er ekki talað hvenær hún verði.
0: Nei, ég meina það nú margt sem maður talað það nú átti nú að koma stundabrautur í 40 án síðan.
1: Já, akkurat.
0: Ha?
1: Akkurat.
0: En þeir eru snökkir að koma með blokki sem engi byður en þeir eru lengi að koma það sem að almenningu byður Það er svolítið sérstætt svona forgangsröðun.
1: Já, það er eitthvað skrítið, þetta gengur ekki alveg upp.
0: En hver er fjárhagslegur ávinningur fyrir sveitafélag, hvort sem það er Garðabæ núna með Akralandi eða eitthvað annan, að er ekki nægur hagnaður ef þetta þessi blettur væri frekar fylltur bara með fyrirtækjum, eða svona vöruhúsum. Þú veist, skilar það svona miklu minna í kassana, þeir vilja frekar tróða þannig vilt að blokkum.
1: Já, ég myndi að halda það að það sé nú meiri peningu fyrir Garðabær að hafa þarna íbúa.
0: Já, menn nú eru fasteignagjöld hærri þekki að það er fyrirtæki.
1: Já.
2: Þeir fá fasteignagjöldin og klóak og vatn og allt það.
1: Já, þeir eru alveg þrýr sem hærri fyrir vestlum.
0: En á móti þá þurfa ekki að byggja leikskóla, á að koma leikskóla hann líka, veistu það?
1: Nei.
0: Ekki. Hvað ekki, er á bátum þá að fara í skóla og leikskóla sem að vera?
2: Það er eftir, ég sé nú ekki neina göngugötur þetta heldur. En sko út úr hverjunni?
1: Það hlýtur að vera bara út úr þessum
2: undirgöngin
1: undirgöng, já, það er ekkit annað sem gæti
2: það hlýtur að vera skólaliðin
1: já, undirgöngin
0: hvernig fara börn núna í skóla úr Arnarnesinu það var nú alltaf skólabillinn er það ennþá þar?
2: Það er nú undirgöng þar
0: er skólabill úr Arnarnesinu?
1: Nei, ekki núna, ekki dag sko
0: er það bara alltaf skutla?
2: Það eru undirgöng undir
0: Já, en í hvaða skóla ætti þá
2: fara í hófstæðarskóla veitthalega eða flatarskóla?
1: Já, sjálfanskóla.
2: Menn velja það?
0: Já. Með strætó eða eitthvað.
1: Já, það er nú göngustíður alveg frá Arnarnesinu út í sjálfanskóla og út í alla þessa skóla.
2: Já,
1: þú þurftu ekki fara yfir götu.
2: Það eru göngustíður fyrir þetta.
0: En þeir eru byrjaðar þarna, er þeir byrjaðar þessari viðbóð sem þú nefndir að það við Reykjanesbrautina? Að gera einhver lagnir þar þeir eru alltaf bara fyrst að byggja það sem komið og svo halda þannig áfram, þeir eru ekki byrjar að grafa fyrir lögnum eins og þeir byrjar að í Arnarlandinu. Eru ekki konum með skólplögnir yfir Arnarnesi?
1: Jú.
2: Ég veit ekki hvað er að taka skólpið, það er alltaf búið að byggja þarna í

0: Já, hérna hér. Sjáu ykkur að lausni í stöðunni, hvernig þetta að reyna að breyta ykkur svona þannig að það sé kannski reynda að byggja í sátt við íbúa og byggja það sem íbúa róska eftir. Sjáu þið, Albína, sér þú eitthvað neginn svona eitthvað í hendi þér, hvað þarf að gerast eða hvernig væri að þetta fá þá sér á það að byggja í sátt við íbúa og byggja það sem fólk vil kaupa og búa og í sátt við þá sem fyrir eru?
1: Já, ég, svo sem hef ekki annars verið því en að menn ef að geta sett sér inn í það hvað selst. Það er eins og það sé ekki áhugi fyrir því. Menn eru bara fastir í því að það sé fermetandinn sem skiptir máli.
2: En er þetta ekki þannig að það er
1: Það skiptir bara miklu máli hvernig þeir eru nýttir
0: já.
1: Og það skiptir miklu meira máli hvernig þeir eru notaðir heldur og hvað þeir eru margir.
0: Já, já.
2: En er þetta ekki svolítið vandamálið er að bæjarfélögin þau eru að skipuleggja og ákveða hvernig byggingar eiga að vera og svo koma verktakarnir og þeir eru bara að byggja þannig
1: þeir hafa oft þeir var yfirleitt verið að breyta fyrir verktakarna
2: okay.
1: það er oft þannig
2: já.
0: En hérna svona þessa, aftur að þessa bókinni sem úrst að hérna gefa út hérna en föðuðin Sigvalda Þórðarson arkitekt langar eitthvað að segja frá henni eða hvernig hún kemur út eða
1: Já, ég er búin að vera að vinna við þetta svona svolítið stíft síðustu þrjú árin og þú er komið að því að búið að prenta og hún verður dreift eftir svona tíu daga.
0: Já, er það þín fyrsta bók?
1: Já, já.
0: Hvernig gekkur að vera allt í norður rétt höfundur líka?
1: Já, ég veit ekki, ég eiginlega ekki búin að prófa það almennlega.
0: Já, þetta rosa fótt og mikil að þitt bók.
1: Búin að koma henni frá mér. Og,
0: Hvað eru marga síður?
1: Hún var 400 síður með svona átum listum og allir svo leðis. Að skrifa hérna hluta sagt, mótunar árin skrifa Pétur Ármannsson
0: Pétur Ármannsson, já.
1: Hann skrifa þann kafla og svo formála líka við skrifum sitt út formála en svo hefur hann verið með svona rekið með daldið áfram.
0: Hefur hann rekið áfram? Það eru klæmið blíður í hendi.
1: Svona verið mjög
0: Hann er svo skipulegður og hann er alltaf gefið út marga bækur.
1: Samdi við íslenska bókmenntafélag að gefa hann út og það var fyrir 3 árum.
0: Já.
1: En ég var búin að vera með þetta svona yfir 20 ár.
0: Já, ég segi bara til hamingju þá hún sé ekki komin formulega út og veist þú sína föðinum mjög mikil og góðan og fallegan heiður hans minningu að gefa þessa bók. Ég bara segi takk og fyrir okkar menningararf og byggingarsögu og list að þessi bók kom út. Þannig að þú átt alveg 1000 takkir frá mér og allum örum aðdáendum fallegra bygginga.
1: Takk fyrir.
2: Já, verður gaman að fá að kíkja hana.
0: Já, herri kæri útvar, nú meðsmælin eina fyrir hana, fyrir ekki. Kæri hlustendur út af sögu, ég þakka okkur kærlega fyrir að hlusta. Og ég ætla þess að minna á allir sem að þættir þeir fara bæði þessir og allir aðri út á sögu þeir eru alltaf á netinu heimasíðu út á sögu líka á Facebook það má deila þeim alveg eins og fólk vill og svo koma svo alls kannar að pistla líka svona hvern þátt sem eru skrifaðir og hérna ég ætla að þakka hérna frábærum viðmælendum mínum fyrir að hafa kominga í dag hljóðveri til okkar Albína Þórðarson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri og takk þið kæru hlustendur fyrir að hlusta okkur. Ég kveð þá að segja núna bless.

0: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.